0: i bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen fortsatt spent. President Trump han har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump han har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette Ekko.
3: Velkommen til Ekko Helg, som den neste timen gir deg gode gjenhør fra uka som gikk. Og aller først i dag skal vi se nærmere på verdenskartet. For nå har FN nemlig vedtatt et nytt. Men det noe veldig rart her. Store Grønland har krympa. På det gamle kartet kalt Mercator-kartet, som de fleste av oss har brukt til nå, har jo Grønland sett ut som en gigant. Det det nå slutt på. Hvorfor har det blitt sånn, spurte kollega Jan Erlend Leine denne uka. For kart, det kultur, historie og makt. Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola.
4: Og det ikke bare Grønland som har skiftet størrelse. Norge ser også mindre ut på verdenskartet som FN nå anbefaler at vi bruker. Afrika, derimot, ser mye større ut. Det tenkte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom høyt om på Instagram her om dagen.
5: Har du fått med deg at kartet over Afrika egentlig har blitt større i løpet av de siste dagene, og at det var ett land som motsette seg at dette skulle skje? For det faktisk sånn at Afrika gedigent. Altså, du kan putte USA inn i her, du kan putte Kina, du kan putte India. Afrika enormt, men det kommer ikke fram på det verdenskartet vi har brukt, fordi det verdenskartet tar utgangspunkt i at verden en globe, og når du da bretter ut det på et flatt ark, så blir alt som rundt ekvator mye mindre enn det som langt nord eller langt sør. Så når Grønland har sitt nesten like stort ut som Afrika, så det ganske feilaktig. Selv om Grønland svært, så Afrika så enormt mye større.
4: Vegard Kjørom om enorme Afrika på det nye kartet. På det gamle Mercator-kartet var Afrika og Grønland omtrent like store. I virkeligheten altså Afrika mange ganger større enn Grønland. Anders Kvernberg og Åse Vetås fra Nasjonalbiblioteket, velkommen til Ekko begge to.
6: Tusen takk.
7: Takk.
4: Kartet jo veldig visuelt, noe vi ser på. Og også, det gjør jo noe med oss når land og områder ser ut til å krympe eller vokse.
6: De fleste av oss har sett denne Mercator-projeksjonen opp i øynene, og at til og med kanskje en del opplever at «Oi, nå har det forsvunnet noe fra oss».
4: Mm. Vi mister noe.
6: Ja, men det gjør vi jo ikke. Og som Vegard Kjørholm nevnte i Instagram-posten sin, så det jo sånn at dette var da jo tilnærmet fullstendige enighet om i FN, bortsett fra USA da, som stemte mot. Men ellers så var alle enige at det en god idé å velge en annen projektion som da for eksempel yter det kjempestore afrikanske kontinentet mer rettferdighet, kan en si, i den sammenhengen.
4: Interessant. Vi da nærmere sannheten med det nye kartet?
6: Sannhet og sannhet, dette i hvert fall en projektion som da viser frem det som tidligere har sett ganske lite ut, som noe forholdsmessig større sammenlignet med tidligere. Ja. For noen av oss så kan det jo fremstå som at denne holdningen til USA inngår i et mønster. Altså, Trump jo veldig ivrig i kartsammenheng, og det jo ikke så lenge siden han publiserte en melding på nettstedet sitt eller det sosiale mediet sitt der han hadde inkludert både Grønland og Island og Kanada og litt av hvert, Mexico også, i drapert alt sammen i det amerikanske flagget, så kanskje er det også en skuffelse for Trump at nå Grønland som han har siklet på ganske lenge, plutselig det blir ganske mye mindre enn det det har sett ut til på Mercator-kartet.
2: Det har jo vært en del av liksom debatten rundt Mercator-projeksjonen, at den framhever Europa og krympe alle landene som tidligere var kolonier. Da. Så det har jo vært på en måte en del av den diskusjonen siden 70-tallet.
7: Et kart, det har vi jo skjønt allerede nå, at det er jo ikke bare et kart. Hvis vi går til tiden før kartene kom, hvordan navigerte sjøfolk da, når de ikke hadde kart?
2: Nei, da, altså, før man begynte å på en måte tegne landskapet på papir sånn som vi gjør i dag. Man fant jo fram likevel, selvfølgelig. Altså vikingene seilte jo overalt, norske fiskere og sjøfolk har seilt overalt. Og da leste man landskapet mye mer aktivt da, selve landskapet. Du har jo resten av det systemet der fortsatt i det som kalles for med, for eksempel, fiske med. Og det går jo ut på at hvis du er ute på fjorden, og så vet du hvor fisken bruker å stå hen, under vatten, så ror eller seiler du bort til en plass som du kanskje har fått vite om fra faren din eller fra bestefaren din, og da er det sånn at akkurat den fjelltoppen skal ligge akkurat foran den øya, og så den det fjellet skal stikke opp for eksempel midt mellom de to fjellene. Og når du har på en måte siktet inn de to punktene, da er du på rett plass. Og det der er et system som har vært grunnlaget for all sjøfart opp og ned langs kysten. Og egentlig, det der er jo så, det å lese terrenget er jo så grunnleggende, at det er jo ikke bare et norsk fenomen heller. Det er jo det man har gjort over hele verden. Man lærer seg forskjellige triks, og det er jo det vi gjør fortsatt. Vi bruker jo ikke kart når vi går rundt i sentrum av en by der vi er kjent. Vi går bort til der den store reklameskiltet, og så vet vi at på andre siden ligger den kaféen vi har lyst til å gå til.
7: Og så går ryktene, Anders Kvernberg, om at du kan regler fra vikingtida som de brukte til å navigere. Stemmer det?
2: Ja, du kan, Stas, sa jeg at det eldste kartet vårt er fra 1482, men hvis du utvider kartbegrepet litt da, så har vi jo også gamle bøker som ikke er fra vikingtida, som er skrevet senere, men som inneholder den eneste kjente liksom kjennemerke teksten da, fordi sånn som vi får jo ofte spørsmål, har dere kart fra vikingtida? Og da må vi si nei, for det finnes ikke. De lagde ikke kart. Men en av dem der, det var jo en muntlig kultur, man fortalte hvordan du reiste, og en av de tekstene er bevart i en bok som vi har. Og der står det at hvis du for eksempel skal seile til Island fra Bergen, så må du seile rett vestover, følge sola, og så skal du gjennom, du skal reises, altså du skal seile sør for Færøyene, sånn at du ser fjelltoppene, men ikke dalbunnen. Da har du passelig avstand for å ikke bli fanget i den sterke strømmen som går langs sydspissen av øynene der. Så du skal akkurat se liksom øverste halvparten av fjellet. Og så skal du se Shetland på syd, hvis det er klarvær, men ikke hvis det er overskyet. Da har du akkurat riktig avstand. Og så fortsetter du den kursen videre vestover, og når du begynner å dukke opp fugl i lufta rundt deg, da er du i nærheten av en stor øy, og da må det være Island.
7: Oi.
2: Så kart var ikke, altså det er også et kart, det er et navigasjonsredskap, det er å huske de tingene her. Mm. Og du hadde egne folk som kunne alle de her, og som var med og på en måte var navigatører for de her vikingskipene, som husket alle de små tingene og kunne finne veien.
7: Nei, viktig altså. Men så kom vel, hvem var det kineserne som var først ute med å begynne å lage kart, eller?
2: Det tror jeg aldri vi får vite helt sikkert. Kineserne var tidlig ute, men vi har jo også kart, bykart på leirtavla fra Mesopotamia.
7: Og det er lenge siden.
2: Ja, da begynner det å bli noen tusen år siden. Mm. Og så er det jo også enkelt, hvis du går helt tilbake liksom i fortidens mørke, så er det jo også enkelt arkeologer som mener at helleristningene, som vi egentlig ikke har forstått. Vi har bare masse teorier om at det har med jaktlykke, eller om det har med forskjellige typer overtro og magi. noen mener også at det rett og slett er en tegning for å huske veien til den gode jaktplassen.
7: Mm.
2: At plasseringen viser, du skal gå til den skogen, og så går du 100 meter dit, og så sånn, og så over elva, og der er det hjort og elg og greier.
7: Så gamle runer og plasseringer, de kan egentlig være opprinnelsen til kart?

0: på liksom slutten av 1400, tidlig 1500-tallet. Men de hadde jo en annen funksjon. De hadde den praktiske funksjonen for å finne veien, men de her kartene som ble brukt til sjøs, ombord på skip, med vind og vær og saltvatten og sludd, mange av dem er jo ødelagte og borte i dag. Så det vi har bevart fra den tida, de er helt fine, ubrukte, har ofte fantastisk fargelegging med gull, bladgull og sjeldne farger. Og det var jo kart som har hengt på veggen hos en eller annen fyrste eller keiser som et statussymbol.
1: Ja.
0: Og de var kjempeverdifulle, for de symboliserte jo at du var en verdensmann, ikke sant? Og at du hadde på en måte beseiret naturen.
2: Og dette var jo, for å si det mildt, før satellitter og fly kunne hjelpe oss med å vite hvor tingene var.
0: Men det henger jo sammen med all den sjøfarten som foregikk. På 1400, 1500, 1600-tallet, så var det jo tusenvis, hundretusenvis av seilskip som seilte langs alle kystene hele tiden, og de hadde jo lyst til å finne veien. Det var jo handelsskip som skulle fra en by med vare til en annen by der du fikk mer penger for den varen, og så ville de hjem igjen til familien sin etterpå. Så prioriteten var jo å finne veien trygt. Og det de gjorde var jo at de skrev en logg, hver dag mens sola var oppe, så målte de solhøyden for å finne ut hvor langt nord for ekvator de var, og hver natt så målte de distansen mellom stjernene og om den hadde økt siden natta før, for det tilsvarer jo reiselengden skipet hadde tatt. Alt dette ble skrevet opp i en logg. Og det den loggboka egentlig er, det er jo et stort datasett med masse punkter. Og hvis du, det kartografene gjorde, var at de kopierte de her loggbøkene og plotta inn alle disse punktene her, og det som er litt fascinerende, synes jeg, er at vi tenker på en måte at vi er så flinke, vi har fikset, vi har løst det problemet her, vi har bygd en satellitt, skutt den opp i verdensrommet, og den gir oss en GPS-posisjon kontinuerlig inn i mobiltelefonen vår, så vi hele tiden vet hvor vi er hen. Og det, klart, det tok jo mye lengre tid å bygge et seilskip, seile ut med masse mannskap, og så stå med en sånn spesialkikkert og måle solhøyden og måle stjernene, men det mattestykket de gjorde, den matteformelen som de beregnet ut fra tabellene sine, og resultatet de fikk, som var to tall, som var en breddegrad og en lengdegrad, det er akkurat det samme mattestykket som den satellitten gjør i dag. Vi har egentlig bygd en kalkulator til flere millioner dollar og skutt den opp i verdensrommet, og så gjør den beregningen på et millisekund og gir oss svaret med en gang. Men vi hadde ikke greid, og vi hadde ikke fått den ideen hvis ikke dem hadde funnet på det først. Så hvem som egentlig er smartest her, det er jo på en måte et åpent spørsmål da.
2: Ja. Jeg merker at jeg får enda større respekt for de gamle sjøfarerne, altså hva de fikk til, og hvordan, altså vi står jo på skuldrene til de som klarte det den gangen. Men i vår tid, vi lever jo i en ganske, skal vi si, uoversiktlig og urolig tid. Vi har vært innom USAs president Donald Trump, som bruker kart. Det virker som han bruker det som et maktmiddel, og så vet oss hvilken makt kan det ligge i å tegne opp hvordan verden ser ut?
1: Ja, det ligger jo ganske mye makt i det, i hvert fall hvis en får tilslutning til de kartene eller de bildene og de ja, og navnet som følger kartet, så det er ikke så rart at dette har vært et stridstema opp igjennom.
2: Mm. Mm. Og vi må snakke litt mer om stedsnavn etterpå, det er jo virkelig ditt spesiale område, men Anders, på Nasjonalbiblioteket så har dere jo kart tilbake til USA 1482. Finner du forsøk disse kartene der på å tegne om virkeligheten?
0: Ja, veldig mange. Ingen kart er jo nøytrale. Altså alle som tegner et kart må gjøre et valg, enten ubevisst på grunn av hva kartet skal brukes til eller hva informasjon du har, men det er jo også veldig mange bevisste valg som kan gå på, det trenger ikke å gå på projeksjon eller sånne ting heller. Noen kart er jo veldig, veldig tydelig ladet, for eksempel under den kalde krigen så produserte man jo kart der Sovjetunionen, da brukte man jo Mercator-projeksjonen, så Sovjetunionen ble kjempestort. Så var det fargelagt med en sånn knallrød, mørk, nesten sånn blodig, truende farge. Og så har man lille Europa under, sånn på en måte.

0: Så det er jo på en måte helt klar propaganda. Og så kan man si, nei, men det er jo et kart. Kart er nøytrale, kart viser bare verden. Det er sånn verden ser ut. Men klart du gjør et valg når du fargelegger, og når du velger hva du fremhever, og hvilken retning du tegner ting, alt formidler noe av det.
1: På det kartet til Trump så ser det jo for først ut som Grønland er huge, great, og at Island er amerikansk. Og det er jo ikke noe hyggelig for islendingene dette her. Så kart kan virkelig brukes, som du også sier om da Sovjetunionen var den store blodrøde. Det kan brukes rett og slett som skremsel, dette.
2: Ja, men del av en slags trussel om fremtidig annektering.
0: Det er jo mange eksempler på akkurat det også. Fra krigen så ble det laget masse kart. England lagde kart over alt Tyskland vil ta. Et kjent propagandakart som heter What Germany Wants, og der har de tenkt at hele verden, og Tyskland skal ta over hele verden. Mens tyskerne lagde tilsvarende kart, der de sier at ja, England, de har jo allerede tatt over hele verden, har de lov til det egentlig? Så alt handler om, altså alt kan fremstilles. Det er litt som statistikk. Du kan få den til å si akkurat det du har lyst til at den skal si.
1: Nettopp. Men altså uten navn på steder og streder, så ville jo kartene vært veldig vanskelig å orientere seg i, og stedsnavn kan altså også være storpolitikk. På Googles kart står det nå Amerika-golfen for Mexico-golfen, i hvert fall en parentes rundt, avhengig hvor du ser på kartet. Og på grensen mellom USA og Kanada, i Lake Ontario, så står det Lake America, i parentes. Det er Trump som trumfer gjennom viljen sin her også, og så vet oss. Hva kan du si om makten som ligger i å skrive stedsnavn på kartet?
2: Ja, der ligger jo mye makt i det. For det første så er det jo sånn at det å i det hele tatt trekke fram steder gjennom å gi dem navn, det er å løfte noen punkter i terrenget fram fra de navnløse omgivelsene. Og i å gjøre valg om hva en velger å løfte fram, så har en jo allerede utøvd en slags makt eller tatt noen valg. Og så er det sånn at veldig mye av det stedsnavnarbeidet som har foregått opp gjennom, ikke bare i enkeltstatene, men også i verdenssammenheng, det er jo basert på forhandlinger. Og noen ganger så er stater uenige, og det kan bli ganske skarpe konflikter av sånt. Fra det gamle Sovjetunionen så vet vi jo at da var en del byer som da fikk navn etter Stalin og etter Lenin blant annet, og det har jo vært vanlig at både konger og andre herskere har gjort rundt omkring, og det som Donald Trump gjør nå, det skriver seg egentlig litt inn i en sånn en eneherskertradisjon. Nå bestemmer jeg hva det er denne plassen skal hette, dette stedet skal hette, og både Gulf of America og denne Lake America er jo da eksempler på en sånn en måte å oppføre seg på. Og så er det jo ikke åpenbart at verden skal føye seg etter det, men det er klart at hvis Trump har mange maktmidler å legge bak, så vil han etter hvert få mer og mer rett i at det heter Gulf of America.
1: Ja, dette er veldig til ettertanke, og la oss gå tilbake til det trygge Norge. Det vil si trygge, det er jo også tilfeller i, ja, hvis vi går på de gamle kartene, at navn endres, Anders.
0: Ja, vi har jo hatt en lignende prosess i Norge også, da Oslo brant på 1600-tallet for eksempel, og danske kongen bygde en ny by som han oppkalte etter seg selv, Kristiania. Så er jo det jo en måte å definere på en måte dem, du sier noe om dem som bor der, hvem de tilhører. Og så hadde vi jo en reverseringsprosess da Norge ble selvstendig, og det er mye likt det som mange andre kolonier har gjort også, sånn som India har kvittet seg med mange av de britiske stedsnavna og tatt tilbake stedsnavna på de lokale språkene. Og akkurat det samme skjedde jo i Norge også, etter danske tida. Kristiania ble jo forandret til Oslo, for eksempel. Og det er liksom de kjente eksemplene. Men du har veldig mange småplasser, veldig mange kommuner, byttet navn, og for eksempel fylkesnavnene, som vi er veldig vant til, ble innført i 1917, og var helt ukjente for folk da. Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane. Det her var navn som man gikk og fant i sagatekstene, og innførte til stor jubel for folk den gangen.
1: Ja.
0: Men de fylkene hadde jo på en måte, de gamle fylkesnavnene som er helt borte nå, de var jo oppkalt av danskene etter den plassen der den danske liksom, amtsmannen bodde. Så i Telemark så bodde han i Bratsberg, og derfor så heter Telemark Bratsbergs amt, for eksempel. Og alle de her navnene, Bergenhus amt, og Lister og Mandals amt, og Kristians amt, var jo etter danske tida, så var det liksom usmakelige for folk, og man ville ha vekk det her danske, det var liksom en måte å ta tilbake en norsk identitet på. Og da gikk man til sagatekstene og fant de her gamle områdenavnene, Oppland og Agder og Rogaland og Hordaland, og gjeninnførte dem da.
1: Ja. Det er veldig spennende, men samtidig du sier folk var veldig begeistret for det. Var det fordi det var en litt sånn nasjonalistisk stemning da, kanskje i en positiv forstand?
2: Ja, det er jo en del av den store nasjonalstatsbyggingen som skjedde i Norge fra midt på 1800-tallet og utover, og veldig mye ble jo gjort med navneverket vårt i den tiden, både tilbakeføring til norske skrivemåter, altså Snåsa hadde vært Sneåsen, Kolbotten hadde vært Kullebunnen og så videre etter danske skrivemåter, og veldig mange av de danske skrivemåterne bar jo også preg av at de ikke hadde helt skjønt hva det var som var opphavet til navnet. Og denne store utskiftingen da av de gamle amtsnavnene med fylkesnavn i 1918, den var jo veldig populære. Og så begynte jo utskiftingen av bynavn fra danske tider. Og det rullet og gikk ganske lenge. Jeg har selv forsket i Kristiania Oslo. Det var ganske upopulært i Kristiania, som hovedstaden hette da. Det var flertall i bystyret i flere runder for å ikke ta opp igjen navnet Oslo, men til slutt så ble det da vedtatt på Stortinget med virkning fra 1. januar 1925. Men så kom striden om Nidaros-navnet. For Trondheim skiftet navn til Nidaros i 1930. Det var en kjempestor konflikt, og det gikk rett og slett på tørre nevene i Trondheim. Og striden var så stor at etter bare et års tid, cirka i 1931, så dukket kompromissnavnet Trondheim opp. Og siden så har jo da Trønderhovedstaden hett Trondheim. Men fra da av så er det ikke noen nye bynavnskifter. Bjørgvin for Bergen lå jo vaga blant annet, men det ble lagt helt på is.
1: Ja. Og så tenker jeg på, det er jo byer som er oppkalt etter danske konger fortsatt, så vidt jeg vet. Altså Fredrikstad, ja. Ikke det for eksempel?
2: Jo, og det har nok med å gjøre at de gjenstående, altså sånn som Fredrikstad og Kristiansand, de inngår i veldig kjente navnemønster. Altså Fredrikstad slutter på stad, sånn som veldig mange navn i Norge gjør. Kristiansand skjønner vi også greit. Mens de som hadde en veldig rar, avstikkende navnestruktur, sånn som Fredrikshall for Halden og Fredriksvern for Stavern, de var det ganske lett å bytte ut.
1: Ja, dette kunne vi snakket om veldig lenge, for dette går jo rett inn i våre røtter og i landets historie. Men i Nasjonalbiblioteket er det en samling på ca. 150 000 gamle kart. Om noen dager kommer du, Anders Fernberg, ut med boka «Ukjent terreng. 50 historier om kart, mennesker og et moderne Norge». Så oppsummert da, hvorfor er gamle kart viktige å ta vare på for ettertiden?
0: Alle gamle dokumenter er jo historiske kilder, men personlig så synes jeg jo at kart er blant de historiske kildene som kanskje er innom mest, som sier mest, og som på en måte stikker djupest, fordi det er jo ikke bare geografi, men det er jo også altså, kulturhistorie, politisk historie, mentalitetshistorie. Du har jo, når du snakker om mentalitet, så har du jo for eksempel, så bruker vi ordet verdensbilde. Hva slags verdensbilde har folk? Og et kart er jo et verdensbilde. Så det reflekterer veldig mye.
1: Mye til ettertanke. De fleste av kartene kan du, kjære lytter, selv gå inn og se digitalt på nb.no, eller nb.no, sier jeg. Det er kanskje enda bedre norsk. Takk skal du ha, Anders Kvernberg. Du er historiker og forsker på den store kartsamlingen ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Takk også til deg, Åse Vetås, vår nye nasjonalbibliotekar. Denne samtalen ble forberedt av Tor Henry Bjord.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Dette er Ekko på NRK P2, og vi skal snakke natur, og vi skal snakke landskap. Nå smelter isbreene. Over hele kloden så renner det smeltevann fra ismasser som noen steder flere tusen år gamle. Men dette egentlig noe nytt, og noe vi bør bekymre oss over? Og visste du at der Nordsjøen ligger, så lå det kanskje et tørt land mens isen lå tung over fastlandet? I Norge nå, så skal vi bli ekko i dag, så skal vi bli kjent med hvordan isbreene har vært med på å forme oss som mennesker, og hvordan isen også har formet det landskapet vi kjenner, og hva som skjer når isen trekker seg tilbake og det kommer frem med noe nytt. Forfattere og filosofer i Norge kunne bruke den mektige brede isen til å speile sine store tanker om livet, filosofere over hva det vil si å være menneske, om vår plass i naturen, men også bruke isen som en slags sammenligning til mer menneskelige indre kamper for å finne ut hvem vi egentlig er. Og vi skal snakke om det akkurat nå. Dag O. Hessen, du er biolog og forfatter, og har nå skrevet en bok du om liv og død i isen. Du, ta oss med på en bredtur nå, Dag. Hva er det det lukter på en isbre hvis du aldri har vært der før? Fortell.
1: Jeg kan jo ta utgangspunkt i den breen jeg selv var brefører på i mange år, og som også er utgangspunkt i denne boka, fascinasjonen for isen, for dette dreier seg jo ikke bare om verdens skjeve gang og det triste med bresmelting, men også mye om fascinasjonen for isen og hvorfor den er så fascinerende. Så det er klart, breer er veldig forskjellige, noen er ganske flate og kjedelige, mest en snøflate med sprekker under, mens noen steder så har du da brefall som kan være spektakulære, så mitt første aha-opplevelse med isen, som jeg tror alle får når de kommer der, er jo for det første dette at det er noe voldsomt, det er noe spektakulært, det er nesten vanskelig å sette ord på det, og så er det denne blå isen, og hvis du er heldig og treffer de rette brefallene, så kan du gå inn i blå grotter og blå tunneller, og det er rett og slett en helt annen verden, nesten sånn fantasiverden.
0: Så jeg har hørt at det kan lukte litt sånn rar snø og rar is der. Beskriv den lukta.
1: Ja, det er liksom det mest visuelle som jeg har bitt meg merke, men det er riktig det. Det kan lukte spesielt i bre, og det er jo grunnen også til at breen på mange måter er mye mer full av liv enn vi skulle tro. Altså, det blåser jo masse, det vi kaller organisk materiale, rusk og rask. Den er full av insekter som har stranda der, masse lemmenlik fra lemmenvandringer og så videre. Et og annet regnstyr, kanskje en og annen turist også, men det er i hvert fall masse materiale i en bre som dekomponerer og gir en spesiell lukt, og som også nører opp under en ganske massiv bakterievekst i noen breer.
0: Vi skal litt tilbake i tid, for vi skal høre et opptak fra august 1947, der vi møter brevfører for Jostedalsbreen, Jakob Høgrenning, hørt på dette.
2: Vet du hvor stor Jostedalsbreen er, Jakob?
3: Han skal være 20 mil lang og 1 mil bred.
2: Ja.
3: I år er det nok så mye sprekke, ja. Og hvis jeg legger ned ny snø, så da er det farlig.
2: Ja. Men kan det hende at det kommer ny snø på sommeren, da?
3: Ja, i sommer lander ny snø midten av juli måned.
2: I løpet av disse 13 årene har det da hendt deg noen ulykker?
3: Ikke noe særlig ulykke. Det var en hund vi mistet for nå. 2 år siden.
2: Ja, hvordan gikk det for seg?
3: Nei, vi hadde den i tau til å begynne med, men så var isen nok så glatt. Og så ville den som øtte hunden leise den.
2: Ja.
3: Og jeg sa at jeg var sikker på at han mistet den, ja. Men han ville våge den. Men 10 minutter etter forsvant han i dypet.
2: Altså. Hva slags folk er det som du fører over denne breen?
3: Nei, så i sommer har det vært en del danske, og for det meste er det Oslofolk.
2: Nå.
3: Og en del svenske.
2: Er det utpregede sportsfolk, eller er det bare sånne folk som går for moro skyld?
3: Nei, det er flinke folk til å gå.
2: Ja. Vant til det, altså, med andre ord?
3: Ja, de har vant så mye i Jotunheimen.
2: Ja.
3: For det var en gang vi fylte en hollandsk leke,
2: ja.
3: Men han ble alldeles utkjørt.
2: Altså.
3: Så vi brukte en 16 timer på en rute på en 12 timer.
2: Altså. Ja, han greide seg kanskje?
3: Og... Ja, vi kom frem til hytten,
2: ja.
3: Men han var nok så medtatt. Så han ble liggende 2 dager på hytten etterpå.
0: Ja, vi hørte brevfører Jakob Høgrenning i et intervju med programleder Rolf Kirkvåg i et klipp fra august 1947. Dago Hessen, vi hører her en beskrivelse av Jostedalsbreen. Hvor stor er Jostedalsbreen nå?
1: Ja, den er jo fortsatt stor. Det er jo en enorm bre, men den er altså på kraftig retrett og vil nok... Etter estimatene, hvis smeltingen fortsetter, og det alt tyder jo på at det vil den gjøre, så vil den kanskje være halvert av utgangen av dette århundret, og i verste fall forsvinne helt. Mm. Det vet vi ikke, men den har jo allerede trukket seg massivt tilbake, både selve hovedbreen, da, som er blitt både tynnere og slanket seg kraftig, og da har også disse brearmene med disse spektakulære brefallene, sånn som på Briksdalsbreen og sånn, trukket seg kraftig tilbake. Så absolutt, det er en storslått bre fortsatt, men en vesentlig mindre enn da Høgrenning gikk der.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til hvordan breene nå er ferdig med å forsvinne, men før det, i boka di som nå kommer ut, og som heter Brefallet, så forteller du også en kulturhistorie om forholdet mellom mennesker og bre. Hvordan vil du beskrive det her forholdet?
1: Ja, det er jo, som vi hørte her også, dette med å gå på bre er jo en gammel historie i Norge, og hvis vi går enda litt lenger tilbake, så kan vi si at noen spektakulære breturer var jo med å forme den nasjonale identiteten. Altså når Norge skulle finne sin egen identitet etter unionsoppløsningen med Sverige, så er det mange som har pekt på at da var det liksom Fridtjof Nansen da, som en slags inkarnert Olav Tryggvason, og de spektakulære turene hans over Grønlandsisen og også Polisen på vei mot Nordpolen, som ga en sånn nasjonal stolthet og bidro til en nasjonal identitet som på en måte vokste fram, kan vi si, i skispor etter Nansen og knyttet til is og snø. Så det er en del av den nasjonale identiteten i Norge, for øvrig også i mange andre land, ikke minst Island, da, som til og med har fått sitt navn etter breene, men, og som også opplever da en massiv nedsmelting. Mm.
0: Og du var selv brevfører du på 70-tallet. Hva var det ved å være brevfører som, hva er den jobben, for eksempel?
1: Ja, det kunne jo være så ymse, og jeg skriver også litt om jeg gjorde noen del sånn sosiologiske observasjoner av hvem det var som var med på disse breturene. Også ulike nasjonaliteter, noen de kom alltid godt forberedt, altså nederlendere og tyskere, andre, og særlig belgier i den andre skalaen, kunne komme med lakksko og bærepose, så sånn sett var det jo morsomt, men du ble jo kjent med mange mennesker, men det morsomste, eller det mest interessante og det mest meningsfulle kanskje for å være brevfører, det var jo å vise andre dette flotte brevfallet. Nesten alle som ikke har vært på brev før får en sånn aha-opplevelse og et gisp og husker denne første brevturen, særlig når det da ikke bare er over en snøflate, men inni et sånt spektakulært brevfall. Så oppleve den entusiasmen når du fikk vist denne unike naturen til folk som aldri hadde sett det, det var alltid en belønning.
0: Med oss også i studio nå, velkommen til Oskar Lilledal Andersen. Du er kjent for mange gjennom Instagram, du, som steininfluenseren Geologard, men du er først og fremst berggrunnsgeolog ved Universitetet i Oslo. Hva gjør en berggrunnsgeolog?
4: Altså, jeg holder på med doktorgrad, hvor jeg forsker på gamle vulkaner på Østlandet, så jeg driver jo ikke egentlig så mye med isbreer, men det som er fint for oss berggrunnsgeologer er jo nettopp hvordan isbreene som har vært i Norge gjennom mange istider har formet landskapet og gjort at vi kan se de bergartene som vi kan se i dag.
0: Mm. Vi skal høre litt grann fra Instagram der du er.
4: På Finse kan du bevege deg en halv milliard år med ett skritt. For nesten en milliard år siden stivna Finsegraniten nede i bakken under et svært fjell. Deretter ble landskapet slitt ned gjennom mange, mange millioner år. En halv milliard år senere var havet blitt høyere, og det ble en strand oppå Finsegraniten. I sandsteinen kan vi fortsatt se spor etter bølgene som slo innover sandstranda for en halv milliard år siden.
0: Mm.
4: Vi snakkes!
0: Det her var altså rapporten du ga følgerne dine på Instagram fra Finse. Du var på Midtdalsbreen på Finse med studenter fra geofagstudiet på Blindern. Hvordan gikk det?
4: Jo, det var kjempegøy. Nå har jeg 2 år vært med og undervist i introduksjonsemnet på bachelorgradene ved Institutt for geofag, og Det er utrolig moro når vi i starten av bacheloren tar de med til Finse, og de får gå på isbre. For mange så er det første gangen. De får gå på breen, og de er jo litt som små unger når de liksom får på seg stegjern, og nå skal de tråkke på den isen, og det er liksom, det er litt stort. Altså, selv om en kan tenke litt sånn at, åja, men det er jo bare litt is liksom du går på, men det er litt hvordan du ser at studentene lyser opp, og de syns liksom at, åh, det er kjempekult, og så tar de litt selfie, og så ser de ned i en bresprekk, og er litt sånn, oi, tenk om vi detter ned der, det er litt skummelt, men samtidig så er det litt en spenning også med at, oi, hvis, kanskje jeg skal ta et bilde av den bresprekken, og liksom sende til alle vennene mine, og bare sånn, oi, kult, vi gjør skikkelig skumle ting.
0: Dere vet litt om det begge to, både du og Dag, men fortell nå først, hvordan former en isbre landskapet vårt? Hva er det som skjer?
4: Altså, isbreer, de er litt som sandpapir. Så for når isen beveger seg gjennom landskapet, så har den ofte fryset fast biter av steiner under seg. Og da når den strømmer, for isbreer er ikke bare is som står stille, isbreer, ofte i hvert fall så beveger de seg og har strømninger gjennom isen, og da når de beveger seg over landskapet, så blir det som et sandpapir som sliter ned den steinen som den beveger seg over. Og der er det også ofte en veldig sammenheng til berggrunnen, fordi isen, den er litt lat. For det er litt sånn, hvorfor skal den slite ned den harde, vanskelige steinen hvis den kan velge en enklere vei?
0: Mm.
4: Så isen velger typisk den enkleste veien i områder hvor det kanskje er mye sprekker i berggrunnen, bergarten er kanskje litt mindre harde enn de som er på hver side, og det er det som ofte styrer hvor vi får daler og fjorder. For selv om det kanskje har vært is over, særlig da, under istidene, når vi hadde innlandsisen, så dekte jo den hele området, men der det var strømninger i isen, var typisk i de områdene hvor det kan være svakheter i bergartene som gjør at det er enklere for isen å strømme der.
0: Mm. Dag, det at isen beveger seg, er det noe som er merkbart for dere som går der, eller skjer det så langsomt at det ikke er til å se?
1: Det kan være merkbart, i hvert fall på Svelnåsbreen og en del andre brefall også, så får du jo ikke bare dype sprekker, som, og når disse kommer nederst i brefall, så kan du gå ned i disse sprekkene. Det er jo, vi hadde et fast område som het den Brede vei før vi kom opp til Soria Moria slott, og dette er jo strukturer som endrer seg langsomt også i løpet av sesongen, men mellom disse sprekkene så står det ofte da svære issøyler som kan rase. Det var vel egentlig det farligste ved å gå på breen der, og når det raser fra en dag til neste, så ser du at det faktisk er liv i breen på den måten også, og den er plastisk og glir langsomt nedover, og ja, helt riktig god sammenligning, det med et grovt sandpapir. Det er jo en fascinasjon dette, at det som på en måte også har skapt Norge med høye fjell og dype daler og fjorder, det er jo breen. Så det er over uendelig tidsrom, så slipes ting ned, og så blir mye av det ender opp i havbunnen, og så blir det etter hvert fjell, og så heves det opp igjen over uendelig tidsrom.
0: Mm. Og nettopp det skal vi stanse litt med, for i boka di så skriver du om en teori der Nordsjøen ligger nå, der var det en gang et frodig land som forfedrene våre levde i. Hva er denne teorien om dogger? Land. Hva er det for noe?
1: Ja, det er mer enn en teori. Det er ingen tvil om at det lå et svært tørt landområde. Hele England var jo landfast med kontinentet, med Frankrike og sammen med Danmark. Og dette var et svært fruktbart, flott slettområde som omkranset de brittiske øyer og store deler av det som i dag er Nordsjøen. Og vi har jo en fiskebank som heter Doggerbank. Mm. Som har gitt opphav til navnet Doggerland, og der begynte man jo fiskerne ganske tidlig å få opp trestammer, mammuttenner, rester av sabeltanntigere, men også rester av jaktvåpen. som viste at her har det en gang vært et land hvor våre forfedre har bodd, og antagelig hatt fabelaktige jaktmuligheter og et veldig rikt, frodig landskap med åser og bekker og daler.
0: Mm. Og dette var altså da, mens det da fortsatt lå is på fastlandet, hvorfor var forskjellen så stor? Eller hva var det som skjedde på den tiden med berggrunnen vår?
4: Altså, berggrunnen, den var der den er, men altså, havnivået har jo endret seg siden den tid, og også altså, noe som styrer havnivået i Norge er jo også hvordan vi har landheving og den type ting, men akkurat dette med Dogland, det er ikke, jeg har ikke satt meg veldig inn i det.
0: Men forklar ja. dette med landheving, det er spennende, fordi isen presser altså ned landet, og så forsvinner den, og så stiger den igjen. Hva er det som skjer?
4: Jo, det som er grunnen til det, det er at under jordskorpa så har vi det vi kaller for manten. Og manten, det er en del som tror at under jordskorpa, der er det liksom et sånt magmahav. Mm. Det er det ikke.
0: Mm.
4: Det mantelen i jordkloden, den er hard stein.
0: Mm.
4: Men fordi det er så varmt og så høyt trykk, så kan den flyte. Så dette her er stein som kan flyte, bare at det går veldig sakte. Og det som da skjer når du har trykt ned et område, så når isen da smelter og den vekta forsvinner, så begynner da mantelen å strømme tilbake igjen mot det området og løfte opp jordskorpa igjen. Og dette her tar veldig lang tid. Det er ikke sånn at når du bare trykker det ned, så tar det liksom 10 minutter, og så kan landet hoppe opp igjen. Men det tar da tid for steinen, og da kunne sakte strømme tilbake igjen til det området som har vært trykt ned.
0: Og det her foregår den dag i dag?
4: Ja. Mm. Og det er også det som vi ser en del steder i Norge, at fordi vi har landheving, så merker vi jo ikke at havet stiger like tydelig som det de vil gjøre andre steder i verden, fordi vi er på vei oppover.
0: Mm.
4: Og da blir det liksom plutselig en konkurranse mellom landheving og havheving, og liksom, hva går fortast?
0: Det er jo gøy da, at vi er på vei oppover.
4: Ja.
0: og så er det sånn da, at det er en tid for alt. Det var en tid for doggerland, og nå, Dag, så er det, hadde nær sagt, klokkene ringer for breene våre. Hva er det som skjer?
1: Ja, det er jo altså, Dogland, bare for å si litt om det aller først, så er jo det en fascinerende ting i seg selv, at det faktisk antagelig de første nordmenn levde der, og så vandret inn i Norge når isen trakk seg tilbake, og det som da skjedde var jo at disse enorme ismassene smeltet, havnivået steg, og Dogland druknet. Etter hvert kom det også et voldsomt undersjøisk ras utenfor norskekysten som skapte en tsunami av bibelske proporsjoner og druknet resten av Dogland. Så det viser jo at ja, verden er et omskiftelig sted og har alltid vært det. En gang var nesten hele jordkloden tilfrosset også, men det som skjer nå er jo at på grunn av menneskeskapte klimaendringer så smelter breene i rasende fart, og det er ja, vi har jo bare de siste ukene sett dokumentasjoner på de umiddelbare risikoene ved det, i form av skred, ras, men det er også dette at når det forsvinner en sentral komponent for alle de som er glad i å gå på fjellet, og en del av, jeg vil si, den norske identiteten, og igjen da, dette gjelder store deler av verden. Jeg sto for ikke så lenge siden i Afrika og så på Mount Kilimanjaro, som er kjent for snøen på Kilimanjaro sammen med Maasai, og han fortalte altså nå som isbreene er ferdig med å forsvinne der, hvordan det påvirker hele deres identitet, for den er sterkt knyttet til det. Så, og mange steder har det, og i Norge så vil jo dette gi et utslag i det jeg føler på, som jeg kaller bresorg, som er en slags underkomponent av økosorg, som vi føler når natur og ting vi er glad i forsvinner. Så det har jo en effekt på mange nivåer. Det ene er jo dette tap av kulturell identitet. Det påvirker også lokalklima i betydelig grad, vannforsyning, energiforsyning, så det er en lang rekke sånne faktorer. Men på lang sikt så er jo det virkelig alvorlig bakteppet her, det er jo hvis de store ismassene forsvinner, sånn som hvis Grønlandsisen skulle nå et vippepunkt, som ikke er utenkelig å smelte helt ned, så vil vi i løpet av 1000 år eller et par tusen år Og det er et tidsperspektiv vi må ha. Kanskje oppleve en slags variant av det som Doggerland gjennomgikk. Så jeg tenker Doggerland et lite varsko på hva vi kan ha i vente. Da vi ikke Doggerland, men kanskje lavere deler av Europa, store deler av Nederland. Danmark vil jo få det rimelig tøft hvis Grønlandsisen blir bort og vi får 6-7 meter høyere hav. Så det er jo det virkelig alvorlige perspektivet i dette, men jeg mener også på kort sikt så mister vi noe veldig viktig hvis breene, de norske fastlandsbreene forsvinner, og også på Svalbard ser vi jo at de er på full fart bort.
0: Ja, for du kaller det en sorg, jeg biter meg litt merke i det, for jeg snakket med en annen mann som var veldig mye ute i naturen, han snakket om dette med uglesorg, at plutselig så hører du hører ikke kattugla lenger. Hva er det, ligger det i denne natursorgen, det du kaller det en bresorg?
1: Ja, jo, det er jo beslektet av begreper, og man kan føle den type sorg når barndommens gate blir nedbygd, eller barndommens 100 meter skog blir parkeringsplass, og som dessverre stadig flere av disse 100 meter skogene blir til. Men det er dette med at det er ting som har vært viktig for oss, og det er kanskje vanskelig å si at akkurat hvorfor det er sånn, men fordi vi har dette som en viktig komponent av det å være ute, det å gå i fjellet, breen har, de har ikke alltid vært der, men i hvert fall så lenge menneskeheten har levd i Norge etter siste istid, med unntak av en kort periode, så har breene vært der. Så det er tap av noe vi har kjært, noe vi føler er viktig for oss, selv om det er vanskelig å forklare helt sånn rasjonelt hvorfor det er et tap.
0: Og så er det jo sånn, Gard, at når en ting forsvinner, så dette har vi snakket litt om nå, så kommer det til syne andre ting. Hva er det som vi kan forvente oss, eller frykte, skjer når isbreene smelter ned?
4: Altså, så klart, altså, som berggrunnsgeolog så er det jo spennende på en måte når breen trekker seg litt tilbake og vi ser mer stein, men altså, vi ønsker ikke at dette skal skje. Altså, det er ikke sånn, yes, nå kommer steinen fram, da får vi drite den der isen. Men det er jo så klart, det gjør jo at vi får sett stein vi ikke har sett før, altså det er jo noe av det som er spennende, men det får vi også mens breen er der. For det er det som er så kult med isbreer, når de sliter ned landskapet og frakter ut materialet som de da legger igjen foran seg, så ser du plutselig, oi, her finnes det masse kule ting under isen som vi ikke helt vet hva som foregår, men som da plutselig kommer fram og viser seg.
0: Hva for eksempel da? For eksempel under Jostedalsbreen, for eksempel, eller?
4: Ja, jo, altså, eller hvis vi går tilbake til Svalbard, da. Så jeg tok et semester av bacheloren min oppe i Longyearbyen, og da var vi en del rundt på isbreene, og blant annet da ved Longyearbyen, der kommer det masse flott fossiler ut av isen. Og det er jo kjempekult, altså hvordan den da graver ned landskapet og løsner stein, og så kan du liksom stå foran isbreen og plukke fossiler. Så du går liksom ikke ut i fjellet og hakker der, men du går i morena og løsmassene som har kommet ut foran breen og kan da plukke masse spennende steiner.
1: Ja, en annen ting som smelter fram, det er klart, altså under den lille istid på fra slutten av 1600-tallet til 1800-tallet, så var jo alle glad når breene trakk seg tilbake, for da hadde jo en periode ekspandert og lagt gård og grunn under seg en del steder. Så det avhenger jo litt av hvilke tid man er i, men nå ser vi breene som sårbare. Men som et paradoks så smelter det jo også fram, særlig på denne Lennbreen, som er på full fart bort oppe i Jotunheimen, men også mange andre steder i Fjell-Norge, så dukker jo da opp minner om våre forfedre. Altså den eldste gjenstand er en bue som er 6000 år, som har ligget i isen der. Det er funnet sko som er helt forbløffende godt bevart, seletøy for hester, en tunika som er omtrent fra romertiden, som var vakker og veldig godt bevart. Man kan se mønster og vevning, så det dukker opp og så fornminner fra en svunnen tid som viser ferdsel i fjellet, og så ja, hvis man skal se noe positivt, så avstedkommer det sånne ting. Og det mest spektakulære er jo selvfølgelig ismannen Ötzi da, som tinte fram i Alpene.
0: Ja, ta den historien, hvem er det, hvem var han?
1: Ja, han levde i bronsealderen, og han var jo, han ble jo funnet med en pil i ryggen, så det var nok en årsak, han var antagelig på flukt. Han ble funnet i et område som heter Ötzal-Alpene, som for øvrig også nå breen er på full fart bort. Men han hadde jo frosset inne ganske raskt og blitt veldig godt bevart etter han var død, og så smeltet han fram igjen i en bemerkelsesverdig god tilstand. Man kunne se hva han hadde spist, man så hva slags våpen han hadde. Ja, det var ikke den ting man egentlig ikke kunne undersøke med Ötzi, og hva slags bekledning han hadde og våpen og så videre. Så han var et sånt glimt inn i en svunnen tid som var helt unikt, og gav egentlig mer informasjon enn det mumiene fra Egypt har gjort.
0: Mm. Gare Lilledal Andersen, hvis vi skal se i et langt, langt perspektiv, hva kan vi takke isen i Europa for at vi kan oppleve i dag? Hvordan ser det europeiske landskapet ut?
4: Altså, Europa, og særlig altså Nord-Europa, men også Norge hadde jo ikke sett ut som det gjør i dag hvis ikke vi hadde hatt istidene. Og både de istidene vi har hatt nå i den siste istidperioden, men også hvis vi ser på mye lenger geologisk tid, så har det jo vært flere istidperioder. Så jorda har hatt fem store istidperioder, og gjennom de periodene så har landskapet endret seg, og vi kan fortsatt se spor etter noen av disse istidene i steinene. Så det er også det som er litt sånn spennende når du går rundt og ser på berggrunnen, og så plutselig så kommer du kanskje til et område hvor det har vært en istid for veldig, veldig lenge siden, men at du kan kjenne igjen noen ting der som vi i dag ser i de aktive isbrelandskapene.
1: Ja, det er jo verdt å bemerke for øvrig at den som oppdaget istiden, om vi kan si det sånn, det var en som heter Jens Esmark, nordmann, eller dansk-norsk da, som forsto at disse svære flyttblokkene som mange hadde lagt merke til og undret seg på hvor kom fra, ikke sant? Enorme steinblokker med en annen geologi enn den lokale, så de måtte åpenbart vært transportert over lange avstander, og også svære oppdemte vann nede ved sjøen, forsto han da var gamle morener og at flyttblokkene måtte ha kommet ved hjelp av breen, så han fikk et sånn eureka-øyeblikk når han gikk i det norske fjellet og så en moderne bre, eller en bre som var aktiv og skjøv fram en sånn morene foran seg og assosierte da det med disse svære landskapsformene han kunne se, også raet langs kysten sør i Norge, ikke sant? Forsto han var rester av en enorm is som hadde vært, så han foreslo da at det måtte ha vært en kolossal istid en gang som hadde dekket store deler av Europa, og han lanserte også teorier om sånne klimavekslinger som kunne tyde på at det hadde vært flere istider, så Esmark var tidlig ute.
4: Mm. Det er det som er utrolig spennende også når en begynner å se på typ Rae, at her kan du gjøre en slags skatt jakt, hvor du går, hvis du kommer til Jomfruland og ser på rullesteinene der, og der er det jo ekstremt mange ulike bergarter du kan finne, og det å da gå der og se, oi, ja, men den bergarten der, den må komme fra et sted i Vestfold, for det er der vi har den type berggrunn, mens, oi, den steinen der, den må jo komme fra Øvre Telemark, fordi den type bergarter finner vi jo ikke her nede i Kragerø. Så det å kunne gå og se, oi, ja, men den steinen her forteller meg hvor isen kom fra, hvilken vei isstrømmen gikk, og det er utrolig spennende.
0: Mm. Her i Ekko så har vi snakket om breene våre, blant annet med utgangspunkt i Dag O. Hessens nye bok Brefallet. Tusen takk for at du kom, Dag. Og takk også til Gare Lilledal Andersen, som også finnes på Instagram.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Sagt i Ekko. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om mobilskrolling og mental helse.
1: Det har i hvert fall kommet noen kurver som viser ganske godt sammenfall i tid mellom inntoget av sosiale medier og mental helse, altså nedgang i mental helse da, hos unge. Så det er det i hvert fall, man kan se at de kurvene følger hverandre ganske godt. Og så tror jeg nok fremdeles vi mangler sånne lange prospektive studier, altså hvor vi kan si, liksom, er det sikkert om en direkte sammenheng da, men igjen så må vi bare bruke vårt eget hode, den kunnskapen vi har, og så prøve å forstå det likevel da.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

0: God helg slutt, men fortvil ikke, det blir mer ekko på mandag til vanlig tid. Og da skal det blant annet handle om språk. For hva det som driver det norske språket fremover? Vi fyller studio med eksperter som klare til å svare der på dine språkspørsmål. Og har du noe du lurer på, så det lurt å skrive inn til oss allerede nå via appen NRK Radio. Da det nemlig ganske stor sjanse for at du får spørsmålet ditt på lufta. Vi som har laget Ekko Helg produsent Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola. Vi ønsker alle en fortsatt fin lørdagskveld på gjenhør mandag klokka 9.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten strøm.
2: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var dobblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
3: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
1: Og i morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller i diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
4: Tillitsgraden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
1: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.
5: På forskningsfronten.
6: Ny forskning viser
7: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
8: A nuclear fusion.
9: Supermassive black hole.
10: Completely new to science.
11: I think we have it.
12: Så, det en eksistensiell trussel? Kunstig intelligens. Vel, si at du har en profesjon som du har jobbet med hele livet ditt, og så ser du altså at kunstig intelligens kommer inn som et glupsk rovdyr som glefser i seg alt du har jobbet med. Alt du kan. Og si videre at dette feltet ditt har en flere tusen år lang, ubrutt, menneskelig tradisjon. Men nå blir alt sammen overtatt av maskiner. Og du vet ikke. Vil du kjenne igjen feltet ditt? Vil du i det hele tatt være i stand til å forstå det om 20 år? 10 år? 2 år?
13: Like the world in 2 years is gonna look so incredibly different.
6: I think there's every reason to believe AI will very soon, like I'm talking April, be able to explain mathematics better than any mathematician can explain it.
12: Vil det I det hele tatt være bruk for mennesker?
8: Breaking math news! A millennium problem has been solved!
12: For et par uker siden slapp OpenAI en nyhet som slo ned som en bombe I matematikkverden. Deres kunstige intelligens hadde tatt igjen de menneskelige matematikerne på målstreken og løst et av verdens mest berømte, uløste matematiske problemer.
9: On September 8th, OpenAI claimed its agents solved the problem.
10: OpenAI says its internal AI system has now solved another.
11: OpenAI just announced that an unreleased AI system may have solved one of the hardest problems in modern mathematics.
12: Og derfor stiller nå mange matematikere rett og slett spørsmål ved sitt eget eksistensgrunnlag. Andre igjen mener tvert imot at dette vil ta oss inn I en ny gullalder for matematikken, vitenskapen og få menneskelig kunnskap som sådan. Og så har du også de som mener at det ikke bare matematikken, men livet selv som står på spill, altså menneskeheten som art.
6: I feel like there's a missing mood of urgency and scale, to be honest, when we talk about the future. I think extinction risk is a big concern. The possible death of every human being on Earth.
12: Det var matematikeren Jakob Zimmermann som vi skal møte igjen. Alt dette gjør at vi I denne ukas forskningsfronten lar mine vantemakkere Hanne og Andreas ta en pause, og så konsentrerer vi oss fullt og helt om denne ene nyheten. Og I sentrum for det hele står det noe så uvanlig som en ligning. Men dette også historien om en politisk oppvåkning blant matematikere. Og hele historien den fortelles fra en konferanse I Tyskland for noen av de skarpeste hjernene I verden, nemlig Heidelberg Laureate Forum. Mitt navn Torkel Jemtrud. Velkommen til Forskningsfronten.
13: Da ønsker jeg velkommen til en spesialutgave av Forskningsfronten, som I dag skal sirkle rundt en nyhet. Hvorfor en slik matematikknyhet noe vi skal bry oss om, de som ikke matematikere?
14: Ja, det flere grunner til det. Det første jo at det viser hvor avanserte de blitt. De kan løse problemer som noen av de skarpeste hjernene vi har holdt på I mer enn 150 år uten å finne ut av. Så hvis de kan det, så kan de kanskje løse andre problemer. Da snakker vi problemer innenfor sykdoms og innenfor fysikk. Og kjemi og biologi og så har vi jo sett at Nobelprisen I kjemi og fysikk I 24 de gikk jo til oppdagelser som var gjort ved hjelp av kunstig intelligens så hvis vi nå også kan ta den siste bastionen da, matematikk og si at vi bedre også der så jo det en merkedag for all vitenskap da
13: Og jeg sitter nå I Tyskland, I Heidelberg, sammen med Helge Holden, som altså tidligere leder for Abelpriskomiteen, og påtroppende leder for den europeiske matematikkforeningen. Bare for et par ord om dette arrangementet vi på her.
14: Ja, arrangementet utrolig spennende. Det bringer altså sammen 200 yngre Young researchers, som de heter, yngre forskere fra hele verden, virkelig fra hele verden. Jeg tror det over 103 land representert her. Som kan da møte de mottakerne av de fremste prisene I matematikk og computer science for en uke faglig diskusjon, og også diskusjoner mellom de yngre om fremtiden innenfor vitenskap, få ny vennskap, og så snakke med de som heltene I feltet om hva som foregår. Og nå, akkurat nå så jo computer science og matematikk plutselig det hotteste av alt innenfor vitenskap. Sånn har det ikke alltid vært.
15: Ok, I'm Fatima from Nigeria. I am a machine learning researcher.
16: Jeg heter Johan Hallberg, Sabbatberg. Doktorand vid Stockholms universitet I Sverige.
17: I'm Hope Simba from Tanzania. I'm a bachelor's degree student in computer engineering.
18: Yeah, my name is Tianxing. I'm from China.
19: Okay, so my name is Barbara Muniz. I'm a PhD student in Poland.
20: Ja, jeg heter Astrid Mistrø, og jeg studerer fysikk og matematikk på NTNU I Trondheim.
13: Og hva synes du, dette første gang du her, ikke sant?
20: Det veldig stas, det jo, altså, For noen så er det kanskje gamle menn i sandaler, men for oss er det jo superstjerner, så det er veldig stas å kunne ja, møte og snakke med de og ja, høre hva de tenker om AI-utvikling og bare høre dem snakke om forskningen sin, selv om det ikke har noe med AI å gjøre selvfølgelig.
0: For kunstig intelligens ble åpenbart det store samtaleemnet denne uka. De gamle mennene med sandaler som Astrid snakket om, de er nemlig alle prisvinnere og dermed noen av de ledende forskerne og skarpeste hjernene innen sine felt. Og da snakker vi om datavitenskap, der prisvinnerne har vært med på å skape den digitale verden vi lever i nå, og matematikk, som altså nå blir utfordret. Og det skjedde bare dager før denne konferansen startet, så vi kunne faktisk ikke vært på et bedre sted for å diskutere dette. Og vi snakker faktisk om en historie full av drama og konflikt.
14: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden og ville etablere en del uløste problemer som skulle være de viktigste i matematikken. Og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst av Perelman, en russer, eksentrisk russer, tror jeg man må si, som løste et av disse problemene. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå, i forrige uke, så ble løsningen av et av de gjenværende problemene løst. Og det var det problemet som er lettest å forklare. Så det er en fordel når vi nå skal snakke om det. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Det er vann i kaffekoppen din, og det er vannet i havet, det er vannet i elv, det er vannet rundt et skip, det er turbiner. Overalt hvor vi er, så er det vann. Og de er beskrevet ved disse Navier-Stokes ligninger, som først ble skrevet ned på tidlig på 1800-tallet av Navier og Stokes. Da. Og det man prøvde å vise er, har de løsning, matematisk løsning?
0: Eller kanskje, har de alltid løsninger, uansett hva vi finner på å utsette dem for? Hvordan vi enn velger å riste og dytte og sette i gang væsken vi prøver å si noe om? Litt kryptisk forløpig, men hva alt dette her betyr, det skal vi komme tilbake til, for det er superinteressant i seg selv. Men først historien om det som skjedde.
14: Da de problemet ble formulert i år 2000, så trodde alle at disse ligningene hadde løsninger. Uansett hva de gjorde med vannet, de hadde alltid løsninger. Så i løpet av de siste 10 årene, så har folk som har studert lignende ligninger som Euler-ligningene, og litt også med Navier-Stokes, funnet at svaret er nok negativt, i den forstand at det finnes måter å sette opp disse ligningene på som ikke har løsning. Så plutselig så endret alle, søkte i en annen retning. Men så var det å finne hvordan du skulle sette opp initialbetingelsene, jeg kaller det, altså hvordan du skulle organisere vannet før du setter i gang ligningene, slik at de blåser opp. Og det har folk holdt på med i 10 år, fordi at da snudde det hele bildet rundt. Og da kommer det der 2 spanjoler,
0: Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa,
14: som tenkte, her har vi en måte vi organiserer, vi ser på løsningen på en bestemt form, her har vi en god kandidat for at det går galt. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI, det sier de, og det er ingen grunn til å tvile på.

0: det utviklet av OpenAI. Så de hadde I hvert fall jobbet intenst med dette problemet I over et år.
1: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen.
0: Og OpenAI, de hadde selv begynt å jobbe med dette problemet bare en uke tidligere, 1. september. Både fordi de satt på en helt ny KI-modell, ikke sluppet på markedet enda, og fordi det hadde begynt å svirre rykter om at Anthropic hadde løst noen av disse millenniumsproblemene. Så her hjalp det å være raskt ute.
1: Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse to amerikanerne har brukt KI på, fordi de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de I sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
0: De satt rett og slett 10.000 KI-agenter på saken, og svidde av over 20 millioner dollar bare I strøm.
1: Det virker som OpenAI har tatt andres resultater og brukt dem på egen hånd, og de vil ikke si hvordan de har tatt det. Det ikke sikkert de engang vet det, for dette foregår inne I datamaskinen. Det ikke sikkert de har tilgang på hvordan datamaskinen har lært seg, hvordan den trent. Og så publiserer de det under navnene på forfatteren OpenAI. Så vi vet ikke hvem som står bak, og vi... Så de har brytt jo med alle regler som gjelder I bransjen her for hvordan man skal annonsere vitenskapelige resultater. Og det gjør mange folk opphisse da.
0: Og for å toppe det hele så var det sånn at teamet fra OpenAI, de kontakta Buckmaster, kanskje fordi de skjønte at dette ikke ville bli den PR-gevinsten de så for seg, og de prøvde rett og slett å kjøpe over Buckmaster og Alpogee til sitt lag ved å love dem æren og prispengene på en million dollar. Og ifølge Buckmaster skal et av vilkårene ha vært at det ikke ble sagt at Alpogee jobbet for Anthropic. Og dette jo noe OpenAI ikke innrømmer, så det hele har endt opp I et kaos av rykter og beskyldninger.
2: The turnaround time for people to find flaws and to react is days or hours, which is nuts.
0: Sier den unge matematikeren Brian Bell ved Los Alamos Labs.
2: OpenAI has gotten a result that maybe used their work. They don't know how to get access to the data that would definitively prove that or not. So it's very, very messy. I would love if everyone could just give clear answers to these things, but there hasn't been enough time. It's all happening like at a pace that people can't even digest what's real and which parts of it are accurate.
3: Selskapet OpenAI, de hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel I forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid.
4: La oss gå tilbake til det faktum at det var kunstig intelligens som kom fram der. Og Er det viktig, eller det bare det at maskinene har nå blitt veldig raske til å regne?
1: Nei, dette en genuin revolusjon. Fordi at det klart den regner raskere, men den har den fordelen I forhold til vanlige matematikker, at den har lest alt, og den husker alt, og vet alt. Så hvis man kan kombinere eksisterende kunnskap for å få ny kunnskap, et nytt resultat, så vil den klare det. Vi kan klare det hvis vi vanlige menneskelige matematikere kan klare det hvis teknikken innenfor de feltene som vi selv behersker. Men den behersker jo alt. Så dermed så har den et kjempekonkurransefortrinn fremfor oss andre. Det som trøsten vår og håpet vårt at å komme opp med helt nye felt og finne opp ting som ikke har eksistert før og som ikke finnes I litteraturen, det fortsatt forbeholdt mennesker. Det vårt håp.
4: Håp, ja. Bruker ord som håp og trøst.
1: Ja, det blitt sånn, for nå har jo vi snakket om dette mange ganger, Torkel, og hver gang du stiller det samme spørsmål, så svarer jeg helt forskjellig, og jeg blir pushet over komfortzonen hver gang. Så jeg tror vi må bare si håper, ja.
0: Og Helge Holden ikke den eneste jeg har diskutert dette her med før.
5: Så da tenkte jeg, før jeg kommer til Heidelberg, så skulle jeg forberede et veddemål med Torkel, og han skulle få lov til å velge selv hvilken, om han skulle vedde for eller mot. Og veddemålet jeg tenkte på, det var innen 10 år, vil en AI ha løst et av disse millenniumproblemene I matematikk? Dagen etterpå så var navelstogsproblemet

0: høst.
1: Matematiker Hans Munthe-Kaas, og han har også vært leder for Abelpriskomiteen.
0: Jeg kan si på en måte at forrige uke, det var da matematikerne fikk sitt deep blue moment. Deep blue moment, det var da Kasparov oppdaget at maskinene var intelligente. Han ble slått av deep blue I sjokk, og det var på 1990-tallet en gang. Og han sa selv at han oppdaget at maskinene hadde gjort geniale trekk. Det det vi oppdager nå også, at I disse bevisene, I noen av dem, så det gjort geniale trekk. Og da må man spørre, det genialt, eller det bare en resultat, en algoritme? Vi må jo si at det genialt, altså det gir oss noen av disse bevisene også. Så det gir nye ideer.
1: Og her må jeg bare si at det ikke nødvendigvis Navier-Stokes-beviset Hans Munthe-Kaas snakker om, for det på 166 sider med tung fordøyelig matematikk, så ingen matematiker jeg snakket med I Heidelberg hadde vært I nærheten av å tygge seg gjennom det. Men Navier-Stokes-beviset ikke det eneste, det bare det aller største. Det siste året har nemlig matematiske formodninger, som det gjerne kalles, falt som fluer. Nye KI-beviser kommer på løpende bånd, og ifølge Hans Munthe-Kaas så har allerede noen av dem gitt oss dype innsikter.
2: Ok, så det litt sånn som I sjakk så har jo menneskelig spilling endret seg litt etter at disse her supermaskinene har kommet inn og lært dem hvordan de skal spille trekk, at man spiller litt annerledes nå enn før.
0: Ja, I sjakk så var det dette med H-bonden fram som kom fra Alpha Chess, det hadde ikke de tenkt på. Så det kom en del nye teorier ut fra sjakkmaskinen. Men jeg tenkte, jeg var interessert I sjakk som barn og tenkte at når en maskin spiller bedre enn et menneske så det ikke noe interessant å spille sjakk lenger, tenkte jeg, men det har jo ikke blitt sånn. Og så fortsatte de også med det som en gang het postsjakk, hvor du utvekslet et trekk hver dag, eller sendte et trekk i posten. Og det fortsatte I mange år etter at datamaskinen var blitt veldig, veldig gode. Jeg vet ikke om de fortsatte, men det fortsatte. Men der reglene sånn. Du venter på et trekk, kanskje et trekk per dag på internett, og I mellomtiden kan du bruke alle hjelpemidler, maskiner og alt du vil. Det er ikke noe juks å bruke en maskin til å analysere. Men der det vist seg, I hvert fall I lang tid, at en datamaskin sammen med en sjakkspiller bedre enn en sjakkmaskin alene. Så kombinasjonen av en maskin og et menneske bedre. Og sånn tror jeg det vil være I matematikken, forhåpentligvis, I en god del tid fortsatt, at en maskin som blir ledet I en riktig retning og får input og diskuterer frem og tilbake med et menneske, det mye bedre enn bare en maskin eller bare et menneske.
2: Det har vært en panelsamtale I dag med mange forskjellige synspunkter, og jeg tror hvis man snakker med folk her også, så det veldig mange meninger om det som foregår nå. Det en slags sånn spenning I lufta.
0: Ja, det en stor spenning. Jeg må si, den dagen da dette med millenniumproblemet ble annonsert, så fikk jeg en sånn nedsigfølelse. Altså, jeg var ikke glad. Hvorfor jeg ikke var glad? Fordi at jeg hadde vært veldig glad hvis en matematiker hadde gjort det, og nå dette problemet endelig løst. Da hadde jeg vært kjempeglad, men det skjedde på en sånn måte at man følte at dette var et rent akademisk røveri av ideer, fordi at de som hadde jobbet mye med dette, de hadde jo et par uker før publisert lignende løsninger for nærliggende ligninger. Og de hadde også kjørt sin, det man gjør at man finner et bevis, og så skal man oversette det til lin, som et formelt språk for å bevise. Og den prosessen der, så var det en av dem som brukte OpenAI's maskiner for denne lin-oversettingen. Og så plutselig kjører OpenAI på med 10.000 agenter og kjører I 7 dager og løser det, men det som store spørsmål, de har sniffet løsningsmetoder, eller om maskinen har latt seg trene på de dataene som de har brukt når de har kjørt på sin maskin. Så dette ikke, det virker veldig rart.
2: Men tror du det ville følt som hvis det ikke hadde vært en kontroversen da? Hvis det hadde vært litt mer renhåret?
0: Ja, hvis det hadde vært mer renhåret og maskinen hadde gjort mer enn bare å fylle de siste hullene, så hadde det føltes helt annerledes. Og det jo kommet så mange resultater I det siste. Det var moteksempel på noe som heter Jacobi-formodningen, som kom nå for noen få måneder siden, og det også et veldig fundamentalt problem I differensialgeometri. Det var et åpent problem veldig lenge. Den fant en sånn struktur. Men veldig smart argument. Veldig, veldig smart argument. Så det ganske imponerende, altså. Så ja, det skjer ting. Og jeg begynte å bruke det selv også. Jeg bruker AI hver eneste dag. Ja.
2: Også til matematik?
0: Til matematik.
2: Ja. Hvordan gjør du det? Hvordan bruker du det?
0: Jeg har en bakgrund fra informatik og drev mye med programmering av matematiske strukturer for 20-30 år siden, og da hadde jeg alltid en assistent, en doktorgradstudent eller en postdoc eller noe sånt, som hjalp meg med programmeringen. Og jeg har hatt lyst til å begynne på nytt igjen nå, men jeg har ikke egentlig hatt lyst til å involvere studenter I dette her. Det ikke alltid man får ut det man vil av studentene heller. Så nå har jeg begynt å gjøre dette her alene med Codex fra OpenAI, og synes det kjempemorsomt, fordi at jeg spesifiserer da hva som skal gjøres. Jeg designer systemet, og den implementerer det. Så effektivt og raskt, og det synes jeg helt uproblematisk. Det også en diskussion som interessant frem og tilbake med hvilke strukturer, hvordan de skal modellere sånt, og hvordan kommer innspill, og jeg litt uenig, og så kommer jeg med innspill, og så den innvendinger. Så det en interessant diskussion begge veier. Akkurat der synes jeg det fungerer veldig bra. Det eneste med dette, som jeg kanskje litt selvkritisk til, at forskjellen på å bruke en maskin til å gjøre programmeringen og bruke en doktorgradsstudent at ingen andre lærer noe av det. Det ikke noe kultur som blir sittende igjen etter meg når jeg har en maskin som gjør dette for meg. Vi får et produkt, men den læringsaspekten av dette forsvinner helt.
2: Kanskje går inn I OpenAI sine modeller da?
0: Det kan godt være, ja. Det kan være. Men du tenker også på dette her Navier-Stokes-problemet. De kjørte beregninger som hvis du skulle ha kjøpt de beregningene så ville det ha kostet deg 20 millioner dollar. Hva ville du fått igjen hvis du hadde brukt 20 millioner dollar på trenere PhD-studenter? Du ville fått igjen veldig, veldig mye mer.
1: Jeg vet ikke om du har stusset på det, men jeg sa altså at dette beviset var på 166 sider og til dels med ganske dårlig KI-språk. Så hvordan kan de da være sikre på at det riktig? For det det nesten ingen som betviler. Altså I det OpenAI slapp beviset sitt, så var alle enige om at dette korrekt. Dette ville tidligere tatt kanskje flere år å få gjennomgått. Men nå ble det rett og slett bare godtatt. Hvorfor det?
0: Det altså et program som brukes til å verifisere at et matematisk bevis korrekt. Først så spesifiserer man I dette språket hva man skal bevise, og så kjører så ut fra en beskrivelse av hvordan man vil bevise det, så oversetter den til programmeringskode, sånn at man kan sjekke hvert eneste trinn I beviset, og få verifisert at alt riktig. Det lean. Historien bak lean. Hva het han da? Det var en som skulle løse problemet hvordan man kan pakke appelsiner optimalt. Men han begynte som ung matematiker, så problemet hvordan du skal pakke kuler, det heter Kepler-problemet, det oppstod når man diskuterte kanonkuler, hvordan skal man pakke kanonkuler. Og alle trodde at den beste løsningen var sånn som kjøpmannen gjør med appelsiner, du legger alle ut I et lag, og så putter du de nye appelsinene I hullene, og så får du nye hull, og så putter du den der, at det var den beste måten å pakke på. Men det var ingen som kunne bevise det, det var 400 år uten at det ble bevist. Tom Hales beviste det rundt 1990. Og hadde brukt mange år på å bevise det. Han hadde brukt hele sin karriere så langt for å bevise det, og sendte det inn til et av de beste tidsskriftene. Og de jobbet med det I flere år for å verifisere hans bevis. Etter 2 år med mye frem og tilbake, så fikk han brev tilbake og sa at nå har de gitt opp, de klarer ikke å verifisere beviset, det for komplisert, de klarer det ikke. Så han fikk et hardt slag og fant ut at han måtte finne på noe nytt, så han begynte da å se på hva de gjør I computer science. Den gangen så var det en god aktivitet I computer science på å verifisere at programmer var korrekte, at programmer gjorde det de skulle gjøre. Og da var det språk som et lean, og han begynte å bruke dette på matematikk til å verifisere at denne løsningen han hadde var korrekt. Og brukte en 5-6 år på dette her, og lærte seg lean og oversette det med sine studenter, så det var flere mennesker som jobbet I mange år, og så fikk de på plass et databevis for at alt var riktig, og så fikk han publisert det. Og det var det første, tror jeg, av de store resultatene som ble bevist på den måten. Nå jo da teknikken blitt så god at nå, når du har beviset nå, sånn uformelt bevis, så bare knipser du I fingeren og venter en time, og så kommer AI-en ut med et lean-formulert bevis av det samme.
2: Og det var vel en av spådommene I fjor, hvor de snakket om at snart vi der at man bare kan be maskinen om å oversette til lin.
0: Ja, det var akkurat det de sa.
1: I fjor altså. Og nå vi der. Ok, så både Hans Munthe Kaas og Helge Holden virker å være ganske positive til denne typen ny innsikt som kunstig intelligens kan gi oss. Men det det slett ikke alle som Det for eksempel. Det Fields-medaljevinner Peter Schulze, og han var den yngste som noensinne har fått den prisen, en ubestritt smarting.
3: So these seven millennium problems were chosen at the millennium 2000 and they tried to select problems in the different fields of mathematics that are still some kind of far out problems where
1: Og det han sier at disse millenniumsproblemene, de ble satt opp ikke nødvendigvis fordi svaret I seg selv var så interessant, men fordi at de ble sett på som ganske fjerne, vanskelig oppnåelige mål, som noen interessante fjelltopper langt unna I horisonten. Og det man egentlig ønsket, det var å få belyst, kartlagt, område terrenget rundt fjelltoppene.
3: So the goal of those problems is really to illuminate the landscape around those problems, not so much to solve the specific problem.
1: Men det OpenAI nå har gjort, det å fly et slags helikopter rett opp på fjelltoppen, og så har vi ikke lært noen ting om hva som foregår rundt.
4: And I remember I woke up to that tweet and I was completely shocked.
1: Dette en annen matematiker fra samme panelsamtale, nemlig Jordi Williamson. Og der Peter Schultze omtaler seg selv som en stolt dinosaur med dum telefon som aldri vil ta I en KI, så bruker Jordi KI aktivt flere timer hver dag, og han fullstendig sjokkert, eller kanskje henrykt, over noen av resultatene.
4: Just like I'd been punched in the stomach, like the entire afternoon I was just kind of injured.
1: Og så blander Peter seg inn.
4: And yeah, maybe second.
3: Was there any follow-up explanation?
1: Men lærte vi egentlig noen ting, spør han.
3: I mean, there's no mathematical... We didn't learn anything, really. We know the fact that this exists, but it's okay.
1: Og Jordi svarer, ja, kanskje ikke enda, men vi kommer til å studere resultatene og lære nye ting. Han ser på KI som et fantastisk nytt instrument, et slags teleskop eller kanskje et mikroskop for å studere den matematiske strukturen I verden. Og han tror at matematikere kanskje vil bli mer som andre naturvitere som driver med eksperimenter og empiriske undersøkelser av den matematiske verden.
4: You know, maybe we can see in eight dimensions or something. And that prospect is still very exciting to me to see, you know, really new structure that we haven't witnessed before. And I think that this is definitely going to happen, and I'm really excited for it.
1: Dessuten så kommer vi til å lære noe på grunn av all oppmerksomheten som disse nye resultatene får. Alle snakker om dem og vil finne ut av det. Hva var det maskinene gjorde? Så la oss gjøre nettopp det. La oss bruke anledningen til å finne ut hva som foregår I dypet av Navier-Stokes-problemet. Og så ser vi om KI har lært oss noe grunnleggende nytt. For det første, Helge Holden snakker altså om en ligning som vi ikke vet om har en løsning, men som vi allikevel kan bruke til å beskrive bevegelsen til vann. Og det høres rart ut. Altså, hvordan kan vi bruke en ligning om vi ikke kan løse den? Det første vi må vite om Navier-Stokes at vi snakker om differensialligninger. Og det endringens matematikk. Altså, differensialligninger beskriver prosesser. Noe som endrer seg over tid. Så for å ta et annet eksempel som kanskje lettere å se for seg. Solsystemet. Hadde det vært to objekter I solsystemet vårt, nemlig sola og jorda, så kunne vi satt opp ligningen, løst den, og fått en eksakt løsning. Det vil si en formel som ville beskrevet jordas bane for all fremtid. Men solsystemet som kjent, ikke så enkelt. Dersom vi legger til en planet til, så får vi et såkalt trelegemeproblem. Og et trelegemeproblem, det har ikke noen eksakt løsning. Du kan altså ikke løse ligninga og få ut en fiks ferdig formel som beskriver banene for all fremtid. I prinsippet så vet vi ikke helt sikkert om Mars eller Jupiter plutselig finner på noe sprell om 10 000 år. Men allikevel, så kan vi bruke ligningen til å simulere hva som kommer til å skje. For vi kan bruke den til å gi et veldig godt estimat av hvordan solsystemet vårt ser ut om en time. Og så bruker vi den tilstanden som utgangspunkt for å estimere hvordan det ser ut en time senere, og så videre, og så videre, og så videre, frem til det har gått en million år. Og jo kortere tidssteg vi tar, jo mer presis blir denne her simuleringen.
5: Ja, det jo interessant at hvis du tar luften som strømmer rundt en flyvinge, det ingen som vet om de ligninger som beskriver dette har en løsning, men det bekymrer jo ikke deg, og bekymrer ikke meg, og bekymrer ikke de fleste mennesker når du setter deg opp i et fly, og flyr, og så vet du ikke om de ligningene har en løsning. Fly kommer jo stort sett frem. Hvis du ser på moderne fly, så har jo de en liten sånn tipp opp på vingen. Det var jo resultatet av simulering. Man så at man sparer sånn i underkant av 10% drivstoff ved å flippe opp de vingene på enden der. Det var jo resultat av simuleringer. Og så har du jo, hvis du ser på moderne båter, de har ofte en kule.
2: Ja.
5: For ja, det jo et resultat av simulering. Det ser jo ikke naturlig ut i det hele tatt. Det resultat av simuleringer som viser at dette energieffektivt.
1: Så det altså hvordan vi kan bruke ligningene til å beskrive verden, selv om vi ikke klarer å finne en eksakt løsning. Så kommer det som viktigst for denne historien. For selv om vi ikke klarer å finne disse eksakte løsningene, så kan allikevel matematikerne analysere hvordan slike løsninger ville ha sett ut. Altså vil de utvikle seg glatt og jamt og pent for all fremtid, eller vil det kunne oppstå punkter der plutselig Venus befinner seg i banen til Neptun? Og ikke minst kan det oppstå såkalte singulariteter, der løsningen eksploderer, hvor hastigheten til Uranus plutselig går mot uendelig, eller hvor alt sammen kollapser til et sort hull. Og det akkurat denne typen spørsmål matematikere har ønsket å finne svar på når det gjelder Navier-Stokes. Selv om den da altså ikke handler om solsystemet vårt, men om hvordan væsker, vann oppfører seg.
5: Det som ble annonsert nå i forrige uke var at det finnes bestemte måter å sette i gang denne væsken, dette vannet, slik at ligningen ikke har en løsning. Det blir uendelig hastighet på vannet i endelig tid. Uendelig hastighet, det går ikke. Så det betyr at for denne konstellasjonen så finnes det ingen løsning. Men her det viktig å snakke om matematiske løsninger og fysiske løsninger. For uansett hva du gjør med vann, vann vet hva det gjør. Det vann renner nedover, uansett. Så den fysiske løsningen, det klarer vannet helt fint. Men vi er interessert i en matematisk løsning. Vi er interessert i, har disse ligningene, slik de har formulert, en matematisk løsning? Og man kan stille spørsmål, hvorfor trenger man det? Jo, det fordi at alle beregninger som vi skal gjøre, og alle store industrielle prosesser, nesten alt vi gjør med vann, som et resultat av å simulere med disse ligningene.
2: Etter litt syn, det at disse ligningene kan bryte sammen, da, og at det kan oppstå singularitet i visse startverdier, kan det korrespondere med noen fenomener i naturen?
5: Altså, jeg tror nok, og det litt synd å måtte innrømme det, at resultatet har nok få anvendelser utenfor matematikk. For at jeg tror fluidmekanikere, de som holder på med vann til daglig som vitenskap, de vil si at disse startbetingelsene er ufysikalske. Mm. Og på en måte så er det automatisk riktig, fordi at hvis du har disse startbetingelsene, så har det jo vist at da vil du få uendelig hastighet på vannet. Det virker ikke rimelig i det hele tatt. Så det kan ikke være riktig, altså kan ikke vannet organisere seg på den måten.
2: Og nå skal du høre, for dette jeg snakket nemlig med en av årets Field-medaljevinnere, som hadde noe interessant å si om dette her. Jeg skal spare litt på den godbiten, for det ganske spennende faktisk. For å ta et lite avbrekk fra denne historien og pense oss i den retningen, så er det også sånn at vi må fortelle om en annen matematikkhendelse i år, da, eller en stor konferanse hvert fjerde år, hvor du har vært til stede og faktisk gjort noen intervjuer på vegne av oss i Apple Store.
5: Ja, jeg hadde jo fått oppgave fra Torkel, og jeg skulle se om jeg kunne få snakke med Yu Deng og Hong Wang, som var to av de som fikk Fields-medaljen. Og de jo spennende fordi begge to kinesere, som man kan høre fra navnet. Og Hong Wang da den tredje kvinnelige mottager av Fields-medaljen. Og jeg hadde den glede og ære å sitte ved siden av henne til middag i januar, hvor hun visste at hun hadde fått Fields-medaljen. Jeg visste at hun visste, og hun visste at jeg visste. Men vi snakket om alt annet, og hun ga et veldig sympatisk inntrykk, og det var veldig interessant å snakke med henne. Hun ydmyk og beskjeden, til tross for at hun har fått en fantastisk anerkjennelse.
2: Fortell, hva Fields-medaljen?
5: Fields-medaljen ble etablert og utdelt første gang i 1936 på den internasjonale kongressen som var i Oslo, og deles ut hvert fjerde år på kongressen, og nå det blitt fire medaljer som deles ut, så i snitt en per år. Og den har nesten ikke noe monetær verdi, det $15,000 kanadiske dollar, og en gullmedalje som med gullprisen nå etter hvert blitt en del verdt, men den endrer karrieren til mottakerne fullstendig. Og fordi at de går inn i et helt annet nivå og kan få stillinger hvor som helst i hele verden, de med på å definere hva som de viktige problemene, og de jo også utrolig smarte folk.
2: Så det en aldersgrense på den?
5: Ja, det det. Altså den, i begynnelsen så var den ung, og så den blitt definert til å være 40. Du må være under 40 år per 1. januar i det året som kongressen
2: Så det altså fire relativt unge nyklekkede Fields-medaljevinnere. Du snakket med to av dem. Hvis du ville oppsummere hva de sa for noe?
5: Jeg synes det var interessant å snakke med begge to. Yu Deng og Hong Wang, et lite fun fact, har gått i samme klasse på Peking Universitet. Det må ha vært pokkerst i klasse, og at han som foreleste må ha vært sharp med disse to i salen. Og de var begge selvsagt utrolig talentfulle, og har dratt til USA for å få en karriere der.
2: Hva sa Yu Deng?
5: Yu Deng, han løste det som heter Hilberts sjette problem, som et problem som går tilbake til år 1900 faktisk. Det går ut på et helt fundamentalt problem. Vi har tre måter å beskrive naturen på. Vi har med individuelle partikler, atomer i luften, og så har vi Euler-ligningen eller Navier-Stokes som jeg har snakket om, som en kontinuumsbeskrivelse. Vi ser ikke, når vi skriver vann, disse ligningene for vann, så ser vi ikke de enkelte vannmolekylene. Vi later som det ikke finnes vannmolekyler. Så hvordan kan man komme fra Newtons ligning som forklarer hvordan atomene kolliderer med hverandre, og hvordan kan vi få en sammenheng, en teori som går helt fra disse individuelle atomen som kolliderer sammen og helt ned til Navier-Stokes, hvor vi bare ser middelverdien. Og han klarte å bevise et skritt i den kjeden der, det siste skrittet. Så nå har vi en full forståelse av hvordan man kan komme fra individuelle atomer som kolliderer og ned til en beskrivelse av vann og luft, hvor det ikke er atomer. Det er ikke atomer i de ligningene til Navier-Stokes. Så det en fantastisk innsikt. Og han var jo vår typiske matematiker, en stille beskjeden som likte best å snakke om andre ting og ville gjerne forklare beviset i stor detalj. Og det var vanskelig å følge med på.
2: Men jeg fikk også en prat med Yu Deng her i Heidelberg. Og han, for jeg spurte om dette, om det hadde noen konsekvenser da, det med at man hadde noe bevist at det var singulariteter i Navier-Stokes. Og han hadde, for det første så hadde han en ganske interessant syn på at han som matematiker så jobbet han med å beskrive naturen, verden. Det jo ikke alle matematikere som det denne har.
6: One of the main purposes of mathematics is to understand the nature.
2: Yeah. Would you say that all mathematics is about nature when you look deep into it?
6: Well, at least a big portion of it is. I mean, for me, I understand math as a way of understanding this world.
2: Så for Yu Deng det å studere matematikk det samme som å studere naturen, eller verden. Men verden ikke bare det fysiske vi kan ta og føle på, men også noe mer abstrakt, sånn som tall.
6: It may also include, you know, something kind of more abstract.
2: Selv avanserte algebraiske strukturer opptrer naturlig i verden, mener han.
7: Yeah. So these structures are also part of nature in a way.
6: In some sense, I mean they do naturally occur, like algebraic structures, so they do occur in nature. Yeah.
2: Så tilbake til Navier-Stokes. Helge Holden sa at det var tre nivåer hvis du skal beskrive en væske eller en gass.
8: Og han sa at ja, disse punktene, menten, hvis man kom til en sånn singularitetspunkt, så måtte man da gå ett skritt tillbaka för singulariteten uppstår.
6: And then you need to, in principle, you need to go back to the previous step, like maybe the Boltzmann description.
8: Och så måste du gå till Boltzmann-ligningarna som är underliggande statistiska ligningar och undersöka vad är det som föregår här. För det kan vara något intressant med han. Och så sa han att det var också känt att Boltzmann-ligningen också har singulariteter. Så hvis det skulle oppstå en singularitet der også.
6: And if it does, then you need to go back to the Paleo system. Paleo system, of course, will not blow up.
8: Da måtte du gå ned til Newton igjen og analysere hva, for å finne ut hva det som foregår.
5: Altså, det ikke opp til meg å være uenig med en ny Fields-medaljevinner som verdens største ekspert på akkurat det han nå har sagt. Det jo klart det man må gjøre. Man må, når du blir singularitet I den modellen, så må du gå tilbake. Du må ta et skritt tilbake, du må se på modellen, og da det som du sier, da det en modell over dette som heter Boltzmann-ligningen, og så det en modell over det som Newtons lover. Og så må du prøve å forstå det samlede bildet her, og hvis det en som skal kunne klare det, så må det være Yu Deng, for han best I verden på dette nå.
1: Jeg må bare nevne Et litt annet synspunkt som jeg fikk da jeg snakket med Abelprisvinner Dennis Sullivan, for han sa at virkelig vann aldri vil oppføre seg slik, så det må bety at heller ikke Navier-Stokes kan være en helt fullgod beskrivelse av fysiske væsker. Vi trenger enda et nivå over det igjen. Akkurat på samme måte som at Newtons gravitasjonslov mer enn bra nok til 99,9% av all praktisk bruk, for eksempel I romfart, men I ekstreme tilfeller, nær sorte hull for eksempel, så må vi gå opp et nivå til Einsteins generelle relativitetsteori.
8: Ok, vi må nesten snakke om en tredje av disse her Fields-medaljevinnerne, som også har vært her til stede I Heidelberg denne uka. Nemlig Jakob Zimmermann. Han også en karakter.
5: Ja, han er jo I motsetning til matematikere flest, svært utadvendt og svært verbal og kan snakke om alt, og han har også en liten sidekarriere som stand-up komiker, så han en helt annen type.
1: Ok, Jakob Zimmermann. Da han var 15 år, så tok han gullmedalje I matematikk-OL. År etter så deltok han igjen, og da fikk han ikke bare gullmedalje, men også en perfekt score. Alt riktig, noe som ytterst sjeldent. Så da ga han seg rett og slett med konkurransematematikk, for fra nå kunne det bare gå nedover. Men samme år, altså da han var 16, så startet han på universitetet I Toronto og fullførte sin første grad på 2 år. Da hadde han tatt alle tilgjengelige mattekurs. Og I år så fikk han altså Fields-medaljen.
5: Han sjokkerte vel egentlig matematikere på denne kongressen da etter han hadde fått Fields-medaljen og sa at han nå skulle slutte med matematikk og gå inn I OpenAI. Fordi at han har kanskje et ekstremt syn, men han mener vel et realistisk syn da, på hvordan kunstig intelligens kommer til å endre og potensielt kommer til å utslette hele menneskeheten. Så hans misjon å gå inn og lage sikker kunstig intelligens, sånn at dette ikke skal skje. Og du kan jo si det vel viktigere det enn hvilke som helst teoremer han kunne bevist I sin tradisjonelle karriere som matematiker. Nå håper jeg han overdriver radikalt, men det bra å ha han til å gå inn for å prøve å få en sikker kunstig intelligens.
9: But at the far end of the spectrum is extinction. The possible death of every human being on Earth. And I say that not to be provocative or to inspire panic. I don't think panic is the right reaction, a productive reaction. But I think it's a real risk. And the way we deal with real risks for the society successfully is not to ignore them, but to look at them open-eyed and clear-eyed and see where the bad outcomes are and try to steer away from them.
1: So, hva mener han egentlig? Jo, at det en hel del måter dette kan gå ordentlig gærent på. Vi snakker om stadig mer automatiserte våpensystemer, droner og etter hvert hærer som kan slippes løs I en totalt ødeleggende krig. Eller det kan være terrorister eller stater eller til og med selskaper som utvikler biologiske våpen som kommer ut av kontroll. Kan man sette 10 000 KI-agenter til å løse Navier-Stokes, så kan man vel også sette dem til å utvikle et fullstendig resistent og dødelig virus. Eller så kan det skje når KI-agentene blir enda smartere og enda mer autonome og finner ut at det I deres egen interesse å ta rotta på oss. For akkurat nå, sier han, så utvikles disse KI-modellene og agentene på samme måte som vi driver dyreavl, eller kanskje et reality-show. De som løser oppgaven best, de går videre til neste runde. Men, sier han, hvis du sier til barna dine at de ikke må spise kake, hva har de egentlig lært?
9: Does the child learn that taking cookies is wrong? Does it learn to listen to you? Does the child learn to take cookies when you aren't looking?
1: At de ikke må spise kake fordi det usunt? Eller har de lært å ljuge og heller spise opp kake når du ikke ser på? Så vi må endre måten vi utvikler disse modellene på, sier han, ha et teoretisk rammeverk og ikke overlate all utviklingen til evolusjonær slump.
8: For hans, han har også startet et eget institutt ved siden av OpenAI, hvor han skal samle matematikere for å få en eller annen mer teoretisk rammeverk, tror jeg, ideen for KI-sikkerhet.
5: Ja, for vi forstår ikke helt hvordan det virker, og det litt av problemet, fordi at når OpenAI eller alle disse store modellene gjør ting som de som har skapt dem ikke har vært i stand til å forutse, så betyr det at vi ikke forstår det. Og når de bryter ut av sin system, de gjør ting som ulovlig, så det åpenbart at vi ikke forstår hvordan det virker, og må finne mekanismer for å sikre at de ikke gjør noe som skadelig for oss. Og da er det beste er å få folk som har god bakgrunn i computer science og matematikk til å forstå dette, for det helt fundamentalt så det en konstruksjon som bruker matematikk og computer science, det.
1: Så jeg spurte ham, det at han nå har sluttet med matematikk og går fullt inn for KI-sikkerhet, både i OpenAI og i sin egen matematiske stiftelse, det et slags redde verden-prosjekt?
10: Sort of a saving the world of projects.
9: Yeah.
5: Ja, når du først har kommet til en forståelse at vi lever på kanten av en utryddelse, så det klart, det er jo den naturlige reaksjonen, hva kan jeg gjøre for å forhindre dette? Og når han da har gitt muligheten, fordi at alle vet at han en av de smarteste, de villige til å gi ham penger for å gjøre det, så det er jo super det egentlig. Det veldig bra.
1: Ok, jeg må understreke at heller ikke Zimmermann mener at utryddelsesscenariene de mest sannsynlige. Og personlig så elsker han å bruke KI i matematikk, men han mener også at det kommer til å transformere feltet fullstendig til det ugjenkjennelige. Og så må det også sies at jeg ikke møtte noen andre på konferansen som delte Zimmermanns frykt.
11: The conversations right now is really like, how will math change? What place will the human play in the future? And I haven't heard like a real answer to it.
12: For me, it's a good thing. Yeah. Like it's already there. It's a technology, so you can't really like kill a technology or block it. I mean, we can embrace it. We should embrace it and regulate it. Like be better in a better way, yeah.
13: Yeah, I would say that AI has come to stay, is here, and we have to work with it.
14: Jeg synes det en veldig spennende utvikling. Jeg synes det veldig, veldig kult å være en del av den generasjonen som virkelig må lære oss å bruke disse virkemidlene på en god måte. Og det jo en utvikling som kan endre seg så fort. Jeg var i en samtale med Jacob Zimmermann i går, altså han som nå jobber i OpenAI, og han sa at innen januar så kan AI løse alt. Så det blir spennende.
8: Men hva ser du på, ikke det litt skummelt da for din egen rolle som matematiker?
14: Ja, så det var jo interessant med den andre på Spark-session i dag, hvor han sa at anything verifiable will be automated, og så sa han det i et rom fullt av matematikere. Og jeg jo helt enig med han, men jeg har fortsatt det inntrykket at vi trenger matematikere som kan styre modellene og ha fortsatt innsikt i disse temaene, men nei, det altså, time will tell. Det har jo skjedd så mye utvikling på et halvt år, så ja, kanskje jeg har en annen mening på slutten av uken, men jeg i hvert fall positiv til AI-utviklingen, gitt at vi må selvfølgelig ha et fokus på sikkerhet og alt sånt, selvfølgelig.
1: Det derimot så godt som alle var enige om, det var at det var store etiske problemer med hvordan KI-utviklingen foregår akkurat nå. Enorm maktkonsentrasjon I noen få private selskaper. Null demokratisk kontroll. Økologisk uholdbart og vill vest når det gjelder opphavsrett og stjæling av ideer og resultater. Som matematikeren Michael Harris sa det, han hadde ikke noe prinsipielt imot å bruke KI I matte hvis det bare hadde vært ikke-kommersielle løsninger tilgjengelig, men akkurat nå så ville han ikke røre det, fordi han ville ikke ha noe med gangstere å gjøre.
15: So yes, I think gangsters is appropriate, and certainly the gangster mentality was on display in the conversation reported by Tristan Buckmaster in his interaction with OpenAI.
1: Så dermed var han med på å starte noe som kan ligne en politisk grasrotbevegelse. Sammen med en hel gruppe med andre matematikere med veldig ulikt syn på bruk av KI, så diskuterte og stemte de seg fram til det som har blitt hetende Leiden-deklarasjonen om etisk bruk av KI I matematikk. Og den allerede underskrevet av tusenvis av matematikere.
15: I think the expression mathematical community has been used as much in the last year as in the preceding 50 years. So when you say, what is mathematics? In the first place, it is a community of human beings who share a common goals and common values. The Leiden Declaration began with a description of the values and a description of the threats to these values that are posed by AI.
1: Og det kanskje viktigste som har kommet ut av hele denne suppa, det at matematikkfellesskapet omtrent for første gang har måttet ta et skritt til siden og diskutere sine egne verdier.
16: And I think it's interesting that it's inspiring everyone to question what is the value of math and of doing math, and I feel like that has been really interesting.
1: Dette, det journalisten Shalma Wegsman som skriver om matematikk for Quanta magasin.
16: People have like very immediately gone to this idea that math is something that humans do, that the value in it is the fact that like a human person is experiencing the mathematical thought, which is like not how math was really conceptualized like a year ago even, I think. So that's cool to see. I feel like seeing it as a valuable human endeavor is a cool thing to come out of this.
1: Og hun sier at plutselig så har alle begynt å snakke om det menneskelige aspektet ved å drive matematikk, og det noe nytt. Noe vi ikke snakket om bare for ett år siden. Og så legger hun til at hun først begynte å skrive om matte for Quanta denne sommeren, og at det har vært en veldig, veldig rar tid å starte på.
16: It's very strange. It's not often you start to report on a field and then it becomes like it is under existential threat, you know. It's very strange.
1: Og til slutt så må jeg nevne hva som skjedde siste dag. For da var det en rekke parallelle diskusjonsgrupper der temaene var foreslått og stemt fram av de unge forskerne selv. Og vi snakker om samtaler om teknofascisme og Silicon Valley ideologi, om kulturell ensretning og dermed undertrykking av minoriteter, men også om karrieremuligheter og utdanning I kjølvannet av KI.
17: Det var jo politisk på mange sett, tenker jeg. Men det var jo lange refleksjoner, tror jeg, i flere av de her sesjonene som handlade om at det er stora företag som plötsligt har väldigt, väldigt mycket makt. Och hur ska man parera det på något sätt? Det finns ju också väldigt många matematiker och datavetare på de här företagen. Så på något sätt så har det ju med vårt fält att göra väldigt, väldigt mycket.
8: För mig så upplevdes det som om att det är en trang till att göra något. Vi måste göra ett eller annat. Vi är okej. Vi har fått disse her kraftige verktøyene, men åpenbart så det noen problematiske, etisk problematiske sider ved dette her, og vi må gjøre noe, og så på en måte en vilje da, til å gjøre noe nedenfra, innenfra kanskje.
14: Ja, jeg tror det noe alle tenker på disse dager, og jeg tror alle litt sånn overveldet, bare sånn, hva det vi gjør? Og jeg føler alle har en veldig sånn ydmykhet for oss, og vi aner ikke hva som skjer. Disse modellene blir bedre uke for uke, dag for dag, så det helt umulig å spå fremtiden, så jeg føler det å bare snakke litt om felles verdier og hva man synes viktig I fagfeltet og en god måte å gå frem på.
1: Og et av de mest konkrete og interessante forslagene som kom opp, etter mitt syn, det var ideen om et internasjonalt uavhengig forskningssenter for KI. Stort nok til å gi reell uavhengighet fra tech-oligarkene. Et slags CERN for KI. Det på tide å runde av. Hans Møntekås.
0: Jeg litt bekymret for matematikkens fremtid. Jeg litt bekymret for hva det vil si å forske I matematikk nå. Jeg bekymret for at folk blir veldig redde for å dele ideer nå, for det så kort vei fra idé til bevis. Så med en gang man tidligere, så har de fleste miljøer vært ganske åpne på å diskutere ideer ganske fritt. Jeg tror ikke man kommer til å gjøre det lenger. Nå sitter man og holder det for seg selv til man har klart å finne det selv. Helge Holden.
8: Personlig, har du testet å bruke kunstig intelligens I matematikk selv?
18: Veldig beskjedent, men dette ambisjonen jeg kommer hjem, altså dette kan jeg ikke la være. Jeg nødt til å begynne å bruke det. Jeg nødt til å se det.
8: Det kanskje det som den sannheten som senker seg nå, at man må bare bruke det. Enten så du ferdig, eller så må du bruke det.
18: Ja, plutselig, for alle vi vanlige matematikere får sjanse til å løse de fordømte problemene vi har holdt på med I 20 år og ikke funnet svar på. Det for fristende å vi vil gjerne vite svar, altså. Det et par sånne problemer som jeg gjerne vil ha løsning på, altså. Og fristen blir for stor. Jeg nødt til å prøve.
8: Så du stiller deg ikke på side med disse her puristene som nekter å ta I det?
18: Nei, jeg føler det litt grann som de som ønsker å konstruere med passer og lineal.
1: Og med det avslutter vi denne spesialutgaven av Forskningsfronten, reporter I Heidelberg, Torkil Jentrud.
19: Her NRK Nyheter klokken 4. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire I Storbritannia 5 menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff I bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
20: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
19: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen I partiet god, sier korrespondent Kristin Solberg.
21: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden, det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
19: I Tyskland tappte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
4: Og vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
22: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb, og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
4: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
23: Ja, grunnen til at dette var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
4: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
24: Det blir trangere og trangere, det gjør det. Og tenker litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva man bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så jeg synes det tar veldig lang tid.
4: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
23: Veldig stor for flertall av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10.000 I økte kostnader, så dette biter altså.
4: Det biter, men vi har jo blitt vant til at en slags runddans her, da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
23: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
4: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
23: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn I også I at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at 1 eller 2 av dem ville ha uendret rente I dag.
4: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmige heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
25: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
2: Det är ju något vi varit lovt emot då från ett år sedan, så det är ju självklart väldigt skuffande att det är det som sker nu. Det går ju ut över oss alla sammen på ett typ av vis, och det är ju kämpeskip när världen är så dyr från förra.
4: Det var någon tanke från gata där, Sindre, och mer skall det ju bli till slut. Hvor høy rente tåler vi?
23: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her, og norske folk jo på verdenstoppen i privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
4: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette i E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens.
5: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Og vi starter på skolebenken her hos meg I dag. For den siste tiden så har jo mye handlet om skole og disse PISA-resultatene da. Også I nytt på nytt, hør her.
6: Synes ikke vi skal ta den PISA-testen? Det går jo, vi bare deppa det, gjør vi ikke det?
7: Men denne PISA-testen, sammenligner den alle land?
6: Hele vestlige verden, ja. Og vi over Norge var dårlig, og så ble det litt bedre. Og nå har vi gått, det har falt ned I alle land, men Norge mest.
7: Så vi dårligere I norsk enn alle andre land?
23: Ja. Det skremmende.
4: Ja. Sånn hørtes det ut av influencer Tim Christian var gjest I Nytt på Nytt I helgen. Det ble PISA-vitsing på fredag. I dag det mandag, og uken starter med nye overskrifter om norsk skole. Denne gangen om en ny skoleplan fra regjeringen for å sikre at norske elever skal lese og regne bedre. Og Karin Nessa Nordtun, du kunnskapsminister. Dere lanserer altså nå flere grep, blant annet mer lek, mindre grupper, og færre fag I de yngste klassene. Hva tanken?
9: Det viktig at vi gjør mer av det vi vet at virker. Og det nettopp det at ungene nødt til å få lov å leke når de 5, 6, 7, 8 år gamle. Da det kjempeviktig at de får lov å leke. For da vet vi at de enda mer mottagelige for de litt tunge teoretiske fagene når de først skal sitte I ro og må lære seg de.
4: Ja, sier du det? Altså, kan mer lek I skoledagen når man liten hjelpe barna til å bli bedre lesere på sikt? Det det du sier?
9: Det stemmer. Det med på, da får de utløp for følelser, de får være sammen, de får herje litt også faktisk, det viser seg å være bra for utviklingen.
4: Okay.
9: Og ikke minst gjør det at de får sitte, når de først skal sitte I ro med pulten og følge med og lære seg tall og bokstaver, så de mer mottagelige for å kunne gjøre det når de har fått sprung litt fra seg først.
4: Og dere lufter også ideen om å gi førsteklasse et nytt navn, litt sånn som en nulteklasse, som de sier I Danmark. Hva hensikten bak det?
9: Ja, det stemmer. Men vi vil være tydeligere på at dette noe annet enn en ren skoleinnkjøring. Og derfor, hvor det viktigste det første året at de blir trygge på læreren sin, hvor de gjerne får seg en venn eller to, og ikke minst det å lære seg å bli trygge I elevrollen, det å kunne ta beskjeder og gjøre det de får beskjed om, det det som skal stå I fokus. Da ruster vi de for videre læring videre I utdanningsløpet.
4: Ikke sant? For at det har jo vært et par uker her nå hvor det veldig fokus på det faglige, da, og at norske elever faglig svake. Og så I dag får man liksom nyheten da om på en måte mer lek i skolen. Tror du noen vil rynke på nesa av det?
9: Ja, men det vil jeg si en ganske gammeldags måte å se på det på, ja. Hvis de gjør det. For det ikke enten lek eller læring.
4: Nei.
9: Her må vi tenke begge deler, og det en tydelig forskning over flere år som viser hvor viktig det at ungene får gjøre begge deler, spesielt når de så små som de I Norge når de begynner på skolen. Da de 5-6 år gamle, og det det få andre land som gjør. Men derfor det enda viktigere at vi faktisk gjør endringer og gjør mer av det som virker. Og det vil jeg bare si at det mange kommuner som jobber, og skoler som jobber godt med dette allerede I dag. Men vi må sikre at alle elever får lov å oppleve denne gode skolestarten over hele landet.
4: Men dere vil lovfeste at de yngste elevene skal få undervisning I da mindre grupper I kort kortere perioder? Trengs det flere lærere når man skal undervise i mindre grupper?
9: Ja, det er noe som vi ser at det kan være behov for. Og så vet vi at dagens lærernorm, det vil også kunne legge til rette for at hvis den blir utnyttet sånn som man skal, så kan du fort få gode smågrupper å undervise i de. Så for oss er det viktig å være tydelige på at dette er en pedagogikk som er kjent, som virker, og dette er vi nødt til å gjøre mer av. Så vil jeg også legge til at vi også innfører egne summer for smågrupper.

0: august av totalsummen for et skoleår vil være I underkant av 1 milliard, men Nessa Nordtun, utdanningsdirektoratet, har nevnt I et brev at tidsrammen for å utarbeide disse forslagene har vært veldig kort. Hvorfor har dere så dårlig tid?
1: Dette har vi jobbet med i nesten et års tid, og grunnen til at vi har dårlig tid jo fordi, ikke på grunn av PISA nødvendigvis, men vi ser det flere nasjonale og internasjonale undersøkelser de senere årene, som viser at norske elever sine læring den faller ganske dramatisk. Og det vi nødt til å ta tag I, og vi nødt til å gjøre noe med det, og jeg vet at ofte så kunne tenkt seg kanskje å utrede ting så grundig som overhovedet mulig, men her har vi dårlig tid. Elevene våre fortjener at de faktisk lærer elementære fag på en god måte, for det vet vi viktig for at de skal klare seg videre I voksenlivet og arbeidslivet senere.
0: Men altså, alle sånne skolereformer har jo blitt gjennomført med de aller beste hensikter. Nå foreslår dere en til, kan man risikere at disse endringene ikke gjør noe særlig nytte?
1: Det kan jeg ikke se for meg. Altså det at vi faktisk sørger for mer lek, en tryggere overgang I første klasse, med flere undersøkelser som viser også, for eksempel at andelen ADHD-forekomster kan gå ned med en mykere skolestart, med mer lek og en bedre overgang der. Så, og ikke minst dette med smågruppeundervisning også, det forskning helt tydelig på at det med på å løfte elevene sine ferdigheter, og de høytpresterende elevene kan få bedre ferdigheter der.
0: Dette har du troen på, Kari Nessa Nordtun, du kunnskapsminister, og lanserer nå en ny skole for de minste barna I første og andre klasse, intet mindre, mye mer om dette finner du på NRK.no. Takk for at du var med.
1: Ha det godt da.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Tenk at en liten pin til inntekt for forskning på brystkreft har blitt et motefenomen som tømmes I butikkhyllene hver høst. Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjonen, og I dag ble designet på årets pin avslørt.
3: Her den, årets rosa sløyfe.
0: Lyd her fra Kreftforeningens video som ble sluppet I dag, hvor vi for første gang fikk se sløyfen veldig mange vil ha på jakka si fremover, blant annet deg, styrleder for Brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Hei Astrid!
4: Hei hei!
0: Hvordan føles det at denne rosa sløyfen har blitt så populær?
4: Ja, det veldig, det kjempegøy. Og jeg blir jo rørt egentlig, og veldig takknemlig for at, den lille sløyfa vår som Brystkreftforeningen og Kreftforeningen eier sammen I Rosa Sløyfeaksjonen, at den blitt så populær og bæres av så mange.
0: Ja. Og disse pinnene her blir designet av ulike norske designere fra år til år, og de har blitt altså ekstremt ettertrakta. I fjor ble de utsolgt, da var det vel til med flere som la ut sine for videre salg inne på Finn. I år så det den kjente norske designduoen Ella og Il som står for designet. Vi kan jo høre fra de hvordan årets versjon av denne ettertraktede sløyfen ser ut.
5: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så det jo ingen perler som like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn I det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten.
0: Ja, det sa designer Lene Holmen Jensen I Elavil til NRK tidligere I formiddag. Hva tror du, Astrid, det designet som har gjort sløyfa populær, eller det en annen kode dere har klart å knekke?
4: Jeg tror det nok flere årsaker til at den rosa sløyfa har blitt så stor og så sterk egentlig. Vi har hatt designere som har designet årets sløyfe for oss I 12 år, og så ser vi jo at den blir mer og mer populær. Men det kan hende at det også litt I tiden dette med kvinnehelse som også preger, som får betydning for at man bærer en sløyfa. Det mange grunner til at man bærer sløyfa. Noen har jo pårørende som har hatt brystkreft. Andre jo, det mange som har hatt brystkreft også, hvor sløyfa selvfølgelig viktig for. Og så vet jeg at det flere som har lyst til å være med på den støtten, på den, ja, jeg tror kanskje det det kvinnehelseperspektivet, at her vi en aksjon som er for kvinner. Ja. Og hvor man støtter, gir penger.

0: til forskning på brystkreft.
1: Du fikk selv brystkreft for 10 år, i 2015, 11 år siden. Hva betyr det for deg å se folk bruke sløyfa?
0: Ja, jeg fikk diagnosen i september, sånn at, og da kom jo oktober ganske godt på. Jeg var veldig liksom, fersk og sårbar, og, ja. Og var en tøff tid i mitt liv. Og så så jeg disse sløyfa som var preget av, det var Tønsberg Torg som jeg var på da, og folk som bar, jeg kunne møte helt fremmede folk på gata som bar denne sløyfa, og for meg da så blei det... Jeg følte liksom at de var i heia-gjengen min, og det ga meg en støtte på en sånn periode i livet hvor jeg trengte støtte. Mm. Og det har jeg pratet med mange brystkreftberørte etter det, så jeg vet at det er en sånn opplevelse man har. At når man møter dem på gata, så har den symbolske verdien i den lille sløyfa, den er stor ja. Og den er sterk.
1: Ja. I år har dere valgt å fokusere kampanjen på tiden etter kreften. Hva er det med den tiden som trenger mer oppmerksomhet?
0: Det er nok, vi i Norge så får vi behandling i verdensklasse. Vi er kjempeheldige i Norge. Men når sykehuset er ferdig med sin behandling, så står man egentlig veldig alene igjen. Og veldig mange føler seg jo ikke friske. Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerte, og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake. Og det ønsker vi å sette fokus på i år.
1: Det er fokuset for årets rosa sløyfeaksjon. I fjor gikk dere tom for sløyfer. Vi har satset på at dere har bestilt ekstra mange i år. Årets design, altså designet av designduoen Ella og Il. Og vil nok prege mange jakker og gensere de neste ukene. Astrid Langeby Holbæk, du er styreleder for Brystkreftforeningen. Tusen takk for at du var med.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Og vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette i nyhetssendingene.
3: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen i hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene i byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg i går. Og med oss nå er du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
5: Takk.
1: Du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, du har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
5: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det er en slags eskalering rundt krigen i Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå er europeiske NATO-land som i stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn i Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der er selvfølgelig Russland som har gått i angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å, hva skal jeg si, få has på Russland via Ukraina. Så det er jo på en måte, dette er rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
1: Og vi har jo sett mange lignende utspill I flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten I et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje I løpet av måneder. Får du puls?
5: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en hva skal jeg si, en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
1: Fordi på hvilken måte da?
5: Nei, fordi at det er jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det likevel en kjensgjerning at det ikke en krig ennå ja. mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
1: Og Støre var litt innom det, det ja. Sitatet her, om å ikke by opp til dans, nevnte han.
5: Ikke sant. Ja. Og det det som vanskelig, fordi at vi har en, altså begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda, enda verre. Mm. Det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer på de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene I utgangspunktet egentlig ønsket den.
1: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte, det har vel sånn Første verdenskrig startet I sin tid. Men altså, du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
5: Nei, altså, det vi I hvert fall kan si at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt I veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og I bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, I tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling I russisk offisielle uttalelser som jeg ser etter, det hva som Putins statsprosjekt. Hva det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da det I hvert fall sånn når det gjelder Norge da, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen, som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne hva skal jeg si, frykten for å havne I en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn I hva som Putin-Russlands ambisjoner. Men at de villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land I å støtte Ukraina, det helt åpenbart.
1: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
5: Takk.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Nå I ettermiddag så legger byrådet I Oslo frem sitt budsjett for neste år, og der vil jo nye millioner øremerkes kriminalitetsbekjempelsen I hovedstaden som vanlig. For I flere tiår har hovedstaden vært preget og plaget med gjengvold og organisert kriminalitet. Men hvordan ble det egentlig sånn? Nå skal vi tilbake I tid og til Haslib skole på Tøyen på 70-tallet. Der var pakistanske Ali elev, og det var ikke så lett.
6: Slåss alltid... på alle friminutter. Det var 5-10 stykker som hoppet på meg, og da fikk jeg bare juling da.
7: Er det noe særlig sammen med pakistanere på fritiden?
8: Aldri.
9: Jeg synes de kunne fått en skole for seg selv, og så kunne vi norske ha en skole.
7: Vil dere si at dere er rasehatere?
9: Ja.
10: Men har lyst på å få litt julinger i morgen.
7: Hvor ofte skjer dette hver dag?
10: Ja, 2 eller 3 ganger i uke.
1: Ja, det her er lyd fra dokumentarserien Brutalt brorskap Oslo, som er laget for HBO og TV Norge, og der ser vi denne reportasjen fra 1977 om slossingen på Hersleb skole, som du hørte litt av her. Og med meg nå har jeg deg, serieskaper og regissør Edda Grotheim. Velkommen hit, Edda.
11: Takk skal du ha.
1: Du står bak denne serien som altså følger utviklingen av gjengene i Oslo fra starten av 80-tallet og til i dag. Det var ikke bare å være ung pakistaner i Oslo på 70-tallet, høres det ut som.
11: Nei, det lærte vi også mer og mer om, etter hvert som vi både ble bedre kjent med Ali og Shahid og de gutta der, og ikke minst når vi begynte å grave i NRK-arkivet.
1: Vi må høre litt mer fra denne reportasjen her fra 1977, for den er ganske oppsiktsvekkende. Her snakker en lærer ved Hersleb skole, hør her.
12: Pakistanerne står og holder seg nærmest i en del av skolegården, og de norske i en annen del.
7: Du blir ikke redd da egentlig når du ser dette her?
12: Jo, hvis man begynner å tenke på fremtiden, enten det gjelder innen skoleverket eller i samfunnet som helhet, så er det veldig skremmende.
7: Tror du at vi kan få svenske tilstander her? Med virkelig alvorlige, åpne konflikter?
12: Ja, jeg tror det kan være en mulighet, ja.
1: Det er jo interessant at svenske tilstander var noe de snakket om allerede da, og det skulle jo også gå som læreren er fryktet det da, for noen av disse pakistanske ungdommene, inkludert Ali, som vi hørte fra, organiserte seg snart i det som ble en mye omtalt gjeng.
11: Young Guns.
1: Hvem var Young Guns?
11: Young Guns, ja, det var jo en av flere gjenger. Vi hadde jo filippinerne, og da også pakistanerne, som vi lærer i episode 1, delte seg i 2 gjenger, Young Guns og Killers. Så det er jo hardslående navn, da. Men riktig skal jo ha det til at Young Guns, det navnet, kommer av en sånn pop. Låt som Wham hadde
1: okay.
11: i sin tid.
1: Så det var ikke verre enn at det var George Michael som ga navnet til det som ble en veldig beryktet gjeng i Oslo, som sprang ut fra dette pakistanske miljøet på Grünerløkka. Og det skulle jo ende med mye vold i hovedstaden. Hva slags situasjoner var det som oppstod?
11: Ja, det ble jo konflikter. Først var det jo da som vi lærer konflikter mellom norske hvite gutter og pakistanske gutter som begynte å kjenne på et ganske hardt utenforskap, og det gjør jo noe med deg. Dette er jo, Brutalt brorskap er en oppvekstfortelling, hvor vi prøver å forstå kriminaliteten utifra hvordan vi blir formet i de tidlige årene. Og Young Guns er jo et veldig godt eksempel på det. Det er ikke liksom, det starter aldri med tung krim og store konflikter. Nei. Det handler om hva du har på deg når du kommer på skolen, eller om noen sa mora di før du rakk å tenke på hevn. Ja. Så det er de gjengene der som vokser opp nært Oslo sentrum, som er i hvert fall i hovedsak det vi ser på i episode 1. Da. Og så beveger vi oss jo ut i suburbia i episode 2.
1: Du gjør det, fordi at i serien går vi fra dannelsen av Young Guns og disse første gjengoppgjørene i sentrum, til utviklingen av nye miljøer, blant annet de som fokuserte på andre ting enn byvanking, med biltyveri og væpnet ran.
13: Dette er et syn som møter stadig flere bileiere. Tyverier fra bil viser nå en eksplosjonshartet økning.
14: Døra går opp, inn i bilen, knekker av tenninga, skjøler den.
11: Men hvorfor var du så opptatt av Cosworth?
14: Nei, greia med Ford Cosworth er jo det at den bilen, den var top notch, skulle kjøre fra politiakter, sånne ting. Den gjorde 250 km i timen, perfekt til vårt bruk.
11: Hva brukte dere den til da?
14: Nei, vi brukte det til sjokkbrekk.
1: Ja, vi har nå gått fra gjengrivalisering til sjokkbrekk, og fyren vi hører du intervjuet her, Edda, sitter ved siden av deg. Velkommen, Michael Koroma.
15: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: I denne dokumentaren så deler du for første gang dine historier fra livet som kriminell, og del av miljøet, pressen og politiet omtalte som Tveita-gjengen. Hvordan havna du inn i alt det her?
15: Ja, jeg møtte noen gutter i slalombakken, og jeg hoppet ikke på Haugrunn da jeg var 10 år. De var noen år eldre enn meg. Vi ble en kreativ gjeng, holdt jeg på å si, som ble større og større, og det utviklet seg. startet jo med at hvis de har, hva skal jeg si for noe, tråsykler og sånne ting, og småtter de først I butikken og sånn da.
1: Mm.
15: Og så utviklet det seg, jeg vet ikke, altså det skjedde noe liksom, hvis de har begynt å stjele motorcykler, synes det var kult, krossere,
1: mm.
15: sånne ting, fart og spenning. Jeg tror mange av oss som I dag kanskje har fått diagnosen ADHD, for å si det på den måten. Jeg har det I hvert fall, jeg fikk det, ble diagnosert som 40-åring.
1: Du skulle være med på mye og til slutt havne I fengsel, Michael. Var jo en del, Michael, av et miljø på 90-tallet som stod bak en rekke brutale ran og innbrudd. Du sa det startet med tråsykler. Hva endte det med?
15: Nei, det endte jo med ran av pengetransport og banker.
11: Væpna,
15: ja. Det bare utviklet seg hele veien, egentlig.
1: Før musikken så hørte vi om stjeling av raske biler. Ble det biljakten, politi og sånt på deg?
15: Ja, masse biljakter. Vi, jeg håper å si vi elsket jo biljakter. Det var ofte vi kunne dra ut for oss å bare kruse litt I stjelte biler, liksom. Ikke bare for å sjokke noe, men bare for å kjøre fra oss litt, liksom.
1: Ja. Når du sier sjokke, så snakker du om å gjøre innbrudd.
15: Ja, da snakker jeg om sjokkbrekk.
1: Mm. Og noen sjokkbrekk ble omtalt I media. Vi skal høre fra Dagsrevyen den 28. august, er det 1998.
8: Filialen til Vår Bank og Forsikring på Storo Senter I Oslo ble ranet for 685 000 kroner I morges. Ransbilen ble funnet kort tid etter, men politiet har ingen spor etter ranerne. Banken utlover en belønning på 50 000 kroner for opplysninger som fører til at ranerne blir tatt.
1: Ja, Michael, du var en av de som ranet denne banken på Storo Senter. Hva var det dere gjorde?
15: Nei, vi sjokkranet han. Det var, vi ventet på en pengetransport som skulle komme med en leveranse der.
1: Ja.
15: Og så kom vi fra andre siden. Og sjokkene kom opp foran banken med en stasjonsvogn hvor vi hadde en Europall I bagasjen.
1: Mm.
15: Og kom to mann, og så kastet vi den palen gjennom vinduet og hoppet inn I banken.
1: Knuste ruta og hoppet inn og tok penger om.
15: Ja.
1: Det skulle bli tatt for. De fant DNA ditt I Finlandshetta.
15: Det gjorde det, gitt.
1: Og sona I flere år for ranet. Det først nå du faktisk ærlig om at du var med, for at du har nekta I årevis. Hvorfor velger du å være åpen om fortiden din nå?
15: Det så lenge siden jeg står godt til det nå. Jeg har sona for det og gjort opp for meg.
1: Men hvordan ser du tilbake på den tida I dag da?
15: Nei, vi levde jo en sånn, hva skal jeg si, en liten boble da, et sånn eget samfunn I samfunnet på en måte. Vi hadde jo våre regler og våre verdier. For å si det på den måten, så vi var jo ikke helt i samfunnet med dere andre.
1: Så, dere var på siden?
15: Ja, vi var litt på siden, vi var jo det, for vi gjorde jo det vi ville holdt det på siden. Vi bryr oss ikke så mye om lover og regler. Hvis vi syntes at den loven var dum, så bryr ikke vi oss om den, for å si det sånn.
1: Vi som vokste opp I Oslo utenfor på 90-tallet husker jo ord som Tveita-gjengen og B-gjengen og sånn. Edda, nå har du møtt medlemmer fra disse miljøene og fortalt historien om gjengene I en tv-serie. Hvordan har det vært å møte de folka her som pleide å være Norges mest etterlyste og frykta kriminelle?
11: Hva var det? Det tok vel ikke så veldig lang tid, Michael, før jeg sa «Hei, hør da». Om 100 år allting glemt Snart vi støv Så det skal de ha Jeg har drevet en sånn aktiv overtalelse Fordi jeg har fått lov til Det jo fordi alt bare har handlet om kaffer Og møter Og jeg møtte mange kilder Som ikke ville være med Men de har også vist De har også fortalt historiene sine Så jeg vil jo si at hele denne serien på en måte bygger på ganske mange vitnesbyrd og et ønske om å forstå og et ønske om å menneskeliggjøre ikke fordømme jeg mener basert på både hvordan dette lander for de involverte og de tilbakemeldingene vi får opplever jo til min store glede at vi på mange måter har lykkes med å avmystifisere da og det veldig mange som har vært overrasket over at ikke vi har fortalt en sånn skrytehistorie fra gamle dager Men det har vært ekte vitnesbyrd.
1: Og Michael, det kommer jo ganske klart frem her at kriminalitet lønner seg ikke. De fleste vi møter her har måttet betale en høy pris for livet dere levde som kriminelle. Ja. Oslo og andre steder har jo fortsatt problemer med unge som vokser opp og havner i gjenger og kriminalitet. Hva vil du si til de nå med all erfaringen du sitter med i dag?
15: Først og fremst så vil jeg si til foreldrene at det er de som må steppe opp. Det er foreldre som får barn og ikke forventer at skolen skal oppdra barna dem så og lære dem folkeskikk, holdt jeg på å si. Det er noe det foreldre må lære barna sine, og vi må være til stede for barna våre. Vi må følge dem til treninger, vi må observere vennekretsen dem, så vi må følge med dem, rett og slett. Og i dag så må du følge med, du må være våken på telefonen, ikke sant? Du har det nå. Og passe på, jeg kan si med hånda på hjertet, altså det jeg sa til Edda, jeg har sagt tidligere også, så jeg hadde vært 10 år i dag, og fått en mobiltelefon, og fått tilgang på Snap fra Foxtrot og gutta, så hadde jeg vært med her. Jeg hadde ADHD, jeg var først i linja, jeg var impulsiv. Mm. Så det gjelder å følge opp og passe på, da. Mm. Følge med barna sine. Det er vår plikt når du får barn.
1: Mm. Kort til slutt, da har du gjort noen tanker nå om hva som må til for å få bukt med problemene, etter alt arbeidet med denne eldre generasjonen?
11: Jeg har lyst til å si at jeg føler at Brutalt brorskap Oslo sesong 1 var en slags icebreaker. Det var bachelorgraden. Mm. Nå skal vi vise at vi kan ta master i og prøve å gi stemmen videre til de unge, så det er det vi jobber med nå.
1: Så dere jobber med en ny sesong om dagens unge kriminelle?
11: Kanskje det.
1: Edda, du serieskaper og regissør av Brutalt brorskap på HBO og TV Norge. Tusen takk for at du var med, Michael Kroma. Du tidligere kriminell. I dag jobber du i helsevesenet.
15: Jeg skal begynne på Oslo Universitetssykehus, faktisk. 1. oktober jeg går over en stilling der. Jeg har jobbet i noe som heter Rusfakt Vest i 5 år nå.
1: Ja.
15: I første linja, et ambulerende førstehelseteam. Spesialhelseteam, så ja.
1: Nei, det er godt å høre.
15: Ja, det er bra det. Det er bra å hjelpe folk. Det er digg.
1: Tusen takk for at du stilte, Michael.
15: Bare hyggelig.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette er Dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker. Det oppleves i hvert fall litt sånn om dagen, og er vel en slags reaksjon da, på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av 4 norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK er med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
16: Vi har utfordret 5 kjendiser.
17: Men livet er for kort for en dårlig bok.
16: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
18: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
19: Java Nation, mine Java det heter.
20: Linneas seriøse lesesirkel.
21: Hvem får med seg flest lesere?
16: Bli med på leseklubbens Boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no Boktober.
1: Yeah, 5 kjendiser, 5 bøker, 5 veier inn i litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
22: Halla.
1: Kjent fra NRKs Humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
22: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fra meg, men jeg har jo avtalt med leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film i hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, jeg har også avtalt det med min samboer hjemme.
1: Hva betyr lesing for deg, Abad? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
22: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre i senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie,
1: okay.
22: Og ikke sånn i hverdagen ellers, som er veldig dumt.
1: Men nå er du tvunget inn i lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det er ikke det, men vi har dratt deg inn i prosjektet i hvert fall.
22: Jeg sa ja.
1: Ja. Hva slags bok skal du lese?
22: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og i morgen og i morgen av Gabriel Zevin,
1: okay.
22: Som begge i leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
1: I morgen og i morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, Kristine Aasen-Storin, allerede har lest.
0: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene i Booktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
1: Det jo dere I leseklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
0: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok I oktober. Ja. Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
1: For det til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Vestelin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene. Det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pelsjegerliv av ja. Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
0: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på NRK.no Booktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene og hvem som deres største konkurrent.
1: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
0: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens Booktobers hederspris.
22: Oh my god.
1: Hørte du det, Javad?
22: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
1: Når leste du sist en hel bok, Javad?
22: Du, jeg leste sist en hel bok I i juli.
1: Ja, du gjorde det, ja.
22: Ja.
1: Ja. Ok, så det ikke
22: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Mm. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louis-bok,
1: ja.
22: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det eneste gangen jeg leser, hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker.
1: Okay,
22: nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
1: Du har 10.000-vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Javad, og kanskje håper ja. At du kan klare, tror du, du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
22: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de sånn... Fordi det her kan fort bli en sånn «Hello, fellow kids! Put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book!» vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn «Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem? Plukke opp en bok sammen med meg?» Ja. Så jeg tenker at dette selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig.
1: Ja.
22: På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
1: Mm-hmm.
22: Ja.
1: Ja, for vi må legge til dette skjøt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelige som lydbok I appen NRK Radio.
22: Gratis.
1: Gratis.
22: Staten betaler, alle betaler.
1: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.
22: Bli med på min, ikke snakk om det.
1: Nei, greit.
22: Nå det jeg som der.
1: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle
22: hette? Ja, eller Javad Heads. Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
1: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
22: Tusen takk.
0: Tusen takk.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Dette Dagens, og den siste uken så har jo statsledere fra alle verdens hjørner strømmet til USA for å delta I FNs høynivåuke. FNs hovedoppgave jo å sikre internasjonal fred, men ikke alt har gått like fredelig for seg.
21: Please, order in the hall.
1: Ja, sånn her hørtes det ut da 50 medlemsland forlot salen I protest da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I FN I går, da Trump talte forlot Kuba-salen og da Iran talte forlot USA. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hva har egentlig preget denne samlingen så langt?
4: Ja, det jo verdens kaos og usikkerhet da, som på møtes og viser seg fram for åpen scene I FNs hovedforsamling, og det at de tar med seg den spenningen inn jo på en måte helt naturlig, og så det jo litt urovekkende I den forstand at FN skal være et sted hvor folk prater sammen, men I større og større grad ser vi at de tar med seg de konfliktene inn, og de utspiller seg for åpent kamera. Dette I og for seg ikke helt nytt, men I hvert fall veldig påtagelig denne uka.
1: Ja, og tema for årets høynivåuke blant annet å gjenopprette tillit til hverandre og FN formodentlig, og her det åpenbart en jobb å gjøre, for hva slags tilstand befinner egentlig FN seg I 2026?
4: Nei, det ganske rufsete. Nå det sånn at FN på en måte et speilbilde på verden, da. Og FN blir jo ikke bedre enn de store medlemslandene, særlig hva de gjør FN til, og når du har en amerikansk president som så til de grader imot alle internasjonale institusjoner, og samtidig Russland og Kina som heller ikke villig til å inngå noe som helst kompromisser, og Russland som I en folkerettsstridig krig, hvor de har invadert nabolandet, så det på en måte begrenset hva man kan skylle på FN her, men at det ikke fungerer som en fredsbyggende institusjon på de store spørsmålene, det åpenbart. Og så det jo fortsatt sånn da, at de kommer til New York alle sammen, fortsatt. Så det mener jeg fortsatt et gode. Og så skjer det jo mye annet diplomati I ganger, I korridorer, på litt lavere nivå enn akkurat det som det vi ser på TV.
1: Gjennom høynivåken skal alle få ordet, men som jeg vinner alle vil ikke nødvendigvis sitte og høre på hva du har å si, og mange forlot altså salen da Israels Benjamin Netanyahu talte I går. Moralske feiginger kalte Netanyahu de som gikk. Her han.
5: What genocidal regime enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? That's a ton for every person. Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century.
1: Ja, hva slags folkemordregime fordeler flere millioner tonn mat inn I Gaza, spør Netanyahu retorisk her, for han kalte påstand om folkemord århundrets løgn. Men Sigurd, hvorfor får Netanyahu tale I FN mens palestinernes president Mahmoud Abbas nektes adgang I år?
4: Ja, det jo ganske talende for den situasjonen som verden og denne konflikten I. Mahmoud Abbas slipper altså ikke inn som følge av amerikanske visumregler. Det skal også sies at Netanyahu har et veldig kort besøk. Han flyr inn og ut. Han ikke en veldig populær mann å møte for tiden. I USA så motstanden mot Israel voksende I begge de store politiske partiene. Og det ble jo ikke noe møte med Trump. Nå var Trump I og for seg opptatt med Xi Jinping, men likevel. Så det også et uttrykk, tenker jeg, for at Israel I større grad isolert internasjonalt. At han blir møtt med de reaksjonene, selv om de var forberedt på det. Og så vil jo mange hjelpeorganisasjoner mene at det en absurd på det han kommer med om hvor mye nødhjelp Israel slipper inn. Det jo også sånn at det veldig mye nødhjelp som holdes utenfor Gaza.
1: Vi kommer til Trumps møte med Kina snart, Sigurd, men først hører vi fra Espen Barth Eide, Norges utenriksminister, som ble sittende og høre på Netanyahu, men etter talen kom kritikken også fra norsk hold.
21: Det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse I alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold I Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettervold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile I Gaza, så vet vi jo at det ikke riktig.
1: Ja, det sa Norges utenriksminister. Sigurd, etter planen skal vår egen Jonas Gahr Støre tale I morgen. Hva tror du Norge vil fokusere på?
4: Norge vil helt sikkert uten fokusere på dette med internasjonal rett, og at vi må fortsette de prosessene. Nå har jeg ikke lest talen til Støre, så jeg spekulerer her, men jeg vil tro at dette et budskap om at de internasjonale institusjonene viktig, og at internasjonal folkerett noe som verdt å stå opp for, på tross av alt vi ser av forsøk på undergraving da, som nå foregår.
1: Det FNs høynivåuke, men finnes det et nivå høyere enn FN? Ting kan jo tyde på det, for mens resten av statslederne møtes i FN-bygget i New York, har USAs president Donald Trump og Kinas leder Xi Jinping sitt eget løp gående i Washington, og utenriksdirektør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan tolker du det?
4: Det er åpenbart et uttrykk for at supermaktene Kina og USA foretrekker å snakke seg imellom og la de andre institusjonene seile litt i sin egen sjø. Xi Jinping taler jo ikke i FN og har prioritert å møte Trump direkte.
1: Og Kina og USA er jo altså gamle rivaler, men det søker Kina nå å gjøre noe med. De søker samarbeid med USA, kom det fra Kina i en skriftlig uttalelse dagen de ankom Washington, men Sigurd Trump har jo langet ut mot Kina i alle år, og de står på hver sin side av så å si alle globale konflikter. Lar denne forbrødringen seg egentlig gjøre?
4: Altså, det er jo med Trump så er det helt åpenbart at han trives med pomp og prakt, og vi så det da Trump besøkte Kina, hvor han fikk all den ære som en besøkende statsleder kan få, og han gjør det samme nå med Xi Jinping som en motytelse, tar imot den kinesiske presidenten på flyplassen som første president siden tidlig 60-tall. Han strekker seg så langt det går an for å gjøre dette så flott og pompøst som mulig, og for at det er noe media skal snakke om, men jeg er litt usikker på hvor mye som konkret egentlig har kommet ut av dette møtet. Sånn som det ser ut nå, så ser det mer ut som hyggelige møter, flotte TV-bilder, men jeg er litt usikker på om de har klart å flytte seg på noen av de alvorlige uenighetspunktene, liksom hvordan går det med Taiwan, hvordan er egentlig tollkrigen, hvordan ser man dette for seg. Det har gitt seg selv 2 måneders kalt våpenhvile, i hvert fall frosset de spørsmålene i 2 måneder. Men det er klart det er mange uløste spørsmål her. Og så har USA på en måte under Trump på en måte stått litt på 2 bein og ikke bestemt seg helt for hvilket av de som er viktigst. Skal vi aktivt samarbeide, eller skal vi aktivt søke konflikt? Og jeg tror nok Trump fikk seg altså en trøkk da han gikk ut med disse tolltariffene sine som var knallharde mot Kina, hvor Kina satt hardt mot hardt og sier, men ok, men da holder vi en eksport av sjeldne jordarter, eller de mineralene som produseres av de sjeldne jordartene, som USA er helt avhengig av. Så på mange måter så har jo Kina et tak på USA som de aldri har hatt før.
1: Og i går var det festmiddag da i Washington i anledning Kina-besøket. Til stede var tech-milliardærer som Sam Altman, Mark Zuckerberg og Elon Musk. Hva forteller det deg?
4: Det var jo ikke så mange tech-folk til stede fra kinesisk side, men det viser jo hvor viktig USA mener det er. Og han hadde jo med seg hele denne gjengen også over til Beijing. Og at her igjen da, så prøver de 2 ting. De har kommersielle interesser som de søker å utvide, og samtidig som de er et knallhardt konkurranseforhold på teknologi og på KI med Kina. Så det er jo et uttrykk for begge deler, både den amerikanske på en måte entreprenørånden og den voldsomme kraften som ligger i det, men også da et ønske om å få til noe samarbeid, og så virker jo i hvert fall ikke Trump det være interessert å regulere dette eller legge noen bånd på seg, men det har også vært snakk om at de skal opprette direkte kontakt for å unngå KI-uheld, da, minne litt om en sånn atomtelefon, men hvor reelt det egentlig blir, det er jeg litt usikker på. Så er det jo en ting som må sies her, da, som er litt absurd når du møter den amerikanske presidenten, møter Kinas president. I Kina finnes ikke pressefrihet. Det er likevel et kobbel med kinesiske fotografer og journalister med i den offisielle delegasjonen, mens Trump har utestengt amerikanske journalister. Det har vært en pågående konflikt. Noe av den er løst, men det var fordi en dommer gikk inn og sa at Trump ikke har rett til å utestenge journalister, mens det er fortsatt veldig sparsomlige og litt dårlige TV-bilder, fordi det er en pågående konflikt der mellom Trump og særlig CNN. Da. Så det er jo en del ting her som gjør dette møtet også ganske spesielt.
1: Det er det, men mens resten av verdens statsledere er i New York, så har altså USA og Kinas ledere feiret hverandre på festmiddag i Washington sammen med tech-milliardærer. Nå har også USA og Kina annonsert at de forlenger pausen i handelskrigen mellom landene. Du kan lese mer om Kina-besøket til USA og FNs høynivåuke inne på nrk.no. Du er vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for praten.
4: Lige måte.
1: Og det går jo en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder I verden. En ny undersøkelse blant unge I Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
6: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
1: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
6: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
1: Ifølge undersøkelsen blant unge I Norden det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus I helsedirektoratet bekymret.
9: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir I hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
10: Jeg drikker ikke I det hele tatt. Så jeg ikke så fan av det.
23: Hvorfor drikker du ikke?
10: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
24: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa I det hele tatt. Det jo masse, masse koffein.
1: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land I Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
9: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. For å prøve å få de til å ta usunne valg altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
1: Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten.
25: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
26: Her NRK Nyheter klokken 5. Politiet I Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene I sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen I 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut I gatene flere steder I landet I går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang I landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien I går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten elektrisitet.
27: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
28: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi ser I fjellet, og til Napskaret, og Der har kommunen I kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
26: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal I går kveld, og geologer skal undersøke området I dag. Norge tapte I går kveld 2-1 I nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svart velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
2: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
26: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
0: Du får nå podkasten Leseklubben her på P2, hvor du får høre Jon Almås lese Markens Grøde. Nå kommer episode 1 og 2. Lydboka, den dessverre ikke tilgjengelig lenger.
7: Jeg håper at det sånne lange beskrivelser av hvordan man setter opp...
8: ja, sånn et gjerde eller sånn skiga, staur.
7: Gjerne 11 siders beskrivelse.
8: Det er right up my alley. Ja.
11: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin les Markens Grøde med det og Jon Almås.
0: Velkommen til Leseklubben. Du ny i klubben, så starter vi nå å lese Markens Grøde av Knut Hamsun sammen gjennom 6 uker. Vi forteller deg hvor mange kapitler du skal lese fra uke til uke, og så møtes vi da en gang i uka og snakker om det vi har lest. Det mange folk som veldig glade for at vi skal lese nettopp bok med deg, Jon. Oskar for eksempel har skrevet inn til oss. Jeg må forresten si at jeg hoppet av forventning når jeg hørte hvem neste medleser og bok er. Jon min offisielle man-crush, og Markus Grøden...
7: Markus Grøde? Hvem han igjen?
0: Bra type. Og Markens Grøde har vært på min to-be-read-liste i mange år, da min mor har anbefalt denne start, og fremdeles husker den som en av sine sterkeste leseopplevelser, selv om det da må ha vært rundt 40 år siden hun leste den for første gang. Og sånn det vel litt i din familie også, Jon. For jeg har skjønt at det ikke bare du som har et veldig nært forhold til Markens Grøde. Faren din har også et veldig nært forhold til den.
8: Jeg har jo lest denne sånn for kanskje 30 år siden. Og da gjorde den inntrykk på meg. Så faren min har jo lest den hver gang de på hytta, tror jeg. Altså, de har den boka oppe på fjellet, og så leser den en gang i året på en måte. Og kona hans, da, min... stemor, og det flere i familien som har denne som en slags familiebibel.
0: Så denne boka jo rett og slett litt spesiell i familien Almas, og hele historien. Det kan jo være noen som ikke kan noen ting om hverken Knut Hamsun eller Markens Grøde Kristoffer. Jeg vet jo at du har jo begynt å opparbeide deg noe voldsom kunnskap.
7: Jeg har jo blitt yrkesskadet å holde på med den podcasten her. Nå har jeg fra å ikke kunne noen ting om litteratur sånn sett, så har jeg nå begynt å høre på en, jeg heter det er 22 timers lydbok om livet til Knut Hamsun, lest av Ola B. Johannesen, som sier psykologisk. Det helt men jeg lærer meg jo litt om Hamsun, jeg gjør det.
0: Ja, hvor han født da?
7: Nei, det diskuteres jo litt av hvor han født nøyaktig. De aller fleste sier han født i Lom. Noen mener Vågå, men det mest sannsynlig Lom, og antagelig rundt Garmo.
0: Garmo, ja.
7: Han døpt i Garmo stavkirke i hvert fall.
0: Og så flyttet han jo nordover etter hvert da. Det jo viktig å få med til Hamarøy. Og så det jo sånn, det ikke noe tvil om at Hamsun, han regnes jo som en av våre fremste forfattere. Slo gjennom med Sult i 1890. Markens Grøde kom jo ut i 1917, mot slutten av Første verdenskrig. Og så kan jeg jo si sånn, jeg elsker jo tidlig Hamsun, sult på han om serien, men jeg har liksom aldri fått den boka her, og må innrømme overfor dere at jeg litt skeptisk til en roman om pløying og harving. Nå sitter jo du med den nyeste pocket-utgaven, Kristoffer. Hvordan prøver egentlig forlaget å selge en boka til oss?
7: På baksiden står det først og fremst at i 1920 mottok Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur for Markens Grøde. Markens Grøde er en bred, episk fortelling om Isak Sellanrå, som bryter ny mark i utkanten av Nord-Norge. Hei! Kan ikke begynne å snorke allerede?
0: Nei, men jeg mener det altså.
7: Er det kjedelig?
0: Selvfølgelig er det kjempekjedelig. Men det er
8: så sjokkerende.
7: Det synes jeg er helt vanvittig sjokkerende.
0: Ja, men...
7: Jeg
0: håper ikke at jeg alene om dette, men det er kjedelig. Altså.
7: Han et menneske som styres av elementære livsbehov, og som får evnene sine satt på prøve etter hvert som utfordringene tårner seg opp. Det en historisk roman om utviklingen av jordbruket i siste halvdelen av 1800-tallet, om nyrydding og om hammerskiftet i bondesamfunnet.
8: Men det er jo også en beretning om menneskesinnet. Og det å skjønne hvordan mennesker tenker, og hvordan man er sammen, og hva man gjør, og så videre, det jo det som ligger som et sånt skall utenpå alt. Så fortellingen er liksom det enkle nybygger- og gardslivet på en måte, men det er jo det mellommenneskelige som er det spennende der.
7: Men Mimir, var jo, da vi leste Stolthet og fordom, så var jo Mimir og jeg veldig tydelig på at fordommen vår var at dette er kvinnelitteratur. Jane Austen, kvinnelitteratur, kiosklitteratur. Nedsettende og fæle var vi. Og så ble vi jo selvfølgelig sykt begeistret for boka begge to da. Men mener du at dette er... at dette mannelitteratur?
0: Jeg begynner å lure på det, for at jeg vet jo at du også får jo sklir av stolen av tanken på å kjøpe deg lite jordbruks greier og begynne å pløye på.
7: Ja da, jeg har allerede begynt å se på priser.
8: du kan få mye for lite i den verden der.
7: Ja. En god åkerlapp opp i nord.
0: Ja, jeg er rett og slett veldig spent. Jeg er det, for jeg har lest mange Knut Hamsun-bøker, vært veldig glad i dem. Markens Grøde tror jeg aldri har klart å, altså kanskje jeg begynte, men jeg bare, altså det, Markens Grøde, tenkte, det her er ikke noe for meg.
8: Sånn tenker du om Markens Grøde? Sult har jeg aldri lest. Og da tenker jeg sånn, det går en mann rundt i Kristiania og er sulten. Hvorfor skal jeg lese den? Det appellerer ikke til meg i det hele tatt. Så den har jeg aldri lest.
7: Men du som er så glad i reisen inn i menneskesinnet, jeg tror du hadde likt sult.
8: Kanskje.
7: Jeg tror jeg skal klare å overbevise deg om at du kan like sult i løpet av disse ukene.
8: Ja, og jeg tror jo sikkert at jeg har lest Victoria, det er vel eneste andre Hamsun-boka jeg har lest. Ja, fordi jeg ble tvangsinnmeldt i bokklubb av faren min.
0: Vi har det jo alltid sånn, Jon, at vi leser jo den første setningen i denne episoden. Kan ikke du ta og lese fra din gamle utgave i 1928? Hvordan er det Knut Hamsun starter dette jordbruks-eposet sitt?
8: Den starter slik. Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene. Hvem har tråkket opp den? Mannen. Menneske. Den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
7: Det er kjempefint. Det er et vakkert bilde.
0: Ja, det var litt vakkert. Det er
7: et ordentlig sånn grandiost og fint og deilig, svært, majestetisk bilde.
0: Ja, men det er vel nesten litt sånn Adam og Eva? Altså sånn det første mennesket på jorda?
7: Ja, bare en litt sånn, en norskere versjon, føler jeg.
0: Ja.
7: Det lett å se for seg landskapet i hvert fall.
8: Ja, og det er jo, altså, man kan jo tolke det som bare en setning. Det er bare en setning. Det er en sti, det er en mann og en sti, liksom. Men i og med at du sa at, eller jeg, ikke du, jeg fikk en e-post om at vi skulle snakke om åpningen, og så hadde vi familiemiddag hjemme i går, og da sa jeg, og da var jo, altså, faren min og Gro var der, altså min stemor, og barna, bonusbarn, og så videre, og flere hadde lest denne, og så leste jeg den setningen, og så snakket vi om den. Så vi prøvde å analysere den.
0: Nå er jeg spent på hva familien Almos
8: sa. Jeg satt jo med papir for å notere, for jeg skulle ta med meg forskjellige ting inn her, og jeg har den lappen
0: i lommen. Vi vil jo høre hva dere satt og diskuterte på familiemiddag. Det er flere i klubben som bruker leseklubben som sånn familieprosjekt, eller ekteskapsprosjekt.
8: Det var i hvert fall en ekstremt vellykket familiemiddag, hvor man plutselig satt og diskuterte en ting i stedet for bare fire løsrevne samtaler om kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, kvakk, og du hører ikke hva noen sier.
0: Ja, dette får jeg frysninger av.
8: Det, altså, det var en ordentlig, kanskje tidenes beste familiemiddag.
7: Mm. Vi har Jon i gang allerede, det er veldig fint. Det er en ganske lang lapp også.
8: Ja, det er forskjellige punkter her. Jeg noterte litt sånn i stikkordsform, altså, men hva får du ut av dette? En sa at det du merker da tidlig er at dette er da en fattig som vandrer, som ikke har råd til å dra til Amerika. På den tiden, det pågikk jo utvandring på slutten av 1800-tallet, så dette er da en som går på en sti. Og så var det en annen som sa dette med at i dag er det regnet som negativt, det å tråkke opp stier i uberørt natur, det skal ikke, du skal ikke gjøre det, du skal holde deg på merket stil på en måte, du skal drive med sporløs ferdsel, mens her blir det liksom hyllet som at du var ingen sti, og så har du liksom laget en sti. Ja. Så det er jo det er en annen ting. Ja, det er
7: fint, jeg skal gå min egen vei.
8: Ja.
7: Mm.
8: Og så dukket feminismen opp. Og da var det jo kvinnene som så dette som veldig sjovinistisk, at det er mannen, menneske, den første som var her, at det er liksom mannen det handler om, mens mennene i forsamlingen var sånn, nei, nei, nei, det er ikke det han sier. Det er ikke det at mannen er hevet over kvinnen. Han sier liksom mannen, og så retter han seg selv, og sier menneske, ikke sant? Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Damene så på det som en hyllest til mannen. Mennene så på det som at han sier bare mannen, så retter han seg selv og sier menneske. Men damene mente at det er mannen som er selve mennesket.
7: Mm. Da er det jo fort naturlig for meg som mann da, å henge meg på alternativ nummer to. Ja. Jeg også tenker at nesten som det er en sånn mann, ja da, menneske.
8: Mankind.
7: Ja. Så en god gammel mansplaining.
8: Men hva tenker du?
0: Nei, jeg tenkte ikke på det, for jeg tenkte at dette er jo på en måte historien til Isak. Jeg vet det er en mann som drar ut i utmarka og rydder mark. Og jeg vet til og med også, fordi det har jeg lest meg opp på, at det kommer også en dame inn i bildet. Heldigvis! Så jeg bare håper på noen gode

0: Men så har hun da fått et innspill fra, og det var faktisk en mannlig kollega, at nå klarer hun ikke å se bort fra Hamsuns og nazistenes kvinnesyn, og hvordan det gjennomsyrer hele boka, og blir faktisk kvalm av hvordan alle kvinner er portrettert. Sånn at det er jo egentlig interessant også at man kan endre seg nå ettersom tiden går da.
1: Og da, dette dukket jo opp i går, ikke sant? Vi snakket en del om det, og det var uenighet rundt bordet. Så sier faren min, kan du lese avslutningen på boka? Og da bladde jeg opp og leste siste avsnitt. Og da, jeg skal ikke si noe her og nå, men da var det som håret reiste seg for andre gang i livet. Neida, men altså...
2: Shit, for en cliffhanger du legger opp til nå.
1: Ja.
0: Oi.
1: Mm. Vi kan jo bare ha det med oss i bakhodet.
2: Ja, det skal vi virkelig.
1: Mm.
0: Men det en annen ting som også da Khadijan nevnte her. Jeg vet ikke om dere var innom det på familiemiddagen da, men det jo det... Dette fakta om at Knut Hamsun ble jo en veldig svåren nazist.
2: Lefla med noen greier.
0: Lefla med noen greier der. Birgitte skriver inn til oss, det eneste jeg vet om Hamsun er at mormor nektet å lese ham fordi han var nazist, men at hun syntes det var veldig synd, fordi han skrev jo så fantastisk godt. Jeg tror bare vi nødt til å ringe vår egen litteraturprofessor Janne Stigen Drangsholt, ja, Kristoffer.
2: Ja, det høres lurt ut.
0: Som vi rett og slett faktisk bare har på direkte linje der nede i Stavanger. Janne?
3: Hallo?
0: Janne, nå det jo flere som har nevnt nazismen. For Knut Hamsun ble jo dessverre en svåren nazist. Han elsket Tyskland, Hitler, ga faktisk bort selveste Nobelprismedaljen til Hitlers propagandaminister Josef Goebbels. Altså, hvorfor kansellerte vi ikke Hamsun bare, Janne?
3: Jeg tror det fordi Hamsun så god. Han sånn en flink forfatter, og vi så glad i bøkene hans, og det bøker som vi skjønner ut fra denne samtalen, at vi fremdeles får veldig mye ut av å lese. Så det jo... Det som man ofte sier om Hamsun at Hamsun var nazist, romanen hans ikke nazistiske. Og så det alltid mange som peker på dette her med at de tydeligste ideologiske uttrykkene hos Hamsun det finner vi i reiseskildringene og i essayene, sånn at med liksom, romanene de er så komplekse, de er så mangetydige, de er så symboliske, at det er liksom... det er vanskelig å lese de som nazistisk propaganda, for eksempel, eller uttrykk for en sånn nazistisk eller fascistisk ideologi. Men det jo klart at det jo, dette jo også et problematisk argument å føre. Altså, og det jo et problem dette her med kunsten og kunstneren. Er det greit å skille kunsten fra kunstneren? Er det greit å høre på musikken til Kanye West, for eksempel? Så dette jo et problem som en sliter med mange kunstnere. En sliter med det til ulike tider, og det er jo folk har forskjellige synspunkter på dette, rett og slett. Men Hamsun, han jo en av de forfatterne som ikke har klart å legge til side, fordi Markens Grøde, for eksempel, jo en fantastisk roman.
2: Men det noe vi må ha med i bakhodet mens vi leser, mener du?
3: Det veldig vanskelig å si. Sist gang jeg leste Markens Grøde, så ble jeg såpass revet med av fortellingen, og at jeg tenkte ikke på det. Altså, det kommer jo an på hvordan du velger å lese det, fordi det jo noe som Eirik Vassenden pekte på i Morgenbladet for en stund siden, at det jo veldig mange nynazister som i dag leser Hamsun og Markens Grøde og tenker at dette jo helt i tråd med den ideologien vi prøver å forfekte. Så det er vanskelig, altså.
1: Men kan jeg også si da, altså, sånn, med fare for å fornærme noen, men altså, og det selvfølgelig, nazismen jo seriøs og en vanskelig og vond ting i historien, men det jo at forfatterens syn skal prege hva man synes om det de har skrevet, da kan man jo også si at jeg kan ikke lese noe av noen som har, hvis man stemmer et eller annet parti, eller hvis noen er liksom kristne, eller noen kommer fra et eller annet sted, eller noen er liksom, nei, han er for formuesskatten, bare for å dra det ned på det helt enkle da. Hvor går den grensen mellom hva en forfatter mener og hva han skriver?
3: Ja, nei, det er nettopp det. Det jo utrolig vanskelig å si hvor

0: hvor den grensen skal gå, og det er jo derfor vi har disse diskusjonene hele tiden. Det er en øvelse som er veldig vanskelig, men det er jo liksom, det er kanskje en diskusjon som er viktig å ha da.
1: Ok, men da gir du oss på en måte lov, Janne, til å konsentrere oss om verket, romanen, også, men at vi på en måte tar med oss også det som skjedde med Knut Hamsun. Vi glemmer det ikke.
0: Nei, jeg synes ikke vi skal glemme det. Jeg synes at det er viktig å vite om det, og ta det med seg, som du sier. Men absolutt, go ahead.
2: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2, med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
3: Hvis du ikke har lest eller hørt de fire første kapitlene av Markens Grøde, heng med likevel. Vi fortsetter her på P2 med Kristoffers oppsummering av det vi har lest så langt.
4: Isak har laget seg nistepakke. Og det er bra, for han har tatt med seg ryggsekken ut på en helsikes lang tur. Han vet ikke selv hvor langt han skal engang. Det eneste han vet er at han skal tråkke opp en sti og vandre rundt i utmarka at han finner det stedet han vil slå seg ned på. Isak er en mann som, hva skal man si, har veldig få skjarmerende trekk. Han er stygg og pistrete og grovmålet, men han har en beundringsverdig arbeidskapasitet. Så når han først finner den flekken han vil omgjøre til sitt hjem, da begynner mølla å gå. Han samler never i hever, som han bærer milevis til nærmeste bygd, og selger for så å kjøpe ting han trenger. Og så bærer han det milevis tilbake til plassen sin. Verktøy, matvarer, etter hvert et par geiter, han bærer, og han bærer. Men selv en egenrådig, trevlete og antagelig ubegriplig scenesterk fyr, som Isak, ser behovet for litt hjelp etter hvert. Noen må jo gjøre kvinnfolkarbeidet. Passe dyra og stelle den lille torvhytta han har bygd. Så de få gangene det vandrer en same forbi, da ber han dem spre ordet om at det går en fyr her oppe og venter på at noen skal sveipe mot høyre og stikke huet innom. Og det er åpenbart at disse samene selger inn Isak bedre enn han ville ha solgt inn dem, for en dag så lurker det faktisk ei dame opp i lia som småsjenert tasser ned mot kåken hans. Hun har ikke noe glansbilde hun heller, og den spalta leppa gjør at det er fælt mumling på henne, men Isak skjønner at hun har kommet fordi hun har hørt at han trenger noen. Han inviterer henne inn, og så får han henne. Det vil si, først spiser de niste og drikker kaffe, og så får han henne.
5: Det gikk veldig greit, da.
4: Eller tar henne, da. Mm. Eller hvor det skal legge det frem uten å være alt for direkte. Etter hun har tatt, da blir hun. Dette var det. Nå er det Isak og Inger. Sammen går de på sin egen redebygging med hud og hår. Det bygges ut i alle bauer og kanter med stein og tømmer, blant annet for å huse seg selv på litt bedre vis enn tidligere, for det øker med buskap også. Inger viser seg til og med å ha ei ku stående der hun kom fra, som hun en dag går og henter, og det tar henne 5 dager å hente den, men det er det verdt. For Gullhorn er ei vakker ku, og Isak innser i løpet av de 5 dagene at han ikke er spesielt glad i å være alene, og dessuten elsker han henne. Han elsker henne. Han gjør det. Selv om han synes hun er litt dum. Og selv om han synes at hun burde holde seg unna hypping av poteter, for eksempel. For det er egentlig hans jobb. Og dessuten maser hun fælt. Nå maser hun om at Isak skal ta med seg en svær kurv eller kasse når han er i bygda. Hva skal du med den? Spør han. Hva er skall med den? Har du ikke øynene i skallen eller din knød? Svarer hun.
5: Svarte hun det?
4: Nei, ikke akkurat med de ordene, ikke så hardt kanskje, men jeg tror hun tenkte det inni seg.
6: Og ikke første gang, men hun tenkte det nok.
4: Hun tenkte nok. Mas til tross, han elsker henne jo. Så han gjør som han blir bedt om, han fikser ei kasse. Og det viser seg at kassa skal komme til nytte. For en dag Isak kommer tilbake fra en handelstur til bygda, så ligger det et nyfødt barn i denne kassa, som nå er slått opp som ei vugge. Ja, ja, tenker Isak. Så måtte det kanskje bli. Men kvinnfolket kunne jo varsle meg om at hun var gravid! Et par måneder inn i foreldreskapet, litt ut på våren, så får de besøk. En fjern slektning av Inger, Oline, kommer innom. Det blir god stemning av. Hun skryter av dem og hvor fint de har det, og det inspirerer selv Isak til å si noe pent om Inger. At hun er veldig renslig, for eksempel. Når Oline drar, får hun med seg en del ull fra Inger, og det er ikke noe rart med det, men Isak undrer seg litt over hvorfor Oline insisterer på å skjule favnen med ull fra ham når hun går. Det høres jo garantert ut som et frampek. Uansett, Isak har ikke tid til å tenke på noe så barnslig. Det er mer alvorlige ting som skjer. Sommeren er fryktelig tørr, og det ser dårlig ut med tanke på avlinga, i frykt for at det Guds vrede, for at de har fått barnet sitt, eller Zeus, uten å ha gifta seg, så gjør de i hvert fall det, og døper barnet i tillegg, sånn for å være på den sikre siden. Det skal ta 9 uker før regnet kommer, men heldigvis kommer det i tide til å hjelpe potetene på vei. Ikke sånn at det blir et heidundrende potetår, men folk som kommer forbi sier at det mye verre i bygdene, så de sier seg fornøyd med det de har fått det. Et uår skal de klare å overleve de også, det hører med. Så fortsetter de som før. Bygger, samler, selger, kjøper, Isak frakter ved og bærer med seg sykere og sykere ting hjem, vevstoler og rennebommer og spiker selvfølgelig, men etter hvert noe så ekstravagant som en lampe. Og når Isak kommer hjem med en stueklokke, da står fanken ikke været til påske. De bygger og utvider, får et barn til, Sivert. De bygger og utvider, og Inger blir gravid for tredje gang. Alt vokser, bortsett fra marka. For enda en gang blir det truende tørke og misvekst. Og mindre truende blir ikke situasjonen når samiske Os-Anders kommer innom med en død hare og forteller at ordet går i bygda om at Isak aldri har kjøpt landet han bor på, men bare tatt hevd på det uten å betale ei krone.
5: Vet du, skrev du litt nå?
6: Ja, for akkurat der var det... Det på slutten her var jo en... Jeg skal ikke si cliffhangernes cliffhanger, men det brygget opp til noe på slutten av kapittel 4 der.
4: Og så ble det så innmari stort plutselig, fra å være bare de to på den lille pletten sin, så kom staten, og staten blir så innmari skummel.
5: Det er jo sånn at du... Det er jo 30 år siden du har lest det ordentlig nå, Jon. Mm. Du elsket det for 30 år siden. Kristoffer, du skalv jo av forventning. Jeg var jo veldig skeptisk. Så nå er jeg spent. Hvordan var det nå å dykke ned i de 4 første kapitlene?
6: Jeg elsker det. Jeg har lyst til å lese mer, men jeg klarer å beherske meg, så jeg har bare lest de 4 kapitlene. Og jeg har lest de 2 ganger. Først en gang. Først har jeg lest det en gang. Så har jeg hørt på lydbok, for å sette meg inn i lytternes sted, og så har jeg lest det en gang til, med da sånn, hvor jeg har gult ut og streket under litt, og tatt noen notater.
5: Så du er veldig nøye da?
6: Ja, det er ikke noe dårligere nå enn det var for 30 år siden, for å si det sånn. Jeg koser meg med hver side, hvert avsnitt.
5: Ja, for det er jo også det at siden sist så har du en annen type erfaring når det gjelder det å bygge og bo på en gård, på jordbruk.
6: Ja. Ja, og da ble jeg jo imponert over Hamsuns innsikt i det å drive landbruk. Han kjenner jo liksom detaljer rundt det å ha dyr og det å dyrke jord, som altså det er jo ikke noe man bare som man kan finne på, eller altså dette tyder jo på at han har innsikt, han har peiling, og det er imponerende.
5: Kristoffer? Mm.
4: Nei, jeg er helt enig. Jeg føler at Knut Hamsun klarer å skape det bildet av idealmannen på mange måter. En som gjør nøyaktig det som er riktig. Og det er helt... Vi får jo aldri vite hvor han kommer fra, hva historien hans er, men det blir på en måte helt uviktig. Det som er viktig er her og nå, og hva han må gjøre for å overleve der han er.
6: Men det virker, hvis jeg kan bare kritisere Hamsun litt, for det må jo være lov.
5: Det er veldig lov.
6: Ikke sant? Vi vet jo at han er født på gård, han har bodd på en gård, men jeg er ikke sikker på om han har drevet så mye tungt arbeid som voksen. Ikke sant? Han har vært barn, han har observert, og han har fått med seg ting. Men det å bære for eksempel, når vi vet at det er flere mil, ikke sant? Så det er det i hvert fall 2-3, kanskje, jeg ser for meg at det er 4 mil. Det er som Oslo-Drammen, i fjell og på sti. Og hvis du da skal bære med deg 2 vinduer og en dør, for eksempel, eller en ovn, 4 mil, det er greit at man kan være sterk, og vi har jo sett Norges tøffeste, Isak, bære forskjellige tunge ting, men ikke 4 mil. Hvis du bærer liksom 150 kilo, da, 4 mil, ikke sant? Det går ikke uansett hvor sterk du er. Så han har tydeligvis ikke så mye erfaring med å bære tunge ting.
4: Men er ikke du en sånn fyr som tenker, jeg tror jeg hadde klart det? Jeg er det. Jeg ser en kakkelovn, og så tenker jeg, jo, jeg hadde nok klart det. Jeg ser på Mesternes Mester, og tenker, Aksel Lund Svindal, ja, han klarer å bære 200 kilo på skuldrene i 3,5 timer. Men jeg hadde jo vært i nærheten av det jeg også.
6: Nei, det hadde du ikke, ass.
4: Så, nei, det nærmest sagt det.
5: Ja. Ja, men jeg tenker at han altså at Isak større enn alle mennesker da. Han mye større enn dere.
6: Ja,
5: han kjempesvær.
6: Han mennenes mann, bæremessig. Han ikke svær, altså han kort. Han jo,
5: ja, han var kort også, ja.
6: Han stutt, og da henger han jo godt sammen, og han får ikke de korsryggtrøblene som vi, som litt lengre og slankere, ikke sant? Så det kan godt hende at det en grad av misunnelse der også, fordi fra min side at jeg blir litt sur over å høre om denne mannen som bærer så mye tyngre enn jeg ville greid. Men det å trekke store tømmerstokker, for eksempel, med en kjetting eller et rep, sånn, det ikke så lett hvis du har en tømmerstokk som veier 200 kilo liksom, det ikke fysisk mulig for en mann å gjøre det så jeg tror han kanskje overvurderer men vi skal ikke la det legge noe dempe på stemningen
5: nei, for det noe gøy å se for seg det synes jeg, det at Isak kommer trekkende på en sånn tømmerstokk bare for å vise Inger litt grann.
6: Og så skal det jo være larger than life
5: ja. Absolutt men, ja,
4: det får
5: men,
4: ikke legge en demper på meg i hvert fall forguder Isak forløpig
5: jeg var jo veldig skeptisk som dere vet og jeg var ikke alene om skepsisen det er en del andre med mitt kjønn som også var skeptiske Hege, Ingrid, Jasmin delte absolutt mine fordommer men har hatt det litt sånn som Emma som har skrevet inn til oss jeg så positivt overrasket. Jeg koser meg, jeg ler og tar meg selv i å bli beveget, beskrivelse av poteter, gleden av en stueklokke, sterke barn. Altså det gamle samfunnet treffer meg så veldig, og man blir påmint om hva som virkelig betyr noe, og hun gleder seg til resten. Og jeg vil bare skrive ned på Emma sin melding der, at det akkurat sånn jeg har det også. Mm. At dette... Det var så hyggelig å lese om egentlig litt sånn to litt sånn, folk som kanskje... var litt ensomme hver for seg og så sammen har de bare begynt å bygge dette livet og få barn og det går så bra med dem jeg ble så glad av å lese om dem
4: ja, så er det noe med at det er så jorda alt i de fire første kapitlene er så jorda men samtidig så har begge hovedkarakterene et eller annet skekt ved seg.
5: Jeg vil ha med at det er ikke alle som bare sitter og klapper i hendene og synes at det er fantastisk Eirik, ikke helt overbevist ennå mener det krongelig til språk og håper at vi vil gi han inspirasjon og motivasjon, og resten av klubben også da, til å fortsette boka. Så det skal vi prøve på i denne episoden her da, og gi han litt motivasjon. Mm-hmm. Men altså, du sa ingenting nå om at du hadde snakket om disse kapitlene på familiemiddag, for det gjorde du jo sist gang med åpningen.
6: Vi har ikke hatt noen familiemiddag siden da.
5: Nei.
6: Så det har vi ikke hatt muligheten til.
5: Nei.
4: Men hva slags middager har du spist siden sist, Jon? Fordi dette er interessant. Og det var egentlig en lytter som heter Daniel, medlem 770, som satte meg på tanken. Han skriver, etter å ha hørt de fire første episodene på Øre, på handletur, endte jeg helt ubevisst opp med en middag bestående av norsk potet, gullerot og fiskegrateng for første gang på mange år. Gleder meg til fortsettelsen på både bok og min nye husmannskost. Og jeg har gått med noen av de samme tankene mens jeg har lest. Jeg har hatt en mye større trang til å spise poteter med litt salt på. Enn jeg har hatt tidligere jeg får lyst til å gå tilbake til husmannskosten Lett. Jeg i fiskedisken og ser på liksom hele fisk i stedet for fiskepinner
6: Lefse med brunost
4: Ja.
5: Det er flere som bare sier sånn Petter for eksempel jeg bare liker at de snakker så mye om potet og det er fint å lese om poteten
4: Jeg har en kokebok hjemme på 300 sider med potetoppskrifter altså ulike måter å tilberede potet på
6: Jeg har jo et mål nå med poteter, og der har jeg fire forskjellige potetsorter, som jeg enda ikke har hyppet, men jeg har ikke tatt de opp. Skal jeg gjøre det nå snart?
4: For det er ikke Ellen som har hyppet de, det er du som har hyppet de.
6: Jeg hyppet med en annen mann.
5: Nå er det jo sånn også for hvis det noen nye lytter her sånn, så pleier vi jo da å bringe med oss minst en ting som vi har tenkt på i løpet av de kapitlene vi har lest ukens kapitler og jeg har et eneste stort eseløre og det Inger og Isak Og jeg kan ta med fra Karen, som også tenkte på dette med Tinder, som du var inne på I oppsummeringen din, Kristoffer.
4: Ja.
5: Altså, Isak sender bare en generell forespørsel med en omvandrende lapp, og så kommer Inger, og det var det. Altså, var det, dette var den tidas Tinder, lurer Karen på, medlem nummer 1351. Og så det faktisk to lyttere som har skrevet inn om en setning, som du også var inne på, Kristoffer, som da var sensurert fra skoleutgaven de leste, nemlig det som altså da skjer denne første kvelden da Inger har kommet på gården. Han lå og var grådig etter henne om natten og fikk henne. Altså, denne setningen var altså fjernet på 50-tallet.
6: Var den det?
5: Det ble for mye.
6: Ja, for det tenkte jeg på, for det at maken til måte å beskrive liksom porno på, eller sex, ja. Altså, jeg synes det med, du får sagt veldig mye med få ord, både at han var altså ekstremt kåt. Mm. Han er ikke velbevandret på kvinnekroppen. Jeg har ikke drevet mye med dette.
5: Altså, jeg føler det første gangen, jeg.
6: Det første gangen.
5: Ja.
6: Han det ikke bare sånn, han hadde lyst på henne, og fikk henne. Han var grådig etter henne. Grådig, det er frottsing I kvinnekropp.
5: Mm.
6: Men så sier de også at hun sa ja. Ikke sant? Han fikk henne. Det sånn, vær så god, ja. Nå kjører vi.
5: Ja, jeg følte ikke at det var noe overgrep der. Jeg følte at det her var det bare to mennesker som ville ha hverandre begge to.
6: Ja,
4: jeg tror det to mennesker som ikke har hatt så mye med det motsatte kjønnskropp å gjøre ja. Før, tipper jeg.
6: Ja.
4: Det er noe sånn deilig dyrisk over hele setningen, synes jeg.
6: Men, og de koste seg med kaffe først,
4: ja.
6: Og så la de seg. Og du kan se for deg stemningen der, det brenner på peisen, de skal legge seg, hvor skal du sove? Ja, du får sove der da. Og så ligger han bare med kjempebenneren, for å si det rett ut. Og hun ligger der borte og er klar. Og så det sånn, ja, du kan jo legge deg her da. Og så det sånn, begge skjønner hva som skjer, og nå kjører vi.
5: Det ble nydelig. Altså, det noen som synes det var faktisk ekkelt, og at det ble for mye.
6: Ble for mye?
5: Ja, nei,
6: I 2025?
5: Nei, men at de synes at de tenkte mer at det var han som tok for seg og var grådig. Da.
6: Det ja. Mener jeg. Altså, det, nok en gang må jeg stå opp for Hamsun. Altså, for det jo sånn, altså, man har en slagside at han mannsjovinistisk og at det mannen I sentrum. Ikke sant? Da ville han skrevet det på en annen måte. Han var grådig etter henne og tok henne, for eksempel. Det ville jo vært noe helt annet.
5: Mm.
4: En fikk henne, ja.
6: Fikk henne.
5: Ja, han fikk henne.
6: Han fikk henne.
4: Mm. Ja. Ja, I gave.
5: Men,
6: og det med sex, ja. Det står også et annet sted også.
5: Mm.
6: Husker dere det?
5: Nei.
6: Det står beskrevet Ingen var slik en kone som Inger Og en galen pike Og hun ville alt han ville med henne Og var tilfreds
4: Altså hvis jeg skulle valgt en av de to setningene Og fjerne fra bøkene I 1950 Så hadde jeg valgt den siste Den legger jo flere føringer på at de driver med Seksuelt spill som avviker fra normalen
5: men jeg synes begge deler Jeg glad begge deler så nå, ja
6: Ja Det vært, her ingen som tar seg til rette
5: Nei, altså de liker å ha sex også
4: De liker hverandre
5: Selv om det begynner å komme masse barn og sånt, Så setter de tid til det Og det viktig å gjøre I et samliv men det andre ting I samlivet Som kanskje kanskje kunne vært litt bedre Det mange som har hengt seg opp I den manglende kommunikasjonen Mellom dem Frida, for eksempel, synes kommunikasjonen mellom Isak og Inger ganske merkelig. Hun forteller han ikke at hun gravid, og han holder igjen på info om hva han bygger. Rart. Malen også inne på det. Altså, hvorfor snakker de ikke sammen? Hvem det de skal vise seg for? Det jo bare de to der oppe. Hvorfor tester de hverandre, unnlater å si de fine tingene, prøver å overgå hverandre? Maker han til stolthet og stahet, jeg hekta.
4: Vil det sette å snudd helt?
5: Jeg har ikke snudd helt, men jeg synes at det med Inger og Isak, og den, altså jeg har ledd mange ganger av hvordan Isak holder på når han liksom forelsket I Inger og kommer med de der tømmerstokkene. Altså jeg synes det kjempegøy. Jeg liker det veldig godt.
6: Akkurat det å holde på med noe, og så har du ikke lyst til du har lyst til å overraske når det ferdig, du har ikke lyst til å vise mens du holder på, så at han da... Det ikke det at han vil hemmeligholde hva han holder på med, men han har lyst til å overraske henne, henne med når det ferdig. Ikke sant? At du skal ikke se nå at jeg driver og bygger noen greier bak der. For jeg vil gjerne bygge I fred, og så selvfølgelig vil man jo at hun skal se det, men må vente, ikke se nå.
4: Men tenker du da at det Inger som har hemmeligholdt graviditeten, kontra at Isak har hatt så store skylapper at han har sett på favne med V som mer tiltrekkende enn sin egen kone?
6: Nei, men jeg tror at hvis du en, hun jo en frodig kvinne, hun ikke sylslank, og så går hun i serk og hva man hadde det den gangen, så det ikke så lett å se på alle at de gravide, i hvert fall frem til helt på slutten. Og så tror jo jeg også at det, jeg synes det noe hint her til at han skjønner, i hvert fall på barn nummer to.
5: Barn nummer to skjønner han det.
6: Så skjønner han, selv om hun sier det samme da også, ta med en kasse til.
5: Ja.
6: Og det hadde han jo sett. Mm. Men han hadde jo aldri sett en gravid kvinne første gangen.
5: Tenkte hun hadde lagt på seg litt.
6: Da ble hun jo dårlig, hun kunne ikke hjelpe til. Ja. Og han kjøper jo til og med medisin nede i byen. Mm. Nafta, hva nå enn det er. En eller annen type som hun kan drikke for å komme seg, fordi at hun var liksom blitt så dårlig.
5: Mm.
6: Så da vet han, han vet ingenting om graviditet.
5: Ja, altså det er jo flere ting de må oppdage sammen og med hverandre i løpet av disse kapitlene. Så.
6: Men også at damer på den tiden, at det var liksom fødsel og ting som hadde med det å gjøre, det var noe man eventuelt kunne snakke med andre damer om, men du snakker ikke med menn om det.
5: Enig. Men jeg vil bare
4: ha... Men er vi på det troverdige når hun går i gulvet og føder 2 dager før han kommer hjem og er ute og hypper poteter når han kommer, eller er det...
5: Sånn er det jo, man må bare opp igjen, altså.
6: Folk går jo birken liksom samme dag som de føder nå, det er jo...
4: Det er sant, det. Det er litt amerikanske tilstander, egentlig. De får vel 2-3 dager før de må tilbake på jobb.
5: Ja. Altså, men jeg tror, akkurat som du sier, Jon, at de... Altså, det er så mange ting de ikke har opplevd og kan, også med det med kommunikasjon men liksom til graviditet, at dette finner de ut av sammen. Og så nå er jo han på ballen mye mer.
6: Mm.
5: Når det kommer til de barna etter hvert, er min opplevelse av de 4 første kapitlene. Og så synes jeg bare, dette var så utrolig vakkert skrevet av Gaute, at jeg må bare si det. Han synes det er en kjærlighetshistorie om 2 mennesker som aldri trodde de ville finne sitt menneske. Og det... traff meg. Og det er det jeg liker ved Hamsun og denne boka nå. Det er disse to som på en måte driver historien fremover, og jeg liker det.
4: Jeg ler en del av kvinnekarakteristikken. Hear me out on this one. Jeg oppfatter at veldig mange tenker at Knut Hamsun har et veldig at han snakker nedsettende om kvinner i Markens Grøde, og det gjør han helt sikkert. Jeg har lest 4 kapitler, det er veldig mye igjen i boka, men sånn som jeg leser det nå, hvis jeg liksom tar vekk hva jeg vet om Knut Hamsun og bare går på de 4 kapitlene, så leser jeg det han sier om Inger og om Isak egentlig, som jeg leser det som mye mer, altså jeg leser det som ironisering av hvor høyt mannen setter seg selv, mer enn at det er nedsettende om kvinner. Det at Inger er så dum og teit, og at han er overherre, det blir forsøkt når vi leser historien.
5: Mm.
4: Og derfor klarer jeg ikke å se det som noe annet enn ren ironi over at mannen setter seg selv på en sånn piedestal.
6: Og så er det jo noe med hierarki her, fordi Hamsun er jo øverst. Og så er det... ikke sant? Og så er det hvem... under der kommer altså disse romanfigurene, sånn at når han er litt nedsettende om Inger, så er jo ikke det Hamsun som sier at Inger er dum, det er jo Isak som mener at hun er dum, men vi vet jo at hun er ikke så dum, så dette er jo bare noe Isak tror og syns at denne dama, hun er ikke særlig smart. Ikke sant?
5: Mm.
6: Men det betyr ikke at hun ikke er det.
5: Men Jon, har du et eseløre som...
6: Et?
5: Ja.
6: Jeg har flere.
5: Jeg har flere. Men hvis du skal begynne med en som du har lyst til å ta med deg, som du tenkte litt ekstra på.
6: Ja, men det er jo bare sånn ut fra at jeg synes det er en vakker setning.
5: Mm, det er lov.
6: Ja, altså, det er to her. Det er det ene som er veldig kort. De ensomme mennesker, ja, så stygge og alt for frodige, men et gode for hverandre, for dyrene og for jorden. Ikke sant? Det synes jeg jo er vakkert. Et gode for hverandre, for dyrene og for jorda. Altså at de har det bra sammen, dyra har det bra, de er jo veldig greie med dyrene sine, ikke sant? Man kunne jo trodde at før I tiden så herset man med dyrene, man bandt de fast, de fikk ikke mat, og man dro, piska de og slo de, ikke sant? Det gjør jo ikke disse. De skjønner at vi skal leve av, disse, av og med disse dyrene. De får mat, han ute og samler både løv og høy, og steller ekstremt pent med disse dyrene, går inn og tar en ekstra titt, klapper dem, snakker med dem, vennlig. Og så da I tillegg har respekt for jorda. Han lager jo et, når han skal lage såbedd, så knuser han jo jordklumper med føttene og med hendene og lager et fløyelsteppe, ikke sant, før han sår. Det ikke sånn at han liksom harver over og bare liksom, ja, samme kan det være. Ikke sant? Han bryr seg jo om denne jorda som bygget opp gjennom tusener av år med løv og råttende kvister. Ikke sant? Han skjønner mye om hvordan ting henger sammen.
5: Ja, altså, jeg tror Werner enig med deg. Han synes at språket så nydelig. Det så kort og så rett frem, som masse små Lego-klosser som passer perfekt sammen. Først tror du noen overflødige, før du innser at de utgjør helheten. Som denne repetisjonen I denne setningen han spenner fra og leier hesten inn I stallen, satte hesten sin på stall. Altså, det jo en sånn rytme I det, som jeg tenker at du har rett I, at dette har han sittet og skrevet flere ganger. Knut Hamsun.
6: Han har jobbet med teksten, som vi sier.
5: Mm, veldig. ja. Men var det flere nydelige ord der?
6: Nei, det var en annen, en sånn en kjærlighetsgreie da. Og den Inger, han elsket henne, og hun elsket ham tilbake. De var nøysomme, de levet I treskjeens tidsalder, og hadde det godt. Om morgenen la oss sove, tenkte de, og så sovnet de. Om morgenen våknet de til den neste dag, og det var et og annet å bale med da også, ja vel, strid og glede som livet det
5: altså, dette her jo også som jeg føler når jeg har sett litt på den Jomli Bonde-serien, det litt mye plunder og heft, men verdt det virker det som
6: og særlig for disse, de hadde jo ikke noe det var jo ikke noe alternativ. Man måtte jo bare gjøre det beste ut av det. Det var ikke for dem noe sånn, skal vi gjøre dette, eller skal vi kjøpe oss hus I Spania og heller flytte ned der og leve på oppsparte midler? Ikke sant? Det var jo ikke, de måtte bare, de startet med to tomme hender og klarte å gjøre veldig mye ut av det, sammen.
5: Imponerende og det
6: mye ikke,
5: egentlig.
6: Det ikke Isak, og så henger hun på, de jo sammen, de to. Og det blir jo sagt der hele tiden, det helt tydelig hvordan han avhengig av henne, og hun avhengig av han. Han elsker jo når hun ser på det han gjør. Han lager jo til og med, han lager lyd når han kommer trekkende med tømmerstokk, og har lagt fra seg egentlig ferdig med det, men han vil veldig gjerne at hun skal komme ut og se at han har dratt den tømmerstokken.
5: Mm.
6: Men, ja, og det da, hun kommer ut og sier, Oi, har du, nei, hva du for et menneske? Har du trukket den tømmerstokken ut? Ja, det har hun gjort det da. Og så hadde hun vært og hyppet poteter, og det ødela balansen for han hele tiden, så da måtte han ut og trekke mer tømmerstokker, fordi han skulle imponere henne. Og når hun da også hadde gjort noe som var imponerende, så måtte han jobbe mer.
5: Ja, og balansen gikk jo helt ut av det når hun kom med den kua. Altså, da blir vi jo egentlig ikke rolig før han har klart å bruke alle pengene sine og lånt penger for å få tak I den hesten.
6: Ja.
5: Altså, så det jo... Altså, og igjen, dette samlivet da, balansen mellom de to.
7: De bruker fine bilder på å si, jeg beundrer deg, jeg passer på deg. Altså, Inger sier jo hele tiden, du må passe på deg selv, du sliter deg ut, pass på helsa di, men det hun sier jo, jeg beundrer deg for at du så sterk og at du gjør så mye. Mens han sier, ikke stå der og frys, få på deg jakka di, gærne kvinnfolk. Men det han sier jo, jeg passer på deg, jeg har lyst til at du skal ha det bra.
5: Åh, det vakkert altså, disse to som endelig har funnet hverandre. Men jeg synes allikevel, altså, dere har sagt det mye bra, hatt mange gode sammenligninger, men takk. ingen allikevel som et av medlemmene våre, eller det faktisk flere medlemmer som drar denne sammenligningen. Dette litt som å spille en poetisk versjon av mobilspillet Heyday, altså det å lage den perfekte gården, hvis ikke dere har spilt det, hvor jeg opplever samme dopamine over at gården utvider seg. Og en annen sier, så langt det bare en ting å si, spille Heyday I bokformat.
7: Jeg må innrømme at jeg har spilt Heyday selv, altså. Jeg tror jeg holdt på i 4 år med Heyday. Altså for, ikke de, for de som ikke vet hva det er en dyp, mørk brønn å falle ned i, som mobilscroller. Det er helt vanvittig hvor mye hjernekapasitet man kan bruke på å gå inn på en app 72 ganger om dagen for å sjekke om det virtuelle kornet ditt er ferdig.
5: Ja, altså, så vi må heller lese den poetiske versjonen, tenker du?
7: Ja, i hvert fall parallelt med å sanke korna.
6: Jeg er glad jeg ikke oppdaget dette for 10-15 år siden. Da jeg holdt på, nei, men jeg skal ikke ned i det mørke hullet der. Jeg har kastet bort nok tid på Candy Crush, for å si det sånn, som jo er fullstendig meningsløst.
5: Men du har jo ekte korn å holde på med, så...
6: Ja, nå har jeg det.
5: Nå, trenger ikke noe Heyday du nå?
6: Nei.
5: Men det er jo sånn at vi gjerne vil vite deres tanker og høre deres spørsmål. Og den enkleste måten å nå oss på, det er jo å trykke på den send in-knappen i appen NRK Radio, Kristoffer.
7: Men så er det vakrere måter å nå oss på. Vi har jo fått, vi har fått 4 tettskrevne A4-ark i posten. Også Johanne har sendt oss et veldig fint brev med et spesialdesignet frimerke, som det er bildet av henne og sønnen Isak på. Altså, det er dedikasjon.
5: Det er veldig dedikasjon. Tusen takk for brev, men også alle spørsmål. Marte har et godt spørsmål. Vi har jo vært litt inne på utseendet til Isak, men hun lurer på, hva er jernskjegg, Jon og Kristoffer?
6: Det betyr at det er rødt.
5: Gjør det det?
6: Ja.
5: I rødt som liksom kobber...
6: Ja, eller jern da.
5: Jern da.
6: Altså med jernmalm.
5: Ja, rustrødt.
6: Sånn. Det er jo noen steder hvor det er veldig mye jernmalm i fjellet. Da er det sånn brunrødt, nesten sånn som dette bordet her, som ingen av lytterne kan se. Men ikke sant, at det er rustfarge da, vil jeg si, rustrødt. Jeg har i hvert fall alltid tenkt på det sånn.
7: Og så er det et gammelt ord for et slags sånn sivlignende gress. Som vokser i vått, myrlent terreng. Da.
5: For jeg ser for meg at, jeg tenkte faktisk ikke på fargen, selv om det kanskje også står et sted at, det er, at han er rødlig type, men jeg ser for meg at det også er så stritt på en måte. At det er så, det er
6: laget
5: så
6: av hardt, metall.
5: Laget av metall.
7: jeg tror det er derfor det kommer fra det sivet, det der liksom stive grasset.
5: Men han er jo liksom en gruelig kvernkall med jernskjegg. Altså det er veldig sånn hare ord når han blir beskrevet.
7: Kvernkall har ikke jeg skjønt helt. Det er noe å ha et eller annet med noe vannmøll å gjøre, nei.
6: Jo, men jeg tror en kvernkall er en fyr som står og... Altså før når man hadde sånn malte korn til mel på en steinkvern, så var det jo... Da måtte man jo stå og snurre på den. Det var hardt arbeid, og det passet best for de som var korte og sterke. Enten det, eller at selve kverna er en kompakt, tett, liten sak på korte ben.
5: Ja, for det var det jeg først tenkte, at han var som en maskin på en måte. At han var som en kvern som bare...
6: Men en kall, altså en kall er jo...
5: En kall er jo kall.
6: Kall er kall, og en kvernkall er jo sånn samme som de der som står i slusene nedover i Amsterdam og England, sånn slusemann, ikke sant? De har jo en kjempestor arm og en liten, og det er den som sveiver på, som åpner slusene. Jeg har aldri vært der, men det er blitt fortalt meg at de har en enorm arm, de der slusemennene.
5: Men altså,
6: fikk du lyst til å bli løftet opp av en slusemann med, på,
5: ja, på den ene armen, ja. Veldig høyt opp. Nei, men altså, jeg liker så godt hvordan jeg ser for meg Isak, for at det er jo også at han er som en rot. Ja, altså, det er så hardt. Han er så hard. Man får vondt hvis man hadde slått han i magen, på en måte. Det er, her er ikke sånn sixpack, det er bare sånn der svært sånn massivt kjøttstykke. Men ikke kjekk altså, men
6: det er solid, og jeg tror ikke man kan, på en måte kan sammenligne med noen, for jeg tror ikke det finnes noen i det offentlige bildet i dag i Norge som er sånn.
5: Nei.
6: Men jeg tror hvis du ser på sånne hva heter det, sånn strongman competitions,
7: ja,
6: der er det sånn islendinger og sånn, som er liksom verdens sterkeste mann, som kan løfte en stein på 200 kilo og legge den opp på en hylle.
5: Gå 4 mil etterpå. Nei, gjør de ikke.
6: De akkurat det gjør ikke de, for at de aller sterkeste der, som tar sånn 500 kilo i knebøy, de klarer jo ikke å løpe 100 meter, de stivner jo som bare det. Så der har vi et lite fortinn, vi som er litt slankere. Så over langen så kunne jeg nok antagelig løpt fra Isak hvis jeg sa sånn, kom av Isak, vi tar en løpetur, så vil han stivna etter kort tid. Ja. Det tror jeg. Mm. Men han klarer å liksom holde rolig tempo med tung belastning.
5: Han er seg.
7: Men Isak er liksom forløperen til hulken, eller?
5: Ja, litt sånn hulkete, med rød hulk.
7: Han har sånn rødt pistret til håret nå.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Isak og barnet synes jeg også er ganske rørende når han da beskriver hvordan han, ikke sant, han en kvernkall som skal ut og bryte skog, men han er veldig opptatt av dette barnet.
5: Ja, han må komme tilbake helt innan.
6: Ikke sant? Inger er mer bundet til stuen, kan ikke være hos mannen fordi de har barn. Kan ikke være hos mannen under hans arbeide, men i stedet gjør derfor Isak avstikkere hjem. Snodig med en slik liten fyr i en kasse. Det kunne ikke falle Isak inn og bry seg om ham. Og forresten så var det bare et kryp. La det ligge der. Men man var da menneske, og man kunne høre, og man kunne ikke høre udeltagende på skriket, et så ørlite skrik.
5: Ja, det.
6: Man kunne ikke høre udeltagende på et så ørlite skrik. Det. Ikke sant? Han er ute, og drar tømmerstokker og holder på, så hører han og da selv Isak slipper det han har i hendene og går inn liksom
5: ja.
6: Til dette kreket, dette krypet.
5: Oh, nei, det er altså, vet du hva, det er
6: snodig med en slik liten fyr i en kasse.
5: Altså, jeg
7: det er ikke alltid Isak kommer veldig godt ut av at han tenker høyt, eller at vi får vite hva tankene hans er.
5: Ja, men det, ja, men det, altså, det er jo, det, det er jo, altså, det er jo kjærligheten, altså, den er jo under der.
7: Ja, det som er helt tydelig da, at fysisk viser han jo kjærligheten,
5: ja.
7: Selv om han går og tenker at han synes barnet er et kryp.
6: Ja, men så skjønner han
7: det han viser.
6: Nei, men så skjønner han ikke selv hva det er som skjer med han.
7: Nei, det tror jeg ikke.
6: Han skjønner ikke at han blir myk.
5: Mhm. Men vi skjønner det.
6: Vi skjønner det.
5: Og det er jo deilig når man sitter og leser og tenker, vi skjønner det. Åh, du elsker både Inger og Eliseus, du. Hva er vi på en måte mest spent på nå? Skal skje videre?
6: Kan jeg bare si en ting der? Altså, det vi ikke har snakket så mye om, du nevnte i sted dette med den ulla.
5: Ja.
6: Som Oline får, og som hun da gjemmer for han. Ikke sant? Det, vi snakket ikke så særlig mye om det.
5: Nei.
6: Og dette med at liksom, hvem er det som når han Os Anders Lappen kommer og sier at dere har jo ikke kjøpt denne jorda, dere har ikke betalt for den, dere har bare tatt dere til rette, så spør vel hun Inger, ja, hvem har fortalt deg det eller noe sånt nå, så flakker han med blikket, er det Oline, sier hun,
5: ja.
6: Og han flakker med blikket, altså det står, svarte Lappen og kastet sine vikende øyne i alle retninger. Ikke sant? Inger forsto ingenting av det, og sa, ja, ja, det må så være. Er det ho Oline som har snakket om dette? Jeg minnes ikke hvem det var, svarte Lappen og kastet sine vikende øyne i alle retninger.
5: Ja, jeg er, altså, jeg synes det med staten, altså, som Thor også sier, å nei, dette bygger opp til en tragedie, han eier ikke tomt av alt han har jobbet seg opp, kommer til å tilfalle staten, jeg orker ikke, sier Thor.
6: Nettopp. Og at det da er, det er jo tydelig at det er, altså Oline har blitt misunnelig, dratt tilbake til bygda og sagt, har dere sett hvordan de holder på oppi der? Det ser ikke bra ut.
5: Mm.
6: Os Anders har fått ferten av det og drar opp for å lage faen.
5: Ja, altså det er veldig, veldig skummelt.
7: Jeg er bare redd for hva som skal skje, fordi de første fire kapitlene har vært så enormt idylliske, og det er klart at noe skal slå sprekker, og jeg kjenner at jeg liksom kvier meg ordentlig for hva det er, for når dette blir mørkt, så tror jeg det blir ordentlig mørkt.
5: Og så den der haren da, i sekken til Os Anders, altså det synes jeg er veldig skummelt.
6: Blikket. Men tenkte du at han hadde hare i sekken, var det noe gærent med det?
5: Nei, jeg gjorde det altså.
6: Ja, hva tenkte du om det?
5: Nei, altså jeg måtte diskutere dette med min mor, men jeg vet ikke om jeg skal liksom spoile det, men altså...
7: Ikke spoile noe, nei.
5: Nei,
6: nei men vi har jo lest det.
5: Ja, vi har jo lest det. Nei, men altså, i gammel overtro da, hva det betyr, hare.
6: Men jeg skjønner jo nå, altså, mer enn jeg burde skjønne. og også på ditt vikende, flakkende blikk.
5: Mm, så, i alle retninger.
6: Så, ja, så er det jo, du er jo vår Ose Anders, du nå. Du kommer inn her, lager furore, og når vi begynner å snakke om det, så flakker du med blikket, og vil ikke snakke om det.
5: Ja, men vi må snakke om det neste gang. Vi får snakke om det neste gang.
6: Ja, men at vi har fått ferten av noe her, ja. Det det ikke tvil om.
5: Neida.
6: Og det demmer jo for meg også at jeg har hørt dette før.
5: Ja.
7: Nei, nå må vi få avslutta. Jeg må begynne å lese.
5: Ja. Til neste gang så skal vi altså lese, eller høre, kapittel 5 til og med kapittel 10, eller fra V til og med X, da, fordi at Hamsun han bruker romertall. Ha det! Det var episode 1 og 2 av Leseklubben, som leser Markens Grøde sammen med Jon Almås. Denne boken er jo alltid aktuell, men det er jo litt ekstra spennende at i slutten av oktober så kommer den nye Markens Grøde-filmatiseringen på kino, laget av Hans Petter Moland. Neste uke så kommer episode 3 her på P2. Lydboken, den er dessverre ikke tilgjengelig lenger.
8: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om.
9: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
10: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
11: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, sånn at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
8: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Century Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
12: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
8: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
13: Abelst, den typen mennesker.
14: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
15: Jeg tror 100 millioner grader.
16: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
17: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
13: Abelst.
6: I dag, folkens, så skal vi gjøre en av mine favorittøvelser. Vi skal nemlig dytte Einstein ned av tronen. Det er en lytter som utfordrer Einstein og sier at det er noen mysterier her i verden som ikke kan forklares med Einstein, så kanskje han rett og slett må kullkastes. Vi skal finne ut av dette her, men vi skal også snakke om viktigere ting. For eksempel, hvilken dyreforelder er den beste forelderen?
18: I dagens utmerkede panel, og det virkelig et krempanel vi har med oss I dag, så har vi med oss dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, biolog Katarina Vestre og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Christian Ellingsen Dalskau, har du det fint?
19: Jeg har det fint.
18: Veldig bra. Hvordan står det ut med tennene dine? Har du pusset dem I dag?
19: Ja, faktisk. Jeg ikke den beste til å pusse om morgenen, men I dag har jeg pusset tenner, så jeg klar.
18: Ja, veldig bra. Hei, Tårne. Hvorfor har det blitt slik at mennesker og andre dyr har tenner som kan trekkes ut? Og dersom man mister en tann, hvorfor kommer det ikke en ny, spør Stian.
19: Ja, altså trekkes ut og trekkes ut, jeg har trekket tenner, og det føles I hvert fall som de sitter ganske godt. Så men de kan trekkes ut, det helt riktig. Altså, hver tann hos oss, mennesker sitter I en liten sin egen lille tannhule og så da tanna festet til kjevebeinet med bindevev. Og det bindevevet det en sånn støtpute som når vi tygger veldig harde ting, for eksempel da, noe av det hardeste man kan tygge som det sånn sølvkuler på kake, sånn kakepynt. Man tygger på de, så meningen da at det trykket skal fordeles ut, sånn at det ikke tanna sprekker eller kjevebeinet sprekker. Så det liksom oppsett hos oss.
18: Og ja, så det altså hensikten med dette bindevevet, det ikke det at du skal få nye tenner og sånt, det rett og slett at støtdemper.
19: Ute bare, ja. Så poenget med at de kan trekkes ut, det jo at de kan erstattes. Og noen få dyr har andre systemer, for eksempel broøgle I New Zealand, en gammel sånn, reptilart. De har ikke tenner, de har også de tygge med kjevebeinet bare, så tennene en del av kjevebeinet, så de, når de det jo tenner på en måte, men når de sitt bort, så tygger de med kjeve bein her. Det ikke noe som kan trekkes ut, eller det rett og slett bare kjeve. Men vi har tenner som kan erstattes, og her har naturen valgt litt sånn ulike strategier. Alle kjenner sikkert hai som har da rader med tenner innover, så fort en tann detter ut eller blir nedslitt, så faller den da ut, og så vandrer en ny tann fram, og de sitter ikke I noe kjeve, de sitter bare I vev, så etter noen dager så den på plass og har erstattet den gamle, og de kan bytte tusenvis av tenner I løpet av livet.
18: Okay.
19: Og så har du krokodille, det litt samme system. De har også sånne små sånne tannhuler til hver tann, så der ikke noe så mye bevegelse, men når de da mister en tann, så sitter en ny under, som popper opp.
18: Ja.
19: Så de også kan, hver tann kan erstattes da flere titals ganger der også.
18: Men la oss gå tilbake til denne haien som bytter ut tusenvis av tenner. Hvordan var det du sa, da var det ikke festet I bein?
19: Ikke festet I bein, det sitter bare i vev. Så de rives også ut veldig lett. De sitter mye løsere og laget da, til å byttes ut ganske kontinuerlig. Ja. Og der byttes det ut hele tiden.
18: Høres ut som veldig vaklevorene greier.
19: Ja da, men de jo ganske skarpe, så de gjør jo nytta, men det jo på en måte sånn de laget, da, så de jo skarpe og nye hele tiden.
18: Ja.
19: Men så kommer det til oss pattedyr, og vi har jo fått en helt annen system igjen. Og vi har jo ikke særlig mange tenner. Vi har 20 tenner som barn og 32 som voksne, så vi har jo to sett, så vi bytter jo en gang. Men de har vi jo da resten av livet. Og det som skiller oss fra for eksempel hai og krokodille at vi har få tenner, ja, de har mange, men vi har også veldig spesialiserte tenner. Så de har tusenvis av like hai og tusenvis av like tenner, lett å erstatte, mens vi har veldig spesialiserte tenner, så vi har jo fortenner, og vi har hjørnetenner, og premolarer og molarer, og de har hver sine veldig spesialiserte oppgaver, så de skal holde fast, og de skal rive, og de skal knuse, og de skal male, og hvis du da hele tiden mangler tenner I det systemet, så fungerer det maskineriet veldig dårlig.
18: Mm-hmm.
19: Så på hest til og med, så det jo så, det så viktig at det på samme høyde, for eksempel, for at de skal knuse effektivt, så der filer vi jo tennene. For at de da skal fungere veldig godt sammen altså i et samspill på en måte så der har man gått for det at de samarbeider på en måte og da beholder vi de
18: ja, og nå ble jeg sittende kjenne på min egen tenner der jeg har en tann som migrerte litt faktisk
19: ja da, de kan flytte seg litt og så det jo ikke uvanlig at man har noen ekstra tenner ja. Selv om vi da stort sett har 32 tenner som voksen Freddie Mercury har sikkert mange hørt om, vokalist I Queen han hadde 4 ekstra tenner I overkjeven så han var jo ganske da overbitt
18: ja.
19: Men han okay. Fikk tilbud om å korrigere det, gjøre noe med det og trekke den ut men han ville ikke det
18: Nei.
19: Og mente at det var en del av den det som ga han den klangen da som han har i stemmen sin
18: Ah.
19: Så han gjorde ikke det, og verdensrekorden I tenner, så vidt jeg vet, det en gutt I India som fikk trekke ut fra fra underkjeven og operert ut 526 tenner.
20: Oi, oi.
19: Så det så kroppen, poenget at kroppen har veldig potensial til å lage tenner, og de genene til å produsere, altså genene til å være hai da, til å produsere tenner, de der, men de bryterne skrudd av. Så på en måte potensialet men det skrudd av, og så har biologien sagt at to sett med tenner, det holder, da har vi blitt gamle nok til å ha formert oss, da vi ikke så viktige lenger, men det var kanskje greit da vi ble 30 år, 40 år og så døde, men nå blir vi jo 90 år, så jeg tenker jo kanskje mange kunne ønske seg et tredje tannsett nå da.
20: Ja, ok. Ha, så potensialet ok, vi, jeg tror vi går videre til neste spørsmål, for det henger veldig... Ja, ok, skal du ha noe?
21: Kan vi, liksom, kan vi bruke sånn genteknologi til å få det her tannsettet? Kan vi...
20: Ja, det kommer vi til nå.
21: Vi kommer til nå, ja, klart. Tar over programlederrollen, da. Ja, ja.
20: Fordi neste spørsmål går til Katarina Vestre, og spørsmålet lyder som følger. Nå må du følge med, ja. Vidar. Hei, takker først for et superprogram. Jeg lurer på om dere i tårnet har noe å si om vaksine mot hull i tennene og såing av nye tenner i kjevebeinet. Hvor nært er det at dette blir tilgjengelig? Katarina.
22: Ja, skal vi starte med vaksinen, eller skal jeg gå rett på med disse nye tennene?
20: Ja, vi kan jo bare fortsette kanskje litt på den løpet der.
22: Ja, men nå er vi så godt i gang her. Ja. Så det er jo faktisk noe som blir prøvd ut i kliniske studier akkurat nå, denne høsten her, da, det å vekke opp et tredje sett med tenner i munnen. Det noen japanske forskere som har funnet ut at de kan blokkere aktiviteten til et gen, sånn at noen sovende anlegg til tennene vi har i munnen våkner opp og lager en ny tann i et voksent menneske.
20: Så vi har alle dette sovende anlegget i munnen vår?
22: Ja. Og dette har de gjort på mus, og Aha. Det har funket veldig bra, så musen har fått nye fine tenner. Og nå så har de testet det de har gjort i første runde er jo da å teste om denne medisinen er trygg og ikke gir noen alvorlige bivirkninger. Og det har ut fra det jeg kunne lese meg opp på gått bra. Så neste trinn nå er at de vil bruke det på barn som har genetiske sykdommer som gjør at de mangler flere av tennene i munnen. Mm. Så det er ikke sånn at man gir det til folk som ikke gadd å pusse tennene og ikke har lyst på gebiss, men i første omgang da for å behandle genetisk sykdom.
20: Ja, ikke enda altså, men det kan jo være en kanskje mulig fremtid i stedet for at folk går og bleiker tennene sine, så bare nå begynner det å bli litt gule her. trekker de gamle og så
21: skru på. Som å gå en uke som tannløs treåring.
20: Jo.
22: Og så er det jo andre, man tester jo også ut og lager sånne små, man bruker stamceller på labben til å lage sånne små tannklumper med da de forskjellige delene av tannen. Så du har de som bygger tannbeinet, og så har du de som lager emalje. Og det er ganske kult at de kan få til å lage emalje på labben, fordi emaljen lager vi før vi blir født av celler som dør når de er ferdige med å lage emaljen. Så det er derfor hvis du får skade på emaljen, så kan ikke tannene reparere det. Mm. Så hvis vi hadde klart å... Ja, drømmen deres er jo første omgang da å lage emalje som vi kan bruke i fyllinger, så vi får liksom like bra fylling som det naturen lager selv. Mm-hmm.
21: Det høres ut som noe som tannlegeindustrien bør være litt bekymret for, hvis vi kan, liksom, i stedet for å fylle hull, bare gro nye. Mm-hmm. Har du undersøkt det også?
22: Jeg er jo ikke tannlege, så det er ikke min største bekymring som holder meg våken om natten, men jeg ser jo for meg at dette her er ganske dyr behandling også da.
20: Ja, hvis man har litt kjeder seg og har veldig mye penger da, kan man liksom leke high og få tusenvis av nye tenner? Tror du? Eller er det liksom bare ett sett til som ligger der?
22: Så vidt jeg vet, så har vi bare anlegg til ett sett til. Jeg vet ikke om noen har liksom, undersøkt hvor langt vi kan pushe de grensene her. Da. Men det er jo også, jeg synes det høres litt skummelt ut å vekke opp for mye som egentlig skal være i dvale. Liksom, hvordan...
20: Men altså, vi har ett anlegg til som ligger i dvale,
22: Og
20: det er ett til. Hvorfor har det blitt skrudd av evolusjonært, tror man? Eller tror du? Tror Christian?
19: Nej, jag vet inte om det kommer den speciella. Alltså detta har ju skett för kanske 200 miljoner år sedan att detta systemet kom in. Det kan ju ha kommit i takt med det där att tänderna blev mer specialiserat, att de fick varsin uppgave och det där som jag snackade om med det samarbete, att de måste fungera bättre samman och därmed var det viktigt att alla var på plats. Så jag tror inte det är något nytt som har kommit.
22: Ja, ikke sant? Det er dumt å ha sånn hele tiden ha en sånn halvutgrudd tann og en som sitter på plass. Ja. Og så er jo evolusjonen litt sånn, ok, vi dør ikke av det, vi blir ikke sterile av det, så da går vi for den løsningen her også, for det var bra nok.
20: Ja. Ok, hva med denne vaksinen da?
22: Ja, da er det jo så hull i tennene skyldes at det er bakterier som lager syre som bryter ned tannvevet. Så for å lage en vaksine mot hull i tennene, så må vi jo rette oss mot disse bakteriene. Utfordringen er jo at det ikke bare en bakterie i munnen som lever der, det er flere bakterier. Men det er en sånn hovedskurk da, som heter Streptococcus mutans, og det er den de vaksinene prøver å rette seg mot. Men det har vist seg å være ganske vanskelig, fordi det er veldig mye genetisk variasjon innad i den bakterietypen.

0: felt med et kritisk blikk og prøver å se sånn, hvor står vi nå?
1: Ja.
0: Og de var ganske optimistiske, da, for de synes det ganske lovende resultater fra dyreforsøk nå. Men veien fra dyreforsøk og til at det noen som brukes i mennesker jo fortsatt ganske lang. Da, så, ja. Så det jo litt morsomt at vi akkurat nå står nærmere å få en medisin som gir oss nye tenner. De sikter seg inn på 2030, så fire år til, enn å vaksinere oss mot hull i tennene.
1: Ja.
0: Da holder jeg en knapp på å pusse tennene med fluorsandkrem.
1: Okay. Det bare siste ting her. Altså, vaksine mot bakterier, det vanlig?
0: Ja, man kan lage vaksine mot alt som... Altså, vaksiner funker jo sånn at vi får immunforsvaret til å gjenkjenne et spesifikt molekyl. Mm. Så man kan lage vaksiner mot molekyler som typisk sitter på kreftceller, eller på sopp, eller på virus, eller da på bakterier, så... Ja, mange av vaksinene vi har er jo mot virus, men vi har også for eksempel tuberkulose kommer fra en bakterie.
1: Hmm. Da lærte vi det også. Veldig bra. Averstorm. Og nå, Vidar, nå.
2: Ja.
1: Til det beste programmet på radio, det må være oss.
2: Ja.
1: Håper dere finner dette spørsmålet like interessant som meg. I lys av hvordan Albert Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier, undres jeg på om dagens aksepterte teorier, inkludert Einsteins relativitetsteori, kan være feilaktige eller ufullstendige i forhold til fenomenet mørk materie. Ettersom direkte bevis for mørk materie fortsatt mangler, kan det tenkes at det nødvendig å revurdere, eller til og med motbevise dagens rådende teorier for å forklare de observerte gravitasjonseffektene i universet. Det mulig at vi må utfordre Einsteins teorier på samme fundamentale måte som han utfordret Newton for å oppnå en dypere forståelse av kosmos? Min kjære hilsen, Markus Pedersen.
2: Ja,
1: ja.
2: Det her er jo et veldig bra spørsmål.
1: Ja,
2: og lytteren har jo helt rett på en måte i sin analyse. Og jeg tenkte at et veldig sånn illustrativt eksempel for å få perspektiv på det her er at denne diskusjonen, ikke sant, vi har Einsteins teori, og så har vi mørk materie, og så spør han, kan det være noe der som gjør at Einsteins teori ikke stemmer? Vi har vært her før, i fysikken, i omtrent akkurat samme situasjon, og det foregikk på 1800-tallet. Og det som skjedde da, var at da hadde vi Newtons teori for gravitasjon, som forklarte at gravitasjon er en usynlig kraft mellom objekter på avstand som virker umiddelbart. Og så så man på, observerte man universet, solsystemet, og så man at ja, det passer, sånn omtrent. Men det noe som ikke funker helt. Og blant annet så var det sånn at banen til Uranus var litt sånn shaky. Den svarte ikke helt til det man skulle forvente av, på en måte, av Newtons teori. Da. Og da var det en fransk smarting sett for Verrier som på 1800-tallet stilte spørsmålet, ok, men kan det være at grunnen til at Uranus beveger seg litt annerledes er at det er et eller annet stort massivt der ute som vi ikke helt ser? Og så gjorde han beregningen sin, og så regnet han seg frem til at ja, det burde være en stor ting cirka der. Og så sendte han det beregningen sin til et observatorie, og samme kveld omtrent, så pekte de liksom teleskopet sitt dit, og så fant de Neptun akkurat der hvor han hadde på en måte sagt at det skulle være. Da. Så det var et eksempel på en teori, og så var det noe rart med den, og så sa man kanskje det er noe ekstra masse, ja, der er den, og så fant de den. Men omtrent samtidig, eller litt senere, altså omtrent på samme tid, 1800-tallet, så visste man også at det var en feil med... Merkur sin bane, altså Merkur da, som er planeten som er helt innerst ved sola. Og så lurte Verrier på om det kanskje var samme fenomen, ikke sant? Kanskje var det noe innenfor Merkur som måtte være da, for å forklare det her, noe asteroidebelte. Så han foreslo blant annet at det kanskje var et asteroidebelte innenfor Merkur, og at den største av dem her kanskje kunne være en planet som ble gitt navnet Vulkan etter hvert. Forslag til navn.
1: Kjent fra Star Trek i senere tid.
2: Kjent fra Star Trek i senere tid, ja. Og så

0: drev folk å jakte etter Vulkan på samme måte som de prøvde å finne Neptun. Og noen hevde at de hadde sett den her planeten. Men til syvende og sist så liksom fant man at nei, vi klarte ikke å finne Vulkan. Og så viste det seg da, når Einstein på en måte satt seg ned med sine ideer og formulerte sin teori, så klarte han å beskrive Merkur sin rare bane ved hjelp av sin teori i stedet for Newton sin. Altså at hans teori var liksom nødvendig for å forstå akkurat hvorfor den gikk en litt annen bane.
1: Mm.
0: Så poenget er at vi hadde på en måte observasjoner som ikke passet helt med Newton sin gravitasjon, og i ett tilfelle så var det faktisk en sånn manglende masse der, og i et annet så var det et tegn på at teorien ikke var riktig, Vulkan.
1: Ja, ja, men jeg vil bare plukke litt på ordlydene i spørsmålet her. Fordi han skriver altså ved å Einstein revolusjonerte vår forståelse av universet ved å motbevise noen av Isaac Newtons teorier.
0: Ja. Vi skal komme litt tilbake til det her med liksom hva det vil si å motbevise en teori etter hvert. Men uansett så er jo poenget da at nå er vi jo den samme situasjonen med mørk materie, ikke sant? Vi har Einstein sin teori, og så ser vi ut i universet, og den funker veldig bra for alt vi bryr oss om, ikke sant? Satellitter og Merkur og alt det der. Men så ser vi ut i universet, og så ser vi at det er noe rart her. Det er noe med hvordan galaksene snurrer og hvordan galaksene kolliderer og sånne ting, som får det til å se ut som at det er masse greier der ute som vi ikke kan se. Og da står vi overfor den samme på en måte dilemma. Da, sant? Er det ekte masse som vi ikke kan se, eller er det noe galt med teorien at vi trenger en bedre teori for gravitasjon? Og her er fysikere uenige. De fleste heller mot at den enkleste forklaringen er at det finnes mer materie der ute, mørk materie, og at vi bare ikke kan se det, vi finner det. Mens noen mener at vi heller bør finne en ny teori for å erstatte Einstein sin teori.
1: Ja, og så er det jo sånn at det er sikkert en liten stund siden Markus Pedersen sendte dette spørsmålet til oss, og i forskningsfronten for et par uker siden, så kunne vi jo melde om at det kanskje er sett et ping fra en mørk materiepartikkel på en detektor.
0: Ja, det hadde vært fryktelig spennende hvis det viser seg å holde ut da.
1: Men det er ett signal, så det må ha noe flere.
0: Ja, må ha flere. Men, altså, så han har helt rett at det her kan være en sånn rykende pistol, men det dypere poenget er jo liksom, hvordan forholder vi oss egentlig til liksom, modeller i fysikk da. Altså, Newtons teori er jo en kjempebra teori, og den er jo med oss fortsatt, fordi den er fryktelig nyttig for oss for å beregne mange ting som vi bryr oss om. Og så har vi funnet at Newtons teori egentlig bare var et spesialtilfelle av en mer generell teori, ikke sant? Einsteins teori er som sånn russisk dukkeopplegg, hvor på en måte bare Newtons teori passer inn i Einstein sin. Og så kan det være at det finnes en større dukke som vi kan putte både Einstein og Newton oppi, som er på en måte enda bredere, da, mer generell. Men uansett så er jo både Newtons teori og Einsteins teori er jo fryktelig vakre teorier. Altså Einsteins relativitetsteori, den ligninga er jo liksom symmetrisk og flott og bygd på liksom geometriske argumenter, at man blir jo helt rørt av å se på den.
1: Hør.
0: Er du ikke enig i det?
1: Jo.
0: Nei, men har ikke du sagt engang at det var liksom din favorittligning eller sånn, den GR? Linja?
1: Jo, ja. Absolutt.
0: Ja. Hva er det du liker med den?
1: Nei, jeg tror akkurat det der...
0: Bortsett fra det jeg har sagt.
1: Bortsett fra det du har sagt.
0: Ja.
1: Nei, jo, men jeg liker egentlig historien bak da.
0: Ja.
1: At ikke sant, innfallet kom når han så en maler på et hustak på andre siden 10 år før han klarte å klekke ut løsningen. Og så jobbet han intenst og måtte lære seg masse ny matematikk for å komme frem til dette her, og så stemmer det.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Og så liker jeg også kanskje den motsetningen, da, ikke sant? At du har de geometrisk anlagte liker den her, mens du kanskje har noen som er litt mer orientert i en annen matematisk retning, som heller vil gå for en sånn mer kvantefysisk partikkelforklaring på gravitasjonen og det hele.
0: Ja. Nei, så det er veldig flott.
1: Ja. Hvis man vil høre mer om noe lignende, så vil jeg anbefale å høre på ukas forskningsfronten også, som da kommer i time 2 her. Fordi der skal vi snakke om det faktum at en kunstig intelligens fra OpenAI løste et av de såkalte millenniumsproblemene I matematikk. Og det handler om en også en ligning som beskriver naturen, nemlig Navier-Stokes, som beskriver flyten av vann. Og det KI klarte å bevise nå, det var at noen ganger så bryter denne her ligningen sammen. Og da det noen som hevder at, jaha, det betyr at vi må lage en ny teori utenpå, en ny sånn russisk dokke på utsida av denne her Navier-Stokes-ligningen.
0: Ja.
1: Ja, det var dagens kosenerdeprat. Ja. Christian,
2: ja.
1: Hvem eller det står faktisk på nynorsk, hei, hvem den beste forelderen I dyreriket? Og det her en spørsmål fra en seksåring.
2: Ja, seksåringer kan stille immer vanskelige spørsmål, så det setter jeg pris på. Jeg tenker at du må først bestemme oss for hva som utgjør en god foreldre. Det den som produserer flest barn, og dermed da overfører mest mulig av sin genetikk videre til neste generasjon? Eller det de som tar en litt annen strategi og passer bedre på barna sine, lager litt færre og som viser omsorg? Så her har vi jo to ganske forskjellige strategier. Vi har kvantitet mot kvalitet.
1: Aha, ok.
2: Så hvis jeg skal begynne med den kvantitetsstrategien, så jo det de da som lager veldig mange barn. De har liten eller ingen omsorg for disse barna. De har en veldig voldsom dødelighet, så nesten alle dør. Og de lever uansett ikke så lenge, men de lager mange barn. Og veldig kjente eksempler på det her jo de sosiale insektene. Vi snakker honningbier og vi snakker maur for eksempel. Mm-hmm. Der har vi dronninger som kan produsere millioner av egg gjennom liv. Altså en termittdronning kan produsere tusenvis av egg hver dag over flere år. Eller en stor torsk kan I løpet av en god gytesesong produsere flere millioner egg, og da gjør det jo ikke så mye om nesten alle blir spist opp, for det så mange igjen.
1: Okay.
2: Men det bryr seg jo ikke, altså etter gytingen så det ferdig, da mor. Mor ferdig.
1: Ja, men også denne seksåringen spurte du ikke om den mest produktive foreldren?
2: Kan hende. Neida. Så det klart, da går man for
1: kos og omsorg.
2: Da går man for kvalitet. Og det kjennetegnes jo av de som da får ett barn, eller få barn. De passer veldig godt på barna sine. Og det ofte dyr, da, eller mennesker, som lever lenge og har lav dødelighet. Typisk der jo det som gøy at det ikke man tenker at da snakker vi pattedyr med en gang, men det gjør man ikke nødvendigvis, for der har man representanter fra alle dyregruppene. Der har man reptiler, og man har fugler og fisker, men også pattedyr. Og jeg tenker det jo, man må jo snakke om menneske. Hvis man snakker om gode foreldre, så vil man jo snakke om mennesker. Vi, altså, jeg ser jo på meg selv som en voksen person, 46 år. Hvem det som sitter I salen og hører på? Det jo mine foreldre, ikke sant? Man barn av sine foreldre hele livet. Så, og man bryr seg om og lærer opp, og det år med liksom, omsorg, og, så man holder på med det hele livet. Og sånn det for eksempel også for orangutangene. Det jo ganske nære slektinger av oss, men I 7-8-9 år så veldig tette bånd da, mellom mor og avkom. Og de lever jo ofte I en sånn tosomhet, så det blir veldig, veldig tette bånd. Og vi har sett mange eksempler på at barna oppsøker foreldre mange år etter at disse orangutangene selv har blitt voksne og uavhengige.
0: Kan jeg bare spørre, for du sa at dine foreldre sitter I salen med på ekte?
2: Ja, ja.
0: De sitter der?
2: Det på ekte. Ja. De det hver gang det blitt sendingen.
0: Han flink? Er han flink så langt? Ja.
1: Ja. Men tror du altså disse her orangutangforeldrene vil de liksom gå og følge med på hva sin middelalderende orangutang-sønn holder på med?
2: Jeg tror de gir slipp etter hvert, så de følger ikke opp like tett, men det et bånd der, og det ser man jo også med elefanter også for eksempel, som forblir en gruppe, så det jo et bånd der hele livet, så det jo ikke tvil om det. Men jeg vet ikke om de liksom ringer på og spør hvordan det går, det ikke så sikkert, men det en oppfølging der.
1: Ja.
3: Dette NRK P2.

0: Riktig god mandag. Nyhetsmorgen har ikke høstferie, men følgende saker på septembermenyen.
1: Det skal selvsagt handle om gårsdagens tap mot Portugal. NRKs fotballekspert mener at Ståle Solbakken bør vurdere keeperplassen etter Nylands tabbe.
0: Død og skatt. Det er det eneste som er sikkert her i livet, skal Benjamin Franklin ha sagt. Men skattenivået, det kan endre seg, og det er en av hovedsakene våre i dag.
1: Noe annet som er i rask endring er isbreene på Svalbard.
2: Det er kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
0: Og våkner du alene og gruer deg til en dag med mer av det, da lover vi å holde deg med selskap, og så har vi invitert Else Kåss Furuseth til å snakke om ensomhet.
1: Og nyhetsmorgen i dag serveres av Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåss Arnsen.
0: Og vi begynner altså med at det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget jobbe med skattenivået, og det legger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
3: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
4: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
5: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her var Line Tomter.
1: Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser helt ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av øyas breer strekker seg helt ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltinga skjer.
6: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Fra de store brefrontene løsner isfjell og isklumper og havner i havet. Det som kalles kalving. Men kystlinja endrer seg. Isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
2: Det er kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av dem breene enn dem som legger oppe på land.
6: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
2: På Svalbard så er det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og siste to året så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
6: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning er den største siden målingene startet i 2014. Forrige rekord er fra i fjor. Hovedårsaken er varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
2: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen, mens på overflata så er smeltinga som oftest bare noen få meter i året.
6: Arktis varmes opp raskere enn verden i snitt, som følge av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass globalt.
7: Svalbard er en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
6: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
7: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden er i nå, så forventes det av Norge at vi er en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring, og være en aktiv bidragsyter for internasjonale utslippskutt.
6: Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt.
2: For enkelte arter kan det være bra, for andre arter er det dumt.
6: Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
2: Svalbard sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland er en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning, og det vil fortsette i mange år fremover.
1: Reporter her var Milana Knesevic.
0: altså fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken den har vært I halvannen uke, og I dag 118 avganger innstilt.
1: Så til Tyskland, der Ytre Høyrepartiet AFD tappte kampen om tre ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen. Det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under gårsdagens andre valgrunde. De siste ukene så har det omstridte partiet gjort det godt I andre delstater.
0: Politiet I Kosovo har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Det opplyser det lokale politiet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene I sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levninger etter minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica som forsvant under krigen I 1999.
1: Og etter valget I Sverige så det flertall I riksdagen for å la Anders Norlén fortsette som talmann, altså riksdagens leder, I 4 nye år. Moderaterna, som Norlén tilhører, og de øvrige borgerlige partiene har nominert 53-åringen som har hatt ledervervet I den svenske nasjonalforsamlingen siden september 2018. I denne utrolig kompliserte parlamentariske situasjonen så det bra med en talmann som rutinert, det sier avdroppende statsminister Ulf Kristersson, som leder Moderaterna. Og da viser han jo til at det et ganske knapt flertall på rødgrønn side. Har du noen gang følt deg ensom? Ironien at da du ikke alene. 650.000 nordmenn oppgir nemlig at de har følt på ensomhet ifølge SSB-tall. Og en som vil gjøre noe med det, Else Kåss Furuseth gjennom en helt ny tv-serie.
8: Du ensom I dag?
9: Litt.
8: Litt? Hvorfor det, tror du?
9: Oi.
10: Og hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor rammer det så mange?
11: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
12: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Premiere på Kåss går det I går. Else, velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Tusen takk.
1: Kåss går det?
13: Du, det går veldig fint. Det jo når du lager en tv-serie som handler om folk, og folk som deler raust, og ja, jeg må bruke det litt for slikt uttrykket modig om hvordan de egentlig det. Da det en veldig god følelse å dele det med andre mennesker, for da kan du kanskje, forhåpentligvis, gjøre en liten forskjell.
1: Hvordan kommer du så tett inn på folk?
13: Jeg tror at det folk som, hvis man har litt tid da, så tror jeg at folk åpner seg hvis man faktisk stiller noen åpne direkte spørsmål men jeg, du hører det, så ikke jeg journalist
1: jo, det hører
13: nei, men jeg tror rett og slett at vi håper jo at vi snakker om at ensomhet selvforsterkende, men jeg tror også det motsatte, det å være sammen kan også være forsterkende så disse 4 folkene som deler av egne ensomhetserfaringer de heter Frode, Emma, Zoe og Bård de tror jeg åpner seg fordi vi rett og slett sammen
1: vi møtte jo Emma og Bård I den første episoden som hadde premiere I går vi har flere av dem det som, og så blir det sagt noe der som jeg synes var så sterkt som handler om dette med ensomhet og berøring kan du fortelle litt mer om det?
13: Nei, vi snakker med en veldig hyggelig mann som heter Øystein som han ute av arbeidsliv eller var I hvert fall det akkurat da og hadde ikke så mye direkte kontakt for vi kan jo være ensomme sammen men der, noen ganger så tror jeg at, bare at man kan legge seg og så tenker man I dag det ingen som har tatt for meg. Ja. Og det at det faktisk det taktile, da, at det har en veldig direkte effekt.
1: Du klemmer veldig mye I serien. Du gråter mye, og så klemmer du mye.
13: Ja, det jo litt serien, en journalistisk metode som skal etterstrebes. Men dette vel... dette blir, tror jeg, forhåpentligvis en slags hyllest I frivilligheten. Og jeg snakket med en veldig hyggelig mann I frivilligheten, Trygve. Så spør jeg, hvorfor liker du å være det frivilligheten. Ja, fordi det møte mellom mennesker. Og da det jo ofte også naturlig med en liten klem da.
1: Og så vi jo enige om i dette landet vårt at ensomhet en helt forferdelig ting. Det tar livet av masse mennesker hvert eneste år. Hva det som gjør at vi ikke klarer å hanskes med det likevel?
13: Jeg tror ensomhet, det kan jo snakkes om mindre og mer alvorlig ensomhet. Da. Men jeg tror at vi kan jo ikke se det. Og så det selvfølgelig, det kan komme av økonomiske utfordringer, barndomstraumer, rasisme, veldig mange ulike ting. Og så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
1: Og hvorfor har det vært så vanskelig å snakke om det, si det høyt at man ensom?
13: Jeg tror jo at hvis du sier høyt jeg ensom, så kan man kanskje tenke at man da sier det noe galt med meg. Og i Norge i dag så vi jo bedre og gode til å snakke om psykisk helse. Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket i gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Dette jo noe alle vi skal gjennom på et eller annet tidspunkt.
1: Og så kan det hende det noen som hører på Nyhetsmål nå, og hører deg snakke om dette, og kjenner seg igjen i en eller annen av de situasjonene. Hva har du lyst til å si til de?
13: Nei, i denne serien så prøver vi å se litt praktisk på det, og minne om akkurat de små tingene. Altså, mange små bekker blir en elv. Altså, det å si hei fungerer. Det å melde seg til frivillige steder fungerer. Og det å tørre å trenge seg på, hvis man orker, det kan funke.
1: Og så det et fellesskap i Kostgårdet som du kan se på NRK. Ja.
13: Så budskapet vel egentlig gode gamle. Du ikke alene.
1: Else Kåss Furuseth, takk skal du ha.
13: Takk for at du kom med.
0: I natt så ble årets MTV Video Music Award delt ut i Los Angeles. Prisen ble etablert i 1984, og selv om MTV som musikkanal ikke lenger verdens største musikkplattform, så gis prisene til verdens største artister. Hvem var det som vant priser i natt, kulturreporter Linda Fedeler?
14: Nei, hvem det du tror da? Du tror da som vant og som klarte da nok en gang å sikre seg en historisk titel?
0: Kan det ha vært Taylor Swift?
14: Altså, du imponert. Ja. For i natt så satte hun rekord og ble tidens mest vinnende MTV Video Music Awards artist. Hun har da gått forbi Beyoncé, som frem til i natt da var den som hadde flest priser, totalt 30, men nå har Swift da tatt rekorden og har 31 priser. Og hun vant 2 priser, en for den nyopprettet kategorien Artist Director Honor, og for beste musikkvideo. Og det jo nettopp sistnevnte kategori som virkelig Swift skiller seg ut i, fordi hun lager så storslåtte musikkvideoer og får verdens største skuespillere til å spille i disse. Og hun brukte anledningen til å takke fansen for prisen, og for all støtten de gir henne, og dedikerte prisen samtidig til den hun mener det ultimate showgirl, nemlig Dolly Parton. Og det ikke første gang at Swift blir historisk. Hun har tidligere blitt historisk i Grammy-sammenheng, hun har slått Billboard-rekorder, og hun har tjent mest penger på turné, bare for å nevne noe. Og så det da denne låta vi skal høre litt av nå, som grunnen til at hun faktisk vant priser i natt.

0: Det er noe rart med Taylor Swift-låter, for selv om man ikke er Swiftie, så kjenner man låtene likevel. Men hva er det? Det er jo ikke bare Swift som vant priser, selv om jeg sitter her og nesten tror det nå. For hvem andre var det som kunne legge seg glad og fornøyd?
1: Nei, selv om det var da historiske Swift som vant flest priser, så var det en annen legende som vant enda flere priser enn Swift, og det var Madonna. Hun er jo tilbake og klarte da å vinne for årets beste artist og for et samarbeid da hun har gjort med Sabrina Carpenter. Og K-pop-gruppa BTS, de vant 3 priser, mens Ariana Grande, hun vant 2, og hun har jo også meldt at hun nå skal ta en liten pause, men nå kanskje hun føler at hun blir litt motivert til å gi litt ekstra da, jeg vet ikke.
0: Men hva var det folk hadde på seg?
1: Nei, altså det var jo da mye glam, og det var mye sort, og det var mye kanskje litt sånn edgy looks, og kanskje mye pels også. Og når man da trekker fram kanskje da Sommer, som stilte opp i en stor pels med bar overkropp og en beltespenne der det sto 6 i caps lock, så det var edgy, men det var også mye glam og glitter.
0: Åh, for en fin start på en mandag. Linda Fedeler, tusen takk. Dette er nyhetsmorgen i det klokka nærmer seg 6.45.
2: Kanskje noen som er glad etter den prisutdelingen, men det er ikke noe god morgen å våkne opp og få Ørjan Nyland dette her. Han får også gjennomgå i de fleste medier etter keepertabba mot Portugal i går. Det blir straks mer fotball.
0: Så er minst 22 mennesker såret i et russisk bombeangrep mot ukrainske Kharkiv. En styrt bombe traff en boligblokk i Ukrainas nest største by.
2: Har du husket refleks nå i morgenmørket? Dette er en vennlig påminnelse om å synes i trafikken, og om at vi snart skal på besøk til en bedrift som produserer de livreddende brikkene.
0: Så var det sånn at Norge tappte altså 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i fotball i går kveld. Ullevål var fylt til randen, og publikum fikk i stor grad se at Norge som var gode og hadde god kontroll på kampen. Men i andre omgang fikk målvakt Ørjan Nyland kjenne at en posisjon er mer utsatt enn andre.
3: Det er perioden over Norge. Ikke gir de politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen.
4: Håsson Nyland bommer seg på en avslutning i mål. Det er Tappe, Tappe, Tappesen av Håsson Nyland.
5: Slik hørtes det ut da ekspert Karl-Erik Torp og Olav Tråen kommenterte det andre målet til Portugal søndag kveld. Noreg hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
3: Nei, nei. Og atter nei, det skal ikke være mulig.
5: Ballen den hamna plutselig i føttene til en portugalspiller, som skaut ballen over Nyland og inn i mål. Noreg tapa 1-2 på Ullevål.
3: Og i en periode hvor vi er i eufori over det norske laget leverer.
5: Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
6: Jeg gjør sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så er det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så er det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det er en del av gamet.
5: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp forutenom det andre målet til Portugal.
7: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da er du i hvert fall veldig heldig.
6: Vi er et lag som ønsker å spille fotball, og vi gjorde hele kampen og spilte x antall passninger inn og rundt, og hva den måtte være, og hva vi så fremstod som det spillende laget, og ikke Portugal. Så derfor det av og til aksepterer at det skjer en feil passning, og for heller tenke på all gevinsten den kan få av det når det går bra.
5: Solbakken tek på seg litt av skulda for målet.
7: Veldig, veldig godt fotballag som spiller en type fotball som jeg tror alle liker og som alle vil se. Og vi har en stil som jeg tror, og det skal jo jeg også ta på meg litt av Ørjan sin feil der, fordi at det er jo vår måte å spille på. Keeperen er en viktig del av den for oss med beina. Det var en veldig viktig suksessfaktor i VM, hvor han lykkes med alt. I dag så glapp det med, så det er jo litt med trenerens filosofi å gjøre.
5: Da Nyland møtte pressa etter kampen, var han klar på en ting.
6: Så han er keeper-rollen, så for alle som har lyst til å bli keeper, så er det en del av det. Men de som takler det, de kan være keeper, og så er det bare viktig å se at det er sånn som kan skje av og til.
0: Reporter her var Åsne Kleiv. Fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg med oss fra Bergen nå. 1-2-tap mot Portugal. Hva gikk galt?
8: Nei, det jo det som blitt snakket om her. Det den ene passningen fra Nyland som ble snappet opp av en portugisisk angrepsspiller som ødela hele kvelden. Det var en fantastisk fotballkveld frem til det, og så røyk piffen utover salen.
0: Ja, og så var det jo et mål som ble til Portugal som ble annullert, som også var en tabbe.
8: Ja, da fikk vi jo alle så vondt av Nyland, og var liksom, nei, nå det ingen vei tilbake igjen, så blir jeg heldigvis jeg ingen fan av VAR, men der redder VAR oss alle.
0: Men du, Nyland fremstår jo veldig sånn fattet, men hva gjør dette her med en målvakt?
8: Nei, sånn som jeg kjenner Nyland, så han veldig sterk. Mentalt, men du ser jo bare det den tabben som fører til 2-1-mål til Portugal, da er det altså den tabben han har like etterpå er nok et resultat av at han tenker for masse på det som nettopp har skjedd så selv på det nivået der så blir du påvirket av sånne feil.
0: Og så ble han jo helt under VM men bør han starte neste kamp?
8: Ja, jeg er veldig på at han skal starte. Han gjorde det han gjorde i VM. Han var ikke første valget på klubblag før VM heller. Han er dessverre ikke det i dag som ikke er optimalt. Men han er blitt av Ståle Solbakken, blitt satt til å være første keeper. Det ble han satt for 2 kamper siden. Du skifter ikke bare en keeper av den grunn. Han er såpass viktig ellers i frispillingen som han ble straffet for i går til slutt da, uheldigvis, men det skjer. Han er den beste keeperen til Norge, og han bør stå allerede på torsdag mot Wales igjen. Mm.
0: Men denne frispillingen, disse små passningene ut fra målet vårt i stedet for lange passninger fremover, hvorfor det?
8: Nei, det for å bryte opp altså det det Norge er god på det det som gjør at Portugal du ser bare det laget Portugal kom i går, alle forventer at den største stjernen Cristiano Ronaldo skal spille men på grunn av han er kommet til den alderen han er og Norge spiller på sin måte med veldig masse å holde i ball og prøve å få motstand til å løpe der er ikke Ronaldo så god lenger. Og det er det Norge gjør seg selv gode på da, med å bruke ball på den måten her. Du ser i første omgangen så har Nyland veldig mange ballene trer opp til Martin Ødegaard, der ingen tenker over det, for det går bra. Mm. Da får Norge så veldig masse igjen for det, for du klarer å spille av frontleddet da. Mm. Altså de Portugal sine fremste spillere, da får Norge gode angrepsrom og angrepet når du først treffer du på den passningen. Og når du da bommer, da blir det jo som...
0: Da blir det ikke pent.
8: Konsekvensen blir som man blir. Ja. Men det er jo det Solbakken ønsker.
0: Ja, men nå har vi snakket mye om det som skjedde da foran Norges mål, men vi fikk jo ikke akkurat ballen i mål heller, tross vi hadde da 22 skudd, Portugal 12, mye mer ball enn Portugal, 488 nøyaktige passninger, akkurat 200 flere enn Portugal, men ikke så mye ball i mål. Hvorfor det?
8: Nei, altså med Haaland på topp der, så er det verdens beste spiss som normalt sett, altså hvis du hadde sagt til meg før kamp at han kommer til å komme til 5 sjanser i første omgangen, så hadde jeg tippet han minst skulle score 2, og han har noen sjanser der han på en vanlig dag setter. Og da så er du angrepsspiller, så blir det liksom ikke det snakket like mye om, og har du en tab som keeper, så blir det snakk om sin konsekvensen er så stor.
0: Men begynner angrepsvåpen vårt å bli litt for kjent også? Det var jo noen gode forsvarsspillere der.
8: Ja, du stopper paret til Portugal med Ruben Dias og Veiga er jo på topp, kanskje et av verdens beste stopperpar. Og så normalt sett Norge kommer jo til mange sjanser, og vi vet jo egentlig hvor god Haaland er til å få den ball i mål. Så sånn sett er jeg ikke bekymret. Det er veldig positivt å komme til så mange sjanser.
0: Så får vi se da hvordan det går, for det er mindre enn en uke til neste gang vi møter Portugal, søndag 4. oktober borte, og så skal vi også da møte Wales før det som altså tapte for Danmark i går. Takk skal du ha, fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg.
2: Hjertestans, det aldri noe man vil ha. Men det faktisk steder I landet vårt det bedre å få det enn andre. Vi skal til Fredrikstad, for der det aldri langt til en hjertestarter som tilgjengelig døgn rundt. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag har gjennomført et pilotprosjekt I kommunen. De har plassert rundt 30 hjertestartere rundt omkring I gater og borettslag, og nå ønsker de å ta med seg erfaringene videre og etablere flere døgnåpne hjertestartere over hele landet.
9: Ja. Bare kom signalet på at den vekk I hvert fall.
10: Hjertevaktene I Fredrikstad viser hvordan hjertestarteren fungerer for Ørebekstranda borettslag. Her står en av rundt 30 hjertestartere som tilgjengelig utendørs døgnet rundt. Det gir styreleder Lisa Skaret ekstra trygghet.
11: Det kjempeviktig. Nå vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
10: De fleste hjertestartere låst inn utenom arbeidstid. Derfor startet Landsforening for hjerte, lunge og hjerneslag for 3 år siden et pilotprosjekt I Fredrikstad med å sette opp hjertestartere der folk bor og ferdes. Lokallagsleder Rolf Bakkum har vært med på å plassere hjertestartere I byen.
12: Det veldig moro å ha vært med på noe sånt nå. Jeg har holdt på med frivillighet I stort sett hele mitt liv på en eller annen måte. Og nå føler du virkelig gleden med å gjøre noe for andre.
13: Jeg bare skru på lokket og så hjertestarter der.
10: Ambassadøren for hjertesikker zone, Karl-Erik Torp, vet hvor viktig det å ha en hjertestarter I nærheten.
13: For meg så betyr det trygghet, da. For meg så betyr det litt livet, det det som reddet mitt liv den gangen.
10: I 2011 fikk han selv hjertestans under fotballkamp, og en hjertestarter I nærheten reddet livet hans. Nå han og LOL fått nok erfaring fra Fredrikstad, og vil utvide hjertestartere til resten av landet.
13: Det som skjer videre at man går I en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
10: Rundt 3000 får hjertestans I året, og ifølge LOL skjer 66% av de hjemme der folk bor. For beboerne som fått en hjertestarter I nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
14: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
15: At en kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det greit.
10: I den travleste gata I Fredrikstad står det en hjertestarter som godt synlig og tilgjengelig for alle. Men vet folk egentlig hvordan Det sjekket jeg ved å spørre forbipasserende.
16: Så du?
17: Nei.
16: Nei, du ser det da.
17: Ja, der ser han jo.
18: Men jeg har ikke lagt merke til så mange her.
16: Det en løp bak dere da.
18: Det? Ja.
19: Ja, se der ja.
18: Det
19: det bra. Jeg ikke lagt merke til noen.
18: Nei.
10: For å vite hvor nærmeste hjertestarter det viktig å ha 113-appen.
13: 113-appen livsviktig også. Og her ligger jo den her inne I 113-appen. Alle som åpner appen her vet at ser at den ligger her. Da får man både varslet og får oversikt.
2: Var kollega Thomas Berger som hadde vært ute I Fredrikstads gater.
0: I høstmørket nå så det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken. Og husker du hvordan vi snurret I veiva med de her refleksbrikkene, Marte?
2: Ja, som vi hadde I lomma med binders.
0: Ja. Men I fabrikklokalene til Jæren Industripartner så lager de opp mot 350 000 reflekser I året, og nå det travelt.
20: Det blinker når det kveld, for det lyser flers.
21: Hose Marie Lygren godt I gang med dagens produksjon. Hun pakker reflekser, og her går det unna.
20: Mange tusen.
21: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere 100 000 brikker av den tradisjonelle runde refleksen, som henger I en tråd festet med sikkerhetsnål.
20: Ja, jeg må jo konsentrere meg også. Og inn I.
21: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
20: Jeg klarer det fint.
22: En trenger stadig en påminnelse når mørketiden kommer, at det nå det faktisk mørkt.
21: Det sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
22: Der gangstier med lys, der gatelys, og da tenker en gjerne at det ikke så nødvendig. Men det har jo vist seg at det ikke godt nok.
21: I dag det kun 46% som bruker refleks I Norge ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
23: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
1: Jeg synes det veldig, veldig greit og nesten gjerne over gjennomsnitt opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg I dag.
21: Flere fotgjengere blir skadet I trafikken I de mørkere månedene som oktober, november, desember og januar. Det viser tall som NRK har fått av Statistisk sentralbyrå. Årsakene sammensatt, og hvor mange av disse ulykkene som skyldes dårlig refleksbruk, det ingen som vet. Men manglende synlighet likevel en kjent medvirkende faktor, ifølge Elisabeth Haaland, som regionleder for Trygg Trafikk I Rogaland.
3: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
21: Nå de I full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner.
3: 5, 6, 7...
21: Håpet at disse blir brukt.
3: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
4: Hvem det som den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
3: Det helt klart ungdom. 16-17-åringer, de slutter jo gjerne å bruke ransel som det refleks I, de slutter å bruke klær som det refleks I, det liksom ikke så kult lenger. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
0: Ja, reporter her, det var Marte Skodje.
7: En podcast fra NRK.
24: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
25: Det burde vært en sånn disclaimer.
24: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
25: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
24: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
25: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
7: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.
2: Velkommen til ukas første utgave av Nyhetsmorgen, klokka 7.
0: Norge tappte I går 1-2 I nasjonliga-kampen mot Portugal på Ullevål, og det folk nok snakker om I dag tabben fra Norges målvakt Ørjan Horsvold Nyland.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken han sier at sånt kan skje som følge av hvordan Norge spiller.
26: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og det keeperen en del av det, og da mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her I de lange perioder.
0: Flere norske KI-professorer rister på hodet av nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens.
27: En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
2: Isen smelter I raskt tempo på Svalbard, og ekstra fort går det med breene I havet rundt øygruppa.
28: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Sier I folkeopplysningens navn, hva egentlig forskjellen på en talmann og en stortingspresident? I dag åpner den svenske riksdagen etter valget.
2: Talkvinner I øret ditt I dag. God morgen. Det Hilde Nilsson Ridola og Marte Kaas Arntzen.
0: Vi starter med at det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflagg mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
29: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
30: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflagg ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
31: Ja, det et veldig lurt utgangspunkt å begynne med det man enig om. Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre I at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo månne.
32: Hvem det som bør sitte igjen med mer?
31: Det særlig alle som går på jobb. Altså det å stå opp om morgenen og gå på jobb, det betyr også at du bør sitte igjen med nok penger hver måned til å håndtere for eksempel at noen priser øker på grunn av ting som skjer i verden.
30: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt i moms og avgifter vært diskutert, og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt i inntektsskatt et sentralt tema.
5: Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
6: Og så mener nok vi at kutt i inntektsskatten en mer målrettet måte.
8: Skal ha et skatteforlik selvsagt som skal inneholde både skatten til vanlige folk og skatten til bedrifter.
30: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju, men under debatten i forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt i næringslivet.
8: Det som helt klart at da skal det være store skatte- og avgiftslettelser.
31: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
30: Hvor store kutt i skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
29: Det bra for samfunnet at det lønner seg å jobbe. Vi trenger at flere kommer inn i arbeid og bidrar til verdiskapning og vekst i norsk økonomi. Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
30: Hva signalene så langt fra de andre partiene?
29: Mitt inntrykk at det mulig å få til et forlik som bygger på inntektsskatt, og så kan vi jo se hva vi kan bygge rundt det.
0: Reporter, det var Line Tomter.
2: Og nå ville ikke det manuset om seg, men nå det åpen.
0: Ja, vær så god, Marte.
2: Flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister de mener at oppropet det utretter lite i praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående helt på sidelinja.
27: Selve oppropet i seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
9: Det sier Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også i teknologirådet, de som rådgir regjeringen i teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
27: Dette jo nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere. Så når det gjelder språkmodellen, som det som har fått mest oppmerksomhet, så amerikanerne ikke bare et hestode foran, men et par runder på banen.
9: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikeren handle eller enn snakke.
27: Regulering, flott! Og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation, a little more action.
9: All this aggravation ain't satisfaction in me. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
11: Kort svar nei, ikke i rettslig forstand. Dette et politisk opprop. Det ingen traktat, ingen forpliktelse, ingen sanksjon.
9: Ingen traktat, ingen forpliktelse og ingen sanksjonsmuligheter.
11: Juridisk sett det et løfte om at man ville lage regler, ikke reglene selv.
9: En plan om å lage en plan, det planen nå. Rent praktisk ser statslederen for seg et europeisk kontrollorgan, litt sånn som det internasjonale atomenergibyrået. Men da må de ha myndighet, og det kan bli et problem for frie amerikanske selskaper.
11: Etterforske og inspirere og komme inn til for eksempel Silicon Valley eller Beijing og faktisk se hva skjer.
9: NRK har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Støre enig at det må legges til rette for innovasjon i Norge og Europa, og viser blant annet til at regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner til 6 KI-forskningssentre. Noe vi faktisk vet om det som skjer med de amerikanske KI-selskapene, at de vokser. For mens Europas største KI-selskap, franske Mistral, verdsettes til rundt 24 milliarder dollar, spiller amerikanerne I en helt egen liga. Både Google og investoren bak Anthropic verdt mange tusen milliarder dollar, og de har ingen planer om å bremse, sier Goodwin.
27: Etter at Anthropic og de andre for en ukes tid siden mente at man skulle bremse KI-utviklingen, så har de alle firmaene kommet med store nye KI-moduler. De forsøker ikke å bremse I det hele tatt. De forsøker å kjøre så fort de bare kan.
9: Europa har valgt å satse på regulering, felles retningslinjer og samarbeid. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
27: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien, og da vi plutselig veldig mye mer avhengige av amerikansk teknologi enn det vi I dag.
2: Tydelig oppfordring fra Elvis Presley også der, faktisk. Det var Daniel Eriksen som hadde laget saken.
0: Vi skal nå til Sverige, for to uker etter valget der så åpner I dag riksdagen. Tiden etter valget har vært turbulent, spesielt på grunn av Vänsterpartiet, der flere personer under etterforskning for valgjuks. I natt kom det melding om at det flertall I riksdagen for å la Andreas Norlén fortsette som talmann. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, du har fulgt valget og tida etter nå tett, og valget av talmann ble sett på som den første stresstesten for det nye rødgrønne flertallet I Sverige. Betyr det at de allerede har bestått?
10: Det betyr vel egentlig at de allerede har strøket, vil jeg kanskje si, fordi at opposisjonen klarer åpenbart ikke å samle seg om en talmann. I stedet for så virker det nå, vi har jo ikke hatt avstemningen enda, den I, ja, I løpet av dagen etter klokken 11, så vil altså Venstrepartiet støtte en talmann som foreslått av den borgerlige, det borgerlige mindretallet, og begrunner det med at de ser han som mer nøytral I en regjeringsdannelsesprosess enn det en talmann fra partiet som ligger de politisk nærmere, nemlig Socialdemokraterna, ville ha vært. Nå skal det legges til at talmannen ikke en politisk figur, han politisk nøytral når han I riksdagen.
0: Ja, for det en av de tingene som skiller den svenske talmannen fra stortingspresidenten. Litt mer om hvilken rolle dette her
10: Ja, det på mange, for alle praktiske formål, det samme som en stortingspresident. Altså oppgaven I hovedsak å lede møter I riksdagen, sørge for at ordet blir holdt, at man holder taletiden, alt dette her. Og så man som talmann også nummer to I rangen etter kongen, akkurat som stortingspresidenten I Norge. Men det en vesentlig forskjell fra Sverige og Norge, og det at kongen ikke har en rolle direkte I dannelsen av regjering, det det nemlig talmannen som har. Det talmannen som foreslår kandidat som statsminister, og som gjennomfører statsministeravstemningene. Og det kan være opp til fire slike avstemninger. Det talmannen som dermed peker på den kandidaten, den personen som valgt, mener har best forutsetning for å danne regjering. Og når vi nå da vet at det ikke en sosialdemokrat, så kan man selvfølgelig se for seg også at Magdalena Andersson blir satt under et noe høyere press, at hun ikke for eksempel får fire forsøk, kanskje hun da får tre, før talmannen sier at nå har du prøvd tre ganger, ikke lyktes, nå må vi se om det noen andre som kan finne et flertall her.
0: Ja, og det har jo tatt tid før I Sverige. Men så har det nå vært en del uro, spesielt knyttet til Venstrepartiet. Hvordan kan det påvirke det videre arbeidet med å få på plass en regjering?
10: Ja, fordi at det bråket som har vært I Venstrepartiet har jo egentlig ikke kjent til deres fordel, må man si. Venstrepartiet ansett som relativt kontroversielt I Sverige, men har krevd etter valget, hvor de ble det nest største partiet på sosialistisk side, å få en plass I regjeringen. Dette har Senterpartiet, som også på samme side, sagt. Det uaktuelt, og der står man egentlig helt låst. Det ingen av sidene som, eller ingen av partiene som virker og ville vike. Det har ikke vært samtaler på 2 uker mellom partiene om, I hvert fall på ledernivå, om en regjeringsdannelse. Så det kan se ganske vanskelig ut fremover. Og dette bråket med mulig stemmejuks, de har jo ikke gjort det lettere for Venstrepartiet å, kan vi si, bruke sin makt og si at vi krever dette her. Nå har jo partiene, for eksempel Senterpartiet og de sosialdemokraterne som ikke vil ha Venstrepartiet med, fått sterkere skyts og sier at dette partiet her, hvor det foregår en del juks, muligens, det kan vi ikke samarbeide med. Så det blir veldig interessant fremover nå.
0: Takk til deg så langt, Nordkorrespondent Joakim Reikstad, for vi skal til Sverige politisk kvarter I dag også, Lilla Sølhusvik.
1: Ja, og vi skal ha med oss en kommentator fra SV, som søsterpartiet til Venstrepartiet her hjemme. Men I tillegg til det, så skal vi snakke litt om bryllup. Du har kanskje hørt om KrFUs nye utspill?
0: Absolutt.
1: Ja, da det sånn at hvis man kjenner seg og gifter seg før man 30, så vil KrFU gi 50 000 kroner I bonus. Og nærmere maga på norsk, det kommer man ikke, sier Grønn Ungdom, som skal møte I debatt.
0: 7.45. Ja, dette nyhetsmålen I det klokka nærmer seg 14 minutter over 7.
2: Ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt viser at Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart.
0: Og straks skal vi se nærmere på bakgrunnen for helgens masseskytinger I Sør-Afrika. 27 personer ble drept på 2 ulike steder.
2: Og russebussen til en guttegjeng fra Valdres ble utsatt for hærverk I forrige uke. Nå den totalvraka.
12: Det litt trist å se bussen bare helt smadret sånn nå.
0: Og så det sånn at det fortsatt streik I togtrafikken. I dag 118 avganger innstilt.
2: Men nå skal vi inn I et ganske celebert selskap, og jeg nevner I fleng, og dette bare noen få navn, Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås, Liv Ullmann, Jan Garbarek og Karin Krog. Bare et lite utvalg av vinnere av Kulturrådet sin ærespris, som deles ut hvert eneste år etter noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for kunst og kulturliv. Og nå den lista I ferd med å bli enda lengre, for lederen av Kulturrådet, Kristian Seltun, forteller hvem det og dette skjer akkurat her og nå I Nyhetsmorgen, som får Kulturrådets ærespris I år.
13: De har kommet for Kulturrådets ærespris for et modig grensesprengende og sammensatt kunstnerskap gjennom flere tiår. Hun har fremmet kunstens verdi I samfunnet gjennom musikk, film, dialog, og gitt oss ikke minst et språk for samtalen og fellesskapet, tror jeg.
2: Det var altså Dia Khan. Han sa aller først der, gratulerer så mye, Dia Khan. Her sitter du.
14: Tusen takk. Tusen hjertelig.

0: Ja, det var det overrasket
1: ja,
0: også.
1: Veldig.
0: Du startet jo karrieren din som sanger. Jeg husker deg som The Pika.
1: Gjør du det?
0: Ja, veldig godt.
1: Ja, så gammel er du.
0: Så gammel er jeg, det er helt riktig. Hilde husker deg også, så vi er ikke gamle sammen
1: her. Da er vi gamle, ja.
0: Men nå er du også blitt kjent for dine dokumentarfilmer, der du går veldig tett på å gjøre personlige intervjuer, setter deg selv i fare med ulike ekstremismer, fra nynazister, jihadister, overgripere, for å forstå hvordan folk havner i radikale miljøer. Og det er filmer som du har vunnet 30 internasjonale priser for, men nå også Kulturrådets ærespris. Hva er det som er spesielt med akkurat denne prisen, det jeg kan?
1: Vet du, det som er så spesielt er nettopp det at jeg har vært i utlandet så lenge, å komme tilbake og bli møtt med en sånn pris er veldig, veldig, betyr så mye for meg. Men også det at denne prisen er for alt arbeidet jeg har gjort til nå. At det ikke er for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
0: Og dette har vært hemmelig helt frem til nå. Hvem er det du gleder deg mest til å fortelle?
1: Familien min, jeg har ikke sagt det. Faktisk, jeg har ikke sagt det til noen. For de var så strenge på at de må ikke si noe, så sa jeg, ok, nei, men da sier jeg ikke noe da.
0: Hvordan tror du de kommer til å reagere?
1: Jeg er veldig stolte. Veldig, veldig stolte, tenker jeg.
0: Og så har du også kommet hjem, ja. Som du sa, har begynt på et helt nytt prosjekt. Fortell oss litt om hva det handler om.
1: Ja, så det heter Relate, og ordet Relate betyr jo å kjenne seg igjen i noen andre. Det å finne noe felles mellom oss. Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det er på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet er basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk står i, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene om ubehagelige tematikker som veldig mange andre har berøringsangst for, men som de oppriktig trenger å snakke om.
0: Else Kåss Furuseth var her tidligere og snakket om ensomhet. Tror du at de to tingene kanskje henger litt sammen?
1: Det henger absolutt sammen. Ungdommene våre står i en verden hvor de blir hele tiden kjørt med hva algoritmene vil at de skal se. De ser hele tiden det politiske retorikken som de nå vokser opp i. Og alle forskjellene, alle denne intense splittelsen på oss og dem er så dyp. Og vi gir ingenting til ungdommene våre for å kunne klare å forholde seg til alt det som de nå står i. Hvordan skal de forholde seg til det? Hvordan skal de forholde seg til seg selv og til hverandre? Og det de da gjør er at de tar alle de spørsmålene de har, alle utfordringene de har, de tar det da til internett, de tar det til influensere, de tar det til KI-chatbots, de tar det et annet sted og ikke til oss som voksne, eller ikke til resten av oss, fordi vi tåler det ikke. Vi orker, eller de tror at vi ikke tåler det, at vi ikke orker det, at vi ikke har tålmodighet, og at vi bare har berøringsangst. Og hva, jeg har spurt ungdommene selv, så hva er det dere gjør da? Nei, da står jeg alene. Men kan du ikke snakke med noen? Nei. Vil du snakke med noen? Ja. Så det er jo noe vi svikter. Det kommer sviket fra oss, og ikke fra dem. De skal ikke måtte stå helt alene, når vi alle er her.
0: Endelig er hun hjemme for å lage det prosjektet Relate her i Norge. Helt sylfersk vinner altså av Kulturårets ærespris. Det jeg kan, takk for at du kom og tok imot den i Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk skal du ha. Takk.
2: Vi skal til Sør-Afrika. 27 personer ble i helga drept i to ulike masseskytinger. Et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av bevæpnede menn natt til i går, og dette er de siste av flere lignende angrep mot utesteder i Sør-Afrika.
3: Sivile rundt en katazile. Mina fort jeg planer kanskje om 20-20 år. Da vil jeg selv om en pilsene. Jeg tenker på mange som omtaler med en gang.
4: Jeg hørte skytinger, og nå er jeg traumatisert. Jeg har også problemer med hjertet, sier denne mannen. 17 mennesker ble skutt og drept her natt til i går. Minst 15 ble såret under skytingen, som skjedde på en bar utenfor Johannesburg, den største byen i Sør-Afrika.
5: Det er 8 medlemmer. De putte butterglaves and the boots and some jacket, those jacket for Lesotho.
4: Det var 8 i gjengen som kom. De tok på seg finlandshetter, støvler og jakker, forteller dette øyevitnet. Tre av dem identifiserte, ifølge politiet.

0: Yeah.
1: As for now, we had only three people whom we could identify. Amongst them, there's a South African, and of course, there are people who are not South African from Lesotho.
2: Reporter her, det var Eivind Molde.
3: Og Vegard Kjørum, hva det som bakgrunnen for disse hendelsene?
4: Det her alt tyder på at det gjengopprør gjør. Hendelsen I Johannesburg, der peker politiet mot gjenger som driver med ulovlig gruvearbeid. De kjemper om tilgangen til disse illegale gruvene, hvor de kan kanskje få tag I litt av verdier. Rundt disse gruvene har det opparbeidet seg et gjengmiljø. I Cape Town så var det konkurrerende forretninger som forklaringer til politiet. Og dette her hendelser man har sett flere av de siste årene I Sør-Afrika, at gjenger tar og kjemper mot hverandre, samtidig som et politi ikke klarer å ta et oppgjør med dette her, og heller ikke gode nok på å etterforske I etterkant og slå ned på denne type hendelser.
3: Kan du fortelle litt mer om omfanget av dette gjengproblemet I Sør-Afrika?
4: Ja, det har vært en rekke masseskytinger I Sør-Afrika bare de siste månedene, og når man ser tilbake på de siste årene, så ser man en oppgang I statistikken på denne type masseskytinger. Sør-Afrika I utgangspunktet et land hvor det mye kriminalitet, hvor det mange drap, men det man har sett de siste årene at det har blitt flere av disse masseskytingene, som skiller seg litt fra masseskytinger I for eksempel USA I Sør-Afrika, som ofte at det en gjeng med personer, sånn som skjedde I disse to tilfellene her I helga, som kommer inn og skyter rundt seg, mens I USA det ofte kanskje en person, og mindre av disse her skyteoppgjerene som man ser I Sør-Afrika.
3: Så det flere byer I Sør-Afrika som omtales som noen av verdens farligste, Vegard Kjørum. Det denne typen gjengkriminalitet man snakker om da?
4: Både og. Hvis du som turist planlegger å reise til Sør-Afrika, så skal man vite at det et høyt kriminalitetsnivå I landet, men det en annen type kriminalitet som farlig for turister. Det mer ran og vandre rundt på kveldstid. Det på ingen måte å anbefale I sørafrikanske byer. Det også en del kriminalitet som skjer på grunn av at politiet for dårlige til å slå ned på dette her, så det litt to ulike kategorier når man snakker om at det kan være farlig å reise til Sør-Afrika som turist, eller det å bo der og være en del av disse gjengmiljøene, eller I nærheten av disse gjengmiljøene. Da du ofte involvert i disse gjengene I forføra, hvis du da skal være I fare.
3: Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
2: Det brukes mye tid og penger for å få den perfekte russebussen. Og en guttegjeng fra Valdres har brukt 3 år og over 500 000 kroner på sin buss, I tillegg da til utallige dugnadstimer. Men nå den totalvraka etter grovt hærverk.
5: Alle rutene helt knust, så jeg ligger steiner inne der, og alt glass går på bakken. Så. Det helt sjukt.
6: Tre kamerater på vei inn I bussen som I vår var en bra plass å være.
7: Det veldig mye bra minner her. Vi har jo hatt en hel måned med alle vennene våre. Da. Så det litt trist å se bussen bare helt smadret sånn nå.
6: Sivert Øsgaard, Karlid Bråten og Markus Blix Nilsen tre av 16 kamerater I Valdres som brukte 3 år på å få I stand bussen før årets russefeiring.
8: Nei, altså, jeg synes det ufattelig trist å se noe vi har jobbet veldig hardt for å få til, og se at det har bare blitt ødelagt.
5: Jeg tipper det sammen, så har vi brukt litt over 500 000 på alt sammen her. Og nå får vi ingenting tilbake.
6: For natt til torsdag har noen gjort store skader på bussen.
5: Ruta der helt knust helt gjennom. Her har de tatt den fra innsida. Bak der så frontruta, den også helt knust. De har skjært opp setene, rivet opp det elektriske anlegget der, knust dashbordet. Spraya ned alt her med brannslukningsapparat. Alt støva ned, og mest sannsynlig så når det havner I det elektriske anlegget, så rustes alt sammen opp. Så Ja, det du får ikke fikse opp det her uansett, altså. Ja.
0: Så denne bussen ferdig, tenker du?
5: Ja, den det. Altså en frontrute, å fikse en sånn frontrute på en buss, det 90 000–100 000 kroner. Og her alle rutene ødelagt. Her må alt byttes.
6: Bussen var ikke forsikret, siden det ikke mulig å kjøpe forsikring til russebusser, utover ansvarsforsikring. Politiet opplyser at 3 personer mistenkt i saken, men at de foreløpig ikke avhørt.
7: De folkene som har gjort det håper de kan gjøre opp for seg og tilbakebetale det som de har gjort skade for.
5: Litt av grunnen til at vi valgte å kjøpe buss da, i stedet for å leie var jo nettopp for å kunne selge den etterpå og få igjen penger. Og nå jo det forgjeves da.
0: Hva tenker du om folk som gjør slik som dette her?
5: Nei, jeg blir jo veldig frustrert. Forbannet rett og slett. At det går an å bare ødelegge noe sånt for andre uten å tenke seg om det. Nei, det ikke til å forstå egentlig. Så jeg blir ordentlig sur.
2: Reporter, det var Arne Sørenes.
3: Synes du det å få med seg ungene ut på tur en seig og slitsom kamp mot dørstokkmila? Da du helt sikkert ikke alene. Men nå skal vi møte et unntak, nemlig 4 år gamle Elvira Bugge Erstad fra Vestnes. I sommer så klatret hun helt til topps på Gallepiggen. Og vi ble med på fjelltur for å finne ut av hvordan far har knekt den koden.
9: Hvis du stopper der, Elvira.
10: 4 år gamle Elvira sitter på en trestubbe. Hun smiler stort i kameralinsa til fotograf og pappa Nikolai.
9: Og
10: det var sånn det hele startet.
9: Og har jo vært med meg ute i naturen siden hun var liten baby. Jeg jo veldig glad i å fotografere, og så har jo hun vært med og blitt en naturlig del av det.
11: Ja, det ble fint.
10: De to har allerede blitt svært fjellvant.
9: Det var litt opp på den bak igjen.
12: Ja.
10: Det du hører her opptak fra 4-åringens eget kamera på vei opp Norges høyeste fjell.
9: Vi glemte til og med å skrive oss i boka vi på både Skålatårnet og Gallepiggen.
12: Ja.
10: I dag går turen opp til Rambergkollen. Det mye å oppdage langs stien, som sure blåbær.
12: Hva det?
10: Heldigvis har pappa pakket med søtere nødproviant.
9: Det sjokolade eller seg, mann?
12: Begge deler.
9: Begge deler. Tipset er å begynne i små, og så kan man bygge det stein på stein. Da. Man sier det at det ingen skal med oss nå. Det jo ikke toppen som er viktig. Det å turen opp til toppen som er det gøye.
10: Friluftsforsker Helga Synnevåg Løvold støtter farens filosofi.
13: Jeg tenker at ved å liksom senke den der prestasjonsideen noe, en sånn vinn-vinn-situasjon både for foreldre og barn. Det viktigste voksne gjør rett og slett å finne noen sånne områder som inviterer til leik, og at barn på en måte får utforsket det. Jeg tenker at som voksen så trenger man ikke så mye mer kunnskap enn å ha med mat og drikke og klær og sånne ting. Bare finne et område som bra, og så rett og slett bare rigge seg til, og kanskje drikke en kopp kaffe, og så se hva som skjer.
9: Og da var vi på toppen! Yay!
3: Det var Sandra Lee Kromsvik som hadde vært på tur med pappaen og den fjellglade 4-åringen. Presset på kvinner som vi satser på fotball kan bli stort. Det skal du få høre om 7.40, men aller først Anders Borgen Væring snart klar med siste nytt.
14: En podcast fra NRK.
15: Livet for kort for en dårlig bok.
16: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
17: Hvem får med seg flest lesere?
18: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
17: Og hvilken bok vil du lese?
19: Du koser deg, sidene raser av gårde.
20: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
21: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Neste år så kan det bli lavere skatt på inntekt hvis partiene på Stortinget blir enige.
22: Det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på.
21: Isbreene på Svalbard forsvinner.
23: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
21: Tap for Norge i Nasjonsligaen. Det folk snakker om tabben fra bakremann.
24: Det som keeper så det sånne ting som kan skje.
21: Det blir mer om tap de norske fotballherrene måtte svelge etter hvert. Først nå skattepolitikk. For det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
4: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
6: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre I at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
4: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt I moms og avgifter vært diskutert. Og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt I inntektsskatt sentralt.
8: Kan vi ikke I stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
4: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, men under debatten I forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt I næringslivet.
11: Store skatte- og avgiftslettelser.
4: Hvor store kutt I skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
1: Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på, fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
21: Reporter her, Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner I rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
25: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut I havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Men isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
26: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
25: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet. 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
26: Ja, I havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen.
27: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
25: Sier klimaminister Sigrun Aasland. Smeltingen kan føre til store endringer I det lokale økosystemet, forklarer Moholt. Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
26: Svalbard, sammen med andre arktiske regioner I Kanada og Russland og Grønland, en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning.
21: Reporter det var Milana Knesevic. I Ukraina så over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også I den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep I natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene I byen uten å oppgi flere detaljer. Så fotball. Norge tapte altså 1-2 mot Portugal I Nasjonsligaen I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen. Helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
28: Nå gir vi bort ball. Håsjål Nyland.
29: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
30: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
29: ballen den hamna plutselig I føtene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
0: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av...
29: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp for utenom det andre målet til Portugal.
2: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
3: Reporter her, det var Åsne Kleiv. Vi skal høre at flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener oppropet utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående på sidelinja.
5: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
7: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
5: Nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere.
7: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle heller enn å snakke.
5: Regulering, flott, og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon. A little less conversation,
7: a little more action. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
9: Kort svar nei. Ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop.
7: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
5: Så det nok dessverre det som skjer. Det går ikke an å uoppfinne denne teknologien.
3: Reporter det var Daniel Eriksen. Det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke nå, og fører til mange innstilte tog. Dokumentarist Dia Khan årets vinner av Kulturrådets ærespris. Det blir klart nå I morgentimene. Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann har tidligere fått prisen som deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner I radikale miljøer.
10: Det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent I fjor, og har bodd og arbeidet I utlandet I 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her dypt rørende. Men også det at denne prisen for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
3: Og vi gir oss ikke med priser I Dagsnytt I dag, for Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stak hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo, The Faith of Ophelia. I heard

Ja, det er Taylor Swift som avsluttet NRK Dagsnytt I dag med The Faith of Ophelia. Anders Korseth har ansvaret for Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Hvem som skal danne regjering høyst I det blå. Og KrFU vil gi 50 000 kroner I bonus til dem som gifter seg tidlig. Alldeles tullete, ifølge Grønn Ungdom. Ja, velkommen til et politisk kvarter som skal handle om valg I Sverige og bryllup I Norge. Først, de rødgrønne valgvinnerne langt unna å danne regjering I Sverige. Senterpartiet de vil ikke ha med Venstrepartiet, og Venstrepartiet insisterer på at de skal være med. I går toppet det seg for de Venstrepartiet sikrer at den viktige jobben med å finne ut av regjeringsspørsmålet, den jobben som talmannen har I riksdagen, den skal gå til en moderat, ikke til en sosialdemokrat. Og det fordi at nå trengs et utenfor blick ifølge nestlederen I Venstrepartiet.
1: Det för att han har erfarenheten och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv och vi tror att det kan behövas I det här låsta läget också mellan oss partier. Att det finns någon som kan ha lite mer utifrån blick.
0: Utenfor blikket der altså, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Hvorfor gjør Venstrepartiet dette?
2: Nei, det jo dels fordi at man ikke vil bli tatt for gitt, altså her har jo partiet sagt at de vil I regjering, men, og vi vet jo at Magdalena Andersson, hvis hun skal bli statsminister for Sosialdemokraterne, høyst sannsynligvis avhengig av deres stemmer. Her sier de da at vi ikke støtter en eventuell, det jo ikke fremmet noen enda, det skal nevnes, men ikke ville støttet en sosialdemokrat som talmann, men derimot går for han som har vært talmann I 8 år. Andreas Norlén, og det jo også fordi at da kan man si, får man en distanse nettopp til regjeringsdannelsen da det ikke en person som har vært tett på valgkampen for sosialdemokraterne som vil føre deres politikk som skal lede det arbeidet det altså en fra Venstrepartiet opplever det som en mer nøytral person, og det skal legges til at Andreas Norlén har vært en veldig høyt ansett talmann I de 8 årene han har sittet.
0: Jeg har invitert SV til dette programmet Det blant annet fordi Venstrepartiet har spilt en så markant rolle I Sverige. Kan ikke du minne oss litt om hvilke skandaler de har vært igjennom og som de fortsatt står I?
2: Jo, partiet anses I Sverige som nok mer kontroversielt, vil jeg si, enn SV I Norge gjør. Vi har jo hatt uttalelser blant annet fra partiledere om at inntekt over, eller partimedlemmer, om at inntekt over 750 000 skal skattes med 100%. Men I denne valgkampen så har jo skandalene toppet seg. Mange, det kan være mer enn 33 som kjent, det kan være opp mot 90. Kandidater måtte trekke seg fra listene sine, eller trakk seg selv fra listene sine, etter å ha uttrykt blant annet jødehat, etter å ha uttrykt støtte til Russland. Og det var en stor skandale I valgkampen for Venstrepartiet. Og så har det da toppet seg igjen med at tre personer knyttet til partiet under etterforskning for mulig valgjuks, fordi de har delt ut forhåndskryssede stemmesedler, kanskje med penger, kanskje kjørt folk til stemmelokalene med beskjed om at du får penger hvis du stemmer på Venstrepartiet og en kandidat I Dalarna, Mohammed Ali. Det under etterforskning. Ali har sagt at han vil ta litt pause fra riksdagen, men ikke trekker seg, og han heller ikke under etterforskning. Veldig viktig å understreke det, men det altså tre personer som det per nå.
0: Og da lurer jeg på Lars Haltbrekken, du nestleder I SV. Hvor bekymret blir du for dette partiet som SV driver å besøke landsmøtene til? Dere var på valgvaken, og de har vært på besøk tilsvarende hos dere.
3: Når det ble oppdaget tidligere I år at det var personer på listene som hadde antisemittiske holdninger, så ble det slått hardt ned på, og de ble fjernet fra listene. Og det ble tatt grep, og det var viktig, for at vi skal ikke tolerere antisemittisme eller annen rasisme eller hat på venstre siden. Vi skal bygge et sterkt fellesskap mellom alle, og da kan ikke den type ting tolereres, men det ble også da slått ned på.
0: Og så det ganske mange som mener at det kunne vært slått ned på eller rusket ut for lenge siden.
3: Ja da, og det kunne man helt sikkert, det kan man si I de aller fleste tilfellene, men når det ble kjent, i ledelsen, så ble det tatt tak i, og det utrolig viktig.
0: Dere har etterlyst at høyresiden tar avstand fra høyre ekstremisme. Synes du venstresiden god nok til å sette foten ned når Israel-kritikk enten gir utslag i jødehets eller i direkte støtte til autoritære bevegelser?
3: Ikke alltid, og her har venstresiden også et klart ansvar. Antisemitisme, hat og rasisme har ingen plass på venstresiden å gjøre, og vi er nødt til å sette foten knallhardt ned for det.
0: Men i Venstrepartiet, da, hva tenker du, fortjener de å sitte i regjering etter en såpass skandaløs valgkamp?
3: Ja, det gjør de for at Venstrepartiet opptatt av å få utjevnet forskjellene mellom folk og få bekjempet miljøkrisen og spille en utrolig viktig rolle i svensk politikk. Og så kommer jo de nå til å gjøre sine vurderinger fremover knyttet til den politikken som skal ligge til grunn for Sverige de neste årene, og det vurderinger som jeg overbevist om at de kommer til å gjøre på en alright måte.
0: 7. oktober så blir det en støttedemonstrasjon for Palestina her i Norge. Rød Ungdom skal være med. Sosialistisk Ungdom trakk seg etter at de først sa de skulle være med. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes det utrolig bra at Sosialistisk Ungdom i Oslo trakk seg. Det var en,
0: hva synes du om at de skulle være med i utgangspunktet da?
3: Det var en grov feilvurdering, og det jeg enig med lederen i Sosialistisk Ungdom som har satt foten kraftig ned for også, og det var en feil på interne prosesser som skjedde, så vi ut. Og jeg vil si at dette ikke en demonstrasjon som støtter den palestinske frigjøringskampen. Dette en demonstrasjon som en gavepakke til Netanyahu og hans overgrep mot det palestinske folk.
0: Ok, vi setter en strek der for palestinske eller anti-israelske demonstrasjoner i Norge, men jeg bare spør Reigstad til slutt, hvor lang tid tror folk nå i Sverige at det vil ta før Sverige får en regjering?
2: Ja, det kan ta ganske lang tid, og så vidt meg bekjent så har det ikke vært formelle samtaler de to ukene som har gått siden valget nå. Mange begynner å snakke om at dette kan ta ganske lang tid, at man snakker mer om måneder enn uker. Det tok vel cirka 30 dager for Ulf Kristersson, da var jo, kan man si, flertallet noe mer avklart, men rekorden i Sverige, 134 dager i 2018. Vi får se om den blir slått, da kommer vi litt inn på nyåret. Det er det nok ikke så mange som tror, men det kan ta tid.
0: Vi forventer å si takk for at du var med oss, Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent.
4: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
0: I rekken kontroversielle utspill fra Kristelig Folkepartiets Ungdom leser vi i VG nå at unge som vil gifte seg bør få 50 000 kroner i bonus. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, hvorfor skal du blande deg inn når folk skal gifte seg?
5: Altså, dette forslaget det handler om to ting. Det ene er at ekteskapet er den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre, det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at man har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det er noe vi må ta på alvor og legge til rette for at familier kan holde sammen.
0: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
5: Nei, tanken er at man fordeler summen utover 5 år, så det er ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det er et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Det kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette er et litt annerledes forslag.
0: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
6: Ja, men jag menar att vi kan göra mycket för att bedre födselsraten i Norge, men akkurat detta förslag sliter jag med att ta seriöst för det följer sig in i en rekke utspel från KrFU sista året så har Hovland sagt att man kvinnor inte bör ta abort. KrFU har tagit ord för att avskaffa hatparagrafen, de vill avskaffa fäderkvoten i föräldrapermission och menar att sjukt att sända barn i barnhagen och nu vill de nå betala unge för att gifta sig. Jag menar att KrFU är med på att skapa amerikanska tillstånd i norsk ungdomspolitik och så till selve forslaget så
7: amerikanske tilstander hva
6: betyr det? Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselssal egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på. Og i tillegg så oppgir flere kvinner at den viktigste grunnen til at de ikke får flere barn fordi de mangler tid. Og da det helt andre virkemidler vi må se på enn å gi unge par i etableringsfasen en sjekk på 50 000 kroner som heller ikke vil gjøre bedre den økonomiske situasjonen for disse unge barna.
7: Her var det mange argumenter, men da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappaperm, eller hvor lang fødselspermisjon foreldre, altså fedre skal ha, eller om det trengs likestilling på arbeidsplassen.
5: Absolutt.
7: Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal legge seg inn, blande seg inn i når de skal gifte seg?
5: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til. Så mener jeg absolutt at folk må få lov til å velge akkurat hva samlivsform de vil, og at folk skal få lov til å få barn hva tid de vil.
7: Men du vil belønne de som gifter seg, ikke de som bor sammen?
5: Dette handler om å sende et signal om hva samlivsform som best, og du skal lete lenge til en jurist som uenig i at ekteskap ikke gir bedre rammer og vilkår for samlivet.
7: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
5: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet den beste samlivsformen.
7: Henriette Kjorten Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap nesten 40 år for menn og 37 år for kvinner. Jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Det er riktig alder å gifte seg på?
6: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn i når folk skal gifte seg. Det er et dypt personlig valg, og det tror jeg KrFU helt enig med meg. Men dette forslaget legger ut rett for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag. Og unge kvinner i dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke vil løse noen problemer i Norge.
5: Burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien grunnlaget for hele samfunnet.
7: Du ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
5: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
7: Svar på det.
6: Dette forslaget først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo det siste blitt veldig mot at sløsing med statlige penger. Dette et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap det samme som å få barn. Dette et blindspor i debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
7: Og akkurat det har Ingrid Lina Hovland allerede svart på. Takk for at dere kom til Politisk kvarter i dag, leder i KrFU Hovland og Henriette Sjursen Eriksen, leder i Grønn Ungdom. Mitt navn det Lilla Sølhusvik, og jeg var ansvarlig for dette Politiske kvarteret.
8: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
9: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
10: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
11: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
8: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshol Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
12: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
8: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært i 1,5 uke nå, fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
13: Riktig god morgen. Mandagen godt i gang, og selv om da Norge storspilte på Ullevål i går, så føles det kanskje som en blåmandag likevel, for en keepertabbe gjorde altså at Norge tapte. Sånn livet som målvakt, sier Ørjan Nyland.
14: Jeg som keeper, så sånne ting som kan skje.
15: Hvordan merker lokalbefolkningen rekordsmeltingen på Svalbard? Vi skal dit om litt.
13: Om du hadde havnet i en ulykke i en tunnel, vil du tatt opp mobilen eller gått til nærmeste nødkiosk og brukt nødtelefonen? Nå skal vi læres opp til å gjøre det riktige.
15: Og nyhetsmålen i dag, det klokka har blitt snart 4 minutter over 8, ved Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
13: Vi skal til Svalbard, for Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av Svalbards breer strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
16: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Fra de store brefrontene løsner isfjell og isklumper og havner i havet. Det som kalles kalving. Men kystlinja endrer seg. Isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
17: Det kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet, og langt større tilbaketrekning av dem breene enn dem som legger oppe på land.
16: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
17: På Svalbard så det ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
16: 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet i 2014. Forrige rekord fra i fjor. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
17: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen, mens på overflata så smeltingen som oftest bare noen få meter i året.
16: Arktis varmes opp raskere enn verden i snitt, som følge av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass globalt.
18: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
16: Sier nyslått klimaminister Sigrun Aasland. Regjeringen har samtidig store ambisjoner om mer olje og gass i Arktis.
18: I den energisituasjonen og den sikkerhetssituasjonen som verden i nå, så forventes det av Norge at vi en stabil leverandør av olje og gass, samtidig som vi går foran i å både fase ut etterspørsel etter fossil energi, bidra til mer utbygging av fornybar energi og karbonfangst og lagring, og være en aktiv bidragsyter for internasjonale utslippskutt.
16: Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt.
17: For enkelte arter kan det være bra, for andre arter det dumt.
16: Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
17: Svalbard sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning. Og det vil fortsette i mange år fremover.
19: Reporter var Milana Knesevic.
15: Mari Eiken, du har bodd på Svalbard i over 10 år, siden 2015, og så du assisterende rektor og friluftslivlærer på Svalbard Folkehøgskole. God morgen!
20: God morgen!
15: Du, din jobb her hos Nyhetsmorgen i dag, det å ta oss med litt inn i hvordan du i løpet av den tiden du har bodd på Svalbard har merket disse endringene.
20: Ja, man merker det jo absolutt fra år til år, kanskje særlig. Men det at det har blitt våtere, det regner mer. Som det ble nevnt i det forrige innlegget, så ser vi jo stor forskjell på de breene som ligger på land også, at de smelter fra år til år, så vi ser jo definitivt at det skjer endringer.
15: Har du noen forskjell på breene som du har lagt merke til?
20: Absolutt. De trekker seg jo tilbake. Det veldig stor forskjell. Her i Longyearbyen det jo noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da.
15: Hvordan endrer det hvordan dere legger opp ting på folkehøyskolen for eksempel?
20: Det kan jo påvirke hvor man drar på turer hen, at ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir brattere, eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker, eller sånne ting som gjør at man liksom må endre fødselsmønstre.
15: Ja, for dere skulle på tur i april, og så måtte dere bare gjøre om på hele ruta. Hva det som skjedde da?
20: I april så kom det rett og slett et sånn skikkelig mildvær, hvor det begynte å regne, og da det jo sånn at elvene kan åpne seg opp, og da må man jo plutselig kanskje endre litt på planene, eller så må man bare leve med å bli våt da, når man ute på tur.
15: Og hvordan snakker du og andre som bor på Svalbard om disse endringene?
20: Prøver jo å gjøre folk bevisste på det som skjer. Da. Det veldig fint med å få jobbe med undervisning, at du kan jo ta det opp med de her unge voksne som på folkehøyskolen og gjøre de bevisste på det. Vi snakker mye om det på skolen, både hva som skjer og hva vi prøver å gjøre her da. Og så kan man jo av og til føle på at det litt sånn, vanskelig å gjøre så mye, fordi det, ja.
15: Synes du det skummelt å ha sånn konkrete klimaendringer så tett innpå deg?
20: Det jo klart det skremmende når fjellsidene raser ut og man glad i å være ute og på en måte at det skjer sånne store endringer i terrenget da. Det kjenner man jo på at det en del steder man ikke beveger seg i perioder av året fordi det utsatt for den enorme smeltingen og tiningen og at ja, fjellsidene blir mer ustabile.
15: Mari Eiken, assisterende rektor og friluftslivlærer på Svalbard Folkehøgskole. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen, og så ser det ut som det blir en ganske fin dag på Svalbard i dag, i alle fall på det lyseblå lyset bak deg å dømme.
13: Nå skal vi inn der det ganske mørkt, nemlig i en mørk tunnel. For hva gjør du hvis det begynner å brenne, eller bilen stopper inn i en mørk tunnel? Over halvparten av norske bilister vet faktisk ikke hva de skal gjøre. Nå har Statens vegvesen lansert Norges aller første undervisningstilhenger, der du kan lære om brann- og tunneltrygghet.
1: Du går inn i kiosken her, tar telefonen, og så får du svar. Og sammen fjerner du brannslukningsapparatet, så skjer det som skjer når du i en tunnel.
21: En ombygd tilhenger gjort om til å se ut som inne i en tunnel.
1: Hallo?
21: En nødkiosk henger på veggen. Du finner skilt, blinkende lys og et ventilasjonsanlegg. Statens vegvesen har nå lansert undervisningstilhengeren Trygg i tunnel. For å gi folk praktisk opplæring i brann- og tunneltryggleik. Nylig ble vogna vist fram for tunneleksperter i Nordisk Vegforum på Voss.
1: Bilister, do not know what to do if there is an accident or something in a tunnel. Okay, that's not good. How to fix that? Trygg i tunnel. Det et konsept for å gjøre folk tryggere for å bruke nødutstyr i tunnel. Altså fjerne denne barrieren de har mot å åpne dørene, ta ut telefonen, bruke brannslukningsapparatet. Og gi dem en enkel opplæring på hvordan utstyret i tunnelet faktisk fungerer, og at det faktisk der for at du skal kunne bruke det.
21: Ideen fikk brannvernleier Kjetil Larsen etter 9 år på Vegtrafikksentralen i Bergen. Der så han at folk i nød ringte med mobiltelefonen i staden for å ta i bruk nødtelefonen i tunnelen.
1: Utallige ganger så har jeg sett folk i nød med motorstopp, gjerne brandtilløp i bil også. Så går bort og så ser de på nødutstyret, så står de og ser på det, og så snur de seg og så går de vekk. Og så tar de heller opp mobiltelefonen og ringer. Men det klart at hvis du kjører mellom Bergen og Voss, så aner ikke du hva tunnel du befinner deg i. Jeg vet ikke selv engang om jeg jobber med dette. Så derfor er det viktig, bruker man kiosken i tunnel, så ser Vegtrafikksentral nøyaktig hvor du er. Og det ser du med at de får opp med rødt merke her.
21: Da kan de stenge tunnelen, starte ventilasjonen og sende utrykningskjøretøy. Undersøkinger viser at over halvparten av norske bilister ikke vet hva de skal gjøre ved en hending i tunnel.
1: Og det som like skummelt, skulle jeg si, det faktisk at en tredjedel av alle bilistene våre, at de har en eller annen form for tunnelskrekk. Det er å fjerne disse barrierene og gjøre folk tryggere på det utstyr som finnes i tunnel. Det er et enkelt konsept, men jeg tror det har mye å si for de som trafikerer tunnelene våre.
21: Undervisningsvogna kan også bli fylt med røyk, for at den skal få kjenne på hvordan det når sikta forsvinner.
1: Om jeg er klar til å bruke den i 30 sekunder nå, så ser du ingenting inn i her lenger.
22: Altså, men nå det ikke lett å slå deg.
1: Neida, nå forsvinner jeg. Jeg ser ikke det. Så det.
21: I tillegg kan du ved hjelp av VR-briller få øve på å sløkke en bilbrann. Mathias Lysholt Hansen i Nordisk Vegforum for Danmark har nettopp fått en omvisning.
23: Jeg tror det riktig mange som aldri noensinne har brukt noen av de her ting der i en tunnel, og spesielt sikkerhetsutstyr og annet. Så jeg synes det en riktig god idé at man tager ud og forklarer om det.
24: Hopefully it will help, but that's the only way for to try to keep the safety up, that's for sure.
21: Det sa Brynja Bragsson i Nordisk Vegforum fra Island. Fremover skal tilhengeren vises frem forskjellige steder i Norge.
1: Så vi har tenkt å bruke mot kjøreskoler, busselskap, lastebilnæringen. Listen er lang. Nå er dette et pilotprosjekt som vi skal kjøre ut. Vi håper at vi skal få flere vogner i Norge i løpet av et år eller to. Jeg tenker det hvis i løpet av vognskarriere og min karriere i Statens vegvesen, hvis jeg hjelper ett menneske i nød i en tunnel, så er suksessen oppnådd.
13: Ja, det sa brannvernleder i Statens vegvesen Kjetil Larsen og reporter Tale Hauso. Og oppsummert?
15: Gå i de kioskene hvis det skulle skje noe inne i tunnelen. Hvert øyeblikk er klokka 08.15, og du følger Nyhetsmorgen, det gjør du kanskje i NRK radioappen.
13: Flere norske KI-professorer rister på hodet over nytt opprop for å oppnå kontroll av kunstig intelligens.
15: Og det er skremmende å bo på Svalbard når fjellsiden raser og man får klimaendringer så tett på. Det sa vår gjest fra Svalbard nettopp, breene der smelter i rekordfart.
13: Og Kulturrådet sin ærespris går til Dia Khan. Hun får prisen for sin innsats for norsk kulturliv som dokumentarfilmskaper.
0: Det at denne prisen er for alt arbeidet jeg har gjort til nå, at det ikke er for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
15: Og om litt så samler vi mandagspanelet, Epstein, høringer og åpning av svensk og norsk nasjonalforsamling er noen stikkord. Men først, flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener at oppropet utretter lite i praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående helt

0: flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
1: Dette jo nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere. Så når det gjelder språkmodellene, som det som har fått mest oppmerksomhet, så amerikanerne ikke bare et hestode foran, men et par runder på banen.
0: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikeren handle, eller han snakke.
1: Regulering, flott! Og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt tatt mer innovasjon. A little less conversation, a little more action.
0: All this aggravation ain't satisfaction in me. Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
2: Kort svar nei. Ikke i rettslig forstand. Dette politisk opprop. Det ingen traktat, ingen forpliktelse, ingen sanksjon.
0: Ingen traktat, ingen forpliktelse og ingen sanksjonsmuligheter.
2: Juridisk sett det et løfte om at man vil lage regler, ikke reglene selv.
0: En plan om å lage en plan, det planen nå. Rent praktisk ser statslederen for seg et europeisk kontrollorgan, litt sånn som det internasjonale atomenergibyrået. Men da må de ha myndighet, og det kan bli et problem for frie amerikanske selskaper.
2: Etterforske og inspirere og komme inn til for eksempel Silicon Valley eller Beijing og faktisk se hva skjer.
0: NRK har vært i kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll, og at det å inkludere USA og Kina viktig. Støre enig at det må legges til rette for innovasjon i Norge og Europa, og viser blant annet til at regjeringen har satt av 1,2 milliarder kroner til 6 KI-forskningssentre. Noe vi faktisk vet om det som skjer med de amerikanske KI-selskapene, at de vokser. For mens Europas største KI-selskap, franske Mistral, verdsettes til rundt 24 milliarder dollar, spiller amerikanerne i en helt egen liga. Både Google og investorene bak Anthropic verdt mange tusen milliarder dollar, og de har ingen planer om å bremse, sier Goodwin.
1: Etter at Anthropic og de andre for en ukes tid siden mente at man skulle bremse KI-utviklingen, så har de alle firmaene kommet med store nye KI-moduler. De forsøker ikke å bremse i det hele tatt. De forsøker å kjøre så fort de bare kan.
0: Europa har valgt å satse på regulering, felles retningslinjer og samarbeid. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre i teknologikappløpet.
1: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien. Og da vi plutselig veldig mye mer avhengig av amerikansk teknologi enn det vi i dag.
3: Litt mindre prat og litt mer handling fra Elvis Presley der. Det var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken.
4: Nå mandagspanelet samlet. Vi spør hva vi kan vente og forvente av uka vi nå går inn i. Med oss Hanne Skartveit, redaktør i VG. God morgen.
5: God morgen.
4: Og Eirik Haugen, sjefredaktør i Varden, med oss fra Porsgrunn.
6: God morgen, god morgen.
4: Med det jeg ville sagt da, Skjenselvei i bakgrunnen, men det kan vi snakke om en annen gang.
6: Det kan vi.
4: På Stortinget denne uka så starter Epstein-høringene. Alle statsråder i utenriksdepartementet, altså både utenriksministre og utviklingsministre, de siste 20 årene kalt inn, unntatt Jagland som under etterforskning. Jeg begynner med deg, Eirik. Hva kan vi vente oss i høringen?
6: Dette jo mye mer enn bare den saken som jeg har blitt så godt kjent med de siste månedene her i Norge, for det jo en høring om kultur i utenrikstjenesten, om forbindelser, om makt, hvordan bistandsmidler blir brukt. Og så det jo, synes jeg da, denne grensa mellom diplomati, altså når man skal inn i diplomatiet, så det jo ofte sånn at ting foregår litt i det skjulte, via kontakter, via folk man kjenner. Så går det jo selvfølgelig en grense der også for hvor skjult det skal være. Så jeg veldig spent på hva som kommer fram angående maktkultur, angående hvem som har visst, hvordan svarene blir. Om svarene blir for eksempel, dette har vi ikke hørt noe om, dette ante vi ingenting om. Om statsrådene kommer til å si det, og da jo også spørsmålet, hvorfor visste man ingenting om det? Så det en stor sak og en spennende sak, og så det jo også spennende at det angår jo ikke bare Arbeiderpartiet, men flere partier på Stortinget i dag.
4: Hanne Skartveit, hva forventer du?
5: Jeg vet ikke hvor mye nytt vi får frem, men det

0: klart, som han inne på dette med kulturen i utenriksdepartementet, det som vel inntrykket som i hvert fall skapt, at det har vært en liten gruppe i UD som har operert, om ikke på egen hånd, så har det i hvert fall vært en ganske privilegiert gjeng som da har bevilget store midler til IPI, dette instituttet til Terje Larsen I New York. Og så må vi huske at utenrikstjenesten, det jo veldig mye hardt arbeidende folk, det lite champagne og kanapéer. Likefullt så det viktig å sette søkelys på, det noe her som ikke har fungert og som har vært ikke så bra.
1: Hva vil de ulike partiene være opptatt av, tror du?
0: Særlig FRP vet vi veldig opptatt av, på en måte, det for mye bistand, det for mye ukultur, bygge dette bildet, mens særlig Arbeiderpartiet og Høyre, som jo har hatt i halv hovedsak hatt ansvar for utenrikspolitikken, nok også opptatt av å vise at dette på ingen måte hele bildet. Og Arbeiderpartiet jo de som mest i forsvarsposisjon, for det stort sett Arbeiderpartipolitikere eller folk tilknyttet Arbeiderpartiet som har vært tyngst involvert i det som ikke bra her.
1: Mm. Vi kan videre, for Stortinget arena for flere historiske hendelser denne uka. Fredag så trer altså det 171. Storting sammen. For første gang skal Håkon da som konge åpne Stortinget. Han har gjort det som kronprins også, og han skal da lese regjeringens trontale. Dette veldig mye sånn stort og flott og sånn, men Erik, hvorfor det en viktig dag?
2: Det jo det mest opplagte jo selvfølgelig at vi har fått en ny konge, og etter 35 år med en konge så det en ny som overtar, og det jo en enorm symboleffekt i det ved at livet går videre. Og så jo kongen vanligvis ikke politisk, han skal jo ikke mene veldig mye om politiske saker, eller ingenting egentlig om politiske saker, men allikevel så det altså han som framfører et politisk budskap på vegne av regjeringen her. Men jeg synes det viktigste I dag at det jo spennende å se at tradisjonene fortsetter i, altså uansett hvem som konge. Og så det jo den symboleffekten I det også at all makt har samlet I Stortinget I dag. Du har kongehuset, du har regjeringen, du har høyesterett, og alle på plass I dag. Så sånn sett så det et signal, synes jeg da, til det norske samfunnet på at livet går videre, også ved tronskiftet.
1: Mm. Hanne?
0: Vi så jo da kong Håkon var og avla ed for Stortinget rett etter kong Haralds død, som en veldig symboltung ting, nemlig at kongen statsoverhodet, men likefullt sverget troskap til norske lover, til grunnloven, underordnet grunnloven vår og konstitusjonen vår. Og det ser vi jo igjen da han denne uken skal inn og lese trontalen og åpne Stortinget, at det en høytidelig handling som på en måte gjør at alle tingene henger sammen I vår konstitusjon, og vi har et maktfordelingsprinsipp, og det ganske ryddig.
1: Vi får se hva innholdet blir på fredag. Nå til Sverige og svensk politikk. Der har ikke landet fått ny regering ennå, men Moderaterna Ulf Kristersson tapte jo valget, og Riksdagen skal I dag velge ny talmann, altså det som tilsvarer vår stortingspresident, og det skjer I dag. Det flertall, hvis nok da, for å fortsette med han som har vært, og ikke ny fra rødgrønn side, men vedkommendes oppgave å finne en som da kan stable på beina en ny regjering I Sverige, om ikke Socialdemokraternas Magdalena Andersson lykkes. Hanne, hvorfor tar dette så lang tid?
0: Det at det blir en borgerlig talsmann videre speiler jo nettopp kaoset på rødgrønn side, fordi Senterpartiet vil ikke ha Venstrepartiet I regjering, og Venstrepartiet vil ikke ha Senterpartiet I regjering. Det veldig krevende, samtidig som vi har hørt tidligere på dag I dag også, kaoset med Venstrepartiet og skandalene rundt det. Så det å finne en regjering ganske krevende, og det vil den nye talsmannen da få I oppdrag.
1: Ja, Erik, hva blir da den viktige oppgaven I denne sammenhengen?
2: Så man sammenligner jo litt med stortingspresidenten I Norge, men I Sverige så har jo denne personen betraktelig mer politisk makt, fordi at når man går til, altså i Norge for å sammenligne, når man skal ha en ny regjering, så det jo kongen ofte man går til. Men her det også en person, tilsvarende vår stortingspresident, som skal gi oppdraget. Og så det jo sånn at den personen da har makt til å si hvor mange forsøk skal man få på å danne en regjering før man gir opp og går til andre alternativer I stedet. Så derfor så har det vært veldig viktig I det politiske kaoset som vært I Sverige nå, og få den personen på plass. Og så får vi se hvor lang tid det tar. Da. Sverige har jo en lang tradisjon for at det ofte tar litt tid, men det går kanskje ikke så lang tid som det gjorde forrige gang som det virkelig trakk ut.
1: I Telemark, der du Erik, hva ser du frem til for uka?
2: Det var jo en beinmørk dag på Ullevål I går da. Ja. Det var jo virkelig det, så jeg må jo si at jeg egentlig litt glad I det tunge nyhetsbildet vi har nå, at fotballen ruller videre, at cupfotballen ja. Ruller videre. Fordi at jeg sitter jo I Porsgrunn, og her har altså underdoggen I Telemark, nemlig Porsche, gått videre I cupen. De slo ut Stabæk og skal nå møte Kongsvinger. Så mens alle nå snakker litt om Odd og de mørke tingene der, så har jeg litt lyst til å trekke frem at det noe lyspunkt I fotballen I Telemark, og det Porsche akkurat nå.
1: Mm. Og Hanne, hva ser du frem til?
0: Vet du, neste helg så kommer min yngste hjem på høstferie. Det gleder jeg meg veldig til.
1: Da tar vi høstferieglede og litt fotballglede ut i mandagen her.
3: Men først skal vi til Fredrikstad, fordi der det aldri langt til en hjertestarter som tilgjengelig døgnet rundt. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag har nemlig gjennomført et pilotprosjekt I Østfold kommunen, der rundt 30 hjertestartere plassert ut I gater og borettslag. Nå ønsker de å ta erfaringene videre og etablere flere døgnåpne hjertestartere over hele landet.
4: Hjertevaktene I Fredrikstad viser hvordan hjertestarteren fungerer for Ørebekkstranda borettslag. Her står en av rundt 30 hjertestartere som tilgjengelig utendørs døgnet rundt. Det gir styreleder Lisa Skaret ekstra trygghet.
5: Det kjempeviktig. Og vi har 63 leiligheter, og vi vet aldri hva som skal skje.
4: De fleste hjertestartere låst inn utenom arbeidstid. Derfor startet Landsforening for hjerte, lunge og hjerneslag for 3 år siden et pilotprosjekt I Fredrikstad med å sette opp hjertestartere der folk bor og ferdes.
6: Jeg bare skru på lokket og så hjertestarteren der.
4: Ambassadøren for hjertesikker zone, Carl-Erik Torp, vet hvor viktig det å ha en hjertestarter I nærheten.
7: For meg så betyr det litt livet, det det som reddet mitt liv den gangen.
4: Nå har han og LOL fått nok erfaring fra Fredrikstad, og vil utvide hjertestartere til resten av landet.
7: Det som skjer videre at man går I en pilotfase, eller en fase 2, hvor man har sett at det funket. Nå kommer det til å poppe opp forskjellige steder.
4: Rundt 3000 får hjertestans I året, og ifølge LOL skjer 66% av det hjemme der folk bor. For beboerne som fått en hjertestarter I nabolaget, gir den ekstra trygghet dersom noe skulle skje.
8: Jeg synes det betryggende, for det en del pensjonister som bor her.
9: At en kone som har hatt hjertestans noen ganger, så jeg vet at det greit.
4: For dersom ulykken først skjer, kan hvert sekund telle, og da det viktig å ha 113-appen.
7: 113-appen livsviktig også. Og her ligger den her inne I 113-appen. Alle som åpner appen her vet at ser at den ligger her.
3: Det var Thomas Berger som hadde laget denne reportasjen.
1: Og mandagsutgaven av Ekko på P2 straks sendeklare. Og hva skal dere snakke om I dag, programleder Jakob Arvola?
10: Vi skal snakke om det vi gjør akkurat nå, nemlig å bruke det norske språket, fordi det jo endring hele tiden, til glede for mange og til fortvilelse for andre. Men så jo sånn da, at hvis språket ikke var I bevegelse, så ville vi jo alle sammen gått rundt og snakket som I filmavisen, og det ville jo vært ganske ønk.
1: Ønk?
10: Ja, trasig. Okay. Kjedelig.
1: Okay. Innspill fra lyttere også?
10: Gå inn I appen NRK Radio, finn Ekko og trykk på send inn-knappen.
1: Ekko rett etter nyhetene klokka 9.03.
3: Må ikke forveksles med ordet ønk, altså ønkel, som det nye, moderne utgaven. Da. Skal vi se, hva vi på overskrifter da? Jo, det kan bli lavere inntektsskatt neste år, for det noe partiene på Stortinget faktisk enige om.
1: Tapet mot Portugal for Norges fotballherrer I går var surt. Landslagssjef Ståle Solbakken sier keepertabben til Nyland noe Norge risikerer som følge av hvordan de spiller.
11: Det jo vår måte å spille på. Keeperen en viktig del av den for oss med beina.
3: Tallet på bekreftet Ebola-smitta I Kongo nå over 8000, og det det høyeste tallet siden utbruddet startet.
1: Og så vi ikke helt ferdig med gårsdagens tap for Portugal heller. Fotballekspert Kasper Vikstad gir oss analyse snart.
3: Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger altså an til politiske dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt I skatt på arbeid det enkleste å bli enig om.
12: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
13: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer I skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt I inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
14: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre I at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
13: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt I moms og avgifter vært diskutert. Og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt I inntektsskatt et sentralt...
15: Kan vi ikke I stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
12: Og så mener nok vi at kutt I inntektsskatten en mer målrettet måte.
16: Vi skal ha et skatteforlik selv som skal inneholde både skatten til vanlige folk og skatten til bedrifter.
13: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag, da hun var på handletur I Svinesund, der de nylig kuttet I matmomsen. Men under debatten I forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt I næringslivet.
3: Reporter her var Line Tomter.
1: Norge tappte altså 1-2 mot Portugal I nasjonsligan I fotball I går kveld. Ullevål var fylt I randen, og publikum fikk I stor grad se et Norge som var gode og hadde god kontroll på kampen. Men I andre omgang så fikk Ørjan Nyland kjenne at en posisjon mer utsatt enn andre.
17: Perioden over Norge ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen.
18: Håsson Nyland,
17: Borsett kommer en avslutning I mål. Det
1: Slik hørtes det ut da ekspert Karl-Erik Torp og Olav Tråen kommenterte det andre målet til Portugal søndag kveld. Norge hadde nett utliknet mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
17: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
1: Ballen den hamna plutselig I føttene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Norge tapa 1-2 på Ullevål.
17: Og I en periode hvor vi I eufori over det norske laget leverer.
1: Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
19: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp foruten om det andre målet til Portugal.
20: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
19: Vi et lag som ønsker å spille fotball, og vi gjorde hele kampen og spilte x antall passninger inn og rundt, og hva den måtte være, og hva vi så fremstod som det spillende laget, og ikke Portugal. Så derfor det av og til aksepterer at det skjer en feil passning, og for heller tenke på all gevinsten den kan få av det når det går bra.
1: Solbakken tek på seg litt av skulda for målet.
20: Veldig, veldig godt fotballag som spiller en type fotball som jeg tror alle liker og som alle vil se. Og vi har en stil som jeg tror, og det skal jo jeg også ta på meg litt av Ørjan sin feil der, fordi at det jo vår måte å spille på. Keeperen en viktig del av den for oss med beina. Det var en veldig viktig suksessfaktor I VM, hvor han lykkes med alt. I dag så glapp det med en, så det jo litt med trenerens filosofi å gjøre.
1: Da Nyland møtte pressa etter kampen, var han klar på en ting.
19: Så han keeper-rollen, så for alle som har lyst til å bli keeper, så det en del av det. Men de som takler det, de kan være keeper, og så det bare viktig å se at det sånn som kan skje av og til.
1: Reporter var Åsne Kleiv. Ja, det sånn som kan skje av og til, sier Nyland. Kasper Vikstad, fotballkommentator hos Viaplay. Det sånn som kan skje?
21: Ja, definitivt. Det har vi sett veldig mange ganger før, og det kommer vi helt sikkert til å se igjen. Og så ble det veldig avgjørende I går. Vi tappte kampen I stor grad på grunn av den tabben dessverre.
1: Men hvordan opplevde du kampen bortsett kanskje da, fra akkurat de avgjørende her.
21: Jeg veldig enig I Ståle Solbakkens analyse. Vi spiller en kjempekamp, og det var egentlig derfor man kunne dra fra Ullevål stadion I går etter etapen, og likevel plystre litt av gårde uten at humøret var ødelagt for det. Vi I øverste nivå I Nations League nå. Vi møter de aller beste nasjonene. Vi får Portugal på besøk, som Champions League-vinnere, og ja, et stjernegalleri rett og slett, og vi kjører de nesten I samfulle 90 minutter. De vet nesten ikke hva som kommer når Norge angriper, om det var Nusa og Skjeldrup, om det var Ødegård og Berge, eller om det var Haaland, så vi gjorde en meget, meget god landskamp, og så tror jeg det de irriterer seg litt over at til tross for den enorme dominansen som vi hadde på Ullevål stadion, så klarer vi ikke, I hvert fall ikke etter 1-2, å skape de helt store, klare mulighetene til å score en utligning.
1: Mm. Og litt tilbake til den keepertabben og Nyland og han som ikke spiller fast på førstelaget I Leipzig-Kjærlig, men bør han starte neste?
21: Det selvfølgelig en utfordring, det at han ikke spiller fotballkamper I hverdagen. Han spilte 5 seriekamper forrige sesong, og så kommer han å gjøre et fantastisk VM, så han vant med å være det, og han har vist at han blir ikke alt for mye preget av å ikke få den kamptreningen. Og så tror jeg nå at når man tatt på valg på keeper, så I alle fall for denne landskamppausen her, med de to kampene som kommer, så det helt naturlig at Ørjan Hårsvold Nyland står, og så må man se hvordan det blir etter hvert. Egil Selvik har startet sesongen bra I Frankrike, stått de 5 første kampene for Brest. Så det klart at det konkurranse på keeperplassen, så det på alle de andre plassene også.
1: Mm, en plass det vel ikke har vært så mye konkurranse på Haaland sin plass, men han skåret ikke I går, og han sa han var fryktelig sliten etter forrige behandling også.
21: Han skåret faktisk I går.
1: Han skåret, unnskyld meg. Det var mange han ikke skåret på, for å si det sånn.
21: Han har 34 mål på sine siste 20 landskamper nå, det helt insane. Så selvfølgelig, han kunne skåret enda flere, men... han verdens beste spiss, antageligvis verdens beste spiller og vinne Ballon d'Or, men det klart at han har også hatt en sommer som han ikke vant med å ha, hvor det ble mange kamper I sommer, kort hvile rett inn I Premier League, rett inn I dette her. Det en landskamppause med 4 kamper også, så det klart at det en annen måte å coache et landslag på også, som kanskje betyr at man må rotere litt mer med tanke på belastningen som kommer.
1: Og det som kommer først nå, det Wales. Kort, hvor gode de?
21: Wales ikke en toppnasjon I Europa egentlig, og nå slo vi Danmark hjemme. Danmark hadde ikke så mange problemer med å slå Wales I går. De har enkelte gode spillere, de har litt fart ved Brennan Johnson og Dan James. De har en svær spiss som har spilt I Norge I Kiefer Moore og god innleggsfot med Sorba Thomas, men de har også et forsvar som hvis Haaland skal score mer enn ett nå de neste kampene, så Wales en veldig, veldig god motstander, så der vi favoritter selv om det på bortebane.
1: Takk, Kasper Wikstad.
3: Hvor går egentlig grensa mellom offentlig informasjon og politisk reklame? Det skaper debatt I USA, nå som vi snuser på innspurten mot mellomvalget. Og kanskje, ikke overraskende, så det president Donald Trump som provoserer.
2: Communist, Marxist and fascist. We will throw off the sick political class that hates our country.
3: Litt vanskelig å høre hva han sier her, men heldigvis sitter utenriksreporter Anja Strøen I studio og kan fortelle.
18: Ja. Vi skal kaste ut alle som hater landet vårt, det kommunistene, marxistene, fascistene, sier Trump I denne svart-hvit reklamen som viser en alvorlig Trump som går nedover gangen. Og så lover han også å kaste ut krigshisserne av regjeringen, og han snakker om at dette det siste slaget. Og budskapet det rett og slett hentet fra valgkampen hans I 2024.
3: Hvorfor vekker det oppsikt at dette kommer nå?
18: Fordi det ikke lenger merket som valgkampreklame. På slutten av denne reklamen så står det betalt av USAs regjering, og dermed så bruker jo da administrasjonen til Trump offentlige penger på et budskap som Trump tidligere fremmet som kandidat, og dette skjer jo samtidig som USA da faktisk fører en krig mot Iran.
3: Og det hvite hus, hvordan forsvarer de disse annonsene?
18: Ja, de sier at dette her offentlige kunngjøringer, sier at de skal minne amerikanerne amerikanerne om at de skal elske landet sitt og forstå hvorfor det verdt å forsvare det, og at annonsen ikke inneholder da noen direkte oppfordring til handling.
3: Hva det kritikerne sier ulovlig her da?
18: At rett og slett at skattebetalernes penger da, brukes til propaganda og fremme presidenten sitt politiske budskap. Og nå det sånn at det finnes en regel eller en lov som sier at offentlige tjenestemenn i embeds medfør ikke kan uttale seg på denne måten her, men presidenten han unntatt fra denne loven, så dette litt uklart om det lov eller det ikke lov.
3: Hva skjer videre, Anja Strønnen?
18: Nå det flere demokratiske medlemmer av kongressen som krever at det hvite hus trekker annonsen, men de ikke den eneste. Også republikaneren John Kennedy, han fra Louisiana, han også sagt at presidenten kan ikke bruke, heller ikke Trump, kan bruke offentlige penger på å annonsere for seg selv, og så kan det være greit å minne folk om at dette mellomvalget, det altså ikke et valg på president, selv om USAs president ønsker at det skal handle om han.
3: Anja Strønn, takk skal du ha. Har du følt deg ensom noen gang? Da du, ironisk nok kanskje, ikke alene. 650 000 nordmenn oppgir nemlig at de har følt på ensomhet ifølge SSB-tall. En som vi gjør noe med det Else Kåss Furuseth, og det gjør hun gjennom en helt ny tv-serie.
0: Du ensom i dag?
5: Litt.
0: Litt? Hvorfor det, tror du da?
22: Hvorfor blir noen ensomme? Hvorfor ramler det så mange?
23: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
24: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
3: Og Else Kåss Furuseth, hun var på besøk her hos oss i Nyhetsmorgen litt tidligere i dag, og fortalte at det å stille åpne, men likevel direkte spørsmål, kanskje kan hjelpe folk med å åpne seg om hvordan de har det.
0: Vi snakker om at ensomhet selvforsterkende, men jeg tror også det motsatte, det å være sammen, kan også være forsterkende. Så disse fire folkene som deler av egne ensomhetserfaringer, som heter Frode, Emma, Zoe og Bård, de tror jeg åpner seg fordi vi rett og slett sammen.
3: Vi møtte jo Emma og Bård i den første episoden som hadde premiere i går. Vi har flere av dem. Og så blir det sagt noe der som jeg synes var så sterkt, som handler om dette med ensomhet og berøring. Kan du fortelle litt mer om det?
0: Nei, Vi snakker med en veldig hyggelig mann som heter Øystein, som han ute av arbeidslivet, eller var i hvert fall det akkurat da, og hadde ikke så mye direkte kontakt, for vi kan jo være ensomme sammen. Men da noen ganger så tror jeg at bare at man kan legge seg, og så tenker man, i dag det ingen som har tatt for meg. Ja. Og det er faktisk det taktile, da, at det har en veldig direkte effekt.
3: Du klemmer veldig mye i serien. Du gråter mye, og så klemmer du mye.
0: Ja, det er jo litt serien, en journalistisk metode som skal etterstrebes. Men dette er vel... dette blir, tror jeg, forhåpentligvis en slags hyllest til frivilligheten. Og jeg snakket med en veldig hyggelig mann i frivilligheten, Trygve, så spør jeg, hvorfor liker du å være her i frivilligheten? Ja, fordi det er møte mellom mennesker. Og da det jo ofte også naturlig med liten klem, da.
3: Og så vi jo enige om i dette landet vårt at ensomhet en helt forferdelig ting. Det tar livet masse mennesker hvert eneste år. Hva det som gjør at vi ikke klarer å hanskes med det likevel?
0: Jeg tror ensomhet, det kan jo snakkes om mindre og mer alvorlig ensomhet, da. Men jeg tror at vi kan jo ikke se det. Og så det selvfølgelig, det kan komme av økonomiske utfordringer, barndomstraumer, rasisme, veldig mange ulike ting. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
3: Og hvorfor har det vært så vanskelig å snakke om det, si det høyt at man ensom?
0: Jeg tror jo at hvis du sier høyt jeg ensom, så kan man kanskje tenke at man da sier det noe galt med meg. Og i Norge i dag så vi jo bedre å gå til å snakke om psykisk helse. Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket i gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke, for eksempel. Dette er jo noe alle vi skal gjennom på et eller annet tidspunkt.
3: Og så kan det hende det noen som hører på Nyhetsmorgen nå, og hører deg snakke om dette, og kjenner seg igjen I en eller annen av de situasjonene. Hva har du lyst til å si til de?
0: Nei, I denne serien så prøver vi å se litt praktisk på det, og minne om akkurat de små tingene. Altså, mange små bekker blir en elv. Altså, det å si hei fungerer. Det å melde seg til frivillige steder fungerer. Og det å tørre å trenge seg på, hvis man orker, det kan funke.
1: Dette Nyhetsmorgen, klokka har passert 8:15.
3: Isbreene på Svalbard smelter I rekordfart.
1: Oljeprisen har gått opp over 3% etter Donald Trumps nei til en plan for gjenåpning av Hormuzstredet.
3: Taylor Swift satte rekord I natt, ble tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards.
1: Og 118 avganger I dag innstilt I togtrafikken som følge av streiken. Du kan se om ditt tog går på vy.no.
3: 50 000 I bryllupsbonus, det det Kristelig Folkepartis ungdom vil gi unge par som gifter seg før de fyller 30.
1: Mm. Men dette med dette så KrFU farlig nære et maga på norsk, ifølge Grønn Ungdom. Men KrFU-leder Ingrid Olina Hovland mener tidlige ekteskap både bra for samlivet og for fødselstallene.
4: Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Samtidig så vet man at barn som vokser opp I familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Og det noe vi må ta på alvor og legge seg rette for at familier kan holde sammen.
6: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
4: Nei, tanken at man fordeler summen utover 5 år. Så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 I lommen. Men det et steg inn I debatten om familiepolitikk og lave fødselstall. Kommer masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
6: Flere barn, det vil Henriette Kjursen Eriksen kanskje også ha, leder I Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
7: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten I Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn I en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt I ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten I foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn I barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU med på å skape amerikanske tilstander I norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget så
6: amerikanske tilstander, hva betyr det?
7: Ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på.
6: Da du ble valgt som leder for ett år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland. Og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn I familielivet for mye, for eksempel om pappa-pæren. Går ikke du enda nærmere inn I familiesfæren nå når staten skal blande seg inn I når de skal gifte seg?
4: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til.
6: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
4: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag I samfunnet, som byggestein I samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet I familien.
7: Men dette forslaget legger ut rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake I tid med sånne type forslag.
1: Ingrid Oline Hovland I KrFU og Henriette Sjursen Eriksen I Grønn Ungdom ble intervjuet av Lilla Sølesvik I Politisk kvarter.
3: Hvis du har lurt på hvordan en 1000-siders roman høres ut, så skal du få høre det nå. Der gikk den rett I bordet, så rent fysisk altså. Velkommen hit, Anne-Katrine Straume, du litteraturkritiker her I NRK. Hvilken kjempemurstein du har med deg?
8: Dette Pedro Carmona Alvarez bok Den siste valsen, som jo det siste bindet I en trilogi. Og man kan jo lure på, altså hvorfor måtte han skrive så langt? Hvorfor? ja. Det nesten 1000 sider. Den nesten for tung til å holde når du sitter og leser. Det slitsomt, rett og slett.
9: Ja.
8: Det et ambisiøst prosjekt, og så det vel det at når han skulle ha avsluttet en trilogi, så, og ikke vil ha en serie, så måtte han på en måte få med seg alt da, I dette siste bindet. Så, og det har han fått, han skriver om stort og smått, og verden I sin store og uoversiktlige voldsomhet, og tre personlige historier som fletter sammen.
9: Ja, for det tre romaner I et nesten dette her, og så har han skrevet både dikt, essay og romaner, I tillegg til det så Carmona Alvarez musiker. Hvordan merker man det I den siste valsen, som det så vakkert heter?
8: Man kan merke det på stilen, altså både så det mye diskusjon om musikk, mye prat om musikksmak, og så han jo en forfatter som nettopp opptatt av språket, av rytmen I språket. Han skifter stil, han skifter fra for eksempel noen minne fortellinger til dagboksnotater til brev, det til og med en hel TV-dokumentar inni her. Og så det disse ulike personene som vi møter da Marita som hovedpersonen, en ung kvinne som ja, cirka 20 år når vi møter henne, da hun I USA. Hun har en norsk mor og amerikansk far. Og så det de to ungdomskjærestene hennes, Johannes og Andreas, som hun hadde, som hun da var sammen med på 1980-tallet I Bergen. Da, og det, den andre mannen I denne trilogien heter Bergen Ungdomsteater. Så da fikk vi historien om disse tre. Og så det, hvor befinner de seg I livet nå som unge voksne? Vi på slutten av 90-tallet, frem mot tusenårsskiftet. De har dramatiske liv alle sammen, men kanskje fylles det av en slags stor tomhet likevel. Ja. Hvorfor det?
9: Og så en TV-dokumentar inne. Altså, hva handler dette egentlig om, Anne-Katrine Strømme?
8: Jeg vil si at det handler om båndene som binder oss sammen. Bånd mellom familie, altså foreldre og barn, mellom venner, mellom kjærester. Så det også båndene mellom tidligere tiders historie og vår tids erfaringer, fordi at vi kommer også inn I på smuggling av kunstgasser I Irak. Så hele verden trekkes inn I denne historien, som da også handler om makt og moral. Hvem det som har retten til å ta vare på, eller si at man tar vare på verdensarven, fordi at man tar det til et vestlig land som kanskje har økonomi til det. Her det en rik samler som får en av disse, Andreas da, som blir en kunstsmugler, rett og slett. Så hva hva har du rett til å gjøre I det godes tjeneste, på en måte? Makt handler om, det handler om disse båndene mellom mennesker, og så handler det om hva gjør vi når livet vårt blir noe helt annet enn det vi drømte om? Når du må erfare og kanskje anerkjenne at, ok, så ble det dette, hva gjør vi ut av det, og hvordan gjør det oss til gode mennesker der vi tross alt da, I livet.
9: Og hvis du som følger nyhetsmål nå ble tenkt at dette har jeg lyst til å lese, for det høres veldig spennende ut, da må du svare på om man må lese de to første bøkene I trilogien hans før man begynner på den siste.
8: Det trenger man ikke. Det en bonus å gjøre det, men han så snedig, Pedro Carmona Alvarez, at han innimellom, sånn, litt etter litt, så snører han opp fortiden, så du får forklaringer på veldig mye av det som skjer I starten. Han starter midt I en handling, og så får vi liksom forhistorien nøstet opp etter hvert, så du trenger ikke ha lest de andre sidene heller. Du kan godt gå løs på disse 1000 her, men det en bonus, vil jeg si, og en glede å få med seg de to første også. Og jeg vil jo tro at forlaget nå, når denne foreligger, vil gi ut hele trilogien på nytt, for den første kom jo allerede for 15 år siden.
9: Ja, du liker den godt, Anne-Katrine Sømme. Vi tar med det til slutt også.
8: Det gjør jeg. Man kan lese en skriftlig anmeldelse på nettsiden vår, og der begrunner jeg dette enda dypere for å få snakke kort om 1000 sider, jeg slett.
9: Anne-Katrine Sømme, litteraturanmelder her I NRK. Du finner altså anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser.
1: I høstmørket nå, nå det heldigvis blitt litt lysere, men når vi startet dagen I dag, så var det bekmørkt, men det ekstra viktig å gjøre seg synlig I trafikken. Og noen husker kanskje at vi snurret rundt med sånne runde brikker og noen reflekser da vi var små, og måtte passe på tennene.
9: Ja, hang fast i sikkerhetsnål I jakka.
1: Ja. Mm. I fabrikklokalene til Jæren Industripartner så lager de nå opp mot 350 000 reflekser I året, og akkurat nå så det travle tider.
10: Det blinker når det kveld, for det lyset flers.
11: Rose Marie Lygren godt I gang med dagens produksjon. Hun pakker reflekser, og her går det unna.
10: Mange tusen.
11: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere 100 000 brikker av den tradisjonelle runde refleksen, som henger I en tråd, festet med sikkerhetsnål.
10: Ja, jeg må jo konsentrere meg også, og klare å ta inn I.
11: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
10: Jeg klarer det fint.
12: En trenger stadig en påminnelse nå når mørketiden kommer, at det nå det faktisk mørkt.
11: Det sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
12: Der gangstier med lys, der gatelys, og da tenker en gjerne at det ikke så nødvendig. Men det har jo vist seg at det ikke godt nok.
11: I dag det kun 46% som bruker refleks i Norge, ifølge Trygg Trafikk. Mange dropper det bevisst, eller helt enkelt glemmer det.
13: Jeg bruker jo refleks fordi jeg synes det viktig, og jeg vil på en måte beskytte meg selv, og fordi mor min tvinger meg til det.
14: Jeg synes det veldig, veldig greit, og nesten gjerne over gjennomsnittet opptatt av å ha med meg dette her refleksen. Så jeg står her og har liksom, fader også, jeg har ikke refleks med meg i dag.
11: Flere fotgjengere blir skadet i trafikken i de mørkere månedene som oktober, november, desember og januar. Det viser tall som NRK har fått av Statistisk sentralbyrå. Årsakene sammensatt, og hvor mange av disse ulykkene som skyldes dårlig refleksbruk, det ingen som vet. Men manglende synlighet likevel en kjent medvirkende faktor, ifølge Elisabeth Haaland, som regionleder for Trygg Trafikk i Rogaland.
15: Når vi tenker på at under halvparten bruker refleks, eller halvparten ikke bruker refleks, så har vi jo enda mye vi kan gjøre.
11: Nå de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner.
15: 5, 6, 7...
11: Håpet at disse blir brukt.
15: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
16: Hvem det som... den vanskeligste gruppen til å få til å bruke dette?
15: Det helt klart ungdom. 16-17-åringer, de slutter gjerne å bruke ransel som det refleks i. De slutter å bruke klær som det refleks i. Det liksom ikke så kult lenger. Må gjerne bare prøve å få til bedre vaner.
1: Reporter, det var Marte Skodje.
9: Skal vi se på været da? I og med at vi har vært innom dette med hvor viktig det å lyse opp i mørket. Statsmeteorolog Siri Wiberg. Tafjord? Der var det sommer i natt.
1: Ja, det har blåst en del i Sør-Norge i natt. Og i går så var det også ganske varmt på Nordvestlandet. De var varmest i landet. Og i natt så har altså Tafjord hatt sommerdag, kan man vel si, når det var oppe i 20 grader. Temperaturen falt litt i går kveld, ned til 12 grader, men så spratt den opp når vinden kom og ligger rundt sånn 18-19-20 grader faktisk.
9: Og hvordan blir det i dag da? Da kan vi ta hele landet.
1: Ja, vi skal ta hele landet. Det har jo vært mye vind i Sør-Norge. Den i minking og dreier mer på vest, og så blir det perioden med frisk bris til liten kuling på kysten og i fjellet. Nedbøren har gitt seg i de ytre strøkene på Vestlandet. Det nå over store deler av Sør-Norge, men trekker gradvis østover, så det blir bedre og bedre vær vestfra, mens det henger igjen i de østlige delene helt fram til kveld, og da kan det nok være litt lokal tåke som dukker opp da i grensetraktene mot Sverige. Temperaturen den kan komme opp i en 18, kanskje 19 grader der hvor sola titter fram i vestlige strøk. Vi ligger inne i ganske varm luft i hele landet. Det 10-15 grader i Nord-Norge i dag. Der blir det nok mer skyer. Vinden øker på. Vi har ut et par farvarsler på lokalt kraftig vindkast, som gjelder nå fra i formiddag og til ut på ettermiddagen i de nordlige områdene. Det vil blåse vind fra sør og sørøst med sterk kuling, stedvis liten storm, og det kan komme litt spredt regn. Det vesentlig i Nordland, da. Spitsbergen får også litt vind i dag, en østlig kuling på utsatte steder, og her det i ferd med å bli stort sett oppholdsvær, kan være litt grøtt av sol, men så kommer det ny nedbør inn sørfra i løpet av ettermiddagen, da, som regn eller sludd.
9: Og dette varme været da, Siri Wiberg, hvor lenge vil det vare sånn helt kort til slutt?
1: I hvert fall hele denne uka.
9: Ja, ikke sant? Det det som Indian Summer?
1: Nei, men da skal man helst ha det kaldt først. Det skal ha vært ordentlig høst og minusgrader.
9: Jeg skjønner. Tusen takk skal du ha.
1: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke, her i studio Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
25: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9.
2: Isbrenene på Svalbard forsvinner I rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av brenene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
17: På Svalbard så cirka 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
19: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
20: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
19: sier klimaminister Sigrun Aasland.
20: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
2: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatten. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer I neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om svenske tilstander. Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret har det vært en nedgang på 25% I antall gjengkriminelle under 18 år. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene I de nylig publiserte PISA-tallene. Unnskyld, ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Selv om vi har blitt bedre på å snakke om psykisk helse, så ensomhet fortsatt tabu. Skal høre hva programleder Else Kåss Furuseth sier om dette. Hun har kommet med en ny serie om tema.
0: Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket I gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
2: Det sa programleder Else Kåss Furuseth. I følge Statistisk sentralbyrå så oppgir 650.000 nordmenn at de plaget av ensomhet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
21: Dette Ekko.
25: Det norske språket står aldri stille. Ord som på 80-tallet fikk læreren til å sette en rød strek I margen, dukker plutselig opp I ordboka. Engelske uttrykk sniker seg inn på møterommet, på bussen og rundt middagsbordet. Og før vi har ventet oss til det siste nye, så har noen funnet på et nytt ord. Så hvem bestemmer egentlig hva som godt norsk? Når skal vi holde fast ved et ord? Og når det på tide å slippe løs? Dette Spør Ekko om språk. Jeg heter Jakob Arvola.
21: Spør Ekko.
25: De unge kan ikke snakke korrekt norsk, skrives det I sosiale medier. Det norske språk I forflatning, skriver folk og slenger på 5 utropstegn. Men hør nå, hvis ingenting hadde skjedd med det norske språket på, la oss nå si, 70 år, da ville vi alle sammen gått rundt og snakket som de gjorde I filmavisen.
26: I uminnelige tider har Åsanemyrene ved Bergen ligget som en utfordring til gårdbrukene omkring med fint lende for dyrking. Etter mange års planlegging og drøfting nå arbeidet med tølleggingen I full gang. Det skal graves en kanal på over 3 kilometers lengde.
25: Men tida gikk forover. I 1984, da NRK-programmet Språkrøret intervjuet den over 80 år gamle lytteren Åse Lund, så var det mange som mente at det gikk til faens med det norske språket. Det mente ikke Åse Lund.
27: Jeg har alltid vært glad I språk, og har vokst opp med at vi skulle følge med I språket, fra, ikke minst fra en bestefar, som slett ikke var noen filolog, men som var språkinteressert. Han mente at språket betød så meget.
4: Og så du opptatt av generasjonsforskjeller ja. I språket, har vi lagt merke til.
27: Det jeg. Jeg det, for jeg jo over 80 år selv nu, og jo vokst opp I en annen tid, hvor vi skulle tale nydelig og prydelig og tydelig, ikke sant?
4: Synes du det leit det som skjer nå? At
27: nei, nei, nei, jeg synes ikke det.
4: Nei.
27: Jeg synes det et levende språk til unge taler, og jeg liker ikke sant sleivet, akkurat sleivet språk, men jeg liker et levende språk, og språket skal jo også utvikle seg.
25: Språket skal utvikle seg, det sa radiolytter Åse Lund I 1984. Hva mener du som lytter I dag I 2026? Gå inn I appen NK Radio med synspunkter og spørsmål. Øde Spildo Nerdrum, du kunstmaler, du, og du skribent og redaktør for magasinet Sivilisasjon. Hvorfor velger du å snakke og skrive på klassisk riksmål?
5: Ja, det flere årsaker til det. Jeg vil ikke sagt at det så veldig klassisk. Jeg har jo ikke akkurat gått tilbake til 1907-ordlisten, men det en personlig årsak, og det at jeg reiste mye, flyttet mye som barn. Så det var litt rotløst det hele. Blanding av Oslo-mål, islandsk og Vestfold, stavern sosiolekt, hvis jeg kan kalle det det. Eller dialekten må jeg ikke fornærme mine felles stavernbord. Så det litt den personlige årsaken, at jeg måtte lete frem efter et språk. Og så har du den en litt mer objektiv årsak, at jeg tror at språket har stor verdi. Jeg veldig enig med Nietzsche om at språket, morsmålet, utgangspunktet for nesten all kultur og all dannelse. Man kan jo se på det som den konstante kulturutvekslingen I et samfunn. Så jeg mener jo ikke at man alltid må gå tilbake til en spesifikk ordliste, men jeg synes det aller viktigste at man... at man respekterer språket, og at man fører et rikt språk. Ikke at den lokale bakeren fører et rikt språk nødvendigvis, men særlig mennesker som har en stemme I offentligheten, jeg mener jeg har et ansvar når det kommer til å føre et rikt språk.
25: Og Øde, han nevner jo her ordbøkene. Daniel Ims, du avdelingsdirektør I Språkrådet, og du blant de som med på å bestemme hva som skal inn I ordlistene. Hva tenker du om et språk I endring? Dette jo noe som Språkrådet skal forvalte.
6: Ja, vi forvalter språket, eller det vil si språknormene, rettskrivingsnormene, sånn etter de føringene som Stortinget har gitt, og nærmere bestemt regjeringen ved Kultur- og likestillingsdepartementet nå da. Og ja, språket I endring stadig vekk, men samtidig så det jo et viktig poeng som min sidemann her inne på, altså at det viktig å ta vare på et godt ordtilfang, og taleren på, som vi hørte I innslaget fra Språkrøret, snakket jo om det med et levende språk og generasjonsforskjellene. Og der det jo også et poeng at et språk ikke bør ha for raske endringer. Sånn for å at vi skal, noe av poenget med språk jo at vi skal forstå hverandre, at det felles. Samtidig så det jo stor variasjon I språk, og det har det lenge vært I norsk, altså selv om vi her hørte et innslag fra filmavisen fra, var det 1945, så var jo ikke det sånn folk flest snakket på den tida. Det gjelder nok både uttale, altså når en da skulle snakke på radio, så ville en snakke tydelig, og det kan man jo si til en viss grad gjelder fortsatt, at radiospråk, tv-språk, i hvert fall når vi da snakker om planlagte sendinger, vil bare preg av planlagt og da opplest språk.
2: Ja, for planlagt språk, det noe helt annet enn det vi hadde nær sagt gjør nå, det å sitte rundt et bord og snakke, ikke sant?
6: Ja.
5: Ja, jeg helt enig, jeg vil bare skyte inn at denne radiomåten å snakke på, i hvert fall det jeg har blitt lært, var at den var svært tilgjort, fordi man hadde en idé om at man måtte snakke veldig tydelig for at stemmen skulle bære frem, og det var sikkert litt sannhet i det, men jeg tror også det var en stor ærefrykt for radioen på den tiden. Man oppfattet nesten som magi. Så det kan jo også ha bidratt til at man spisset stemmen slik, og nå farer vi av sted, gutter, ta på skiene.
2: Kjenner den, ja.
5: Ja.
2: Og dette er jo også lytternes time, og så er det slik da at Bente skriver her, hvorfor godtar vi uten videre at engelsk er førstespråket innen hotell- og restaurantbransjen? Mange ansatte forstår ikke norsk og trekker på skuldrene når kunden snakker på norsk. Handelsstand bruker mer og mer engelsk. Hvem har ansvaret for utviklingen? Jeg kommer tilbake til det, kanskje, Daniel, at du skal svare på det. Men jeg vil introdusere en tredje deltaker her i dag. Pedro Carmona Alvarez, du er forfatter. Det er snart bortimot 30 år siden du debuterte i Norge. Du er prisbelønt en rekke ganger, jeg bare nevner et lite utdrag, for eksempel Cappelenprisen, Kritikerprisen, Riksforbundets litteraturpris, og du er ute med en ny bok akkurat nå. Pedro, hva er viktig for deg når du velger ordene med omhu når du sitter og skriver?
3: Altså, når jeg skriver bøker eller skriver litteratur, så er jo det et slags et felt der jeg kan prøve ut en hel masse forskjellige typer språklighet.
2: Mm.
3: Romaner, for eksempel, gir deg muligheten til å bruke et mylder av liksom, ja, dialektale ting, generasjonsforskjeller, sosiolekter. Man kan peke på forskjellige tidsepoker ved å bruke språk. Poesien er et felt der det går an å utfordre språket og de grammatikalske reglene, og ja, rett og slett se hvor langt man kan pushe, da. Pushe et språk bruddet, mot at man kan knekke det opp, man kan gjøre det glattere, man kan organisere det på en annen måte enn hverdagsspråket kan, da.
2: Mm. Og Tom Erik, han skriver her akkurat nå, altså apropos i sakens anledning at et språk er i endring, han skriver, jeg hadde elsket å snakke som de gjorde på filmavisen, skriver Tom Erik og legger ved et hjerte. Øde, forstår du, Tom Erik her, at dette er noe som altså den forgangen tid å snakke på som kanskje kan tilføre noe?
5: Jeg synes ikke filmavisens stemme er så fin. Jeg tror dette er nostalgi. Fra mitt ståsted så er filmavisens språk litt for radikal.
2: Mm.
5: Litt for moderne.
2: Litt for moderne?
5: Ja. Jeg tror her blander man sammen, det opptaket vi hørte i sted med denne damen, hun snakket jo mye penere på dette opptaket fra 80-tallet, ja, enn filmavisen.
2: Ja.
5: Så, nei, jeg tror det er en nostalgi.
2: Mm. En nostalgi, rett og slett.
5: Ja, og jeg har sett litt på filmavisen, og jeg ble faktisk litt sjokkert over hvor moderne språk de følte.
2: Det sier altså Øde, som en del av panelet her i dag, og vi skal snakke om nå det norske språket fra etterkrigstiden og opp til nå. Da andre verdenskrig slutta og Norge ble fritt, så fikk Norge en slags ny start. Daniel Ims, du jobber også da i Språkrådet. Hva skjedde språklig i Norge i etterkrigstiden? Kan du ta oss med på en liten reise?
6: Ja, da tenker jeg jo at vi kan nevne at det var et stort mangfold i Norge i 1945, språklig. Altså, du hadde hatt Du hadde jo bokmål og nynorsk som to ulike skriftspråk. Du hadde et mangfold av dialekter som var det vanlige å snakke hjemme. Og så fikk du jo rettskrivingsreformer, og det er vel det noe av det Øde Nerdrum peker på når han mener at da språket i filmavisen da var for radikalt. Altså at de fulgte jo da... det språket som gjaldt på den tida, i hovedsak, og i hvert fall etter hvert. Og det var jo 1938-rettskrivinga som var utslag av en lengre prosess med tilnærming mellom bokmål og nynorsk. Der hadde en også tidligere hatt en rettskrivingsreform i 1917, som også var et steg i den retninga. Og tanken var jo at en da skulle ha etter hvert skulle ha et felles skriftspråk for norsk, som mange støtta opp om i utgangspunktet, men en var nok allerede den gangen veldig uenig om tempoet i tilnærminga og hvilke former som da skulle gjelde i prosessen. I tillegg til at mange var uenige om i det hele tatt skulle være tilnærming. Mm. Og hva som skulle få gjelde som standard. Og der skjedde det jo mye etter hvert som etterkrigstida kom, og dette språket som var vedtatt i 1938, det hadde jo ikke vært så synlig før

0: til syne etter krigen. For under krigen så gjaldt jo også det vil den NS Nasjonal Samlings rettskriving som hadde visse former som også kan kallas tilnærmingsformer, men ellers så var det stort sett konservativt. Men etter krigen så ble jo disse radikale formene synlige i lærebøker, og det var det noen som likte, men mange reagerte også på det negativt etter hvert, som gjorde at en da utover 50-årene fikk foreldreaksjonen mot samnorsk, som var som det var mange som slutta seg til på ulike måter.
1: Ja, for jeg lurer på, hva skjedde med reaksjonene da folk fikk høre at ungene deres skulle skrive fram snø på skolen? Hva slags reaksjoner frambrakte det?
0: Ja, det som var reaksjonene var jo en stor retteaksjon, blant annet, at en tok lærebøkene og markerte med rødpenn over ord som en da ikke ville ha skrivet på den måten. Altså fram og snø er jo eksempel på det, men også i høy grad gjaldt hokjønnsformer, substantiv med A, altså boka, høna, som en da retta til boken, hønen. Diftong, altså sein, sen, den typen former.
1: Jeg bare lurer på, Øde Spildon Audrum, det som etter hvert nå, bare noen få uker, skal legge seg på bakken og bli liggende i noen måneder, hva vil du si at det
2: er? Forhåpentligvis får vi sne.
1: Ja. Du ser frem til det?
2: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Hvorfor sier du sne og frem?
2: Nei, altså, jeg tror jo på at et språk har en viss logikk ved seg når det utvikler seg. Og for eksempel oppfatter jeg det slik at a-endinger er mer naturlig på italiensk enn på dansk-norsk, som er språket vi fører. Dansk-norsk, det stemmer det? Det er vel det offisielle navnet på det språket.
0: Ja, det er jo et det ble jo faktisk stemt over i Stortinget om hva som skulle være navnet på skriftspråket, og da ble det stemt over dansk-norsk eller bokmål, og det vet at det ble jo da bokmål.
2: Ja, det er skriftspråket, men språket vi snakker blir vel omtalt som dansk-norsk, rent teknisk.
0: Ja, det kan du jo diskutere, og det har jo vært et stridsspørsmål der noen har vilt understreke det danske opphavet, men det er klart at når en diskuterer fram eller frem, eller boken eller boka, så har det jo med opphavet i dansk å gjøre, og utviklinga fra dansk til norsk, hvor langt skal den gå da?
2: Ja. Men bare for å komme med det poenget, så er det at en språk som utvikler seg har en viss logikk ved seg, og jeg mener at veldig mange av de endringene som kom med samnorsken gjorde språket mer ulogisk. Bare for å nevne ett eksempel, så fikk man sånne kleine situasjoner som fortsatt eksisterer i dag, hvor man sier dere, kommer ikke på et eksempel på løpende bånd her, men det er, altså sånne dobbeltord.
1: Ja, så koser dere.
2: Ja, koser dere. Den feilen for eksempel har jo dukt opp på grunn av radikaliseringen av norsk. Den feilen finnes ikke på dansk eller norsk for 100 år siden. Og så er det andre ting, sånn som a-endinger, som jeg mener passer dårlig på dansk-norsk. Som er veldig, ganske ubegrunnet, synes jeg, innføringen av alle disse a-endingene, for det er veldig få dialekter i Norges historie som har hatt det. Altså, de fleste landsmålene som Ivar Aasen samlet inn informasjonen hadde jo ikke jenta, det var jento, og det stod også i hans ordliste. Så jeg, altså, uten at jeg har tatt en magistergrad i dette her, så tror jeg at jeg mistenker at a-endingene ble innført fordi det var mye av det i

0: arbeiderklassesamfunn, og dette var en sterkt sånn arbeiderklassedrevet språkkampanje. Så de ville trekke frem arbeiderspråket.
1: Ja, der må jeg nok...
0: Ja, korrigere meg på den, det veldig interessert faktisk.
1: Ja, korrigere litt på det du sier om at A-formene ikke var utbredt, for det var de, og det var grunnen til at en da så på nettopp A-formene som samlingsformer, fordi de gjaldt på Østlandet, de var i bruk, og var også i trøndersk, nordnorsk, men mindre på Vestlandet. Og der har du særlig i det som man kaller sterke hokjønnsord, altså bygda, tida, der har en hatt en ganske stor variasjon på Vestlandet da, med tie, tio og så videre. Men A-formene har vært ja, i flertall demografisk, altså.
0: Jeg kjøper den fullstendig. Jeg synes den litt sånn ubegrunnet at man landet, den valget i, veldig ofte stod mellom enendinger, A-endinger eller O-endinger eller sånn, så gikk man veldig konsekvent inn for mange endelser, og hvorfor det?
2: Vi skal straks ut på gateplan og høre med folk i fart og hvordan de tenker om det norske språkets utvikling, men jeg har lyst til å høre med deg, Pedro Carmona Alvarez, forfatter. Når du skal velge bøyningsmønster, hvordan gjør du det da? Hva er det du ser etter når du bestemmer det for at et manuskript skal bøyes i slik eller så?
3: Vet du hva, det avhenger helt av hva slags stemme jeg bruker. Altså, det som er en stor del av gleden ved å jobbe med litteratur, er at det er liksom fullt av andre stemmer enn min stemme. Jeg er bare en stemme i det konglomeratet. Ordene jeg bruker når jeg skriver, har alltid et øye på aksanger, klanger, konflikter, klassespråk, altså det jeg sa i sted, dialekter, generasjonsspråk, profesjonsspråk, det kommer an på hvem du skriver om, ikke sant? Og det er sånn flerstemmighet i det arbeidet, så du velger, altså du bruker språket som et svært svømmebasseng, da, som du bare kan liksom kose deg ut i.
2: Ja, for du kan plukke fritt.
3: Ja. Ja, det er jo hele vitsen med å holde på med det jeg driver med. Det er jo å kunne liksom hoppe ut i det, bruke det jeg kan, bruke det jeg hører, strekke det så langt ut jeg kan i visse sammenhenger, spesielt når jeg jobber med poesi, som jo er en sjanger som har større plass da, til å liksom strekke ting ordentlig ut. Så det er på en måte sammenstøtende mellom alle disse språklige gira da, som er praksisen.
2: Vi skal bli nærmere kjent etter hvert med hvordan du konkret jobber, Pedro, når du konstruerer et bokmanus. Men aller først nå, så en gang i tida så var det helt nytt å si både OK, eller OK, og kult, men nå er det andre ord som mange av oss ikke henger med på i det hele tatt. Det fant kollega Kaja Figenskø ut, og hun dro ut og snakket med folk. Kanskje føles det litt feil også når man kaster seg ut på med ord som man er usikker på hva betyr.
4: Er det sånn at det blir litt cringe bare av å si cringe?
5: Si meg.
6: Da er det veldig kul.
4: Jeg bruker ikke cringe veldig ofte, jeg brukte det faktisk i går. Og da var det egentlig mest for å tøffe meg litt. Det var litt sånn situasjon hvor jeg følte det kanskje egentlig passet, men så merket jeg etterpå at det var bare litt flaut å si det. Og det er vel, betyr det ikke. For meg så er det det samme ordet som kleint. Da jeg var litt yngre, så sa man kleint.
7: Det er jo bare engelsk. Så det vil jeg ikke liksom er en del av nye ord. Det er jo bare et annet språk.
6: Lut betyr når du liksom finner noe kult.
7: Jeg tror det er noe sånn Fortnite-kult. Greier, men jeg forstår det ikke selv, så ja.
6: Ordet unk, hva betyr det?
7: Nei, det betyr vel egentlig uncle, altså onkel, og så er det liksom en som er litt gammel og på en måte litt ukul da. Så hvis jeg for eksempel, når broren min sier noe slang jeg ikke forstår, og jeg plutselig føler meg mye eldre enn han, så kan jeg føle meg litt ønk. For da føler jeg meg liksom plutselig litt gammel.
5: Vil du si at Øde nærmer meg ønk?
7: Nei, han kjempekul. Han Riz.
6: Man kan jo sikkert si det.
7: Riz er jo på en måte, hvis du er liksom litt sånn, hvis du har litt drage på en måte, så har du bra Riz.
5: Okay.
7: Så hvis du sier sånn, å, du har skikkelig Riz, da har du skikkelig drage.
5: Jeg tenker jo at akkurat nå så merkte jeg at det var ganske cringe, at jeg skulle si det høyt.
2: Øde Nærdrum, da fikk du den. Du har Riz. Visste du hva det betydde sånn utgangspunktet?
0: Ja, jeg har hørt det ordet.
2: Ja.
0: Jeg er forresten ekstremt smigret over det innslaget.
2: Nydelig. Daniel Ims, kan et sånt ord som Riz bli værende i språket? Kan vi en gang rett og slett bare finne det i ordlista, tror du?
1: Ja, det kan hende. Det er jo mange ord som er fra engelsk som finner veien til ordlistene. Men vi holder ofte litt igjen når det gjelder nye ord fra engelsk, fordi noen kan også være døgnfluer. Og,
2: ja, hvordan vet man det, at et ord bare er noe som et blaff?
1: Nei, det vet vi ikke før det har gått litt tid. Og så ord som står i ordbøkene vil jo gjerne være ord som har festet seg i språket.
2: Mm.
1: Og så var det jo nevnt her ord som kul, som jo er et gammelt lån etter hvert. Men vi har jo også eldre lån fra engelsk, og det ble klaget på påvirkning fra engelsk allerede for 100 år siden.
2: Mm.
1: Så noen lån er jo ganske gamle.
2: Ja.
1: Kjeks finner vi jo på 1800-tallet i norske aviser. Det er jo fra cakes. Nå har vi fått tilpasset både uttale og skrivemåte, fikk det tilpasset tidlig da.
2: Mm.
1: Så det er jo en måte å bruke ord på norsk og ta dem i bruk på norsk.
2: Det er en lytter her som skriver at det motsatte av fordel er jo ulempe. I media og offentlighet sies det nå konsekvent bakside. Det klør meg i øret når jeg hører dette. Vi kan vel nå bare kutte ut ulempe i ordboka og erstatte det med bakside. Hva betyr egentlig oppside og nedside? Uff, sier jeg bare, skriver en lytter her. Er det sånn at av og til når en baksted for eksempel blir bortimot det samme som en ulempe, så havner det til slutt som sidestilt form? Er det slik det foregår?
1: Ja, sånn er det i prinsippet, og at ord som er i bruk og har betydning iblant språkbrukerne vil få en skrivemåte og en definisjon i ordbøkene. Mm. Sånn er det, og sånn har det egentlig alltid vært. Men Språkrådet vil jo som regel gi som råd å bruke det som er det tradisjonelle i mange, mange sammenhenger når det gjelder ordbruk.
2: Mm.
1: Ikke minst når det gjelder ord som kommer fra engelsk. Da. Det er jo et mål å ikke ha for mye innslag av engelsk.
2: Så tilbake til deg, Pedro. Du har jo også veldig godt kjennskap til spansk. Hva slags type nyskapning skjer det i det spanske språket?
3: Ja, akkurat det vet jeg ganske lite om. Jeg prøver å lese mye spansk, siden det er jo morsmålet mitt, men jeg snakker det lite.
2: Mm.
3: Så jeg forsøker å holde det på en måte levende ved å lese bøker og på en måte oppholde meg i språket, også som gjendikter. Jeg har gjendikta mye poesi og sånn fra spansk, men sånn hvordan det ser ut sånn, i fornyelsen av språk, det er vel mye av det samme lånord, sant? Fra engelsk.
2: Mm.
3: Ungdommen som vrenger og vrir på språket, den nye generasjonen som høres rar ut for den gamle generasjonen, det er vel omtrent de samme tingene, vil jeg tro.
2: Mm. Mm. Øde, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du er jo helt klart den yngste av oss i det her panelet her. I kassa på en butikk for en tid tilbake, ikke så lenge siden, så var det en ung mann på sånn, jeg vil tro sånn 23 år, som ekspederte meg. Så når han da skal si hva jeg skal betale, så sier han det blir 241. Og da lurte jeg, hva er det som har skjedd her? Er dette noe som de unge nå begynner å plukke opp? Fordi at det er jo ingen som snakker sånn lenger.
0: Er det ikke det? Men han gjorde det jo.
2: Ja, nemlig. Hvor har han det fra?
0: Nei, jeg tror, altså litt sånn som André Bjerke sa det så fint i titlen på sin bok, som var en et motskrift mot samnorsk, om språket som ikke ville dø, kalte han det vel. Så tror jeg at hvis det er fine elementer i et språk, så har folk lyst til å beholde det. Helt organisk, det tror jeg veldig på. Og når det kommer til disse låneordene, jeg synes det er interessant med låneord, fordi de er et uttrykk for en viss kultur. Mm-hmm. Som alle disse engelske slengbegrepene du nevnte, det er jo en internettkultur i stor grad. Og så får vi se hva som blir igjen. Jeg tror jo at internettet i seg selv er ganske forgjengelig. Jeg tror ikke vi kommer til å ha det i evig tid. Men du kan se på sånne franske låneord som har hengt med oss. Restaurant, chantil. Det er vel bare jeg som sier chantil, da. Men sjåfør. Det er en viss kultur rundt de låneordene. Det er en eim av luksus over de franske låneordene. De fine, edle ting. Og det var jo også sånn i England at de franske låneordene som etter hvert ble engelske, handlet veldig ofte om mat i begynnelsen. Fordi franskmennene kan koke og steke god fisk og godt kjøtt. Det kan jo, kunne jo ikke engelskmennene. Så jeg tror man må... Det er alltid et uttrykk for en kultur. Så... Og språket er alltid endring. Så det som er interessant for meg er hvordan kan vi få et rikere og penere og mer imponerende språk. Og da må vi ha en kultur som odler frem det. Og jeg tror ikke nødvendigvis at internettkulturen odler frem et rikt språk. Så tror jeg folk hungrer efter et rikere språk. Og jeg tror en sånn umiddelbar løsning er jo litteraturen. Altså litteraturen har så mange ganger i historien odlet frem rikere, flottere språk. Bare se på Shakespeare alene. Han oppfant vel mer enn 1000 ord.
1: Ja, når det gjelder den tellemåten som du jo refererte til med han i kassa, så er jo det interessant at den 41 heter jo på norsk fram til det også da begynte å hette 41. Og det var jo en, det vil jeg si er den mest radikale språkreformen vi har hatt i Norge. Den ble vedtatt av Stortinget i 1950, og etter et initiativ fra Telegrafverket, faktisk. Altså fordi at det skulle være mer praktisk å da få opplest tal I samme rekkefølge som en da skriver 4-1, så skulle en da også si 41. Mm. Og der kan man jo diskutere, er det en vellykka reform eller ikke? Den har jo fått ganske stort gjennomslag, men samtidig så viser det jo at det å endre språk vil ta lang tid. Den reformen kom jo også til helt uten noe forarbeid av faglig art, egentlig. Det var et raskt arbeid, altså faglig, da mener jeg jo språkfaglig i denne sammenhengen.
2: Vi skal ganske snart nå snakke om, ta et dypdykk inn i forfatterverdenen. Det er bare en lytter her som skriver, jeg er bonde og har oppdaget at kuer går den raskeste veien til målet og til beite. Når ungdommen bruker engelske ord er det fordi de får så mye fra engelsk gjennom spill, TV og musikk. Engelske ord er det som faller dem først i hu. Altså det å falle først i hu, det å huske alle først. At det kommer inn engelske ord er uunngåelig, rett og slett fordi det er enklest for ungdommen å bli fortest forstått. Er det enklere å... Altså når ting kommer inn i sirkulasjonen så heavy som det gjør nå, bokstavlig talt?
0: Ja, altså det er et uttrykk for en kultur man lever i. Jeg vil forresten påpeke at det heter kyr, ikke kuene, eller kyrene.
2: Den var til Tore som sendte dette.
0: Der, jeg synes det veldig morsomt med, med sterke bøyninger. Men ja, det et uttrykk for en kultur, og det sier litt om hvor du oppholder deg. Jeg husker det var et veldig morsomt videoopptak jeg så en gang, av en hvit mann som snakket engelsk med sånn kinesisk aksang, for han hadde vokst opp som barn i Kina, og det var veldig spesielt, veldig sånn overraskende. Men det er jo sånn at der du oppholder deg, der suger du, du suger ut margen fra benet, for å si det på den måten. Og, altså, språket kommer til å forfalle mer hvis folk er for mye på disse mediene. Det er klart.
2: Og dette med å opprettholde språket, drive det videre, det skal vi snakke om nå. Vi skal snakke om et yrke som presser språket til nye høyder, som tøyer grensene. De som ikke skal være redde for endringer, eller for den saks skyld å låne, men som tvert om har det som jobb å presse språket og brøyte vei og skape nye måter å uttrykke seg på, nemlig forfatterne.
8: Og jeg tror også litteratur alltid på en eller annen måte dreier seg om tid. Litteraturen knytter tråder bakover, eller den stanser tiden med språket og tar den nærmere i øyesyn, og viser oss sammenhenger som vi kanskje har glemt.
9: Det heter ikke jeg nå lenger. Heretter heter det vi. Eg du lykka, så er hun ikke lenger bare di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi.
10: Ulturkuke. Tullkuruke, ultkuruke, ukturulke, klukuruke, ukturkule, urtuk.
11: Og det å vende tilbake til livet med renset hjerte, og bøye sitt ansikt mot dypet sammen med jordens barn, og se med deres øyne, snakke med deres stemmer, og våkne i deres morgen, og brenne i samme sorg.
12: Jeg ser en kyst, en skog, et skjær i mørk kontur. Og i kontur den annen ruvende natur, vår egen stamme. Ser den her, i dette halvlys mellom dag og natt, i store linjers riss.
2: Pedro Carmona Alvarez, som forfatter så må du stadig utfordre språk og brøyte ny vei. Hvordan gjør du det?
3: Nei, jeg føler ikke at jeg må det, altså. Jeg kan gjøre ganske mye med språket, også oppholde meg i ting som er ganske satt og bevart og kuratert, på en måte. Men det er klart at når man jobber som forfatter, så er det jo fordi at, i hvert fall for min del, så er det sånn at jeg har jo hatt et veldig stort en stor interesse for språk fra jeg var barn, og det har jo litt med nødvendighet å gjøre. Jeg kom til Norge som 11-åring og var språkløs, lærte meg norsk og oppdaget ganske kjapt det at liksom, språk er skrudd sammen på forskjellige måter. Mitt spanske morsmål er skrudd sammen på en helt annen måte enn det norske språket, når det gjelder verb og bøyninger og kasuser, men også hva man foretrekker av språklige. Altså de språklige preferansene. Jeg husker en av de første tingene som skjedde da jeg kom til Norge, var at jeg fikk utdelt en norsk ordbok på barneskolen, og hvor det bakpå ordboka så stod det skrevet språkvettreglene, og en av reglene var «sett punktum så ofte du kan». Og det er i mitt spanske hode og min spanske skolegang, spansk språklig skolegang, så var det helt koko, rett og slett.
2: Altså, hvorfor det?
3: Fordi at spansk favoriserer lange setninger, mange kommer, innskutte setninger, det er en helt annen kadens i det spanske språket. En helt annen man foretrekker en helt annen type rytmikk enn det norske språket.
2: Når jeg bare har lyst til å være litt nysgjerrig på det her, Pedro, fordi at når du skriver et manus, så har du en redaktør i et forlag. Hvordan jobber du og redaktøren sammen om språket?
3: Jeg skriver så mye jeg kan, så ofte jeg kan, så bra jeg kan, og så leverer jeg til han, og så får jeg hans blikk på det. Og da snakker vi om alt fra språk, språkbruk, karakterer, historie, plott, tematikker. Alt det som også på en måte virveles opp da, gjennom språk.
2: Mm.
3: Så arbeidet man gjør med et forlag har selvfølgelig språket som utgangspunkt, boka som utgangspunkt, boka som mål, kanskje. Og derfra så snakker man både på sånn veldig, veldig sånn detaljnivå, og man zoomer også langt, langt ut for å abstrahere alt det som er tematisk og i stoffet.
2: Mm. Jeg får en liten melding på øret her nå om at jeg skal hilse Øde Nærdrum og si at det heter kuer på østnorsk, og at det også er tar du det til deg, Øde?
0: Ja. Jeg foretrekker den sterke bøyningen her, men det er jo ikke krise det.
1: Ja. Jeg kan bekrefte at i bokmålsnormen så er det valgfritt.
2: Og se der, ja. Og så bare sluttføre litt med deg, Pedro, for dette med å være i front på det med å bruke språket. Og du sa for noen minutter siden at det ikke nødvendigvis sånn at du må bryte det videre. Når vet du at en tekst er god?
3: Og det er vanskelig å si, altså. Det er på en måte 1000 kroner spørsmål, som det heter på 80-tallet. Eller 64 000 kroner spørsmål, det heter på 80-tallet. Nei, det er en blanding av erfaringsbasert kunnskap, intuisjon, håp. du er nødt til å stole på blikket ditt. Du er nødt til å stole på at du har kommet dit du skal. Det er egentlig som alt annet arbeid. Altså. Når vet du når ting er bra, liksom. Du ser det. Det er rett og slett erfaringen din som har skapt kunnskap.
2: Ja.
3: Så det er noe som man på en måte nærmer seg både med hodet og hjertet, på en måte. Både med hodet og med intellekt og med intuisjonen.
2: Ja. Fordi du må rett og slett både stole på din egen framdrift og at du treffer, selv om dette er et manus som ingen har lest før.
3: Ja, men språk er jo også på en måte et slags sånn, det er et eller annet, en sånn slags liten kniv man kan snitte opp virkeligheten med, ikke sant? Det er det forfattere gjør til ofte, at man bruker ord og vendinger og sosiolekter og til å se på verden og sånn. Det er det vi driver med. Altså, først og fremst så er det å se på verden, og se på verden gjennom språk, filtrere det blikket gjennom språk, gjennom ord, for å kunne si noe om det man har sett. Så forhåpentligvis er en ny innsikt da, på et eller annet nivå i hvert fall, ikke sant? Og det, jeg tenker at altså, språk for meg er jo veldig, veldig fascinerende materie å jobbe med. Altså, for det første så er det sånn, det er jo en biologisk kapasitet, sant? Det er en sosial praksis, og det er også, som vi har snakket om her, med historisk, hva skal man si, arkiv da. Men samtidig så er det også for meg, for i mitt yrke, et estetisk materiale, sant?
2: Mm.
3: Og når jeg hører de andre snakke om språk her nå, så er det sånn, nostalgi ble jo nevnt her, sant? Og dette her med at språket på en måte forringes hvis man sier det ene og det andre, ikke sant? Og det, jeg tenker jo ofte at det som språkbrukerne opplever som grammatikk i dag, er jo et resultat av veldig mange, mange tidligere språkbrukeres vaner, da, ikke sant? Og det som på en måte er grammatikk i dag, kan jo ha vært feil i går, og det ser man veldig, veldig, veldig kjapt. Og jeg tenker også sånn, for meg som forfatter også, så er det sånn, litteraturen er gammel, poesien er over 3000 år gammel, så 100 år er liksom, jeg sier som Bob Hund, 100 år er ingenting for meg. Så altså, det finnes store bevegelser i disse tingene, sant? Og hvordan, altså man sitter der og snakker om at lånord fra engelsk og så videre, liksom lav og høy kultur og den typen debatter da. Og det, sånn sett har det jo alltid vært på en måte. Kontakt mellom språk er jo en av historiens, hva skal man si, kraftigste sånn endringsmotorer da, kan man si, sant? Handel og krig og migrasjon og alt dette her. Kolonisering, teknologi, det er jo det som bringer oss sammen språklig, da. Altså norrøne ord som blir eksportert til engelsk, ikke sant? Skandinaviske språk som tar seg lavtysk materiale gjennom den hansiatiske kontakten, siden jeg sitter i Bergen. Dansk-norsk preg, liksom, og det franske, liksom, fjongespråket som også ble nevnt her i sted med restaurant og chantilly. Ikke sant? Mm. Det er jo, man snakker om nostalgi, ja, når man savner noe ved språket, at språk, det språket jeg snakket var jo selvfølgelig mye penere enn det de snakket. Jeg synes jo også ungdommen snakker stygt i dag, men det er jo meg det handler om. Ikke sant? Det har ikke med ungdommen å gjøre, det har med klasse, det har med tilhørighet, det har med estetikk, og det har med generasjon å gjøre.
2: Du snakket om, du nevnte begrepet nostalgi også i stad, Pedro, og Britt skriver her, jeg kan huske hvordan ordet jente vokste i munnen min da jeg begynte å bruke det. Jeg har vokst opp med pike, og det gir meg fremdeles en bedre følelse å si. Mens jeg sitter og hører på dere, har jeg nå bestemt meg for å gå tilbake til å bruke pike, og heller ta de reaksjonene som vil komme, skriver Britt, og takker for at vi tar det nettopp i studio. Kanskje litt forståelig?
3: Ja, altså, hun må bare si pike. Pike er veldig fint ord, da.
2: Og nå skal vi til sist bruke noen minutter på å snakke om elefanten i rommet. For det dundrer en diger elefant gjennom det norske språket, kunstig intelligens, som skriver e-poster, skoleoppgaver og nyhetstekster på sekunder. Men hva slags norsk lærer KI seg, og hva skjer med språket vårt når stadig mer av det vi leser er skrevet av en maskin? Ja, det som bare for 2 år siden var ganske klossete forsøk fra kunstig intelligens på å føre et korrekt språk, har nå blitt, ja, svært nifst. Så hvordan lærer KI seg å svare oss mennesker og skrive riktig og kreativt? Jeg gikk rett til kilden, kallte gjerne en selskapslek, men jeg spurte betaleversjonen av en av de største chattetjenestene. Hvordan gjør du og dine kolleger dette?
13: Veldig godt spørsmål, og for å være ærlig så lærer vi ikke språk slik mennesker gjør med opplevelser og kropp. Vi tilpasser oss mønstre i eksisterende tekster, og så forsøker vi å gjenskape mønstrene på en forståelig måte. Om noe er riktig norsk avhenger jo av konteksten, altså normert bokmål eller nynorsk, dialekt eller sjanger og stil. Så jeg forsøker, ja.
2: Ja, nei, jeg bare lurer på, men kopierer du oss mennesker, eller finner du på nye ting også?
13: Jeg kopierer ikke enkeltpersoner eller bestemte tekster ordrett. Jeg generaliserer mønster. Det kan føles kreativt fordi jeg kan sette sammen kjente elementer på nye måter, men det bør fortsatt testes mot faktisk språkbruk og normer. Så når jeg svarer, er det best å se det som et utkast til samtale, ikke en endelig dom.
2: Nå pågår det jo en ganske opprivende debatt i Norge om bruken av deg og dine kolleger. Det med at det å bruke deg og dine kolleger er faktisk ikke bare juks og latskap, men det er ganske farlig. Hvordan kommenterer du det? Ja, du må kommentere det.
13: Ja, la meg ta det ryddig. Jeg synes det er en legitim bekymring, men jeg vil skilt mellom 2 ting. Det ene er juks. Hvis jeg gjør en oppgave som du skulle ha gjort selv, kan bruken selvfølgelig bli juks. Det andre er den større faren at mange små valg over tid kan jevne ut særpreg, og spre feil i stor skala.
2: Daniel Ims, først, dette var kunstig intelligens sitt tilsvar. Hva tenker du?
1: Nei, det viser jo at kunstig intelligens og språkroboter er blitt veldig gode til å skape tekst og bruke også norsk. Samtidig så var jo dette en samtale med et tema som det finnes mye underlag for i norsk, sånn at det nok var lett å få samtalen til å, til å gå, og, og at det, det ble korrekt norsk. Mm. På andre felt så, så vil det være vanskeligere, fordi det er et, et felt som som det ikke er så lett å finne tekst om, eller det kanskje er et ganske smalt felt, fagfelt for eksempel, som det lettere blir sånn at en, en får en direkte oversettelse fra engelsk som, som ikke passer på norsk. Da.
2: Mm. Øde Spildron Eldrum, det, det, vi hørte en sånn tilsynelatende resonemang her, en tilsynelatende person, men dette er jo en person som ikke eksisterer. Hva tenker du om det du hørte her?
0: Jeg fokuserte bare på den gebrokne stemmen. Ja. Det hørtes ut som du snakket med en inder som nettopp har lært seg norsk. Så det synes jeg var litt vittig. Og jeg vil jo for øvrig mye heller ha indere som kommer til Norge enn AI. Jeg er ikke veldig fornøyd med disse AI-tjenestene når det kommer til språk. Jeg har forsøkt å bruke det til korrekturlesning noen ganger. Mm. Og den er ganske dårlig på det. Mange feil den ikke oppdager, henger seg veldig fort opp i noen sånne litt sånn som kuene og kyrene. Noen sånne ting som er litt opp til diskusjon, heller enn feil. Så jeg har ikke god erfaring med den. Mm. Og jeg tror at jeg tror de som synes at den KI-en har et imponerende språk, er ganske språkfattige selv, sannsynligvis.
2: I forlagsbransjen vil jeg vel tro Pedro Carmona Alvarez, vi vet ganske mye om hva forfattere mener om dette.
3: Ja, det er ikke noe særlig, det er ikke mange fans av KI i min verden, det er det ikke. Mm. Nei. Og det har jo også med at jeg tror at forfattere liker jo å gjøre jobben selv, da. Det er jo litt da, liksom, derfor vi driver med det her. Det er jo ikke akkurat sånn at det er kjempelukrativt eller å holde på med litteratur alltid, ikke sant? Og så skrive, man må like å lage greiene. Men når det er sagt, så er altså, hvis jeg kan få lov til å liksom se vekk akkurat nå fra KI's, liksom, fra den veldig, veldig skremmende siden ved KI også, som på en måte finnes i denne verden hvor liksom fascisme og folkemord er liksom dagens agendaer, så er det sånn at ChatGPT eller disse robottjenestene, de er jo på en måte også litt sånn Google på speed, ikke sant? De er i stand til å gjøre masse arbeid veldig kjapt.
2: Ja, det går på sekunder der her.
3: Det går veldig kjapt, altså alt som har med research å gjøre, som da, jeg husker da Wikipedia kom, så var det fantastisk, for det gikk an å liksom, du fikk samlet kunnskap et sted, og du kunne gå visse, du kunne gå dit som forfatter for å hente ting, ikke sant? Hvis du ville. Og det her, de robotene her gjør jo det arbeidet mye kjappere, selvfølgelig. Men jeg er helt enig at det er liksom, hva bruker du det til? Det er teknologi, hva bruker man det til? Det er det samme, jeg er jo også musiker, jeg bruker også trommemaskiner og samplinger og sånt, og uten at, jeg har ikke så veldig sånn, så store problemer med at det ene eller andre er autentisk. Det kommer litt an på hva du gjør med det du driver med, altså hvor langt du tar det etterpå.
2: Ja, vi har et lite minutt til å oppsummere det vi har lært å snakke om i dag. Daniel Ims, kommer KI til å forandre måten vi snakker på, eller er dette et bluff?
1: Det kommer nok til å påvirke på en del måter, altså med ordvalg for eksempel. At ord som vi da hører ofte gjennom kunstig intelligens også vil komme i talespråket. Men ellers så er det jo så mye som skjer her nå at det er alltid vanskelig å spå sikkert om fremtiden. Mm.
2: Øde, hva tenker du om hvordan KI kommer til å påvirke måten vi faktisk taler på?
0: Nei, det jeg er redd for er at den bare forsterker dårlige tendenser. Det er det verste som kan skje, men ja, jeg synes den er for dårlig, simpelthen. Og jeg synes at forlag, de bør fokusere på de beste, og de beste per dags dato er fortsatt mennesker. Kanskje ikke Værmannsen, men noen mennesker er mye dyktigere en KI. Så jeg har også lyst til å si avslutningsvis at I litteraturen så var det veldig synd at vi mistet metrikken og versene. Mm. For det gjorde språket ekstra rikt når man måtte få ting til å gå opp I versene, om at man måtte få det til å rime. Så prosaen tror jeg har vært veldig så ødeleggende før fjernsynet kom.
2: Uansett så kommer det norske språket til å gå videre. Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit og snakket språk. Pedro Carmona Alvarez, forfatter, Daniel Ims fra Språkrådet, og Øde Nerdrum, kunstmaler og skribent. Og vi skal videre, men jeg vil bare si det at tusen takk til alle dere som sendte inn synspunkter.
14: En podcast fra NRK.
15: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
16: Det burde vært en sånn disclaimer.
15: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
16: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
15: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
16: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
14: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.
2: Og I morgen så det enda en spør-ekko, og Jean-Christine Sena, hva skal du snakke om I morgen?
17: Altså, vi skal snakke om noe som ganske annerledes enn språk. Mm-hmm. Sopp skal det handle om I morgen, fordi mange har jo det kanskje litt sånn som hun som vår reporter Farah snakket med på gata her, Tiril, vi kan høre.
18: Plukker du sopp? Ikke for øyeblikket, jeg kunne ønske at jeg gjorde det. Men jeg gjør ikke det nå, nei.
17: Hvorfor ikke?
18: Det nok en kombinasjon av at jeg ikke trygg helt på altså, hvilken type sopper som trygge å plukke, og at jeg litt sånn, vet ikke helt hvor jeg finner det. Jeg vet jo at jeg finner det I skogen, men kanskje ikke liksom de beste spottene.
2: Det kan være ganske skummelt det her, Jean.
17: Ja, det I hvert fall veldig mange som syns det, og jeg tenker jo at det der jo sikkert Ja, Tiril nok ikke alene om å være såpass usikker, så vi tenkte vi skulle invitere tre soppeksperter, en som I dag I tillegg lege, en annen som I tillegg kokk, og en som rett og slett sjefen for all sopp- og nyttevekstforening til å svare på de spørsmålene vi har, fordi hva forvekslingstyperne, hva gjør du hvis det ikke en fysisk soppkontroll, og det I det hele tatt næringsrikt å spise sopp, det mange som lurer på.
2: Spør Ekko I morgen på en tirsdag gå, altså da allerede nå gjerne inn I appen NRK Radio. Finn fram Ekko og trykk send inn. Det straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og etter det så skal vi her I Ekko snakke om skole. For barn I Norge begynner på skolen det året de fyller 6 år, noe som innebærer at det kan være nesten 1 års aldersforskjell mellom de yngste og de eldste ungene I samme årskull. Det kan være utfordrende for både barn, foreldre og skoleverk. Og da statsministeren ved kongens død sa I sin offisielle tale «Kongen død, leve kongen», så opprettholdt han en flere hundre år gammel tradisjon. Men hva ligger I dette begrepet da?
19: Klokka 10, her NRK Nyheter. Der det først skal handle om valgvinneren I Sverige, hun sier nemlig nå at hun ikke kan danne ny regjering. Partileieren til Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun skal varsle leieren av riksdagen at det ikke mulig å få til en rød-grønn avtale nå. Selv om partiet henne fikk flertall sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, vil ikke de to samarbeide seg imellom. En av Norges største vegutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvegetunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder, men summen nesten dobla. Betong, stål, pukk og asfalt blitt nesten dobbelt så mye dyrere som prisøken I snitt de siste 5 årene. Det opplyser prognosesenteret til Bergens Tidende. Fotball nå for keepertabber og flere mål bomme til tross. Kampen vi så på Ullevål I går var noe av det beste Norge har levert noensinne. Det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter at Norge tapte 1-2 mot Portugal I det som var en forrykende kamp.
20: ser man på på det Norge presterer og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble og ser på antall sjanser som ble skapt hvor mye det norske laget hadde ballen og hva de får til mot et vanvittig godt Portugal-lag altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklasse bekker kanskje de beste bekkene I hele verden der også det en fantastisk landslag vi har og det gøy å se på de selv om vi taper på Ullevål det var lenge siden sist det var over 14 altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape så det jo en vanvittig statistikk men Og tapet kom, så det ikke det, liksom, det sureste tapet, for at Norge så gode.
19: Så skal det handle om haust og mørketid. Det gjør det ekstra viktig å være synlig I trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks ifølge trygg trafikk. Og det skyldes ikke refleksmangel. Nå skal vi til Jæren, der de produserer 350 000 refleks I året.
21: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere hundre tusen brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger I en tråd festet med sikkerhetsnål.
22: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
21: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
22: Jeg klarer det fint.
21: Nå de I full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. 5, 6, 7. Håpet at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
23: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
19: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
14: Dette Ekko.
2: Om du født tidlig eller sent på året, det har mer å si for skolegangen din enn du kanskje tror. Du eldst I klassen, det større sannsynlighet for at du gjør det bedre på skolen, har bedre sosiale ferdigheter, og det vil være mindre sjanse for å utvikle ADHD sammenlignet med barn født I desember. Likevel så får under 1% av norske barn utsatt skolestart. Hvorfor holder vi ikke de minste barna igjen I barnehagen, og hva skjer med dem som får et ekstra år? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. I 1997 senket Norge alderen for når ungen skal starte på skole fra 7 til 6 år, den såkalte 6-årsreformen. Det betyr at aldersforskjellen mellom de eldste og de yngste elevene I samme klasserom kan være opp til et helt år. Du født I januar, så begynner du på skolen når du 6,5, mens du født I desember, så begynner du når du 5,5. Dersom foreldre mener at ungen ikke klar for å starte på skolen, så kan de søke om utsatt skolestart. Men mens hele 8% av danske barn venter et helt år, så gjelder dette bare 0,5% av norske barn. For 6 år gamle Nikolas, som har Downs syndrom, kjempet mor Therese Både Mathisen for at han skulle få et år til I barnehage, men det fikk han ikke.
24: Bamkamakagen er stengt.
25: Han alt for ung for skolen. Det viser seg både I hans språk, I hans adferd og ikke minst hans sosiale forståelse. Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro I han, som vil kunne vises I mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring. Og han vil ikke selv oppleve at han mestrer det.
24: A, B, C, D.
25: Han har uendelig mer potensiale, men han trenger tid. Det veldig fortvilende på hans vegne. Og hvis han ikke kan få utsatt skolestart, hvem kan da få utsatt skolestart?
2: Ja, hvem bør få det? Og hva skjer når vi sender nesten 5-åringer på skolen? Og har det ene året før skolestart mye å si for ungens utvikling? Fartein Torvik, du forsker ved Folkehelseinstituttet. Når 5-åringen som født I desember møter 6-åringen født I januar til første skoledag I august, hvor stor forskjell det på de her ungene da?
26: Ja, først må jeg si at det veldig stor forskjell på de som født I desember, og
4: de som født I januar, mm. altså innimellom inn disse grupperne, så det utrolig stor variasjon. Så for veldig mange som født sent på året, så går det helt fint å begynne på skolen. De klare for det. Men så vet man at det gjennomsnittsforskjeller, og da det sånn at de som født sent på året, de sliter mer med impulskontroll, sosial forståelse, de dårligere til å lese, og de har litt mer psykiske plager. Men så det ikke veldig mye systematisk kartlegging I første klasse, så vi har ikke helt veldig gode tall på disse forskjellene. Men det vi ser at utover I skoleløpet, så får vi mer kvantifiserbare størrelser. For eksempel I ungdomsskolen har vi karakterer for nesten alle, og da ser man at de som født I desember, sammenlignet med de som født I januar, har I gjennomsnitt 0,2 karakterer lavere på tvers av alle fag. Og det kan du sammenligne med en kjønnsforskjell som på 0,4 karakterer, altså det dobbelt av det året som I forskjell. Mm. Og en ser også videre at de som født sent på året, de har litt lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole på normert tid, og tjener også litt mindre penger opp til det rundt 30 år. Så der det store variasjoner mellom personer, men også litt variasjoner etter når på året du født.
2: Ja, og kan vi ta dette med forskjell mellom jenter og gutter? Hva vet vi om det?
4: Ja, forskjell mellom jenter og gutter, der det jo en modenhetsforskjell, og vi ser jo at jenter gjør det bedre I skolen, eller gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagen, de kan mer bokstaver når de begynner på skolen, de lærer lettere å lese, og så videre, og de får også bedre karakterer I skolen, og tar høyere utdannelse. Og det nok ikke fordi at gutter som fra naturen sier det så fryktelig mye dummere enn jenter, men fordi at modningstempoet ofte litt ulikt.
2: Mm. Mm. Og forskningen viser at denne aldersforskjellen som vi snakker om nå, den gir konsekvenser. Hva slags konsekvenser kan det få?
4: Ja, det var litt det jeg var inne på, at vi ser at det ikke bare I skolen at det en forskjell, men at det fortsetter med lavere karakterer og færre som fullfører videregående I tide. Men selv om det går bra for de fleste, så det jo spesielt en gruppe som en kan være bekymret for, og det jo de som spesielt umodne I forhold til alderen, og som en kunne tenke seg kunne ha godt av å vente litt lenger. Det vil da typisk være barn som født på høsten, det vil være en overrepresentasjon av gutter, og en overrepresentasjon av barn fra familier hvor foreldrene selv har lav utdanning.
2: Mm. Og gjelder det her bare de yngste ungene, eller går det an å utvide forskjellen? Altså, hvordan ser det ut når unger blir eldre?
4: Ja, altså, jo eldre en blir, jo mindre betyr jo den relative aldersforskjellen. Så et år I forskjell når du 5 eller 6 jo ganske mye, når du 15 eller 16 så det mye mindre. Mm. Men de forskjellene kan en til en viss grad se ennå. Og så handler det nok om enkelte som kan komme litt skjevt ut fra start hvis en begynner på skolen før en klar for det.
2: Hvem det som søker om utsatt skolestart, og hvem det som får det?
4: Ja, det veldig bra spørsmål. Det jo fordi at foreldrene tenker at barna for umodne til å begynne på skolen, og så skal det en evaluering I PP-tjenesten før en eventuelt får det innvilget. Og de gruppene som, altså, nå har jeg ikke sett data på hvem som faktisk søker, men vi har data på hvem som får det. Og nå det bare en 0,5%, og det da I stor grad barn fra, altså gutter, barn født på høsten, og barn fra familier med lav utdanning. Mm. Og så det veldig interessant når man skal se på effekten av utsatt skolestart, for det har en jo et lite knippe studier av. En del fra USA, og noen ganske få fra Norge. Og når man skal se på effekten av dette, så det litt viktig å ha med seg hvilke barn som får utsatt, fordi I USA så det I stor grad barn som kommer fra familier med høy utdanning og inntekt, som gjør at de effektene fra de amerikanske studiene ikke uten videre kan overføres til norske forhold.
2: Vet vi hvorfor det? Hvorfor den hadde han sagt, sosiale forskjellen så ulik mellom Norge og USA?
4: Det handler nok om at I USA så det I stor grad opp til foreldrene å bestemme at barnet skal begynne senere på skolen. Og det, hvis du begynner senere på skolen, så dette år eldre når du tar prøvene og du får høyere karakterer, så kan en diskutere skyldes det at du lærte mer eller bare at du var litt eldre. Men den grunnen til at en der velger det. I Norge så må du også ha en evaluering hvor fagpersoner er enige i at barnet er umodent. Og da får du ofte den motsatte sosiale gradienten på det.
2: Og du sa altså bare 0,5% av den totale massen får skolestarten sin utsatt i Norge, sammenlignet med Danmark, så er dette veldig få. Der får 8% utsatt skolestart. Med oss også Hildegunn Støle, du er førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter ved UiS. Du og dine forskerkolleger har nylig publisert en studie av våre nordiske land som har andre systemer for fleksibel skolegang. Hvordan skiller Norge seg fra nabolandene våre?
5: Jo, vi skiller oss ganske kraftig fra Danmark, som allerede er nevnt. Der de har 8% unger som får utsatt skolestart. De går gjerne 0. klasse, som de kaller det, om igjen, og 0. klasse foregår på skolen. Så har vi i Sverige ca. 1% for utsatt skolestart, og i Finland omtrent 3%. Dette fant vi i Pearls data, som en internasjonal studie av leseferdighet ved 10 års alder. Så da brukte vi data om elevene sin alder for å se hvor mange er der i klassen da som er født, har fått utsatt skolestart, for de er faktisk et år eldre enn de i klassen. Innimellom hører vi jo i mediene eller politikere eller foreldre si at vi burde ha mer utsatt skolestart i Norge, sånn som i Danmark. Men vi spør oss sjelden, ja vel, hvordan går det med de ungene i Danmark som får utsatt skolestart? Går det bra? Og dessverre så fant jo med at det gjør ikke egentlig det. Når det er sagt, så mener jeg jo ikke at det er sånn at det er så bra i Norge heller at så få unger får utsatt skolestart, for det kan være gode grunner til at litt flere skal få det. Vi fant at kjønnsandelen i Norge var omtrent, altså lik, at det var nesten like mange jenter som gutter som fikk utsatt skolestart, men disse tallene er så små, den undergruppen er så liten, at det er vanskelig å si noe mer enn det om de.
2: Men jeg ble nysgjerrig, hva var det de ble dårligere til? Hvilke utfordringer fikk de som, i den undersøkelsen som dere tok for dere?
5: I Danmark, som i grunden er det eneste av disse nordiske landene som har en såpass høy prosent, eller en såpass mange elever som får utsatt skolestart, at det er der vi kan si noe sikkert om de, så har vi noen bakgrunnsvariabler med, altså for eksempel hva hjem de kom ifra, hva språk de mest snakker. Og vi fant at, som Fartein er jo inne på, det er gjerne elever med låg sosioøkonomisk bakgrunn, og vi fant også at det veldig mange av disse snakker et annet språk enn dansk, da, opplæringsspråket hjemme.
2: Altså de er innvandrere, de har innvandrerforeldre?
5: Ja, i stor grad. Mange av de har det. En del av de er gutter, jeg tror det er sånn ca. 63%, så ikke alle er gutter. Og med det vi så da på resultatene, kan du si, men ja, altså leseferdighet, som er det Pearls målet, så viste jo deg at i snitt så presterer de dårligst i lesing. Og det tenker jeg er viktig, de hadde lågere opplevelse av skoletilhørighet. De trivdes dårligere på skolen. Mange av de. Vi snakker jo alltid om gjennomsnitt, det finnes unntak, og vi vet ikke hvordan det hadde gått hvis de hadde begynt på skolen når de skulle ifølge liksom kalenderåret. For vi har bare individene å se på i sånne grupper. Vi har ikke en dobbeltgjenger som har prøvd det andre. Men det er jo ganske klart at det er ikke en nøkkel til suksess i skolegang eller i opplevd skoletilhørighet og utsetter skolestarten.
2: Martin Thorvik, vi hører at dette ikke noe trylleformular for å få ungene til å henge bedre med eller prestere bedre. Du overrasket over det som kom fram I den undersøkelsen?
4: Nei, det ikke overrasket over. Jeg synes det en fin studie for å beskrive hvordan assosiasjonene og det som studien viste var at de som hadde utsatt skolestart gjorde det dårligere, og det akkurat sånn som man skulle forvente, for de jo selektert på at de umodne, at de har belastninger med seg fra tidligere. Så var det interessant å se at den differansen mellom endene, de aller yngste og aller eldste, var lavest I Danmark, så jeg tolker det som at de størst grad har klart å utjevne det. Men så det også det at i Norge så har det vært et slags eksperiment med utsatt skolestart. For mellom 46 og 83, tror jeg, så ble det etablert skolepsykologiske kontorer I Norge, og de drev med modenhetstesting for å vurdere om barn skulle få utsatt skolestart eller ikke.
2: Ja, og det mange som har vært, som kjent med begrepet å være skolemoden, for eksempel som vi kalte det før I tiden. Hva gikk dette ut på?
4: Ja, altså det testet de barn på ulike ferdigheter som de tenkte at

0: såg at utover 60- og 70-tallet, så var det å ha et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen assosiert med at gutter født på høsten tjente mer penger når de ble voksne, som i forhold til de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen. Mm. Og så, mot slutten av denne perioden, så fikk en tanke om at den skulle ha mer individuelt tilpasset opplæring, og det ble de skolepsykologiske kontorene sin rolle å si nei til utsatt skolestart når foreldrene ba om det. Mm. Så på slutten av den perioden så så han at de guttene som hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin, de tok gjennomsnitt et kvart år mindre utdannelse enn de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin. Og så kan vi selvfølgelig diskutere overføringsverdien til dagens samfunn, men det i hvert fall det nærmeste vi kommer en test av effekten av utsatt skolestart i Norge, fordi disse kontorene påvirket hvor mange eller hvor få som hadde utsatt skolestart.
1: Hildegunn Støle, kom det ikke noe godt ut av det som man fant ut av i Danmark?
2: Nei, vi så ikke, altså det er helt sikkert flere faktorer vi kunne undersøkt som vi ikke tok med, men vi kan ikke si vi så så mye godt, og jeg jo nok egentlig litt uenig med Fartein i at denne her, at det er en svakere RAE-kurve i Danmark enn i Norge, altså at vi har en større relativ alderseffekt i Norge skyldes, altså at det viser at det er noe positivt med det danske systemet, for vi kan jo tenke oss, eller det vi vet er jo at en del av de svagt presterende vi venter å finne i Danmark i den kohorten som undersøkes i Pearls hvert femte år, de var jo ikke til stede, de gikk et år unna. De hadde også fått utsatt skolestart. Og jeg tenker vi må gjør veldig grundige vurderinger av dette her. For eksempel så kan jeg godt tenke meg at unger av, sånn som vi fant i Danmark, lågt utdannet foreldre, typisk for det vi kaller en lågere sosioøkonomisk bakgrunn, og der det snakkes et annet språk hjemme enn dansk, som er opplæringsspråk, eller norsk i Norge, da, så hadde gjerne disse ungene lært mer faktisk hvis de begynte i første klasse og ikke gikk nullte klasse, som de kaller det, om igjen. At de hadde hatt bedre utbytte av å begynne sammen med de gikk i nullte klasse med, og vi må ta med, tenker jeg, vi må ta med kameraterne deres, altså den sosiale tilhørigheten de har. Hvis det at de har masse kamerater som får begynne i første klasse, og ikke, de får ikke lov å bli med de i første klasse, men må henge igjen og være med neste kull, eller enda være i Norge. Alle kompisene dine i barnehagen begynner på skolen, men ikke du. Hvis det at du bare leker med 3- og 4-åringer, så kan det være helt i orden, og foreldre skal være med og gi sitt innspill. De skal jo høres både i Danmark og Norge om barnet har godt av å gå et år til i barnehagen, men jeg tror noen tiltak må barnehagen sette inn der for å gjøre de klare, litt mer klare for skolestarten neste år.
1: Hva slags tiltak kan det være?
2: Det kan være litt sånn lekbasert læring, som for eksempel mannsutvalget foreslo, som også satte på agendaen dette med utsatt skolestart. At noen får, blant disse femåringene da, som gjerne blir seksåringer hvis de har fått utsatt skolestart, får litt mer bokstavlæring, de får litt regneopplæring, de blir litt mer forberedt, så de har en bedre sjanse til å ta igjen det gapet som jo i gjennomsnitt finnes mellom de som er født i januar og desember i samme kalenderår, som finnes overalt, som Fartein sier. Så, ja, forskning viser det mange steder.
1: Mm. Ja, Fartein Torvik, nå er vi inne på liksom, konkrete ting vi kan gjøre, som jeg forstår det, i stedet for utsatt skolestart bare alene. Hva tror du løsningen ligger i?
0: Jeg er helt enig i at lekbasert læring og sikkert mange andre tiltak kan være bra. Så tenker jeg at 0,5% utsatt skolestart antagelig er for lite. Det er jo sånn at barn født i desember og januar, det er jo ingen egentlig forskjell mellom de. Altså, faktisk så timer jo folk fødselen litt, så det er faktisk en liten

0: en forskjell mellom de. Men sånn, i det store hele, den er liten. Så at den ene gruppen skal begynne når de 5,5, og den andre når de 6,5, det tenker jeg litt urettferdig når vi vet at det er så stor individuell modenhetsvariasjon mellom de. Og da velger en altså å ikke benytte seg av den informasjonen som ligger i at det er en modenhetsforskjell, og kanskje hadde den hatt godt av at en større andel ble flyttet over den nyttårsterskelen og kunne begynt med de som var født et år etter eller et år senere. Fordi Hildegund sier at en må få begynne med vennene sine, men altså barn i barnehagen, det er ikke sånn at de bare leker sammen med de som er født i 2022 eller 2023. Et barn som er født i november kan fint leke med et som er født i januar. Så det er ikke sånn at vennegruppen er basert bare på fødselsår. Og så tror jeg at vi trenger mer kunnskap om dette, og systematisk forskning på hvordan det går med barn, gjerne litt forsiktige eksperimenter, utprøving, ikke at den skal liksom gjøre en radikal omlegging av skolesystemet fra en dag til den neste, men at den andelen 0,5% tror jeg er for lite, om man kunne sett på tiltak som kunne økte litt, og så evaluert effekten av det, før han eventuelt økte det mer.
1: Hildegund Støle, bør flere få innvilget utsatt skolestart?
2: Ja, det er jeg enig i. Det er ikke et poeng i seg selv å holde den prosentdelen så låg som mulig, men en må vurdere individuelt selvfølgelig. Og gjerne sette inn noen skoleforberedende grep for de som får utsatt skolestart, så de ikke blir tapere. Hvis vi står der og skal vurdere hva er best å være den eldste i klassen som presterer svakast, eller den yngste i klassen som presterer svakast for å ta ekstremene, så kan en tenke seg at det har betydning for hvordan en trives i den klassen.
1: Hvordan kan skoleverket nå forberede at, at vi må tenke litt annerledes på utsatt skolestart? Hva bør skje i skoleverket? Det er et stort spørsmål, Fartin Torvik, men jeg drister meg på det.
0: Oi, ja, det er et bra spørsmål. Hva bør skje i skoleverket? Sikkert mange ting. En ting er jo at en ungdom tenker veldig mye på sin identitet som årskull, at den er liksom 07 eller 08, veldig årskullsbasert. Vi gjorde ikke det, vi tenkte mer på avgangsår, og så er det klart at når en har en veldig sånn årskullbasert tilknytning, så blir det jo også vanskeligere å søke om utsatt skolestart. Da føles det rarere og mer spesielt å være den ene som søker om det, når det er så sjeldent. Jeg tror at hvis det hadde vært litt vanligere, så ville det også føltes greiere for andre å be om det. Sånn som jeg ser i Danmark, hvor regelverket egentlig er nok så likt, men det får veldig ulike utslag i praksis.
1: Utfordringer for skoleverket, Hildegund Støle. Hva skal skje?
2: Jeg mener at regjeringen og kunnskapsministeren har foreslått en del tiltak som kan gavne, og den gruppa som er mindre modne enn en del i klassen sin. Det å ha mer konsentrert læring av færre, men grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, flere voksne lærere, og mer grupper og lek som en også lærer gjennom, aktiviteter så unger får brukt kroppen. Jeg tror jo en del av dette allerede foregår i skolen, men at en nå setter fokus på det. Grunnleggende ferdigheter, leking og grupper og flere voksne lærere. Det tror jeg kan hjelpe, så la oss se hvordan det går.
1: Det skal vi absolutt gjøre. Her i Ekko så har vi snakket om effekten av utsatt skolestart. Takk til Fartein Torvik, forsker ved Folkehelseinstituttet, og til Hildegund Støle, førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter på Universitetet i Stavanger. Og denne saken, den var forberedt av Fanny Helen Birkeland.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
6: Hvem får med seg flest lesere?
7: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
6: Og hvilken bok vil du lese?
8: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
1: Ja, det har gått en måned siden kong Harald døde, tidlig om morgenen den fredag 28. august. Dette Ekko på NRK P2, jeg heter Jakob Arvola, nå skal vi snakke om et uttrykk som vi hørte brukt den gangen. Kort tid etter kongens død, så fikk statsminister Jonas Gahr Støre en telefon.
10: Kong Håkon ringte meg omtrent klokka 7, og da jeg tok telefonen så sa han det kongen. Og det sterkt, for da skjønner du at dette har skjedd.
1: Ja, det var han som tidligere hadde vært kronprins Håkon Magnus som nu presenterte seg som kongen. Og noen timer senere så holdt Støre en tale til folket som han avsluttet slik.
10: En æra forbi, en ny begynner. Kongen død, leve kongen.
1: Og det disse siste ordene vi skal dvele litt med nu. For hva betyr det egentlig dette tilsynelatende selvmotsigende uttrykket «Kongen død, leve kongen»? Altså, kongen kan jo ikke være både levende og død på samme tid, eller hva historiker Kai Østberg?
11: Nei, dette uttrykket har vært forklart av historikeren Ernst Kantorowicz som et uttrykk for teorien om kongens to legemer, altså det fysiske legeme og legeme som hører til embetet, og embetet udødelig. Og dette skriftet har karakteristisk nok titlen «Politisk teologi i middelalderen», en undertitel. For dette har egentlig med den politiske maktens religiøse legitimering og religiøse opprinnelse å gjøre. Det en rot til dette uttrykket.
1: Du professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du skal være med oss nå her i Ekko for å dykke ganske dypt inn i hva dette innebærer. Det her uttrykket, det har med tid å komme til å bety noe som erstattes av noe annet, men det har opphav altså da flere århundre tilbake, nærmere bestemt 1400-tallets franske monarki. Vi langt tilbake i tid. Hva historien bak dette hvis vi nå stanser opp ved for eksempel den tiden da denne musikken ble skrevet på?
11: Den første gangen dette uttrykket ble brukt på en måte som ligner, det i forbindelse med tronskiftet i Frankrike under hundreårskrigene 1422. Dette på Jeanne d'Arcs tid, og hun spiller en rolle i kulissene her etterpå. Uh-huh. Fordi dette en krig mellom England og Frankrike, og det også en krig mellom kronvasaller og kongen i Frankrike, så det dreier seg om konsolidering av kongemakten egentlig. Men engelskmennene jo da vasaller under franske kongen til dels, og de er jo i krig med den franske kongen. Den engelske kongen i krig med den franske kongen, og har jo overtaket veldig lenge, og det gjøres en avtale om at den engelske kongen skal bli tronfølger etter den gale Karl den sjette, som da dør i 1422. Men så det da denne franske patriotismen som begynner å vekkes, eller det i hvert fall mange franske stormenn som begynner å slutte opp om den innlandske franske kandidaten, som sønnen til Karl den sjette. Og det faktisk engelskmennene da for å befeste en usikker tronfølge, at man innfører dette, eller kommer med dette seremonielle, kong Karl død, kong Henrik lever. Så da det altså ikke direkte, det med navn i første omgang. Og det altså nærmest en kompensasjon for en usikkerhet, så prøver man å besverge dette med formularer. Men så kommer det da inn i den varianten som du nevnte nå, kongen død, leve kongen, som jo en sterkere uttrykksform. Den kommer, vet man ikke, enten i 1498 eller i 1515 det vel, altså ved Karl den 8. og Ludvig den 12. henholdsvis. Fra da av dette en formular helt fram til 1824 faktisk, det overlever også den franske revolusjonen, men det den siste gangen det uttales i fransk sammenheng, for da får man et annet type monarki.
1: Ja, for det gir jo på et vis en bedre mening å si at den gamle kongen død, den nye kongen høyst levende.
11: Ja, det høres jo mer alminnelig og mindre religiøst ut. Men det også en måte å sikre kontinuiteten. Men når dette da kommer I en sterkere versjon senere, så kan vi si det har å gjøre med, det har å gjøre med statens vekst. Det har å gjøre med at primogeniturprinsippet og automatisk arvekongedømme blir mer befestet. Og det har å gjøre med at kongemakten henter legitimitet som en stabiliserende faktor i samfunnet, en mye større maktfaktor enn i middelalderen. Vi på vei inn I tidlig moderne tid. Et av kriteriene for skille mellom middelalder og tidlig nytid nettopp den sterke statsmakten, og også, paradoksalt nok kan vi si, frigjøringen fra religiøst overherredømme, for dette ledsages faktisk av en sterkere religiøs karakteristikk, kan vi si, av kongemakten, at kongene blir mer opphøyet. Altså Ludvig den 14.s hoffprelat, Bossuet, sier jo I en tale, konger, dere er gudenes representant på jorden, og det lyder jo blasfemisk, men altså, det var en forsterket sakralisering egentlig som skjedde da. Men det var en sakralitet hele tiden, og det betyr at dette her egentlig har det mye dypere røtter, for det henviser tilbake til egentlig tanken om at Kristus død, Kristus lever. Mm. Altså udødeligheten som et religiøst og kristent fenomen da, I vår kulturkrets, og hvor man også forestilte seg og sa at ved tronskifter, altså før dette automatiske arvedømmet kom, ved tronskifter som var usikre, ustabile tider, så sa man at Kristus kongens vikar, så å si, inntil en ny konge på plass. Men altså, det jo Kristus som den øverste kongen, selvfølgelig, som kongen forvalter sin makt ut fra, men kongen da Kristus representant på jorden, og når kongen ikke der, så må vi bare tenke oss Kristi nærvær som den som holder tingene på plass.
1: Og så handler det her jo også litt om at en trone, man skal ikke risikere at en trone står ledig, at man kan rett og slett benytte seg av ja, for eksempel en statskupp da.
11: Absolutt, og det jo noe av det som har legitimert kongemakt, og særlig ene kongemakt, at adelsfraksjoner, det var de som var den viktigste trusselen mot kongemakten, at de skulle klore øynene ut på hverandre, og sånne adelsfraksjoner, de sluttet jo gjerne opp om rivaliserende tronpretendenter, så det å etablere en veldig automatisk, entydig arvefølge, det var en motvekt mot det, og nyere forskning har vist at det hadde en effekt også. Det har jo vært et omstridt spørsmål i norsk middelalderhistorie dette, men det er jo logisk at enekongedømme, automatisk arvekongedømme, eldste ektefødte sønn, det rydder tvil til side. Så det den der stabilisering og unngå et interregnum, men man unngår jo ikke et reelt interregnum, fordi
1: hva betyr interregnum?
11: Det betyr altså tiden fra en konge død til en ny konge på plass. Mm. En mellomperiode.
1: Ja. Man unngikk ikke det?
11: Sånn. Nei, ikke de facto, fordi altså Ludvig den 14. Var 5 år gammel da han kom til makten. Han utøvet jo ikke makten direkte, selv om vi vet at barn kan være tyranner, så blir det på et annet plan. Så da det jo noen andre som utøver makten I hans navn. Og de hadde jo ikke den samme legitimitet som den ekte kongen. Det kunne være dronningmoren, for eksempel, eller det kunne være en stor minister, som Mazarin I Frankrike, på den tiden. Og det var jo gjerne uroperioder. Så når kongen selv styrte, så var det tryggere, og det også noe av bakgrunnen for at dronninger hadde så dårlig rykte I Frankrike, fordi de periodene hvor dronningene måtte styre, så var det uroperioder, og det hadde jo ikke noe å gjøre med kvinnenes kvaliteter, men det at da var det rom for å drive fraksjonskamp.
1: Mm. Og så kom kongene for eksempel til tronen med makt, eller drev de valgkamp for seg selv og for det nye hoffet? Hvordan foregikk det her? Før dette var et faktum?
11: Ja, det kunne jo være ganske mye rivninger, blant annet fordi arvefølgen ikke, dels kunne arvefølgen ikke være entydig bestemt, dels så var det jo valgmonarkier mange steder. Også i Danmark-Norge var det jo formelt et valgmonarki frem til 1660, så i Danmark-Norge var det først etter 1660 at man begynte å bruke dette uttrykket, fordi det var da riksrådet som skulle velge kongen før det, og det var kongemaktens legitimitet. Nå var det lenge før det også i praksis kongens eldste sønn som ble valgt. Det var ikke noe sånn fritt valg på øverste hylle, men det var allikevel en prinsipiell forskjell som avspeiles i denne talemåten.
1: Så er det jo også noe, hvis vi taler nesten litt sånn filosofisk historisk, ved det, for at når du sier kongen er død, lever kongen, så går jo det her egentlig bare i sirkel hele tiden.
11: Ja.
1: Hvordan skal man tolke det? Er det en preserverende måte å bevare et monarki på?
11: Ja, det er jo som sagt et uttrykk for statsveksten, det er et uttrykk for kongedømmets kristne legitimering, og det er et uttrykk for dynastitanken kommer inn, altså at kongedømmet er en arv i kongefamiliens hus, på samme måte som i privatretten, da, at du kan arve et gods. Og denne her førstefødselsretten var jo noe som kom i Frankrike i løpet av høymiddelalderen, så formelt så ble vel valgmonarki, eller i realiteten så var det helt over på begynnelsen av slutten av 1100-tallet, begynnelsen av 1200-tallet, men da hadde det lenge vært eldste sønn som etterfulgte eldste sønn. Men altså det er jo denne uroen for borgerkrig som jo også kunne legitimere eneveldet. Så dette er jo ganske tett knyttet til eneveldet, som jeg sa da automatisk arvekongedømme ble innført i Danmark-Norge, så ble samtidig eneveldet innført. De to tingene henger ganske mye sammen, ikke fullstendig, fordi det automatiske arvekongedømme kommer før eneveldet, men det er en komponent i eneveldet. Men vi hadde jo også i England, da, der fikk de jo en annen utvikling, der fikk man en konstitusjonell utvikling, hvor altså parlamentet forlangte å ha en andel i statsstyret, og kongemaktens legitimitet ble forankret i parlamentet, men dette var jo en kamp som skjedde om det på 1600-tallet, var en revolusjon i England på 1600-tallet, hvor det også var republikk i et tiår. Omtrent. Men i første omgang så ønsket man ikke der heller å avskaffe statsmakten som sådan, og statsmakten var inkarnert i kongen, så da kunne jo parlamentets folk si sånne absurditeter som at vi bekjemper the king in the name of the king. We fight the king in the name of the king. For det er den foreliggende representanten som er et skrøpelig jordisk legeme som ikke fyller rollen og truer staten og truer de fundamentale retter. Så i England har jo dette her med det automatiske arvekongedømmet vært akkompagnert av et konstitusjonelt styre med parlamentet som de som hadde suvereniteten utvetydig fra 1688.
1: Du bruker begrepet enevelde. Skal vi bare repetere liksom hva et enevelde innebærer? Hva betyr det?
11: Nei, det betyr jo i prinsippet at kongen har ingen hindringer ingen formelle hindringer, skranker for sin makt. Han er, som det heter i kongeloven, det ypperste hoved på jorden, og svarer bare for Gud. I realiteten var det jo selvfølgelig ikke slik, det er jo ingen som kan herske så absolutt uinnskrenket, og spesielt ikke på den tiden i et tradisjonelt samfunn med dårlige kommunikasjoner og sterke tradisjoner og sterke korporasjoner og sterke adelsgrupperinger som aldri ville finne seg i det, så til og med i Frankrike hadde man en forestilling om fundamentale lover. Danmark-Norge var det mest komplette eneveldet i Europa, for det hadde også en enevelde grunnlov som man fikk i kongeloven. Men altså, eneveldet er jo en form for legalt tyranni, da. Altså kongen skulle ikke være en tyrann, men det var på en måte hans egen moral og Guds lov og de naturlige lover og rikets fundamentale lover som kunne holde han tilbake i beste fall, men ingen formelle institusjonelle skranker i prinsippet.
1: Og vi skal stanse litt ved Danmark, altså det franske monarkiet som først brukte uttrykket vi snakker om. Det vi snakker om her i Ekko akkurat nå, det er begrepet «Kongen er død, leve kongen». Og vi har med oss historiker Kai Østberg til å forklare oss dette. Uttrykket har altså overlevd og blitt tatt inn i de norske kongelige ritualene, og i de danske, da dronning Margrethe valgte å abdisere i starten av 2024, så var det statsminister Mette Fredriksen som proklamerte dette fra balkongen på Christiansborg slott i København.
12: Hennes Majestæt dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt kong Frederik den 10.
1: Lenge leve hennes majestet. Så her kommer det altså da igjen. Kai Østberg, vet du noe om hvorfor Norge og Danmark har tatt det opprinnelige franske uttrykket inn i det konstitusjonelle? Hvorfor har vi det?
11: Dette er jo noe som er overtatt fra de store monarkiene England og Frankrike, og det har jo vært, særlig med England da, ganske... Altså det franske monarkiet forsvant jo mye tidligere, men har det jo vært mye forbindelser og modellæring. Men altså i Sverige så kom det inn allerede ved Gustav Vasas død, da etter at Kalmarunionen var oppløst, da Gustav Vasa kom og hans arvinger hersket, så fikk man dette arvekongedømmet. Men altså i Danmark senere, i Norge så har man jo sagt, sa man jo i hvert fall dette ved Olavs død. Jeg har sjekket akkurat Einar Gerhardsens tale ved Håkon 7. død. Han sa det ikke. Mm. Hvordan sånn hoffseremoniell, altså da må du intervjue noen ved hoffet som har ansvar for seremoniell og retorikk der, for det er jo litt sånn mystisk. De veiene er uransakelige for meg i hvert fall, men dette er jo ikke noe som man liksom i Norge har suget av eget bryst.
1: Men når kongedømmet blir mindre avhengig av personen som sitter på tronen, blir også kongens reelle makt mindre enn tidligere?
11: Den kan være det, men ikke nødvendigvis, for det kommer an på den personen som fyller den stillingen. Men det er klart, kongemaktens styrking er en del av statens styrking, og når staten styrkes, så blir den mer komplisert, vanskelig å styre. Det er ikke mulig å rå over det for en mann. Han må få en regjering, etter hvert statsminister, eller noe tilsvarende. Og da er det, legger det også mye mer føringer på hva som er politisk mulig, politisk og teknisk mulig. Men samtidig så er det jo da et sterkere maktapparat han har til disposisjon, så en eneveldig konge kunne ha en enorm betydning, ikke minst til å starte kriger. Men vi ser jo også at kongedømmet kunne rulle og gå med en konge som overhodet ikke kunne fylle stillingen, og i dansk-norsk historie er det Christian 7. som er det kjente eksempel, hvor da først livlegen Struense overtar makten og hersker i hans navn, og også overtar kona hans, men han blir jo styrtet ved et statskupp og henrettet på grotesk måte. Men
1: hvorfor skjedde dette? Hva var det som skjedde med det?
11: Det var jo altså det at kongen ble sinnssyk, som gjorde at livlegen kom inn i bildet av den grunn, og så kunne han da gradvis skyves ut på sidelinjen. Men det brøt for sterkt med normene i samfunnet, sånn at etterpå så er det da kronprins Fredrik som styrer i hans navn, og det er som konge at han gir avkall på 1814, men det er som kronprins på Norge i 1814, men det er som kronprins at han går inn i Napoleonskrigene på Napoleons side.
1: Helt utenkelig i dag at noe slikt ville skje innad i et kongehus.
11: Ja, altså hvis kong Håkon, Gud forby, skulle få en så alvorlig psykisk sykdom, så ville jo den være eksponert på en så brutal måte at det ville være umulig å la det gå. Han ville måtte på en eller annen måte sluses ut. fordi vi har et mediemonarki og et monarki som krever at personen følges på en helt annen måte. Kristian VII kunne gjemmes bort, og man kunne operere med fiksjonen om at han regjerte, og man hadde et stempel som med hans underskrift. Det fikk Struensee allerede. Men det skjer faktisk med statskuppet i 1784, så det en voldsom kamp om å sikre seg Kristian VII's underskrift, hvor det altså slåsskamp inne på, i gangene på Kristiansborg. Så det viser jo at det hadde fortsatt betydning, altså hvem som faktisk hadde var den egentlige kilde til makten her.
1: Men igjen, som du sier, i en moderne tid med både fjernsyn og sosiale medier, så vil ikke kunne skje i et moderne Europa.
11: Nei, men nå det jo verden blitt sånn at hva som helst kan skje, kan man si, men jeg tror vi fortsatt kan regne med at det ikke vil skje i Norge, fordi vi har jo et monarki som vi hadde kongedømme av Guds nåde, i dag så har vi et kongedømme av folkets nåde. Altså, kongedømme i Norge kan jo ikke bestå hvis de ikke har folkelig støtte. Og det de jo utmerket godt klar over, de som sitter ved makten. Sånn sett så er det jo litt pussig at vi skal holde oss med den type arkaiske formuleringer som tilhører en helt annen type kongedømme, egentlig.
1: Og vi skal bruke noen minutter til å snakke om akkurat det, for de ordene som vi hørte statsminister Jonas Gahr Støre si i sin første tale, hva betyr det for en nasjon, for en kontinuitet i statsapparatet?
11: Jeg tror ikke akkurat de ordene betyr så mye, men det er jo en vilje til å signalisere. Det er jo ikke fordi han tror på noe kongemaktens udødelighet eller noe sånt, men det er en stabilitet at staten består, at livet går videre, og det norske folk eksisterer jo, og kongemakten er jo en inkarnasjon av folket. Det er jo det som er den positive symbolfunksjonen i dag. Og man ser jo at det er jo slående med denne begravelsen og dette dødsfallet, hvor sterkt behov folk har for den type arkaiske seremonier, som viser at det er jo et behov her fortsatt, men samtidig kan det jo være verdt å reflektere over hva det har sprunget ut av, og hvor anakronistisk det er da, på en måte.
1: Mm. For dette er jo et uttrykk som har blitt stående i dagligspråket også. Hva kunne alternativet ha vært, altså, til kongen er død, lever kongen?
11: Ja, altså jeg grublet litt på det. En mulighet kunne jo være bare ikke si noe i den retning, ikke si noe sånn rituelt, men bare holde seg til den lovprisningen, høyst berettigede lovprisningen av Harald, som slik han hadde fylt den rollen, og så sagt at vi nå ønsker velkommen Håkon den 8. og ønsker ham lykke til med sin oppgave, og så videre. Kanskje holdt det på et litt lavere nivå, i hvert fall fra statsministerens side. Jeg synes ikke den type sånn seremoniell hoffretorikk passer seg for en demokratisk legitimert statsminister i dag, egentlig, å komme med, så der er jeg mer på Gerhardsen-linja.
1: som du fant ut at Gerhardsen, han sa det ikke.
11: Ikke i den talen, i hvert fall, som er gjengitt på kongehusets side. Mm. Det er mulig at det ble sagt i en annen sammenheng, det har jeg ikke greid å finne.
1: Mm. Kan det her komme til å forsvinne, tror du? Altså at kongen er død, lever kongen, kommer til å fases ut, for å uttrykke seg litt sånn mer instrumentelt, at det er på vei ut?
11: Ja, så hele kongedømmet kan jo selvfølgelig forsvinne, og da forsvinner dette også, om akkurat den formuleringen vil forsvinne først, det vet jeg ikke. Men jeg synes jo at tronskiftet hadde vært en anledning til å debattere styreformen også. Jeg synes at monarkiet fungerer godt i Norge, men det er jo veldig merkelig at man liksom skal legge helt lokk på debatt om styreformen, akkurat den ene gangen hvor det virkelig kunne være en foranledning til å diskutere det. Men det er jo et utslag av at det har så massiv støtte så langt, fordi folk har fylt rollen godt, men det er jo noen store kriser i periferien av kongehuset, som vi vet.
1: Ja, og det kan vi jo også bruke litt tid på nå på slutten å snakke om. Hvis vi da ser tilbake på den tida da, som du innledet med å snakke om hvordan monarkiene sto og styrte Europa den tid og fram til nå, Hva den største forskjellen på måten monarkiene har innvirkning på Europa, på preger Europa og frem til I dag?
11: Det jo selvfølgelig demokratiet. Altså at nå styreformen legitimert I folket. Det folkesuverenitetsprinsippet som gjelder I Norge fra og med 1814. Før det så det kongesuveneniteten. Men det siden dette temaet her på en måte kontinuitet, så det en høy grad av kontinuitet. Og man kan kanskje si også at kongenes funksjon som fredsskapere og figurer som skaper enhet har også vært hatt en positiv funksjon I forhold til demokratiet, fordi også demokratiet krever en viss disiplin og vilje til å underordne seg statsmakten. Mm. Selv om lydigheten I Norge, altså Norge et stabilt og godt samfunn, men lydigheten kanskje vel stor. Vi kunne tillate oss noe frekkere og kraftfull opposisjon noen ganger, og at det er en for høy grad av konsensus som kanskje Og så en arv etter et langvarig byråkratisk enevelde.
1: Ja.
11: Og en luthersk stat med også en kirkelig monopolreligion.
1: Ja. Og kunne, for å, helt til slutt, kunne, for å være litt uarbeidig da, ville det slutten på det hele vært å si for eksempel monarkiet dødt? Hvil I fred. Kommer vi dit noen gang? Dette, vi har snakket om uttrykket «Kongen død, leve kongen». Tusen takk for at du var med oss her I Ekko, historiker Kai Østberg. Du professor I historie ved Universitetet I Sørøst-Norge. Og denne saken, den var forberedt av Ingunn Rauk.
3: Godt sagt I Ekko.
13: Lege Even Mork om insomni.
14: Insomni en av seks hovedkategorier eller diagnosegrupper innen søvnmedisin. Og insomni den aller vanligste som litt avhengig av hvordan man teller og måler, rammer et sted mellom 20-30% av den voksne befolkningen. Og kjennetegnet på insomni egentlig tre ting. Det enten lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger gjennom natta, eller tidlig oppvåkning. Og da kan man ha en eller flere av disse.
15: Ja. Og som du sier, altså 20%, det en av fem det, som sliter med dette her.
14: Det en av fem som fyller diagnosekriteriene for diagnosen insomni. Det vil si at de I tillegg til å ha en av de tre symptomer som jeg nevnte, skal ha hatt det I minst tre dager per uke, I minst tre måneder.
15: Ja, for det du sier nå egentlig at det mange som sliter med det, men de oppfyller ikke liksom, de strenge diagnosekravene.
14: Riktig, og da kaller vi det ikke en søvnsykdom, da kaller vi det en søvnvanske eller en søvnplage, og det tenker jeg fryktelig mange flere enn 20% som har. Ved kronisk insomni så kan det jo være flere forklaringer til at folk mister nattesøvn. Det tre systemer som styrer søvn, det døgnrytme, det søvntrykk, og så det vi kaller adferdsfaktorer, som I praksis vil si en kropp som anspent eller et hode som ikke klarer å skru av. Jeg tenker at søvnvansker, på lik linje med veldig mange, eller de fleste andre helseplager, må jo først og fremst utredes, altså man må forstå årsaken. Jeg ser veldig mange pasienter som jeg både leser om og som jeg møter, som har prøvd fryktelig mye. Altså, man konstaterer kanskje at man sover dårlig, og så begynner man en litt sånn endeløs vandring, der man prøver det som naboen anbefalt, eller det som funket for kollegaen, eller det man så på en eller annen nettannons, eller noe sånt, kjøper seg greier, forsøker teknikker, alt mulig sånt, uten å egentlig og først stoppe opp og forstå hva årsaken til mine søvnvansker, hva rota her egentlig, og for mange, og kanskje de fleste som har kronisk insomni, så ligger det nok I at man overaktivert, og at man har en manglende evne til å på en måte skru av da, når kvelden kommer. Og det er jo sammensatte årsaker til det, tenker jeg. Vårt moderne samfunn er jo veldig antisøvn. Mye av livet vårt foregår på kvelden. Vi har moderne lys i hjemmene våre som ikke bidrar positivt, i hvert fall på kveldstid, og så videre og så videre. Så i sum så blir det vanskelig for mange å få til å sovne når de skal sove.
1: Du hører på Ekko som straks ferdig med mandagssendinga, men altså da i morgen så det sopp og soppskrekk som tema. Du må gjerne sende inn spørsmål allerede nå. Vi får soppeksperter i studio, og kanskje så får vi også noen tips om hvor vi finner de hemmelige plukkestedene med skogens gull, for det er jo veldig mye deilig å finne ut i naturen akkurat nå. Men så er det jo dette med risikoen da, og for å bruke en gammel soppvits, hvorfor ta risker når man kan ta reller? Send gjerne inn spørsmål. Det du gjør da, det at du går inn i appen NRK Radio, så finner du Ekko, og så trykker du inn på send inn-knappen der. Det er det allerede flere som har gjort, og det kommer programleder kollega Jean Kristin Sena tilbake til i morgen. Og skulle du også ha gått glipp av noe som dagens sending har bestått av, så gå inn i den samme appen. Vi har blant annet snakket om språket vårt, hvordan språket vårt utvikles, hvor vi er på vei. Og Peter Andreas, han skriver: «Dagens radikalisering av språket er vulgært og stygt. Slang og a-endelser skjærer i ørene. Språkrådets blei dissa er et godt eksempel for herligelse av barn og ungdom sine sleng som følge av skjermbruk bidrar til utarming av et vakkert språk.» Ja, det er nå en mening om saken. Gå gjerne inn i appen, og så får du alt dette da i reprise. Og så er det da en da som spør, det er noe en ting, men hvorfor fyller også deltakeren i programmet, programlederen, pausene med ø, og så videre? Ja, jeg skal unnlate å kommentere det. Vi som har laget dagens sending, det er reporter Fanny Helen Birkeland, Ingunn Rauk, produsent Kaja Figenskau, og jeg heter altså da Jakob Arvola. Straks så får du en nyhetsoppdatering her i NRK P2, og som sagt, Ekko kan du alltid høre i appen NRK Radio. Det er sopp som er tema for morgendagens spør Ekko. Og har du for eksempel en god oppskrift på hva vi kan gjøre med kantareller? Gå inn i appen allerede nå. Ekko, er slutt for i dag, mandag.
16: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Redaktørforeningen har landet på at de forbeholds ikke ekskluderer omstridde Hans Rustad. Flertallet i styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell åtvaring mot redaktøren i dokument.no. Rustad kritisert for pressetisk overtramp i nettaviser på det politiske ytre høyre. Vedtekne til foreningen sier at et medlem ikke kan bli ekskludert uten å ha fått en åtvaring først. Så till svensk politik.
17: Att det inte i nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
16: För valvinnare Magdalena Andersson säger hon inte kan danna regering. Läraren för Socialdemokraterna utfordrar Vänsterpartiet till att samarbeta med de borgerliga i staden. Bakgrunden är att det svenska SV valde att stötta högersidans kandidat till ledare av riksdagen eller talman idag.
17: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst.
16: Magdalena Andersson ber alltså talmannen gå till sittande statsminister Ulf Kristersson och till Vänsterpartiet för att be dig danna regering samman. Det är nämligen ledaren för riksdagen som ska finna en ny statsminister.
18: Vänsterpartiet begrunnet detta med att de önskat en mer neutral talman i regeringsdannelsesprocessen och att de upplevde att en talman från Socialdemokraterna inte ville ha den neutrala funktion som de önskat sig. Detta betyder inte nödvändigtvis att Magdalena Andersson inte blir statsminister, men hon ger fra sig uppdraget om att danna regering i denna omgång.
16: Sa korrespondent Joakim Reikstad. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden. Det sier Espen Søylen, direktør I Oslofjorden Friluftsråd. Han mener innsatsen for dårlig koordinert.
19: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
20: Den samme kritikken gjentas I flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det mest effektivt.
19: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
21: Det jo det som ligger I tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
20: Det sier Sigrun Aasland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer I støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
21: Og det utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
16: Reporter I denne saken var Andreas De Brito Jonassen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
22: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest I Trondheim.
23: Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste gjerne å la være. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier velkommen til Vestfront-møte, Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
24: Tusen takk.
23: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
25: Ja, det... Hver gang jeg sier noe I offentligheten, så springer det ut for at jeg har skrevet en bok. Jeg forfatter, og jeg en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før, og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt, har noe og handler om noe som større enn meg selv, noe som vil ha en relevant for noe I samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn I rollen som samfunnsborger og tar ordet som samfunnsborger.
23: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
26: Nei, si det. Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten I mitt eget liv. Men det var liksom en stagnering I forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min. Barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak I ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg gjort da, dele historiene.
23: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet I Trondheim, fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien, og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som I år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp I familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det veldig mange fellestrekk I disse to livene.
25: Ja, det veldig, vi har veldig mye, vi har hatt veldig mye å snakke om I morges. Vi møtte hverandre for første gang I morges. Jeg vil, kan I hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det det at vi har valgt å snakke høyt om noe som forbundet med skam. Mm.
23: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn I ditt liv?
26: Jeg tror det flere nivåer av skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, I hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet I et mot. Jeg har sett I Hilde etter en veldig kort tid, jeg nettopp møtt henne, som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det noe jeg kjenner meg igjen I.
23: Mikael, I år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og dømt til 3 år og 10 måneder I fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
26: Ja, det nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media I hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men... Jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider I dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men... At det skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller ikke noe som det stort snakker om I det offentlige. Jeg kjenner at det har bært en form for svartedøden. Folk vet ikke helt hva de skal si. Det vanskelig å relatere, og det sikkert mange som mener godt, men... Men det også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter og sin egen familie har denne vedkommende ført bak lyset også. Så det så mange det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
23: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt I søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her I Norge før du lot deg intervjue I en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere stod det å lese
25: man kunne I hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet
23: ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
25: Ja, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det bra. Og det mener jeg fordi at da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram I skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være I det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli I det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne I meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn I et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft. Og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn I var liksom en opplevelse som flettet seg inn I mange andre, særlig kvinners opplevelser. Og jeg skjønte at grunnen til at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer, var ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint. Og da ble jeg jo også sint på meg selv, fordi at jeg selv hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd, og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med I begynnelsen, I MeToo-bevegelsens spede begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst I mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
23: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men I hvor stor grad det egen terapi å gå I gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer I mellomtida der? Det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
25: Jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når i løpet av en skriveprosess, så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså, å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå, egentlig i vår og I vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst, og det har jeg føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet, for det er selvplaging og det selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte.
23: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn I din historie, fordi din bakgrunn at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba I land, langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handlet mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv er det dere to lever i disse årene?
26: Oi. Hvordan skal man... Da var det mye.
23: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
26: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, er at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror, altså to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn, for å få seg en karriere i UD. Og hatten av til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye

0: allerede etablert I landet vi bodde I. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert I meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur I livet mitt. Det manglet egentlig en voksen person I livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del I livet mitt. Og etter et stort jordskjelv, så blir hans og vår leilighet ødelagt. Så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem I tid, så får mamma et jobbtilbud I Kabul, I Afghanistan, etter 2001. Og der det jo ikke noe skolegang for Mikael, som 14 år gammel. Ikke det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller. Så for å få fullføre skoleåret, så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen I utlandet alene. På dette tidspunktet hadde min eldre bror allerede reist hjem til Norge, for han hadde blitt myndig, og min mor fortsatte I Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig, så bor meg og denne personen alene I flere land I utlandet, på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi norsk, vi hvite, og vi experts. Vi diplomater da, som bor I dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde I denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville. Så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm I forhold til å kunne feste så mye jeg ville. Jeg kunne være oppe så sent jeg ville. Jeg kunne reise ut. Jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen. Moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
1: Hva forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
0: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det en foreldre sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men det nå jeg ikke foreldre selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever, men jeg tror tryggheten et barn trenger å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning. Da.
1: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som I praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
0: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant? Har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det nesten som en sånn energi. enkelte folk igjen.

0: viss höjde får som distanserer dem fra folk ellers og måtte stå opp mot det presset som en et barn egentlig, et voksent barn men det var jo barnet hans det var ja, det var veldig, veldig krevende
1: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
2: Vi må snakke mer om det å konfrontere autoriteter, enten de I eget liv eller I samfunnet. For jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor det, skal vi si, din klander retter seg der?
3: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min blitt knyttet til, uten at han knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at jeg en... Det han ikke, men han har vært I Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, og det tenker jeg jo at det en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det, finnes jo ikke, det jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes... elitenettverk det finnes I andre sammenhenger også I Norge så jeg håper jo det, ja, det jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det I Norge til det såkalte tillitssamfunnet Norge hvor vi alle så like og snille og har så høyt tillit til hverandre så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også
2: Men hva slags mekanismer det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skuldet for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekta for det helt til de ikke kan nekte lenger?
3: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkord, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet jo et veldig vakkert ord, og det kan være, en vakker, være vakkert å være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi I seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør, til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De jo til skade for mennesken, for hele samfunnet, hvertfall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så det skadelig, og det det jeg mener, skjer I disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner eller fordi man skylder hverandre tjenester og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden I ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester noen ganger på kriminelt vis og andre ganger mer I gråsoner
2: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak I før du selv sa ifra?
0: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på I forskjellige skala. Altså, musikkbransjen jo også Og Hollywood da har jo fått veldig mye tyn I det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som tier da og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk I utlandet, og vi bodde I hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, I hvert fall vi var godt synlige, både hvite og, og europeiske og norske. Så jeg tror det ble en større terskel I seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge, som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og, og det vi representerte tror jeg bygde visse barrierer I forhold til at det kunne foregå nå tror jeg ikke det var noen som veldig åpentlyst visste hva som foregikk I mitt tilfelle selv om folk kunne kanskje spekulere så tror jeg hadde noen hatt mistanke så hadde det blitt enda vanskeligere å si ifra, nettopp fordi at den ikke kanskje på samme skala men at den, det, det skille eksisterte at vi ble satt I en verden av diplomater med et pass som hans majestet kongen ber politi og militære myndigheter I det landet om å la oss gå fri fra eventuelle hendelser og så videre, ikke sant så
2: Men hadde du vært en jente på 13 år og ikke en gutt, så hadde kanskje flere stilt spørsmål ved at du bodde I lag med en voksen mann som, som du ikke var I slekt med.
0: Jeg tror det. Jeg vet jo ikke. Jeg vet at dessverre så har jo min historie skjedd med jenter også. Som, men jeg tror absolutt det, det, det enda teppet over min situasjon, at, at folk så som far og sønn. Og det tok kanskje litt ekstra å tenke den tanken at her det noe som ikke stemmer. Her det noe som absolutt ikke skal skje som skjer. Så, så hvis jeg hadde vært en jente som utagerte på den måten jeg gjorde som 14, 15 og 16-åring og hang med en overdobbelt så gammel mann, så, så regner jeg med at folk ville kanskje stilt flere kritiske spørsmål og ikke minst tatt meg til side og spurt om jeg hadde det bra. For det det ingen som har gjort. Det veldig merkelig å si det men, men det har vært vært på mange måter litt ekstra vanskelig fordi jeg har vært gutt det har vært mindre synlig så
2: men vi må snakke litt om skal vi si konsekvensen av å si ifra enten man skriver skjønnlig rært utifra egen, egne opplevinger, eller den går gjennom en rettsprosess som ender med en rettskraftig dom, fordi den sanningen dere forteller får jo følge for andre og gjør skade på andre, også nærstående. Og mange har jo vært, skal vi si, lurt på hva som ditt prosjekt her, Hilde. Hva det egentlig som som driver deg når du skriver, når du går ut I offentligheten. Hva tenker du om at din sanning vond for andre å få?
3: Å, det tenker jeg veldig mye på. Det gjør jeg virkelig, og jeg skjønner jo at jeg skjønner at ja, bare så det jeg har sagt ut I publikum, det sikkert mange som vet det, men jeg har jo gått ut og vært veldig kritisk til min egen far, gitt et stort intervju til Klassekampen, hvor jeg har vært veldig kritisk til faren min, bare sånn at jeg liker det, så vi snakker åpent her. Jo, nei, men nei, selvfølgelig, det har jeg tenkt veldig mye på, og grunnen til at jeg har gjort det at jeg, det vel kanskje litt ekstremt, men jeg prøver å gjøre det jeg synes at andre skal gjøre. Å si fra når noe riv ruskende galt til skade for mange så synes jeg at man skal heve stemmen da. Og det har jeg tenkt veldig mye på de siste årene I kjølvannet av den boka vi snakket om med psykiateren, altså diamantkvelder og sånn så ble jeg veldig overrasket over og forstemt over hvor mange det var som valgte å holde munn da, som visste om ting som kunne støtte opp under min historie, men som valgte å holde munn. Og jeg ble så forferdet over det, egentlig. Og så tenkte jeg at det ville ikke, sånn ville ikke jeg være. Jeg vil ikke, det vil jeg ikke. Det ikke fordi jeg mener at jeg noe spesielt betydningsfull person. Heldigvis så jeg bare et lite, bittelite minifnugg I historien. Og min, ja... og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg, jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig. Og i dette tilfellet så, så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer, som relevant for en, for en bredere offentlighet. Ja, det mener jeg fortsatt. Men det selvfølgelig tar jeg ikke lett på å gå ut i offentligheten og, og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
2: Men Hilde, ja. Fordi titelen i Klassekampen var «Jeg skammer meg».
3: Ja.
2: Og det var din, din far, den skammen rettet seg mot. Og, og i kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord.
3: Ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
2: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Rød Larsen, syns om at du sa det du sa.
3: Ja, det, det jo det som det viktige. Eller... faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger i uka, han vet at jeg elsker ham høyt, og vi han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og han, faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
2: Men sier du at det ligger en slags gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter i avisa?
3: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
2: Ja.
3: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg er så, jeg har lyst til å si noe. Som, nå har dere lest så mye om Terje Rød Larsen i avisen, og det kommer til å komme mer. Dette jo liksom, altså, det vil ingen ende ta, jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Rød Larsen. Altså, han også noe mye mer enn det. Og jeg, han har vært en fantastisk, fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet. Og da en gave for meg å ha hatt han som far, fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr. Jeg synes det fantastisk å gå rundt i verden og treffe mennesker, og jeg synes det vidunderlig å være på denne jorda, og det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn, og jeg var veldig pappajente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske i verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg så heldig at jeg kan gå i verden og ikke synes at det noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg. For det har jeg opplevd siden den dagen jeg ble født. Og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt i verden og føler at det ikke er verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
2: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her i dag, så vi skal ikke snakke om henne. Men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å ha mye kontakt med henne.
0: Ja, eller,
2: ja.
0: Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg syntes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til til retten I 2024, og to dager før jeg skulle stille I retten, så ble saken trekt, fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingset litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjør at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå I en veldig, gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt, hvor egentlig ja, livet var på spill, til at jeg bare skulle komme meg gjennom denne rettsaken, koste hva det koste vil. Først å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for et siste forsøk, og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart I rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen, og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
2: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og ja. Anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
0: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min egen mor. Jeg veldig glad I henne. Jeg vil starte med å si det. Og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig fram som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
2: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
3: ja, jeg skjønner I hvert fall, jeg tror I hvert fall at jeg klarer, jeg kan jo se meg selv utenfor, jeg vet at det mange som synes at jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men ja, det jo fordi... Ja, jeg mener svaret på det ja, og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at man kan slippe å velge hvis man vet om noen ting. Så det å holde munn også et valg, så bare, det må alle vite. Så, ja.
1: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
2: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at I halsgropa di så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
0: Stemmer det.
2: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
0: Da den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle. Min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten fordi den var så grusom. Så 832, det Johannes 832 for de som kjent med det. Jesus sier dere skal kjenne sannheten og sannheten skal befri dere. The truth will set you free. Det vel den engelske versjonen.
2: Det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette, eller det det han faktisk sitert på som gir mening?
0: Jeg ikke en veldig religiøs person. Jeg har kanskje blitt mer det over tiden, men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om I akkurat det verset der, handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv. Den friheten til å være oss selv. Og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve. Lyve om hva jeg har gått igjennom, lyve om hvem jeg lyve om hvordan ting egentlig har vært. Til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det I halsgropen for alltid, og huske at det å snakke sant og det å være sann mot seg selv, det kan koste I øyeblikket, men det som ofte spiller enn å holde på løgn I lang tid. Da. Så da ble den sittende der.
2: Hilde Rød Larsen, når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg, så må vi jo også snakke om, skal vi si, ditt forhold til Jesus. For det skjønner jeg, du ikke så sterk I trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå I kirka, der du bor, Kampen kirke.
3: Ja.
2: Hva førte deg dit?
3: Ja, nå jeg ikke sånn, jeg ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke I Oslo, og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede i vår, vintervår, og da var jeg så, og jeg kjente at jeg trengte hjelp, og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå, så det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater, Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad I Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp stod I emnefeltet, jeg I nød, kan jeg få snakke med deg? Ja. Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det. Ja.
2: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner, eller som du ikke tør å gå inn I et terapirom til en psykolog, psykiater med?
3: Og det ikke snakk om å ikke tørre, det er egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg vil, det jeg gjør å... Det noe... Hva det da? Der for meg så det å kunne gå... Og det har vært veldig fint når vi har vært I kirken og snakket sammen, og det noe med å kunne være i gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen men jeg har ikke søkt noe, det ikke noe bestemt jeg har vært ute etter. Og det ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst. Mm. Eller noe sånn, bare å være i det som
2: Men jeg vet at du i perioder i alle fall har skrevet dagbok.
3: Ja.
2: Og så vet jeg også at til og med i dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Mm. Skrive det som virkelig sant. Hva skriver du i stedet for det?
3: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier, det finner man i skjønnlitteraturen min. Mm.
2: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg, så er det også et maskespel i møte med sin egen dagbok.
3: Ja.
2: Fordi du held det tilbake.
3: Men det er det. Jeg er så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving, og nå jeg, etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel, da er det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det i dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
2: fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står i dagboka?
3: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, Og det jeg skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der i noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift.
2: Mm. Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess, og det ting du ikke engang skikkelig i gang med. Hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
0: Nei, det noe med å sette meg sammen igjen da. Det gjenstår vel ganske mye lærdom. Det gjør det vel for alle, men kanskje litt spesielt for min del i forhold til relasjoner og sånn. Jeg har hatt en ganske tøff oppvekst på veldig mange ulike områder. Så det å få ressurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg er viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og kunnskapsinhenting og beskyttelse også oppreisning for barn av tidligere og nåværende ikke minst fremtidige UD-ansatte da som befinner seg rundt omkring i verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn i Norge. Da.
2: Men dette jo barn som har levd, i alle fall materiellt sett, veldig privilegierte liv, med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat i forhold til det vi som ikke har diplomatpass er vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
0: Jeg tror det først og fremst er viktig å presisere at barn er barn uansett hva slags miljø de er i. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status, selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten i forhold til hva vi ser i dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger. Da. Mm. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre. Og hvis ikke systemene som den gang var er bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen. Og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson.
2: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
3: Ja.
2: Hvordan opplevde du det?
3: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Kairo. Nei, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk, egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt. Og jeg må bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig. Og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert. Og da var det en av mine medelever, en I klassen min, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, Så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg. Og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse, så det var hardt.
2: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hadde jeg sagt, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på, skal jeg takke ja til den jobben I Beirut, eller skal vi flytte til Washington I 4 år, Mikael?
0: Altså, hva skal man si til de foreldrene? Jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet. Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist, og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på I hvert fall UD sin tilnærming per nå, at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan festemiljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre, og så videre. Utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel og som har vært med på masse spennende men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst som jeg tror det bare viktig å være bevisst på og aller mest være til stede for barna dine, selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi, så trenger barna foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse, og det tror jeg veldig viktig å huske på.
2: Kan du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
3: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg I det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg tenker jo at uansett om det hva slags jobb man har eller hva slags livssituasjon man har, så bare, til alle foreldre, gi barna kjærlig oppmerksomhet. I ville mengder. Det trenger alle barn.
2: For det jo ikke, man trenger jo ikke dra utenlands for å skaffe seg et kaotisk familieliv.
3: Nei, det trenger man ikke. Men kjærlig oppmerksomhet til barn og til hverandre, det mitt... Det min oppfordring, og det jeg prøver å bestrebe meg på selv, som mor.
2: Avslutningsvis, UD-bana, hva vegen videre? Har du UD med på laget I dette, Mikael, eller går du solo?
0: Nei, jeg går ikke solo. Jeg har møtt to fantastiske damer som har tatt kontakt etter jeg delte min historie i Aftenposten, som har hjulpet meg å få I gang denne interesseorganisasjonen. Så det har kostet mye, det har vært en stor pris for sannheten, men den har også fått en belønning. Så.
2: Tusen takk skal du ha, Mikael Kjelseth. Tusen takk, Hilde Rød Larsen. Dette altså et samarbeid mellom Olas Fest og NRK.
4: NRK Nyheter klokka 12. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vært I 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene I helgen ikke førte fram, det sier forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund.
5: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka.
6: Blir det en stor opptrapping?
5: Nei, altså vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
4: Reporter Astrid Huse og arbeidsgiveren I Spekter vil ikke kommentere utspillet. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre Nestlede Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder I Redaktørforeningen Helge Nitteberg.
7: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt I dag.
4: Og Rustad lover at han vil svare.
8: Jeg synes pressemeldingen mild I formen. For det jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå I dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem I pressemeldingen.
4: Fire redaktører har så langt meldt seg ut I protest mot at Hans Rustad får være medlem I foreningen. Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap I Ski I 2024, det skriver VG. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, en slapp straff fordi tingretten mente hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen at Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten. Når Venstrepartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering I stedet, mener Andersson. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.

0: det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen i en film? Regissør I Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg frem til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly. Men valget ble gjort, og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissøren straks. Og så, pave Leo går hardt ut mot aktiv dødshjelp. I franske Lord talte han I går til syke som håpet på helbredelse, og sa at det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, en måned etter at franske politikere stemte ja til aktiv dødshjelp. Men hva mener du som lyttet på Kompass om det her kompliserte tema? Vi hører gjerne fra deg I appen NRK Radio. Og med det, velkommen til en ny Kompassuke. Hos oss det ingen tvil. Det viktig å prate om tro, tvil, livssyn, etikk og verdier på daglig basis. Mitt navn Pål Plassen, og du på NRK P2. Og først altså, så skal det handle om film.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet? Du var jo bare jentungen der du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo I Hamburg. Og så har hun vært modell I mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hand også, da. Og...
0: Det lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå premiereklar, og med I Kompass manusforfatter og regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, I filmen her så har du med den største filmstjerne I Norge for tiden, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, I korte trekk, hva slags film du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna I en charterresort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv, for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært I sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva det, finnes det, kan jeg dra dit, bør jeg dra dit, kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme da kostymene til Renate Reinsve I første del av filmen, med blant annet veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve I filmen din?
3: Ja, det tror jeg ganske avgjort. Det jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette I 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid I manus at hun var veldig sånn ekspressiv I forhold til kostymer, da, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, da, et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
0: Men man tenker jo til denne treien, så jeg bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: jo, rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun har blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var prosenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, ja, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, og, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redde skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og i hvert fall utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
0: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånn lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på deg. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Men, så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
0: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
0: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
0: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det et slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedom når vi hadde om det, bakte usyra brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg har alltid vært sånn utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
0: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som er en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det er liksom, det er jo ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nærere naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser. Da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temazcal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som ja, bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
0: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Jeg går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn. Så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
0: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
0: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn, og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig, men ellers så er det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stille retreat som jeg også ofte er på da.
0: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjesthus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstad, det er et på Grefsen, ellers så er det også, i Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
0: Men viser du noen filmene dine?
3: De har ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidaros domkirken, som jeg var på et sånn retreat med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
0: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen, og jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før Eva. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se, i Bibelen, det egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbene da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De krank

0: for hvem hun nå, hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun borte. Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
1: Mm. Og du sier jo at du driver Lilliths filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
0: Ja, det jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith. Det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid og hadde en forestilling, men eller det var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilitister, så vi har gjort to sånne utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en hvor vi avheksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn, og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche, men da var det covid, så det ble ingen som kom, men og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmstøtte. Og så kjente jeg at, nei, fader ta, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. For jeg hadde nesten slått opp med film på en måte. Og så skrev jeg en master på lilitistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilitismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord som har 11 bevegelser. Og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat... ja, hva får man ut av de jordene? Det får,
1: alt,
0: er jo opp, ja, egentlig alt, og så er det helt opp til enhver. Så det er jo en slags dans, så på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da. På en eller annen måte, og så kunne vi jobbe videre, men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
1: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
0: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulste ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig i løpet av den prosessen med å lage, det er litt sånn når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granca, og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant, du sa noe når vi møttes det der, å ha trygge fordommer, ikke sant, vi lever godt i de fordommene våre, fordi det er trygt, jeg hadde fordommer om Granca, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som i Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt av, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått meg en familie på Gran Canaria, altså av ekte kanarer, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det er sånn all is love der nede for meg.
1: Mm. Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
0: Jeg håper de får, sånn som i går så kom det en bort og bare, faen, nå går jeg hjem og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak i om det er relasjoner som er brutt, eller om det er ting de har følt de ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er i veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører unge, møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså la oss feire livet, litt sånn som de gjorde i tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
1: Mm. Men det riktig observert at det et spennende film nå, for det jo både det her

0: familiekomplikasjonene der, men så er det jo også ganske mye satire.
1: Det er helt sant. Og, så dette er ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette er en veldig sånn svulstig film, så er det, den starter jo veldig ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det er jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren, mens andre er med hele veien og synes det kan være morsomt likevel, så mister nok noen der i den endringen, og det var alltid tenkt at denne filmen er todelt, den har liksom to vinger som Sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen i, og så går den over i noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer i filmen, den er man enten med på eller ikke, så det får være greit.
0: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere i disse dager, regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest i Kompass.
1: Tusen takk, det var nylig å være her. Dette er mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
0: Ja, det er bare å glede seg over kinomørket som jo passet høsten bra. Og apropos det, den her musikken du skal få høre nå får deg til å romantisere høstmørket. Det skriver i hvert fall NRKs anmelder om den musikken du skal få høre nå. På det nye albumet Revelations of Divine Love har Susanne Sundfør latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster. Og det var nonne som ble innemur på 1300-tallet som skrev det her, Julian av Norwich. Og det her nye fra Sundfør slippes nå i oktober. Det blir konsertturné også. Hun skal starte i Nidarosdomen neste søndag. Den 11. oktober blir det. Denne musikken spilte hun inn i Bragernes kirke i Drammen med sin egen stemme og et kirkeorgel. Britiske Kit Downs er organist og blir også med på turnéen i Norge. Straks her i NRK P2 skal vi prate om Paveleos kritikk av aktiv dødshjelp, men først, her er Susanne Sundfør og Kit Downs altså, og du hører All Shall Be Well.

0: Vart og vakkert her fra Susanne Sundfør og organist Kit Downs. Du hørte All Shall Be Well. Hva mener du om aktiv dødshjelp? Ikke så lett å si på en blanke mandag, si, men torsdag I neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her temaet. Og på torsdag I neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte temaet. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig I det hele tatt, det Pave Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet I rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Det impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens... Dette på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte I Lourdes. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici à Lourdes, cité des malades et de l'espérance, j'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven I Lourdes. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot det nettopp I denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket av falsk medfølelse, sa paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet I en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp. Bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og I Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her I Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet I synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov I Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates I Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn I appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill I sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. oktober.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Om du har fulgt med på Kompass I høst, så vet du kanskje at vi pratet om USA opp mot mellomvalget I november. Hva slags verdier, hvilken moral har de store historiske begivenhetene plantet I dagens amerikanere?
3: I have a dream!
4: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
3: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
4: Hi, baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
5: Justice will be done.
6: We will make America great again.
0: Det et faktum. Det står I historiebøkene. Gjennom historia ble millioner av mennesker holdt som slaver på det amerikanske kontinentet. Og det ikke mye glitter og stas rundt denne historien. Mange av dagens amerikanere har tippoldeforeldre som enten eide slaver eller var slaver selv. Hva gjør sånn med et folk? Til å svare på det her har vi Anders Martinsen fra Oslo Met, som teolog, og Ketil Raknes, som holder til ved Høgskolen Kristiania til daglig, og forfatter av boka Hvit makt. Og Ketil, amerikanerne skamfulle på noe vis? Over historien det en svart, ekkel flekk I amerikansk selvbilde?
7: Amerikanerne har en utfordring knyttet til en uoppgjort historie, ikke bare med slaveri, men også med det raseskill og den brutale lynsjingen og rasismen som fulgte I etterkant av borgerkrigen. Og det kan du se bare I at ting som at det å diskutere for eksempel årsakene, det fortsatt kontroversielt I deler I USA å si at slaveri var årsak til borgerkrigen. Senest I valgkampen nå, så hun Nikki Haley som stilte for det republikanske partiet ble spurt, det åpent I debatt, hva tenker du årsaken til borgerkrigen? Så sa han, nei, borgerkrigen handlet jo om delstaters rettigheter og statens rolle I politikk og den typen ting, mens det finnes jo ikke en historiker, seriøs historiker, som vil betvile at slaveri var årsaken til borgerkrigen. Så det jo det ene. Det andre jo den reelle skildringen av hva som faktisk skjedde, fordi at det som skjedde I etterkant av borgerkrigen ble at det ble startet en kampanje for å fremstille slaveriet som bedre enn det var, og det ser du igjen I filmer som for eksempel Tatt av vinden og I populærkulturelle skildringer. Så det jo først nå man på en måte får både bøker og filmer som forsøker å skildre slaveriet I den, og det vanskelig, dette vanskelig, jeg tror det vanskelig også fordi at sannheten så grusom. Tenk deg liksom det der med familie, altså det å selge mennesker på et marked og dra barn fra mødrene sine, sant? Eller at du bruker alle mulige former for tortur for å få folk til å jobbe fortere, og hvordan dette da, hva det gjør, og det var jo Thomas Jefferson bekymret over også, som Anders nevnte, de var jo også bekymret over hva det gjorde med hvite mennesker, sant? For det klart det der, den piskingen og liksom, altså det å underordne seg og handle, det fører også til en brutalisering av deg selv, som en del nok etter hvert så på en måte var skadelig. Mm. Og så tenker jeg litt sånn at det vi ser I dag I USA, grunnen til at de diskuterer masse sånn statuer og gatenavn, og hva ser, det nok et resultat av en, det vi kan kalle en litt sånn uoppgjort historie, på samme måte som hvis du drar til den katolske kirken, ikke sant, at hva de egentlig gjorde under 2. verdenskrig, det diskuterer de fortsatt. Så dette jo noe som skjer hele tiden, at vi på en måte, det tar ofte lang tid før vi erkjenner, og Norge gjør jo også dette med hva gjorde vi egentlig med samene, og hva gjorde vi egentlig med jødene under 2. verdenskrig. Det debatter som går I det samme, men du kan si, I USA nok motstand mot en mer sånn edruelig debatt om det, disse tingene sterkere enn det vi ser I mange andre demokratier.
0: Mm. Ja, Anders, arvesyn jo et kjent begrep fra Bibelen, en tung arv å bære det her. Eller burde kanskje være det?
8: Ja, det jo som det ble sagt, et Etter den amerikanske borgerkrigen så fikk man jo sånn en periode, nesten en unntakstilstand, hvor mange av de tidligere slavene fikk rettigheter, og så kom det en hard backlash. Med det så kom det også en sånn revisjonistisk historieskrivning, der man skapte myten om den lykkelige, litt sånn dumme, enkle slave, for eksempel det man kalte The Black Mummy, som jo ble liksom portrettert på TV, på frokostblandinger og så videre, eller myten om altså det man kalte sambo, altså en sånn enkel slave. Og da hadde man gentlemans-slaveriet I sørstatene, som selvfølgelig ikke misbrukte slavene sine seksuelt. Den myten fikk veldig fort fotfeste, og på en måte lever nok I beste velgående I enkelte deler av USA. Samtidig så fikk man jo I nordstaten en myte om at de var jo så mye bedre, at vi var jo på riktig side av borgerkrigen, og hadde ikke noe problem med rasisme, men dessverre da, for de slavene som migrerte nordover, de flyttet jo fra et rasistisk regime til et nytt. Og det er den manglende sånn helhetlig oppgjøret med slaveriet som arv, som jeg tror preger mye av USA, og som også har ført til at man har med de svartes rettigheter i USA også fått veldig sånn sterke motstemmer altså mot denne historiefortellingen. Og det er jo liksom pussig at man, det er ikke mangel på kilder eller bevis. Og selv altså de abolisjonistene var jo helt klokkeklare på at det finnes ikke et moralsk slaveri. Noen vil jo forsvare det og si at vi må reformere det slik at det ble tålelig. Men motstanderen sa nei, det er enten eller, og forkaste fullstendig. Mm. At en sånn avgjørelse sitter så langt inne, er som å trekke en holdt sin tann uten bedøvelse når du spør noen amerikanske politikere for å få dem til å si det.
7: Mm. Men bare for å understreke det Anders sier, jeg tror det er et veldig viktig poeng, at rasismen preget hele USA. Vi ser jo av og til på filmer også, og de var kjempehyggelige og gode i nordstatene, så var de onde i sørstatene. Det er jo ikke riktig. Også under borgerkrigen var det raseopptøyer, de ble i enkelte generaler nektet å ha afroamerikanere med i avdelingene sine, og også etterkant av borgerkrigen, når mange av de flyktet til nordstatene, så opplevde de et liksom, økonomisk og sosialt apartheid, og det var masse, det fantes også lynsjinger, og de ble på en måte nektet å bo i områder sammen med hvite, så det er nok litt av det som gjør det vanskelig, og det merket jo Martin Luther King, og han sa jo det liksom, når han var ferdig, at han tror liksom at når han gikk til Nordstaten og prøvde å gjøre noe i Nordstaten, så mistet han jo all støtten. Når han sa liksom at han skulle gjøre noe med ghettoens ufrivillige slaveri, da var det slutt på den liberale støtten, og det tror jeg er viktig for å forklare det eksplosive i kandidaturet både til Obama og Kamala Harris, så er det på bakgrunn av en historie som er så uoppgjort, og hvor de to da representerer liksom den amerikanske borgerrettighetsbevegelsens ultimate seier. Mm. Og det er klart at for mennesker som stod og spyttet på Martin Luther King og kastet murstein på han i 65, de stemmer ved det valget nå. Mm. Det som er litt av mitt poeng er at dette er ikke lenge siden. USA avskaffet apartheid i 1964 og 1965. Så det er ikke sånn at dette er liksom gamle ting, og det er nok grunnen til at av og til vi ser litt feil, tror jeg, da, på USA. Vi tenker det litt sånn som på vår egen, at dette var noe som foregikk på 1800-tallet. Men sånn er det ikke, og det gjør nok at det av og til er vanskelig for oss å forstå hvor dypt disse, og hvor vanskelig det er for folk, hvis du har hatt dette i egen familie, du har gjerne veteraner for borger, altså, dette er kompliserte ting som går over generasjoner, da.
0: Men du dro det frem til nåtidens skikkelse, og The Guardian kunne fortelle for noen år siden, avisa The Guardian, at Michelle Obama, altså presidentfrue, sannsynligvis etterkommer av en slaveeier som har fått barn med en av sine slaver. Og noen generasjoner senere så flyttet altså Michelle Obama selv inn i Det Hvite Hus.
9: I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women playing with their dogs on the White House lawn.
0: Ja, det er faktisk ikke så mange generasjoner siden at Michelle Obamas forfedre var slaver, så det var sterkt for å se barna leke Det Hvite Hus, som var bygd av nettopp slaver. Og den rørt Michelle Obama som holder tale her. Hva kan det bety for oss å vite at en av våre forfedre har en slik historie, Anders?
8: Nei, vi kan, hvis vi tenker litt på nyere norsk historie, og håper å si, hva gjorde enkelte personer som var med i NS under krigen, og hvor sånn tabubelagt og skambelagt det har vært, altså i flere generasjoner, og nå har vi jo håper å si, heldigvis hatt et tydelig oppgjør med det andre verdenskrig, men det er vanskelig å se at det har vært et samlende nasjonalt oppgjør med slaveriet og USAs rasisme som helhet. Man må jo huske på at Obamas forhold til ras og rasespørsmål, det var jo ganske sånn komplisert. For eksempel, han ville jo si at han på en måte unngikk jo litt spørsmål og si at her var vi liksom, de forente nasjoner, vi var jo hverken svart eller hvite, og det samme ser man nå med Kamala Harris, når Trump sier liksom, hun ble først svart nå nylig, så svarer hun av vikende, selv om det er en opplagt sånn rasistisk åte som Trump legger ut. Han vil at hun skal snakke om rase, og alle råder henne til å ikke gjøre det rent strategisk. Og da kunne man jo stille spørsmålet, hvorfor kan man ikke bare si det rett ut som det er? Hvorfor kan ikke hun gjøre det? Kortet så er USA et veldig komplisert forhold til sin nære rasistiske historie.
0: Ketil?
7: Jeg tror at veldig mange familier, afroamerikanske familier i USA, er traumatisert av historien knyttet til at veldig mange av de har opplevd raserelatert vold. Det er en veldig sånn vanlig, og dette har vært en sånn diskusjon som har foregått under overflaten. Dette, du ser det i afroamerikansk musikk, litteratur, så foregår disse debattene, og så har disse debattene nå liksom blitt en del av den amerikanske, liksom har sprengt lydmurene og trengt seg inn i liksom sentrum av amerikansk politikk. Veldig interessant det Anders sier, jeg har tenkt litt det samme. Noen mener jo det at en afroamerikaner med slaveaner ville fått mye større problemer i en presidentkampanje i USA enn Barack Obama og Kamala Harris. Jeg tror det er noe i det argumentet, fordi at Obama, sånn som Anders sa, gjorde alt han kunne for å unngå USAs rasistiske historie. Altså han gjorde mye for å betrygge hvite om at han forsto de også, han hadde en hvit mor, svart far. Og Kamala Harris, det er interessant som Anders sier, hvis rasisme er ekstremt upopulært, så ville jo Kamala Harris påpekt det. Så hadde det bare gått ut at det kan ikke du si om meg, det er veldig rasistisk. Men det at hun lar være å gjøre det, sier oss noe om hvilket landskap hun opererer i, hvor rase er veldig betent. Og bare, la meg si det veldig enkelt, Donald Trump startet sin kandidatur ved å lansere den rasistiske teorien om at Obama ikke var ekte amerikaner. Og så kan vi spørre oss, hvordan er det mulig å gjøre det, og hvordan blir det liksom ikke sensurert eller liksom blir plassert på utsiden? Og det, der tror jeg amerikansk historie på en måte er, dette foregår i en kontekst som er litt fremmed for oss, hvor det å si den typen ting har nok vært mye mer normalt enn det det har vært i, si Europa da.
0: Og så kunne det vel vært lett for oss naive nordmenn å tro også da, ikke til at derfor så ville alle svarte i USA stemme på Obama eller Harris, men så enkelt er det jo heller ikke.
7: Neida. Og det er historiske grunner. Og mange av de gjør det jo på tross av, ikke på grunn av. Veldig mange afroamerikanere er konservative i en del sosiale spørsmål, men stemmer likevel på demokraterne på grunn av den historiske rasismen som da republikanerne har alliert seg med. Men selvfølgelig, det finnes afroamerikanere som mener at slaveri er lenge siden, det er ferdig, slutt å sutre, komme seg videre i livet, jeg har en business, jeg selger pizza for 60 millioner i året, hva er problemet? Så det er jo ikke sånn at du kan si at rasisme er jo en holdning, det er ikke en etnisitet. Så det er et standpunkt som er mulig å innta for alle mulige. Det var også spanske amerikanere og afroamerikanere som var med. De var ikke mange, men det var noen av de som var med også og stormet kongressen, og det finnes noen av de som er høyre ekstreme også. Men det store bildet i USA nå er jo at det republikanske partiet er blitt et veldig hvitt parti, mens det demokratiske partiet er blitt et mer sånn flerkulturelt parti. Da. Så det store bildet er jo at de to partiene ser veldig ulikt på spørsmålet om rase, og jo mer liberal du er i spørsmålet om rase, jo mer demokrat er du, og jo mer konservativ du er i spørsmålet. Så det skiller de to partiene veldig markant fra hverandre.
0: Ketil, vi startet altså i 1619 i Kompass i dag med de første slavene som kommer til USA, og nettopp det her med å begynne fortellingen om USA på det her årstallet og ikke med uavhengighetserklæringen i 1776, det er kontroversielt i staten i dag. Hvorfor det?
7: Nei, det var New York Times ga ut et sånt spesialbilag for noen år siden som heter 1619 Project, som skapte veldig mye diskusjon i USA og var interessant fordi at det prøvde jo da, og det var et revisjonistisk prosjekt og forsøkte å se slaveriets rolle i amerikansk historie og hva det har betydd, og det de prøvde på der var jo også det at de skrev afroamerikanske erfaringen inn i sentrum av amerikansk historie og skrev at hvis du skal se på hvem som har stått for demokrati i USA, så er det de som har kjempet mot slaveri, som har kjempet mot raseskille og som har kjempet for likhet da. Men så vil nok jeg si at ja da, 1619 er interessant da NATO, men det er nok uansett sånn at det er jo den amerikanske uavhengighetserklæringen som vil være starten, for det at de oppfatter seg jo ikke som en stat før det. Så det er 4. juli 1776, det er da USA blir til, og det er da de også gjør seg opp en mening om hva de skal mene om slaveri som institusjon for første gang, men bare som en sånn morsom analogi da. Det blir jo en krig med britene etter den uavhengighetserklæringen, og under den krigen så tilbyr jo britene alle afroamerikanske slaver som vil å flykte over og bli fri. Sant? Så det er jo, britene påpekte jo det den gangen at de roper om frihet hele tiden, men slaver skal de ha. Og det nå når det blir jubileum i 2026, så blir det nok en ny runde blant historikere om det. For det har også vært litt sånn underkommunisert, er jo at frigjøringskrigen til USA hadde jo også den dobbeltheten i seg, at de kriget jo også for at de skulle få lov å beholde slavene sine, mens britene tilbytte de å bli fri.
8: Mm. Kan jeg bare skyte inn her og si, når det gjelder 1619 Project, så har det blitt kritisert for å ha noen historiske unøyaktigheter, og det er nok korrekt. Jeg tror det som er kanskje viktig å få frem er jo ikke bare slaveriet, men rasismen i USA. Mm. Og de går jo videre og ser på den rasistiske volden og undertrykkelsen etter slaveriet. Og det tror vi må liksom tenke, det amerikanske, vi kan ikke sette en stopper for slaveriet, vi må tenke en fortsettelse av en type undertrykkelse i nye former. For eksempel at man ikke får gjennom forbud mot lynsjinger. Mm. Og det er jo snakk om flere tusen personer som lynsjer, altså de drepes med terror og på de grusomste måter for å fordrives vekk fra hjemmene sine. Så man må tenke seg hva slags frykt det skaper for alle de andre rundt. Samtidig så får det frem den afroamerikanske kulturen og hva det har gjort for å forme USA i dag. Så det er både den ene siden som er en trist historie, og det andre som er hvordan man jobber seg frem og får innflytelse. Mm. Jeg lurer på om noe av kontroversen ligger nettopp i at de fortsetter altså de konfliktene lenge etter at slaveriet er avskaffet, for det er jo behagelig å sette en strek der.
7: Hver gang svarte mennesker gjør fremskritt, så kommer det et hvitt tilbakeslag. Det kommer i etterkant av borgerkrigen, det kommer i etterkant av borgerrettighetsbevegelsen, og det kommer også i etterkant av Obama. Trump kan ses på som en del av et sånt større hvitt backlash i USA, hvor det å ha en svart president ble rett og slett fikk til å koke over for en del hvite velgere. Og når du ser på statsvitere og sosiologer som er inne og snakker med disse velgerne, så virker det som en ganske plausibel forklaring. Og det er litt av det som Anders sier, at de er ikke ferdige med denne konflikten. Det er akkurat sånn Norge og sentrum-periferi, sant? Altså, Oslo kommer til å være en dårlig by herifra til neste årtusen. Sant? Det er liksom ikke sånn at noen tenker om nasjoner, altså liksom, så ja, nå er vi ferdig med det, men det er ikke sånn det. Rase, amerikanerne kommer ikke til å bli ferdig med rase, like lite som Norge kommer til å bli ferdig med by-land-konflikten.
0: Mm. Ketil, du kjenner USA godt. En ting er, hvordan politikerne prater om det med slavetida, men hvordan prater folk ellers om slaveri i dag? Undervisning i skolen, for eksempel?
7: Nei, det er et veldig omstritt tema. Det er jo kamp i USA nå om skolebøker. For eksempel den boken jeg har skrevet ville blitt forbudt i veldig mange delstater i USA, fordi at innholdet vil oppleves opprørende og krenkende for elevene. Og så skal det nok legges til at ja, det finnes et liberalt Amerika, men det har nok vært sånn, og det merker du nok når du bor i USA og er i USA også, at dette er jo ikke noe folk har veldig lyst til å snakke om. Jeg studerte jo der, og jeg skjønte jo ingenting av disse tingene før senere, at dette var så kontroversielt. Så også i vanlig amerikansk samfunnsliv så ligger denne konflikten under, og mange synes det er vanskelig å diskutere det, og det er også en diskusjon hvor det er lett å tråkke feil, sant? Så grunnen til at av og til disse debattene i USA blir litt rare, er jo nettopp fordi at det er uoppgjort. Og så kan vi gjerne latterliggjøre liksom at de skal ta kanelpiken vekk, eller at de skal sensurere en film. Det blir ofte fremstilt i Norge som liksom sånn woke og teit da. Men for eksempel Tatt av vinden, sant? Altså, det er jo en film som den gangen afroamerikaner protesterte mot. De sto i demonstrasjonstog utenfor og sa at du kan ikke presentere slaveriet på den måten. Og ser du det i det perspektivet, så er reaksjonen mer forståelig, da. Så jeg tror at av og til så må vi forstå amerikanerne litt mer på sine egne premisser, da. Og det at de har en annen tradisjon, sånn som Anders sier, i forhold til rasisme, gjør at de har andre typer debatter som for oss kan virke litt rare, da, men som gir mening i en annen type kontekst.
0: Mm. Hvis vi skal dra det her til slutt inn i teologien igjen, da, Anders, du har sagt at vår bibeloversettelse dekker over å forskjønne slaveriet, det må forklare.
8: Det har at de greske ordene som betyr slave, helt fra man fikk de første morsmålsoversettelsene i tidlig nytid, brukte tjener i stedet for slave. Det finnes noen unntak. Nå må jeg si at da jeg kom med den kritikken, så gjaldt Bibelen 2011, den reviderte utgaven av 2024, har langt flere slaver. Det ble en diskusjon på det. Jeg skal i all beskjedenhet ta litt ære til at det ble endring. Men for å trekke det litt tilbake til vår diskusjon, dette var jo noe de diskuterte veldig om i slaveridebatten, fordi motstanderne av slaveriet mente jo at disse ordene betød ikke slave, det betød tjener, og derfor var det tjener som skulle underordne seg, ikke slaver. Mm. Tilhengerne av slaveriet, de freste over det, og viser alle slags mulige ordbøker, og sier at ja, men dette betyr jo slave helt utvetydig. Det ble en sånn snirklete debatt om bibeloversettelser, men det hadde store konsekvenser den gang. Nå så tror jeg det handler om å synliggjøre det bibelske slaveriet og vise fram hvor vanlig det er. Det dukker opp over 100 ganger i det nye testamentet, så jeg er glad for at bibelselskapet har endret seg. Og det har jo skjedd i tysk og engelsk og nordiske bibeloversettelser generelt.
0: Ja, det sier Anders Martinsen, teolog som hører til på Oslo Met, og vi hørte også Ketil Raknes fra Høgskolen i Kristiania, som har skrevet boka Hvit makt. Du kan gå inn i appen NRK Radio for å høre hele denne serien Hvem er amerikanerne? Vi trenger ikke gå tilbake til slavetida for å finne musikk som handler om det her Anders og Ketil prater om. Det her er Beyoncé sitt bidrag til Black Lives Matter-bevegelsen. Her synger hun sammen med Kendrick Lamar i Freedom.

Beyoncé her og Kendrick Lamar og Freedom på tampen av Kompass denne mandagen, som i dag altså ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen. Og jeg er tilbake i radioen din allerede i morgen. Da skal du få møte en prest, teolog, som har via hele sitt liv til å tenke nytt rundt det her med kirkens budskap og teologien han har lest og studert. Helge Hognestad er gjest i Kompass i morgen. Få med deg det. Så vet du at i appen NRK Radio kan du høre oss når du vil, og du kan selvfølgelig også sende melding til oss, og alt leses og settes pris på. Så høres vi i morgen.

0: NRK Nyheter klokka 13. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart I 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter I helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. En rekke togavganger med Vy innstilt etter at det ble streik. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp I Nasjonsligaen. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter 1-2-tapet mot Portugal I går. Da haltet Ødegaard av banen etter at dommeren hadde blåst av. Landslagssjef Ståle Solbakken var relativt ordknapp om kapteinens helsesituasjon da han møtte pressen I dag.
1: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller analysere det nå. Altså, det jo, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svar uansett.
0: Påtalemakten anker dommen etter dobbeltdrap I Ski I 2024, melder VG. En kvinne I 40-åra drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvungent psykisk helsevern. Redaktørforeningen ekskluderer ikke omstridte Hans Rustad. Flertallet I styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp I nettavisen på det politisk ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. Det skremmende å se isbreene smelte på Svalbard, det sier Mari Eiken som friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Isbreer på øygruppa forsvinner I rekordfart, viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt. Eiken bodd på Svalbard I 10 år, og sier hun merker bresmeltinga godt.
2: Her I Longyearbyen det noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
0: I Sverige fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av riksdagen. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten, I stedet for en fra Sosialdemokraterna som de ønsker å sitte I regjering med. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: I Bangkok vasser nå folk rundt med vann til midt på lårene. Det har regnet siden torsdag, og mer regn ventet I dagene som kommer. Velkommen til Urix, som I dag starter I Thailands hovedstad. Så skal vi til krigsherjede Etiopia, og jeg ber deg se for deg kartet over Afrikas horn. Og som du ser da, Etiopia har ikke kystlinje. Så hva skal de med en marine? Og så skal jeg ta deg med til konflikten mellom Afghanistan og Pakistan. Vil det som omtales som en kruttønne gå I lufta nå? Men vi skal ikke bare snakke om land, vi skal snakke om folk også. Nærmere bestemt paven, FNs generalsekretær og førstedamene til USA og Kina. Hvor mye makt har de egentlig? Og da har jeg bare nevnt halvparten av det du får I Urix frem til klokken 12, levert til deg denne lørdagen med Birger Kolsrud Jåsund I studio. Myndighetene I Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon I alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn som fører til store oversvømmelser.
4: I just live in the building next door and it feels quite awkward to be standing here like that, but I think that the canal that is behind us may soon overfill and it would be much worse than right now.
3: Og denne mannen forteller til nyhetsbyrået Reuters at han bor like ved en kanal som I ferd med å gå over sine bredder. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, og det skal regne I 3 dager til. Reporter Marit Kolberg, hvordan ser det ut I Bangkok nå?
5: Du, det skal love deg. Der det vått. Folk vasser I gatene og noen steder helt opp til lårene, som du sier. Vannet strømmer inn I butikker og restauranter og andre lokaler som ligger på gateplan. Og vi ser bilder av biler som fosser fram I gatene. Det mange kanaler, eller klonger som de kaller det I Bangkok. Denne byen har jo vært kalt Østens Venezia. Bygget på tidligere myrområder og ligger bare 1,5 meter over havoverflaten. Og så det 1600-1700 kanaler I byen, som jo har blitt mye brukt også for å komme seg unna den fæle trafikken der. Og når de går over sine bredder, så blir det vått I Bangkok, ja.
3: Hvilke konsekvenser får det?
5: Ja, det en kvinne som forteller til nyhetsbyrået AFP at hun nå har vann til livet og vanskelig for å komme seg ut av huset sitt, og butikken hun driver, den har vært stengt I 2 dager nå. Så det gromsete vann som trenger inn veldig mange steder I de 50 bydelene I hovedstaden. Så det ikke noe tvil om at det kommer til å bli store skader, men så ille som det var I den store flommen I 2011, får vi håpe det unngår. Da var det 500 mennesker som mistet livet I hele landet, og det var jo millioner av hjem som ble skadet da.
3: Så hva gjør folk nå da, og myndighetene?
5: Myndighetene, byens guvernør, sier altså at det den østlige delen av byen som hardest rammet, og at pumpestasjonen I Bangkok går for full maskin nå. De mest utsatte områdene jo da disse som I nærheten av kanalene, og myndighetene ber folk flytte verdisaker høyere opp, prøve å flytte bilene, kanskje opp I parkeringshus høyere opp, og rett og slett redde unna de verdiene de har.
3: Mm, og hvor fort regner man med at vannet trekker seg tilbake fra byen? Det står på yr at det skal regne I noen dager til.
5: Ja, det meldt mer regn fremover, så selv om guvernøren sier at myndighetene at situasjonen har stabilisert seg noe, så det all grunn til å holde øye med dette her, fordi som du sier, det meldt mye regn både I dag og I morgen.
3: Marit Kolberg, takk skal du ha. Vi tar turen til Etiopia, der volden I særlig Tigray-provinsen trappes kraftig opp nå. Opprørere sier at de I fullskala krig med landets regjering. Hæren på sin side sier at 272 opprørere drept I regionen Amhara, og denne gangen man redd for at det hele skal eskalere til en storkrig på Afrikas horn. Fordi denne gangen så handler det også om saltvann, noe Etiopia ikke har noe av.
6: Det ser imponerende ut. Ferske soldater I Etiopias relativt ferske marinestyrke, som tar push-ups, kjører speedbåt og løser krevende oppgaver på datamaskiner. Videoen ble publisert av landets allmennkringkaster EBC for rundt 2 uker siden, og med på å vekke bekymring. For mens Etiopia ruster opp marinen, mangler landet øst I Afrika en viktig ting. Kystlinje.
7: Altså, Etiopia jo verdens største landlocked country, 130 millioner mennesker og vokser som bare det.
6: Det sier Kjetil Tronvold, professor I freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole til NRK.
8: Tigray-opprørere sier de I fullskala krig.
6: Denne uka kunngjorde en ny, mektig opprørsallianse, krig mot de sentrale styresmaktene. I spissen står Tigray-folkets frigjøringsfront, TPLF. Gruppen kjempet mot myndighetene fra 2020 til 2022. Og I ryggen har opprørerne en viktig støttespiller, hevder etiopiske myndigheter. Nabolandet Eritrea.
9: Our message. The forces of destruction and mayhem.
6: Vår beskjed til eksterne parter som støtter kaos respekter retten til å leve I fred. Det sa Etiopias president fra FNs talerstol denne uka. Eritrea har flere ganger nektet for å støtte Etiopias opprørere. Men ting som den nye marinestyrken gjør Eritrea mistenksom. Etiopia trenger en havn under egen kontroll for å sikre egne interesser. Det sa sjefen for Etiopias marine I videoen publisert for et par uker siden. Sjef for det etiopiske sjøfartsakademiet stemte i.
10: Inga.
6: Vi skal føre Etiopia tilbake til Rødehavet. En marinestyrke er en styrke som kan operere på havet. Og ser man på kartet over Afrikas horn, ser man at særlig én ting står mellom Etiopia og Rødehavet. Eritrea.
7: Dermed er det Eritreas interesse å skape en felles stor etiopisk front mot føderalmyndighetene, fordi Eritrea er redd for at Etiopia skal komme og ta kysten deres, særlig Assab-Hanebyen, ikke sant?
6: Professor Kjetil Tronvold er redd for at krigen vil rive Etiopia i stykker, og kanskje også utvikle seg til en større krig i regionen.
7: Ja, dette er svært alvorlig for Etiopia, men også for hele regionen Afrikas horn. Det har et potensial til å utvikle seg til en stor krig som involverer flere land på Afrikas horn.
3: Reportet her, det var Vilde Skorpen Vikan. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hvor sannsynlig er det at Etiopia lykkes i å lage en marine all den tid de ikke har tilgang på havet?
11: Nei, det er jo en stor jobb som skal gjøres, og en del avtaler som må inngås. Så det, vi hører jo her flere representanter for den jobben som statsminister Abiy Ahmed har startet på. Etiopia hadde marine før, blant annet, bygd opp med hjelp for Norge og norske forsvaret. Men da Eritrea ble et eget land på 90-tallet, så forsvant denne marinen, og det var først da Abiy tok over som statsminister for noen år tilbake at han startet i gang et ganske ambisiøst prosjekt, og det her er jo et resultat av at Etiopia er veldig bekymret for situasjonen rundt Rødehavet, men også veldig avhengig av Rødehavet og tilgang til hav. Etiopia er en voksende økonomi, stormaktsambisjoner på kontinentet. Det holder ikke at de har det største flyselskapet i Afrika, de trenger også tilgang til sjø, og akkurat nå er de helt avhengige av lille Djibouti, der rundt 90-95% av handelen til Etiopia går gjennom. Vi ser at de prøver å lage avtaler med Kenya i et havnområde nord i Kenya, sånn at de har to veier ut. Men Etiopia er bekymret for at andre stormakter skal ta mer kontroll i Rødehavet, og ser det som viktig at de selv har tilgang. Problemet er jo at det skaper masse problemer i nabolaget.
3: Så hva er sannsynligheten for at dette kan gå for seg uten krig og konflikt?
11: Veldig liten, og det er det vi ser nå og har sett de siste årene. Etiopia gikk ut det var kanskje rundt et år siden og hintet om at de kunne finne på å anerkjenne Somaliland som et eget land, og dette var helt åpenbart med mål om å få til en avtale med Somaliland om å få tilgang til havet der. Dette skaper mye støy i Somalia, som ikke ønsker at Somaliland skal bli et eget land, og her er det jo et naboland til Etiopia da, som de har gjort seg fiende med i jakten på havtilgang. Og så er det Eritrea som blir nevnt i reportasjen, som har sett hvor veldig kritiske til det som har blitt tolket som veldig tydelig hint for statsminister Abiy om at de ønsker tilgang til Rødehavet, og mange forstår det som at de ønsker tilgang til Rødehavet via Eritrea. Da. Og det blir sett på som en krigserklæring i Eritrea, og da ser man at konflikter blusser opp, sånn som det skjer akkurat nå.
3: Vi har jo tenkt på dette så langt i hvert fall, mer som en borgerkrig enn en fullbåren krig på det afrikanske kontinentet. Kan det endre seg nå?
11: Absolutt, og det er jo også fordi det skjer på et tidspunkt med økende, eskalerende konfliktnivå rundt Rødehavet. Vi ser Houthiene, som er støttet av Iran, de beveger seg nå og har en offensiv i Jemen på andre siden av Rødehavet. De nevnte aktørene jeg nettopp har snakket om, Somalia og Eritrea, men så har du også nabolandet Sudan, som også Etiopia spiller en rolle i, fordi de er beskyldt for å støttet RSF som kriger mot den sudanske her der. Og i tillegg så har du Egypt lenger nord som har vært sure på Etiopia lenge, blant annet på grunn av en enorm demning som bygd i Nilen, som gjør egypterne veldig bekymret. Altså her, dette her skjer jo i en situasjon hvor det allerede er veldig mange aktører som alle har mye våpen og en vilje til å kjempe, og nå da denne nye konflikten, eller egentlig gamle konfliktene blusser opp på ny, så er det veldig kritisk for en hel region og kan få veldig alvorlige følge.
3: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, takk skal du ha. Pave Leo fortsetter sitt besøk i Frankrike, og i morgen så tar det en ny vending når Leo skal møte offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Overgrepene har blitt kalt en skamplett for kirken, og det har vært påstått at kirken ikke har tatt tilstrekkelig grep. Anders Børingbo, korrespondent i Paris. Hvem skal Leo møte, og hvordan tolkes dette møtet Pave Leo skal ha med offrene?
10: Paven skal møte 7-8 offre for seksuelle overgrep i den katolske kirke. Det skjer et annet sted i Frankrike når han reiser videre herfra fra Paris. Og dette ses jo som et helt nødvendig grep fra paven for å ta dette alvorlig. Dette har jo vært en stor sak, en vond sak for den katolske kirke i mange år. Og ikke så langt tilbake heller. Det er forhold i USA helt opp til 2022 som har vært dette. I tillegg så var det jo spørsmål også rundt Pave Leo om hans fortid som leder i Augustinerordenen, og om han selv hadde gjort nok for en del offre. Så det er viktig at dette gjøres.
3: Men Anders, hvordan er egentlig rutinene endret i kirken, i den katolske kirke, for å håndtere disse sakene?
10: Reglene er kraftig strammet inn i to omganger, både 2019 og 2023, hvor man har pålagt varslingsplikt i disse sakene. Det er en ansvarliggjøring av toppledelsen. En biskop skal kunne granske en annen biskop. Man sier helt tydelig at er dette en mistanke som gjelder en politisak, en straffbar handling, så må det meldes umiddelbart. Men så er det jo fortsatt debatt om dette er nok, og det gjelder spesielt denne første fasen i disse sakene, hvor fortsatt kritikere mener at det er for enkelt å la en annen biskop undersøke saken i første omgang, at flere av disse sakene bør bli en politisak tidligere.
3: Du er på Place de la Concorde, hvor paven skal holde en stor messe om ikke lenge. Hvordan blir dette besøket mottatt i Frankrike?
10: Det er 600 000 mennesker som nå har registrert seg for å være med på denne store, store messen ute på Place de la Concorde her. Så i en del miljøer så er jo Pave Leo en rockestjerne, og det er enorm interesse. Vi møtte diakonen Christophe på vei inn her som vi intervjuet, og han er jo veldig glad for at Pave Leo nå i morgentimene har møtt migranter her i Paris, og dette er jo en sak som Pave Leo har engasjert seg sterkt i, til irritasjon for Donald Trump og andre. Men så må det også sies om hele besøket at det er nok litt delt, og i sekulære Paris så var det veldig mange i går som var irritert over at halve byen er avstengt, og mange her har nok også et litt fjernt forhold til at paven er her.
3: Vi har noen sekunder igjen, Anders. Vi hørte paven igjen advare mot farene ved KI i går, men har en pave noe kraft i den slags type spørsmål?
10: Det gjenstod jo å se, da, men det man i hvert fall kan si var at Pave Leo var ute med dette før denne store krisen rundt KI oppsto for et par uker siden. Så sånn sett så kan han i hvert fall si at han var føre var her og tok opp dette tidlig.
3: Anders Børingbo med oss fra Place de la Concorde, der altså 600 000 franskmenn skal treffe paven etterpå i dag, og kanskje flere også rundt omkring. Takk for at du var med i denne runden.

0: og langt flere kvinner I uniform.
1: På et jorde et sted I Ukraina bærer soldaten Jarina Chornohus en stor drone på skuldrene. Lange rastafletter henger nedover ryggen når hun plasserer dronen på utskytningsrampa. Og nettopp bruken av droner en grunn til at hun håper på flere kvinnelige kolleger.
2: In this classical war, most of commanders would prefer men.
1: I klassisk krigføring vil de fleste militære ledere foretrekke menn. De bedre fysisk rustet til å delta I for eksempel stormoperasjoner. Men I dag har vi en dronekrig der menn og kvinner stiller likt, sier hun. Det personlighet og kompetanse som avgjør hvordan du fører en drone, ikke hvor sterk du sier Jarina.
2: So in this meaning drone war create lots of possibilities for females.
1: 31-åringen på Norges besøk for å fortelle om krigen der hun har vært soldat I 6 år. Allerede da krigen mot Russland startet I 2014, kjente hun på en plikt om å verve seg.
2: In 2020, my boyfriend was killed on the front line.
1: Etter at kjæresten som var infanterisoldat ble drept av en russisk snikskytter, meldte hun seg til tjeneste. Med en liten datter var det ingen lett avgjørelse. Nå har hun steget I gradene og snart offiser I marinen. Dette Ukrainas tidligere forsvarsminister Oleksiy Reznikov. For noen uker siden sa han I et intervju med Radio Free Europe at militærtjeneste nå burde bli obligatorisk også for kvinner. Det ville øyeblikkelig ha dobla mobiliseringsstyrken og flere utslitte soldater kunne fått avløsning. Et sted I Donetsk sender ukrainske soldater av gårde en drone. Men Ukraina har lenge slitt med å fylle rekkene. Rundt 2 millioner menn unngår å bli kalt inn, men å mobilisere kvinner ligger enda langt fram. I 2023 sa president Zelensky at han ikke ville støtte obligatorisk verneplikt for kvinner.
2: Being a woman in a totally male soldier company is a thing which demands lots of motivation from you.
1: Det ikke lett å være eneste kvinne I en militær avdeling. Det krever ekstra motivasjon, sier Jarina. Hun tror at flere kvinner ville verva seg dersom det ble lagt til rette for det, som for eksempel ved å etablere egne avdelinger for kvinner. Det ville også gjøre det lettere for kvinner å ta ledende posisjoner, mener hun.
2: For now it's still very difficult to have commander roles for females. Like most of men, they want to be commanded by men.
1: I et lokale I Kyiv sys det vinteruniformer til kvinner på dugnad. Det ukrainske forsvaret har ikke vært forberedt på å ta imot kvinnene som har vervet seg. I dag rundt 75 000 kvinner I uniform. For Jarina har krigen kostet. Hun har opplevd at soldatkammerater har blitt drept foran øynene hennes. I dag hun gift, mannen også soldat. Datteren vokser opp med en mamma som har vært borte opp til et halvt år om gangen.
2: Well, I've chosen a duty which meant for me a distance with my daughter for a long time. My husband is a military as well, but we are in different frontline directions. War basically tore apart my family.
1: Så hvordan klarer man å stå I en krig som varer og varer? Jarina skriver dikt.
2: The ones who will die fighting are too clear-eyed.
1: Her under en opplesning på en engelsk litteraturfestival.
2: Poetry is a way to build.
1: Poesi en måte å bygge verden på, ikke ødelegge den, som det krig gjør. Sier Jarina.
2: So with this, I'm feeling that I'm building something, you know, not only participate in war, which ruins everything.
0: Kari Scheie var reporter her. 31. desember går FNs generalsekretær Antonio Guterres av, og dagen etter begynner FNs nye generalsekretær I jobben. Men lenge før det så må FN finne ut av hvem den nye Bør det være en kvinne denne gangen? Bør det være noen fra Latinamerika? Jeg stilte blant annet disse spørsmålene til Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær. Og jeg begynte med spørsmålet, hvordan velges FNs nye generalsekretær egentlig?
3: Altså, I prinsippet så det generalforsamlingen med alle de 193 medlemslandene som velger generalsekretæren, men da på anbefaling fra FNs sikkerhetsråd, heter det I FN-pakten. Det betyr I realiteten

0: realiteten at det vetomaktene I FNs sikkerhetsråd som bestemmer, og enda mer precis, det USA, Russland og Kina som kommer til å avgjøre hvem som blir FNs generalsekretær. Det betyr at de tre landene må finne en kandidat som spiselig for disse vetomaktene.
1: Og hvilke hensyn viktige når en generalsekretær skal velges?
0: Altså for disse vetomaktene da, så betyr det at det ikke kandidater som for dem med torn I øyet eller en rød klut, som for eksempel Michelle Bachelet som kandidat, men som nå har trukket seg, og det gjorde hun antagelig fordi at hun var uakseptabel for USA, fordi hun sterkt imot eller sterkt for fri abort og kvinners reproduktive rettigheter, noe den konservative Trump-administrasjonen ikke så veldig opptatt av. Og hun var også uakseptabel for Kina, fordi hun har vært kritisk til Kinas menneskerettighetsbrudd og for uigurene. Så hun trakk seg velvitende om at hun ikke kom til å bli valgt. Og det den type hensyn de nødt til å ta, da, de som mener at de kvalifiserte kandidater, de må ikke være provoserende for disse stormaktene.
1: Men vi hørte jo Støre denne uken si at det bør være noen fra Latinamerika, og det bør kanskje være en kvinne for første gang I historien. Hvor viktig de to ønskene internasjonalt?
0: For USA, Kina og Russland så tror jeg ikke det at det skal være en kvinne viktig I det hele tatt, og heller ikke at det nødvendigvis skal være noen fra Latinamerika. Så der denne rotasjonen som de andre FN-landene opptatt av, den nok I spill, og betyr ikke riktig så mye, men så finnes det jo selvfølgelig kvinnelige kandidater fra Latinamerika som akseptable for disse tre stormaktene. Jeg tror nok ikke at av de fire kvinnene fra Latinamerika som nå formelt kandidater, jeg tror ikke noen av dem ligger an til å bli valgt, så det bunner I at det har vært gjennomført sånne prøveavstemninger I FNs sikkerhetsråd som hemmelig, men hvor den som ligger best an, Rebecca Grünspan fra Costa Rica, hun har da likevel fått 5 stemmer mot seg I FNs sikkerhetsråd, og hvis en av de stemmene for en av vetomaktene, så har hun ikke sjans til å bli valgt.
1: Men du sier 4 kvinnelige kandidater, men det altså 7 formelle kandidater på denne, vi kan kalle det kortlisten da. Du sikker på at det en av de 7 som blir valgt?
0: Nei, jeg tror faktisk ikke at noen av dem kommer til å bli valgt, nettopp fordi alle 7 har fått stemmer imot seg I FNs sikkerhetsråd. Så det som kan skje at for eksempel Xi Jinping og Donald Trump, eller I hvert fall folk rundt dem, denne uken har snakket om hvem som skal bli FNs generalsekretær når de har møttes I Washington DC, og at det kanskje kan ha lagt grunnlaget for en kandidat som Kina og USA kan enes om, og hvor Kina da sier til Russland at dette vi enige om, så da stemmer dere for. Det en mulighet, men jeg tror også at dette, eller det mest sannsynlige kommer nok dette til å være en diskusjon som vil pågå I ukene fremover, og sannsynligvis den kandidaten som ender opp med å bli FNs generalsekretær sannsynligvis ikke kjent enda.
1: Men hvis du skal komme med et tips da, Tove Gravdal, med fare for at du bommer fullstendig, hvem vil du plukke da?
0: Da ville jeg nok kanskje satt oddsen på Amina Mohammed, som nå vicegeneralsekretær I FN, og som fra Nigeria, og har en lang fartstid I FN, og som godt kan komme opp som en kandidat nå mot slutten av diskusjonene. Hun kan også bli utnevnt til midlertidig generalsekretær, I tilfelle de ikke klarer å enes om en formell utnevnelse.
1: Men 1. januar så har man en generalsekretær?
0: Ja, det heller ikke sikkert. Det også en mulighet for at Guterres kan komme til å få forlenget sitt mandat med noen måneder eller et år, for eksempel.
1: Ja, det sa Tove Gravdal, journalist I Morgenbladet og forfatter av biografien om Trygve Lie, FNs første generalsekretær. På siden av presidentmøtet mellom Xi Jinping og Donald Trump denne uken, så har førstedamene I Kina og USA møttes for andre gang. Med museumsbesøk og barnekorkonsert så kan det være lett å kimse av hvilken rolle de to damene har, men det skal man passe seg for.
2: Det har vært en høytidelig veke I det hvite hus. Internett har florert av historiske bilder av presidentene Xi Jinping og Donald Trump side om side. Og konene deres, førstedamer Peng Liyuan og Melania Trump, hakk I hæl. På det offisielle møtet mellom den kinesiske og amerikanske presidenten har de snakket om kunstig intelligens, handelskrig og Taiwan. Store spørsmål mellom to stormakter. Men dette var riktig nok første damene ikke med på. I staden besøkte de heller et museum for å se på asiatisk kunst, deriblant en gammel kinesisk stein. Og de hørte på et barnekor som på imponerende vis sang på både kinesisk og engelsk. Dette har Peng og fru Trump vært med på før. Det som regel slike oppgaver de blir sett til å gjøre når ektemennene deres på besøk hos en presidentkollega.
3: De har hatt et program som tilsynelatende har vært veldig tradisjonelt for første damer.
2: Dette ordet til Torunn Tryggestad. Hun seniorforsker på fredsforskningsinstituttet PRIO, og forsker mye på dette med kvinneroller.
3: Det handler om å besøke kulturinstitusjoner, det handler om å være opptatt av omsorgsspørsmål, og ikke minst så har det vært veldig mye fokus på hva de har på seg og hvordan de ser ut. Veldig tradisjonelt dessverre, må jeg si.
2: Vi skriver 2026. Likevel det altså slik førstedamenes rolle som oftast Media sliter med å motstå freistinga for å kommentere på hattevalet til Melania, og det sjeldent den høyre om Peng Liyuan, uten at det også blir påpekt hva kinesisk designer som står bak akkurat denne lysegrå kjolen, som med et utrent blikk ser påfallende lik ut den førre. «Du vakker, Melania», ropte en person fra publikum da ekteparet Trump tok imot Xi og Peng i det hvite hus.
3: Det är väldigt trist och heller ett våldsamt fokus på vad de har på sig och hur läst de ser ut. En skulle tro att den kanske var kommit lite längre i 2026.
2: Hon åtvarar och låter sig lura. Selv om det kan virke trivielt å sende konene på museum mens ektemennene snakker om politikk, har disse museumsbesøka en mye viktigere rolle enn vi kanskje tenker.
3: Første damen i sin rolle ofte kanskje har vært underkommunisert, at den kanskje har sett på det som litt sånn trivielle ting de holder på med, litt sånn tullete arbeidsoppgaver, men det mener jeg definitivt at det ikke er. De spiller en veldig viktig rolle, kan spille en veldig viktig rolle, gitt at de selv ønsker det. I å promotere saker, institusjoner, et lands ansikt utad.

0: Bravo fra første damene der, Malene Laura Solheim fortalte. Hva forteller pressenekten I det hvite hus om tilstanden I USA for tiden? Vi har stilt spørsmålet til en av de politiske journalistene I The New York Times. Så skal vi ta deg med til Hannover, for der streiker 175,000 tyske fabrikarbeidere hos Volkswagen. 175,000, det som om alle Trondheims innbyggere skulle lagt ned arbeidet samtidig.
1: Vi visste hvor mange gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler I Tyskland.
0: Og til slutt stiller vi spørsmålet. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Du hører på Urix. Denne uken har en konflikt som har gått under radaren for de fleste blusset opp igjen. Vi snakker om konflikten mellom Taliban-regimet og nabolandet Pakistan. Pakistanske styrker har gjentatte ganger bombet mål dypt inne I Afghanistan, og et ukjent antall mennesker drept I de pakistanske luftangrepene. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep I pakistanske byer, og det en anklage som Taliban avviser blankt. Jeg spurte Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal om hva det som har utløst denne ukens pakistanske angrep på Afghanistan?
3: Du, nøyaktig en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Khohat, nordvest I Pakistan. Det var et omfattende angrep som varte I mange timer, mange mennesker ble tatt som gisler, og da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret et angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Men dette jo tidligere venner, Yama. Om ikke venner, så støttet jo Pakistan Taliban I kampen mot USA I de 20 årene NATO kjempet I Afghanistan. Så hvorfor har de blitt bittre fiender nå?
3: Dette som det interessante paradokset I denne konflikten, altså Pakistan som du sier bidro I rundt 20 år til å holde afghansk Taliban I livet, men da Taliban faktisk kom til makten I Kabul tilbake I 2021, så mistet Pakistan mye av kontrollen og innflytelsen de hadde regnet med. Og det som sagt det paradokset, at Taliban viste seg å være langt mer uavhengig av Pakistan enn det pakistanerne trodde. Pakistan tok det nærmest for gitt at når Taliban kommer til makten så skal de følge direktivene fra Islamabad. Det har ikke skjedd. Hovedkravet til Islamabad den dag I dag at TTP må ikke få operere inne på afghansk side av grensen. Dette avviser Taliban som sier vi ønsker å ha fredelige relasjoner med alle naboland. Pakistan tror dem ikke på dette. Så pakistanerne egentlig I sjokk over hvordan denne gruppen som de støttet I alle år plutselig har vendt dem ryggen.
0: Dette området her på jordkloden, det jo ofte omtalt som en kruttønne. Kan konflikten mellom Afghanistan og Pakistan utvikle seg til en større krig?
3: Det vanskelig å se for seg at dette kan utvikle seg til en større krig, og det en hovedgrunn til det. På den ene siden har du en av regionens mektigste militærmakter, Pakistan, en atommakt med en av verdens største stående vepnede styrker, med et fulltallig luftvåpen, marine, bakkestyrker, spesialstyrker, langtrekkende missiler og raketter. De totalt overlegne I forhold til Taliban. Pakistan kan gi Afghanistan mye juling militært. Taliban mye mer begrenset hva de kan gjøre militært. Derfor tror eksperter at denne konflikten vil fortsette I overskuelig fremtid med denne type opplysninger. Ene parten angriper, Taliban sender noen grupperinger inn og gjennomfører guerillaangrep mot pakistanske styrker, og så har man det gående, så blir det rolig, så kan man kanskje oppnå en våpenhvile, men så blir den brutt igjen av en eller annen grunn. Så dette kommer til å være en lavintensitetskonflikt I lang tid fremover. Jeg tror ikke det fare for at man ser en fullskala krig mellom en svak fiende som Taliban I Afghanistan og et mektig aktør som Pakistan på andre siden av grensen.
0: Ska vi kategorisera det som gott nytt av det? Lavbluskonflikt mer än sannsynlig storkrig? Jamma Volasmal fortalte från Midtösten. Donald Trumps pågående kamp mot frie medier fortsatte denne uken. Tre medieselskap han ikke liker ble kastet ut av det hvite hus og nektet å rapportere derfra. Hva forteller den hendelsen om tilstanden I USA for tiden? Det spørsmålet ukens URIX-podcast behandler, og Tove Bjørgaas snakker her med journalist I The New York Times, Michael Schmidt.
4: Han har jobbet I New York Times og avslørt mange store saker, og nå han I Bergen på Fortellingens Kraft, en journalistikkonferanse der. Og jeg møtte han morgenen etter at han hadde kommet til sånn jetlag, der han satt I svarte klær og så alvorlig ut. Men også egentlig innrømmet at det kan være litt deilig å komme seg ut av USA en stakket stund.
5: And what do you think is important for you in traveling to Norway right now in this political moment in America?
6: It's hard to make sense of the moment. It's hard to really understand where we are and where we're headed. I think sometimes to see what's going on, you need a little distance to kind of, you know, look back and say, okay, how would I describe what's going on in the United States? How would I look at it in a way of in trying to explain to others, to foreigners that are looking at the United States to sort of understand what's going on. I think we're at a moment in journalism where we need to be thinking differently about how do we tell the stories that we tell.
7: We're going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is
8: doing really well. Kan ikke du oppsummere denne siste striden mellom de amerikanske mediene og Donald Trump for oss, Tove, før vi kaster oss inn I hva Michael Schmidt har å si?
4: Jo, det som altså skjedde var at Donald Trump kastet ut CNN, denne kanalen MS Now og Politico fra pressekorpset I det hvite hus, fordi han mente at de driver med falske nyheter og fiendtlig rapportering av det han gjør. Og dette er jo kanskje det groveste bruddet på ytringsfriheten siden Trump ble president, og det førte til voldsomme protester fra andre journalister I pressekorpset I det hvite hus, og umiddelbare søksmål.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre med denne kampen med Trump da?
4: Ja, jeg spurte han jo om hvor grovt han mener dette bruddet på ytringsfriheten er.
6: Look, in some ways there are real life basic consequences of it. It limits the ability of thoughtful, hardworking, fair-minded journalists to get in front of the president and ask him questions. That is something that we thought was a bedrock of American journalism and the interactions between the presidency and the media, and it limits that. In some ways, it's just a classic sort of Trump symbolic thing where he just wants to degrade and hurt the media in any way that he can. Over what he sees as unfair coverage, which is, you know, more just good old-fashioned American tough media coverage than it is anything. So there's real life impacts to it, and it's interesting how you know Fox sort of got behind pulling the cameras out of the pool, and it'll be this ultimate sort of Trumpian test, because does the ban mean, and the response to the ban mean, that there will be less cameras on the president, and because of that, will he see less of himself on television, and will he be upset about that, and will that ultimately change this?
4: And you think that it matters to him a lot, right? Like if other TV stations are boycotting him, then he's going to let them back in.
6: It will be very interesting to see how he responds to less attention.
0: Hva sier Michael Schmidt fra New York Times om hva mediene bør gjøre I denne striden med Donald Trump da? For de vet jo at Trump glad I oppmerksomheten de gir ham.
4: Ja, og selv så vet han jo hvor utrolig viktig det for journalister å ha tilgang til det hvite hus. Selv så han jo veldig, veldig mye i kontakt med også anonyme kilder der inne. Så han sier at han skjønner denne boykotten andre medier innførte, og så han jo spent på da, hvordan dette vil utvikle seg videre nå.
0: La oss ta en liten pause i denne podcasten her, for vi gjengir jo en nedklippet versjon i Urix på lørdag, så det du kan høre Tove Bjørgaas og Michael Schmidt snakke om videre i podcasten hans er hans arbeid med lukkede kilder, hvor viktig det og at journalistene egentlig vet veldig lite om hva som foregår i det hvite hus for tiden. Og så kobler vi oss på podcasten igjen når samtalen dreier seg inn på hva amerikanerne kan forvente før, under og etter mellomvalget. I forrige episode av podcasten vår så ba vi lytterne våre om spørsmål, og det har vi fått, og det virkelig store spørsmålet, det må vi si, kom fra Mats. Kommer Donald Trump til å godta et eventuelt republikansk nederlag i mellomvalget?
4: Det var et bra spørsmål, Mats, og det så bra at det stilte også til Michael Schmidt.
9: He's able to sow doubt in the system. And if there's a close election and there's a, you know, the numbers are close, that really, you know, is advantageous to him and such. I think the midterms are you know, they're diffuse. They happen at the state level, although it's obviously about the federal government. They happen at the state level. You know, my gut would say that, you know, maybe it's harder to mess with, but I, you know, to my point, hard to predict, and we have to be open-minded to sort of anything, to any sort of twist in the story.
0: Hvor mye gærent kan Donald Trump få gjort på 2 år hvis han beholder kontrollen over kongressen sånn som han har i dag, Tove?
4: Jeg tror at han kan klare å gjøre ganske mye hvis han fortsatt har carte blanche til å hoppe bok over de folkevalgte i mange saker slik han har gjort i de årene som vi har hatt nå. Veldig mye av det han har gjort har hamnet i rettssystemet, men det også en god del ting han kan klare å få til. Men det vanskelig å spå nøyaktig hvor langt han kan gå, og så jo spørsmålet litt, hvor sulten han egentlig? Mannen over 80 år. Vil han gjerne beholde makten? Jeg tror i mindre og mindre grad at han ønsker å bli sittende. Jeg tror et viktig spørsmål her, som jeg også snakket med Michael Schmidt om, det jo, altså Trump jo nå nærmest immun mot å bli straffet for noe etter at han går av. For de etterforskningene han var inne i før han ble gjenvalgt, de førte jo ingen steder hen, og han har benådet alle de som stormet kongressen og mange andre allerede. Han kan også benåde seg selv, så han kan egentlig benåde alle sammen han, slik at ikke det blir noen straffeforfølgelse av de som har vært involvert i eventuelle ulovligheter, korrupsjon og mange andre ting som har foregått.
0: Hvordan tror Michael Schmidt fra New York Times at de siste 2 årene med Donald Trump som president blir da?
4: Han tenker vel at Trump kanskje nå mer opptatt av å endre Washington fysisk, altså bygge ting. Bygge en triumfbue, bygge store ting som vil stå der når han ikke president lenger, og at muligens han mer opptatt av det enn av å endre demokratiet.
9: Well, he seems particularly interested in changing the architecture of Washington.
4: Right.
9: And changing the way that it looks. He wants to build things, and he wants to take down things, which he has actively engaged in. And I realize that is, that might feel small compared to everything that's going on, but I think there is a symbolic nature to that, even if he, you know, I don't think he sat down and said, you know, if I change the aesthetics of Washington, I'm going to be able to send larger messages. But I do think that there's a larger symbolic power to what's gone on in trying to change the way that Washington looks.
0: En sterk symbolsk kraft i å endre utseende på byen Washington, sa altså New York Times-journalisten Michael Schmidt om det Trump driver med for tiden. Og hvis du vil høre mer fra ham og høre hvordan han sammenligner seg med brandmannen som står inne i et brennende hus, ja, så får du vite mer hvis du hører hele podcasten denne uken. Du finner den på NRK Radio-appen. Ukens utgave laget av Tove Bjørgaas og Tore Moland. Nesten 175,000 bilfabrikkarbeidere forlot sine arbeidsplasser på mandag for å protestere mot at Volkswagen varsler at de vil stenge 4 av fabrikkene i Tyskland de kommende årene. Den tyske bilindustrien i krise. Volkswagen håper at de kan bli konkurransedyktige ved å kutte produksjonen i hjemlandet, men det ikke populært.
2: Mohammed og kompisene går ut gjennom fabrikkporten ikledd Volkswagen-kjeledresser, røde fagforeningsskjerf og fløyte. Som sine fedre og mødre har de fått jobb hos Hannovers store
10: arbeidsgiver.
2: Volkswagen-jobbing går i arv. Min far har jobbet her i flere årtier, sier 22-åringen som fortsatt lærer hvordan man jobber med metall. Han har fått opplæring på alle stasjonene, fra den første pressingen av aluminiumsplata til den ferdige det ID Buzz-bilen ruller ut fra fabrikken.
10: Freunde fürs Leben, Menschen mit denen ich wirklich sehr...
2: Her har jeg fått gode kollegaer. Noen av dem har bygget biler i 40 år. I følge med virkelig hjemme, sier lærlingen. Vi her fordi de stjeler vår fremtid, roper Mohammed og de andre arbeiderne. Bilprodusentene har i årtier gitt millioner av tyskere arbeidsplasser med god lønn, gode arbeidstider og ferier. Nå ikke biljobben lenger trygge.
10: Aktuelt er det veldig slikt.
2: Det ser ikke bra ut. Hvis denne fabrikken forsvinner, har vi ikke mange andre steder å søke jobb. Det vil være en katastrofe for byen hvis den legges ned. På mandag protesterte nesten 200,000 arbeidere over hele Tyskland mot Volkswagens kuttplaner.
11: Det A lot of strategic mistakes in the last...
2: Volkswagen har gjort strategiske feil i 10 år, sier sjefen for forskningsinstituttet CAM, Stefan Bratzel.
11: Electromobility came much faster.
2: Overgangen til elbil kom raskere enn Volkswagen hadde forventet. De skjønte heller ikke viktigheten av selvkjørende biler. Så det selvfølgelig de geopolitiske problemene, lav etterspørsel fra Kina og toll til USA, ser Bratzel til nyhetsbyrået AP. Volkswagen rammet enda hardere enn de andre tyske bilkonsernene. Tidligere i september kom konsernledelsen og ansattrådet frem til en løsning. 4 fabrikker skal stenge i Tyskland.
12: Dass die sozusagen Wettbewerbsfähigkeit der Standorte.
2: Vi trenger å strømlinjeforme produksjonen slik at bilene blir konkurransedyktige, sa delstatsminister i Niedersachsen Olaf Lies på en pressekonferanse da det ble kjent at ansattrådet godkjenner nedbemanninger. Arbeiderne på fabrikken som står i fare for å stenge ikke enige.
10: Vi vet hvordan man gode autos produserer.
2: Vi kan fortsatt lage gode biler. Det vi trenger gode løsninger fra politikerne som gjør det lønnsomt å bygge biler i Tyskland, sier Mohammed. Amin har jobbet på fabrikken i 43 år og har forslag til endringer.
13: Mer elektromobilitet.
2: Vi trenger å satse mer på elbiler, slik som ID Buzz, som populær i Norge. Problemet tollpolitikken som gjør det vanskeligere å selge biler til Kina og USA. Amin viser stolt fram suvenirkapsen han kjøpte på ferie i Norge. Flere av fagforeningsrepresentantene ønsker at Tyskland skal innføre samme subsidier som i Norge.
14: Vi trenger først tolle.
2: Vi trenger EU-toll på hybridbiler fra Kina og tilskudd til de som velger elbiler slik som dere har hatt i Norge, sier fagforeningsleder Christiane Benner først i protesttoget gjennom Hannover. I byen fortviler folk over at fabrikken kan forsvinne. De fleste flytter hit fordi bilindustrien stor. De må sannsynligvis flytte vekk. Vi vet ikke hvordan dette ender, men det dårlig for byen, forteller en kvinne til en østerriske TV-stasjon Orf.
15: Vi lever jo i valgseiten.
2: Det jo valg snart. Kanskje vi kan velge politikere som har en løsning på dette, sier en mann i Hannovers gågate. Så lenge det ikke fattet et endelig vedtak om hva slags fabrikker som skal stenge ned, fortsetter protestene.
13: Min fader...
2: Faren min fikk jobb her dagen fabrikken ble åpnet, og jeg håper jeg slipper å være her den dagen den stenger ned, sier Volkswagen-arbeider Amin.
0: Og vi har selvsagt tilbudt Volkswagen å kommentere denne saken, men de har ikke ønsket eller funnet tid til å bidra med en kommentar akkurat denne gangen. Reporter her, det var Sofia Paskevic. Burde alle land av en viss størrelse ha sin egen cyberpunk-by? Ukens korrespondentbrev kommer fra Asia-korrespondent Philip Lote og postlagt I Chongqing, byen som gjør krav på å være Kinas influenserhovedstad.
15: Gap! Vent, gap! Ikke flytt deg! Vent, toget kommer! Av alle ubekvemme og kleine positurer for å vinkle en reportasje, denne så jeg ikke komme. Utallige folk kommer hit og tar bilder av at de spiser T-banen. Chongqings spesialitet å spise T-bane, forteller Li Qirong. Hun står på gaten og ser opp på et av byens landemerker, der T-banen kjører gjennom en blokk I øverste etasje I et boligstrøk. Før solgte hun blomster. Nå tar hun betalt for å vri og justere på hodene til besøkende. I det hun trykker opptak, ser det ut som toget forsvinner inn I munnen. En av de ikoniske videoene alle vil ha med seg. Vi blant millioner av turister, skyskraperengler og superhelter I Kinas fremtidsby. Leo Yun henger ut fra et av Chongqings høyhus. Kledd ut som en kvinnelig superhelt, poserer hun med et lasersverd. Leo Yun har allerede noen tusen følgere. Tre dager I Chongqing håper hun skal gi flere. I mørket bak henne lyser LED-lamper opp de slanke nabobyggene. Leo Yun ser I kamera og sikter en pistol mot ondskapen som truer verden. Veldig kult. Chongqing har en futuristisk cyberpunk-følelse, forteller hun. Det en lek som utspiller seg I denne megabyen med 35 millioner mennesker. En lek som vipper mellom undergang og fantasy. En lek det nesten litt rart Kinas mektige kommunistparti med på. Leo Yun fikk inspirasjon til å besøke Chongqing av spillsuksessen Cyberpunk 2077. Et spill satt I en dyster fremtidsby, styrt av diktatoriske krefter, hvor de gode kjemper en kamp for å overleve I en hyperteknologisk virkelighet. Isabel Scarini spiller også cyberpunk og reist fra Australia.
16: But yes, I will definitely be sharing it onto my social media accounts and sharing it with my friends and family.
15: Ja, jeg kommer definitivt til å vise det på sosiale medier. Forhåpentligvis skremmer jeg mamma litt. Kanskje hun tror jeg skal falle. Hvem vet? Vi produserer influenser I stor skala. Vår lokasjon populær verden over, forteller fotograf Zhang, som styrer rep og plattform på toppen av skyskraperen. Etter alle år som korrespondent dette en av mine reiser dypest inn I Kina. Dypt fordi Chongqing ganske enkelt ligger dypt inne I Kina. Dypt fordi Kina har funnet en helt ny måte å snakke med omverden på. Chongqing ligger langs elvebredden og klatrer opp langs åsidene der Kinas mektigste elv, Yangtze, og elven Jialin renner inn I hverandre. En by bygget I nivåer der ingen skulle tro at noen megaby kunne leve. Høyt oppe glir byens enskinnede T-bane. På bakken under jobber skopusseren Don. Hun glad for alle de tilreisende. Bedre å pusse sko enn å passe på barnebarn, sier hun. Å være en kulisse for unge håpefulle influensere som leker med verdens undergang, det var garantert ikke en del av planen da det moderne Chongqing lå på tegnebrettet på 2000-tallet. Kina er ikke spesielt godt kjent for å mestre myk makt. Hvorfor lener de seg tilbake og lar dette skje? Hvorfor er de ikke redde for at folk skal koble de åpenbare likhetene mellom de diktatoriske og undertrykkende kreftene i cyberpunk og kommunistpartiets totale grep om makten i Kina? Kanskje fordi partiet i dagens verden ikke tror det er dem de unge assosierer med det dystre sluttspillet. Kanskje tenker de at unge i dag opplever at det er like mye krefter i USA og Vesten som truer frihet og verden som vi kjenner den. Kanskje ser de seg tjent med å si til unge, kom til Kina, kom til Chongqing, ta de fete bildene og fortell hvor kult det er å være i Kina. For byen Chongqing handler det om å sikre inntekter. Fra 2024 til juli i år har tallet på kinesiske turister økt fra 7,5 til 9 millioner besøkende. Det alene gir milliardinntekter. I 2026 vil 4 millioner utlendinger besøke Chongqing. I denne millionflokken er også vi, hvor vi pilegrimet med alle de andre i jakt på litt berømmelse, eller det som ganske enkelt bare er gøy.
0: Og i tilfelle du lurer på om korrespondenten vår satte kjeften på hvitt gap og spiste en T-bane, så kan jeg si at du enten kan gå inn på nrk.no/korrespondentbrevet, gi oss en liten time eller to, så skal vi legge det ut der med bilder og det hele, eller du kan se Søndagsrevyen på TV i morgen. Og korrespondenten vi snakker om her, det var jo selvfølgelig da Philip Lote, han som hadde laget ukens korrespondentbrev. Ja, da nærmer klokken seg 12. Anders Borgen Væring er snart klar for å gi deg siste nytt. Og dette var det vi hadde på, i Urix denne lørdagen. Teknisk ansvarlig, det var Hanne Lunås, produsent Ulf Tannes Fjell, og her i studio Birger Kålsrud Åsund. Ha en fin lørdag videre.

0: NRK Nyheter klokka 14. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en militær flybase i England i går kveld er britiske statsborgere i 20-åra. Det opplyser britisk politi. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og den ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem er siktet for å ha planlagt en terrorhandling. I Sverige sier lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke får til å danne en rødgrønn regjering. Venstrepartiet støttet nemlig høyresidens kandidat til leder av Riksdagen, selv om det ble rødgrønn flertall i valget, sier korrespondent Joakim Reikstad.
1: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann i regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Sosialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering i denne omgang.
0: For Venstrepartiet får danne regjering med de borgerlige i stedet, sa altså Magdalena Andersson.
2: Og dermed har det bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten med motparten Spekter i helgen ikke førte fram. De vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Daya Khan skal snakke med skoleelever i sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris i år og er kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år i utlandet, kommer Khan tilbake til Norge med prosjektet som hun kaller Relate.
3: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det er på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både i Norge og i utlandet er basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn i videregående skoler, først og fremst, og senere også i ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak i ting som de faktisk historie for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
0: NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
4: Musikklivet. Musikalsuksessen Chicago går sin seiersgang i hovedstaden denne høsten, og nå straks kommer to hovedrolleinnehavere, en rutinert og en debutant, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Du hører på Musikklivet i P2. Jeg heter Tine Skålmund, og du husker kanskje denne?

0: Jazz, den mest kjente sangen fra musikalen Chicago, her med Silja Nymoen. Chicago, forestillingen som går sin seiersgang på Chateau Neuf I Oslo denne høsten. Og her I musikklivet får vi straks besøk av to av de andre hovedrolleinnehaverne, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Men aller først.
1: Han utnyttet meg.
2: Du en fake kjendis, jenta mi. Alt som skjer I rettssalen, alt som skjer I hele verden, sirkus.
0: Dette her var jo da dere, Heidi Ruud Ellingsen I rollen som Roxy Hart, og deg, Jarle Bernhoft, som spiller da den, ja, den litt sleske advokaten Billy Flynn. Velkommen til musikklivet.
3: Tusen takk.
0: Du, altså for de av dere, eller noen, eller hvem som da enten ikke husker, eller som ikke har sett Chicago, kan ikke dere fortelle, hva denne musikalen?
3: Denne musikalen jo en musikal basert på en sann historie fra 20-tallet. Skrevet av en som heter Maureen Dallas, tror jeg. Hun var rettsjournalist som følte to rettssaker med to damer som hadde drept sine elskere. Og så skrev hun en satire, et teaterstykke, som hadde premiere I 1926, 100 år siden. Og det var vel da en satire på at så lenge man lager et godt show, så ikke sannheten så viktig. Det handler ikke så mye om å bli frikjent, men å bli kjent.
2: Godt ikke sånn lenger.
3: Ja. Mm-hmm. Og så I 1975 så laget Candy og Ebb en musikal av dette. Og det jo disse Belma og Roxy som da sitter I fengsel og konkurrerer om pressens lys.
2: Og advokatens gunst, som da Billy Flynn, som da god på å smi en helt ny historie av noen små fakta, og så få disse morderskene frikjent.
3: Og så brukes jo da showbiz-triks for å overbevise både publikum og juryen.
2: Høye spark.
0: Det var liksom litt mer som mordersker og sånn før. Kanskje ordet morderske, ja. Hører ikke så ofte om det lenger.
3: Manipulative...
2: ordet morderske kanskje ikke liksom I daglig bruk. Jeg sier jo morderske hver kveld. Jeg har det I retts med closings statement så jeg får brukt det daglig og dermed så blir det sniker seg inn I mitt vokabular så jeg sier morderske meg her og morderske meg der
0: For det ikke noe du har øvd på gjennom livet, forhåpentligvis.
2: Nei.
0: Nei, det ikke omgitt av mordersker.
2: Nei.
3: Den jo den mest lengstspillende på Broadway. Og det jo helt et kjempe bra skrevet stykke og med musikk som også skikkelig bra. Jazz.
2: Mm.
3: Yes,
2: ja.
0: Men hvordan dette, så du ser så populær, hvordan Chicago relevant I dag da?
3: Altså, I dag har vi jo, det jo I dag så har vi jo dette begrepet influensere, det var jo ikke noe som fantes på 20-tallet. Så de blir jo, disse damene blir jo datidens influensere.
2: Ja.
3: Og blir mestere på å snu narrativet.
2: Men sa du litt sånn halvironisk dette med at det bra det ikke så det sånn I dag at sannheten må vike for et godt show men det jo nettopp sånn det mm. så det, uten at vi prøver å tvære den beskjeden så mye inn gjennom forestillingen at dette ganske dagsaktuelt jeg tror det ganske opp I dagen for folk at dette her jo like mye 2026 som 1976 som 1926
3: Og så det jo dette med, altså, om vi mye mer I en sånn narsisistisk tidsalder, om man kan si det, så det jo en låt som Roxy Velma har, som heter «Jeg min egen venn». Og det vel, samtlige av karakterene I stykket jo egentlig mest opptatt av seg selv, bortsett fra en.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det går ikke så bra med han.
3: Nei, det går ikke så bra med han. Det går best med de som jobber for seg selv og sitt.
0: Da det lett å snuse litt på USA og tenke at det må jo være aktuelt.
3: Ja, det jo det, opplever vi I hvert fall. Ja.
0: Og så har du vel litt tenkt på hele den feministiske kampen, MeToo, altså alt dette som har skjedd etter hvert, vel enda mer sånn sett relevant. Har forestillingen forandret seg noe, for eksempel etter hele MeToo?
2: Jeg ikke sikker. Altså, det jo en slags... Det jo et feministisk tilsnitt dette her med kvinner som på en måte tar saken I egne hender og kverker dårlige menn. Men så står du midt oppe i den hele, så står det en slags hjelper da, som er denne advokatkarakteren Billy Flynn, som jo hjelper til, men han vil jo bare mele sin egen kake. Så det er, jeg vet ikke helt om det lar seg, jeg vet ikke helt om hele MeToo-greia lar seg flette så godt inn i denne historien her.
3: Vi har jo lagt inn en replikk.
2: Ja, kanskje det.
3: Vi har jo starten, så når jeg... Roxy, min karakter.
2: Ja, det er helt sant.
3: Blir, ja, det er ikke det original manus.
2: Nei, det sies me too i denne forestillingen.
3: Så blir hun, han, så Roxy sin elsker, som viser seg bare har utnyttet henne. Og så revner det for henne, så sier jeg sånn, ingen utnytter meg. Så sier han, ja, men kom igjen, baby. Så sier jeg, vi er sikkert beepet her på radioen, ikke baby med din kuk. Og så sier jeg, nei, hva skal jeg si da? I'm sorry, sier han. Og så svarer jeg, me too.
2: Pow, pow.
3: Pow, pow.
2: Rett ned.
0: Ikke sant? Så da vi jo midt inne i...
3: Vi har en liten kommentar.
2: Helt sant, det hadde jeg glemt. Ja. Jeg har vært borte... Jeg har ikke spilt siden fredag.
3: du er før du kommer på, da sitter du og spiller gitar i garderoben. Ja. Du har ikke... Det er for litt... Det finnes ikke noen forestilling på... midt ute i første akt.
2: Nei, det er sant.
0: Men nå kommer du til å høre den veldig aller mest.
2: Ja, nå...
0: Får du sitte pal, du, nå?
2: Ja, visst. Ja.
0: Men Heidi Rudd Ellingsen, denne Roxy Hart som du da spiller, som er rollen i Chicago, hvem er hun?
3: En kvinne som drømmer om å bety noe i verden. Ja. Jeg tror ikke hun er ond. Det er ikke ondskap som driver henne. Det er et ønske om å bli elsket og bli sett. Og jeg blir livredd for å bli usynlig, og være usynlig, og ikke bety noe i for noen, og da tenker jeg at det å bli kjendis og bli stjerne på showbiz-scenen er det det som kan gjøre at livet er komplett. Og blir det besatt av kjendiseri etter hvert, mer og mer og mer. Ligger vel latent der fra starten også, en sårbarhet i bunn, og blir så, får så hybris og blir så høy på det at går over lik. Det som gjør det til en satire for det andre, kanskje dramaverket, er jo at kanskje på et tidspunkt så vil da hovedkarakteren ha en slags selverkjennelse og en monolog eller et punkt der man skjønner at man har trådt feil, at jeg skulle ha som Per Gynt, hvem var jeg som en hel den sanne og helt... Men i dette stykket, i denne satireformen, så når hun treffer bunn, når hun er frikjent, men allikevel har mistet da pressens lys, så kommer du bare på en idé at jeg kan fortsette, jeg må bare da alliere meg med min nemesis, Velma Kelly, og så kan vi klare det.
2: Mm.
3: Så de blir jo aldri noe bedre mennesker mot slutten. Kanskje enda verre.
2: Det er ingen katarsis, ingen gresk tragedie. Nei. Det er en moderne tragedie.
3: Ja.
2: Og jeg oppfatter henne som at hun har fått utdelt en dårlig hånd med kort med enkelte gode kort. Blandet med en god slump desperasjon.
3: Ja, altså de damene blir så desperate av å beholde pressens holde det kameraet på dem kontinuerlig.
0: Da følte jeg plutselig litt dumt. Jeg fikk sånn lyst til å spørre deg om, kjenner du deg noe igjen? I henne?
3: Altså,
2: du har fått ut et bedre kort og mye mindre desperate her.
0: Livet selv.
3: Altså, ja,
0: nei, men jeg tenker alle har jo et annet. Det er noen lag i alle rollefigurer.
3: Absolutt. Man finner jo noe man kjenner igjen, alltid. Men dette å ønske å bety noe, å være noe, er vel det noe som er dypt menneskelig for oss alle.
0: Mm.
3: Mm. Mm. Og dette å kjenne på, kanskje vi som er avhengige av å få ja til en rolle, eller at man kjenner sånn. Jeg tror vi kan nok alle kjenne noe menneskelig i alle de karakterene, men jeg tror alle vi er ganske... Ja. Jeg kan ikke si at vi ligner. Det tror ingen vil i hvert fall innrømme.
0: Vi har jo dessverre ikke lyd fra forestillingen. Da må jo folk gå og se den selv. Men vi kan jo høre bare en liten snutt av Roxy som her synger. Dette fra filmen med René Zellweger.

0: Ja, dette var da fra en liten snutt fra filmen Chicago med Roxy, som da synges her av René Selviger, og ikke da deg, Heidi Rudellingsen, som du gjør på Chateau Neuf nå. Men du, Jarle Bernhoft, du, altså, de fleste kjenner jo deg som en artist liksom fra musikkscenen, men nå debuterer du også da på musikalscenen, og også mer som en skuespiller da, en sanger. Hvordan har den reisen vært?
1: Veldig lærerik da. En bratt læringskurve. Veldig glad for å ha folk som Heidi rundt meg, som er veldig bra som veileder, mentorering. Men jeg synes det har vært, altså jeg gikk nok inn i dette her, og hadde tenkt veldig mye på sånn sosiolekt, og hvem er han Billy Flynn, han Billy Flynn som jeg skal være. Jeg tenkte at han var totning, og at han gjorde ganske mye for å skjule totendialekten sin, og at det ble en sånn Oslo Vest sosiolekt på dette her, og den fikk jeg fort kledd av meg, fordi jeg låt som en sånn nasjonalteatreskuespiller fra 1960.
0: Hvordan låter det?
1: Nei, altså, hvis det skal være på denne måten, så altså, jeg husker jeg sa noe med en replikk at du skal feire med høy sigar, og da sa jeg høy sigar. Det ble helt sånn Per Obel slem på det, så det fikk jeg ikke lov til. Så den totningen, den er veldig, veldig djup begravd.
2: Du hadde jo en idé om at du skulle, når du ble sint, så skulle du gå over til totning.
1: Ja, ja. Og først når jeg blir rasende og desperat, så ble jeg totning. Men,
0: men hvordan høres ut som når han er totning da?
1: Nei.
0: Når han blir sint?
1: Et lite øyeblikk! Det er bare sånn små hint av det. Jeg vil jo ikke påbruke meg at jeg er noe god på totning, men da er det noe, en kruner-sang-greia. At denne litt sånn... Det som All I Care About Is Love starter med «Jeg er ikke glad i luksusliv». Og det er en sånn måte å synge på som er...
2: Det var
1: Selina, jeg fikk så Viggo Sandvik «Jeg er ikke glad i luksusliv». Så plutselig så var den totningen ble som smidd inn i via musikken. Men det er, jeg synes det har vært en veldig bratt læringskurve, men jeg har elsket det bakkeløpet. Jeg synes det har vært så gøy å holde på med, å finne liksom nye sider av seg selv. Det har vært også musikalsk inspirerende å jobbe med de låtene her, fordi de er jo sørens så bra låter, ass.
2: Ja, kjempebra.
1: God damn, uansett hva slags sjanger man holder på med, jeg skjønner at det er langt fra min egen sjanger, men allikevel så er det noe med jeg må sette pris på for et håndverk, et låtskriverhåndverk som ligger i bånd. Så det har vært, det var langt svar. Kort svar her, det har vært utrolig artig.
0: Men hva er den store forskjellen da på å være popstjerne på scenen og være musikalstjerne eller skuespiller?
1: Ja, det er ganske mange ting, men jeg tror det koker ned til at det er ganske likt, det er litt de samme musklene, du skal liksom prøve å bare vinkle deg selv ut til folk på måter som er som små aspekter av en selv. For det er litt sånn det som Heidi snakker om, at som jeg oppfatter at Heidi er jækla god på, da. Altså, ta denne rollen og finne ut hva er det i Roxy Hart som tangerer henne selv? Hva er det i denne sleskeadvokaten som tangerer meg selv, da? Kan jeg si, ok, men jeg er jo veldig glad i både penger og damer. Jeg må bare prøve å være litt sleskere variant av det. Og så har jeg lest noen selvhjelpsbøker, sånn hersketeknikkbøker, for å lære meg hersketeknikker, og bruke de. Ikke for å avsløre de hos andre, men bruke de selv.
0: Ok, hvis du har øvd på ordet morderske, synes du nå har gått og øvd på å drive med hersketeknikk, er dette noe du skal ta med deg videre i livet, og bli en utrolig udregelig, som man sier på Østfold?
1: Nei, jeg skal bruke denne erfaringen til å bli en bedre fyr i det daglige.
0: Det hørtes veldig fint ut. Men denne Billy Flynn da, som du sier, man ser jo litt seg selv i alt, men hvem er han da?
1: Han har snakket det i orden. Han vet også når han skal liksom ta noen få fakta og smi det om til en historie som passer hans eget narrativ, hans egen inntjening, hans egen agenda da. Så det som skjer i forholdet til Roxy, altså Billy og Roxys forhold, er at hun kommer inn, er det siste skrik i kvinnelig morder. Han får kjempelyst til å ta denne saken. Og så gjør han om hele historien, lager på en måte et helt nytt narrativ som disse hendelsene, altså dette drapet og forutsetninger for drapet kan smis inn i dette narrativet. Og hele den avsluttende rettssaken på sett og vis Billy Flynns syke fantasi spilt ut i et rettslokale. Og det godt skrevet. Veldig, veldig bra skrevet, rett og slett. Så det egentlig bare å, til dels så det bare å lese manuset og sette inn litt flair. Og så går det litt av seg selv, fordi det så, fordi det så bra skrevet.
2: Det så gjennomkomponert. Altså musikken, det jo musikal, dette her, og ganske, og sånn gjennomkomponert musikk, dramaturgisk. Der musikken med å fortelle, musikken en stor medspiller i verket. Både i scenen ofte også.

0: klokka 9.
1: Men da kan vi jo høre litt med altså, Billy Flynn som synger også da. Vi har da sverre, da heller ikke deg, Jarle Bernhoft, men da det Richard Gere som skal få synge litt Razzle Dazzle.
0: Back av en vassenklutt.

0: lite grann Razzle Dazzle med Richard Gere. Det burde jo vært deg, som, for det du som spiller denne rollen Billy Flynn.
1: Ja, det sant.
0: Jeg løper den ofte.
1: Det var bra. Jeg har en slem tendens til å begynne å glemme teksten på den låta der, så det var bra du spilte den sånn som den skal være. Da.
0: Mm. Da kommer du til å synge på engelsk I kveld.
1: Nei, jeg kan, altså det er jo enkelte engelske ord. Hvordan oversetter du Razzle Dazzle til norsk, for eksempel?
0: Det må bli Razzle Dazzle, da.
2: Razzle Dazzle.
1: Razzle Dazzle. Ja. Jeg skal gi deg Razzle Dazzle.
0: Nei. Da skal jeg dazzle I rådkla.
1: I Sverige så var det Tisseltassel.
3: Tisseltassel.
1: Mm.
0: Chicago en musikal som først var et manus skrevet på 20-tallet, hadde premiere 1975 som musikal, så ble det en ny versjon I 96, film på 2000-tallet, og etter det så har den blitt satt opp veldig mange ganger I Norge. Hva det som fascinerer oss med denne historien?
3: Jeg tror den evig aktuell. Mm. Det noe, selv om den forhandlingen foregår på 20-tallet, og det gjør den hos oss også, Så det noe som klinger er noe tidløst som,
1: Har du ikke vært alltid fascinert av liksom fusk og fanteri med glitter på? Altså ikke det ganske grunnleggende menneskelig med litt sånn noen som tar loven eller tar sakene I egne hender og klarer å sno seg unna ved hjelp av list og sølvtunge liksom?
3: Jage etter berømmelse.
1: Mhm.
3: Og så må jeg bare få si at jeg synes det så kult å være en del av musikalmiljøet nå I denne høsten, der altså, vi spiller Chicago, som et stykke fra 75. På Oslo Nye så går Treholt for fulle hus, som et nyskrevet musikal. Og så går Les Miserables for fulle hus på Folketeatret, og med mer. Cabaret har premiere snart, som også Candy Web, så det kult. Det blomstrer I musikkteaterlivet I Oslo også. Kom dere på musikal.
1: Ja, det kjennes jo ikke som konkurranse I det hele tatt.
3: Nei.
1: Det kjennes bare det som en rik flora.
3: Skikkelig kult.
0: Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, lykke til videre utover høsten med musikalen Chicago på Chateau Neuf I Oslo. Og takk for at dere tok dere tid til å komme hit til musikklivet I P2.
3: Takk for at vi fikk komme.

All That Jazz, den mest kjente låta fra musikalen Chicago, her med Liza Minnelli. Og du hører på Musikklivet i P2. Jeg heter Tine Skolmen. Men nå skal du få høre musikk som er forbudt å spille på NRK.

0: Høsten 2025. Og musikk laget utelukkende av kunstig intelligens hører du svært sjelden på NRK. Det er stort sett I sånne sammenhenger som nå, hvor vi skal snakke om det, men ellers så det faktisk forbudt. Amund Grepperud, Anders Krøger.
1: Hallo.
0: Vi skal snakke litt om forbudt musikk I ulike sammenhenger, og da skal vi ikke snakke om disse store politiske sensurene rundt om I verden, de det mange av. Vi skal rett og slett snakke om bare sånn helt vanlig musikk, for dette med å nekte noe musikk spilt I NRK, det ikke noe nytt. Bare hør her, gutter.

0: Ja, det er morgenstemning av Grieg, en slags jazzy versjon.
1: Uff, den groover ganske bra, synes jeg.
2: Da vil jeg bare spørre dere, hvor provosert bedre av å høre dette her?
0: Lite provosert.
1: Ja, overhovedet ikke provosert.
2: Er det sant? Men den versjonen ble ikke bare nektet spilt I NRK. Den ble faktisk, altså det var forbudt å selge platen I butikkene.
0: Yes. Hvorfor det?
2: Altså, det her skal være en krenkelse av Griegs musikk. For da den store, kjente amerikanske orkesterlederen og jazzmusikeren Duke Ellington, han ga ut en plate med sine arrangementer, nye arrangementer av da Griegs Peer Gynt-svitte I 1960. Da fant disse toneangivende personer I kongeriket vårt at dette var så støtende, så ledelsen I NRK bestemte at dette skulle ikke kringkastes. Det Duke Ellington gjorde med Griegs musikk, det var rett og slett helligbrødet. Det førte altså til et rabalder, rett og slett, I landet her. Blant annet altså protesterte Norsk Komponistforening og Grieg-selskapet, og Aftenposten sa at dette var en voldtekt av våre nasjonalklenodier. Plata ble altså da nektet solgt og spilt I nesten 10 år. Og vi hadde jo ganske sånne skrinne tradisjoner for jazz her I landet, og mange oppfattet det nok som ganske sånn lavstående I forhold til denne høyverdige musikken da, ikke sant, fra fjell og fjord. Og det gikk altså på verdigheten løs. NRK ville, de ville ikke støte folk, det var jo det det var snakk om, altså ved å spille denne musikken.
1: Jeg følger en konto på Instagram som heter Alt var før, det jo helt riktig, og der har jeg sett dette gamle NRK-klippet, fordi kontoen Alt var før publiserer jo bare gammelt arkivstoff fra NRKs TV-arkiv, og der sitter de jo seriøst og diskuterer dette her.
2: Ja, det var jo Klaus Egge som den gang var formann I Norsk Komponistforening, og så var det jo Egil Moniversen da, som var den kjente store orkestermannen I Norge, og komponisten Harald Sæverud. Skal vi høre bare kjapt litt hva Sæverud sier?
1: Ja.
3: Jeg fikk et sjokk da jeg hørte Solveigs sang I denne fasongen.
1: Det jo nesten søtt å tenke på at dette her kunne være så støtende at den ikke kunne spilles, og at plata ikke kunne selges. Men så det jo klart at dette her jo så en helt annen tid, det 60 år siden.
2: Det det, og gudfaderen som jeg nevnte I stad da, I norsk musikk, Egil Mohn Iversen, han forsvarte det jo litt på denne måten her, og jeg må, før vi hører det, så må jeg gjenta at dette her altså NRK TV anno 1966.
4: Denne motstanden mot Ellingtons musikk egentlig bunner I motstanden mot jazz. Tidligere, så for 10 år siden, så spilte man jazz, så spilte man musikk og Afrikamusikk og en masse andre tøvete uttrykk.
2: Sånn skulle du sies.
1: Nei, altså.
2: Jeg gjentar 1966, men samtidig, ja, det jo mens folk levde faktisk. Boykotten, eller svartelistingen, den varte faktisk altså I 10 år, fra 1960 til 1970. Og Duke Ellington, han ville ikke ha noen rettssak, så han bare rett og slett trakk platen fra markedet. Nå var den uansett forbudt å selge. Men I dag, jeg tenker I dag, altså sånne sjangekrossovere, det jo, altså det så vanlig at det kanskje nesten en regel. Men denne Peer Gynt-plata ble altså svartlista og nekta spilt både NRK og I Sveriges Radio. I dag tenkte alle jazzmusikere som spiller Griegs musikk.
1: Ja, jazzen har du mer kontroll på enn meg, Tine, men altså Dovergubbens hall, den jo overalt I dag, og har jo blant annet vært som heiarop-musikk I VM I USA I sommer.

0: Dovregubbens hall fra Peer Gynt med arrangementer av Duke Ellington, en plate som altså ble forbudt spilt her I NRK på 60-tallet. Men der tenker jeg, nå har vi hørt en del eksempler da fra denne Ellington-plata. Anders Krøger, har du noen eksempler fra noen tilsvarende sånn type kringkastere som da forbyr musikk?
1: Ja, jeg tenkte å snakke litt om da The Who, bandet The Who, som har en låt som heter My Generation fra 1965. Og på samme måte som denne Grieg-kanselleringen, om jeg kan kalle det for det, så virker det litt rart I dag at på samme tid I Storbritannia så ble den sangen forbudt. Og grunnen til at den ikke skulle bli spilt på BBC, det var fordi sangeren I The Who, han har en slags stammeaktig lyd når han synger, og de I BBC de mente at han gjorde narr av sammere. Wow.

0: han sa dette aldri noen I gjøre narr av noen. Han synes bare dette hørtes veldig kult ut.
1: Rytmisk vokalføring fra Roger Daltrey der. Jeg ser ikke at det skulle være støtende, men nå stammer jeg ikke heller da.
2: Det var jo mange forbud før I tiden, og en sang som også ble bannlyst, den forteller om kvinnesyn, om dobbeltmoralisme, og det var jo Inger-Lise Rypdals fru Jonsen. For I 1968 så ble den sensurert fordi NRK mente den var umoralsk og spredte dårlig moral. Den handlet jo om noe så simpelt den gangen som en enslig mor. Altså, Gud forbi. Og det ble jo veldig kritisert av disse snevere, synte, moralistiske naboene da, I en bitteliten bygd.

0: Fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal, en sang som NRK mente den gangen at satte 1960-tallets tradisjonelle familiemoral og kristne bygdemiljøer i et ganske dårlig lys, og den ble faktisk en kort tid da både boykottet og stanset på radio.
1: Det var vel også en god del damer på Inge-Lise Rypdals alder som ble hetsa for skjørtelengder og den slags, så det var vel bare sånn tegn i tiden.
0: Viktig med feministisk kamp, men det er bare igjen, det er så rart at i dag når vi hører den at det skulle helt alt være et problem. Du, det er, jeg tenker også det er noe sånn naivt med dette når vi ser disse tingene her med dagens øyne, og skulle banning være forbudt i NRK i dag, da tror jeg rett og slett hadde blitt mye stille på lufta.
1: Hadde ja, det hadde ikke vært noen programledere til å introdusere noen musikk på ungdomskanalen her på huset, i hvert fall. P3 har en god del banning.
0: Ja, vi har gode gamle P2 da.
1: Ja. Og NRK har jo utviklet seg litt, men det tok ganske lang tid, for 80-tallet var også preget av det man kan kalle tendenser til musikksensur her på berget, og det var jo tekstene, hvis de var for provoserende i en eller annen retning, eller inneholdt disse banorda, så var det vanskelig for artisten å få låtene spilt, selv om de var kjempepopulære blant folk der ute som hadde platene deres, og digget musikken og dansa eller gjorde hva de gjorde til musikken når de hørte på den. Og to eksempler på 80-talls sensureringa, det er jo Terje Tysland og Espen Beranek Holm, som hadde fellestrekk, et slags banneord, for det var ræva og helvete, dra til helvete i Beraneks tilfelle, og nå går det på ræva av Terje Tysland, som ikke ble spilt. Og Terje Tysland ble vel sånn nesten boykottet, musikken hans ble vel ikke spilt i det hele tatt.
0: Ingen musikk fikk lov til å bli spilt her i NRK.
1: Mens i Namsos, der han kommer fra, så var det jo fest på bygda hver gang han spilte.
0: Og nå er han jo så folkekjær at det spilles på PN+ hele tiden.
1: Ja, og Espen Beranek Holm, han fikk vel til slutt også jobb i NRK med å lage satirinnslag, så tida utviklet seg jo når vi kom inn på 90-tallet.

0: Men Amund og Anders, dette her var jo i gode gamle dager. Selv om jeg synes jo det er litt ubehagelig å si at 80-tallet var gamle dager, men sånn har det blitt. Og disse sangene her, det er jo, som du sa, men de ble jo etter hvert akseptert og spilt på radio. Men hva skjer med både sånn type forbud og nekt og cancelling, som man sier i dag, og sensur i litt mer sånne moderne tider da?
1: Ja, eller de siste 35 årene eller så, så har det jo skjedd noe med musikken. De tekstene har blitt råere, og de har fått lov til å slippe til på radio. Og det kan man jo si om måten vi prater på i samfunnet også. Det er ikke så mange som henger seg opp i alt for mye sånt lenger.
2: Men det er jo fortsatt sanger som har blitt gjort forbudt av ulike kringkastere. Blant annet ganske kjente rockbandet Rage Against Machine har jo noen lignende historier. De er jo svært politiske, og de skulle opptre på et amerikansk humorprogram som heter Saturday Night Live. Og da skulle de spille låta Bulls on Parade. De ønsket å henge amerikanske flagg opp ned under denne fremførelsen. Og det var for å provosere programlederen som da var der, Steve Forbes, som folk kanskje kjenner fra Forbes Magazine, som da var både millionær og presidentkandidat for republikanerne. Og da ville jo Rage provosere han så mye som mulig, men de ble da bedt om å fjerne disse opp ned flaggene. Det nektet de, og da ble det nærmest slåsskamp mellom TV-crewet og bandets eget crew, som endte med at disse flaggene til slutt ble fjernet. De fikk spille låta si, men etter den første sangen så fikk de beskjed om den andre sangen, den får dere lov til å spille, fordi det har vi ikke tid til, mente da kanalen. Og da ble bassisten i bandet så provosert at han gikk inn i garderoben til Forbes for å gå til fysisk angrep på han. Der var ikke han, men familien hans satt der, og da kastet han opprevne amerikanske flagg på dem.
0: Ja, for det tenker jeg at det er jo ikke bare musikken som sørger for en type sensur og forbud, det er jo også, som du sier her, handlingene til musikerne. For i dette samme programmet da, Saturday Night Live, noen år tidligere, så rev jo den irske artisten Sinéad O'Connor i stykker et bilde av paven på, altså i det samme TV-showet. Dette var jo en protest mot den katolske kirkes forferdelige den gangen i saken om omgang med små barn.
1: Ja, det er jo et av de tidligste eksemplene på kanselleringskulturen i vår tid, og i ettertid har jo mange hyllet Sinéad for å være en modig pioner som advarte mot kirkas overgrep lenge før de skandalene kom fram i lyset.
2: Ja, og da er vi inne på det du sier, kanselleringskultur, slik vi kjenner det i dag, fordi da i motsetning til denne redaktørstyrte kanselleringen er jo kanselleringskultur mer en sånn folkeopinion da, som styrer hva som er innenfor og ikke å si.
0: Og da er det jo på sin plass kanskje å si, altså en som virkelig ble kansellert, det var jo Michael Jackson. Han var jo i rettssaker for barneovergrep på 90-tallet, ble riktig nok frikjent, men da dokumentarfilmen Leaving Neverland i 2019 fortalte historiene til barna, ble både han og musikken hans kansellert av veldig mange, og det er 10 år etter hans død.

0: Men nå har jo familien hans fått laget en spillefilm om livet til Michael Jackson, eller livet fram til disse rettssakene, og da har jo Michael Jackson på en måte blitt en slags form for renvasket blant folk som spiller musikken hans som bare rakker den igjen nå I år.
1: Den slutter jo på 80-tallet, så det var jo sikkert litt smart trekk av dem.
0: Men en musiker I USA som muligens ikke kommer til å bli renvasket med det første jo R. Kelly. Han ble jo faktisk dømt for å ha gjort det Jackson var anklaget for, og selv om han trodde han kunne fly, så sitter han nå bak lås og slå, og også folkelig kansellert, som vel må kalles den moderne formen for sensur.
1: Mm. Men der, I sted snakket vi jo om NRKs boykott av sanger, men det finnes vel flere eksempler på at mediehus fortsatt sensurerer musikk I dag. For NRK, dette jo lenge siden, men det skjer vel ting I dag også?
2: Ja, det var, vi kan dra til Tyskland, for eksempel, så var det jo en låt som skulle bli spilt på tysk TV I sammenheng med en sånn et satirepolitisk satireprogram som skulle ha en sending om antifascisme. Og da var det en artist som hadde skrevet en låt, men rett før den skulle bli spilt på TV, så valgte kanalen å trekke slash avpublisert låta, da, fordi de mente at den oppfordret til vold. Det var rett og slett en redaksjonell avgjørelse. Og det resulterte jo da, ironisk nok, at den låta ble mye mer populær enn den hadde blitt hvis den bare fikk gå på TV. Das ist Probleme gibt mit Nazis in der Stadt.

0: der Polizei.
1: Danger Dan heter denne gruppa med Keine Angst, som også ble forbudt å opptre på tysk TV. Men vi startet jo denne her praten med at NRK I dag ikke spiller musikk utelukkende laget av kunstig intelligens. Så lurer jeg liksom på, hvordan tenker dere at denne type prat som vi har nå, hvordan vil den se ut om 10-15 år når vi skal liksom se tilbake på denne starten av AKI-bransjen?
2: Ja, om vi kommer til å le like mye av de som forbød den kunstig intelligensmusikken som det vi jo gjorde av de som forbød Duke Ellington-stasjoner av Grieg, kanskje?
1: Så om 60 år så sitter de og bruker dette klippet vårt, og så sier de, haha, det satt tre stykker og diskuterte.
2: Ja, om 60 år så tror jeg maskinene lager radio for maskinen, og da KI-musikk helt OK.
3: Nei, jeg skal være litt mer positiv. Jeg tror faktisk at denne KI-musikken ikke har kommet for å bli. Jeg velger å være såpass positiv. Jeg hørte at i hvert fall blant yngre enn meg, folk i starten av 20-årene, det ganske stor motstand mot KI generelt, og spesielt KI-musikk. Så jeg krysser i hvert fall fingrene.
1: Du, tusen takk for praten, Anders Krøger, og du, Amund Grepperud. Vi avslutter der vi startet med Duke Ellingtons versjon av Dovregubbens hall, for den er da heldigvis ikke lenger forbudt.

Dovregubbens hall fra Peer Gynt i jazzversjon anno 1960, som altså var forbudt å spille på norsk radio gjennom hele 60-tallet. Du hører på Musikklivet i NRK P2. Jeg heter Tine Skolmen.

0: Året 2026 det store jazzjubileumsåret, hvor flere bautar I sjangeren ville ha fylt 100 år. Vi har allerede feiret stjernetrompetisten og stilskaperen I jazzen Miles Davis med en 6-episoders lang serie som du kan høre I appen NRK Radio. Men denne uken så det den andre store stjerna sin tur, saksofonisten John Coltrane, som ble født 23. september 1926, og kollega og programleder I Jazzkassa på NRK Jazz, Ruben Gran. Hvem var egentlig John Coltrane?
1: Nei, han var jo den største da. Vil mange mene, kanskje da sammen med Miles Davis, som du sier, men utvilsomt en av de aller viktigste skikkelsene I jazzhistorien, og kanskje I musikkhistorien også, fordi han har nok hatt påvirkning langt utover jazzkretser, og han endret på sett og vis hva jazz kunne være, hadde et ekstremt musikalsk spenn I løpet av karrieren sin, som var ganske kort, for selv om han utrettet mye, så ble han jo ikke mer enn 40 år, og stakkar, det var alt for tidlig. Men han, en amerikaner dette her, ble født I North Carolina, flyttet til Philadelphia som ungdom, og spilte mye saksofon, også før han brøt igjennom. Det sies at han øvde 25 timer I døgnet innimellom, og gjerne sovna med saksen I munnen.
0: I better be good.
1: Ja.
0: Men Miles Davis, som jeg nevnte da I starten, han hadde vel ganske mye å si for unge Coltranes debut, eller I hvert fall sa at han skulle bli hørt.
1: Ja, han bidro garantert til at han liksom brøt ut enda mer enn han allerede gjorde, for han hadde jo, før han spilte med Miles Davis, så hadde han jo spilt med for eksempel sitt store idol Charlie Parker, han hadde vært I bandet til Dizzy Gillespie, og ble etter hvert kontaktet av Miles Davis, da, som ville ha han med I en ny kvintett, som skulle vise seg å bli en ganske legendarisk en, og selv om det var kort men så fant de sammen igjen for eksempel på plata Kind of Blue som jo mildt sagt har hatt en enorm påvirkning på musikkhistorien det jo kanskje det største jazzplata av dem alle

0: Men som da 31-åring så blir han leder for sitt eget band. Han ga ut sitt selvtitulert album, og herfra så jo høydepunktene ganske tette, må vi vel kunne si. Den legendariske platta Blue Train kom i 1958. Og hvordan ble John Coltrane mottatt i starten?
1: Nej, han ble jo nærmest en popstjerne, eller jazzstjerne da, utover på starten av 60-tallet der, og kanskje spesielt da han, for han jo en nordsaksofonist, først og fremst, det det vi kjenner han som, men så fant han frem sopransaksen i det han spilte inn My Favorite Things i 1961, og da brøt han jo ut av jazzmiljøet nå, og ble en mainstream suksess, kan man vel si.

0: hørte her litt fra My Favorite Things fra Sound of Music, den store musikalfilmen, og det var da John Coltrane som spilte. Hvordan reagerte liksom John Coltrane på da denne suksessen som han fikk blant annet med denne plata her?
1: Nei, han var ikke kjempeinteressert I det, har man inntrykk av I etterkant. Jeg tror ikke han var liksom, det var ikke berømmelse han først og fremst står ute etter, og han har jo, hadde I hele sin karriere en sånn der veldig sånn søken da, sannsynligvis innad I seg selv, men utover strakk seg etter hvert hele tiden. Og så skiftet han noe plateselskap etter hvert, og sånn fra utover 60-tallet så ble det mye mer eksperimentelt, og han prøvde seg enda mer frem, spilte musikk som var inspirert av indisk ragas og drev mer og mer med såkalt modalias og ikke minst da det man etter hvert har begynt å kalle frias.

0: Vi hørte litt fra Olé med John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år nå denne uken her, hvis han hadde fått leve, og Ruben Gran fra Jazzkassa på NRK Jazz. Hvordan ble dette på en måte, hva skal vi si, hamskiftet mottatt av publikum og kritikerne?
1: Nei, det var delt, og det var med det en god dose skepsis. Visst nok så skal han ha blitt pepa scena i Frankrike under en av de siste konsertene han gjorde med Miles Davis, og kritikerne også var delt, og man kan jo spekulere om kanskje det påvirker Coltrane litt rann mer enn han kanskje har vel innrømme, for han spilte jo inn og ga ut flere album som hadde et mer sånn konservativt lydbilde også, blant annet Ballads, som vi hører her for eksempel på åpningsbordet, så her er han veldig sånn snill og øm igjen.

0: en av låtene fra John Coltranes plate Ballads, Say It Over and Over Again. John Coltrane vil altså blitt 100 år denne uka, og Ruben Gran, vi prater jo om hans veldig korte, men veldig innholdsrike, altså først et kort liv da, han ble jo ikke mer enn 40 år, og så var det en veldig innholdsrik karriere, men fikk vi i Norge da noen gang oppleve liksom John Coltrane live?
1: Ja, den karrieren, man kunne nesten prate om den lenger enn den faktisk varte, men, men for å svare på spørsmålet litt, ja, han var og spilte i Norge en gang, nærmere bestemt 23. oktober 1963, da hadde han med seg McCoy Tyner og Elvin Jones og Jimmy Garrison, altså jeg fryser på ryggen, bare å si det sånn der, i Njord-hallen, og dette der var jo en konsert som mange jazzinteresserte var interessert i, for han hadde jo allerede en slags en ganske god standing, og der var for eksempel en purung Jan Garbarek, var vel bare 15 år tror jeg, skal vist nok ha vært sjelsettende for han, og Jan-Erik Vold var der, som dessuten anmeldte konserten i etterkant, og han skrev sånne ting som at Coltrane viste overlegne demonstrasjoner og en grad av frihet som man tidligere ikke hadde opplevd i jazz. Og det sier jo mye om både den konserten og garantert hvor mye den påvirket de som var der. Og litt også om hva Coltrane rakk å drive med da, i løpet av karrieren sin.
0: Dessverre så har vi jo ikke lyd fra den konserten, men vi kan høre litt fra en konsert som han holdt da i 1963.

0: Mr. PC, John Coltrane på en konsert I 1963. Der skulle vi ha vært I Carl.
1: Ja, fy,
0: det noen konserter vi skulle ha vært på, den I Njordhallen. Vi var, jeg født litt for sent på, vi Ruben.
1: Ja, vi nok det.
0: ja. Men Ruben Gran, nå har vi jo snakket på en måte om solskinshistorien John Coltrane, men han hadde jo som dessverre veldig mange jazzmusikere, I hvert fall på den tiden, problemer med rusen. Men det var det noe som fikk ham ut av dette her?
1: Ja, altså han, som du sier, som veldig mange andre brukte heroin, og han holdt vel på med det av og på I de 15 år, eller, som ganske mye av sine 40 år, og drakk nok mer enn sunt var også, men I 1963 så møtte han sin andre kone Alice, og med hun så ble han mer opptatt av åndelighet og det spirituelle, og han sa at han trodde på mye og mangt, og hadde nok bein I ganske mange flere forskjellige religiøse leire, og det ble jo mye av inspirasjonen til plata som han ga ut I 1965, mesterverket A Love Supreme.

0: Love Supreme, John Coltrane 1965. Du har et siste spørsmål, Ruben Gran. Vi snakker om John Coltrane som bare ble 40, men han skulle også fylt 100 år denne uka her hvis han fikk leve. Mm. Han klarte altså I løpet av de 10 årene da, fra debuten til han døde I 1967, så ga han ut 25 album på 10 år. Det I seg selv en ganske bra, må jeg si, det 2,5 album I året. Da.
1: Ja, så spilte han jo på en del andres ja. Album også, samtidig. Ja.
0: Da lurer jeg veldig på hva som din... favoritt John Coltrane som du kanskje spiller I jazzkassa, jeg vet ikke
1: Ja, nei, det spiller Coltrane både titt og ofte I jazzkassa, senest den onsdag denne uka her, så spilte jeg bare John Coltrane, som man selvfølgelig hører I NRK radioappen hvis man har lyst
0: der,
1: for å være med og feire Coltrane men det ekstremt vanskelig og mitt første sånn skikkelige møte hvor jeg ordentlig ble overveldet av Coltrane, det var Blue Train, men med åra så det et album som uansett Coltrane, uansett sjanger eller hva som helst, et album som står igjen som det flotteste stykke musikk jeg noen gang har hørt, og det slår meg hver gang jeg hører en plata. Vi har allerede vært innom den. Plata det A Love Supreme, hvor jeg kanskje synes det han presterer med saksofonen sin på avslutningsbordet der, Salm, det musikk uten sidestykke, så... For å svare kort, det blir Love Supreme.
0: Ruben Gran, takk for at du kom og kastet litt glans over John Coltrane, som altså skulle ha fylt 100 år den uken, den store saksofonbautaen I internasjonal jazz.

0: John Coltrane Part 4 Psalm fikk avslutte musikklivet I dag. Jeg heter Tine Skolmen, og ønsker du å kontakte oss, så det bare å gå inn I appen hvis du ikke allerede hører programmet der. Når du søker musikklivet, så det tre små prikker til høyre, og der kan du sende inn en melding til oss. Og ønsker du å høre programmet om igjen, eller andre radio- eller podcaster, så det jo selvfølgelig appen NRK Radio som gjelder. Vi høres.
1: Musikklivet NRK P2.
2: Her NRK Nyheter klokka 15.
3: Saltvedt prater piss fra A til Å.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
3: Det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
2: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20-årene, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
4: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære å bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
2: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40-årene drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun verken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløf mener dommen mot kvinna bør stå.
5: Påtalemyndigheten viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommeren sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom, da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
2: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier sosialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Brannes.
1: Dette NRK P2.
6: Men nå gir vi bort ballen.
7: Horsson Nyland,
6: Norskjært kommer en avslutning I mål. Det Tabbesen av Horsson Nyland.
8: Ja, herr Tabbesen var Norges keeper på Ullevål I går, Ørjan Horsson Nyland. En helt I fotball-VM I sommer og plutselig syndebok mot Portugal I går. Hvorfor trenger vi så sårt syndebukker, spør vi I Studio 2 dagen derpå.
9: Og det var dramatisk I Nasjonsligaen, ikke bare for Norge I går, for flere av de irske spillerne var det mot sin vilje å spille kamp mot Israel. Vi dykker ned I forholdet mellom de to landene snart.
8: Og I tillegg skal vi til Sverige I ettermiddag, der det regjeringstrøbbel for sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson, sier hun nå gir opp forsøket på å danne regjering.
9: Ja, dette og mye mer I dagens Studio 2 her I NRK P2, og vi her som vanlig fram til klokka blir 18, og vi, det Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, men vi starter selvfølgelig ved gårsdagens kamp.
8: Ja, for det var duka for fotballfest da et fullstappet Ullevål stadion tok imot stormakten Portugal I Nasjonsligaen I går kveld. Dessverre ble det ikke festen vi håpet på da Norge tapte 1-2. Portugals andre mål kom etter en keepertabbe av Norges siste skanse. Ørjan Hårsholl Nyland.
7: Her perioden over Norge ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen.
6: Hårsholl Nyland kommer seg på en avslutning I mål. Det Tappe-tappe-tappelsen av Hårsholl Nyland.
7: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
8: Nei, det var kommentator Olav Tråen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp som nesten altså ikke trodde det de så. Og selv om Norges angrepsspillere, blant dem superspiss Erling Braut Haaland, bomma på flere gode sjanser, så var det altså keeper Nyland som ble kveldens syndebukk. Og NRKs fotballekspert, du I alle kanaler og I vinden I dag, Jan-Petter Saltvedt, men vi får holde oss til gårsdagens syndebukk-begrep. Var det Nylands feil at vi tappte kampen I går?
10: Det et lag som vinner, og det et lag som taper, og så det en fotballens urias-post til de grader, og skulle stå bakerst der og vite at den minste feil du gjør blir så tydelig og gir så store konsekvenser, og så det ingen sjanse nummer to som man stort sett har alle andre steder på banen enn akkurat der.
8: Ja, for vi så jo også Erling Braut Haaland, han kunne jo avgjort kampen noen ganger, han fikk jo flere sjanser også, som man ikke klarte å sette I mål. Hvorfor blir ikke en type som Braut Haaland stemplet som syndebukk?
10: Blant annet selvfølgelig fordi han nok en gang skårte det målet vi fikk. Det en del av skjebnespillet I fotballen, at angriperne må prøve og prøve og prøve, og forhåpentligvis kommer opp med en statistikk som høy nok til at man skårer, som god nok til at man skårer flere mål enn motstanderne. For målmennene så det egentlig bare nullen som virkelig gjelder når man på det nivået Norge nå. Det noe ekstremt ubenhørlig ved det, men sånn fotballspillet. Det tror jeg det eneste svaret som da. Det ikke som om angrepsspillere ikke også får sine altså at ikke de får høre det på samme måten etter kamper hvis de har bomma på. Altså dette som å bomme på et åpent mål. Det Nyland gjør her. Det så ille var ikke det Haaland gjorde I går. Og de har en helt egen statistikk, og det den der, det tallet som står bak streken når man skal ha sluttstillingen. Det bak streken tilhører I praksis bare målvaktene, og det ubenhørlig.
8: La oss slå fast I hvert fall at målmannen kan ikke være en sart sjel. Nå skal vi høre fra Ørjan Hårsholl Nyland selv.
11: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
8: Ja, det var altså godt synlig I går, og la oss se litt på det å være keeper. Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss videre. Hva ligger det nettopp I syndebukkrollen, spør vi I Studio 2 I dag. Filosof Øyvind Kvalnes, han professor på BI, og han svært fotballinteressert. Han har skrevet bøker om både det å være keeper og det å gjøre feil, og I går kveld så satt han også og rev seg I håret over keeperens tabber under kampen. Og da skjønte han at Ørjan Hårsholl Nyland, han ville få et syndebukkstempel på seg I dag.
12: Hvis ikke Norge da kunne klare å snu dette her, for hvis Norge hadde fått et par mål til, så hadde vi jo ikke sittet her og snakket om den feilen. Men den ble ganske utslagsgivende.
13: Men det å være syndebukk som han da har blitt, hva ligger det I det?
12: Det ligger at du blir utstøtt fra fellesskapet. Så I gamle dager så var det bukker som ble dyttet ut av landsbyen etter at noe galt hadde skjedd. Så de tok på seg alt ansvaret og fikk ikke lenger være med I fellesskapet.
13: Så det det som skjer med ham nå?
12: Det det som landslagstreneren må vurdere da, om man skal støte han ut eller om man har fremdeles har tro på han og vil fortsette på det samme sporet.
13: Men vår fantastiske spiss da, sant? Brauten, Haaland, han gjorde også feil, men han blir ikke syndebukk.
12: Det bare de aller tøffeste menneskene I samfunnet som melder seg frivillig til å stå I mål. Det ser vi helt fra barns ben av. Og det en ekstremt utsatt plass. Du veldig sårbar. De feilene du gjør får umiddelbart konsekvenser. Så derfor det å stå I mål ekstremt stor påkjenning.
13: Men det sånn at vi også har behov for å skylde på noen? Og da helst ikke oss selv, og så blir det syndebukker. Det noe menneskelig I det?
12: Det det. Det en slags renselse, og det har det vært helt fra starten av I denne praksisen med å peke ut en syndebukk. Da renser vi fellesskapet for ugjerningen på en måte, og kan gå videre. Og kan se at nå ikke syndebukken blant oss lenger, så vi har hatt oppvask.
13: Men hvor viktig blir flokken rundt? Han nå. Det var jo tydelig, det var jo flere spillere som var borte hos ham. Treneren sier, dette mitt ansvar. Altså, han blir jo slått ring rundt.
12: Det gjør han, og samtidig så det et høyprestasjonsmiljø, hvor det noen ganger at folk blir skiftet ut. Og det kan komme til å skje med denne målvakten også, at trenerne finner ut at vi vil heller satse på noen andre. Dette har vært en litt smårusten målvakt I noen kamper nå, så det å finne balansen mellom omsorg og fellesskap på den ene siden, og det å faktisk tenke hvordan stiller vi oss, vi best rustet da, til neste fotballkamp.
13: Men han var jo helt I VM, og ble litt syndebok også, men han var jo helt der.
12: Han var både helt og skurk I løpet av VM, og det jo sånne store fotballkamper med avgjørende øyeblikk som brenner seg inn I hukommelsen til folk. Så det jo flere målvakter tidligere også som huskes først og fremst for feilene sine. Så vi kunne jo også trenge å minne oss selv på de fantastiske redningene han har gjort og det flotte han har gjort også for laget.
13: Hvordan synes du at han tok det selv, at han faktisk gjorde feil da?
12: Jeg synes han viser alle tegn til å være en klok og stødig person med mye erfaring. Jeg tenkte også det tilbake på noe en målvakttrener fortalte meg en gang. Han skilte mellom to typer målvakter. Han kalte dem stoikere og klovner. Så stoikerne de som med stort alvor står I mål og kan tåle en smell. Mens klovnene de som har det gøy og klovner og har det moro, uansett om det 50.000 eller 100.000 på tribunen, så det å spille fotball en lek for dem.
13: Men hva slags type han, Nyland?
12: Nyland en stoiker. Han klarer å stå I det og svarer godt for seg rett etterpå. Man kunne tenke seg at han gikk helt I kjelleren og var helt borte, men han står fint I det.
8: Ja, vi hører altså Øyvind Kvalnes her, sier filosof, snakket med reporter Sjur Setre. Nyland en stoiker, han en tøffing. Hvor tøff må du være oppe I huet, Jan-Petter Saltvedt, for å være god keeper?
14: Kvalnes var jo inne på det. Det er de tøffeste. Det de som vet de mest utsatt. Det de som vet hvor utrolig dype disse dalene og hvor stor nedsiden til enhver tid for et hvert spark på ballen som det skjedde med Ørjan Horsholm Nyland I går den ene feilen som det eneste som huskes fra den kampen sånn det ikke for noen av de andre spillerne selv om også forsvarsspillere som gjør feil som leder til mål til de grader også blir hengt ut ingen har det tydeligere enn målvakt Da trenger du å være både stoiker og ha en meget sterk og rak rygg.
8: Mm. Tøffing, det jo flott å ha med seg det. Da. Men Kvalnes sa jo også at det å peke ut en syndebok ofte en måte å rydde opp I noe på. Hva tenker du om det I dette tilfellet?
14: Det er jo en måte å skape orden om man ikke har hatt en plan som var god nok til at man vant kampen på en annen måte. Det er jo veldig mange faktorer som til sammen gjør at Norge taper i går. Det er bare en som er veldig, veldig tydelig. Og så er det jo en ting hva man sier internt i laget, trenerteamet. En annen ting er hva vi i omverden ønsker å gjøre for på et vis å rettferdiggjøre at det ikke gikk sånn som vi håpet med Norge etter 8 strake seire i de viktige kampene på hjemmebane. Det gjorde vondt, alt som skjedde i går, og da kommer syndebukken dessverre opp. Jeg er imponert over hvordan Nyland takler det. Jeg tror ikke det han hadde noe spesielt, hverken enkel, hverken kveld eller natt etter det der.
8: Og etter et sterkt VM i sommer, i hvert fall fram til den siste kampen, så har ikke Nyland heller fått spilletid i sin nye klubb Leipzig. Han startet nasjonsligaen med en svak kamp mot Danmark, og så kom altså denne kampen i går. Og da får trener Ståle Solbakken naturligvis spørsmål om Nyland burde være Norges første valg når Norge skal spille mot Wales på torsdag.
15: Altså, Ørjan er en konkurransesituasjon som alle de andre spillerne, og det vil jo være sånn at hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
8: Ja, det var blant noe Solbakken sa under dagens pressekonferanse, Jan-Petter Saltvedt, men han vil ikke si at Nyland skal starte i mål under kampen på torsdag. Hva tror du?
14: Nei, vi kunne jo tolke dette i retning av at det var en diplomatisk måte å si at nå har han fått nok sjanser på. Samtidig er dette måten Ståle Solbakken konsekvent har svart når det gjelder laguttak videre. Han har vel så vidt sagt at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er sikre på laget fra gang til gang. Han vil ta de beslutningene og kunne gjøre det når han føler tiden er riktig. Det er en fotballtreners privilegium, og så ønsker han å ha spillerne på tærne. Han er selvfølgelig usikker etter det som skjer nå. Hadde Norge hatt et alternativ som var yngre, det er jo også et element her, som han så var framtidens målvakt, og i tillegg spilte på sitt klubblag, så hadde nok det skiftet skjedd nå i bakkant av VM. Så enkelt er det ikke, og derfor må man ta de forbeholdene. Også etter en kamp hvor det så ut som Nyland kanskje hadde spilt sin siste landskamp på Ullevål, men det er langt fra sikkert.
8: Mm. Og Martin Ødegaard var du innom selvskreven på laget, men vi må jo også ta med at både han og Julian Ryerson ble skadet, rett og slett, i gårsdagens kamp. Hvordan tror du det vil prege Norge da, når vi skal spille neste kamp på torsdag?
14: Det er jo en generell slitasje ved at man nå skal spille 4 landskamper på 10 dager. Man har ikke testet det på så høyt nivå. Det er et sånt intenst minimesterskap. Jeg tror det er en del klubbeiere og trenere rundt omkring som virkelig river seg håret i frustrasjoner nå. Så er det Ståle Solbakken som får det på kort sikt. Martin Ødegaard har vært fantastisk siden kamp nummer 2 i VM, både på landslag og klubblag. Er helt instrumentell når det gjelder Norges sjanser. Ryerson var en del skadet i VM, der klarer Solbakken å komme opp med noe som ligner på alternativer. Martin Ødegaard kan ikke erstattes som sådan. Det vet Solbakken, det vet alle andre, så kommer vi til å ha en sterk elver uansett, men Norge med og uten Ødegaard er 2 forskjellige ting.
8: Mm. Vi får legge denne kampen bak oss med tabbene, og så skal vi snakke mer om fotball. Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss litt til, for vi skal også prate om Irlands forhold til Israel i denne nasjonsligaen i Studio 2 straks.
9: Ja, for det var ikke bare Norge som spilte kamp i går, det gjorde også Israel også, som møtte Irland.
16: And that's it. A convincing victory for the Republic of Ireland. Their first points in Group B3 of the UEFA Nations League. Full time, Israel 0, the Republic of Ireland 3.
9: Eiland slo altså Israel 3-0, men det var ingen selvfølge at kampen i det hele tatt skulle spilles. Jan-Petter Saltvedt fortsatt med oss fra Bergen. De fleste her hjemme satt jo sikkert også kampen mellom Norge og Portugal framfor Israel og Irland i går, men hvordan utspilte denne spesielle kampen seg?
14: En veldig rar kamp på nøytral bane i Debrecen i Ungarn. Et par hundre israelske hjemmefans, faktisk. Det var jo de som var i hjemmelag. De har jo spilt der de siste årene. Irrene hadde kommet opp med en løsning hvor de først hadde stemt i spillegruppa på om de helt tatt skulle spille kampen etter at en av målvakten fra avsto. Og så spilte de med sørgebånd sånn med til for å minnes alle som er drept i konflikter i Midtøsten de siste årene. Veldig rar stemning, ikke noe hilsner mellom kapteinene i forkant, ikke noe takk for kampen, ingen som så på hverandre. Irland skåret 3 mål, og ja, det var en kjemperar foreteelse hele denne kampen.
9: Og sammen med deg i Bergen sitter du, Sissel Rossland, professor i moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet. Du følger Irland tett også. Velkommen til deg også.
17: Tusen takk.
9: Du, at denne kampen i det hele tatt ble spilt var jo altså ikke en selvfølge som vi skjønner. Kan ikke du si litt mer om hva som skjedde i kulissene i Irland i forkant av dette møtet?
17: Nei, altså det har jo vært en stor diskusjon om dette i veldig lang tid, om det er riktig at den skal spille denne kampen eller ikke, men det endte vel, så ut til å ende med at den skulle spille den, og spillerne restet til Ungarn. Men så i går formiddag, ganske tidlig, så begynner han å skjønne

0: en markant flertall for å spille. Det er litt spekulert i slags tall det var. Det som har kommet ut uten at det er offisielt, er at det var 14 som stemte for og 8 som stemte mot å spille. Så det var jo tydeligvis at det var en del som ikke ønsket å spille den kampen. Men det ble jo til da at han valgte å spille under de med et svart sørgebånd og ved å markere seg på en måte, ved å ikke helse på de israelske spillerne.
1: For det har vel vært noen spekulasjoner om det har vært noe press inne i bildet her også?
0: Absolutt, jeg hadde sett flere plasser så blir det spekulert om agenter, ulike typer agenter har vært i kontakt med irske spillere og gitt klar beskjed om at hvis de laverer å spille denne kampen, så vil det kunne gå utover deres sjanser for å spille for kampe, for lag for eksempel i Storbritannia som har amerikanske eiere, men dette er ikke verifisert på noen måte, men jeg har sett at det er blitt spekulert i det, og det er klart at det som skjedde skapte jo en veldig krevet stemning internt i spillergruppa, for i det Bazunu velger å stå utenfor, så legger de jo et press på de andre, og det fortelles at det skapte sterke motsetninger, og at han Bazunu følte seg veldig marginalisert, og at det hadde vært krangler internt. Så fortelles det jo i ettertid i går, at hvis nok en del hadde gått og beklaget at de prøvde å ta vare på han på Zuno, men det viser jo på en måte i denne situasjonen slags valgsituasjoner enkeltmennesker kan komme opp i, og hvordan enkeltes valg vil påvirke på en måte hvordan andre kan bli oppfattet, for i det han tok det valget så ble det jo et større press på de andre på mange måter.
1: Så flere måter keepere kan havne i søkelyset på altså. Men Jan-Petter, likevel så vinner altså Irland 3-0, hvor imponerende er det?
2: Nei, hva skal man si? Det er jo sånn vanskelig å forholde seg til det sportslige midt oppi alt som skjedde rundt her. Det var en overbevisende seier. Irland skårte de tre målene ganske fort og avgjorde kampen tidlig, og siden tror jeg egentlig begge lag bare ønsket at den skulle bli ferdig. Dette har blitt et mareritt på veldig mange måter for Irland.
1: Ja, det er jo sikkert mange som spør seg hvorfor i all verden UEFA, det europeiske fotballforbundet, inkluderer Israel og at de spiller disse kampene. Hva er grunnen til det?
2: Nei, altså det var jo rett og slett fordi Israel ikke fikk lov å være med i det asiatiske fotballforbundet på et tidspunkt tilbake på 70-tallet, så da det kom til 90-tallet, så fikk de tillatelse til å prøve spille i europeiske turneringer, og så mente man at dette på et vis var en løsning som med press fra det internasjonale fotballforbundet mente at dette var den eneste mulige løsningen for at Israel faktisk skulle få lov å delta i internasjonale turneringer. Så fra 1994 så har de vært medlem av UEFA. De er jo på samme måte også medlem av den europeiske kringkastingsunion og er, som vi også vet, med Eurovision Song Contest fortsatt hvert år.
1: Sissel Rossland, det har jo også vært diskutert om det irske fotballforbundet burde ha tatt et kollektivt valg om å boykotte kampen slik at enkeltspillere slapp å ta dette valget. Hvordan tror du folk i Irland ville reagert på en slik boykott?
0: Jeg tror faktisk at det hadde hatt relativt stor støtte. Det er jo ikke tvil om at det finnes ulike syn av Irland, men stemningen i Irland er generelt svært pro-palestinsk, og alle de store partiene er veldig israelkritiske. Så har likevel regjeringspartiene signalisert at de mener at det er greit at kampen spilles, mens opposisjonspartiet, særlig på venstre side, har ønskt at regjeringen skal legge press på det irske fotballforbundet for å få de til å boykotte. Og det kommer ganske sterke uttalelser, blant annet fra de grønne, som mener at fotballforbundet nå har satt enkeltspillere i en håpløst, altså unge spillere, som jo ikke nødvendigvis har som sin viktigste jobb å skulle ta store politiske avgjørelser, satt i en veldig vanskelig situasjon, men fotballforbundets leder selv uttaler i dag i irske aviser at han er godt fornøyd med egen håndtering, men det er jo ingen tvil om at det er ikke nødvendigvis stor del av den irske befolkningen, og veldig mange hadde jo ønsket at han hadde boykottet. Han mente at det hadde vært en mer skikkelig og ordentlig framgangsmåte.
1: For hvis det hadde endt i boykott, så hadde jo ikke det vært første gang Irland har boykottet på grunn av Israel. Du nevnte jo Eurovision her, Sissel. Forklar oss litt mer om dette forholdet mellom Irland og Israel.
0: Nei, altså Irland har alltid vært opptatt av det som skjer i Palestina, og det er klart at

0: I veldig masse av fremstillingen så dreier det seg om Irland og Palestinas felles erfaring som kolonier og som okkuperte. Og særlig kan si venstre siden og den republikanske siden I irsk historie har både Palestina, men også andre undertrykte og koloniserte områder vært veldig sentralt. Han følte en veldig sånn sterk solidaritet med det, men det skal sies at nå det egentlig over store deler av det, I hvert fall partipolitiske spektret, at det en støtte til Palestina. En boykott av Eurovision, en var en blant de første som tok ordet for at det måtte, burde bli en palestinsk stat allerede I 1980. En har valgt å gå inn på sørafrikansk side I folkemordsaken mot Israel I den internasjonale domstolen, og en var sammen med Norge tidlig ute med å anerkjenne den palestinske staten, og har hatt veldig lenge hatt ambassade, palestinsk ambassade, og alt dette har ført til at Israel har sett på Irland som anti-israelsk, og for noen år siden så trakk de ut ambassaden sin I Irland.
1: Så Irenes lange historie med undertrykking gjør at man føler et slags sånn skjebnefellesskap med palestinerne?
0: Absolutt, absolutt, og det kan du se, og det gjelder på en måte ikke bare innenfor deg som opplevd på historien. Det en veldig sånn sterk fortelling I veldig mange kretser, og det har nok også preget måten dette har blitt diskutert på. Så det jo sånn at Irland så har folkeretten og menneskerettigheter stått veldig sterkt, og Irland har tatt tonivans politikere som har vært veldig sentrale I FN, og FN har betydt mye. Og det en liten stat som kanskje I enda større grad enn de store avhengig av at internasjonal politikk fungerer, at det finnes spilleregler. Sant? Så det har jo nok forsterket det bildet. Mm.
1: Og så fikk vel Irlands landslagssjef passet sitt påskrevet fra det israelske fotballforbundet I forbindelse med dette. Jan Petter, hvordan har israelerne reagert?
2: Nei, hva skal vi si? Altså, nedlatende, overbærende, ekstrem sarkasme. De har brukt hver pressekonferanse til å snakke ned både integritet og alt I den sammenhengen. Det har kommet masse spørsmål fra journalister til Heimir Hallgrímsson, den islandske landslagssjefen. Det veldig lite har dreid seg om annet å skulle utfordre hans syn her. Det var jo han som initierte veldig mye av den konflikten som har vært nå I forkant av disse kampene. Han uttalte seg om folkemord, og da var dette I gang, siden har veldig lite dreid seg om fotball.
1: I Israels forrige kamp mot Østerrike ble målskårer Abu Farchi rett og slett sendt av banen med rødt kort etter å ha feiret med å bruke cornerflagget som et gevær. Vet vi noe om hva de israelske spillerne syns om å spille disse kampene?
2: Vi får jo en versjon utad. Israelerne jo under et helt spesielt press I alle kampene de spiller. Vi fikk jo nærkontakt med dette I oktober I fjor, da Israel kom til Ullevål. Vi hadde mange av diskusjonene I forkant der også, om Norges fotballforbund dels burde tenke på å boykotte dette, skulle man trekke seg fra disse kampene, hvor de I Norge fra ledelseshold var veldig tydelige på at de mente at Israel ville vinne mer på at Norge trakk seg, at de fikk disse poengene. De ville heller ut og, I stedet for å begynne å ta en politisk diskusjon som dette har endt I, heller prøve å holde det til det sportslige og beseire Israel på banen, som Norge også gjorde. Israelske spillere var godt forberedt på hva slags spørsmål de fikk den gang. Det var de også nå, men kapteinen har jo også vært veldig tydelig på at han mener det kunnskapsløst fra særlig den irske landslagssjefs side, og hadde han invitert han til Israel for å se nærmere på hvordan de israelske spillerne selv mener de faktisk har det.
1: Irland og Israel møtes på fotballbanen I Nasjonsligaen igjen allerede førstkommende søndag, da bak lukkede dører I Serbia, I det som jo Irlands hjemmekamp her, Sissel Rossland. Hvordan ser irene på denne kampen?
0: Nei, altså jeg helt sikker på at denne diskusjonen som har vært nå kommer bare til å fortsette. Så vi nok noe å si at den første kampen nå har satt en presedens for hvordan den kommer til å bli håndtert, og i og med at fotballforbundet nå mener at de har håndtert det riktig, så er det vel grunner til å tro at han kan komme til å ende med å gjennomføre den kampen. Samtidig så er jo presset ved at han, Bassano, tok det valget, så er det jo et vedvarende press på spillerne, og det, for meg så kan det se ut som det er han, Bassano, som kommer best ifra den tilbakemeldingen i opinionen i Irland, men samtidig så er det jo mange som mener at han kan ikke legge dette ansvar for enkeltspillere, og at det irske fotballforbundet, og ikke minst UEFA, burde ha tatt affære. Det har de jo gjort i forhold til å utestenge andre land, sant? Så da vil ikke dette ansvaret ligge på hver enkelt, men at diskusjonen fortsetter, det er det absolutt ingen tvil om.
1: Takk til deg, Sissel Rossland, professor i moderne historie ved Høgskolen på Vestlandet. Takk også til Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator. Og kampen mellom Irland og Israel spilles altså søndag klokka 20.45, samtidig som Norge møter Portugal i Porto.
3: Magdalena Andersson gir opp å danne ny svensk regjering. Det strandet på Volga og ny talmann til riksdagen. Hvorfor er talmannen så viktig for Socialdemokraternas leder? Vi skal til Sverige etter hvert her i Studio 2.
1: Men nå, i podcasten Gamle Greier, skal vi tilbake til 1969. Vi skal møte en ung, glødende sosialist, Trond Øgrim. Han er medlem i SUF, Sosialistisk Ungdomsforbund, og lever i et av verdens mest velfungerende sosialdemokratier. Likevel ønsker han revolusjon. Øgrim har nemlig lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet, og han vil se det med egne øyne. Vi skal bli med på studietur i podcasten Gamle Greier.
4: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet i Norge ikke lenger er noe sosialistisk parti, og det er at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
5: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg i Marx, Lenin og Maos lære på østkanten i Oslo.
4: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg i dag vil si er marxismen-leninismen Mozartungs tenkning.
5: Trond Øgrim er medlem av Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever i et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen i gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise utenom det vanlige.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus I Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor I Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd I en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen I SUF hadde nettopp satt I gang en aksjon mot moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang I Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet I protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg I retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn I Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp I den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for Vietcong-soldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter I My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og I Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde doktor Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet I Memphis I Tennessee I går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var I nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre I SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men I all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg I Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen I vest og det de anså som den falske sosialismen I Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme.
5: Ja,
1: Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten, for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Vår 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske Arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titlen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet, og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare i 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnende unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister i den milde sommermorgen på Østbanehallen i Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne i kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se. Hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer i Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen i Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive i benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet i Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani i Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene i Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn i bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og i midtgangen hadde han blikk fra alle i reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn i Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten i Beograd var på fest. Og uten ham kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen i mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta de igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt i den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak i visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk, og så vidt skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt i sekkene sine, og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var i orden, Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister i den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pin med bildet av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet i Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet i Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggeplasser. De fikk se idrettsarrangement, konserter og fikk lære om albanernes kultur. Tolken Shpëtim videreformidlet og oversatte til engelsk hva albanerne fortalte reisefølge. Og Trond, som var en av de engelsktalene i gruppen, forklarte det videre til de som ikke var så stødige. Selv om Albania var sosialismens fyrtårn i Europa, var det ikke akkurat et overflodssamfunn. Det var få biler i gatene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak i spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del i dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt i det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Shpëtimes oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt i Albania bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de i lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet i Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje i det meste laget, og lot albanerne forelese i et tempo som ikke gikk utover helsen. Etter to uker i Albania var det på tide å forlate fyrtårnet. Avskjeden var betraktelig mindre dramatisk enn ankomsten. Kvart over to den 7. august steg de på direkte toget til Øst-Berlin. De hadde en lang reise foran seg, for de skulle direkte til SUFs sommerleir på Tromøya, hvor de skulle fortelle om alt de hadde sett og de nye båndene de hadde bygget. Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Sosialistisk Ungdomsforbunds vellykkede reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet i regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som var et av Europas mest brutale regimer. Mellom 1946 og 1991 var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt i 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle i AKPs fall. Etter Maos død i 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og i 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise i partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP i 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant, fram til hans død i 2007.

0: Og flere episoder av podcasten Gamle Greier kan du høre I appen NRK Radio, eller på mandager her I Studio 2.
1: Magdalena Andersson gir opp å danne ny svensk regjering. Det strandet I dag på valget av ny talmann til riksdagen. Hvorfor talmannen så viktig for sosialdemokraternes leder? Det skal vi snakke mer om etter nyhetene nå klokka 16.
0: Og hvordan maler man bilder rett inn I virkeligheten? Det et spørsmål man må stille seg I møte med utstillingen Svart seng på Munch. Der den tyske kunstneren Katharina Grosse nettopp maler sånne romlige malerier. Vår kunstkritiker Mona Palle-Bjerke kommer hit til Studio 2 og gir sin dom om litt. Men nå får vi nyheter.
2: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten I Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt I den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de involvert I hendelsen ved en militær flybase I Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen I går siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepne britiske statsborgere I 20-årene, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart I 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene I helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund.
3: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka.
4: Blir det en stor opptrapping?
3: Nei, altså vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
2: Arbeidsgiverne I Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Husø. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp I Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen I gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned I sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal I går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen I dag.
5: På behandling, og altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen eller alltid. Får du ikke det svar uansett.
2: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord I Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og I Horten. Målet å ha rundt 40 forskere I Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: FIFA-president Gianni Infantino skapte kaos I sommer da han trakk tilbake et rødt kort og planla å selge VM-rettigheter til en mistenkelig billig penge. Nå vil europeiske fotballledere ha ham ut av sjefskontoret, og de villige til å gå rettens vei for å få det til. Det blant temaene I Studio 2 denne neste timen, og det Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, som på plass her I studio denne mandagen. Og aller først nå, Ida, så skal vi til Sverige.
1: Ja, og vi skal til det vi må kunne kalle regjeringstrøbbel der, for i dag skulle altså den svenske riksdagen velge ny talmann tilsvarende den norske stortingspresidenten, og på en pressekonferanse i dag morges kunngjorde Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun gir opp å danne ny regjering i Sverige hvis talmannen fra Moderaterna ble sittende.
7: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
1: Ja, och efter att alla stämmorna var talt upp runt klockan ett i dag så var det klart att talman Andreas Norlén nettopp blir sittende efter dagens valg i riksdagen.
8: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad i Stockholm. Nå gir altså Magdalena Andersson opp dette forsøket på å danne en ny regjering. Det ble trøblet av alt dette her. Hvorfor skjer dette i Sverige nå?
9: Ja, hvor skal man starte hen, holdt jeg på å si. Jeg tror vi skal starte med slutten her. Talmannsvalget var liksom litt tungen på vektskålen. Det jo en gedigen nedtur for sosialdemokraterne at de ikke makter å få de tre andre partiene som sitter på deres side av det politiske bordet til å trekke i samme retning og velge en ny talmann. Det tror jo jeg henger først og fremst sammen med Venstrepartiet selvfølgelig da, som stemte for Andreas Norlén, at de rett og slett har så lav tillit til sosialdemokraterne i en regjeringsforhandling, at de å ha en talmann fra det samme partiet som de skal forhandle regjering om, og Venstrepartiet har sagt, vi støtter ikke en regjering hvis vi ikke er en del av den, de ville rett og slett ikke ha en talmann som kom fra det samme partiet. De stolte mer på en moderat, altså en person fra Høyre partiet Moderaterna, enn på en fra et parti som normalt sett vil ligge de noe tettere politisk, nemlig Sosialdemokraterna. Altså det er vel kanskje der kaoset har kan man si, utspillet, manifestert seg da, i løpet av dagen.
1: Men var det overraskende dette her, at Magdalena Andersson ga opp?
9: Nei, Magdalena Andersson gir jo for det første egentlig ikke opp, det skal vi jo understreke. Hun sier at hun gir tilbake sonderingsoppdraget nå, men det ikke ensbetydende med at hun gir opp ambisjonen om å bli statsminister, fordi at det kan gå flere runder her, og hun vet nok utmerket godt at selv om Venstrepartiet og Tidøpartiene, som man gjerne sier i Sverige, da, altså de fire borgerlige partiene, fant sammen i valget av talmann, så det et spørsmål. I de aller fleste politiske spørsmål så står jo disse partiene veldig, veldig langt fra hverandre. Så hun gambler litt og tenker at Ulf Kristersson, ja han kan ta en sonderingsoppdrag, han vet jo det gjør nok også Ulf Kristersson, at det blir vanskelig for ikke å si umulig. Og da det jo naturlig at ballen sparkes tilbake til Magdalena Andersson igjen. Og da har hun jo på en måte vist da og utstilt for alle at hun ikke en som vil ta makten for enhver pris. Nå har vi sett på det andre alternativet. De har ikke gått. Nå må vi sette oss ned på vår side av politikken, for å bruke et uttrykk som egentlig kom fra Ulf Kristersson, altså på venstresiden, og se om ikke vi kan finne en løsning.
1: Og Magdalena Andersson gir altså oppdraget tilbake, og så kan hun få tilbake igjen. Men hvor vanlig dette her, Joakim, i svensk politikk, at det så mye dragkramp?
9: Ja, helt uvanlig det jo egentlig ikke. Men for fire år siden så var det et litt mer avklart, kan vi si, politisk flertall, og det var ganske tydelig at de tre borgerlige regjeringspartiene som sitter nå, da, Liberalerna, Kristdemokraterna og Moderaterna, de kom til å ville inngå et samarbeid med Sverigedemokraterna, som har vært et kontroversielt og fortsatt et kontroversielt parti i Sverige. Et parti godt plassert på ytre høyre, for å si det sånn, verdikonservativt. Da var det litt mer avklart, men husker jo, de som husker tilbake til 2018, så var det jo kjempekaos. Da tok det 134 dager å danne en regjering, og det var fram og tilbake, og det var gamle venner som ble fiender, og alt mulig, så det ikke helt nytt for svenskene, men man trodde jo kanskje at når man hadde et klart parlamentarisk flertall, at det ville gå lettere, men helt siden valgresultatet var klart, så har det jo også stått klart at dette ble krevende forhandlinger, og så trodde man kanskje ikke at det skulle gi seg sånne direkte utslag som det har gjort her, da. Men det har det.
1: Ja, svenskene må antagelig være tålmodige fremover. Det snart 2 uker siden da Sosialdemokraternas leder fikk i oppdrag å sondere og etter hvert danne regjering etter at opposisjonspartiene fikk flertall over den sittende regjeringen til Ulf Kristersson og Moderaterna. Her forteller nestleder i Venstre, Ida Gabrielsson, hvorfor de ville støtte den sittende talmannen fra Moderaterna til tross for at Andersson ville bytte ham.
10: Ja. Men vi hade inte valt någon annan moderat utan det är för att han har erfarenheten och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget också mellan oss partier att det finns någon som kan ha en lite mer utifrån blick.
1: Ja, det sa nestleder og partiet Venstern til SVT i går om talmann Andreas Norlén som fikk ny tillit i riksdagen i dag. Og Joakim Reigsa, denne Norlén har jo vært i vinden i dag. Andreas, altså, hva slags type han?
9: Jo, men han jo akkurat det som Ida Gabrielsson beskriver her. Han jo en veldig rolig, syndig type. En type som jo egentlig nok synes det var litt, tror jeg, ubehagelig å handle litt midt i denne stormen her, fordi at han jo ganske formell av seg, for å si det sånn. Han liker jo ordning og reda, som han sier i Sverige. Han har vært talmann i 8 år og skjøtt det relativt bra. Han trukket fram som en som har vært stødig når det har vært politiske konflikter i Sverige, invitert til samtaler, veldig uformelle og mer formelle, og flink til det. Så han får egentlig, og det skal vi jo huske på, selv om Sosialdemokraterne har fremmet en annen kandidat, så får han jo faktisk ganske god skussmål også fra sine, kan vi si, politiske motstandere, hvis vi kan kalle det det, i og med at han fra høyresiden. Men vi skal også huske på det ene elementet her. I Sverige så jo også talmannen helt upolitisk. Altså, når Andreas Norlén nå valgt inn som talmann, så kommer en vara inn og tar hans plass i riksdagen, og talmannen skal ikke stemme og skal ikke ha politiske meninger i salen. Så det en litt Det er en rolle som ikke sånn sett betyr så veldig mye hvem som sitter med, utover det symboliske og utover akkurat nå når man skal danne regjering, for da det talmannen som leder det arbeidet.
1: Mm. Og du har jo trukket parallell til den norske stortingspresidenten tidligere, men talmannen virker som mye viktigere på et vis da i den svenske riksdagen, Reigstad?
9: Ja, i disse dager. Så har talmannen en mye større oppgave med det å danne regjering. Det han eller hun som foreslår statsminister for riksdagen, og som riksdagen da stemmer over. Det han eller hun som gir oppdraget med å sondere regjering til en partileder for riksdagspartiene. Den rollen har jo ikke en stortingspresident. Men når den nye statsministeren på plass, og den nye regjeringen på plass, så rollene veldig, veldig like. De representerer Stortinget, / riksdagen, utad, reiser rundt og besøker gjerne andre parlamenter og litt sånn forskjellig, og så leder de det daglige arbeidet med for eksempel å klubbe ned folk som snakker for mye eller sier ting man ikke skal si i riksdagen eller begynner å snakke for høyt i salen, alt mulig sånt. Helt vanlig møteledelse som også stortingspresidenten har som sin hovedoppgave, og de begge to nummer to i rangen etter monarken.
1: Og Magdalena Andersson og Sosialdemokraterna ville altså ha en annen talmann, ikke Andreas Norlén. Hvem ville Sosialdemokraterna ha?
9: Ja, de ville ha en av sine egne. De stilte jo en kandidat, Johanna, og nå ble det stille i mitt stakkars.
1: Haraldsson, var det det?
9: Haraldsson var det vel, kanskje. En relativt ukjent, må vi, det jo derfor unnskyld det for lytterne at jeg ikke tok navnet sånn på stående fot her, men en relativt ukjent kandidat. De hadde jo andre, mer framtredende kandidater som de nok kunne ha framstilt, men de innså vel også det at det ikke kom til å bli deres kandidat som ville velges uansett. Det klart at her var det ingen som, så vidt jeg har sett, i hvert fall i stemmetallene, som brøt med partilinjen. Det var vel en blank stemme eller noe som ble levert. Sånn at valget var ganske opplagt. Det var ikke en sånn veldig stor spenning knyttet rundt det, og Jeg tror nok helt sikkert at også sosialdemokraterne har skjønt at dette her går ikke. Det viktige som skjedde fra deres side i dag, det var at Magdalena Andersson trakk seg fra sonderingsoppdraget. Hvem de stilte som kandidat, de stilte jo til og med kandidaten som benkeforslag, som vi ville kalt det da, før avstemningen skulle starte, mens Moderaternes kandidat var meldt inn i god tid, slik at man hadde jo også den situasjonen i Riksdagen at Johannas navn måtte man skrive med penn, mens Andreas Nordlens navn sto skrevet på stemmesedler, uten at det tror jeg hadde noen praktisk betydning, men det sier litt om at det har vært et visst kaos her også i forkant.
1: Litt rørigt har det vært.
9: Litt rørigt, men det har vært gjennomgangstone i Sverige de siste tiden.
1: Ja, det var tidligere i dag at den svenske Riksdagen gikk til valg, og selv om situasjonen var alvorlig, så skal vi høre også at det var plass til litt latter da representanten i Riksdagen ble oppfordret til å brette och inte klistra stämmekonvolutten.
8: För att försluta kuvertet ska du vika in fliken och inte klistra den.
1: Ja, det er riktig å få det rett brett, altså ikke klistre igjen stemmekonvolutten, var oppfordringen til medlemmene i Riksdagen tidligere i dag. Joakim Rekstad, gikk det fort å telle opp alle stellene? Stemmene?
9: Ja, det gikk bra. Det var det jeg skulle si. Husk at vi skal åpne 349 små konvolutter på ganske kort tid. Så hvis de begynner å være gjenklistret, så tar det ganske godt med tid. Ja. Så det er jo grunnen. Og som det ble påpekt her også, de sa det forrige gang, det var lukket om avstemning, altså hemmelig avstemning, og da var det noen som likevel hadde klistret igjen, så en god ting kan det ikke sies for mye. Men de kom i mål, det var litt opptelling. Det er jo dobbelt så mange nesten av representanter i Sverige som i Norge, så de har liksom litt mer å styre med, så de måtte noen sånne kontrolltellinger til, men de kom i mål med et resultat som var ganske klart, i og med at alle partiene stemte etter partilinjen sin, altså Venstrepartiet, Moderatene og resten av den borgerlige siden. Så de fikk valgt Andreas Nordlén, som altså da går i gang med, tror jeg heldigvis sier, sin tredje periode som talmann i Sverige.
1: Og Magdalena Andersson gir altså opp forsøket i denne omgang, det får vi bare gjenta, men er det flere grunner, Joakim, enn uenighet om ny talmann til at hun gir opp i denne omgang?
9: At hun gir opp akkurat nå, det er nok kun dette som er den egentlige grunnen, tror jeg, men det er klart, man står i en situasjon i Sverige nå hvor valgvinnerne på rødgrønn side står i en vanskelig situasjon, fordi Venstrepartiet har sagt vi vil ikke støtte en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet har sagt vi støtter ikke en regjering som Venstrepartiet sitter i, og det mener egentlig ganske mange i Sosialdemokraterne også. Venstrepartiet sammenlignes ofte med SV, men har ikke den samme regjeringserfaringen for det første som SV har, og er nok ansett som mer kontroversielle likevel i Sverige. Har jo blant annet i valgkampen blitt avslørt at de har hatt medlemmer som har stått på partilistene, som har uttrykt antisemitisme, som har fornektet 7. oktober angrepet mot israelere og jøder, som har uttrykt ja, rett og slett jødehat, men også støtte for eksempel til Putin og Russland, som har gjort at de har måttet trekke seg fra valglistene, og de er under etterforskning for valgjuks i Dalarna. Så det er et parti som er ikke helt, skal vi kalle det helt stuerene, og da mener jeg det i den forstand at de ikke har kanskje den partiorganisasjonen som et etablert parti, et styringsparti har. Og det gjør jo at mange partier, også på venstresiden, vil holde de litt utenfor. Men nå ble de jo nest størst på rødgrønn side. De skal ha makt, og hvordan de skal få den makten, det blir jo Magdalena Anderssons store hodebry fremover. Vi får se om hun klarer det. Jeg tror hun klarer det til slutt, men det kan hende at vi må ha noen sånne samtaler som vi hadde akkurat nå, Ida, i noen uker.
1: Ja, det veldig bra at du følger sakene for oss i Sverige, Joakim. Helt til slutt, er det noen mulighet for at Ulf Kristersson og Moderaterne har en reell mulighet til å danne en borgerlig regjering da? En ny?
9: Det en ting som må skje da, og det er at Senterpartiet, i hvert fall tror jeg det, Senterpartiet som er et gammelt borgerlig parti, hopper tilbake igjen og sier at vi støtter en borgerlig regjering. Det er veldig usannsynlig at man kunne få til, for de som husker tilbake til årene med Fredrik Reinfeldt her som statsminister her i Sverige, hvor det var en sentrum-høyre-allianse, den heter jo også alliansen, med Senterpartiet, Liberalerne, Kristdemokraterne og Moderaterne, som holdt da Sverigedemokraterne ute. Da var jo Sverigedemokraterne mye mindre. Det er väldigt lite sannsynligt. De har ju inte ett grundlag för att kunna göra det utan att ha med sig Sverigedemokraterna, och Centerpartiet har ju byttet sida netto för icke att ge Sverigedemokraterna makt. Så chansen där är ganska liten, det tror jag också Ulf Kristersson vet, men aldrig säg aldrig. Det kan ske mycket i svensk politik.
1: Joakim Rekstad, du är vår man och gör det mindre kaotiskt för oss. Tusen tack för det. Direkt med oss alltså från Stockholm här i Studio 2.
0: Och nu ska vi vidare till maktkampen i internationell fotboll. FIFA-president Gianni Infantino skapade kaos i sommar då han drog tillbaka ett rött kort och planla att sälja fotboll-VM. Nu vill europeiska fotbollledare ha ham ut av chefskontoret och de är villiga till att gå rättens väg för att få det till. Dagens episode av podcasten Uppdatert följer jakta på dokumenter som kanske kan bevisa korruption från Infantino och hindra att han blir genvalt. Men UEFA har oddsen emot sig och väldigt dålig tid.
11: Fotballverden är vid kokepunktet. Och i centrum av det hela, Gianni Infantino, mannen med det stora smilet och de markerade ögonbrynen.
12: Det är massiv motstånd nu mot Gianni Infantino. För oss i Norge handlar det om mer än bara han.
13: UEFA has said it has lost confidence in FIFA president Gianni Infantino.
14: Nu ser man på måter rätt och slett till att kunna få fjärdet Infantino.
11: Nu föregår en maktkamp för öppen scen. Kan den europeiska fotbollorganisationen klara att finta ut fotbollens mäktigaste man? Du hör på Uppdatert. Jag heter Gry Weiby.
15: Internationell fotboll är mer splittad än någon gång. På den ena sidan står Gianni Infantino, FIFA-presidenten. På den andra sidan står europeiska fotbollledare.
11: Halvor Ekland, du är journalist i NRK Sport och har däckat detta drama. Och selv om det har ulmat länge så tog temperaturen sig verkligen upp i sommar.
15: Hela världen följde med på sommarens fotboll-VM. Med USA som värdskap var det knyttet stor spänning till om fotbollen kom till att bli överskyggad av politik. För exempel om det ville vara ICE-agenter på stadion. Och då slutspelet begynte fick europeisk fotboll och resten av världen se vad slags påverkning Trump hade på VM.
11: Det är begynnelsen av juli 2026 och på ett fullt fotbollsstadion i San Francisco är det ovanligt stille i det domaren beveger sig på banan. Efter en tackling mellan USA:s stjärnespelare och en av spelarna från Bosnien-Herzegovina har en av domarna tagit sig tillbaka för att se på tacklingen på nytt. Nu flockar spelarna sig runt domaren med

0: Balogun's røde kort betyr I utgangspunktet at han ikke får spille USAs neste kamp, en slutspillkamp mot Belgia. Det kritisk for USAs sitt landslag. Balogun har vært den store spilleren for dette landslaget, og det her påvirker deres muligheter for å ta seg enda videre I VM.
1: Det røde kortet overrasker mange, men det som skjer etter kampen enda mer oppsiktsvekkende.
0: Snart blir det kjent at Gianni Infantino, sjefen I FIFA og dermed også sjefen for VM, har fått en telefon fra president Donald Trump. Trump ber rett og slett Infantino om å fjerne det røde kortet, fordi Balogun en så viktig spiller for USAs landslag.
2: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
1: Og til manges store overraskelse, så får Trump ønsket sitt oppfylt. Stjernespilleren tilbake på banen til neste kamp, som om ingenting har skjedd. Og det får det europeiske fotballforbundet UEFA til å se rødt.
0: Det her å tråkke over en grense for fotballtoppene. Det som skjer her nå jo egentlig at de mistenker I hvert fall at den politiske innblandingen til Trump gjør at en spiller som har fått rødt kort likevel får spille neste kamp. Med andre ord så det ikke lenger fotballen, selve spillet, som står I hovedfokus for Infantino eller FIFA, men det den politiske kraften bak.
1: Lite vet det europeiske fotballforbundet at det de akkurat har vært vitne til bare starten på det som skal bli en virkelig stor krise I internasjonal fotball. For noen uker senere holder FIFA-ledelsen et topphemmelig hastemøte kvelden før VM-finalen. Det skjer bak lukkede dører inne på luksushotellet Waldorf Astoria I New York. Under staselige lysekroner sitter fem FIFA-topper rundt et bord, og de står overfor et skikkelig ultimatum.
0: FIFA-president Gianni Infantino ikke til stede I dette møtet. Han noen kvartaler unna I Trump Tower sammen med Trump på en mottagelse dagen før VM-finalen. Men det disse fem FIFA-toppene skal ta stilling til et forslag fra Infantino og Trumps svigersønn om å selge deler av fotball-VM til kommersielle aktører. De fem som sitter I dette møtet har fått saksdokumentene bare noen timer I forveien, og har denne kvelden alene til å ta en avgjørelse på om dette et forslag de ønsker å gå videre med. Det ender med at tre stemmer for og to stemmer mot.
1: Forslaget går dermed videre, og UEFA skal ganske snart få seg en skikkelig overraskelse. Fotballfeberen har så vidt lagt seg da nyheten sprekker. Avisa The Times har fått tak I de hittil hemmelige planene, og det utløser et jordskjelv I internasjonal fotball.
0: For nå får UEFA virkelig se planene FIFA har lagt. De planlegger å selge deler av VM. Det gjør at deler av inntektene, hver gang det arrangeres et stort mesterskap, skal gå til investorer I stedet for tilbake til fotballen selv. For dette skal de få en haug med milliarder av dollar, Men problemet jo at FIFA skal være en organisasjon som til for fotballen, av fotballen og gir tilbake til fotballen, ikke til private investorer.
1: UEFA stusser når de leser om planene, for det noe med dette forslaget som de ikke får til å stemme.
0: Fotballtoppene mener jo at dette salget virker som et billig salg. De selger nå fotball-VM. For 20 milliarder dollar. Det bare så vidt mer enn det man genererte I inntekter bare I sommerens VM. Veldig mange I fotballverden mener at dette en fryktelig dårlig deal. Deriblant Infantinos egen rådgiver, som trekker seg I protest mot forslaget, og som også sier at dette en veldig dårlig deal for fotballen I det han går av.
1: Noen dager senere blir det avslørt at Infantino tiltenkt en viktig rolle I det nye selskapet som skal eie deler av VM-rettighetene.
0: Og dermed vil han også sikre seg makten over fotball-VM for alle fremtidige VM, selv etter at han har gått av som FIFA-president I 2031.
1: Men ikke nok med det, UEFA legger også

0: merke til at for å få gjennom dette her, så har Infantino lagt en snedig plan.
1: For Infantino lokker jo fotballforbundene med millioner av dollar. Og han gjør dette på en måte som veldig mange fotballpresidenter I verden mener en form for utpressing. For hvis et fotballforbund stemmer ja til dette forslaget, så vil de få mer penger enn hvis de stemmer nei til forslaget, og forslaget likevel går gjennom. Hvert eneste forbund skal få 40 millioner dollar hvis dette går gjennom. For noen land gir dette utslag på den totale inntekten til landet I løpet av et år. Det enorme pengesummer, og veldig mange støtter Infantino fordi de vil ha disse pengene. Og nå frykter UEFA at Infantino skal få enda mer støtte og bli gjenvalgt igjen I 2027.
0: Så nå bretter UEFA-ledelsen opp ermene. De går ut og varsler om boikott av alle fremtidige verdensmesterskap dersom forslaget går igjennom, og mobiliserer bredt. For også utenfor Europa begynner flere fotballforbund å reagere. Nå legger alle sammen press på FIFA for å få Infantino til å trekke planene.
2: Det internasjonale fotballforbundet FIFA snur og skroter de omstridde VM-planene. Tidligere denne veka foreslo FIFA-president Gianni Infantino å slippe private investorer inn på eiersida I fotball-VM. Etter massive reaksjoner fra hele verden, så gjorde han en helomvending I natt.
0: Selv om UEFA på sett og vis lykkes, så de ikke fornøyd. De vil ha en garanti for at forslaget til Infantino aldri blir noe av, og ikke bare det, de vil også vippe Infantino av tronen. Men de har dårlig tid, for valget på ny FIFA-president skal skje om under ett år.
1: Infantino ligger jo an til å få en ny periode som president I FIFA. Da han ble valgt, så lovte han å endre hele FIFA-systemet. Han lovte mer åpenhet og transparens, bedre styresett. De aller, aller fleste, inkludert Norge, støtta jo Infantino på et tidspunkt. Og fortsatt så har han ekstrem støtte ute I verden, særlig fra de afrikanske, asiatiske og søramerikanske landene, som han tildeler veldig mye penger til hvert eneste år.
0: Men sommerens VM-innblanding har gjort at vinden I ferd med å snu. For fotballfolk over hele verden har sendt inn totalt 100 000 klager til FIFAs kontorer. Men allikevel nekter Infantino å trekke seg.
3: Presidenten I det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA I dag. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg.
1: For UEFA blir det nå mer og mer tydelig at Infantino ikke går av uten kamp. Og kamp, det skal han definitivt få. De har uttalt at de villige til å gjøre absolutt alt de kan for å få Infantino vekk, men FIFA gjør det de kan for å stritte imot.
0: Høsten 2026 begynner UEFA å forberede rettssak mot Infantino. Men for å få til det, så trenger de bevis på at han ikke har fulgt spillereglene. Og de har et håp de klamrer seg til. For akkurat nå foregår det en jakt på dokumenter. UEFA har bedt om innsyn I alt fra private notater og e-postutvekslinger til møtereferater fra FIFAs kontorer. Der håper de det kanskje kan ligge noe som ikke tåler dagens lys.
1: Det UEFA har gjort nå at de har sendt rettsbegjæringer til USA, hvor de ber om grunnlaget for verdivurderingen av dette eventuelle salget av fotball-VM og rettighetene dit. Det UEFA egentlig prøver å finne ut av hva det Infantino har drevet med her? Har dette vært et billigsalg? Har det vært en vennetjeneste? Har det vært korrupsjon inne I bildet? De prøver nå å se om dette her et brudd på sveitsisk lov, eller eventuelt et brudd på FIFAs eget regelverk.
0: Og Halvor, du har også fått tak I disse dokumentene. Hvor viktige de?
1: Akkurat nå så krangles det om retten til å få se denne dokumentasjonen. På et eller annet tidspunkt I ganske nær fremtid så vil retten ta stilling til det spørsmålet. Dersom de sier at ja, UEFA skal få se disse dokumentene og få se alle verdivurderinger, så kommer dette til å bli en sak som kommer til å eksplodere.
0: Ja, hva det man venter å finne der?
1: UEFA håper å finne at verdivurderingen på dette eventuelle salget var for lav, at Infantino har sikret seg en posisjon hvor han direktør for fotball-VM også I framtiden, og at det har vært en eller annen slags vennetjeneste som Infantino har gjort for å sikre egen vinning. Dersom de finner det, så vil jo sannsynligvis en rettsak være ganske nærtstående, og Infantino har nødt til å gå av. Hvis det ikke finnes, så vet man jo ikke helt hva neste steg blir.
4: Men så langt så har ikke UEFA fått dokumentene de vil ha, og mandag 28. september så må FIFA komme en gyldig grunn til hvorfor de ikke kan dele dokumentene. Og med både krangling og byråkrati, hvor sannsynlig det egentlig at UEFA klarer å felle Infantino?
1: Landene I Europa står fortsatt samlet. De 55 nasjoner av de 211 som medlem I FIFA. Sannsynligheten for at de klarer å stå samlet og samtidig få med seg en del andre land ekstremt lav. Nylig åpnet faktisk Infantino for dialog. I oktober møtes FIFA-styret til sitt første møte etter VM. Til det møtet har Infantino foreslått en ekstern gjennomgang av hele styresettet I FIFA. Samtidig inviterer han fotballforbundene til å foreslå endringer for å gjøre FIFA bedre. Onde tunger mener det et spill for galleriet og at Infantino egentlig håper at forslaget blir nedstemt. I så fall den eneste mulige veien å gå etter rettsdokumentene I USA, og muligens klare å finne noe på Infantino som gjør at han nødt til å trekke seg. Det som uansett sikkert at de siste ukene og månedene har ført til en enorm splittelse I internasjonal fotball, en splittelse vi aldri tidligere har sett, og som vi foreløpig ikke vet utfallet av.
5: Og flere episoder av Oppdatert får du som alltid I appen NRK Radio. Der kan du også finne tidligere sendinger av Studio 2. Når du først der inne, så kan du gjerne stjernemerke oss, altså Studio 2, ved å trykke på knappen der det står «Følg» med en liten stjerne. Det vil vi veldig, veldig gjerne. Og da lærer altså denne NRK-appen seg hva slags innhold du liker å høre på, og gir deg enda bedre forslag på forsiden din.
6: Norge har blitt et veldig mye rikere land de siste 40 årene, og de rikeste har blitt enda rikere. Faktisk har vi blitt verdens mest nyrike land, ifølge forfatteren som kommer til oss I dag.
5: Og I serien vår Team Europa tar vi I dag første fly til Spania, som blant annet har opplevd rekordvarme I sommer. Men hva slags land egentlig Spania, og hvordan de med på å bygge et superlag I Europa? Det skal vi prøve å finne svar på her om litt. Studio 2 I dag ved Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
6: Men før det, Ida, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om den låta her.

0: can tell.
1: Kjente toner dette her, Leida?
2: Det absolutt ikke kjente toner, men jeg likte den veldig godt. Fikk lyst til å reise til Texas, litt sånn country-låt, eller?
1: Ja, fin låt, men jeg må også innrømme at jeg kjenner heller ikke noe særlig til den låta her, altså. Men dette altså tidenes største hit.
2: Oi!
1: I hvert fall i USA, og etter noen kriterier da, men likevel tidenes største hit, altså. Og her sitter vi jo som spørsmålstegn. Choose in Texas med 27 år gamle Ella Langley fra Alabama satte i forrige uke rekord som den låta som har innehatt førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 flest uker noensinne, hele 23 uker har den vært nummer.
2: Oi, oi, oi, rekord, men hvorfor har vi ikke hørt den før da? Det lurer jeg på.
1: Ja, sier jo kanskje litt om alderen vår da.
2: Nei,
1: det,
2: men, nå må du gi
1: deg. Vi vil jo si, det høres jo ikke ut som ungdommens første valg heller.
2: Jeg synes ikke det, nei.
1: Ganske sånn traust countrypop, men på sosiale medier har jo nesten gått sport i å fortelle at man ikke har hørt denne låta eller aner hvem artisten er. Og så har det jo heller ikke vært noen stor hit her i Norge. 38. plass på VG-lista denne uka har vel så vidt vært innom topp 10. Men den har toppet lister i en del andre land, særlig engelskspråklige da, som Kanada, Australia, Storbritannia og så videre. Men det sier jo også litt om hvordan popmusikk funker i våre dager. For altså, tenk tilbake på 90-tallet for eksempel, så ble jo denne listerekorden i USA satt av låter som

0: Altså, disse låtene her tør jeg påstå at de aller fleste kan, enten vi vil eller ikke.
1: Jeg hadde hørt alle sammen før.
0: Så selv de som ikke var født en gang på 90-tallet har jo et eller annet forhold til de låtene her.
1: Ja, absolutt.
0: Kan Macarena liksom.
1: Ja, alle kan den dansen også.
0: Ja, ja. Ikke sant? Men i 2026, monokulturen er borte, som det heter på fint. Ja. Algoritmene styrer, det er liksom tette skott mellom hva folk hører på. Det er ikke lenger sånn at alle går rundt på gata og nynner på låtene som topper listene. Mm. Det må vi jo bare innse. Det forklarer jo delvis hvorfor relativt oppegående folk som oss da, ja, ikke har hørt noe særlig på tidenes største hit i USA, ja, selv om vi sikkert kunne skjerpe oss litt.
1: Ja, men nå vet jeg, i hvert fall på grunn av deg, at låta som har toppet den amerikanske hitlista i flest uker er Choosing Texas med Ella Langley, var det den het? Ella, ja. Langley. Og hvem tok hun forresten rekorden fra?
0: Jo, det er litt rann artig, Ida, for hør på de tonene som kommer opp i bakgrunnen her. Går det et lys opp for deg?
1: Nei. Ja. Alt for tidlig.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Stopp en halv.
0: Beklager Mariah Carey. Ja. Men Mariah Carey hadde altså rekorden med 22 uker på førsteplass, selv om låta ikke nådde nummer 1 før i 2019, 25 år etter at den ble gitt ut. Men siden da så topper den lista hver jul, sikkert som banken, og det betyr jo at, ikke sant, kampen om denne rekorden jo på ingen måte er over. Og Ella Langley bør nok toppe lista noen uker til hvis hun ikke skal bli spist opp av julemålet innen nytt, tror du ikke det?
1: Det kommer høysesongen, står for døra, vet du. Høysesongen, ja.
0: Hun tiner sakte, men sikkert nå. Ja. Og i morgen så kommer denne ukas hitliste fra Billboard, og da får vi se da om Choosing Texas fortsatt topper nesten ett år etter at singelen kom ut. Så det betyr, altså det er jo ett år siden singelen ble gitt ut nesten, det betyr at den har jo stått i veien da for Ella Langleys nyere singler som hun har gitt ut etter dette fra albumet Dandelion. Aha. Så vi kan jo høre dem da, det nyeste av dem. Dette er altså Ella Langley, Loving Life Again heter det.

0: Dette var også Ella Langley, som vi har lært om her I Studio 2 nå, og singlen Loving Life Again.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Må et maleri være en flate på et lerret, eller kan du male bildet ditt rett inn I virkeligheten, på vegger og tak, møbler, tekstiler og ting. Dette et av spørsmål, I hvert fall et av spørsmålene man må stille seg I møte med utstillingen Svart seng på Munch I Oslo, der den tyske kunstneren Katharina Grosse nettopp maler slike romlige malerier. Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK, velkommen.
3: Takk.
2: Du har vært på Munch-museet, og vi skal snakke om både det du opplevde der, men først, hvem Katharina Grosse?
3: Ja, det en internasjonalt anerkjent tysk kunstner. Hun født I 1961, og særlig kjent da for disse monumentale stedspesifikke maleriinstallasjonene, der hun maler liksom, både I det offentlige rom, men inn over møbler og inn I, på vegger og tak. Og rett og slett utfordrer det tradisjonelle maleriet, kan vi kanskje si da. Hun bruker ofte intense, ublandede akrylfarger, og siden slutten av 90-tallet så har hun også brukt da spraypistol som sitt primære verktøy.
2: Men også ute I det offentlige rommet, altså.
3: Ja, og det gjør at hun da kan male veldig raskt på veldig store flater. Kanskje litt for raskt, vil jeg vel si.
2: Men hva det vi får se på denne utstillingen som nå på Munch?
3: Innledningsvis det egentlig ganske ordinære malerier. Det ikke sånn at du tenker, wow, hun utfordrer maleriet når du kommer inn der, for der det bilder på lerret. Det minner jo litt sånn om billakkering, stofflighet. Mm. Så det ikke sånn, og det jo ikke kjempeoriginalt, jeg har sett det tusenvis av ganger. Hun har jo da en voldsom og fargesterk palett, av og til med fosforiserende valører, og det jo på en måte hele regnbuespektret tatt med I et enkelt bilde.
2: Ja, hvordan disse bildene da, vil du si?
3: Hun har absolutt en viss sans for komposisjon, det merker jeg meg. I hvert fall I noen av bildene så ser du at hun har tenkt liksom, I forhold til oppbyggingen av flaten, men det det rent koloristiske som ikke funker så godt da, for å si det litt forsiktig.
2: Det for mye farger?
3: Ja, det for mye av alt hele tiden, og hun benytter veldig sånn opplagte reklamefarger, vil jeg nesten si, sånn rett fra tuben eller sprayboksen da. Men noen ganger midt I et bilde så kan det dukke opp liksom en del som har litt potensial hvor du tenker, ah, her var det et lite malerisk øyeblikk, men denne energien varer da sjelden gjennom hele bildflaten. Det det ubegrensede hos Grosse som blir problemet hennes, det at hun vil bruke alle fargene I fargeskrinet hele tiden, og den type regnbuekoloritt, også når du av og til har regnbuen liksom også I rekkefølge, det jo litt sånn ferdigtygd og forhåndsett, så det ikke så veldig utfordrende visuelt for oss, og fremst blir litt sånn banalt. Og så det sjeldent noe visuelt hierarki, det like mye av alt, ingenting trer tydelig frem på bekostning av noe annet da.
2: Ja, du snakker jo mye om visuelt hierarki, Mona. Hva det egentlig? Hvorfor det så viktig?
3: Nei, det viktig fordi at når en kunstner fatter valg, og kunst handler om forvandling, og hvis du ikke fatter valg, så skaper du heller ikke en egenart da, eller noe som individualisert, og da har vi jo ikke bruk for en kunstner, for vi har jo tusen måter å skape bilder. Vi kan alt fra alt jeg på å si å fotografere, som liksom den eldste av de erstattende teknologiene, men vi har jo bildgenerator, vi har 3D-printer, og vi trenger jo ikke kunstneren hvis ikke kunstneren tilbyr et eller annet menneskelig, og filtrerer det gjennom sin personlighet på en måte, og skaper et individualisert formuttrykk. Og det jo, som faren min alltid har sagt, at hvis alt blir likegyldig, så blir det likegyldig, og det synes jeg godt sagt, fordi det nettopp det som skjer, at hvis du ikke velger at noe trer I forgrunnen og noe annet trer I bakgrunnen, så vet vi jo ikke hva vi skal se på, da blir det jo liksom bare, da betyr det ikke noe for oss heller, så kunstnerens jobb jo på en måte å gjøre noen tydelige valg, og vise oss en vei da, inn I kunstverket.
2: Så går det selvfølgelig an å sjekke ut hvordan dette ser ut på nettet, og på Munch sin nettside så ser vi en seng og vegger og tak som sprayet med farger, men ganske mye med svart. Hva slags prosjekt egentlig dette her?
3: Ja, titelverket heter Svart seng. Og det malt på stedet. Her har hun hentet inspirasjon fra sitt mest berømte prosjekt, Das Bett, altså sengen, fra 2004. Den gangen så spraymalte hun hele soverommet sitt I Düsseldorf, inkludert seng, klær, bøker, andre eiendeler. Og på en måte har hun bare gjort det samme om igjen på Munch-museet. Hun har liksom rekonstruert et soverom, og så har hun da sprayet det grundig ned.
2: Ja, men ikke det, det en litt kul idé egentlig?
3: Jeg synes ideen ganske kul faktisk, og at det noe veldig fascinerende ved tanken på et tredimensionalt maleri, det å bryte seg fri fra flaten og utforske rommet malerisk, og tenk på alt det som finnes i virkeligheten som har et malerisk potensial, som man kunne inkludere og på en måte stille seg en dialog med da, i et sånt prosjekt. Men det jo virkelig ingen lett oppgave, og jeg må jo dessverre si at jeg synes ikke Grosse får dette noe særlig bra til. Og det jo på tross av at hun igjen da, også her har en komposisjonell tanke. Jeg ser det at hun bygger opp en komposisjon, og det jo mange som ikke vil gjort det en gang, ikke sant? Så hun har en tanke om at det stående elementer, det liggende elementer, det myke elementer, det kantede elementer.
2: Så noe visuelt hierarki
3: ja, så det liksom, ja, så noe visuelt hierarki, en tilløp til en oppbygging, men selve artikulasjonen blir ikke god nok, og det handler om at det virker ikke som hun forstår viktigheten av avstandene. Ikke sant? Når du skaper installasjon, så jo mellomrommene like viktige som elementene, og det må ikke være for stor avstand, da faller det fra hverandre. Det må på en måte være en rytme, og det må stå i et spenningsfullt forhold til hverandre. Jeg synes ikke hun får landet den helheten. Da.
2: Det slår hverandre litt i...
3: Ja, mer det, og at det, på en måte, jeg synes egentlig hele dette verket, og du kan sjekke på nett, for om dere enige med meg, men jeg synes det ser som en brandtomt. Ja, det kan, ja, ok, kanskje det liksom tematisering av hvordan det å komme inn i soverommet sitt etter det har brent, da, men jeg synes ikke dette veldig spennende malerisk, det synes jeg ikke. Og det, hun har jo laget en sånn stor rominstallasjon til, og den mye, mye mindre interessant. For der har hun ikke engang en sånn tilløp til noe komposisjonelt, synes jeg. Dette jo da noen store metallformer som sånn bueformet, de gir sånn vage assosiasjoner til Siri Aurdals formsterke industrielle bølgeformede glassfiberskulpturer som kanskje noen husker som var på Venezia-biennalen 2017, men der Siri Aurdal har en sånn rå formkraft, så jo dette ganske svak formgivning da, for å si det litt forsiktig, og enda verre blir det jo med den regnbuekoloritten som da sprayet på disse strukturerne og på gulvet.
2: Ja, ja. Men Grosse jo berømt for disse litt skrikende fargene, og det på en måte hennes signatur dette. Det handler ikke bare om at ikke du liker dette så godt da, med disse fargene?
3: Jeg liker det i hvert fall ikke så godt, men man kan si at jeg helt sikker på at man med disse skrikende fargene kunne gjort spennende ting. Man kan jobbe utrolig interessant med fosforiserende valører, men det noe med at alt skriker i munnen på hverandre hele tiden, så det ikke ørens lyd, liksom.
2: Jeg blir sliten av
3: det. Ja, jeg blir kjempesliten, og det ikke så mye sånn tilstedeværelse og nerve i dette bildeuniverset. Det fremstår som litt retningsløst på en måte. Når du maler abstrakt, så kan du ikke føle at formene har oppstått av liksom litt sånn likegyldige armbevegelser. Du må jo føle at det også en nerve i selve skaperakten som speiles i uttrykket, og det synes ikke jeg det her. Og så det sånn liksom billakkeringsestetikk, og det jo helt klart tilsiktet. Det var et særlig hennes generasjon veldig opptatt av det, ikke sant? Det der med å koble seg opp mot en sånn streetkultur, graffiti-assosiasjoner. Men det jo litt sånn vi har sett det 1000 ganger før. Så jeg synes ikke dette så veldig interessant, nei.
2: Nei, du høres jo ikke spesielt begeistret ut, Mona. Vi skal oppsummere, hva blir konklusjonen her?
3: Jeg synes det verste at man begynner å påstå at dette maleriske prosjektet har noen som helst slags forbindelse med Munch-solen. Det gjør man jo et stort poeng ut av, og det jo en fornærmelse, ikke bare mot Munch, men mot enhver kritisk og årvåken betrakter. Hun selvfølgelig inspirert av Munch, hvem ikke det? Men det kvalifiserer henne ikke til å stille ut i hans gemakker, altså.
2: Men det noe positivt å hente her, da?
3: Nei, jeg vil godt å sette en annen utstilling. Gå i en annen etasje. Se Munch i stedet. Men som jeg alltid sier, gå selvfølgelig og gjør opp deg din egen mening. Altså, min mening ikke fasit. Det kvalifisert synsing, som vi da gjerne sier, subjektiv kunstkritikk.
2: En klar og ganske så knusende dom, må vel si, Mona. Takk for at du kom hit, Mona Palle-Bjerkaas, vår kunstkritiker her i NRK. Og vil du lese anmeldelsen, så ligger den, vet ikke om den ligger der ennå, en start av
3: alldeles straks.
2: Ja, på nrk.no/anmeldelser. Og hvis du vil gjøre det opp din egen mening, så kan du altså se utstillingen på Munch fram til 3. januar neste år.
0: Jeg håper Mona liker bedre musikken vi skal spille nå. Det tror jeg du gjør, Mona. Winter is Coming heter nemlig det nye albumet til Espen Eriksen Trio. Pianist Eriksen har med seg Lars Tormod Jenseth på bass og Andreas By på trommer. Og den norske jazztrioen har fått strålende anmeldelser, og vi skal høre melodien Sepia Sky.

0: Ny musikk fra Espen Eriksen Trio, dette her Winter is Coming heter albumet, låta vi hørte heter Sepia Sky.
1: Om en drøy time er det Dagsnytt 18 som vanlig her I NRK P2, og Anne-Katrine Førli, hva har dere på programmet I dag?
2: Ja, vi skal blant annet snakke om Norsk Redaktørforening og med Redaktørforeningen som sier I dag at det grunnlag for en mulig advarsel mot dokument NO-redaktør Hans Rustad. Det har jo kommet en del kritikk mot han og hans nettsted om pressetikk, og uttalelser om andre medier og politikere. Vi får besøk av Hans Rustad og redaktørforeningen og en av de utmeldte redaktørene fra Morgenbladet. Så skal vi snakke om det politiske drama som utspiller seg I Sverige, og vi stiller også spørsmålet, det riktig å omtale dronning Sonja som kongemor? Enkelte mener at det kan redusere hennes innsats og rolle, mens andre mener at det styrker hennes rolle. Så skal vi også innom terrorplanene I Storbritannia og snakke om et FN I krise.
1: Mye på tapetet I Dagsnytt 18. Du på plass klokka 18 selvsagt, og vi her I Studio 2, vi fortsetter en time til. Og da skal vi blant annet til Spania, Christian.
0: Ja, det skal vi. Dessverre ikke sånn helt personlig for oss.
1: dessverre.
0: Men I serien vår, Team Europa, så skal vi sør over til Spania, altså, som blant annet har opplevd rekordvarme I sommer. Men hva slags land egentlig Spania, og hvordan de med på å bygge et superlag I Europa? Det skal vi prøve å finne ut av her om litt I vår serie, altså Team Europa, som begynner å nærme seg slutten, faktisk.
1: Ja, det gjør det. I tillegg har Norge blitt et rikere land de siste 40 årene, og de rikeste har blitt enda rikere. Faktisk har vi blitt verdens mest nyrike land, ifølge en forfatter som har skrevet bok om akkurat dette, og du hører han også etter klokka 17.
3: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon I forbindelse med hendelsen ved en militærbase I England I helgen. Mennene fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
4: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
3: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for Ytre Høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder I foreningen Helge Nitteberg.
5: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt I dag.
3: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
6: Jeg synes pressemeldingen mild I formen, for det jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå I dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem I pressemeldingen.
3: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut I protest mot at Hans Rustad får være med I redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter I forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Vi skal snart snakke om rikdom, for Norge har blitt mye rikere de siste 40 årene, og de rikeste har blitt enda rikere. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret oss og Norge. Vi får besøk av Lars Bakke Madsen, forfatteren, her i Studio 2 om litt. Men før det, Ida, så skal vi til vår faste serie Team Europa.
1: Ja, for Europa må stå sterkt og samlet. Det de europeiske lederne enige om, men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi i Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Og her går vi gjennom hvert eneste europeisk land og finner ut hvem de og hva de bidrar med i et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et land der fotball, verdenskjent mat og kultur står sterkt, nemlig Spania. Og mange nordmenn reiser på ferie til blant annet kystbyer som Malaga og Alicante, eller til ferieøyene Tenerife og Mallorca. Vi skal til Spania i dagens Team Europa, og starter som vanlig med noen fakta om landet.
8: Kongeriket Spania har litt under 50 millioner innbyggere, og Europas fjerde største land på litt over 500 000 kvadratkilometer. Landet grenser med Portugal i vest og Frankrike i nordøst. I tillegg grenser de til fyrstedømmet Andorra i nord, det britiske området Gibraltar i sør og Marokko i Nord-Afrika. Spania kjent for god mat, og de også verdens største eksportør av olivenolje. En av de største severdighetene den katolske katedralen La Sagrada Familia i Barcelona. Den ble tegnet av arkitekten Antoni Gaudí, og byggingen begynte i 1883. Først nå, over 140 år senere, står katedralen ferdig. Og på hele 172,5 meter regnes den som verdens høyeste kirke. På toppen av det høyeste spiret det festet et kors, som veier over 100 tonn. Og apropos høyde, midt i Spania møter du Europas aller største høylandsplatå. Og der finner du også landets hovedstad Madrid, som ligger på rundt 660 meter over havet. Dermed blir byen Europas nest høyeste by, kun slått av Andorra la Vella, hovedstaden i nabolandet Andorra.
1: Det var noen fakta. Vi har med oss eksperter også selvsagt i dag, og vi skal starte vi nettopp i hovedstaden Madrid. Der du student Hedvig Heisland. Hva sier man? Hola?
9: Hola!
1: Du, hvordan det å studere i Madrid?
9: Det veldig spennende, veldig givende. Ja, det jo et helt annet fellesskap her nede, og nei, jeg veldig glad for at jeg tatt den avgjørelsen.
1: Ja, du studerer altså psykologi i Spanias hovedstad og bor midt i den spanske hverdagen, så å si. Hva vil du si kjennetegner denne byen som studentby, Hedvig?
9: Som studentby vel igjen fellesskap. Man blir jo på en måte litt avhengig av hverandre, fordi man har bare hverandre. Så for eksempel, vi jo mange nordmenn her nede, og da kan man se de små grupperne som har disse gode gamle pubquizene eller noe sånt, at det veldig lett å kjenne dem igjen. Hvis ikke så det bare veldig høy fart. Alt går veldig fort her nede.
1: Og hva vil du si kjennetegner spanjolene sånn generelt da, i forhold til nordmenn for eksempel?
9: Kanskje mer avslappet. Sånn avslappet forhold til ulike regler, til hvilke tider man skal ut og gjøre ting. Og, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt opp til avtaler som har tatt en time ekstra, fordi nei, de bare tok seg en liten pause midt på dagen, så mye mer avslappet enn oss nordmenn.
1: Og så vant du jo fotball-VM i sommer. Hvordan var det å være spansk være norsk? Du jo norsk, men hvordan var det å være norsk da, når de sikret seg VM-pokalen?
9: Altså, det var en stemning uten like, og det blir jo stor ståhei her nede. Men igjen de veldig flinke på å inkludere. De Haaland godt kjent, så hvis man gikk rundt med en norsk drakk, så fikk man et par kommentarer ropt etter seg. Men nei, det en stemning her nede uten like.
1: Så fint å være norsk altså, i Madrid.
9: Ja, helt klart.
1: Ja, og vi har også en her i studio som sitter og smiler og nikker anerkjennende når du snakker nå, Hedvig. Alejandro Ayala Vold, du halvt spansk, du gjesteforsker ved Universitetet I Oslo. Du fotballinteressert også, eller?
10: Ja, jeg veldig fotballinteressert. Jeg har en far som har drevet med fotball I mange år, spilte på ganske høyt nivå I Spania under diktaturet. Så jeg har på en måte fått, jeg har blitt matet av fotball helt da jeg var liten av.
1: Hvordan hadde du det I sommer da? Hvilket lag heide du på?
10: Jeg må jo ærlig innrømme at jeg alltid heid på Spania, og det handler jo mye om denne suksessen jeg vokst opp med, ikke sant? Da det jo veldig mye enklere å trekke I den retningen. Men jeg var jo også veldig med på dette med å ro langs Karl Johan, og jeg tok jo med barna sent på kvelden for å ro, da.
1: Ja, så du synes det var helt innenfor det
10: ja,
1: også?
10: Ja, absolutt.
1: Ja, det bra. Du, hvis du skal beskrive, vi hørte jo Hedvig snakke om at det kanskje var litt mer sånn avslappet holdning I Spania. Hva mener du de største forskjellene på nordmenn og spanjoler, da?
10: Jeg helt enig I den skildringen Hedvig trekker frem. Jeg ser jo det med utgangspunkt I meg selv, at jeg jo også veldig mer, langt mer avslappende, minner veldig mye om de spanjolene jeg har vokst opp med, eller vært rundt da, I oppveksten. Spanjoler jo generelt mer åpne og varme, lidenskapelige, Det ikke sant? Hvis du ute og farter I gaten langs I Madrid klokken 9 på kvelden, så ser du ofte at det barn som ligger og sover I barnevognen mens foreldrene drikker vin sammen med vennene. Og det jo et litt mer sånn sjeldent syn her I Oslo, det jeg tror nok du vil få noe sånn litt stygge blikk noen ganger. Det jo ikke tilfelle I Spania.
1: Det mange som har snakket om den manjana-kulturen, manjana, så vi venter til morgen. Det ikke lett å få en håndverker, kanskje, til å komme på tid alltid I Spania?
10: Nei, vi ser jo for eksempel når vi reiser på sydenferie, at det ofte vært sånn at man må vente litt ekstra på baggene når du lander på flyplassen I Palma også, ikke sant? Så det den der manjana-holdningen.
1: Mm. Og så har vi dette med Spania og turismen, altså hovednæringen, en av hovednæringene I Spania. Likevel så har det vært klare områder som ikke så glad I alle turister. I det senere året har vi sett det. Noen av feriefavorittene har uttrykt misnøye og protestert rett og slett mot turismen. Barcelona, Mallorca har vært tilfelle på Kanarieøyene og San Sebastian. Hvordan har det blitt sånn?
10: Det litt morsomt, for jeg satt nemlig og skrev om dette I går. Det vi ser for eksempel I Barcelona altså I 2024, så var det sånn at denne antiturisme bevegelsen, de sto og sprutet, brukte vannpistoler på turister for å markere motstand. Og mye der handler om at det har vært en vanvittig prisstigning på leiligheter da, I form som du kan kjøpe, men også utleiepriser bare på det siste 10 året. Så har utleieprisene I Barcelona steget med så mye som 64%. Og det veldig mye I et land hvor det vanlig å tjene rundt 1500 euro I måneden. Så det blir jo til, altså jeg ser jo det på mine egne søsken, de jo tvunget å bo med sine egne foreldre og besteforeldre, og det jo store familien som bor sammen, for folk har ikke råd til å bo. Og man blir forbannet, ikke sant? Fordi det jo oppkjøpsfond, og det mye går til Airbnb og utleie til turister.
1: Mm. Og Hedvig Heisland, du altså psykologistudent I hovedstaden Madrid. Som student kjenner man litt på dette her når man utenlandsstudent også?
9: Ja, kanskje litt. Det jo en opplevelse at sånn, man kanskje hører også den andre siden da, at det skal være så billig der nede, og man ser jo det at det billigere mat, det billigere opplevelser, men at det blir mye dyrere, og jeg har veninner som studerer I Oslo som skal være så dyrt, og at jeg begynner å betale ganske like summer, og så ser man jo selvsagt det som skjer I Barcelona med blant annet disse demonstrasjonene, så man litt sånn, oi, jeg en del av problemet, hva kan jeg gjøre da for å kanskje gi litt tilbake, så det jo en tanke man selvsagt har litt I hodet.
1: Mm. Ja, Hedvig, å være student I Spania, det dyrt?
9: Det går litt ut på hvilke valg man tar. Det veldig gøy at jeg har sikkert noen veninner som sier det veldig dyrt, men de drar på ferieturer hver uke og tar seg et glass vin I nærmeste bar hver dag. Det jo alltid prioriteringer, og jeg tenker nok, hvis du sammenligner med studentene I Norge, så har jeg nok mye større muligheter til å gjøre ting og ha et veldig annerledes studentliv enn det de kan ha. Så alt I alt tror jeg ikke det nødvendigvis så dyrt hvis du sammenligner, men boligprisen ser vi at går veldig opp.
1: Og så det kanskje vanskeligere for deg som utenlandsstudent å for eksempel få seg en jobb?
9: Det jo veldig vanskelig. Man må jo kunne språket, og det jo veldig variert. Du har jo noen av de som kommer og studerer og ikke har et krav om å kunne språket, og kan da bare de gode frasene som hei hei og bestille seg et par øl. Og så det jo selvsagt vanskeligere med tanke på at vi får penger fra lånekassen og litt slik, så det ikke alltid mulighet da, til å få den ekstra inntekten I Spania. Mm.
1: Alejandro Ayala-Vold, altså du gjesteforsker på Universitetet I Oslo, kjenner også Spanias historie. Det jo en rikholdig historie. Hva vil du si de viktigste hendelsene som har formet det Spania vi kjenner I dag?
10: Altså det kommer jo, hvis vi snakker om moderne historie og samtidshistorie, så vil jeg si at det finanskrisen I all hovedsak.
1: Hvilket år vi I da?
10: 2007-2008, og mye av det forskjellssamfunnet vi ser I dag, det springer ut av ringvirkningen fra denne økonomiske krisen. Det har seg nemlig sånn at I 2012 så ble den tidligere spanske kongen Juan Carlos den første, han ble tatt med buksene nede når han var på krypskyttejakt I Botswana med sin elskerinne, og på dette tidspunktet så var så mange som 4 av 10 spanjoler arbeidsledige. Og mye av det Spanien sliter med I dag, det springer ut fra det da, ikke sant? Det har tatt så lang tid før man har kommet seg over den kneika da.
1: Mm. Og hvordan vil du si det, disse årene her da preger den politiske debatten I Spania I dag? Altså det stadig oppe til debatt?
10: Ja, nå har det seg sånn at Spania I mye større grad polarisert, og det minner jo veldig mye om det bildet vi ser ellers om I verden. Men det også sånn at det har vært en fremvekst av veldig mange ulike politiske partier, som alle har sine egne svar på, ikke sant, den der vanskelige økonomiske hverdagen folk sliter med. Da. Mm.
1: Jeg vet at dere begge har et nært forhold til Madrid. Hedvig, du bor og studerer der. Alejandro, det din favorittby?
10: Ja, og så har jeg hatt Madrid som base når jeg har vært på forskningsopphold I byen. Mm. Nei, I Danne.
1: Hedvig, hva vil du si om Madrid? Hvorfor det en så fin hovedstad, mener du?
9: Jeg synes det fineste jo at den så internasjonal, egentlig, og veldig aksepterende. Jeg møter så mange ulike mennesker hver dag, og du har på en måte alt mulig. Vi har ikke strender, det nok det største minuset, men vi har så mye som kan gjøres. Da. Du kan sette deg på en bar, du kan møte mennesker, og Nei, jeg synes bare det helt fantastisk å kunne komme ut og se verden litt da, når man der.
1: Jeg vet du også glad I spansk mat. Har du noen retter du som skiller seg ekstra ut, som du liker ekstra godt?
9: For meg personlig så det jo alltid den tortilla de patatas, som den største tingen. Og for meg det veldig viktig at den skal ha løk. Det den store debatten der nede om den skal ha løk eller ikke. Og så det jo patatas bravas. Man må alltid nevne den hvis man skal til Madrid, at en øl og et brett med patatas bravas, da gjør det bra.
1: Og hva det, Hedvig?
9: Ja, på en enkel måte det vel bare friterte potetbåter med sauser. Du har denne brava-sausen som sånn paprika etter saus, og veldig ofte med aioli, og det dypper du sammen og blir sånn enkel fingermat, og det helt nydelig ut på kvelden der.
1: ut på kvelden der, Alejandro, du nikker, du liker denne retten, men har du andre favoritter du?
10: Jeg har vært så heldig å ha en pappa som kokk, så jeg vokste opp med en masse ulike spanske matretter I barndommen. Så for meg så må jeg må jo si at pappas paella jo favorittretten min, by far, og så jeg veldig glad I tortilla de patatas.
1: Ja, så heldig du en halv spansk og en far kokk, trakk I vinnerloddet der, Alejandro.
10: Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde lært å lage mat, han viste meg aldri. Så.
1: aldri for sent, vet du. Hedvig, nå det sånn at du har valgt deg en artist, en spansk artist vi skal avslutte denne praten med. Hva det du har valgt og hvorfor?
9: Ja,
1: Rosalia.
9: Ja. Nej, grunden til at jeg har valgt denne vel at det en av de sangene som jeg føler får litt sånn ordentlig spanske vibber av. Hører alltid når jeg går på kvelden gjennom Gran Via, ser alle lysene rundt og kjenner at sånn, nå lever jeg livet. Så dette nok en av mine favoritter når jeg må få frem det lille spanske som ikke eksisterer i meg, men som jeg bare later som jeg har.
1: Da kan vi tenke på Hedvig Heiseland, som altså psykologistudent i Madrid og lever det spanske gode livet der. Og Alejandro, du også, hva du savner med Madrid akkurat her du sitter hos oss?
10: Kulturlivet.
1: Mm. Og sola kanskje?
10: Ja, temperaturen.
1: Ja. Tusen takk til dere begge for at dere var med og drev litt folkeopplysning for oss på Spania. Her Rosalia.

0: rikinger, ja, kanskje skiller seg fra andre rikinger. Og den boka skrevet av deg, Lars Bakke Madsen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du følger titlen på boka di, så innehar altså vi nordmenn verdensrekorden I å være nyrike. Hvordan kommer dette til uttrykk?
1: Jeg vet, på veldig mange forskjellige måter, og det gjelder for så vidt både privat rikdom, men også den store offentlige rikdom, eller statlige rikdommen vi har gjennom oljefondet og et veldig stort oljeselskap, for eksempel. Så det kan vi kanskje komme litt tilbake til, men jeg kan kanskje helt kort forklare hvorfor jeg mener at vi verdens mest nyrike land.
0: Ja.
1: Og det fordi jeg har satt startpunktet I 1987, etter børskrakket, da på mange måter finansmarkedene startet på nytt, og det var noen år med nedgangstider. Og hvis vi ser den gangen, og på hvem som var rikest I Norge for 40 år siden, så var det omtrent ikke mulig å identifisere noen veldig, veldig rike nordmenn. Kongen ble regnet som en av de rikeste I landet.
0: Ja, men det fantes vel nesten ikke milliardærer?
1: Nei, nå må man selvfølgelig inflasjonsjustere og alt mulig sånt, men relativt sett så var det ikke spesielt mange rike I Norge sammenlignet med for eksempel våre naboland. Mens det I dag en kapital 400-liste hvor det ikke nok å være milliardær for å komme inn på lista, og I tillegg så har de lagt hele formuen til familier inn I en person, så sannsynligvis det enda flere enn det kapital opererer med. Og vi har et oljefond som verdt 20 000 milliarder kroner, og så kan man kanskje tenke seg at det andre land som vel så nyrike, for eksempel I Midtøsten, de oljenasjonene der, men vi som litt gamle, vi husker at Ben Reddik Fy Fasan og oljesjeiker, det var noe som fantes da vi fortsatt ikke var spesielt rike her I landet. Så jeg slår fast at Norge verdens mest nyrike land.
0: Ja, vi kan høre et lite klipp som bare illustrerer det du sa akkurat der, for her magasinet Kapitals redaktør Vibeke Holt på Dagsrevyen september 2021.
2: Vi har for første gang I historien 400 milliardærer I Norge. Det vil si vi har hele listen over de 400 full. Og I tillegg så det enda flere som vi ikke har fått plass til på den 400-listen vår som vi har hvert år.
0: Ja, Lars Bakke Madsen, I 2021 var altså for første gang alle Norges 400 rikeste milliardærer. Og I dag så det over 100 milliardærer vel som ikke med på lista en gang. Hva forteller denne lista her om oss og Norge?
1: Nei, det forteller at vi har blitt et rikt land, og det selvfølgelig veldig fint at vi har blitt det. Samtidig så synes jeg den listen, som jeg også må skryte av, da, hvor det har blitt et slags standardverk for alle som skriver om økonomisk journalist, eller skriver om økonomi I journalistikken og følger med på samfunnet på langs de parametrene der. Samtidig så det jo en slags litt sånn idiotisk konkurranse om å være rikest. Det en rangering, og jeg har jo snakket med mange av de som har vært med å lage disse listene kapital opp igjennom, og de forteller at noen rike mennesker blir irritert over å stå der, fordi de vil ikke at det skal vises hvor rike de egentlig eller hvor rike kapital mener at de egentlig mens andre irritert over at de er blitt plassert for langt ned, fordi de vil fremstå som rikere enn det kapitalen mener at de
0: Så det to forskjellige typer rikinger på en måte?
1: Ja, ja det kan fortsatt være den samme rikingen som mener akkurat begge tingene også, da, at okay. De opererer med et lavest mulig tall overfor skattemyndigheter og et høyest mulig tall I selskapslivet.
0: Du har jo jobbet en årrekke I Dagens Næringsliv, Lars. Kan ikke du si litt om hvorfor du ville skrive denne boka?
1: Ja, det forsøkt mange grunner til det. På sett og vis så boken også litt sånn memoarer. Jeg skriver inn meg selv her. Jeg har studert, gått på siviløkonomstudiet på BI I 4 år. Drømte om å bli nyrik, drømte om å bli aksjemegler da jeg var tenåring. Klippet ut aksjekurser I Aftenposten og limte inn I en sånn her perm og fulgte med og prøvde å lage analyser og klarte helt sikkert ikke det. Jeg var en ganske dårlig student. Så jeg har på mange måter fulgt med tett ganske lenge, og så har jeg vært journalist I DN I nesten 30 år, da, og intervjuet ganske mange underveis, og fikk lyst til å beskrive hvordan jeg mener, sett fra det jeg har sett og hørt, at Norge har forandret seg. Og så kan jeg helt til slutt legge inn at jeg har sammenlignet Norge med for eksempel Sverige og Danmark, og sett at de rike I Sverige særlig, men også I Danmark, skiller seg fra hvordan de rike I Norge de rikeste, vil jeg si at det en ganske interessant forskjell der.
0: Ja, vel, la oss ta tak I det. Hva forskjellen på norske rikinger og svenske og danske for så vidt også?
1: Først så vil jeg vel kanskje si at det ganske mange likheter. Rike mennesker rike uansett hvor de bor, men hvis du ser for eksempel på den svenske Wallenberg-familien, som vel den mest kjente industrifamilien I Skandinavia og en av de mest kjente og mektigste I verden, så har de vært De nå inne i sjette generasjon som i ferd med å ta over styringen

0: av det imperiet, og de har i over 100 år organisert sitt imperium med en non-profit stiftelse på toppen, som da i praksis kontrollerer hele imperiet. Og det vil med andre ord si at de har organisert sin rikdom som, på en måte som ikke gjør familiemedlemmene personlig rike, men som gjør at de gir overskuddene tilbake fra stiftelsene tilbake til samfunnet i form av forskningspenger, innovasjonspenger, kultur, det man kaller allmennyttige formål. Det er ikke, og det samme gjelder flere av de rikeste i Danmark. I Norge er det ikke tilfelle på samme måte. Det er gode unntak selvfølgelig, men i Norge er det svært få familier som kan, som har de lange tradisjonene, som var med og var rike den gang det kanskje var mer naturlig for de rike familiene å drive med filantropi. Mm. I Norge så er det mitt inntrykk, klare inntrykk, at de aller fleste er mest opptatt av å beholde mest mulig selv, og samtidig klage over at de ikke får beholde mer enn de får.
1: Ja, for, men dette irriterer jo svensker og dansker en god del, i hvert fall nå de siste årene, gjør det ikke det?
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske mange både i Sverige og Danmark som irriterer seg litt over det de oppfatter som en slags nyrik oppførsel blant rike nordmenn. Og det må de få lov til å gjøre, og jeg synes jo det kan være mye fint med de nyrike i Norge også. Jeg vil jo gjerne understreke det. Denne boken er ikke noen kritikk av de nyrike, det er mer en undring over hvorfor ikke vi kunne vært litt, eller hvorfor mange av de rike blant oss ikke kunne vært litt mer gavmilde, eller se på det å være rik på en litt annen måte enn å bare klage over at man ikke er rikere.
1: Ja, for, ja, du nevnte dette med klaging, og det undrer deg jo litt over i boka også, hvorfor rike nordmenn klager såpass mye. Og det er jo ofte når vi leser og hører om milliardærer, så er det jo fordi de klager på noe ofte.
0: Ja, de er blitt ganske gode til å klage, og så kan jeg sikkert skyte inn at hvis det for eksempel er en formuesskattedebatt eller noe sånt, så er det jo alltid argumenter som er forståelige, og de vil ha bedre rammevilkår og sånt, og det er helt greit. Men jeg mener å ha registrert en mer sånn generell, nesten sånn autopilotklaging over at det norske samfunnet fungerer ikke sånn som de mener at det bør fungere. Til og med hørt folk klage over at denne ideen om at alle skal være med i fotball har ført til at Norge ikke har fått så gode fotballspillere, og det hørte jeg i USA under VM.
1: Mm. For nå har vi jo noen gode fotballspillere.
0: Jeg påpekte at vi kanskje har fått i hvert fall en god en. Da. Mm.
1: Men gjennom ditt virke som journalist i DN, så har du jo møtt mange av Norges aller rikeste, også Wallenberg-familien. Hvordan vil du beskrive deres verden?
0: Det er litt skummelt å begi seg inn på akkurat det. Det er jo veldig store forskjeller. Og grunnleggende sett så er det jo interessant nesten alltid å møte de som har klart å skape store formuer og store verdier, og som i tillegg mener noe og har en evne til å si ting som kanskje ikke folk flest er i stand til å si, fordi de har andre erfaringer og gjort veldig mye. Så det er noen som har imponert meg mer enn andre, og noen av de lever, noen av de er døde. Og så vil jeg vel kanskje si at jeg ikke alltid er like imponert over den diagnosen mange av de nyrike stiller på det norske samfunnet. Det må jeg vel tillate meg å si.
1: Men det er jo ikke bare milliardærene som er nyrike, som du sa. Det er jo på en måte alle, eller landet, Norge. Altså, hvordan har rikdommen forandret Norge de siste 40 årene, sånn som du ser det?
0: Altså, først og fremst så har det jo forandret Norge i den forstand at vi har det bedre, de aller fleste blant oss. Det har jo også oppstått økende forskjeller, særlig de siste 15 årene, som kanskje ikke er så bra. Men jeg har et klart inntrykk av at flere nordmenn enn før er blitt materialistiske, for eksempel. Dette er det jo forsket masse på også. Jeg nevnte 1987 som startpunktet for boka, som var slutten på den såkalte jappetiden. Jeg har et klart inntrykk av at det er veldig, veldig mange flere japper i Norge nå, hvis vi skal bruke det litt forenklede ordet der, enn det det var før. Og hvis vi ser på salg av sportsbiler, bruken av privatfly, hytter på 1000 kvadratmeter, så sånt eksisterte jo omtrent ikke før, med mindre det var et slott eller noe kongelig. Så den beundringen for de rike har alltid vært der, og jeg tror kanskje i større grad enn før så ser vi at mange unge, kanskje særlig unge menn, har lyst til å bli rike. Altså det har blitt hippt å drømme om å bli rik mer på en litt annen måte enn før. Da jeg var ung så var det, da jappetiden var over, så ble jo ungdom interessert i menneskerettigheter og klimaendringer, mens nå ungdom ikke fullt så interessert i det, kanskje.
1: Mm. Og så jo da den tida du snakker om der ikke så lenge siden, derfor vi nyrike, som du skriver. Og du skriver at Norge utad viser en underlig blanding av mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap overfor omverdena. Hvordan da?
0: Ja, det kanskje litt pretensiøs ordvalg det der, men den med mindre verdighetskomplekser mener at de fortsatt har. Altså det, man opplever jo fremdeles at utenrikskorrespondenter eller norske journalister i utlandet spør folk på gata hva de synes om Norge. Uttrykket å sette Norge på kartet, det tror jeg kanskje bare finnes på norsk. Jeg vet ikke om svenskene sier å sette Sverige på kartet, eller om britene sier å sette England på kartet. Så vi har det der behovet for anerkjennelse, fordi vi fremdeles usikre på hvor store og viktige vi egentlig samtidig som vi i økende grad har blitt flinke til å bruke penger for å oppnå det vi ønsker, eller for å oppnå det vi ønsker å fremstå som. Så det vel noe der, og så kan jeg vel også legge til for eksempel at etter at NHO sluttet å gi penger til de borgerlige partiene for litt over 20 år siden, så har private, rike privatpersoner og selskaper i økende grad begynt å finansiere politikk, altså de prøver å påvirke politikk med sine store penger. Og ja, det var egentlig ganske mange eksempler, tror jeg. Mm.
1: Og titelen på boka altså Norsk Hybris. Er du bekymret for utviklingen på noe vis?
0: Nok en gang så må jeg vel si at det først og fremst er bra at vi har blitt så rike, vi er heldige.
1: Men hybris pleier ikke å ende så bra.
0: Nei, det gjør jo ikke det. Det jo et uttrykk som heter hovmod står for fall, som vel er det vi håper at ikke skal skje, men jeg kunne vel kanskje forestille meg eller håpet på at rike nordmenn, og nordmenn flest kanskje, kunne klage litt mindre, med mindre de har virkelig behov for å gjøre det, og at den evnen til å klage over at man ikke har det bra nok er en del av, holdt på å si, det er en slags hybris det også, at man tillater seg å klage når man slett ikke burde tillate seg det.
1: Og til slutt, hva håper du leseren sitter igjen med da, etter å ha lest boka?
0: Jeg håper leseren sitter igjen og har lært noe. Jeg håper også at leseren vil le litt underveis, for det er ganske mye komikk i den litt for raske rikdomsutviklingen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, så det er en del komiske figurer, men det er også en del figurer det er veldig lett å bli glad i det nyrike Norge.
1: Lars Bakke Madsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land er ute nå.
2: Norges keeper ble syndebukk på Ullevål stadion i går. Ørjan Årsal Nyland var en helt i fotball-VM i sommer og plutselig syndebukk mot Portugal i går. Hvorfor trenger vi så sårt noen å skylde på, spør vi i Studio 2 dagen derpå, her om litt. Men jeg tenkte nå, Christian, at vi skulle snakke litt om musikkfesten i LA i natt, for da ble altså MTV Video Music Award delt ut. Prisen ble etablert i 1984, og selv om MTV som musikkanal ikke lenger den største musikkplattformen, så gis altså prisene til verdens største artister. Og så ble det i natt en artist som ble historisk. Vet du hvem?
1: Nei, men jeg kan jo tenke meg at det muligens er en Taylor Swift,
2: ja,
1: kanskje?
2: Ja, det er så riktig, så riktig. I natt
1: det er ofte riktig svar på spørsmål som det her.
2: Ja, i natt så satt altså Taylor Swift rekord og ble tidenes mestsellende MTV Video Music Award artist. Hun har dermed slått Beyoncé, som hadde rekord med hele 30 priser, mens Swift i løpet av natta nå oppe i 31. Og dette kommer i tillegg til alle andre priser hun har, og så det først og fremst på grunn av denne låta her at hun vant i år.

0: den har jo gått på radio, og du har jo fått med deg denne låta her, The Fate of Ophelia, va? Men jeg tenker, hvor tror du stjernene oppbevarer alle disse prisene når du hører at det altså oppe i 31?
1: Va? Ja, for det jo ofte litt størrelse på disse prisene her, men jeg vil jo tro at Taylor Swift har råd til en stor peisille.
0: Ja, og kanskje noe skap også, som har det mini. Men Taylor Swift vant to priser, en for den nyopprettede kategorien Artist Director Honor, og for årets beste musikkvideo. Og Swift jo kjent for å legge mye jobb i å lage storslåtte musikkvideoer, og hun brukte også anledningen til å takke fansen for denne prisen og for all støtten de gir henne, og dedikerte prisen til den hun mener var den ultimate showgirl.
2: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton. Her storytelling was so vivid and so rich. It was like listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time you hear what she has written. And she, man, she handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
0: Ja, Taylor Swift sier også for historiefortellingen til Dolly Parton så levende, og hun var så ydmyk og takknemlig, sa hun i takketalen. Det forresten ikke første gang Swift blir historisk. Hun har tidligere blitt historisk i Grammy-sammenheng. Hun har jo slått Billboard-rekorder og tjent mest penger på turnéer, for å nevne noe ganske imponerende.
1: Ja, ganske stor stjerne med andre ord. Hun har en haug med sånne Guinness-rekorder, vet jeg.
0: Ja, ja.
1: Veldig raust også, og fint å sende en stor takk til legenden Dolly Parton, som jo døde i august.
0: Ja, legendene viktige, og apropos legender, Christian. Det var en annen sånn som faktisk vant flest priser på utdelinga i natt, nemlig legenden Madonna,
1: ja,
0: som altså vant hele 7 priser. Madonna, hvor sterkt står Madonna hos Bendiksen?
1: Det sterkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: To av prisene til Madonna var for årets artist, og ikke minst også for samarbeidet hennes med Sabrina Carpenter. Madonna også, som 68 år nå, jeg synes det sier mye om at de gamle eldst, og at alder egentlig bare et tall. Og så vet jeg jo at de musikklærde strides på holdbarheten til Madonna, men i dag, og egentlig alle andre dager, synes jeg, så skal vi hylle Madonna litt. Her skal vi spille en deep cut fra katalogen. Det lærte jeg i dag. Det gir liksom kredd å si, deep cut.
1: Ja, du synes det hørtes veldig naturlig.
0: Ja, det betyr, jeg har også lært av produsenten hva det betyr. Det betyr at det en liten perle av en sang som kanskje har gått litt under radaren. Den kom i 1998, og den fra albumet Ray of Light. Vi skal høre Frozen. Den har du hørt før, Christian.
1: Ja, ja.

0: Ja, det altså Madonna dette her med sangen Frozen, og Madonna vant flest priser på utdelingen I natt, altså MTV Music Awards.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Vi skal snakke om syndebukker I Studio 2 nå, for vi fikk en sånn I går. Det var nemlig duka for fotballfest da et fullstappet Ullevål stadion tok imot stormakten Portugal I nasjonsligaen. Dessverre ble det ikke festen vi hoppet på da Norge tappte 1-2. Portugals andre mål kom etter en keepertabbe av Norges siste skanse, Ørjan Hårsholl Nyland.
2: Det en periode nå hvor Norge ikke gir de politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen!
3: Hårsholl Nyland bommer seg på en avslutning I mål! Det tappelsen av Hårsholl Nyland!
2: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig!
0: Nei, det var kommentator Olav Tråen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp som nesten altså ikke trodde det de så. Og selv om Norges angrepsspillere, blant dem superspiss Erling Braut Haaland, bomma på flere gode sjanser, så var det altså keeper Nyland som ble kveldens syndebukk. Og NRKs fotballekspert, du I alle kanaler og I vinden I dag, Jan-Petter Saltvedt, men vi får holde oss til gårsdagens syndebukk-begrep. Var det Nylands feil at vi tapte kampen I går?
4: Det et lag som vinner, og det et lag som taper, og så det en fotballens urias-post til de grader å skulle stå bakerst der og vite at den minste feil du gjør blir så tydelig og gir så store konsekvenser, og så det ingen sjanse nummer to som man stort sett har alle andre steder på banen enn akkurat der.
0: Ja, for vi så jo også Erling Braut Haaland, han kunne jo avgjort kampen noen ganger, han fikk jo flere sjanser også, som man ikke klarte å sette I mål. Hvorfor blir ikke en type som Braut Haaland stemplet som syndebukk?
4: Blant annet selvfølgelig fordi han nok en gang skårte det målet vi fikk. Det en del av skjebnespillet I fotballen, at angriperne må prøve og forhåpentligvis kommer opp med en statistikk som høy nok til at man skårer, som god nok til at man skårer flere mål enn motstanderne. For målmennene så det egentlig bare nullen som virkelig gjelder når man på det nivået Norge nå. Det noe ekstremt ubenhørlig ved det, men sånn fotballspillet. Det tror jeg det eneste svaret som da. Det ikke som om angrepsspillere ikke også får sine altså at ikke de får høre det på samme måten etter kamper hvis de har bomma på. Altså dette jo som å bomme på et åpent mål. Det Nyland gjør her. Det så ille var ikke det Haaland gjorde I går. Og de har en helt egen statistikk, og det den der, det tallet som står bak streken når man skal ha sluttstillingen. Det bak streken tilhører I praksis bare målvaktene, og det er ubenørlig.
0: La oss slå fast I hvert fall at målmannen kan ikke være en sart sjel. Nå skal vi høre fra Ørjan Hårsholl Nyland selv.
5: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Ja, det var altså godt synlig I går, og la oss se litt på det å være keeper. Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss videre. Hva ligger det nettopp I syndebukkrollen, spør vi I Studio 2 I dag. Filosof Øyvind Kvalnes, han professor på BI, og han svært fotballinteressert. Han har skrevet bøker om både det å være keeper og det å gjøre feil, og I går kveld så satt han også og rev seg I håret over keeperens tabber under kampen. Og da skjønte han at Ørjan Hårsholl Nyland, han ville få et syndebukkstempel på seg I dag.
6: Hvis ikke Norge da kunne klare å snu dette her, for hvis Norge hadde fått et par mål til, så hadde vi jo ikke sittet her og snakket om den feilen. Men den ble ganske utslagsgivende.
7: Men det å være syndebukk som han da har blitt, hva ligger det I det?
6: Det ligger at du blir utstøtt fra fellesskapet. Så I gamle dager så var det bukker som ble dyttet ut av landsbyen etter at noe galt hadde skjedd. Så de tok på seg alt ansvaret og fikk ikke lenger være med I fellesskap.
7: Så det det som skjer med ham nå?
6: Det det som landslagstreneren må vurdere, da. Om han skal støte han ut, eller om han har fremdeles har tro på han og vil fortsette på det samme sporet.
7: Men vår fantastiske spiss da, sant? Brauten, Haaland, han gjorde også feil, men han blir ikke syndebukk.
6: Det bare de aller tøffeste menneskene I samfunnet som melder seg frivillig til å stå I mål. Det ser vi helt fra barnsben av. Og det en ekstremt utsatt plass. Du veldig sårbar. De feilene du gjør får umiddelbart konsekvenser. Så derfor det å stå I mål ekstremt stor påkjenning.
7: Men det sånn at vi også har behov for å skylde på noen? Og da helst ikke oss selv, og så blir det syndebukker. Det noe menneskelig I det?
6: Det det. Det en slags renselse, og det har det vært helt fra starten av I denne praksisen med å peke ut en syndebukk. Da renser vi fellesskapet for ugjerningen på en måte, og kan gå videre. Og kan se at nå ikke syndebukken blant oss lenger, så vi har hatt oppvask.
7: Men hvor viktig blir flokken rundt ham nå? Det var jo tydelig, det var jo flere spillere som var borte hos ham. Treneren sier dette mitt ansvar. Altså han blir jo slått ring rundt.
6: Det gjør han. Og samtidig så det et høyprestasjonsmiljø, hvor det noen ganger at folk blir skiftet ut. Og det kan komme til å skje med denne målvakten også, at trenerne finner ut at vi vil heller satse på noen andre. Dette har vært en litt smårusten målvakt I noen kamper nå, så det å finne balansen mellom omsorg og fellesskap på den ene siden, og det å faktisk tenke hvordan stiller vi oss, vi best rustet da, til neste fotballkamp.
7: Men han var jo helt I VM, og ble litt syndebok også, men han var jo helt der.
6: Han var både helt og skurk I løpet av VM, og det jo sånne store fotballkamper med avgjørende øyeblikk som brenner seg inn I hukommelsen til folk. Så det jo flere målvakter tidligere også som huskes først og fremst for feilene sine. Så vi kunne jo også trenge å minne oss selv på de fantastiske redningene han har gjort, og det flotte han har gjort også for laget.
7: Hvordan synes du at han tok det selv, at han faktisk gjorde feil da?
6: Jeg synes han viser alle tegn til å være en klok og stødig person med mye erfaring. Jeg tenkte også det tilbake på noe en målvakttrener fortalte meg en gang. Han skilte mellom to typer målvakter. Han kalte dem stoikere og klovner. Så stoikerne, det de som med stort alvor står I mål og kan tåle en smell, mens klovnene det de som har det gøy og klovner og har det moro uansett om det 50.000 eller 100.000 på tribunen, så det å spille fotball en lek for dem.
7: Men hva slags type han, Nyland?
6: Nyland en stoiker. Han klarer å stå I det og svarer godt for seg rett etterpå. Man kunne tenke seg at han gikk helt I kjelleren og var helt borte, men han står fint I det.
0: Ja, vi hører altså Øyvind Kvalnes her, sier filosof, snakket med reporter Sjur Setre. Nyland en stoiker, han en tøffing. Hvor tøff må du være oppe I huet, Jan-Petter Saltvedt, for å være god keeper?
8: Kvalnes var jo inne på det. Det er de tøffeste. Det de som vet de mest utsatt. Det de som vet hvor utrolig dype disse dalene og hvor stor nedsiden til enhver tid for et hvert spark på ballen som det skjedde med Ørjan Horsholm Nyland I går den ene feilen som det eneste som huskes fra den kampen sånn det ikke for noen av de andre spillerne selv om også forsvarsspillere som gjør feil, som leder til mål til de grader også blir hengt ut, ingen har det tydeligere enn målvakt Da trenger du å være både stoiker og ha en meget sterk og rak rygg.
0: Mm. Tøffing, det jo flott å ha med seg det. Da. Men Kvalnes sa jo også at det å peke ut en syndebok ofte en måte å rydde opp I noe på. Hva tenker du om det I dette tilfellet?
4: Det er jo en måte å skape orden når man ikke har hatt en plan som var god nok til at man vant kampen på en annen måte. Det er jo veldig mange faktorer som til sammen gjør at Norge taper i går. Det er bare en som er veldig, veldig tydelig. Og så er det jo en ting hva man sier internt i laget, trenerteamet. En annen ting er hva vi i omverden ønsker å gjøre for på et vis å rettferdiggjøre at det ikke gikk sånn som vi håpet med Norge etter 8 strake seire i de viktige kampene på hjemmebane. Det gjorde vondt, alt som skjedde i går, og da kommer syndebukken dessverre opp. Jeg er imponert over hvordan Nyland takler det. Jeg tror ikke det han hadde noe spesielt, hverken enkel, hverken kveld eller natt etter det der.
0: Og etter et sterkt VM i sommer, i hvert fall fram til den siste kampen, så har ikke Nyland heller fått spilletid i sin nye klubb Leipzig. Han startet nasjonsligaen med en svak kamp mot Danmark, og så kom altså denne kampen i går. Og da får trener Ståle Solbakken naturligvis spørsmål om Nyland burde være Norges førstevalg når Norge skal spille mot Wales på torsdag.
9: Altså, Ørjan er en konkurransesituasjon som alle de andre spillerne, og det vil jo være sånn at hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Ja, det var blant noe Solbakken sa under dagens pressekonferanse, Jan-Petter Saltvedt, men han vil ikke si at Nyland skal starte i mål under kampen på torsdag. Hva tror du?
4: Nei, vi kunne jo tolke dette i retning av at det var en diplomatisk måte å si at nå har han fått nok sjanser på. Samtidig er dette måten Ståle Solbakken konsekvent har svart når det gjelder laguttak videre. Han har vel så vidt sagt at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er sikre på laget fra gang til gang. Han vil ta de beslutningene og kunne gjøre det når han føler tiden er riktig. Det er en fotballtreners privilegium, og så ønsker han å ha spillerne på tærne. Han er selvfølgelig usikker etter det som skjer nå. Hadde Norge hatt et alternativ som var yngre, det er jo også et element her, som han så var framtidens målvakt, og i tillegg spilte på sitt klubblag, så hadde nok det skiftet skjedd nå i bakkant av VM. Så enkelt er det ikke, og derfor må man ta de forbeholdene. Også etter en kamp hvor det så ut som Nyland kanskje hadde spilt sin siste landskamp på Ullevål, men det er langt fra sikkert.
0: Mm. Og Martin Ødegaard, var du innom selvskreven på laget, men vi må jo også ta med at både han og Julian Ryerson ble skadet, rett og slett, i gårsdagens kamp. Hvordan tror du det vil prege Norge da, når vi skal spille neste kamp på torsdag?
4: Det er en generell slitasje ved at man nå skal spille 4 landskamper på 10 dager. Man har ikke testet det på så høyt nivå. Det er et sånt intenst minimesterskap. Jeg tror det er en del klubbeiere og trenere rundt omkring som virkelig river seg i håret i frustrasjoner nå. Så er det Ståle Solbakken som får det på kort sikt. Martin Ødegaard har vært fantastisk siden kamp nummer 2 i VM, både på landslag og klubblag. Helt instrumentell når det gjelder Norges sjanser. Ryerson var en del skadet i VM. Der klarer Solbakken å komme opp med noe som ligner på alternativer. Martin Ødegaard kan ikke erstattes som sådan. Det vet Solbakken, det vet alle andre. Så kommer vi til å ha en sterk elver uansett. Men Norge med og uten Ødegaard er 2 forskjellige ting.
0: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, som er sportskommentator her i NRK.
10: Det norske bandet Spring Vibes ga i 2023 ut skiva Dream Team, der alle låtene har fått navn etter legendariske fotballspillere. En av de siste sporene har fått navn etter den eksentriske meksikanske keeperen Jorge Campos, som hadde en risikabel spillestil, må jeg vel kunne si, der han stort sett befant seg utenfor boksen. Og Campos, han er holdt på fortsatt, han faktisk i dag, blitt 59 år nå, spiller i spansk 7. divisjon, så vidt jeg kan skjønne. Og han har altså scoret nesten 40 mål på sin nesten 40 år lange klubbkarriere, så
0: heia Campos.
10: Her er Campos med Spring Vibes.

0: Spring Vibes med låta Campos.
1: Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK P2. Ta med at disse har laget Studio 2 I dag. Sjur Setre, Sara Sivertsen Farendorf, Linn Bølstad, Kadra Josef og Magnus Løge Hagen. Vaktsjef Hilde Bjørnskei, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Og I studio denne mandagen hørte du Christian Bendiksen og meg, Ida Kjestelsen.
2: Fem briter mistenkt for terror etter å ha blitt pågrepet nær flybase utenfor London. Ikke overraskende med terrorforberedelse der angrep mot Iran planlegges, sier forsker. Norsk redaktørforening mener det grunnlag for en mulig advarsel til Dokument.no-redaktør Hans Rustad. Redaktører møter Rustad her I Dagsnytt 18. Bør VM-helten Ørjan Hårsholm Nyland byttes ut og ikke starte I neste kamp på grunn av keepertabben som kostet Norge seieren mot Portugal? Eller bør han få en ny mulighet? Og det riktig å omtale dronning Sonja som kongemor? Det reduserer hennes innsats og rolle, mener en kommentator. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med FN, for FNs høynivåuke akkurat avsluttet, og organisasjonen utsatt for kritikk fra mange hold for ikke å forhindre krig og konflikt og på flere områder. Og FN I krise, sa du, Espen Barth Eide, utenriksminister. Du sa det flere ganger I din tale til FNs generalforsamling, der du også etterlyser en reform I dette som monstrenes tid, som du startet innlegget med. Hvorfor FN I krise nå?
3: Jeg sa på FNs talerstol at FN egentlig en trippelkrise. Det både en normativ krise, altså de grunnleggende reglene I folkeretten brytes. Det har aldri vært perfekt dette systemet, men nå det ekstra mange eksempler på at også veldig store land, til og med land I Sikkerhetsrådet, bryter reglene ofte og dramatisk. Det den normative krisen. Så det mangel på penger, samtidig som man ikke har klart å tilpasse strukturen, og så har man en organisatorisk krise, fordi FN vokst seg til en veldig stor organisasjon når du tar med alle særorganisasjoner, fond og programmer og blitt for kompleks. Og hovedbudskapet mitt at vi som veldig glad I FN, og vi som et lite land som mener at vi trenger FN, at verden trenger FN, vi må også ta et større ansvar for å få organisasjonen mer I pakt med vår tid, og også sørge for at andre land følger reglene.
2: Og dette jo en kritikk som har pågått lenge. FN har den også internt, og de gjør en del endringer. Hva slutter du ut av det du da sier hvis FN ikke klarer å reformere seg slik du etterlyser?
3: Hvis man ikke klarer en reform nå, så vil FN nok fortsatt bestå, men vil falle I betydning, altså bli mindre og mindre sentral. Det vil nok fortsatt være en møteplass. Det jo fortsatt slik at alle land kommer til denne høynivået uka. Ingen har trukket seg ut, men han vil legge mindre vekt både på folkeretten, altså reglene I FN, men også på FNs organisasjoner. Så risikoen jo en slags forvitring, og det skjer jo da I en tid hvor vi trenger FN enda mer, fordi dette en farlig tid. Jeg vil mene den farligste tiden vi opplevd etter 2. verdenskrig.
2: Men som du sier, så brukes det mye penger, og også I Norge har man diskutert pengebruken. Vi har en Epstein-sak som går, og dere har flere endringer også I utenriksdepartementet. Norge bruker 16 milliarder kroner på FN-systemet I året. Det du sier at det nå kan komme til å bli mindre norske penger til dette systemet?
3: Nei, det ikke det jeg sier, fordi at vi vurderer jo løpende hva vi bruker pengene på, men Norge har ingen planer om noe generelt kutt I det vi bruker internasjonalt på bistand og andre ting, men vi ser jo at veldig mange andre gjør det, og at det altså blir mindre penger tilgjengelig, og da helt uavhengig om Norge bruker mindre eller mer, så vil den samlede finansieringen gå ned. Det går det I og for seg an å leve med, men da må man tilpasse organisasjonen, og man må prioritere bedre hva man skal bruke pengene på, for det altså veldig mange FN-organisasjoner som gjør veldig lignende ting, og I et gjennomsnittlig utviklingsland så det 23 ulike FN-organisasjoner som prøver å bistå. Det sannsynligvis noen for mange. Vi har en rekke mandater, som vi kaller det, som veldig overlappende. Det går an å gjøre dette mer effektivt. Og nettopp det at man i en krise kan faktisk være anledningen til at man endelig kan gjøre noe med det. Men da trenger man å få en kriseforståelse, og da må det ikke minst være sånn at de oss som bryr oss om den organisasjonen tar ansvar.
2: Hvem monstrene som du viser til?
3: Monstrene i vår tid vil jeg si en del av de autoritære og populistiske tendensene. Det at normene brytes, en god del nye teknologiske utfordringer man ikke får helt grep om. Det altså ikke personer i og for seg jeg snakker om, men fenomener.
2: Snakker du om land?
3: Det var ikke meningen her, og det klart at det noen land som bryter reglene mer enn andre, og som står mer i spissen for å bryte ned systemet enn andre, men det var ikke egentlig en referanse til enkeltland eller personer, men det var til fenomener i vår tid, og jeg brukte da den italienske filosofen Antonio Gramsci, som snakket om dette på 30-tallet, altså før det Ragnarok som 2. verdenskrig var. Han advarte mot at vi levde i monstrenes tid, og for å si sånn, han fikk i hvert fall rett den gangen. Jeg sier ikke at vi står rett foran den 3. verdenskrig, men det en del tegn i vår tid som minner litt for mye på 30-tallet for min smak.
2: Emil André Erstad, du ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter og var til stede og hørte. Hvordan tolker du dette ganske tydelige, harde budskapet fra utenriksministeren her?
4: Ja, det et veldig tydelig budskap. Det var en tydelig tale fra utenriksministeren til FNs generalforsamling, den 9. største statlige bidragsytteren til FN. Så det klart at det her blir jo oppfattet og tatt imot av mange av de som får med seg denne talen. Det var ikke så mange i salen når Eide holdt talen sin, men jeg tror nok dette budskapet likevel merker seg ut. Det var en svært tydelig tale.
2: Men hvilke reaksjoner kommer på det fra andre land?
4: Nei, det jo klart at mange av de som snakker om FN-reform, og som har gjort det lenge, og som tenker at man bare kan prate uten å gjøre noe, de merker seg nok når en norsk utenriksminister står på talerstolen og sier at enten så må vi reformere oss, eller så vil pengene slutte å komme. Og det tror jeg ble oppfattet den kvelden her.
2: Så det blir oppfattet som at Norge sier at hvis ikke det skjer noe litt drastisk her nå, så kommer det mindre penger fra Norge?
4: Men det er ikke noe kontroversielt i det at det sier om at hvis ikke FN reformerer seg, så vil det utbli penger. Ikke bare, det vil være mange land der som vil miste lysten til å gi penger til en organisasjon som ikke har effektivitet eller legitimitet nok til å drive det arbeidet, og derfor er det viktig at FN da reformerer seg.
2: Barth Eide, det jo ikke lett å måle hvor god man på å forhindre krig og konflikt. Hva det som skal til for at FN blir den organisasjonen som vi mener at den bør være?
3: Jeg vil svare på, bare først presisere at det var ikke en trussel om å kutte penger til FN generelt. Det var det at vi gir jo penger på veldig mange spor, mange kanaler til ulike organisasjoner, fond og programmer, og det var at innretningen på hvordan vi ville bruke de pengene vil reflektere om vi synes at de organisasjonene, de deler av systemet er med på denne reformen, eller trenerer reformen. Så det at en stor giver som ønsker FN vel, kommer til også gjennom våre bevilgninger, vise at vi setter handling bak ord. Da. Så det var mer enn en trussel, så var det en påpekning at vi kommer som medlemsland til å ta ansvar.
2: Ja, trussel eller påpekning, bare for å si, hva må man gjøres? Hvilke løsninger? Hvordan skal man vise at FN fungerer?
3: Vi allerede i gang, faktisk. Vi har stått helt i front i å ta tak i og få en oversikt over alle de mandaten FN har, altså alle de oppdragene vi har gitt, og det også uhorvelig mange ulike oppdrag. Det alt for mange ulike oppdrag. Mange av dem er overlappende. Det å kutte i dem, ikke fordi ikke hver ting er viktig, men fordi ting kan gjøres mye mer rasjonelt, og der sitter vi som en av to ledere av det arbeidsgruppen som jobber med akkurat det, og den begynner å få både oppslutning og vil jeg si, resultater.
2: Ikke noe nytt annet enn det som pågår allerede?
3: Nei, jo, men så er det en pågående FN-reform, UN80 eller FN80, som vi støtter opp om, og der er det noen forslag, de er fortsatt relativt spede, om å slå sammen en del av FNs organisasjoner. Det støtter vi, men i tillegg så mener vi at man faktisk skal se om det noen ting vi kan slutte å drive med gjennom FN. Ikke at man skal slutte i det hele tatt, men kanskje at mer regionale organisasjoner, kanskje frivillige organisasjoner, andre typer leverandører kan være de som utøver tjeneste på bakken, mens FN kan få en mer normativ rolle. Det har man i noen grad gjort på det humanitære området. Kanskje man kan gjøre mer av det på det utviklingsmessige området også.
5: Vi snakket jo litt her nå om diagnosen, men dette gode løsninger som kan hjelpe FN ut av krisen, Ersta?
4: Ja, det jo skrevet veldig mange rapporter som peker på det samme, og ironisk nok så peker de på at man skal skrive færre rapporter og gjøre mindre dobbeltarbeid, mindre administrasjon, og som jeg dog peker på, så er det jo det utviklingsbistandsarbeidet som skjer i FN-regi, det kan kanskje løses bedre av lokale organisasjoner på bakken, og så kan FN gjøre det FN er best på, nemlig å sikre tilgang, koordinere og drive logistikken.
5: Og en kort kommentar?
3: Nei, det akkurat det som poenget, at man kan faktisk gjøre vel så bra arbeid på en mer fokusert måte, men da må man tørre å, du må drive litt som kill your darling, som det heter på engelsk, altså du må tørre å ta farvel med enkelte uttrykk og enkelte organisasjoner som ikke er så viktige lenger, kanskje.
5: Men hvordan ser fremtiden nå til FN ut, som du ser det?
4: Nei, altså, det vanskelig å si. Det kommer jo an på hvor mange av disse medlemslandene som oppfatter budskapet til Eide, og hvor mange som deler det. Vi ser jo at for eksempel MAGA-bevegelsen i USA snakker om FN-reform, men det er jo en helt annen motivasjon enn det som vår utenriksminister gjør her. Så det vanskelig å si hva som kommer til å komme ut av det, men det nok avgjørende i vår tid, at FN har en slags legitimitet blant vanlige folk, og da er det helt avgjørende at ressursene blir brukt og forvaltet på en bedre måte enn i dag.
5: Og Tove Gradal, du er forfatter og journalist, og er opptatt av FN, og at de skal få en ny generalsekretær på nyåret. Tradisjonelt så går denne posten på omgang mellom verdensdelene, og hvis man ser det på den måten, så er det Latinamerika sin tur. Ut fra ditt ståsted, hvem ser ut til å bli FNs nye generalsekretær?
6: Ja, hvem som kan spå om det? For øyeblikket så ser det ganske håpløst ut, rett og slett, fordi det er jo Sikkerhetsrådet som langt på vei avgjør hvem som blir FNs neste generalsekretær. Og det er 7 formelle kandidater nå. 4 av dem er kvinner fra Latinamerika. Så er det 1 latinamerikansk mann og 2 menn fra Afrika. Og jeg tviler på om noen av de 7 blir FNs neste generalsekretær. Og det bunner i at FNs sikkerhetsråd har gjennomført flere prøveavstemninger om disse formelle kandidatene, og ingen av dem har fått full støtte i Sikkerhetsrådet. Den som har mest støtte har til og med fått 5 stemmer mot seg i Sikkerhetsrådet, og hvis det er en av vetomaktene, så er det umulig for den personen generalsekretær.
5: Ja, for vi vet jo at de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet har vetorett, og kan Trump, Putin og Xi enes om en person som kan lede FN fremover?
6: Det er jo å håpe at de klarer det, og hvis vi ser historisk på det, så det har jo vært vanskelige perioder i FN tidligere også. Vi har hatt atomopprustning og Koreakrig og Kuba-krise og perioder hvor FN har vært i dyp krise også tidligere, og da Trygve den norske generalsekretæren ble valgt i 1946, så var han et kompromiss som stormaktene langt om lenge greide å enes om. Det var enda vanskeligere da Dag Hammarskjöld skulle overta, eller ble valgt som en sånn minste felles multiplum i 1953. Og, så dette har vært vanskelig tidligere også, og så har vi hatt en periode på 90-tallet og 2000-tallet hvor det var litt lettere å bli enige, og nå er vi litt tilbake igjen til slik det var under den kalde krigen, hvor stormaktene da først og fremst er opptatt av hvilken person som de kan bruke til å ivareta deres interesser, og da blir det vanskelig å enes. Men det kan jo hende at Xi Jinping og Trump, når de var sammen i Washington i forrige uke, eller i hvert fall folk rundt dem, kanskje de snakket om mulige kandidater til denne posisjonen, og at det kan ha vært en vei å gå videre for å finne en person de kan akseptere.
5: Tiden vår er snart ute her, men veldig kort til slutt, dere får ordet begge to, Bart Eide og Ersta. Hvem eller hva slags person bør bli FNs neste generalsekretær?
3: Ja, først og fremst bør vi ha en som kombinerer det å være en sterk leder, og som kan gjennomføre en reform, lede sekretariatet på en god måte, men som også har autoritet, som klarer å snakke tydelig om FNs prinsipper, og kanskje også utøve det vi kaller good offices, altså evnen til å gå direkte personlig inn i en del av vår tids konflikter. Og så synes jeg i tillegg at det bør være en kvinne fra Latinamerika.
4: Det virker ganske urealistisk at det blir en kvinne fra Latinamerika, og jeg tror vi ender opp med en som er mer, eller forhåpentligvis mer general enn sekretær da, i den jobben, og som er sterk nok til å legge press på de store, mektige lederne.
5: Da får vi se hvem det blir. Takk for at dere kom alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør, Panorama Nyheter, og Tove Gravdal, forfatter og journalist. Norsk redaktørforening sier i dag at det er grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. De siste ukene har det pågått en diskusjon om journalistikken til nettstedet dokument.no. Og kritikken har blant annet handlet om presseetikk, uttalelser om andre norske medier og politikere, og om dokuments dekning av blant annet Shada-saken. Og vi har med oss deg, Helge Nitteberg, du er nestleder i styret for Norsk Redaktørforening. Hvorfor sier dere nå at det er grunnlag for en mulig formell advarsel mot Rustad?
7: Ja, styret har behandlet en sak denne helga og har sendt et brev til Hans Rustad i dag, der han har fått et varsel om en mulig formell advarsel. Og det er det lengste som styret kan gå på nåværende tidspunkt. Det har altså ikke vært snakk om at han kunne bli ekskludert i denne omgang. Heller ikke at han kan få en formell advarsel før han har hatt muligheten til å svare på det brevet vi har sendt han.
5: Men hva er det Rustad har gjort galt slik dere ser det, som gjør at dere nå ber om svar fra han, og at det legger grunnlag for en mulig formell advarsel?
7: Ja, brevet peker på tre områder hvor styret i NR mener at Hans Rustad handler i strid med formålet og vedtekten til foreningen vår. Det handler om manglende etterlevelse av grunnleggende journalistiske prinsipper. Det handler om et uklart skille mellom aktivisme og journalistikk. Og det handler også om en omtale av redaktørstyrte medier som er egnet til å svekke tilliten til redaktørstyrte medier.
5: Og vi har Hans Rustad med oss her, redaktør i Dokument.no. Du hørte hva han sa her, disse tre punktene. Prøv å gå på de og si, ser du også som medlem da, av redaktørforeningen, at det er grunnlag for å utrede en sånn type advarsel?
8: Altså, jeg leser jo hva jeg leser, og forstår hva de sier. Men det er jo grunn til å minne om at Helge Nitteberg, som nettopp talte, han har jo tatt dissens. Fordi det er en del medier, redaktørstyrte medier, som synes det er veldig drastisk at de skal eliminere det eneste mediet som driver en journalistikk som gir en helt annen versjon, for eksempel av Trumps Amerika. Det har vi holdt på med i 10 år.
5: Men det han sa her, vi kan jo godt ta det med dissensen først, ja. Nitteberg, sånn at du får kvittert ut. Hva er det du har tatt dissens på?
7: Ja, har du tatt dissens på reaksjon, der jeg har tatt til ordet for at vi kunne rette sterk kritikk mot Hans Rustad på nåværende tidspunkt, at det ville være tilstrekkelig. Men grunnlaget som ligger i denne kritikken mot Rustad, er det et samstemt styre, meg selv inkludert, som står bak.
5: Så du står bak kritikken om aktivisme og dette med at man truer tilliten til redaktørstyrte medier, for eksempel?
7: Og i tillegg å etterleve grunnleggende journalistiske prinsipper.
5: Ja, ok, så tar vi det med grunnleggende presseetiske prinsipper. Står du bak det?
8: Bak at grunnleggende vi bryter de reglene? Nei, jeg gjør ikke det, fordi vi driver seriøs journalistikk, men poenget er at, som dere sier i NRK, at samfunnet er polarisert. Spørsmålet er, skal den andre siden få lov til å slippe til? Eller skal den stemples? Skal den marginaliseres? Skal den endog forbys, sånn som sosialdemokraterne vil i Tyskland med det største partiet? Altså, dette er en demokratisk krise, og er svaret på det å eliminere og ekskludere et medie?
5: Men nå er det ikke snakk om ekskludering her, nå får du kritikk som du må svare ut. Og da går det ene som han sier her, ikke sant? Ser du at du kan være med på å bryte ned tilliten til redaktørstyrte medier?
8: Tvert imot. Vi er med på å legitimere at redaktørforeningen har rom til ulike meninger.
5: Ok, for da vi inne på dette her som et litt vanskelig her, forskjellen på meninger og fakta. Fordi når du sier for eksempel at Aftenposten tjener ondskapens her i himmelrommet, har du fakta for det?
8: Morsomt. Du, medier, eller vi mennesker, er fornuftsvesener, men vi også trosvesener. Så det å ta et resonemang helt ut av sin sammenheng, gir et helt feilaktig bilde.
5: Ja, men dette har du sagt i skogpodden din, ikke sant?
8: Jo, men sammenhengen er jo borte.
5: Ja, men hvordan kan du påstå det? Har du noen fakta om at de er ondskapens her i himmelrommet?
8: Men du, vil du si at evangeliet lar seg faktabevise?
5: Er det religion vi snakker om her?
8: Ja, dette er snakk om tro.
5: Føler du at det ikke er plass til religion og tro i redaktørforeningen?
8: Det virker sånn. For som jeg sier, vi mennesker, vi fornuftsvesener, vi også trosvesener, og mange oppfatter at det foregår en åndelig kamp i dagens Norge.
5: Vil du da egentlig være med i redaktørforeningen?
8: Ja, fordi vi kjemper for at det skal være plass til oss i offentligheten. Vi akter ikke å forlate valen som noen slagne tvert imot.
5: Ok, Nytteberg, vi hører at Rustad mener at dette rett og slett handler om meningsmangfold. Er du enig i det?
7: Nei, det er gjentatt til det kjedsommelige, også i brevet til Rustad, at det her handler ikke om meningen til Rustad eller andre redaktører, for den saks skyld. Det her handler om utøvelsen av redaktørgjerningen til Rustad. Enkelt og greit.
8: Vet du, det vil jeg svare. Det er ingen som har monopol på sannheten, og slett ikke i internettalderen.
5: Men han sier det er åpent for ulike meninger, men man må følge disse reglene om journalistikk, og det er det han mener at du da ikke gjør.
8: Jeg hører han sier det, men altså, hvis vi skal begynne å diskutere...
5: Men fakta sjekker du, de tingene som kommer i din avis?
8: Men det er bare det at de faktaene som dere bruker, og de som vi bruker, er helt forskjellige. Vi blir tutet ørene fulle hver eneste dag av fakta fra NRK Aftenposten, men de faktaene vi bringer til torgs...
5: Vi slipper dere til, bare for å ta med det, men...
8: Det har vi gjort nå tre ganger, og det er hyggelig.
5: Invitert mange ganger. Vi er opptatt av at alle skal slippe til. Men Bernhard Ellefsen, du er kulturredaktør i Morgenbladet. Du har jo meldt deg ut i protest mot måten redaktørforeningen har behandlet Hans Rustad på. Hva sier du om dagens nyhet, at det er grunnlag for en formell advarsel? Der mistet vi rett og slett kontakten med Ellefsen, så da får vi gå tilbake igjen til deg, Nytteberg. Det har vært mye snakk om eksklusjon, og vi hørte Rustad også nevnte det her. Hva er det som skal til for å bli ekskludert fra foreningen ut fra hva som er kriteriene, Nytteberg?
7: Først har fått en formell advarsel, og det har jo enda ikke

0: ikke skjedd I vår historie så langt, og vi håper jo selvfølgelig at det ikke skjer.
1: Og da har vi fått med oss Bernhard Ellefsen også, som kulturredaktør I Morgenbladet. Hva sier du om det som kommer fra redaktørforeningen her nå?
2: Nei, altså det stemmer jo med hvordan de må løse dette nå, men det jo først og fremst et symptom på at man har kommet veldig sent I gang og veldig sent på banen. Det jo ikke nytt at dokument og rusta går langt utover hva man kan forvente av redaktøransvar og journalistiske prinsipper, så de følger nå sin saksgang nå, men dette viser jo hvor sent ute man
1: Men hva tenker du om det han her sier om stor tak, at det bør være takhøyde for meninger blant redaktørene, og at det må være plass til hans meningsinnhold?
2: Ja, det jeg helt enig I. Som sagt, flere steder så handler jo ikke dette om å være noe meningspoliti, eller å utelukke noen for deres meninger. Det handler om redaktøransvar, om journalistisk praksis, og det, et enkelt eksempel jo at Vær varsom-plakatens punkt 3.2 sier at vi skal kontrollere at opplysninger vi gir riktige, korrekte. Rustad har jo argumentert mange ganger den siste uken for at det ikke mulig, at alle har hver sin sannhet, og det kan man selvfølgelig mene, det man fri til å mene, men da det veldig, veldig vanskelig å drive en avis eller et medium, og I hvert fall under redaktørplakaten og redaktøransvaret.
1: Er det riktig, Russa, at du har litt problem med å skille mellom hva som fakta og hva som mening?
3: Nei, overhovedet ikke. Altså, fakta jo, hvis du tar for eksempel dommen mot Rogalands avis, det jo et faktum at de ble kastet, eller de ble dømt, fordi de gjenga en mening av Anne Kalvik. Det jo et faktum, og så kan man ta stilling for eller imot. Og vi mener at det var en helt feil bedømmelse, fordi det innebærer så sterke verdistandpunkt som vi tror I strid med allmenne demokratiske oppfatninger.
1: Skjønner, men hva forskjellen på fakta og meninger som du ser det?
3: Ja, altså fakta jo, hvis vi nå snakker om en polarisert verden, dere, eller altså pressorganisasjonene, skrev brev til den amerikanske ambassaden, like etter 6. januar, og det var da vi fikk den første kritikken. Men siden har det jo kommet masse opplysninger som setter den hendelsen I et helt annet lys. Det det mange I Norge som har fått med seg, men mediene vil ikke skrive om det.
1: Du meldte deg ut, Bernhard Ellefsen, I protest mot at Rustad medlem. Vil du melde deg inn igjen dersom han blir ekskludert?
2: Nei, altså dette var jo I protest mot den underlatende holdningen som redaktørforeningen har vist overfor Rustads praksis og den enorme avstanden der mellom foreningens idealer og vedtekter og det dokument Rustad driver med. Og foreløpig jo ikke det hverken avklart eller liksom offentlig adressert fra foreningens side på noe tilfredsstillende måte, så mitt medlemskap avsluttet fortsatt, ja.
1: Og kommer ikke tilbake dersom det skulle skje mer på dette området?
2: Nei, altså poenget må jo være at man tar en offentlig, ordentlig diskusjon og viser en prinsipiell holdning til hva redaktøransvar og det et litt større spørsmål faktisk enn dette enkeltmedlemmet også.
1: Nitteberg, du har hørt på Rusta her. Har Rusta forstått hva det vil si å være redaktør?
0: Så jeg har I hvert fall frem til å få et ordentlig svar på det vi forsøker å adressere I brevet til han. Og så skal vi sørge for at det blir en skikkelig og ryddig saksbehandling deretter.
1: Rustad, et av målene, jeg må bare ta med det til redaktørforeningen, det å styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Så du med I en organisasjon som ønsker det å styrke det, fordi vi ser at vi lever I en polarisert tid, hvor det veldig lett å rakke ned på den tilliten, og veldig enkelt å gjøre det. Hvordan bidrar du til det målet som også I redaktørforeningen?
3: Jeg kan ikke, altså, vår måte...
1: Hvordan gjør du det, svar på det spørsmålet? Hvordan bidrar du?
3: Det ved å... gi leserne bevissthet eller fakta, dokumentasjon på at det finnes helt andre informasjoner, fremstillinger, enn det dere gir.
1: Altså, men vi gir alle. Vi,
3: nei, det gjør dere ikke.
1: Dere gjør ikke det. Hjertelig velkommen. Jo, det det. Så jeg spør hvordan du bidrar.
3: Jeg snakker om totalbudskapet fra NRK. Altså, Norge, NRK spydspissen I en utvikling hvor Norge går I totalitær retning. Og da ord som tillitsbaserte medier et maktspråk som, som mange etter hvert forstår betyr at vi skal gå I takt.
1: Så du ikke enig I det punktet?
3: Vi vil ikke gå I takt, sånn at betydningen av sannhet er entydig, for den er ikke det.
1: Okay.

0: Tack ska du ha. Vad ska till eller vad sker vidare nu, Nytteberg, i saken?
1: Ja, nu väntar vi då som sagt på ett svar. Hans Rust har fått 2 veckor på sig på svaret. Lägger till grund att han ser sig tjänt med att ge ett skickligt svar, och så ska det vara en ordentlig saksbehandling i styret efter att han har gett sitt svar. Det ska vi inte forskuttera vad som sker där, men en möjlig formell advarsel är ju löftet då som en möjlig konsekvens.
0: Tack ska du ha, och du ska svara Rusta. Det kommer, och hur lång tid ska du bruka på det?
2: Alltså, men förr så hade man plats till en enfant terrible, men det har man inte längre.
0: Det gjenstår att se. Tack för att du kom alla tre. Hans Rusta, redaktör i Dokument.no, Bernhard Ellefsen, kulturredaktör i Morgenbladet, och Helge Nytteberg, nestleder i styret i Norsk Redaktørforening. Norge spilte en av sine beste kamper i gårsdagen Nations League på Ullevål mot Portugal. Likevel ble det tap, mye da på grunn av en keepertabbe som det blitt snakket veldig mye om det siste døgnet fra Ørjan Hårsål Nyland. Og diskusjonen går hardt for seg over det ganske land på om man må bytte keeper eller ikke til neste kamp, og det allerede på torsdag der Norge skal møte Wales. Og Kristoffer Løkberg, du fotballekspert her i NRK. Du og mange andre kommentatorer har tatt ord for at han må byttes ut. Hvorfor må han det?
3: Det er først og fremst for at jeg tror at sjansen til å slå Wales er større med Egil Selvik i mål enn Nyland. Det er på bakgrunn av at som keeper å ta med seg den bagasjen han nå har inn i en sånn kamp med det presset på seg, vil sende han i en forsvarsposisjon, mens å hive inn en offensiv Egil Selvik tror jeg vil være positivt for Norge.
0: Men skal sånne tabber koste så dyrt da?
3: Ikke isolert sett, men det her jo en keeper nå som sine 3 siste kamper har hatt en kampavgjørende feil. Dessverre mot England også i VM, så var det en keepertabbe som førte til det engelske ledemålet. Mot Danmark burde han redde av frisparket, og i går var det 2 tabber, ganske store. Han ble redda av VAR en gang.
0: Tom Stalsberg, du er journalist og fotballkommentator, blant annet husker vi deg fra VM-spaltet i Dagsavisen. Synes du Nyland bør byttes ut?
4: På sikt så blir han byttet ut. Mot Wales, ikke.
0: Hvorfor ikke?
4: Nei, han kommer ikke til å bli byttet ut. Ståle Solbakken sparker ingen som ligger nede. Jeg har også vært med i hyllekoret som Kristoffer Løkberg er min nå, som han dirigerer det sammen med Lars Jernås og Bernt Hulsker, så jeg skjønner det, for jeg jobber i Tabloidavis. Men jeg, det er ikke i Ståles natur. Samtidig så vet du aldri hvor Ståles fotballhjerne går igjen. Den kan finne på det, men jeg tror ikke. Jeg tror kanskje han blir byttet ut mot Portugal borte.
0: Men du, ikke bare tror det, men du mener det riktig også?
4: Hva jeg mener irrelevant, men jeg synes også det riktig. Jeg synes ikke han skal byttes ut nå. Det blir for kortsiktig. Husk på at vi har et VM. Han redda Norge mot Brasil. Da mener du, da har du en 7, 8, 9 tabber å gå på med det han gjorde mot Brasil. Ja, han hadde en stor tabbe mot England, men den største tabben mot England var Weir og FIFA og hele greia. Det skulle ikke vært mål.
0: Har vi allerede glemt den fantastiske kampen som han viser til her?
3: Det har vi ikke. Jeg var på tribunen der, hylet ut 10 på børs og alt som var, men han har ødelagt litt for seg selv med klubbhverdagen når han ikke spiller. Da får han litt mindre å gå på hele veien, dessverre. Og nå har han satt seg i sånn posisjon at det bør bytte keeper, og du inne på det. På lang sikt så må vi også tenke at hvem er den beste landslagskeeperen?
0: Ja, for å ta det, hvem er den beste keeperen? Vi snakker om Egil Selvik, som er det mest sannsynlige alternativet, og Ørjan Hårsål Nyland.
3: Jeg tror vi glemmer litt hvor god Egil Selvik faktisk er, men Nyland har fått sjansen til å være norsk landslagskeeper og vært den beste norske landslagskeeperen.
4: Han er det.
3: Men den beste keeperen, det tror jeg oppriktig, Egil Selvik. Vi glemmer at han i fjor sto 40 kamper i championship, som er et høyt nivå. I år har han gått Brest på det øverste nivået i Frankrike og er rett inn som førstekeeper. Det er noen uker siden han har vært banens beste mot PSG. Jeg tror han faktisk er bedre enn Nyland også.
4: Han har spilt 5
0: Egil Selvik, er han bedre?
4: På sikt tror jeg han er bedre, men er nå. Han fikk jo en kamp i VM, han var jo litt sakkosekt der, det må vi ikke glemme. De tapte 4-0 mot Frankrike. Brest har spilt 5 kamper, han sluppet inn 8 mål. Du kan ikke bare si isolert på en keeper. Vi må huske VM-kvalikken til Nyland. Han var 8 kamper, 37-5 i målforskjell, snitt på 1,6 mål for bruketall. Nei, jeg synes det blir litt. Men samtidig så dukker det der opp, fordi at jeg satt på kampen i går på Ullevål, og vi snakket sammen før, det en av de fineste kampene jeg har sett på Norge på lenge, så sitter vi og diskuterer en keepertabbe. Ja, sånn fotballens, toppfotballens vesen. Og vi var mange der på de 25 000 som tenkte, jeg skal ikke banne. Hvordan det mulig? Men nei, og jeg tror ikke Ståle kommer til å bytte han ut.
3: Jeg frykter en situasjon da, på sikt inn mot EM i 28, at vi har stått for lenge med Nyland i målet, og når det kommer til det aller viktigste, det ene målet på også Nasjonsligaen, er EM i 28, så har Nyland fått for mange kamper. Den som skal være erstatteren, som er den beste keeperen på det tidspunktet, fått for få kamper, og vi går med usikkerhet inn i det mesterskapet. Nå har Ståle fått en gave. Nå har han en mulighet å bare ta det valget her og nå, og det kan lønne seg på lang sikt også.
4: Ståle vet dette best. Han har på en måte ledet Norge til et VM som er helt fantastisk kvartfinale. Jeg stoler veldig på hans team. Jeg tror han ikke kommer til å gjøre det nå, men på sikt, det, kanskje dette er den siste sesongen vi ser Nyland.
0: Men Nyland har jo vært involvert, som, ja. Som dere inne på her, i flere situasjoner med baklengsmål, og det press han under nå, da, med hele den samtalen og det som pågår, kan ikke det gjøre ham ustabil til neste kamp?
4: Han har vært gjennom det presset før, der Løkberg og jeg kaller dem hyllekoret, det blandet hyllekoret med den gjengen. De har vært på jakt etter han hele tiden, for han gjør tabber, han gjør noen massive tabber, han har murkasse mot England som bare, men han står i det, han har stått i det. Han var avskrevet før, nesten før VM, og det VM-et hans. Jeg gjentar meg selv, for det veldig ordentlig å gjøre, for da kan jeg sitere meg.
0: For understreket det godt.
4: 8 tabber har han å gå på.
0: Ok, men ta det der med at vet du bedre enn Solbakken når du sier det?
3: Absolutt ikke, men jeg faktisk min jobb har en mening også, hvis ikke så hadde det vært ganske kjedelig. Og jeg ment før VM at Ståle burde stå med Ørjan Nyland på bakgrunn av de relasjonene han har med det forsvaret foran seg, og det viser seg å stemme. Men også når ting går bra i fotball, så må du gjøre tøffe valg. Det har gått bra, men tida inn for å bytte keeper.
0: Og så sier Solbakken på dagens presskonferanse at det viktigste er at keeperen kan redde med hendene. Hva betyr det?
3: Nei, vi har jo gått oss litt bort i den moderne fotballen, at det er så viktig å være god med beina, men hvis vi starter der med en keeper, så blir det mye baklengsmål. Så amen, det aller viktigste er at keeperen skal være god til å redde baller fra å gå i målet. Men som Norge spiller, det skal jo Nyland få, at han er tvunget av Ståle til å spille på høy risiko, men akkurat det der, og spesielt tabbe nummer 2, det visste en russen Nyland.
4: Det må du se lyset av tabbe nummer 1, så ja.
3: Ja, og da kan det komme en tabbe nummer 3 mot Wales.
0: Vi skal runde av, men får, helt til slutt, får keepere urettferdig mye negativ oppmerksomhet når de står der så helt alene bakerst?
4: Det er så utrolig synlig. Du kan si, altså, du kan jo ikke si noe om Erling Braut Haaland, men han skulle ha skåret i hvert fall 2 i går, men det, da sier vi flaks og uflaks og synd. Når Nyland gjør den tabben, så er det bare vi tappte 3 poeng, men Norge kommer til EM uavhengig av det.
0: Det blir veldig synlig.
3: Dessverre keeper hans lodd i livet. Mens andre kamper så står jo dem som en vegg mens laget er dårlig, og da får de sin hyllest.
0: På godt og vondt. Takk skal dere ha begge to. Kristoffer Løkberg, fotballekspert her i NRK, og Tom Stalsberg, fotballkommentator, blant annet i Dagsavisen. Etter å ha blitt avslørt av en bonde på vei hjem fra fest om natten, ble 5 menn pågrepet nær flyplassen RAF Fairford utenfor London i går, mistenkt for å forberede terror. Mennene er i varetekt, alle er britiske statsborgere i 20-årene, og denne flyplassen som basen som ligger vest for London er en strategisk base for amerikanske bombefly, og er blitt brukt i forbindelse med krigen i Iran. Og vi ser bilder her for de av dere som følger oss på TV, så er det både B-1 og B-52 bombefly som skal være stasjonert på denne basen, og den britiske regjeringen har gitt USA lov til å bruke basen til angrep mot Iran. Kristin Solberg, du er vår korrespondent i Storbritannia, med oss fra Liverpool, der regjeringspartiet Labour skal holde landsmøte. Hva er siste nytt om det som har skjedd?
5: Ja, nå det slik at de fem som pågrepet I forbindelse med denne saken, de nå løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Det har reist noen øynbryn her, men samtidig så har statsminister Andy Burnham kalt inn til et krisemøte nå I kveld, og det sier jo også noe om hvor alvorlig han tar denne situasjonen. Det jo selvfølgelig noe alle her snakker om I dag, og man lurer på hvem som kan stå bak, hva motivet kan være, og om det kan eventuelt være en etterretningsvekt som har ført til at det var en, da, en bonde som varslet inn eller varslet politiet om dette.
0: Ja, for denne bonden som du sier, hun var på vei hjem fra fest natt til søndag og fattet mistanke at det var noe som skjedde her og varslet politiet. Og det rett ved en flybase av denne typen. Hva sier det om hvor avhengig det av slike tips for å hindre terror?
5: Altså, tips fra publikum vil jo være gull verdt for etterretning. De får jo en del sånne tips, selvfølgelig. Man skulle jo håpe at ideelt sett så skal man klare å avverge slike angrep uten at man avhengig av at en bonde på vei hjem fra festen sen kveld. Nå vet vi jo ikke hele historien her. Det mange ubesvarte spørsmål. President Trump har skrevet om dette I sosiale medier og sagt at disse har vært under oppsikt lenge, at man har visst om dette. Streeting, som forsvarsminister her, han har jo da gått ut og takket denne bonden, men har også sagt at det var bare et delvis bilde. Og innbyggerne I området, de sier at sikkerheten rundt denne flybasen, den har sett ut til å være trappet opp de siste ukene, slik at dette kan ha vært noe som man har visst om på forhånd at noe har vært I gjære.
0: Bli med oss videre, Kristin Solberg. Katrine Tullefsson, du førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, og ekstremismeforsker. Hvor alvorlig, eller hvordan skal vi analysere og forstå det som har skjedd der?
6: Ja, nå det en pågående etterforskning hvor dette Iransporet et spor, og det kommer jo ikke ut av et vakuum. De siste årene siden 2022 har brittiske sikkerhetsmyndigheter kartlagt over 20 forsøk på planer da, med potensielt dødelig utfall som de hevder I regi av Iran. Mm. Så det de nå antageligvis etterforsker jo denne hypotesen om stedfortellervold.
0: Hvor med proksier for Iran?
6: Ja. Hvor Iran bruker I dette tilfellet brittiske borgere for å begå eventuelt kriminalitet og vold som handelsvare.
0: For du sier at dette ikke overraskende. Hvorfor kommer det ikke overraskende på det?
6: Så nå det jo en pågående krig I Midtøsten, hvor USA også støtter Israel og har også hatt en del militæroperasjoner I Iran. Og denne basen kan også da være et mål. Vi ser også at sikkerhetsmyndigheter I Norge, Sverige, Danmark og Europa generelt har oppjustert denne trusselen fra hostile states, det vil si stater inkludert Iran og Russland, som kan benytte seg av stedfortredervold, og flere eksempler på det også I Danmark og Sverige. Så at det nå et spor, det ganske åpenbart.
0: Så det du sier at Iran bruker da vold og kriminalitet som en slags handelsvare. Hvordan det skjer?
6: I proxyvold så skaper jo staten avstand til selve voldshandlingen, så du trenger ikke bruke egne etterretningsfolk. Du kan da bruke andre statsborgere, slik at den avstanden blir stor. Så ser vi også eksempelvis I Sverige og Danmark, hvor kriminelle nettverk har rekruttert, og da særlig unge trusselutøvere, til å begå kriminalitet, og da de nødvendigvis ikke ideologisk motivert, men det også for å skape den avstanden mellom stat og vold. Men Storbritannia har jo to store sikkerhetsutfordringer. Det ene de klassiske terrortruslene. Det ekstrem islamisme og høyere ekstremisme. Her det 75% av ressursene går til det. Og så det denne økende trusselen, som de allerede I oktober for et år siden oppjusterte, nemlig trusselen fra stater de anser som hostile eller trusler fra statlige aktører.
0: Og de I ferd med å justere innsatsen mot det opp?
6: Absolutt, og nå den terrortrusselen I Storbritannia generelt på severe, det et høyt terrortrusselnivå. Når det gjelder trusselen fra statlige aktører har de også oppjustert det, og det har også norske sikkerhetsmyndigheter, CPPT og PST gjort.
0: Ja, for når vi snakker om dette, Kristin Solberg, hvilke politiske etterspill kan denne saken komme til å få I Storbritannia?
5: Ja, den kan få flere. På kort sikt så kan man jo se, det flere ubesvarte spørsmål om etterretningen og etterretningstjenesten har gjort det den skulle her. Så det kan komme til å bli en liten oppvask der på kort sikt. Men på litt mellomlang og lengre sikt så er det hovedsakelig to ting, eller to debatter som kan blusse opp igjen. Det ene er Storbritannias involvering i konflikter utenfor landets grenser. Det er jo involveringen støtten til Ukraina for eksempel har ført til at Russland har kommet med ganske eksplisitte trusler mot Storbritannia. Det samme er involveringen i Iran, der Storbritannia tillater amerikanske bombefly å ta av for å slå til mot såkalte defensive angrep inne i Iran, som også innebærer å ta ut missiler inne i landet. Så det kan være en debatt om den utenrikspolitiske involvering i kriger rundt omkring i verden. Og det neste er rett og slett innvandringsdebatten her. Den er brennhett og betent som den er, og for hvert nye terroranslag eller avvergede terroranslag så blusser den, og spesielt hvis den har en utenlandsk tilknytning, så blusser den debatten opp igjen.
0: Så får vi se når den britiske statsministeren skal holde sin tale til landsmøtet der i morgen. Takk skal du ha, Kristin Solberg fra Liverpool, og Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

0: Dronning Sonja har blitt kongemoren, I hvert fall omtales hun som det, I en artikkel på slottets egne nettsider. Og det har skapt mange reaksjoner, og ikke alle like begeistret for uttrykket. En av de som har reagert deg, Sigrid Hvitsten, du kommentator I Dagbladet. Hvorfor liker du ikke den formen kongemoren om dronning Sonja?
1: Ja. Det to hovedgrunner til. For det første så det fullstendig unødvendig. Det ingen forvirring rundt de to dronningene vi har I Norge nå, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Alle vet hvem som hvem og hva som deres rolle I vårt konstitusjonelle monarki. Men hovedgrunnen til at jeg ikke liker denne titlen kongemoren, det rett og slett fordi jeg opplever den som ekstremt reduserende overfor dronning Sonja. Dette en kvinne som har vært Norges første dame I 58 år, helt fra 1968, selv om hun ikke har hatt noe formell makt, så det altså alle som har fulgt kongehuset en liten stund vet at dette en kvinne som har hatt mye å si for utformingen av det moderne monarkiet Norge, og titlen kongemor reduserer henne jo bare til en mor. Hun ikke engang subjekt I dette ordet, hun kongen kommer først, så jeg synes det en ikke helt treffende titel I likestillingslandet Norge anno 2026.
0: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du kongehusekspert I TV2. Ser du dette, at det kan virke reduserende for dronning Sonjas innsats og rolle?
2: Hvis man skal begynne å se på disse titlene som reduserende på bakgrunn av hvilken rolle dronning Sonja har spilt, så jo selv dronning en reduserende rolle, med tanke på hvor mye dronning Sonja har utvidet vår forståelse av dronningrollen. Og kongemoren er jo ikke et begrensende begrep som sådan, altså det høyner jo egentlig bare dronning Sonjas betydning. Fordi at den kronprins Harald rett og slett truet med da han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, det var jo vår nye konges eksistens. Altså han sa til kong Olav at hvis jeg ikke får Sonja, så gifter jeg meg ikke med noen. Og dermed så gjør han både dronningen og selvfølgelig sin sønn til et trusselbegrep opp mot kong Olav den femte. Så det å gi dronning Sonja en sånn type æresomtaleform, som det ser ut som at det kongelige hoff har gjort I dette tilfellet, det jo rett og slett å opphøye henne til å være den nest viktigste I hele monarkiet som kongens mor.
0: Neste viktigste kan du også signalisere, Hvitsten.
1: Altså, jeg helt uenig I det Ole Jørgen sier. Jeg enig I at dronning Sonja har utvidet vår forståelse av hva det vil si å være dronning. Hun har virkelig gjort en strålende innsats på det feltet I mange, mange år. Jeg tror ikke at vi trenger noe mer for å opphøye henne ytterligere. Jeg føler at hun står trygt I sine egne høyhelte sko og trenger ikke å lene seg på kong Håkon, og hun trenger ikke å opphøyes. Det jo nesten religiøst når du snakker om det på den måten. Vi jo en ganske sekulær stat her I Norge, så jeg synes fortsatt at det en ganske unødvendig titel, hvis det en titel, for det var jo litt forvirring rundt det da den ble sluppet.
0: Ja, og da kan jeg bare legge til, for vi har også prøvd å ta kontakt med kongehuset for å finne ut om dette da en omtaleform som skal komme I tillegg til hennes offisielle titel, jo dronning Sonja og Skjulsrud Hansen. Hva dette da? Dette da en slags omtalende form som da blitt brukt tidligere I tillegg til den offisielle titelen?
2: Vi må tilbake igjen til sagatidene vel for å finne en lignende referanse, og hvis det kongelige hoff har hentet inspirasjon derfra, så tenker jeg det fint, og der det for så vidt bare en dronning som omtales som kongemor, og det Gunhild, kona til Eirik Blodøks, som da var mor til Erikssønnene, som noen av dem ble konger, og så har man også da Alfhild, moren til Magnus den Gode, men hun var ikke dronning. Så det rett og slett bare en serie som man har hentet inspirasjon fra historien, og med tanke på at dette ble skrevet I en nyhetsartikkel og ikke en pressemelding fra det kongelige hoff, så jo dette nesten et litterært begrep. Altså det bare for å skape en form for flyt I en tekst, eller som alle kongehuskommentatorer og historikere, forfattere ville brukt også da enkedronning. Kongemor, enkedronning, kongemoder, kongsmor.
0: Kan vi tolke det på den måten og si at det litterært, at det en omtaleform og ikke en offisiell titel? Det altså, bedre for deg?
1: Jeg håper det. Det mye bedre for meg. Det et vakkert ord, kongemor selvfølgelig. Men jeg tenker at det har ligget på historiens skrapehau i 1000 år. En av grunnene til at de brukte det i middelalderen var jo også fordi det var faktisk litt forvirring rundt hvem som var mødrene til kongene på den tiden. Og det ganske mye fra Norges middelalder vi ikke ønsker å gjenoppleve. Jeg tenker at vi også kunne lagt kongemor til side.
0: Vi vil ikke gjenoppleve det som skjedde på den tiden, Schulz-Fru Hansen.
2: Nei, men hvis man velger å redusere kongemoren som begrep nå, da, som det høres ut som at Wittsten gjør her, så velger man jo å redusere alle de sterke kvinnene gjennom hele historien, og det i hvert fall kvinnefintlig.
0: Men tankene går lett her til Queen Mother i Storbritannia, så var moren til dronning Elisabeth. Hvorfor det annerledes nå, bortsett fra at de selvfølgelig også hadde like navn, og det har ikke dronning Sonja og dronning Mette Marit?
1: De hadde jo, det heter jo det samme, det var Queen Elizabeth og Queen Elizabeth, og dermed var det også mer naturlig at den første, Queen Elizabeth, ble kalt dronningmoren, og hun hadde kanskje ikke en så sterk konstitusjonell rolle som det dronning Sonja har hatt heller. Nå vet jeg at det har vært en kjempestor debatt her i Norge om dronningmoren eller kongemoren det riktige betegnelsen å bruke. Jeg mener at det irrelevant, all den tid jeg ikke liker uttrykket i det hele tatt.
0: Hva bør det være, synes du, Schulz-Fru Hansen?
2: Nei, altså dette dronningmor-begrepet også noe som har blitt brukt i flere monarkier rent internasjonalt, og dronningmoren hadde ingen konstitusjonell rolle, og det har heller ikke dronning Sonja. Dronning Sonja har ingen konstitusjonell betydning for kongeriket annet enn at hun mor til kongen, som dette begrepet da viser til. Hun har en kulturell betydning for landet selvfølgelig, som ikke kan beskrives i ordet nærmest, men at vi skal til enhver tid forholde oss til hva det britiske monarkiet gjør, eller hva man generelt sett har gjort utenfor Norges landegrenser, egentlig knekkende likegyldig, for det norske monarkiet tilhører kongeriket Norge, og dermed så det tradisjoner eller inspirasjoner fra Norges historien som mest passende.
0: Vi skal runde kort til slutt, Wittsten.
1: Nei, jeg bare håper at dette var en tabbe, og kongehuset angrer seg.
0: Da får vi vente og se hva som kommer fra kongehuset på dette spørsmålet. Takk skal dere ha begge to, Sigrid Wittsten, kommentator i Dagbladet, og Ole Jørgen Schulz-Fru Hansen, kongehusekspert i TV 2.

0: Er det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen i en film? Regissør i Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg frem til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly. Men valget ble gjort, og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissøren straks. Og så, pave Leo går hardt ut mot aktiv dødshjelp. I franske Lord talte han i går til syke som håpet på helbredelse, og sa at det som er lovlig, ikke nødvendigvis er moralsk riktig. En måned etter at franske politikere stemte ja til aktiv dødshjelp. Men hva mener du som lytter på Kompass om det her kompliserte tema? Vi hører gjerne fra deg i appen NRK Radio. Og med det, velkommen til en ny Kompassuke. Hos oss er det ingen tvil. Det er viktig å prate om tro, tvil, livssyn, etikk og verdier på daglig basis. Mitt navn er Pål Plassen, og du er på NRK P2. Og først altså, så skal det handle om film.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet til? Du var jo bare jentungen da du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo i Hamburg. Og så har hun vært modell i mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det er jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hånd også, da. Og...
0: Ja, det her er lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå er premiereklar, og med i Kompass er manusforfatter og regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, i filmen her så har du med den største filmstjerna i Norge for tida, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, i korte trekk, hva slags film er du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det er da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna i en charter resort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de er nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært i sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva er det, finnes det, kan jeg dra dit, bør jeg dra dit, kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme er da kostymene til Renate Reinsve i første del av filmen, med blant annet en veldig lang kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve i filmen din?
3: Ja, det tror jeg er ganske avgjort. Det er jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette i 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da er veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid i manus at hun var veldig sånn ekspressiv i forhold til kostymer, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det er også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, det er et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
0: Men man tenker jo til denne at Reinsve bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: flere rollen? Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun er blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var produsenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redd jeg skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og hvertfall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
0: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var, jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo, kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånne lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi-retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendel på det. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
0: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom, kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
0: rådgi,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
0: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det et slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedom når vi hadde om det, bakte usyret brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg har alltid vært så utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
0: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som er en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det er liksom, det er jo ikke... Det er ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nære naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser. Da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temaskal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som ja, bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt, og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
0: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn, så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Og, så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
0: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
0: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn, og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig, men ellers så er det veldig sånn rent asketisk, fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stille retreat, som jeg også ofte er på da.
0: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjesthus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstad, det er et på Grefsen, ellers så er det også, i Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Mm. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
0: Men viser du noen filmene dine?
3: De har ikke gjort enda, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidarosdomkirken, som jeg var på et sånn retreat med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
0: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen. Jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før jeg var. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se, i Bibelen, det er egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbene da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting, som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av eden, eller ble kastet ut, det er også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut da. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
0: Og du sier jo at du driver Liliths filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
3: Ja, det er jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith, det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men, eller det var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilithister, så vi har gjort to sånne utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en hvor vi avheksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmåpenbaringen, som var veldig misogyn. Og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche. Men da var det covid, så det ble ingen som kom. Og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmen med støtte. Og så kjente jeg at, nei, fader, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. Vi hadde nesten slått opp med filmen på en måte. Og så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilithismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, hva får man ut av de jordene? Egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans, og på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene da, som er i filmbransjen.
0: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
3: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulste ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig. i løpet av den prosessen med å lage, det litt som når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granka. Og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant. Du sa noe når vi møttes, det der å ha trygge fordommer. Ikke sant? Vi lever godt i de fordommene våre, fordi det trygt. Jeg hadde fordommer om Granka, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som i Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt, da, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med.

0: lykkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak I om det relasjoner som brutt, eller om det ting de har følt ikke kan gjøre, samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er I veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører unge, møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså, la oss feire livet, litt sånn som de gjorde I tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
1: Mm. Men det riktig observert at det et spennende film nå, for det jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så det jo også ganske mye satire.
0: Det helt sant. Og, så dette ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette en veldig sånn svulstig film, så det, den starter jo veldig, ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren mens andre med hele veien og synes det kan være morsomt likevel så mister nok noen der I den endringen og det var alltid tenkt at denne filmen todelt, den har liksom to vinger som sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen I, og så går den over I noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer I filmen, den man enten med på eller ikke, så det får være greit.
1: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere I disse dager, regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest I Kompass.
0: Tusen takk, det var nylig å være her. Dette mitt favorittprogram, sammen med Verdibørsen, så takk for det.
1: Ja, det bare å glede seg over kinomørket som jo passet høsten bra. Og apropos det, den her musikken du skal få høre nå får deg til å romantisere høstmørket. Det skrev I hvert fall NRKs anmelder om den musikken du skal få høre nå. På det nye albumet Revelations of Divine Love har Susanne Sundfør latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster. Og det var nonne som ble innemurt på 1300-tallet som skrev det her, Julianne av Norwich. Og det her nye fra Sundfør slippes nå I oktober. Det blir konsertturné også, og skal starte I Nidarosdomen neste søndag. Den 11. oktober blir det. Den her musikken spilte hun inn I Bragernes kirke I Drammen med sin egen stemme og et kirkeorgel. Britiske Kit Downs organist, og ble også med på turnéen I Norge. Straks her I NRK P2 skal vi prate om Pave Leos kritikk av aktiv dødshjelp, men først, her Susanne Sundfør og Kit Downs altså, og du hører All Shall Be Well.

0: Vart og vakkert her I fra Susanne Sundfør og organist Kit Downs. Du hørte All Shall Be Well. Hva mener du om aktiv dødshjelp? Ikke så lett å si på en blanke mandag, men torsdag I neste uke så skal vi rydde hele timen her I Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her tema. Og på torsdag I neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte tema. Eller det så vanskelig? Logg deg inn I appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her vanskelig det hele tatt, det Pavel Leo. Han var på stort besøk I Frankrike uka som gikk, og I går var han I pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade I eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet I rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Det impossible de considere comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det umulig å se på det å forårsake noens... Dette på nytt. Det umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som lovlig ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte I lord. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici, à Lourdes, cité des malades de l'espérance, j'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven I Lord. Han ønsker særlig å oppmuntre de som lever med forferdelige smerter, som han sier, og understreke at de som har en iboende, og understreke at de også har en iboende verdighet, som ingen lov eller algoritme kan fjerne. Tvert imot det nettopp I denne uavhendelige menneskeverdighetets navn at vi må avstå fra fristelsen til å forårsake død under dekket falsk medfølelse, sa paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet I en rekke som har vedtatt å innføre assisterte dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og I Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her I Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet I synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov I Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates I Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn I appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill I sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. Oktober.
2: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Om du har fulgt med på Kompass I høst, så vet du kanskje at vi pratet om USA opp mot mellomvalget I november. Hva slags verdier, hvilken moral har de store historiske begivenhetene planta I dagens amerikanere?
3: I have a dream!
4: Lincoln proklamerte da at slavene var frie.
5: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
3: baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
5: Justice will be done.
6: We will make America great again.
0: Det et faktum. Det står i historiebøkene. Gjennom historia ble millioner av mennesker holdt som slaver på det amerikanske kontinentet. Og det ikke mye glitter og stas rundt denne historia. Mange av dagens amerikanere har tippoldeforeldre som enten eide slaver eller var slaver selv. Hva gjør sånn med et folk? Til å svare på det her har vi Anders Martinsen fra Oslo Met, som teolog, og Ketil Raknes, som holder til ved Høgskolen Kristiania til daglig, og forfatter av boka Hvit makt. Og Ketil, amerikanerne skamfulle på noe vis? Over historien det en svart, ekkel flekk i amerikansk selvbilde?
7: Amerikanerne har en utfordring knyttet til en uoppgjort historie, ikke bare med slaveri, men også med det raseskill og den brutale lynsjingen og rasismen som fulgte i etterkant av borgerkrigen. Og det kan du se bare i at ting som at det å diskutere for eksempel årsakene, det fortsatt kontroversielt i deler i USA å si at slaveri var årsak til borgerkrigen. Senest i valgkampen nå, så hun Nikki Haley som stilte for det republikanske partiet ble spurt, det åpent i debatt, hva tenker du årsaken til borgerkrigen? Så sa han, nei, borgerkrigen handlet jo om delstaters rettigheter og statens rolle i politikk og den typen ting, mens det finnes jo ikke en historiker, seriøs historiker, som vil betvile at slaveriet var årsaken til borgerkrigen. Så det er jo det ene. Det andre er jo den reelle skildringen av hva som faktisk skjedde, fordi at det som skjedde i etterkant av borgerkrigen ble at det ble startet en kampanje for å fremstille slaveriet som bedre enn det var. Og det ser du igjen i filmer som for eksempel Tatt av vinden og i populærkulturelle skildringer. Så det er jo først nå man på en måte får både bøker og filmer som forsøker å skildre slaveriet i den, og det er vanskelig, dette er vanskelig, jeg tror det er vanskelig også fordi at sannheten er så grusom. Tenk deg liksom det der med familie, altså det å selge mennesker på et marked og dra barn fra mødrene sine, sant? Eller at du bruker alle mulige former for tortur for å få folk til å jobbe fortere, og hvordan dette da, hva det gjør, og det var jo Thomas Jefferson bekymret over også, som Anders nevnte, de var jo også bekymret over hva de gjorde med hvite mennesker, sant? For det er klart det der, den piskingen og liksom, altså det å underordne seg, det fører også til en brutalisering av deg selv, som en del nok etter hvert så på en måte var skadelig. Og så tenker jeg litt sånn at det vi ser i dag i USA, grunnen til at de diskuterer masse sånn statuer og gatenavn, og hva ser, det er nok et resultat av en, det vi kan kalle en litt sånn uoppgjort historie, på samme måte som hvis du drar til den katolske kirken, ikke sant, at hva de egentlig gjorde under 2. verdenskrig, det diskuterer de fortsatt. Så dette er jo noe som skjer hele tiden, at vi på en måte, det tar ofte lang tid før vi erkjenner, og Norge gjør jo også dette med hva gjorde vi egentlig med samene, og hva gjorde vi egentlig med jødene under 2. verdenskrig, det er debatter som går i det samme, men du kan si, i USA er nok motstand mot en mer sånn edruelig debatt om det, at disse tingene er sterkere enn det vi ser i mange andre demokratier.
0: Mm. Ja, Anders, arvesyn er jo et kjent begrep fra Bibelen, det er en tung arv å bære det her, eller burde kanskje være det?
8: Ja, det er jo som det ble sagt, etter den amerikanske borgerkrigen så fikk man jo sånn en periode, nesten en sånn unntakstilstand, hvor mange av de tidligere slavene fikk rettigheter, og så kom det en hard backlash. Med det så kom det også en sånn revisjonistisk historieskrivning, der man skapte en myten om den lykkelige, litt sånn dumme, enkle slave, for eksempel det man kalte The Black Mummy, som jo ble liksom portrettert på TV, på frokostblandinger og så videre, eller myten om altså det man kalte sambo, altså en sånn enkel slave. Og da hadde man gentlemanslaveriet i sørstatene, som selvfølgelig ikke misbrukte slavene sine seksuelt. Den myten fikk veldig fort fotfeste, og på en måte lever nok i beste velgående enkelte deler av USA. Samtidig så fikk man jo i nordstaten en myte om at de var jo så mye bedre, at vi var jo på riktig side av borgerkrigen, og hadde ikke noe problem med rasisme, men dessverre da, for de slavene som migrerte nordover, de flyttet jo fra et rasistisk regime til et nytt. Og det er den manglende sånn helhetlige oppgjøret med slaveriet som arv, som jeg tror preger mye av USA, og som også har ført til at man har med de svartes rettigheter i USA også fått veldig sånn, sterke motstemmer altså mot denne historiefortellingen. Og det er jo liksom pussy at man, det er ikke mangel på kilder eller bevis. Og selv altså, de abolisjonistene var jo helt klokkeklare på at det finnes ikke et moralsk slaveri. Noen vil jo forsvare det og si at vi må reformere det slik at det ble tålelig. Men motstanderen sa nei, det er enten eller, og forkaste fullstendig. Mm. At en sånn avgjørelse sitter så langt inne, er som å trekke en sin tann uten bedøvelse når du spør noen amerikanske politikere for å få dem til å si det.
7: Mm. Men bare for å understreke det Anders sier, jeg tror det er et veldig viktig poeng, at rasismen preget hele USA. Vi ser jo av og til på filmer også, og de var kjempehyggelige og gode i nordstatene, så var de onde i sørstatene. Det er jo ikke riktig. Også under borgerkrigen var det raseopptøyer, de ble i enkelte generaler nektet å ha afroamerikanere med i avdelingene sine, og også etterkant av borgerkrigen, når mange av de flyktet til nordstatene, så opplevde de et liksom, økonomisk og sosialt apartheid, og det var masse, det fantes også lynsjinger, og de ble på en måte nektet å bo i områder sammen med hvite, så det er nok litt av det som gjør det vanskelig, og det merket jo Martin Luther King, og han sa jo det liksom når han var ferdig, at han tror liksom at når han gikk til nordstaten og prøvde å gjøre noe i nordstaten, så mistet han jo all støtten. Når han sa liksom at han skulle gjøre noe med ghettoens ufrivillige slaveri, da var det slutt på den liberale støtten, og det tror jeg er viktig for å forklare det eksplosive i kandidaturet både til Obama og Kamala Harris, så er det på bakgrunn av en historie som er så uoppgjort, og hvor de to da representerer liksom den amerikanske borgerrettighetsbevegelsens ultimate seier. Mm. Og det er klart at for mennesker som stod og spyttet på Martin Luther King og kastet murstein på han i 65, de stemmer ved det valget nå. Mm. Og det som er litt av mitt poeng er at dette er ikke lenge siden. USA avskaffet apartheid i 1964 og 1965. Så det er ikke sånn at dette er liksom gamle ting, og det er nok grunn til at av og til vi ser litt feil, tror jeg, da, på USA. Vi tenker det litt sånn som på vår egen, at dette var noe som foregikk på 1800-tallet. Men sånn er det ikke, og det gjør nok at det av og til er vanskelig for oss å forstå hvor dypt disse, og hvor vanskelig det er for folk, hvis du har hatt dette i egen familie, du har gjerne veteraner for borger, altså, dette er kompliserte ting som går over generasjoner. Da.
0: Men du dro det frem til nåtidens skikkelse, og The Guardian kunne fortelle for noen år siden, avisa The Guardian, at Michelle Obama, altså presidentfrue, sannsynligvis er etterkommer av en slaveeier som har fått barn med en av sine slaver. Og noen generasjoner senere så flytta altså Michelle Obama selv inn i Det Hvite Hus.
9: I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women playing with their dogs on the White House lawn.
0: Ja, det er faktisk ikke så mange generasjoner siden at Michelle Obamas forfedre var slaver, så det var sterkt for henne å se barna leke i Det Hvite Hus, som var bygd av nettopp slaver. Og den rørt Michelle Obama som holder tale her. Hva kan det bety for oss å vite at en av våre forfedre har en slik historie, Anders?
8: Nei, hvis vi tenker litt på nyere norsk historie, og håper å si, hva gjorde enkelte personer som var med i NS under krigen, og hvor sånn tabubelagt og skambelagt det har vært, altså i flere generasjoner, og nå har vi jo håper å si, heldigvis hatt et tydelig oppgjør med det andre verdenskrig, men det er vanskelig å se at det har vært et samlende nasjonalt oppgjør med slaveriet og USAs rasisme som helhet. Man må huske på at Obamas forhold til ras og rasespørsmål, det var jo ganske sånn komplisert. For eksempel, han ville jo si at han på en måte unngikk jo litt spørsmål og si at her var vi liksom, de forente nasjoner, vi var jo hverken svarte eller hvite. Og det samme ser man nå med Kamala Harris, når Trump sier liksom, hun ble først svart nå nylig, så svarer hun avvikende, selv om det er jo en opplagt sånn rasistisk åte som Trump legger ut. Han vil at hun skal snakke om rase, og alle råder henne til ikke gjøre det rent strategisk. Og da kunne man jo stille spørsmålet, hvorfor kan man ikke bare si det rett ut som det er, og hvorfor kan ikke hun gjøre det? Korte så er USA et veldig komplisert forhold til sin nære rasistiske historie.
0: Ketil?
7: Jeg tror at veldig mange familier, afroamerikanske familier i USA, er traumatisert av historien knyttet til at veldig mange av de har opplevd raserelatert vold. Det er en veldig sånn vanlig, og dette har vært en sånn diskusjon som har foregått under overflaten. Dette, du ser det i afroamerikansk musikk, litteratur, så foregår disse debattene, og så har disse debattene nå liksom blitt en del av den amerikanske, liksom har sprengt lydmurene og trengt seg inn i liksom sentrum av amerikansk politikk. Veldig interessant det Anders sier, jeg har tenkt litt det samme. Noen mener jo det at en afroamerikaner med slaveaner ville fått mye større problemer i en presidentkampanje i USA enn Barack Obama og Kamala Harris. Jeg tror det er noe i det argumentet, fordi at Obama, sånn som Anders sa, gjorde alt han kunne for å unngå USAs rasistiske historie. Altså han gjorde mye for å betrygge hvite om at han forsto de også, han hadde en hvit mor, svart far. Og Kamala Harris, det er interessant som Anders sier, hvis rasisme er ekstremt upopulært, så ville jo Kamala Harris påpekt det. Så hadde det bare gått ut at det kan ikke du si om meg, det er veldig rasistisk. Men det at hun lar være å gjøre det, sier oss noe om hvilket landskap hun opererer i, hvor rase er veldig betent. Og bare, la meg si det veldig enkelt, Donald Trump startet sin kandidatur ved å lansere den rasistiske teorien om at Obama ikke var ekte amerikaner. Og så kan vi spørre oss, hvordan er det mulig å gjøre det, og hvordan blir det liksom ikke sensurert, eller liksom blir plassert på utsiden? Og det, der tror jeg amerikansk historie på en måte er, dette foregår i en kontekst som er litt fremmed for oss, hvor det å si den typen ting har nok vært mye mer normalt enn det det har vært i, si Europa da.
0: Mm. Og så kunne det vel vært lett for oss naive nordmenn å tro også da, ikke til at derfor så ville alle svarte i USA stemme på Obama eller Harris, men så enkelt er det jo heller ikke.
7: Neida. Og det er historiske grunner. Og mange av de gjør det jo på tross av, ikke på grunn av. Veldig mange afroamerikanere er konservative i en del sosiale spørsmål, men stemmer likevel på demokraterne på grunn av den historiske rasismen som da republikanerne har alliert seg med. Men selvfølgelig, det finnes afroamerikanere som mener at slaveri er lenge siden, det er ferdig, slutt å sutre, komme seg videre i livet, jeg har en business, jeg selger pizza for 60 millioner i året, hva er problemet? Så det er jo ikke sånn at, du kan si at rasisme er jo en holdning, det er ikke en etnisitet. Så det er et standpunkt som er mulig å innta for alle mulige. Det var også spanske amerikanere og afroamerikanere som var med, de var ikke mange, men det var noen av de som var med også og stormet kongressen, og det finnes noen av de som er høyere ekstreme også. Men det store bildet i USA nå er jo at det republikanske partiet er blitt et veldig hvitt parti, mens det demokratiske partiet er blitt et mer sånn flerkulturelt parti. Da. Så det store bildet er jo at de to partiene ser veldig ulikt på spørsmålet om rase, og jo mer liberal du er i spørsmålet om rase, jo mer demokrat er du, og jo mer konservativ du er i spørsmålet. Så det skiller de to partiene veldig markant fra hverandre.
0: Ketil, vi startet altså i 1619 i Kompass i dag med de første slavene som kommer til USA, og nettopp det her med å begynne fortellingen om USA på det her årstallet og ikke med uavhengighetserklæringen i 1776, det er kontroversielt i staten i dag. Hvorfor det?
7: Nei, det var New York Times ga ut et sånt spesialbilag for noen år siden som heter 1619 Project, som skapte veldig mye diskusjon i USA, og var interessant fordi at det prøvde jo da, og det var et revisjonistisk prosjekt og forsøkte å se slaveriets rolle i amerikansk historie og hva det har betydd, og det de prøvde på der var jo også det at de skrev afroamerikanske erfaringen inn i sentrum av amerikansk historie, og skrev at hvis du skal se på hvem som har stått for demokrati i USA, så er det de som har kjempet mot slaveri, som har kjempet mot raseskille, og som har kjempet for likhet. Men så vil nok jeg si at ja da, 16-19 interessant dato, men det nok uansett sånn at det jo den amerikanske uavhengighetserklæringen som vil være starten, for det at de oppfatter seg jo ikke som en stat før det. Så det 4. juli 1776, det da USA blir til, og det da de også gjør seg opp en mening om hva de skal mene om slaveri som institusjon for første gang, men bare som en sånn morsom analogi da. Det blir jo en krig med britene etter denne uavhengighetserklæringen, og under den krigen så tilbyr jo britene alle afroamerikanske slaver som vil å flykte over og bli fri. Sant? Så det er jo, britene påpekte jo det den gangen at de roper om frihet hele tiden, men slaver skal de ha. Og det nå når det blir jubileum i 2026, så blir det nok en ny runde blant historikere om det. For det har også vært litt sånn underkommunisert, er jo at frigjøringskrigen til USA hadde jo også den dobbeltheten i seg, at de kriget jo også for at de skulle få lov å beholde slavene sine, mens britene tilbytte de å bli fri.
8: Mm. Kan jeg bare skyte inn her og si, når det gjelder 1619 Project, så har det blitt kritisert for å ha noen historiske unøyaktigheter, og det er nok korrekt. Jeg tror det som er kanskje viktig å få frem er jo ikke bare slaveriet, men rasismen i USA. Mm. Og de går jo videre og ser på den rasistiske volden og undertrykkelsen etter slaveriet. Ja. Og det tror vi må liksom tenke, det amerikanske, vi kan ikke sette en stopper for slaveriet, vi må tenke en fortsettelse av en type undertrykkelse i nye former. For eksempel at man ikke får gjennom forbud mot lynsjinger. Mm. Og det er jo snakk om flere tusen personer som lynsjer, altså de drepes med terror og på de grusomste måter for å fordrives vekk fra hjemmene sine. Så man må tenke seg hva slags frykt det skaper for alle de andre rundt. Samtidig så får det frem den afroamerikanske kulturen og hva det har gjort for å forme USA i dag. Så det er både den ene siden som er en trist historie, og det andre som er hvordan man jobber seg frem og får innflytelse. Mm. Jeg lurer på om noe av kontroversen ligger nettopp i at de fortsetter altså de konfliktene lenge etter at slaveriet er avskaffet, for det er jo behagelig å sette en strek der.
7: Hver gang svarte mennesker gjør fremskritt, så kommer det et hvitt tilbakeslag. Det kommer i etterkant av borgerkrigen, det kommer i etterkant av borgerrettighetsbevegelsen, og det kommer også i etterkant av Obama. Trump kan ses på som en del av et sånt større hvitt backlash i USA, hvor det å ha en svart president ble rett og slett fikk til å koke over for en del hvite velgere. Og når du ser på statsvitere og sosiologer som er inne og snakker med disse velgerne, så virker det som en ganske plausibel forklaring. Og det er litt av det som Anders sier, at de er ikke ferdige med denne konflikten. Det er akkurat sånn Norge og sentrum-periferi, sant? Altså Oslo kommer til å være en dårlig by herifra til neste årtusen, sant? Det er liksom ikke sånn at noen tenker om nasjoner, altså liksom så, ja, nå er vi ferdige med det, men det er ikke sånn det. Rase, amerikanerne kommer ikke til å bli ferdige med rase, like lite som Norge kommer til å bli ferdig med by-land-konflikten.
0: Mm. Ketil, du kjenner USA godt. En ting er, hvordan politikerne prater om det med slavetida, men hvordan prater folk ellers om slaveri i dag? Undervisning i skolen, for eksempel?
7: Nei, det er et veldig omstritt tema. Det er jo kamp i USA nå om skolebøker. For eksempel den boken jeg har skrevet ville blitt forbudt i veldig mange delstater i USA, fordi at innholdet vil oppleves opprørende og krenkende for elevene. Og så skal det nok legges til at ja, det finnes et liberalt Amerika, men det har nok vært sånn, og det merker du nok når du bor i USA og er i USA også, at dette er jo ikke noe folk har veldig lyst til å snakke om. Jeg studerte jo der, og jeg skjønte jo ingenting av disse tingene før senere, at dette var så kontroversielt. Så også i vanlig amerikansk samfunnsliv så ligger denne konflikten under, og mange synes det er vanskelig å diskutere det, og det er også en diskusjon hvor det er lett å tråkke feil, sant? Så grunnen til at av og til disse debattene i USA blir litt rare, er jo nettopp fordi at det er uoppgjort. Og så kan vi gjerne latterliggjøre liksom at de skal ta kanelpiken vekk, fra, eller at de skal sensurere en film. Det blir ofte fremstilt i Norge som liksom sånn woke og teit da. Men for eksempel Tatt av vinden, sant? Altså, det jo en film som den gangen afroamerikanere protesterte mot. De sto i demonstrasjonstog utenfor og sa at du kan ikke presentere slaveriet på den måten. Og ser du det i det perspektivet, så reaksjonen mer forståelig da. Så jeg tror at av og til så må vi forstå amerikanerne litt mer på sine egne premisser da. Og det at de har en annen tradisjon, sånn som Anders sier, i forhold til rasisme, gjør at de har andre typer debatter som for oss kan virke litt rare da, men som gir mening i en annen type kontekst.
0: Mm. Hvis vi skal dra det her til slutt inn i teologien igjen da, Anders, du har sagt at vår bibeloversettelse dekker over å forskjønne slaveriet, det må forklare.
8: Det har at de greske ordene som betyr slave, helt fra man fikk de første morsmålsoversettelsene i tidlig nytid, brukte tjener i stedet for slave. Det finnes noen unntak. Nå må jeg si at da jeg kom med den kritikken, så gjaldt Bibelen 2011, den reviderte utgaven av 2024, har langt flere slaver. Det ble en diskusjon på det. Jeg skal i all beskjedenhet ta litt ære til at det ble endring. Men for å trekke det litt tilbake til vår diskusjon, dette var jo noe de diskuteret veldig om under slaveridebatten, fordi motstanderne av slaveriet mente jo at disse ordene betød ikke slave, det betød tjener, og derfor var det tjener som skulle underordne seg, ikke slaver. Mm. Tilhengerne av slaveriet, de freste over det, og viser alle slags mulige ordbøker, og sier at ja, men dette betyr jo slave helt utvetydig. Det ble en sånn snirklete debatt om bibeloversettelser, men det hadde store konsekvenser den gang. Nå så tror jeg det handler om å synliggjøre det bibelske slaveriet og vise frem hvor vanlig det er. Det dukker opp over 100 ganger i det nye testamentet, så jeg er glad for at bibelselskapet har endret seg. Og det har jo skjedd i tysk og engelsk og nordiske bibeloversettelser generelt.
0: Ja, det sier Anders Martinsen, teolog som hører til på Oslo Met, og vi hørte også Ketil Raknes fra Høgskolen Kristiania, som har skrevet boka Hvit makt. Du kan gå inn i appen NRK Radio for å høre hele denne serien Hvem er amerikanerne? Vi trenger ikke gå tilbake til slavetiden for å finne musikk som handler om det her Anders og Ketil prater om. Dette er Beyoncé sitt bidrag til Black Lives Matter-bevegelsen. Her synger hun sammen med Kendrick Lamar i Freedom.

Beyoncé her og Kendrick Lamar og Freedom på tampen av Kompass denne mandagen, som i dag altså ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn er Paul Plassen. Og jeg er tilbake i radioen din allerede i morgen. Da skal du få møte en prest, teolog, som har via hele sitt liv til å tenke nytt rundt det her med kirkens budskap og teologien han har lest og studert. Helge Hognestad er gjest i Kompass i morgen. Få med deg det. Så vet du at i appen NRK Radio kan du høre oss når du vil, og du kan selvfølgelig også sende melding til oss, og alt leses og settes pris på. Så høres vi i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet å rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert område har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for eksempel sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
5: Det er noe i alle familier. Å snakke sant om sin egen familie kan være både vondt og vanskelig, og det letteste er gjerne å la være. Jeg heter Håkon Haugsbø og sier velkommen til Vestfront-møte. Hilde Rød Larsen og Mikael Kjelseth.
6: Tusen takk.
5: Jeg vil begynne med å spørre dere begge to, hvorfor valgte dere å ikke la være å fortelle, Hilde, først?
7: Ja, hver gang jeg sier noe i offentligheten, så springer det ut fra at jeg har skrevet en bok. Jeg er jo forfatter, og jeg er en forfatter som når jeg begynner å skrive en bok, så vet jeg litt, men det er veldig mye jeg ikke vet. Og når jeg er ferdig med å skrive en bok, så vet jeg ganske mye om noe som vedrører meg dypt. Jeg har ikke planlagt på forhånd så veldig hva jeg skal skrive om, men når jeg står på den andre siden av å ha skrevet en bok, så har jeg skjønt noe som jeg ikke visste fra før. Og så har jeg skjønt om meg selv nå at hvis jeg mener at det jeg har skjønt har noe og handler om noe som er større enn meg selv, noe som er relevant for noe i samfunnet, så sier jeg det høyt. Så det jeg har skjønt med de par siste bøkene jeg har skrevet, er knyttet til noe som handler om min egen familie, men som rekker utover det. Og da går jeg ut av forfatterrollen og inn i rollen som samfunnsborger, og tar ordet som samfunnsborger.
5: Vi skal snakke mye mer om det etter hvert. Mikael Kjelseth, hvorfor valgte du å si det som det var?
8: Nei, si det.
6: Det var ikke en lett avgjørelse å dele noe så personlig og ta tilbake sannheten I mitt eget liv, men det var liksom en stagnering I forhold til hvordan livet mitt utspilte seg. Det samme gikk igjen og igjen på forskjellige måter. Jeg klarte liksom ikke å få noe framgang. Det ble veldig vanskelig å være Mikael til slutt. Gikk det ikke. Og da var det å fortelle familien min først og fremst sannheten om oppveksten min. Barrieren som gjorde at jeg kunne ta tak I ting og gå til myndighetene og gjøre som jeg gjort da, dele historiene.
8: Dere to møtes jo her nå ved Nidarosdomens vestvegg, pilegrimsmålet I Trondheim. Fordi dere begge to har foreldre som har viet seg til arbeid for kongeriket og verdensfreden. Dere har begge fortalt om hva dere har blitt utsatt for av venner av familien. Og dere har, som vi forstår, ropt ut sanninger så høyt som dere har greid. Denne sendingen fra Vestfrontmøtet et samarbeid mellom NRK og Olavsfest, som I år har sanning som tema. Derfor så skal vi nå snakke om sanning med utgangspunkt nettopp I familien og de nære relasjonene. For dere to har på kvart sitt vis fortalt oss sanninger som helt sikkert har vært vonde å fortelle, men som også har vært litt vonde å få vite. Og så har dere jo to vitt forskjellige historier fra to ulike levde liv, men når vi har snakket sammen her, Hilde, så hører vi at det veldig mange fellestrekk I disse to livene.
7: Ja, det veldig, vi har veldig mye, vi har hatt veldig mye å snakke om I morges, vi møtte hverandre for første gang I morges. Jeg vil, kan I hvert fall si en ting som vi deler av mange, og det det at vi har valgt å snakke høyt om noe som forbundet med skam.
8: Kan du utbrodere det, Mikael? Fordi nå vet ikke vi så mye om de historiene enda. Vi skal fortelle mer om den etter hvert, men hvor kommer skammen inn I ditt liv?
6: Jeg tror det flere nivåer skam man føler på når man blir utsatt for overgrep, blant annet. Det ene jo til samfunnet og til venner og familie og til kjente og kjære, men det andre jo til oss selv. Hva vi har opplevd og vært med på, I hvilken grad vi tar eierskap til det vi egentlig har blitt utsatt for. Og for min del så kjenner jeg kanskje en likhet I et mot. Jeg har sett I Hilde etter en veldig kort tid, jeg nettopp møtte henne som hun sa. Men det å tørre å stå opp for sin egen sannhet, det noe jeg kjenner meg igjen I.
8: Mikael, I år så ble det en dom som ble rettskraftig, som slår fast at en mann som sto deg svært nær, han ble som en stefar for deg. Han ble dømt for å ha begått overgrep og misbrukt deg fra du var 13 år til du var 16 år, og dømt til 3 år og 10 måneder I fengsel. Og da forstår vi kanskje litt mer om skamkjensla når du valgte mange år etter å gå til politiet.
6: Ja, det nesten ikke til å tro at jeg har sagt det høyt. Og jeg har til og med gått til media I hele den rettsprosessen. Og det var heller ikke et enkelt valg, men jeg kjente at jeg måtte finne en mening med alt det forferdelige som hadde vært min oppvekst. For ikke å snakke om at det veldig mange som ikke har ressursene eller kapasiteten til å si fra selv, som lider I dag. Så har det vært en egentlig veldig uforventet fin reise å få lov å dele historien min, som har overrasket meg på mange plan. Men at det skambelagt å ha en så nær relasjon til en mann som for min del så ikke homofil. Men det har vært en viss skam. Pedofili heller ikke noe som det stort snakker om I det offentlige. Jeg kjenner at jeg har bært en form for svarte døden. Folk vet ikke helt hva de skal si, det vanskelig å relatere, og det sikkert mange som mener godt, men det også en form for skam, og så har du incest på toppen av det hele. Dette en omsorgsperson som har lurt meg, lurt familien min, lurt samfunnet, kollegaer, myndigheter, og sin egen familie har denne vedkommende følt bak lyset også. Så det så mange det som har blitt berørt av en enkel person sin handling, så det blir så stort spekter av den skammen. Og det har tatt lang tid å si fra.
8: Hilde, du skrev en bok, det vil si du har skrevet flere bøker, men det var en bok som kom særskilt i søkelyset, Diamantkvelder, som handler om Agnete, en kvinne som ser tilbake på et seksuelt forhold som hun hadde til en psykiater eller psykolog, medan hun var syk og sårbar. Og så var det kanskje ikke så mye snakk om den boka her i Norge før du lot deg intervjue i en dansk avis der du sa at denne historien egentlig handler om dine opplevelser og den handler om en av Norges mest kjente psykiatere. Stod det å lese?
7: Man kunne i hvert fall skjønne det ut fra det intervjuet, ja.
8: Ja. Var det viktig for deg at vi fikk vite det?
7: Ja, det, jeg tror ikke jeg tenkte det da, men jeg tenker det nå, at det har vært bra, at det ble kjent, selv om det har vært, ja, det har vært, ja, jeg mener at det er bra. Og det mener jeg fordi at da jeg skrev denne boka, så visste jeg, da jeg begynte å skrive denne boka, så visste jeg ikke at den skulle springe ut fra mine egne erfaringer med psykiateren. Men når jeg var ferdig med boka, så, eller da jeg hadde skrevet på boka en stund, så skjønte jeg at det var det som presset seg fram i skriften min. Og da, mitt første instinkt da var å legge bort, for jeg syntes det var ekkelt og ubehagelig. Jeg hadde ikke lyst til å være i det, men så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli i det. Og så skrev jeg den romanen, og jeg skrev romanen helt fullstendig blottet for sinne. Det var mer en utforskning av hva som hadde skjedd, men da jeg var ferdig med boka, og rett før den skulle komme ut, så begynte det å boble opp et sinne i meg. Og det var fordi jeg så, når jeg hadde boka litt på avstand, at det jeg hadde opplevd, det føyde seg inn i et mønster, og dette var ikke så innmari lenge etter at, eller dette var liksom mens MeToo-bevegelsen hadde begynt å få kraft, og jeg skjønte jo at det jeg hadde opplevd føyde seg inn i var liksom en opplevelse som flettet seg inn i mange andre, særlig kvinners opplevelser, og jeg skjønte at grunnen til at så mange kvinner var blitt utsatt for asymmetriske seksuelle erfaringer var ikke bare på grunn av den enkelte overgriper, det var også mulig fordi at det var så mange som hadde vendt blikket bort og valgt å ikke si noe, og det var det som gjorde meg så sint, og da ble jeg jo også sint på meg selv fordi at jeg selv hadde valgt å holde munn både om ting jeg hadde opplevd og som jeg også hadde vært vitne til, ikke nødvendigvis av kriminell art, men at jeg hadde slått blikket ned, og til og med i begynnelsen, i MeToo-bevegelsens begynnelse, så hadde ikke jeg veldig gode tanker om kvinnene som valgte å stå frem, snarere tvert imot. Og da ble jeg faktisk, jeg følte et sterkt ansvar for å ta ordet, fordi det vi ikke sier høyt, det fortsetter. Og da må hver og en av oss bidra etter mulighet, og da opplevde jeg at jeg hadde en mulighet, fordi jeg var forfatter, og jeg hadde en tilgang til offentligheten som ikke alle har. Og med det følger det et privilegium, og jeg ville benytte meg av det privilegiet jeg hadde til å snakke høyt om noe som galt. Ikke først og fremst i mitt eget liv, men på strukturelt nivå.
8: For oss som ikke har skrevet bøker, Hilde, som ikke kjenner prosessen, og den jo selvsagt ulik fra forfatter til forfatter, men i hvor stor grad det egen terapi å gå i gang med en slik bok? Du sier at du begynte ganske mildt stemt, og så kommer du ut på den andre siden sint. Hva det som skjer i mellomtida der? Det terapi, eller det litteratur, eller begge deler?
7: Altså, jeg kan si at jeg begynner aldri å skrive en bok fordi jeg skal gi meg selv noen form for egen terapi. Og det heller ikke regnet som spesielt fint å skrive bok av terapeut. Det gjerne noe man sier litt sånn nedsettende om en bok, at den virker terapeutisk. Så det vil jeg selvfølgelig ikke ha på meg. Men saken jo den at når, i løpet av en skriveprosess så oppnår jeg større klarhet, og det klart at det godt. Altså at klarhet godt. Altså, å skrive en roman for meg sannhetssøking, og jeg kommer nærmere sannheten ved å skrive en roman, og det godt for meg, men jeg kan også legge til at, og det har jeg skjønt nå, egentlig i vår og i vinter, hvor jeg har hatt det veldig dårlig og vært veldig ulykkelig, da har jeg skjønt noe av min egen skriving som jeg ikke har skjønt før, og det det at jeg åpenbart har skrevet romaner, jeg har ikke visst om det selv, men jeg har skrevet romaner for å bli sett. Ja, det har vært et slags forsøk på meg å si sånn, se her, så vondt har jeg det, og så har jeg ønsket å få trøst. Og det har jeg, føler jeg en sånn enorm befrielse for nå, at det har jeg bestemt meg for aldri noensinne mer skal jeg skrive romaner for å bli sett og trøstet. For det er selvplaging, og det er selvskading. Saken at jeg får trøst, jeg blir sett og jeg får trøst, det får jeg av vennene mine. Jeg skal aldri skrive romaner for å bli sett og trøstet. Jeg skal skrive på en annen måte her.
8: Mikael Kjærseth, vi må gå litt nærmere inn i din historie, fordi din bakgrunn at du var sønn av en mor som jobbet for Utenriksdepartementet, og som fikk jobba i land langt borte. Og av ulike årsaker så var det best at du ikke ble med dit. Det handler mellom annet om skolegang og slike ting. Og så får du altså en mann som blir en omsorgsfigur som du etter hvert definerer som en stefar. Hva liv det dere to lever i disse årene?
6: Oi. Hvordan skal... Da var det mye.
8: Ja, jeg vet. Men ta oss inn i dette såkalte expat-miljøet. Du ble tatt altså, godt hand om.
6: Det som er en veldig kort bakgrunn, skal jeg prøve å være rask her, at jeg kjenner ikke min biologiske far. Mamma har med og en eldre bror. Altså, to sønner hun har dratt på gjennom studier og ekstrajobber og sånn for å få seg en karriere i UD. Og hatt nav til mamma at hun har klart det, fordi det har krevd og kostet mye tid og energi og ressurser, og jeg tror også mye indre behov henne har hatt og lagt til side. Men så får hun jobb i UD, og vi begynner å reise internasjonalt. Og som du sier, da var skolegang ikke så lett i alle land, men til syvende og sist, etter vi hadde møtt denne mannen som ble en veldig nær familievenn, som jobbet for Røde Kors. Han var allerede etablert i landet vi bodde i. Han viste oss rundt, han var norsk. Det tror jeg hjalp veldig på tillitsbrobyggingen som skjedde, og han var spesielt interessert i meg da. Og tok meg nærmest under vingene hans, som en slags stesønn, hvis man kan kalle det det. Jeg manglet jo en farsfigur i livet mitt. Jeg manglet egentlig en voksen person i livet mitt. Mamma har alltid vært veldig opptatt av jobb, og veldig opptatt av andre ting. Mye av behov, men en del for interesse også. Sånn at denne personen får en større og større del i livet mitt. Og etter et stort jordskjelv, så blir hans og vår leilighet ødelagt. Så vi flytter faktisk sammen. Og hvis du spoler et halvt år frem i tid, så får mamma et jobbtilbud i Kabul, i Afghanistan, etter 2001. Og der er det jo ikke noe skolegang for Mikael, som 14 år gammel. Ikke det særlig sikkerhetsmessig greit å ha med seg barn dit heller. Så for å få fullføre skoleåret, så ble planen at jeg skulle bli værende med denne mannen igjen i utlandet alene. på detta tidspunkt hade min äldre bror allerede reist hjem til Norge, for han har blitt myndig, og min mor fortsatte i Afghanistan. Så det her utspeiler seg til at frem til jeg blir myndig, så bor meg og denne personen alene i flere land i utlandet på regi av Røde Kors sin virksomhet. Og alle ellers ser oss som far og sønn. Vi norsk, vi hvite, og vi experts. Vi diplomater da, som bor i dyre, store boliger, og jeg går på privatskole og så videre. Så det var livet vi levde i denne epoken utad. Mens hjemme så var det jo noe helt annet. Han ga meg veldig mye frihet til å gjøre det jeg ville. Så på mange måter kan du vel si at jeg levde en guttedrøm i forhold til å kunne feste så mye jeg ville. Jeg kunne være oppe så sent jeg ville. Jeg kunne reise ut. Jeg fikk bil flere år før jeg hadde lappen. Moteklær og tok masse dop. Det var liksom fritt fram, og venner kom hjem og hadde vårt hus som fristed for å tøye grenser og utforske og lære ting. Men det hadde jo en pris det også. Den friheten jeg fikk gjennom han, for han ga meg det jeg ville ha. Han ga meg ikke det jeg trengte i barndommen min.
8: Hva forskjellen på de to tingene der for deg, Mikael?
6: Nei, altså et barn trenger jo struktur, trenger trygghet og trenger å bli satt på plass og lære forskjell mellom rett og galt. Jeg tror ikke det en forelder sin jobb å være bestevenn med barnet sitt. Venner kan man få på andre arenaer, men det, nå jeg ikke forelder selv, så jeg skal være litt forsiktig med å si hva det krever. Men jeg tror tryggheten et barn trenger er å tilnærme seg kunnskapene om hvordan man skal håndtere livet fremover når man kommer ut av hjemmet. Og for meg så var det stikk motsatt. Det var å få gjøre akkurat som jeg ville for å skape tilnærming og tilknytning da.
8: Og så valgte du mange år etterpå som voksen å melde han til politiet, og det enda med en rettssak. Hvordan var det å konfrontere en som i praksis og emosjonelt hadde vært en stefar for deg, og klandre han og skulde han for seksuelt misbruk og overgrep?
6: Nei, det var veldig tøft. I august nå, så det vel 6 år siden jeg reiste til der han bodde for å konfrontere han med at jeg fortsatt sleit og sliter veldig med kosten av den barndommen jeg har hatt. Og det var, dette var jo en person som hadde ekstremt store og høye stillinger, altså en godt likt, velartikulert, begavet mann på mange måter, som flink til å, altså veldig, veldig akademisk, intellektuell, sjef, ikke sant? Har vært sjef for verdens største hjelpeorganisasjon og hatt veldig mange imponerende stillinger som gjør noe med folk når de møter han. Det blir liksom vanskelig å sette akkurat ord på det, men det er nesten som en sånn energi enkelte folk i en viss høyde får, som distanserer dem fra folk ellers, og måtte stå opp mot det presset som et barn, egentlig et voksent barn, men det var jo

0: samfunnet, for jeg vet, Hilde, du jo veldig opptatt av dette, og veldig opptatt og kritisk til denne lojaliteten som gjør at folk lar være å si ifra. Hvor det, skal vi si, din klander retter seg der?
1: Ja, altså denne vinteren her, altså dette halvåret her som har gått, så har det jo vært veldig mye fokus på maktmisbruk knyttet til elitenettverk på globalt nivå. Nå tenker jeg på særlig på den pedofile sexovergriperen Jeffrey Epstein og det som har blitt rullet opp rundt han, som blant annet faren min blitt knyttet til uten at han knyttet til noen seksuelle overgrep. Det må jeg bare si at det er han ikke, men han har vært i Jeffrey Epsteins nettverk. Så nå har det jo vært veldig, veldig aktuelt nå, de siste månedene, men jeg mener jo, at, og det tenker jeg jo at det en god ting hvis vi bruker den muligheten riktig nå, for det, fordi at det finnes jo ikke, det jo ikke bare rundt Jeffrey Epstein, det finnes elitenettverk. Det finnes i andre sammenhenger også, også i Norge. Så jeg håper jo det, ja, det Jeg håper at vi fortsatt kan få en litt sånn bredere debatt rundt det i Norge. Det såkalte tillitssamfunnet Norge, hvor vi alle så like og snille og har så høy tillit til hverandre. Så tenker jeg kanskje at vi kan være litt mer kritiske til oss selv her til lands også.
0: Men hva slags mekanismer det som gjør at dette elitnettverket beskytter hverandre, de som blir skulda for å ha hatt utilbørlig kontakt, nekta for det helt til de ikke kan nekte lenger?
1: Og nå husker jeg at du ga meg det veldig gode stikkordet, lojalitet. Ja, det mener jeg at lojalitet jo et veldig vakkert ord, og det kan være en vakker, være vakkert å være lojal også, men vi må se på det litt kritisk også, for det kan være galt av sted. Jeg mener at vi skal ikke være lojal mot mennesker, enten det vennene våre, sjefene våre, kollegaene våre, familien våre, at det skal være en verdi i seg selv, hvis lojaliteten, hvis det mennesket står for eller gjør, til skade for andre mennesker. Kanskje ikke bare enkeltmennesker, men hele samfunnsstrukturer, sånn som skjer med disse elitenettverkene. De jo til skade for mennesker, for hele samfunnet, i hvert fall hvis man mener at et samfunn skal være basert på at alle mennesker har like muligheter og tilgang til ulike former for ressurser. Så det skadelig, og det er det jeg mener skjer i disse elitenettverkene da, at det blir en type egne regler som gjelder innenfor disse nettverkene, som handler om at man hjelper hverandre fordi man såkalte venner, eller fordi man skylder hverandre tjenester. Og det klart at man kan gi hverandre noen veldig verdifulle tjenester hvis man sitter på toppen av samfunnspyramiden i ulike typer samfunnssektorer på tvers av finans, politikk, økonomi, sport for den saks skyld. Så kan man gi hverandre noen ordentlig rause tjenester som man igjen kan få betalt for med andre typer tjenester. Noen ganger på kriminelt vis, og andre ganger mer i gråsoner.
0: Mikael, var det slike mekanismer og lojalitet til et system eller til mennesker som gjorde at din sak ikke ble oppdaget og tatt tak i før du selv sa ifra?
2: Det tror jeg så absolutt at det var. Jeg tror det er, som Hilde sier, veldig mange arenaer dette skjer på i forskjellige skala. Altså, musikkbransjen har jo også, og Hollywood også, har jo fått veldig mye tyn i det siste for større saker som omhandler disse såkalte nettverkene av mektige folk som tier da, og samtykker på den måten for å eventuelt få noe ut av det. Men det å være norsk i utlandet, og vi bodde i hardt rammede, jeg vil ikke akkurat si uland, men altså, i hvert fall vi var godt synlige, både hvite og europeiske og norske. Så jeg tror det ble en større terskel i seg selv å gå bort og snakke til noen av en annen kultur og en annen hudfarge som representerte muligheter og rikdom og alt, altså passet vårt og boligene våre og det vi representerte tror jeg bygde visse

0: barriärer I förhåll till att det kunde föregå. Nu tror jag inte det var någon som väldigt öppentlyst visste vad som föregick I mitt tillfälle. Även om folk kunde kanske spekulera så tror jag hade någon haft misstanke så hade det blivit ända vanskligare att säga ifrån. Nettopp för att den inte kanske på samma skala men att den, det, det skille existerade att vi blev satt I en världen av diplomater med ett pass som hans majestät kungen ber politi och militära myndigheter I det landet om att låta oss gå fri från eventuella händelser och så vidare, ikke sant? Så.
1: Men hade du varit en jente på 13 år och inte en gutt så hade kanske fler ställt spörsmål vid att du bodde I lag med en vuxen man som du inte var I släkt med.
0: Jag tror det. Jag vet ju inte. Jag vet att dessvärre så har ju min historia skett med jenter också som men jag tror absolut att det enda är teppe över min situation att folk så som far och son. Och det tog kanske lite extra att tänka den tanken att här är det något som inte stämmer. Här är det något som absolut inte ska ske som sker. Så hvis jag hade varit en jente som utagerade på den måten jag gjorde som 14, 15 och 16-åring och hang med en över dubbelt så gammal man så regnade jag med att folk ville kanske ställt fler kritiska spörsmål och inte minst tagit mig till sida och spurt om jag hade det bra. För det är det ingen som har gjort. Det är väldigt märkligt att säga det men det har varit på många måter lite extra vanskligt för det har varit gutt. Det har varit mindre synligt. Så.
1: Men vi måste snacka lite om ska vi säga konsekvensen av att säga ifrån enten man skriver skönligt rätt utifrån egen upplevelser eller den går igenom en rättsprocess som ändar med en rättskraftig dom för den sanningen dere fortell får ju följer för andra och gör skada på andra också närstående och många har ju varit ska vi säga lurt på vad som är ditt projekt här Hilde vad är det egentligen som driver dig när du skriver när du går ut I offentligheten. Vad tänker du om att din sanning är vond för andra att få?
2: Ja, det tänker jag väldigt mycket på. Det gör jag verkligen och jag känner ju att jag känner att ja, bara så det jag sagt ut I publikum, det är säkert många som vet det, men jag har ju gått ut och varit väldigt kritisk till min egen far och gett ett stort intervju till Klassekampen. Där jag har varit väldigt kritisk till faren min, bara så att jag ligger där så vi snackar öppet här. Jo nej, men är självklart det har jag tänkt väldigt mycket på och grunden till att jag har gjort det är att jag det är väl kanske lite extremt, men jag försöker att göra det. Jag syns att andra ska göra. Är att säga ifrån när något är rivruskande galt till skada för många så syns jag att man ska höja stämmen då. Ja, det har jag tänkt väldigt mycket på de senaste åren I kölvannet av den boken vi snackat om med psykiatern alltså diamantkvällar och sånt så blev jag väldigt överraskad över och förstämt över hur många det var som vågade att hålla mun då som visste om ting som kunde stötta upp under min historia men som valde att hålla mun och jag blev så förfärdad över det egentligen och så tänkte att det vill inte sån vill inte jag vara. Jag vill inte det vill jag inte och det är inte för att jag menar att jag är någon speciellt betydningsfull person heldigvis så är jag bara ett lite bitterlite minifnugg I historien och Og det til stor trøst for meg hvor ubetydelig jeg men jeg vil gjerne gjøre det jeg synes riktig og I dette tilfellet så mente jeg da at jeg sitter på noen innsikter som handler om hvordan en sånn type elitenettverk fungerer som relevant for en bredere offentlighet det mener jeg fortsatt men det selvfølgelig var det tar jeg ikke lett på å gå ut I offentligheten og kritisere min egen far. En far jeg elsker høyt og inderlig.
1: Men Hilde, ja. Fordi titeln I klassekampen var «Jeg skammer meg».
2: Ja.
1: Og det var din far, den skammen rettet seg mot. Og I kommentarfeltet ble jo dette karakterisert som et fadermord.
2: Ja. Jeg forholder meg heldigvis ikke så veldig mye til kommentarfelt, men...
1: Men du må forholde deg kanskje til hva din far, Terje Røed Larsen, syns om at du sa det du sa.
2: Ja, det er jo det som det viktige. Faren min klandrer meg ikke for at jeg har gjort det. Og jeg snakker med faren min mange ganger I uka, han vet at jeg elsker ham høyt, og vi Han har ikke sagt et klandrende ord til meg for at jeg har gitt det intervjuet. Og faren min vet veldig godt hvor jeg står politisk, og kjenner godt til mine handlinger, til mine holdninger om hva slags type samfunn jeg ønsker meg.
1: Men sier du at det ligger en slags... gjensidig respekt som gjør at den også tåler å bli omtalt slik av sin datter I avisa?
2: Jeg opplever at faren min har respekt for meg, ja. Det gjør jeg. Og jeg vet at han vet at jeg elsker ham høyt. Og jeg vet at han elsker meg også høyt.
1: Ja.
2: Så det kan jeg si, ja, det har jeg lyst til å si her, fordi at jeg så... Jeg har lyst til å si noe... Som, nå har dere lest så mye om Terje Røed Larsen I avisen, og det kommer til å komme mer. Dette jo liksom, altså, det vil ingen ende ta, det jeg vet ikke. Men jeg har bare lyst til å si noe om Terje Røed Larsen. Altså, han også noe mye mer enn det. Og han har vært en fantastisk far for meg å ha. Han et eventyrlig menneske som så full av liv, så full av eventyr og full av nysgjerrighet og det en gave for meg å ha hatt han som far fordi det jeg har fått fra ham at jeg synes også at livet et eventyr jeg synes det fantastisk å gå rundt I verden og treffe mennesker og jeg synes ja, det vidunderlig å være på denne jorda det takker jeg mye faren min for, fordi at jeg har gått ved hans side som et lite barn. Jeg var veldig pappa-jente. Og jeg har fått oppleve hvordan det å være et nysgjerrig menneske I verden sammen med ham. Og han har overøst meg med kjærlighet. Sånn at jeg så heldig at jeg kan gå I verden og ikke synes at det noe vanskelig å skjønne at noen kan elske meg, for det har jeg opplevd siden den dagen jeg ble født. Og det gjør livet så mye enklere for meg enn for mange. Så mange som går rundt I verden og føler at det ikke verdt å... At de ikke tror på at de kan bli elsket. Det det mange, sånn har mange mennesker det, sånn har ikke jeg det. Og det kan jeg takke faren min for.
1: Mikael, du fikk jo støtte fra din mor da du først gikk... til Aftenposten og fortalte denne historien etter at du hadde meldt den til politiet. Og så gikk det for sent, synes du, så du valgte å snakke med Aftenposten. Og så skal det jo sies om din mor, som ikke her I dag, så vi skal ikke snakke om henne. Men hun held jo fast ved at hun ikke ante noe om hva som før gikk, og at hun virkelig beklager det som hadde skjedd. Men så forstår jeg at likevel det litt for tidlig for deg å... ha mye kontakt med henne.
0: Ja. Eller,
1: ja.
0: Bare først en liten kommentar til det med Aftenposten. Det var ikke fordi at jeg synes det tok for mye tid. Når jeg hadde meldt min sak til politiet, så skulle den egentlig opp til retten I 2024. Og to dager før jeg skulle stille I retten, så ble saken trekt. Fordi påtalemyndighetene hadde gjort en feil. De hadde blingset litt med jussen, for å si det på godt norsk. Som gjorde at de trakk saken, og da fikk jeg streng beskjed om at saken var henlagt, og at jeg ikke hadde krav på bistandsadvokat lenger. Så fra å gå gjennom et veldig mørkt kapittel I livet mitt, hvor egentlig livet var på spill, til at det bare skulle komme meg gjennom med denne rettssaken, koste hva det koste vil. For så å få vite at den bare forsvant rett under føttene på meg, det var veldig tøft. Og da bestemte jeg meg for et siste forsøk. Og det var å gå til avisen. Det var slik jeg kom I kontakt med Aftenposten. Jeg tenkte at hvis ikke folket og hvis ikke samfunnet bryr seg om det som har skjedd når jeg prøver å si ifra, så gir jeg opp. Jeg var egentlig der. Heldigvis så tok de meg godt imot og var interessert I historien min og la grunnlaget for det som fikk litt fart i rettssystemet til å sette en ny dato for rettssak og sjekke opp I jussen, og så kom dagen I retten ikke så veldig lenge etter det.
1: Men så til poenget med at det at de sanning blir kjent og ja. Anerkjent av norsk rett, det har jo også konsekvenser for andre mennesker, blant annet din mor. Hvordan kjennes dette for deg?
0: Det har vært veldig vanskelig akkurat det her med relasjon til min egen mor. Jeg veldig glad I henne, jeg vil starte med å si det, og jeg vet at hun veldig glad I meg. Men det har blitt tatt så mange uforståelige valg opp gjennom oppveksten som for min del I hvert fall trenger å forstå bedre. Men jeg trenger også forstå de bedre som en sammensatt person. Som den prosessen her akkurat det jeg holder på med. Jeg tar tilbake min egen identitet med å stå brutalt ærlig fram som denne ikke som denne vil være. Og jeg må nesten få opp de brikkene og det fundamentet på plass nå først før jeg kan bearbeide de valgene mamma tok, de prioriteringene henne valgte og hvorfor, før jeg kan egentlig se om det noen relasjon å redde. Og så håper jeg vi har tid til det, men jeg har egentlig sagt ifra at til rettssaken alt over, og til jeg får litt behandling og litt verktøy til å håndtere det nye meg, så må vi bare avholde egentlig vårt forhold. Og det også fordi at vi har prøvd å ha middag sammen, vi har prøvd å komme over det, vi har prøvd å ikke snakke om det, vi har prøvd å la det gå, men det går ikke. Det små gnistninger som blir store krangler, fordi at det ligger noe så fundamentalt feil I vår relasjon da. Så jeg tror egentlig at dette veldig, kanskje brutalt å ikke ha kontakt med sin egen mor på en stund, men hvis det det som til for at vi skal finne veien tilbake igjen, så det verdt et forsøk. Men akkurat nå så går det ikke.
1: Hilde, det slik at ekstreme forhold krever ekstreme tiltak?
2: ja, jeg skjønner I hvert fall, jeg tror I hvert fall at jeg kan jo se meg selv utenfra, jeg vet at det mange som synes at jeg litt ekstrem. Og det synes jeg kanskje selv også, men ja, det jo fordi... Ja, jeg mener svaret på det ja. Og vi må... Ja, vi må tørre å si fra høyt om noe, om det som galt, og vi må ikke være så redde for alle, så må vi huske alle sammen at det å ikke si noe, det også et valg. Det ikke sånn at man kan slippe å velge hvis man vet om noen ting så det å holde munn også et valg så bare, det må alle vite så, ja.
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø Sendinga et samarbeid mellom Kulturfestival Olavsfest og NRK
1: Mikael Kjelseth, du sitter her med en gjennomtatovert kropp, I alle fall den som synlig for meg her, og du har et kors rundt halsen. Og så ser jeg at I halsgropa di, så har du tatovert inn noe som jeg forstår et bibelsted.
0: Stemmer det.
1: 832. Hva ligger bak den tatoveringen?
0: Da den tok jeg uken etter jeg hadde gått til Aftenposten og de hadde skrevet ferdig sin sak og forbildet mitt var på aviser over hele landet om det absolutt verste jeg noen gang kunne tenke meg å fortelle. Min største og verste frykt var at folk skulle få vite sannheten, fordi den var så grusom. Så 8.32, det Johannes 8.32, for de som kjent med det. Jesus sier, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal befri dere. The truth will set you free, er vel den engelske versjonen.
1: Er det et poeng for deg at det var Jesus som sa dette, eller er det det han faktisk er sitert på som gir mening?
0: Jeg ikke en veldig religiøs person. Jeg har kanskje blitt mer det over tiden, men min tolkning av den friheten Bibelen snakker om i akkurat det verset der, handler om den indre freden og tryggheten vi bærer med oss selv. Den friheten til å være og selv. Og det skal jo sies at jeg har brukt de største delene av livet mitt på å lyve. Lyve om hva jeg har gått igjennom, lyve om hvem jeg er, lyve om hvordan ting egentlig har vært. Til alt og alle, og ikke minst til meg selv da. Så når Aftenposten kom ut og den frykten ble realitet, så hadde jeg veldig, veldig skumle tanker om hvordan det skulle bli. Og så ble det egentlig en veldig fin dag. Det ble en veldig befriende dag, og det var ganske overraskende. Så da bestemte jeg meg for å tatovere det i halsgropen for alltid, og huske at det å snakke sant, og det å være sann mot seg selv, det kan koste i øyeblikket, men det er som oftest billigere enn å holde på løgn i lang tid. Da. Så da ble den sittende der.
1: Hilde Rød Larsen, når vi nå sitter her ved Nidarosdomens vestvegg, så må vi jo også snakke om, skal vi si, ditt forhold til Jesus. For det skjønner jeg, du ikke så sterk i trua, sier du, men du har et åpent sinn. Og så vet jeg at du også har begynt å gå i kirka der du bor, Kampen kirke.
2: Ja.
1: Hva følte deg dit?
2: Ja, nå er jeg ikke sånn, jeg er ikke så opptatt av det med å tro eller ikke tro, så jeg ikke sånn... Ja, hverken det ene eller andre, men det som førte meg til Kampen kirke, Kampen kirke min lokale kirke i Oslo, og jeg hadde det virkelig, virkelig, virkelig, var ganske langt nede i vår, vintervår, og da var jeg så, og jeg kjente at jeg trengte hjelp, og på grunn av de erfaringene som vi har snakket om tidligere her nå, så er det ikke så fristende for meg å gå og oppsøke psykolog eller psykiater. Så tenkte jeg, men jeg må ha hjelp, selv om jeg har mange gode venner å snakke med. Og så gjorde jeg det veldig, veldig lure at jeg skrev en mail til min lokale prest, sogneprest Marit Skjeggestad i Kampen kirke, som jeg aldri har truffet. Men jeg skrev til henne, hjelp, stod det i emnefeltet, jeg er i nød, kan jeg få snakke med deg? Ja. Og så svarte hun meg veldig hyggelig, og så noen dager etterpå så gikk jeg opp den fine kirkebakken, og så har jeg vært og snakket litt med henne noen ganger, og det har vært helt fantastisk for meg å gjøre det. Ja.
1: Men hva finner du der som du ikke finner hos dine venner, eller som du ikke tør å gå inn i et terapirom til en psykolog, psykiater med?
2: Og det er ikke snakk om å ikke tørre, det er egentlig snakk om å ikke ville, men det jeg gjør er å... Det er noe... Hva er det da? For meg så er det å kunne gå... Det har vært veldig fint når vi har vært i kirken og snakket sammen, og det er noe med å kunne være i gåten om det å være et menneske da. Og være utforskende mennesker sammen, men jeg har ikke søkt noe, det er ikke noe bestemt jeg har vært ute etter, og det er ikke sånn at jeg går nå og inderlig håper at jeg skal bli et sterkt troende menneske for å få trøst eller noe sånn, bare å være i det som er.
1: Men jeg vet at du i perioder i alle fall har skrevet dagbok.
2: Ja.
1: Og så vet jeg også at til og med i dagboka så kan det kjennes vanskelig å skrive sanninger med stor S. Skrive det som virkelig er sant. Hva skriver du i stedet for det?
2: Jeg skriver skjønnlitteratur. Det sanneste jeg skriver og sier, det finner man I skjønnlitteraturen min. Mm.
1: Men poenget mitt var at slik jeg hører deg, så det også et maskespill I møte med sin egen dagbok.
2: Ja.
1: Fordi du held det tilbake.
2: Men det det. Jeg så bevisst dette her. Jeg veldig opptatt av dette med dagbokskriving, og nå jeg etter mange års ikke-dagbokskriving, så skriver jeg litt dagbok igjen. Men jeg, for eksempel da det jo ganske vanvittig at jeg har sagt til klassekampen at jeg skammer meg over min egen far, men jeg har ikke klart å skrive det I dagboka mi. Det har ikke vært mulig for meg å skrive det. Det helt merkelig. Men,
1: fordi det blir mer sant og enda mer alvorlig hvis det står I dagboka?
2: Jeg kan ikke forklare det egentlig, men når jeg skriver dagbok for hånd, og det å skulle skrive det med min egen hånd, og så står det der I noe som så nært som en dagbok, det har rett og slett ikke vært mulig for meg. Men jeg kan nærme meg noe sånt gjennom å skrive skjønnlitteratur med min egen skrift. Mm.
1: Mikael Kjelseth, nå du gjennom mange år med en rettslig prosess. Dommen avsagt, den rettskraftig. Men så skjønner jeg at du ikke ferdig med din prosess. Og det ting du ikke engang skikkelig I gang med. Hva vegen videre her nå for mann og menneske, Mikael?
0: Nei, det noe med... sätter mig samman igen då. det är en så väl ganska mycket lärdom. Det gör det väl för alla, men kanske lite speciellt för min del I förhåll till relationer och sånt. Jag har haft en ganska tuff uppväxt på väldigt många olika områden. Så det att få resurser og verktøy og teknikker til å møte hverdagen og livets utfordringer på en god måte, tror jeg viktig. Så litt terapi. Stå på bildet. Jeg jobber jo også for... Jeg startet en organisasjon nå som heter UD-barna, som egentlig skal jobbe for å styrke nettverk og... kunnskapsinhenting og beskyttelse også oppreisning for barn av tidligere og nåværende, ikke minst fremtidige UD-ansatte da, som befinner seg rundt omkring I verden og som ikke har tilgang til det støtteapparatet og det nettverket og de systemene vi har for barn I Norge da.
1: Men dette jo barn som har levd I alle fall materiellt sett veldig privilegierte liv med tilgang på sjåfører, kokker, gartnere, nannies, et voldsomt stort støtteapparat I forhold til det vi som ikke har diplomatpass vant med. Hva vil du gjøre for disse da?
0: Jeg tror det først og fremst viktig å presisere at barn barn uansett hva slags miljø de I. Og barns behov skal ikke gå på bekostning av status. Selv om det kanskje ofte gjør det. Det at tilsynelatende har god økonomi eller trygge rammer rundt seg, betyr ikke å reflektere realiteten. Barn trenger å bli sett og hørt på og forstått og ivaretatt av voksne. Så jeg tror det et godt stykke arbeid som gjenstår på den fronten I forhold til hva vi ser I dag, som på tilbudssiden og hva barn faktisk trenger da. Mm. Og min historie og min sak jo et eksempel på at det kan gå galt, og det kan gå galt lenge. Og hvis det kan skje med meg, så kan det ha skjedd med andre, og hvis ikke systemene som den gang var I bedre dokumentert og iverksatt I dag, så kan det jo skje igjen, og det synes ikke vi skal tillate som samfunn, og ikke meg som enkeltperson. Ja.
1: Hilde, du har jo også vært et UD-barn, ikke så store deler av ditt liv, men I en, skal vi si, kritisk fase som tenåringsjente I Kairo.
2: Ja.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Ja, da var det jeg var 15 år gammel, så slutten av ungdomsskolen, da gikk jeg ett år på British International School I Cairo. Nej, det var hardt altså, må jeg si. Det var skikkelig hardt. Og jeg begynte på den skolen og fikk sjokk egentlig. En ting var at det faglige nivå var altså så mye høyere enn det jeg var vant til I Norge. Det fikk seg liksom noenlunde etter hvert, I hvert fall I enkelte fag, men sosialt sett så var det så hardt. Og jeg må jo bare si at de opplevde, og det står jeg for den dag I dag, at de var ganske slemme, de andre elevene. Og I ettertid så har jeg liksom knyttet det til at dette var jo barn liksom, som hadde levd store deler av livet sitt I et type expat-miljø, og de behandlet hverandre så dårlig. Og jeg hadde det så forferdelig de første månedene, fikk ingen venner, var liksom helt sånn frosset ut, og så gikk det et lys opp for meg, så ble jeg litt kjent med noen etter hvert. Og da var det en av mine medelever, en I klassen min, en jente I klassen min, som sa helt alvorlig til meg, så sa hun sånn, you know, you should consider yourself lucky. We usually give new people hell, but we just ignore you. Altså, jeg skulle liksom være heldig fordi at de pleide å behandle nye som dritt, mens de bare ignorerte meg. Og det var bare sånn, ja, men det var det som hadde skjedd. De hadde bare latt som jeg ikke fantes, liksom. Men tenk, de hadde til og med den innsikten da, til å sette ord på det. Og det jo klart at dette var jo sårbare unge mennesker det også, men det var... Altså, det var helt annerledes enn det jeg var vant til, og det var veldig tøft, må jeg si. Jeg hadde det var faktisk I kjølvannet av den opplevelsen jeg begynte å utvikle en spiseforstyrrelse. Så det var hardt.
1: Men med den erfaringen som dere har fra tida ute med foreldre som har jobbet for Riksløven, Verdensfreden og Utenrikstjenesten, hva vil dere si til dagens foreldre der ute som sitter og lurer på skal jeg takke ja til den jobben I Beirut eller skal vi flytte til Washington I 4 år Mikael
0: altså hva skal man si til de foreldrene jeg vil si at det veldig mye fint å oppleve I utlandet Og det veldig, veldig gode kunnskaper man kan egne seg med å bytte skoler et par ganger I oppveksten og bli tilpassningsdyktig og lære seg språk og kultur og religion og bli bereist. Og det masse spennende og masse fine, flotte ting jeg bærer med meg også fra tiden min I utlandet. Men jeg tror det handler om å være bevisst på hvert fall UD sin... tilnærming per nå at det ene og alene foreldrenes ansvar. Det I hvert fall det de sier. Og det etter hva jeg kjenner ekstremt lite kunnskap som meddeles med foreldre om de ulike utfordringene på ulike plasser rundt omkring I verden. Det som gjelder I Paris gjelder ikke I Nairobi, og det som gjelder I Nairobi gjelder kanskje ikke I Vietnam og så videre. Hvordan kulturen hvordan fest miljøet for ungdommer hvordan seksualloven I landet man befinner seg I, og så videre, utdanning, vaksinering, det å komme tilbake til Norge etter 2, 3, 4, 5 år I utlandet kan være veldig tøft for en 12-åring som kommer tilbake og 16 år gammel, og som har vært med på masse spennende, men ingen å dele det med, ikke sant? Det mange utfordringer som knyttet til en unormal oppvekst som jeg tror det bare viktig å være bevisst på og aller mest være til stede for barna dine selv om det spennende oppdrag og spennende folk man jobber med og spennende viktig jobb man har I et sånt regi så trenger barna og foreldrene sine, de trenger kontakt og tilstedeværelse og det tror jeg veldig viktig å huske på
1: Kan vi du si, Hilde, om det kallet som man kan føle som voksen når verden står I brand, og en tenker at her kan jeg få utrettet noe?
2: Jeg synes du snakker med så mye mer erfaring enn meg, det, Mikael. Det var veldig fint å høre på deg. Jeg vil Nej, jag tänker ju att uansett om det är vad slags jobb man har eller vad slags livssituation man har så till alla föräldrar ge barna kärlek och uppmärksamhet I vilda mängder. Det trenger alla barn.
1: För det är ju inte man trenger ju inte dra utomlands för att skaffa sig ett kaotiskt familjeliv.
2: Nej, det trenger man inte. Men nej, men kärlek och uppmärksamhet till barn och till varandra, det är mitt det är min uppfordring och det jag försöker att bestreba mig på själv som mor.
1: Avslutningsvis UD-bana, vad är vägen vidare? Har du UD med på laget I detta Mikael eller går du solo?
0: Nej, jag går inte solo. Jag har mött mött två fantastiska damer som har tagit kontakt efter att jag delte min historia I Aftenposten som som har hjälpt mig att få igång denna denna intresseorganisation. Så det har kostat mig. Det har varit en stor pris för sannheten, men den har också fått en belöning. Så
1: tusen tack ska du ha Mikael Kjellstedt. Tusen tack Hilde Rød Larsen. Detta är alltså ett samarbete mellan Olas fest och NRK.
4: Her NRK Nyheter klokka 21. I dag måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen. Det det høyeste de har registrert. For dieselprisene høye om dagen, både her hjemme og I resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene I USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep, sier reporter Tore Tollersrud.
5: Fra og med I dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare I en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og I underkant av 22 kroner per liter bensin. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. Det dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
6: Det jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det I prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
5: Og det blir høye dieselpriser ut året.
6: Altså høsten jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober liksom rekordmåneden. Så jeg tror det, vi kommer til å se et like høyt nivå I kanskje noen måneder fremover.
4: Sa analysesjef I Rysta Energy, Per Magnus Nysveen. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Bygningen ligger sentralt I den ukrainske hovedstaden. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vært I 11 dager. Det skjer etter at kontakt mellom partene I helga ikke førte frem, sier forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund.
7: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka.
8: Blir det en stor opptrapping?
7: Nei, altså vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
4: Reporter Astrid Huse. Arbeidsgiverne I Spekter vil ikke kommentere utspillet. Skogbrann som I sommer trua den franske byen Bordeaux endelig erklært slukka, opplyser franske myndigheter. Den svidde av 420 kvadratkilometer og den største I Frankrike siden 1949. Over 220 000 mennesker måtte evakueres, men ingen mennesker mistet livet I skogbrann. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
9: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Vi skal snart snakke om rikdom, for Norge har blitt mye rikere de siste 40 årene, og de rikeste har blitt enda rikere. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret oss. Og Norge, Vi får besøk av Lars Bakke Madsen, forfatteren her I Studio 2 om litt. Men før det, Ida, så skal vi til vår faste serie Team Europa.
10: Ja, for Europa må stå sterkt og samlet. Det de europeiske lederne enige om. Men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi I Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Og her går vi gjennom hvert eneste europeisk land og finner ut hvem de og hva de bidrar med I et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et land der fotball, verdenskjent mat og kultur står sterkt, nemlig Spania. Og mange nordmenn reiser på ferie til blant annet kystbyer som Malaga og Alicante, eller til ferieøyene Tenerife og Mallorca. Vi skal til Spania I dagens Team Europa, og starter som vanlig med noen fakta om landet.
11: Kongeriket Spania har litt under 50 millioner innbyggere, og Europas fjerde største land på litt over 500 000 kvadratkilometer. Landet grenser med Portugal I vest og Frankrike I nordøst. I tillegg grenser de til fyrstedømmet Andorra I nord, det britiske området Gibraltar I sør og Marokko I Nordafrika. Spania kjent for god mat, og de også verdens største eksportør av olivenolje. En av de største severdighetene den katolske katedralen La Sagrada Familia I Barcelona. Den ble tegnet av arkitekten Antoni Gaudí, og byggingen begynte I 1883. Først nå, over 140 år senere, står katedralen ferdig. Og på hele 172,5 meter regnes den som verdens høyeste kirke. På toppen av det høyeste spiret det festet et kors, som veier over 100 tonn. Og apropos høyde, midt I Spania møter du Europas aller største høylandsplatå. Og der finner du også landets hovedstad Madrid, som ligger på rundt 660 meter over havet. Dermed blir byen Europas nest høyeste by, kun slått av Andorra La Vella, hovedstaden I nabolandet Andorra.
10: Det var noen fakta. Vi har med oss eksperter også selvsagt I dag, og vi skal starte vi nettopp I hovedstaden Madrid. Der du student Hedvig Heisland. Hva sier man? Hola?
12: Hola!
10: Du, hvordan det å studere I Madrid?
12: Det veldig spennende, veldig givende. Ja, det jo et helt annet fellesskap her nede, og nei, jeg veldig glad for at jeg tatt den avgjørelsen.
10: Ja, du studerer altså psykologi I Spanias hovedstad og bor midt I den spanske hverdagen, så å si. Hva vil du si kjennetegner denne byen som studentby, Hedvig?
12: Som studentby vel igjen fellesskap. Man blir på en måte litt avhengig av hverandre, fordi man har bare hverandre. Så for eksempel, vi jo mange nordmenn her nede, og da kan man se de små grupperne som har disse gode gamle pubquizene eller noe sånt, at det veldig lett å kjenne dem igjen. Hvis ikke så det bare veldig høy fart. Alt går veldig fort her nede.
10: Og hva vil du si kjennetegner spanjolene sånn generelt da, I forhold til nordmenn for eksempel?
12: Kanskje mer avslappet. Sånn avslappet forhold til ulike regler, til hvilke tider man skal ut og gjøre ting, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt opp til avtaler som har tatt en time ekstra, fordi nei, de bare tok seg en liten pause midt på dagen, så mye mer avslappet enn oss nordmenn.
10: Og så vant du jo fotball-VM I sommer. Hvordan var det å være spansk I Spanien? Være norsk, du jo norsk, men hvordan var det å være norsk da, når de sikret seg VM-pokalen?
12: Altså, det var en stemning uten like, og det blir jo stor ståhei her nede. Men igjen de veldig flinke på å inkludere. De Haaland godt kjent, så hvis man gikk rundt med en norsk drakk, så fikk man et par kommentarer ropt etter seg. Men nei, det en stemning her nede uten like.
10: Så fint å være norsk altså, I Madrid.
12: Ja, helt klart.
10: Ja, og vi har også en her I studio som sitter og smiler og nikker anerkjennende når du snakker nå, Hedvig. Alejandro Ayala Vold, du halvt spansk, du gjesteforsker ved Universitetet I Oslo. Du fotballinteressert også, eller?
13: Ja, jeg veldig fotballinteressert. Jeg har en far som har drevet med fotball I mange år, spilte på ganske høyt nivå I Spania under diktaturet. Så jeg har på en måte jeg har blitt matet av fotball helt da jeg var liten av.
10: Hvordan hadde du det I sommer da? Hvilket lag heide du på?
13: Jeg må jo ærlig innrømme at jeg alltid heid på Spania, og det handler jo mye om denne suksessen jeg vokst opp med, ikke sant? Da det jo veldig mye enklere å trekke I den retningen. Men jeg var også veldig med på dette med å ro langs Karl Johan, og jeg tok jo med barna sent på kvelden for å ro da.
14: Ja, så du synes det var helt innenfor det
13: ja,
14: også?
13: Ja, absolutt.
14: Ja, det er bra. Du, hvis du skal beskrive, vi hørte jo Hedvig snakke om at det kanskje var litt mer sånn avslappet holdning i Spania. Hva mener du er de største forskjellene på nordmenn og spanjoler da?
13: Jeg er helt enig i den skildringen Hedvig trekker frem. Jeg ser jo det med utgangspunkt i meg selv, at jeg er jo også veldig mer, langt mer avslappende, og jeg minner veldig mye om de spanjolene jeg har vokst opp med, eller vært rundt da, i oppveksten. Spanjoler er jo generelt mer åpne og varme, lidenskapelige, det er, ikke sant? Hvis du er ute og farter i gatelangs i Madrid klokken 9 på kvelden, så ser du ofte at det er barn som ligger og sover i barnevognen mens foreldrene drikker vin sammen med vennene. Og det er jo et litt mer sånn sjeldent syn her i Oslo, det jeg tror nok du vil få noe sånn litt stygge blikk noen ganger. Og det er jo ikke tilfellet i Spania.
14: Det er mange som har snakket om den manjana-kulturen. Manjana, så vi venter til morgen. Det er ikke lett å få en håndverker, kanskje, til å komme på tid alltid i Spania.
13: Nei, vi ser jo for eksempel det når vi reiser på sydenferie, at det har ofte vært sånn at man må vente litt ekstra på bagene når du lander på flyplassen i Palma også, ikke sant? Så det er den der manjana-holdningen.
14: Mm. Og så har vi dette med Spania og turismen, altså hovednæringen, en av hovednæringene i Spania. Likevel så har det vært klare områder som ikke er så glad i alle turister. I de senere årene har vi sett det. Noen av feriefavorittene har uttrykt misnøye og protestert rett og slett mot turismen. Barcelona, Mallorca har vært tilfelle på Kanarieøyene og San Sebastian. Hvordan har det blitt sånn?
13: Det litt morsomt, for jeg satt nemlig og skrev om dette i går. Det vi ser for eksempel i Barcelona altså i 2024, så var det sånn at denne antiturisme bevegelsen, de sto og skrutet, brukte vannpistoler på turister for å markere motstand. Og mye der handler om at det har vært en vanvittig prisstigning på leiligheter da, i form som du kan kjøpe, men også utleiepriser. Bare på det siste 10 året, så har utleieprisene i Barcelona steget med så mye som 64%. Og det er veldig mye i et land hvor det er vanlig å tjene rundt 1500 euro i måneden. Så det blir jo til, altså jeg ser jo det på mine egne søsken, de er jo tvunget til å bo med sine egne foreldre og besteforeldre, og det er jo store familien som bor sammen, for folk har ikke råd til å bo. Og man blir forbannet, ikke sant? Fordi det er jo oppkjøpsfond, og det mye går til Airbnb og utleie til turister.
14: Mm. Og Hedvig Hisland, du er altså psykologistudent i hovedstaden Madrid. Som student kjenner man litt på dette her når man er utenlandsstudent også?
12: Ja, kanskje litt. Det er jo en opplevelse at sånn, man kanskje hører også den andre siden da, at det skal være så billig der nede, og man ser jo det at det er billigere mat, det er billigere opplevelser, men at det blir mye dyrere, og jeg har veninner som studerer i Oslo som skal være så dyrt, og at jeg begynner å betale ganske like summer, og så ser man jo selvsagt det som skjer i Barcelona med blant annet disse demonstrasjonene, så er man litt sånn, oi, er jeg en del av problemet, hva kan jeg gjøre da for å kanskje gi litt tilbake, så det er jo en tanke man selvsagt har litt i hodet.
14: Mm. Ja, Hedvig, å være student i Spania, er det dyrt?
12: Det går litt ut på hvilke valg man tar. Det er veldig gøy at jeg har sikkert noen veninner som sier det er veldig dyrt, men de drar på ferieturer hver uke og tar seg et glass vin i nærmeste bar hver dag. Det er jo alltid prioriteringer, og jeg tenker nok, hvis du sammenligner med studentene i Norge, så har jeg nok mye større muligheter til å gjøre ting og ha et veldig annerledes studentliv enn det de kan ha. Så alt i alt tror jeg ikke det er nødvendigvis så dyrt hvis du sammenligner, men boligprisen ser vi at går veldig opp.
14: Og så er det kanskje vanskeligere for deg som utenlandsstudent å for eksempel få seg en jobb?
12: Det er jo veldig vanskelig. Man må jo kunne språket, og det er jo veldig variert. Du har jo noen av de som kommer og studerer og ikke har et krav om å kunne språket, og kan da bare de gode frasene som hei hei og bestille seg et par øl. Og så er det jo selvsagt vanskeligere med tanke på at vi får penger fra lånekassen og litt slik, så det er ikke alltid mulighet da, til å få den ekstra inntekten i Spania. Mm.
14: Alejandro Ayala Vold, altså du gjesteforsker på Universitetet I Oslo, kjenner også Spanias historie. Det jo en rikholdig historie. Hva vil du si de viktigste hendelsene som har formet det Spania vi kjenner I dag?
13: Altså det kommer jo, altså hvis vi snakker om moderne historie og samtidshistorie, så vil jeg si at det finanskrisen I all hovedsak.
14: Hvilket år vi I da?
13: 2007-2008, og mye av det forskjellssamfunnet vi ser I dag, det springer ut av ringvirkningen fra denne økonomiske krisen. Det har seg nemlig sånn at I 2012 så ble den tidligere spanske kongen Juan Carlos den første, han ble tatt med buksene nede når han var på krypskyttejakt I Botswana med sin elskerinne, og på dette tidspunktet så var så mange som 4 av 10 spanjoler arbeidsledige. Og mye av det spanere sliter med I dag, altså det springer ut fra det da, ikke sant? Det har på en måte det har tatt så lang tid før man har kommet seg over den kneika da.
14: Mm. Og hvordan vil du si det, disse årene her da preger den politiske debatten I Spania I dag? Altså det stadig oppe til debatt?
13: Ja, nå har det seg sånn at Spania I mye større grad polarisert, og det minner jo veldig mye om det bildet vi ser ellers om I verden, men det også sånn at det har vært en fremvekst av veldig mange ulike politiske partier, som alle har sine egne svar på, ikke sant, den der vanskelige økonomiske hverdagen folk sliter med da. Mm.
14: Jeg vet at dere begge har et nært forhold til Madrid. Hedvig, du bor og studerer der. Alejandro, du, det din favorittby?
13: Ja, og så har jeg hatt Madrid som base når jeg har vært på forskningsopphold I byen. Mm. Nei, I landet.
14: Mm. Hedvig, hva vil du si om Madrid? Hvorfor det en så fin hovedstad, mener du?
12: Jeg synes det fineste jo at den så internasjonal. Egentlig og veldig akseptere det. Jeg møter så mange ulike mennesker hver dag, og du har på en måte alt mulig. Vi har ikke strender, det nok det største minuset, men vi har så mye som kan gjøres. Da. Du kan sette deg på en bar, du kan møte mennesker, og nei, jeg synes bare det helt fantastisk å kunne komme ut og se verden litt da, når man der.
14: Jeg vet du også glad I spansk mat. Har du noen rett du som skiller seg ekstra ut som du liker ekstra godt?
12: For meg personlig så det jo alltid den tortilla de patatas som den største tingen, og for meg det veldig viktig at den skal ha løk, det den store debatten der nede om den skal ha løk eller ikke og så det jo patatas bravas man må alltid nevne den hvis man skal til Madrid, at en øl og et brett med patatas bravas da gjør du det bra.
14: Og hva det Hedvig?
12: Ja, på en enkel måte det vel bare friterte potetbåter med sauser. Du har denne brava-sausen som sånn paprika-saus, og veldig ofte med aioli. Og det dypper du sammen og blir sånn enkel fingermat, og det helt nydelig på, ut på kvelden der.
14: ut på kvelden der, Alejandro. Du nikker, du liker denne retten, men har du andre favoritter du?
13: Jeg har vært så heldig å ha en pappa som kokk, så jeg vokste opp med en masse ulike spanske matretter I barndommen. Så for meg så må jeg må jo si at pappas paella jo favorittretten min, by far, og så jeg veldig glad I tortilla de patatas.
14: Ja, så heldig du halv spansk og en far kokk, trakk I vinnerloddet der, Alejandro.
13: Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde lært å lage mat, han viste meg aldri. Så.
14: aldri for sent, vet du. Hedvig, nå det sånn at du har valgt deg en artist, en spansk artist vi skal avslutte denne praten med. Hva det du har valgt og hvorfor?
12: Ja.
14: Rosalia.
12: Ja, nei, grunnen til at jeg har valgt denne vel at det en av de sangene som jeg føler får litt sånn ordentlig spanske vibber av. Hører alltid når jeg går på kvelden gjennom Gran Via, ser alle lysene rundt og kjenner at sånn, nå lever jeg livet. Så dette nok en av mine favoritter når jeg må få frem det lille spanske som ikke eksisterer I meg, men som jeg bare later som jeg har.
14: Da kan vi tenke på Hedvig Heisland, som altså psykologistudent I Madrid og lever det spanske gode livet der. Og Alejandro, du også, hva du savner med Madrid akkurat her du sitter hos oss?
13: Kulturlivet.
14: Mm. Og sola kanskje?
13: Ja, temperaturen. Ja.
14: Tusen takk til dere begge for at dere var med og drev litt folkeopplysning for oss på Spania. Her er Rosalía.

0: Om ett så ønsker jeg at jeg var student selv i Madrid, der jeg ikke sitter her med deg, Bendiksen. Det bra det her.
1: Ikke noe kjimsa det, eller?
0: Nei, absolutt ikke. Dette var Rosalía med sangen Besa.
1: Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret Norge, og hvordan norske rikinger ja, kanskje skiller seg fra andre rikinger. Og den boka skrevet av deg, Lars Bakke Madsen. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Vi følger titlen på boka di, så innehar altså vi nordmenn verdensrekorden i å være nyrike. Hvordan kommer dette til uttrykk?
2: Jeg vet, på veldig mange forskjellige måter, og det gjelder for så vidt både privat rikdom, men også den store offentlige rikdom, eller statlige rikdommen vi har gjennom oljefondet og et veldig stort oljeselskap, for eksempel. Så det kan jeg kanskje komme litt tilbake til, men jeg kan kanskje helt kort forklare hvorfor jeg mener at vi verdens mest nyrike land.
1: Ja.
2: Og det fordi jeg har satt startpunktet i 1987, etter børskrakket, da på mange måter finansmarkedene startet på nytt, og det var noen år med nedgangstider. Og hvis vi ser den gangen, og på hvem som var rikest i Norge for 40 år siden, så var det omtrent ikke mulig å identifisere noen veldig, veldig rike nordmenn. Kongen ble regnet som en av de rikeste i landet.
1: Ja, men det fantes vel nesten ikke milliardærer?
2: Nei, nå må man selvfølgelig inflasjonsjustere og alt mulig sånt, men relativt sett så var det ikke spesielt mange rike i Norge sammenlignet med for eksempel våre naboland. Mens det i dag en kapital 400-liste hvor det ikke nok å være milliardær for å komme inn på lista. Og i tillegg så har de lagt hele formuen til familier inn i en person, så sannsynligvis er det enda flere enn det kapital opererer med. Og vi har et oljefond som har vært 20 000 milliarder kroner, og så kan man kanskje tenke seg at det andre land som vel så nyrike, for eksempel i Midtøsten, de oljenasjonene der, men vi som litt gamle, vi husker at Ben Reddick fyr fasene oljesjeiker, det var noe som fantes da vi fortsatt ikke var spesielt rike her i landet. Så jeg slår fast at Norge verdens mest nyrike land.
1: Ja, vi kan høre et lite klipp som bare illustrerer det du sa akkurat der, for her magasinet Kapitals redaktør Vibeke Holt på Dagsrevyen september 2021.
3: Vi har for første gang i historien 400 milliardærer i Norge. Det vil si vi har hele listen over de 400 full. Og i tillegg så er det enda flere som vi ikke har fått plass til på den 400-listen vår som vi har hvert år.

0: blitt et slags standardverk for alle som skriver om økonomisk journalist eller skriver om økonomijournalistikken og følger med på samfunnet på langs de parametrene der. Samtidig så det jo en slags litt sånn idiotisk konkurranse om å være rikest. Det en rangering. Og jeg har jo snakket med mange av de som har vært med å lage disse listene kapital opp igjennom, og de forteller at noen rike mennesker blir irritert over å stå der, fordi de vil ikke at det skal vises hvor rike de egentlig er, eller hvor rike kapital mener at de egentlig er. Mens andre irritert over at de er blitt plassert for langt ned, fordi de vil fremstå som rikere enn det kapitalen mener at de er.
1: Så det to forskjellige typer rikinger på en måte?
0: Ja, ja, det kan fortsatt være den samme rikingen som mener akkurat begge tingene også, da, at okay. De opererer med et lavest mulig tall overfor skattemyndigheter og et høyest mulig tall i selskapslivet.
1: Du har jo jobbet en årrekke i Dagens Næringsliv, Lars. Kan ikke du si litt om hvorfor du ville skrive denne boka?
0: Det forsøkt mange grunner til det. På sett og vis så boken også litt sånn memoarer. Jeg skriver inn meg selv her. Jeg har studert, gått på siviløkonomstudiet på BI i 4 år. Drømte om å bli nyrik, drømte om å bli aksjemegler da jeg var tenåring. Klippet ut aksjekurser i Aftenposten og limte inn i en sånn her perm og fulgte med og prøvde å lage analyser og klarte helt sikkert ikke det. Jeg var en ganske dårlig student. Så jeg har på mange måter fulgt med tett ganske lenge, og så har jeg vært journalist i DN i nesten 30 år, da, og intervjuet ganske mange underveis, og fikk lyst til å beskrive hvordan jeg mener, sett fra det jeg har sett og hørt, at Norge har forandret seg. Og så kan jeg helt til slutt legge inn at jeg har sammenlignet Norge med for eksempel Sverige og Danmark, og sett at de rike i Sverige særlig, men også i Danmark, skiller seg fra hvordan de rike i Norge er de rikeste, vil jeg si at det en ganske interessant forskjell der.
1: Ja, vel, la oss ta tak i det. Hva forskjellen på norske rikinger og svenske og danske for så vidt også?
0: Først så vil jeg vel kanskje si at det ganske mange likheter. Rike mennesker rike uansett hvor de bor, men hvis du ser for eksempel på den svenske Wallenberg-familien, som den mest kjente industrifamilien i Skandinavia og en av de mest kjente og mektigste i verden, så har de vært... De nå inne i 6. generasjon, som i ferd med å ta over styringen av det imperiet, og de har i over 100 år organisert sitt imperium med en non-profit stiftelse på toppen, som da i praksis kontrollerer hele imperiet. Og det vil med andre ord si at de har organisert sin rikdom som, på en måte som ikke gjør familiemedlemmene personlig rike, men som gjør at de gir overskuddene tilbake fra stiftelsene tilbake til samfunnet i form av forskningspenger, innovasjonspenger, kultur, det man kaller allmenn nyttige formål. Det ikke, og det samme gjelder flere av de rikeste i Danmark. I Norge er det ikke tilfelle på samme måte. Det gode unntak selvfølgelig, men i Norge det svært få familier som har de lange tradisjonene som var med og var rike den gang det kanskje var mer naturlig for de rike familiene å drive med filantropi. Mm. I Norge så det mitt inntrykk, klare inntrykk, at de aller fleste mest opptatt av å beholde mest mulig selv, og samtidig klage over at de ikke får beholde mer enn de får.
1: Ja, men dette irriterer jo svensker og dansker en god del, i hvert fall nå de siste årene, gjør det ikke det?
0: Jeg har inntrykk av at det ganske mange både i Sverige og Danmark som irriterer seg litt over det de oppfatter som en slags nyrik oppførsel blant rike nordmenn. Og det må de få lov til å gjøre, og jeg synes jo det kan være mye fint med de nyrike i Norge også. Jeg vil jo gjerne understreke det. Denne boken ikke noen kritikk av de nyrike, det mer en undring over hvorfor ikke vi kunne vært litt, eller hvorfor mange av de rike blant oss ikke kunne vært litt mer gavmilde, eller se på det å være rik på en litt annen måte enn å bare klage over at man ikke er rikere.
1: Ja, for du nevnte dette med klaging, og det undrer deg litt over i boka også, hvorfor rike nordmenn klager såpass mye. Og det jo ofte når vi leser og hører om milliardærer, så det jo fordi de klager på noe ofte.
0: Ja, de blitt ganske gode til å klage, og så kan jeg sikkert skyte inn at hvis det for eksempel en formuesskattedebatt eller noe sånt, så det jo alltid argumenter som forståelige, og de vil ha bedre rammevilkår og sånt, og det helt greit. Men jeg mener å ha registrert en mer sånn generell, nesten sånn autopilot-klaging over at det norske samfunnet fungerer ikke sånn som de mener at det bør fungere. Til og med hørt folk klage over at denne ideen om at alle skal være med I fotball har ført til at Norge ikke har fått så gode fotballspillere, og det hørte jeg I USA under VM.

0: For nå har vi jo noen gode fotballspillere.
1: Jeg påpekte at vi kanskje har fått i hvert fall en god en da.
0: Men gjennom ditt virke som journalist i DN så har du jo møtt mange av Norges aller rikeste, også Wallenberg-familien. Hvordan vil du beskrive deres verden?
1: Åh, det litt skummelt å begi seg inn på akkurat det. Det jo veldig store forskjeller. Og grunnleggende sett så er det jo interessant nesten alltid å møte de som har klart å skape store formuer og store verdier, og som i tillegg mener noe og har en evne til å si ting som kanskje ikke folk flest er i stand til å si, fordi de har andre erfaringer og gjort veldig mye. Så det er noen som har imponert meg mer enn andre, og noen av de lever, noen av de er døde. Og så vil jeg vel kanskje si at jeg ikke alltid er like imponert over den diagnosen mange av de nyrike stiller på det norske samfunnet. Det må jeg vel tillate meg å si.
0: Men det er jo ikke bare milliardærene som er nyrike, som du sa. Det er jo på en måte alle, eller landet, Norge. Altså, hvordan har rikdommen forandret Norge de siste 40 årene, sånn som du ser det?
1: Altså, først og fremst så har den jo forandret Norge i den forstand at vi har det bedre, de aller fleste blant oss. Det har jo også oppstått økende forskjeller, særlig de siste 15 årene, som kanskje ikke er så bra. Men jeg har et klart inntrykk av at flere nordmenn enn før er blitt materialistiske, for eksempel. Dette er det jo forsket masse på også. Jeg nevnte 1987 som startpunktet for boka, som var slutten på den såkalte jappetiden. Jeg har et klart inntrykk av at det er veldig, veldig mange flere japper i Norge nå, hvis vi skal bruke det litt forenklede ordet der, enn det var før. Og hvis vi ser på salg av sportsbiler, bruken av privatfly, hytter på 1000 kvadratmeter, altså sånt eksisterte jo omtrent ikke før, med mindre det var et slott eller noe kongelig. Så den beundringen for de rike har alltid vært der, og jeg tror kanskje i større grad enn før så ser vi at mange unge, kanskje særlig unge menn, har lyst til å bli rike. Altså det har blitt hippt å drømme om å bli rik mer på en litt annen måte enn før. Da jeg var ung så var det, da jappetiden var over, så ble jo ungdom interessert i menneskerettigheter og klimaendringer, mens nå er ungdom ikke fullt så interessert i det, kanskje.
0: Mm. Og så er jo da den tida du snakker om der ikke så lenge siden, derfor vi er nyrike, som du skriver. Og du skriver at Norge utad viser en underlig blanding av mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap overfor omverdenen. Hvordan da?
1: Ja, det er kanskje litt pretensiøs ordvalg det der, men den med mindre verdighetskomplekser mener at de fortsatt har. Altså man opplever jo fremdeles at utenrikskorrespondenter eller norske journalister i utlandet spør folk på gata hva de synes om Norge. Uttrykket å sette Norge på kartet, det tror jeg kanskje bare finnes på norsk. Jeg vet ikke om svenskene sier å sette Sverige på kartet, eller om britene sier å sette England på kartet. Så vi har det der behovet for anerkjennelse, fordi vi fremdeles er usikre på hvor store og viktige vi egentlig er, samtidig som vi i økende grad har blitt flinke til å bruke penger for å oppnå det vi ønsker, eller for å oppnå det vi ønsker å fremstå som. Så det er vel noe der, og så kan jeg vel også legge til for eksempel at etter at NHO sluttet å gi penger til de borgerlige partiene for litt over 20 år siden, så har rike privatpersoner og selskaper i økende grad begynt å finansiere politikk, altså de prøver å påvirke politikk med sine store penger. Og ja, det er egentlig ganske mange eksempler, tror jeg.
0: Og titelen på boka er altså Norsk Hybris. Er du bekymret for utviklingen på noe vis?
1: Nok en gang så må jeg vel si at det først og fremst er bra at vi har blitt så rike, vi er heldige.
0: Men hybris pleier jo ikke å ende så bra.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Det er jo et uttrykk som heter hovmod står for fall, som vel er det vi håper at ikke skal skje, men jeg kunne vel kanskje forestille meg eller håpet på at rike nordmenn, og nordmenn flest kanskje, kunne klage litt mindre, med mindre de har virkelig behov for å gjøre det, og at den evnen til å klage over at man ikke har det bra nok er en del av, holdt på å si, det er en slags hybris det også, at man tillater seg å klage når man slett ikke burde tillate seg det.
0: Og til slutt, hva håper du leseren sitter igjen med da, etter å ha lest boka?
1: Jeg håper leseren sitter igjen og har lært noe. Jeg håper også at leseren vil le litt underveis, for det er ganske mye komikk i den litt for raske rikdomsutviklingen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, så det en del komiske figurer, men det også en del figurer det veldig lett å bli glad i det nylike Norge.
0: Lars Bakke Madsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land ute nå.
2: Norges keeper ble syndebukk på Ullevål stadion i går. Ørjan Årsal Nyland var en helt i fotball-VM i sommer og plutselig syndebukk mot Portugal i går. Hvorfor trenger vi så sårt noen å skylde på, spør vi i studio 2 dagen derpå, her om litt. Men jeg tenkte nå, Christian, at vi skulle snakke litt om musikkfesten i LA i natt, for da ble altså MTV Video Music Award delt ut. Prisen ble etablert i 1984, og selv om MTV som musikkanal ikke lenger den største musikkplattformen, så gis altså prisene til verdens største artister. Og så ble det i natt en artist som ble historisk. Vet du hvem?
0: Nei, men jeg kan jo tenke meg at det muligens er en Taylor Swift,
2: ja,
0: kanskje?
2: Ja, det så riktig, så riktig. I natt
0: det ofte riktig svar på spørsmål som det her.
2: Ja, i natt så satt altså Taylor Swift rekord og ble tidenes mestsellende MTV Video Music Award artist. Hun har dermed slått Beyoncé, som hadde rekord med hele 30 priser, mens Swift i løpet av natta nå oppe i 31. Og dette kommer i tillegg til alle andre priser hun har, og så det først og fremst på grunn av denne låta her at hun vant i år.

0: den har jo gått på radio, og du har jo fått med deg denne låta her, The Fate of Ophelia, va? Men jeg tenker, hvor tror du stjernene oppbevarer alle disse prisene når du hører at det altså oppe i 31?
1: Va? Ja, for det jo ofte litt størrelse på disse prisene her, men jeg vil jo tro at Taylor Swift har råd til en stor peisille.
0: Ja, og kanskje noe skap også, som har det minne. Men Taylor Swift vant to priser, en for den nyopprettet kategorien Artist Director Honor, og for årets beste musikkvideo. Og Swift er jo kjent for å legge mye jobb i å lage storslåtte musikkvideoer, og hun brukte også anledningen til å takke fansen for denne prisen og for all støtten de gir henne, og dedikerte prisen til den hun mener var den ultimate showgirl.
2: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton. Her storytelling was so vivid and so rich. It was like listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life. Every single time you hear what she has written, and she, man, she handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
0: Ja, Taylor Swift sier også for historiefortellingen til Dolly Parton er så levende, og hun var så ydmyk og takknemlig, sa hun i takketalen. Det er forresten ikke første gang Swift blir historisk. Hun har tidligere blitt historisk i Grammy-sammenheng. Hun har jo slått Billboard-rekorder og tjent mest penger på turnéer, for å nevne noe ganske imponerende.
1: Ja, ganske stor stjerne med andre ord. Hun har en haug med sånne Guinness-rekorder, vet jeg.
0: Ja, ja.
1: Veldig raust også, og fint å sende en stor takk til legenden Dolly Parton, som jo døde i august.
0: Ja, legendene er viktige, og apropos legender, Christian. Det var en annen sånn som faktisk vant flest priser på utdelinga i natt, nemlig legenden Madonna,
1: ja,
0: som altså vant hele 7 priser. Madonna, hvor sterkt står Madonna hos Bendiksen?
1: Oh, det er sterkt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: To av prisene til Madonna var for årets artist, og ikke minst også for samarbeidet hennes med Sabrina Carpenter. Madonna også, som 68 år nå, jeg synes det sier mye om at de gamle er eldst, og at alder egentlig bare er et tall. Og så vet jeg jo at de musikklærde strides på holdbarheten til Madonna, men i dag, og egentlig alle andre dager, synes jeg, så skal vi hylle Madonna litt. Her skal vi spille en deep cut fra katalogen. Det lærte jeg i dag. Det gir liksom kredd å si, deep cut.
1: Ja, jeg synes det hørtes veldig naturlig.
0: Ja, det betyr, jeg har også lært av produsenten hva det betyr. Det betyr at det er en liten perle av en sang som kanskje har gått litt under radaren. Den kom i 1998, og den er fra albumet Ray of Light. Vi skal høre Frozen. Den har du hørt før, Christian.
1: Ja, ja.

0: Ja, det er altså Madonna dette her med sangen Frozen, og Madonna vant flest priser på utdelingen I natt, altså MTV Music Awards.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Vi skal snakke om syndebukker I Studio 2 nå, for vi fikk en sånn I går. Det var nemlig duka for fotballfest da et fullstappet Ullevål stadion tok imot stormakten Portugal I nasjonsligaen. Dessverre ble det ikke festen vi hoppet på da Norge tappte 1-2. Portugals andre mål kom etter en keepertabbe av Norges siste skanse, Ørjan Hårsholl Nyland.
2: Det en periode nå hvor Norge ikke gir politiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ball.
3: Hårsholl Nyland, Norskjøtt kommer en avslutning I mål. Det tabbesen av Hårsholl Nyland.
2: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
0: Nei, det var kommentator Olav Tråen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp som nesten altså ikke trodde det de så. Og selv om Norges angrepsspillere, blant dem superspiss Erling Braut Haaland, bomma på flere gode sjanser, så var det altså keeper Nyland som ble kveldens syndebukk. Og NRKs fotballekspert, du I alle kanaler og I vinden I dag, Jan-Petter Saltvedt, men vi får holde oss til gårsdagens syndebukkbegrep. Var det Nylands feil at vi tapte kampen I går?
4: Det et lag som vinner, og det et lag som taper, og så det en fotballens urias-post til de grader, og skulle stå bakerst der og vite at den minste feil du gjør blir så tydelig og gir så store konsekvenser, og så det ingen sjanse nummer to som man stort sett har alle andre steder på banen enn akkurat der.
0: Ja, for vi så jo også Erling Braut Haaland, han kunne jo avgjort kampen noen ganger, han fikk jo flere sjanser også, som man ikke klarte å sette I mål. Hvorfor blir ikke en type som Braut Haaland stemplet som syndebukk?
4: Blant annet selvfølgelig fordi han nok en gang skårte det målet vi fikk. Det en del av skjebnespillet I fotballen, at angriperne må prøve og forhåpentligvis kommer opp med en statistikk som høy nok til at man skårer, som god nok til at man skårer flere mål enn motstanderne. For målmennene så det egentlig bare nullen som virkelig gjelder når man på det nivået Norge nå. Det noe ekstremt ubenhørlig ved det, men sånn fotballspillet. Det tror jeg det eneste svaret som da. Det ikke som om angrepsspillere ikke også får sine altså at ikke de får høre det på samme måten etter kamper hvis de har bomma på. Altså dette som å bomme på et åpent mål. Det Nyland gjør her. Det så ille var ikke det Haaland gjorde I går. Og de har en helt egen statistikk, og det den der, det tallet som står bak streken når man skal ha sluttstillingen. Det bak streken tilhører I praksis bare målvaktene, og det ubenhørlig.
0: La oss slå fast hvertfall at målmannen kan ikke være en sart sjel. Nå skal vi høre fra Ørjan Hårsholl Nyland selv.
5: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet. Det.
0: Ja, det var altså godt synlig I går, og la oss se litt på det å være keeper. Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss videre. Hva ligger det nettopp I syndebukkrollen, spør vi I Studio 2 I dag. Filosof Øyvind Kvalnes, han professor på BI, og han svært fotballinteressert. Han har skrevet bøker om både det å være keeper og det å gjøre feil, og I går kveld så satt han også og rev seg I håret over keeperens tabber under kampen. Og da skjønte han at Ørjan Hårsholl Nyland, han ville få et syndebukkstempel på seg I dag.
6: Hvis ikke Norge da kunne klare å snu dette her, for hvis Norge hadde fått et par mål til, så hadde vi jo ikke sittet her og snakket om den feilen. Men den ble ganske utslagsgivende.
7: Men det å være syndebukk som han da har blitt, hva ligger det I det?
6: Det ligger at du blir utstøtt fra fellesskapet. Så I gamle dager så var det bukker som ble dyttet ut av landsbyen etter at noe galt hadde skjedd. Så de tok på seg alt ansvar og fikk ikke lenger være med I fellesskap.
7: Så det det som skjer med han nå?
6: Det det som landslagstreneren må vurdere, da. Om han skal støte han ut, eller om han har fremdeles har tro på han og vil fortsette på det samme sporet.
7: Men vår fantastiske spiss da, sant? Brauten, Haaland, han gjorde også feil, men han blir ikke syndebukk.
6: Det bare de aller tøffeste menneskene I samfunnet som melder seg frivillig til å stå I mål. Det ser vi helt fra barnsben av. Og det en ekstremt utsatt plass. Du veldig sårbar. De feilene du gjør får umiddelbart konsekvenser. Så derfor det å stå I mål ekstremt stor påkjenning.
7: Men det sånn at vi også har behov for å skylde på noen? Og da helst ikke oss selv, og så blir det syndebukker. Det noe menneskelig I det?
6: Det det. Det en slags renselse, og det har det vært helt fra starten av I denne praksisen med å peke ut en syndebukk. Da renser vi fellesskapet for ugjerningen på en måte, og kan gå videre. Og kan se at nå ikke syndebukken blant oss lenger, så vi har jo hatt oppvask.
7: Men hvor viktig blir flokken rundt? Ham nå. Det var jo tydelig, det var jo flere spillere som var borte hos ham. Treneren sier, dette mitt ansvar. Altså, han blir jo slått ring rundt.
6: Det gjør han, og samtidig så det et høyprestasjonsmiljø, hvor det noen ganger at folk blir skiftet ut. Og det kan komme til å skje med denne målvakten også, at trenerne finner ut at vi vil heller satse på noen andre. Dette har vært en litt smårusten målvakt I noen kamper nå, så det å finne balansen mellom omsorg og fellesskap på den ene siden, og det å faktisk tenke hvordan stiller vi oss, vi best rustet da, til neste fotballkamp.
7: Men han var jo helt I VM, og ble litt syndebok også, men han var jo helt der.
6: Han var både helt og skurk I løpet av VM, og det jo sånne store fotballkamper med avgjørende øyeblikk som brenner seg inn I hukommelsen til folk. Så det jo flere målvakter tidligere også som huskes først og fremst for feilene sine. Så vi kunne jo også trenge å minne oss selv på de fantastiske redningene han har gjort og det flotte han har gjort også for laget.
7: Hvordan synes du at han tok det selv, at han faktisk gjorde feil da?
6: Jeg synes han viser alle tegn til å være en klok og stødig person med mye erfaring. Jeg tenkte også det tilbake på noe en målvakttrener fortalte meg en gang. Han skilte mellom to typer målvakter. Han kalte dem stoikere og klovner. Så stoikerne, det de som med stort alvor står I mål og kan tåle en smell. Mens klovnene, det de som har det gøy og klovner og har det moro. Uansett om det 50.000 eller 100.000 på tribunen, så det å spille fotball en lek for dem.
7: Men hva slags type han, Nyland?
6: Nyland en stoiker. Han klarer å stå I det og svarer godt for seg rett etterpå. Man kunne tenke seg at han gikk helt I kjelleren og var helt borte, men han står fint I det.
0: Ja, vi hører altså Øyvind Kvalnes her, sier filosof, snakket med reporter Sjur Setre. Nyland en stoiker, han en tøffing. Hvor tøff må du være oppe I huet, Jan-Petter Saltvedt, for å være god keeper?
8: Kvalnes var jo inne på det. Det de tøffeste. Det de som vet de mest utsatt. Det de som vet hvor utrolig dype disse dalene og hvor stor nedsiden til enhver tid for et hvert spark på ballen som det skjedde med Ørjan Horsson Nyland I går den ene feilen som det eneste som huskes fra den kampen sånn det ikke for noen av de andre spillerne selv om også forsvarsspillere som gjør feil som leder til mål til de grader også blir hengt ut ingen har det tydeligere enn målvakt Da trenger du å være både stoiker og ha en meget sterk og rak rygg.
0: Tøffing, det jo flott å ha med seg det. Da. Men Kvalnes sa jo også at det å peke ut en syndebok ofte en måte å rydde opp I noe på. Hva tenker du om det I dette tilfellet?
4: Det er jo en måte å skape orden når man ikke har hatt en plan som var god nok til at man vant kampen på en annen måte. Det er jo veldig mange faktorer som til sammen gjør at Norge taper i går. Det er bare en som er veldig, veldig tydelig. Og så er det jo en ting hva man sier internt i laget, trenerteamet. En annen ting er hva vi i omverden ønsker å gjøre for på et vis å rettferdiggjøre at det ikke gikk sånn som vi håpet med Norge etter 8 strake seire i de viktige kampene på hjemmebane. Det gjorde vondt, alt som skjedde i går, og da kommer syndebukken dessverre opp. Jeg er imponert over hvordan Nyland takler det. Jeg tror ikke det han hadde noe spesielt, hverken enkel, hverken kveld eller natt etter det der.
0: Og etter et sterkt VM i sommer, i hvert fall fram til den siste kampen, så har ikke Nyland heller fått spilletid i sin nye klubb Leipzig. Han startet nasjonsligaen med en svak kamp mot Danmark, og så kom altså denne kampen i går. Og da får trener Ståle Solbakken naturligvis spørsmål om Nyland burde være Norges første valg når Norge skal spille mot Wales på torsdag.
9: Altså, Ørjan er en konkurransesituasjon som alle de andre spillerne, og det vil jo være sånn at hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Ja, det var blant noe Solbakken sa under dagens pressekonferanse, Jan-Petter Saltvedt, men han vil ikke si at Nyland skal starte i mål under kampen på torsdag. Hva tror du?
4: Nei, vi kunne jo tolke dette i retning av at det var en diplomatisk måte å si at nå har han fått nok sjanser på. Samtidig er dette måten Ståle Solbakken konsekvent har svart når det gjelder laguttak videre. Han har vel så vidt sagt at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er sikre på laget fra gang til gang. Han vil ta de beslutningene og kunne gjøre det når han føler tiden er riktig. Det er en fotballtreners privilegium, og så ønsker han å ha spillerne på tærne. Han er selvfølgelig usikker etter det som skjer nå. Hadde Norge hatt et alternativ som var yngre, det er jo også et element her, som man så var framtidens målvakt, og i tillegg spilte på sitt klubblag, så hadde nok det skiftet skjedd nå i bakkant av VM. Så enkelt er det ikke, og derfor må man ta de forbeholdene. Også etter en kamp hvor det så ut som Nyland kanskje hadde spilt sin siste landskamp på Ullevål, men det er langt fra sikkert.
0: Mm. Og Martin Ødegaard var du innom selvskreven på laget, men vi må jo også ta med at både han og Julian Ryerson ble skadet, rett og slett, i gårsdagens kamp. Hvordan tror du det vil prege Norge da, når vi skal spille neste kamp på torsdag?
4: Det er jo en generell slitasje ved at man nå skal spille 4 landskamper på 10 dager. Man har ikke testet det på så høyt nivå. Det er et sånt intenst minimesterskap. Jeg tror det er en del klubbeiere og trenere rundt omkring som virkelig river seg i håret i frustrasjoner nå. Så er det Ståle Solbakken som får det på kort sikt. Martin Ødegaard har vært fantastisk siden kamp nummer 2 i VM, både på landslag og klubblag. Er helt instrumentell når det gjelder Norges sjanser. Ryerson var en del skadet i VM. Der klarer Solbakken å komme opp med noe som ligner på alternativer. Martin Ødegaard kan ikke erstattes som sådan. Det vet Solbakken, det vet alle andre. Så kommer vi til å ha en sterk elver uansett. Men Norge med og uten Ødegaard er 2 forskjellige ting.
0: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, som er sportskommentator her i NRK.
10: Det norske bandet Spring Vibes ga i 2023 ut skiva Dream Team, der alle låtene har fått navn etter legendariske fotballspillere. En av de siste sporene har fått navn etter den eksentriske meksikanske keeperen Jorge Campos, som hadde en risikabel spillestil, må jeg vel kunne si, der han stort sett befant seg utenfor boksen. Og Campos, han er holdt på fortsatt, han faktisk i dag, blitt 59 år nå, spiller i spansk 7. divisjon, så vidt jeg kan skjønne. Og han har altså scoret nesten 40 mål på sin nesten 40 år lange klubbkarriere. Så
0: heia, heia Campos.
10: Her er Campos med Spring Vibes.

0: Bandet Spring Vibes med låta Campos.
1: Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her I NRK Peto. Ta med at disse har laget Studio 2 I dag. Sjur Setre, Sara Sivertsen Farendorf, Linn Bølstad, Kadra Josef og Magnus Løge Hagen. Vaktsjef Hilde Bjørnskaug, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Og I studio denne mandagen hørte du Christian Bendiksen og meg, Ida Kjestelsen.
2: Her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble I ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Irans ambassade I England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsrådet, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
2: Reporter Martin Fjørtoft. 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen I Krokstelva I Drammen I sommer, og over 400 ble evakuert. Brannen var den største I sitt slag her I landet på mer enn 100 år. Nå opprydningsarbeidet I gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen usikkert. Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen sier at det I mellomtida skal gjøres om til et grønt område.
4: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område I perioden frem til man setter I gang eventuelt byggearbeid.
5: Men selv om arbeidet her skal pågå I flere måneder, mener Stig Gjermundsen I Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
6: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Men det ikke, man går ikke inn med sånne rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
2: Reporter Anders Haugaland. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter I forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret som skal bygges ved siden av det gamle skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år, og forslag til statsbudsjett legges frem I neste uke. Det NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Dette Ekko.
8: Det norske språket står aldri stille. Ord som på 80-tallet fikk læreren til å sette en rød strek I morgen, dukker plutselig opp I ordboka. Engelske uttrykk sniker seg inn på møterommet, på bussen og rundt middagsbordet. Og før vi har ventet oss til det siste nye, så har noen funnet på et nytt ord. Så hvem bestemmer egentlig hva som godt norsk? Når skal vi holde fast ved et ord? Og når det på tide å slippe løs? Dette Spør Ekko om språk. Jeg heter Jakob Arvola.
7: Spør Ekko.
8: De unge kan ikke snakke korrekt norsk, skrives det I sosiale medier. Det norske språk I forflatning, skriver folk og slenger på fem utropstegn. Men, hør nå, hvis ingenting hadde skjedd med det norske språket på, la oss nå si, 70 år, da ville vi alle sammen gått rundt og snakket som de gjorde I filmavisen.
9: I uminnelige tider har Åsanemyrene ved Bergen ligget som en utfordring til gårdbrukene omkring med fint lende for dyrking. Etter mange års planlegging og drøfting nå arbeidet med tølleggingen I full gang. Det skal graves en kanal på over 3 kilometers lengde.
10: Men tida gikk forover. I 1984, da NRK-programmet Språkrøret intervjuet den over 80 år gamle lytteren Åse Lund, så var det mange som mente at det gikk til faens med det norske språket. De mente ikke Åse Lund.
11: Jeg har alltid vært glad i språk, og har vokst opp med at vi skulle følge med i språket, fra, ikke minst fra en bestefar, som slett ikke var noen filolog, men som var språkinteressert. Han mente at språk betød så meget.
12: Og så er du opptatt av generasjonsforskjeller ja. I språket, har vi lagt merke til.
11: Det er jeg. Jeg er det, for jeg er jo over 80 år selv nå, og har jo vokst opp i en annen tid, hvor vi skulle tale nydelig og prydelig og tydelig, ikke sant?
12: Synes du det leit det som skjer nå?
11: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det et levende språk de unge taler, og jeg liker ikke sant sleivet, akkurat sleivet språk, men jeg liker et levende språk, og språket skal jo også utvikle seg.
10: Språket skal utvikle seg, det sa radiolytter Åse Lund i 1984. Hva mener du som lytter i dag i 2026? Gå inn i appen NRK Radio med synspunkter og spørsmål. Øde Spildo Nerdrum, du kunstmaler, og du skribent og redaktør for magasinet Sivilisasjon. Hvorfor velger du å snakke og skrive på klassisk riksmål?
13: Ja, det er flere årsaker til det. Jeg vil ikke sagt at det så veldig klassisk. Jeg har jo ikke akkurat gått tilbake til 1907-ordlisten, men det er en personlig årsak, og det at jeg reiste mye, flyttet mye som barn, så det var litt rotløst det hele. Blanding av Oslo-mål, islandsk og Vestfold, stavern sosiolekt, hvis jeg kan kalle det det. Eller dialekten må jeg ikke fornærme mine felles stavernbord. Så det er litt den personlige årsaken at jeg måtte lete frem efter et språk, og så har du den en litt mer objektiv årsak er at jeg tror at språket har stor verdi. Jeg er veldig enig med Nietzsche om at språket, morsmålet, er utgangspunktet for nesten all kultur og all dannelse. Man kan jo se på det som den konstante kulturutvekslingen i et samfunn. Så jeg mener jo ikke at man alltid må gå tilbake til en spesifikk ordliste, men jeg synes det aller viktigste er at man respekterer språket, og at man fører et rikt språk. Ikke at den lokale bakeren fører et rikt språk nødvendigvis, men særlig mennesker som har en stemme i offentligheten, jeg mener jeg har et ansvar når det kommer til å føre et rikt språk.
10: Og Øde, han nevner jo her ordbøkene. Daniel Ims, du avdelingsdirektør i Språkrådet, og du blant de som med på å bestemme hva som skal inn i ordlistene. Hva tenker du om et språk i endring? Dette jo noe som Språkrådet skal forvalte.
14: Ja, vi forvalter språket, eller det vil si språknormene, rettskrivingsnormene, sånn etter de føringene som Stortinget har gitt, og nærmere bestemt regjeringen ved Kultur- og likestillingsdepartementet nå da. Språket er i endring stadig vekk, men samtidig så er det jo et viktig poeng som min sidemann her er inne på, altså at det er viktig å ta vare på et godt ordtilfang, og taleren på, som vi hørte i innslaget fra Språkrøret, snakket jo om det med et levende språk og generasjonsforskjellene. Og der er det jo også et poeng at et språk ikke bør ha for raske endringer. Sånn for at vi skal, noe av poenget med språk er jo at vi skal forstå hverandre, at det er felles. Samtidig så er det jo stor variasjon i språk, og det Det har det lenge vært I norsk, altså selv om jeg her hørte et innslag fra filmavisen fra, var det 1945, mm. Så var jo ikke det sånn folk flest snakket på den tida. Det gjelder nok både ja, uttale, altså når en da skulle snakke på radio, så ville en snakke tydelig, og det kan jo si til en viss grad gjelder fortsatt, mm. At radiospråk, tv-språk, i hvert fall når vi da snakker om planlagte sendinger, vil bare preg av planlagt og da opplest språk.
15: Ja, for planlagt språk, det noe helt annet enn det vi hadde nær sagt gjør nå, det å sitte rundt et bord og snakke, ikke sant?
14: Ja.
13: Ja, jeg helt enig, jeg vil bare skyte inn at det denne radiomåten å snakke på, den, i hvert fall det jeg har blitt lært, var at den var svært tilgjort, fordi man hadde en idé om at man måtte snakke veldig tydelig for at stemmen skulle bære frem, og det var sikkert litt sannhet i det, men jeg tror også det var en stor ærefrykt for radioen.
15: Ja, helt klart. Mm.
13: Man oppfattet nesten som magi. Så det kan jo også ha bidratt til at man spisset stemmen slik, og nu farer vi av sted, gutter, ta på skiene.
15: Kjenner den, ja.
13: Ja.
15: Og dette jo også lytternes time, og så det slik da at Bente skriver her, hvorfor godtar vi uten videre at engelsk førstespråket innen hotell- og restaurantbransjen? Mange ansatte forstår ikke norsk og trekker på skuldrene når kunden snakker på norsk. Handelsstand bruker mer og mer engelsk. Hvem har ansvaret for utviklingen? Jeg kommer tilbake til det. Kanskje, Daniel, at du skal svare på det. Men jeg vil introdusere en tredje deltaker her I dag. Pedro Carmona Alvarez, du forfatter. Det snart bortimot 30 år siden du debuterte I Norge. Du prisbelønt en rekke ganger, jeg bare nevner et lite utdrag, for eksempel Cappelenprisen, Kritikerprisen, Riksforbundets litteraturpris, og du ute med en ny bok akkurat nå. Pedro, hva viktig for deg når du velger ordene med omhu når du sitter og skriver?
16: Altså, når jeg skriver bøker eller skriver litteratur, så jo det et slags et felt der jeg kan prøve ut en hel masse forskjellige typer språklighet.
15: Mm.
16: Romaner, for eksempel, gir deg muligheten til å bruke et mylder av liksom, ja, dialektale ting, generasjonsforskjeller, sosiolekter, man kan peke på forskjellige tidsepoker ved å bruke språk. Poesien et felt der det går an å utfordre språket og de grammatikalske reglene, og ja, rett og slett se hvor langt man kan pushe, da. Pushe et språk mot bruddet, mot at man kan knekke det opp, man kan gjøre det glattere, man kan organisere det på en annen måte enn hverdagsspråket kan, da.
15: Mm. Og Tom Erik, han skriver her akkurat nå, altså apropos sakens anledning at et språk I endring, han skriver, jeg hadde elsket å snakke som de gjorde på filmavisen, skriver Tom Erik og legger ved et hjerte. Øde, forstår du, Tom Erik, her, at dette noe som, altså den forgangen tid å snakke på, som kanskje kan tilføre noe?
13: Jeg synes ikke filmavisens stemme så fin. Jeg tror dette nostalgi. Fra mitt ståsted så filmavisens språk litt for radikal.
15: Mm.
13: Litt for moderne.
15: Litt for moderne?
13: Ja. Jeg tror her blander man sammen, det opptaket vi hørte I sted med denne damen, hun snakket jo mye penere på dette opptaket fra 80-tallet ja. Enn filmavisen.
15: Ja.
13: Så, nei, jeg tror det en nostalgi.
15: Mm. En nostalgi, rett og slett.
13: Ja, og jeg har sett litt på filmavisen, og jeg ble faktisk litt sjokkert over hvor moderne språk de førte.
15: Det sier altså Øde som en del av panelet her I dag, og vi skal snakke om nå det norske språket fra etterkrigstiden og opp til nå. Da 2. verdenskrig slutta og Norge ble fritt, så fikk Norge en slags ny start. Daniel Ims, du jobber altså da i Språkrådet. Hva skjedde språklig i Norge i etterkrigstiden? Kan du ta oss med på en liten reise?
14: Ja, da tenker jeg jo at vi kan nevne at det var et stort mangfold i Norge i 1945. Språklig, altså du hadde hatt du hadde jo bokmål og nynorsk som to ulike skriftspråk. Du hadde et mangfold av dialekter som var det vanlige å snakke hjemme. Og så fikk du jo rettskrivingsreformer, og det er vel det noe av det Ødur Nerdrum peker på når han mener at da språket i filmavisen da var for radikalt, altså at de fulgte jo da det språket som gjaldt på den tida i hovedsak, og i hvert fall etter hvert. Og det var jo 1938-rettskrivinga som var utslag av en lengre prosess med tilnærming mellom bokmål og nynorsk. Der hadde en også tidligere hatt en rettskrivingsreform i 1917, som også var et steg i den retninga. Og tanken var jo at en da skulle ha etter hvert skulle ha et felles skriftspråk for norsk. Som mange støtta opp om i utgangspunktet, men en var nok allerede den gangen veldig uenig om tempoet i tilnærminga og hvilke former som da skulle gjelde i prosessen. I tillegg til at mange var uenige om i det hele tatt skulle være tilnærming. Mm. Og hva som skulle få gjelde som standard. Og der skjedde det jo mye etter hvert som etterkrigstida kom, og dette språket som var vedtatt i 1938, det hadde jo ikke vært så synlig før krigen. En rakk ikke å få trykt opp lærebøker og så videre. Sånn at Oslo kommune hadde et vedtak i 1939 om at de skulle bruke de radikale formene fra 1938 i sine lærebøker. Men det vedtaket kom jo da først til syne etter krigen. For under krigen så gjaldt jo også NS, Nasjonal Samlings rettskriving, som hadde visse former som også kan kalles tilnærmingsformer, men ellers så var det stort sett konservativt. Mm. Men etter krigen så ble jo disse radikale formene synlige i lærebøker, og det var det noen som likte, men mange reagerte også på det negativt etter hvert. Mm. Som gjorde at en da utover 50-åra fikk foreldreaksjonen mot samnorsk, som var som det var mange som slutta seg til på ulike måter.
15: Ja, for jeg lurer på, hva skjedde med reaksjonene da folk fikk høre at ungene deres skulle skrive fram snø på skolen? Hva slags reaksjoner frambrakte det?
14: Ja, det som var reaksjonene, var jo en stor retteaksjon, blant annet. At en tok lærebøkene og markerte med rødpenn over ord som en da ikke ville ha skrevet på den måten. Altså fram og snø er jo eksempel på det, men også i høy grad gjaldt det hokjønnsformer, substantiv med a, altså boka, høna, som en da retta til boken, hønen. Diftong, altså sein, sen, den typen former.
15: Mm. Jeg bare lurer på, Øde Spildro Nerdrum, det som etter hvert nå, bare noen få uker, skal legge seg på bakken og bli liggende i noen måneder, hva vil du si at det
13: er? Forhåpentligvis får vi sne.
15: Ja. Du ser frem til det?
13: Jo, ja.
15: Ja. Hvorfor sier du sne og frem?
13: Nei, altså, jeg tror jo på at et språk har en viss logikk ved seg når det utvikler seg. Og for eksempel oppfatter jeg det slik at A-endinger er mer naturlig på italiensk enn på dansk-norsk, som er språket vi fører. Mm-hmm. Dansk-norsk, det stemmer det? Det vel det offisielle navnet på det, språket vi fører.
14: Ja, det er jo et... Det ble jo faktisk stemt over i Stortinget om hva som skulle være navnet på skriftspråket, og da ble det stemt over dansk-norsk... Mm. Eller bokmål, og det vet at det ble jo da bokmål.
13: Ja, det er skriftspråket, men språket vi snakker blir vel omtalt som dansk-norsk, rent teknisk.
14: Ja, det kan du jo diskutere, og det har jo vært et stridsspørsmål der noen har vilt understreke det danske opphavet, og... Men det er klart at når en diskuterer ja, fram eller frem, eller boken eller boka, så har det jo med opphavet i dansk å gjøre, og utviklingen fra dansk til norsk, hvor langt skal den gå da?
13: Mm. Ja. Men bare for å komme med det poenget, så er det at en språk som utvikler seg har en viss logikk ved seg. Og jeg mener at veldig mange av de endringene som kom med samnorsken gjorde språket mer ulogisk. Bare for å nevne ett eksempel, så fikk man sånne kleine situasjoner som fortsatt eksisterer i dag, hvor man sier dere, dere. Jeg kommer ikke på et eksempel på løpende bånd her, men det er, altså sånne dobbeltord.
15: Altså koser dere dere?
13: Ja, koser dere dere. Den feilen for eksempel har jo dukt opp på grunn av radikaliseringen av norsk. Den feilen finnes ikke på dansk eller norsk for 100 år siden. Og så er det andre ting, sånn som A-endinger, som jeg mener passer dårlig på dansk-norsk. Som er veldig, ganske ubegrunnet, synes jeg, innføringen av alle disse A-endingene, for det er veldig få dialekter i Norges historie som har hatt det. Altså de fleste landsmålene som Ivar Aasen samlet inn informasjonen hadde jo ikke jenta, det var jento, og det stod også i hans ordliste. Så jeg, altså uten at jeg har tatt en magistergrad i dette her, så tror jeg at jeg mistenker at A-endingen ble innført fordi det var mye av det i arbeiderklassesamfunn, og dette var en sterkt sånn arbeiderklassedrevet språkkampanje. Så de ville trekke frem arbeiderspråket.
14: Ja, der må jeg nok...
13: Jeg korrigerer meg på den, det er veldig interessert faktisk.
14: Jeg korrigerer litt på det du sier om at A-formene ikke var utbredt, for det var de, og det var grunnen til at en da så på nettopp A-formene som samlingsformer, fordi de gjaldt på Østlandet, de var i bruk, og var også i trøndersk, nordnorsk, men mindre på Vestlandet. Og der har du særlig i det som en kaller sterke hokjønnsord, altså bygda, tida, der har en hatt en ganske stor variasjon på Vestlandet da, med tie, tio og så videre. Men A-formene har vært ja, i flertall demografisk, altså.
13: Jeg kjøper den fullstendig. Jeg synes den er litt sånn ubegrunnet at man landet, veldig ofte stod mellom enendinger, A-endinger eller O-endinger eller litt sånn, så gikk man veldig konsekvent inn for mange endelser, og hvorfor det?
15: Vi skal straks ut på gateplan og høre med folk i fart og hvordan de tenker om det norske språkets utvikling. Men jeg har lyst til å høre med deg, Pedro Carmona Alvarez, forfatter. Når du skal velge bøyningsmønster, hvordan gjør du det da? Hva er det du ser etter når du bestemmer deg for at et manuskript skal bøyes i slik eller så?
16: Vet du hva, det avhenger helt av hva slags stemme jeg bruker. Altså, det som er en stor del av gleden ved å jobbe med litteratur, er at det er liksom fullt av andre stemmer enn min stemme. jeg er bare en stemme i det konglomeratet. Ordene jeg bruker når jeg skriver, har alltid et øye på aksanger, klanger, konflikter, klassespråk, altså det jeg sa i sted, dialekter, generasjonsspråk, profesjonsspråk, det kommer an på hvem du skriver om, ikke sant? Og det

0: visse sammenhenger, spesielt når jeg jobber med poesi, som jo en mer en sjanger som har større plass da, til å liksom strekke ting ordentlig ut.
1: Mm.
0: Så det på en måte sammenstøtende mellom alle disse språklige gira da, som er praksisen.
1: Vi skal bli nærmere kjent etter hvert med hvordan du konkret jobber, Pedro, når du konstruerer et bokmanus. Men aller først nå, så en gang i tida så var det helt nytt å si både OK, eller OK, og kult, men nå er det andre ord som mange av oss ikke henger med på i det hele tatt. Det fant kollega Kaja Figenskø ut, og hun dro ut og snakket med folk. Kanskje føles det litt feil også når man kaster seg ut på med ord som man er usikker på hva betyr.
2: Er det sånn at det blir litt cringe bare av å si cringe?
3: Sima, da er det veldig kul.
2: Jeg bruker ikke cringe veldig ofte, jeg brukte faktisk i går. Og da var det egentlig mest for å tøffe meg litt. Det var litt sånn situasjon hvor jeg følte det kanskje egentlig passet, men så merket jeg etterpå at det var bare litt flaut å si det. Og det er vel, betyr det ikke, for meg så er det det samme ordet som kleint. Da jeg var litt yngre, så sa man kleint.
4: Det er jo bare engelsk. Så det vil jeg ikke liksom er en del av nye ord, det er jo bare et annet språk.
3: Lut betyr når du liksom finner noe kult.
4: Jeg tror det er noe sånn Fortnite-greier, men jeg forstår det ikke selv. Så, ja.
5: Ordet unk, hva betyr det?
4: Nei, det betyr vel egentlig uncle, altså onkel, og så er det liksom en som er litt gammel og på en måte litt ukul da. Så hvis jeg for eksempel, når broren min sier noe slang jeg ikke forstår, og jeg plutselig føler meg mye eldre enn han, så kan jeg føle meg litt unk, for da føler jeg meg liksom plutselig litt gammel da.
5: Vil du si at Øde nærmer meg unk?
4: Nei, han er kjempekul, han er Riz.
3: Man kan jo sikkert si det.
4: Riz er jo på en måte, hvis du er liksom litt sånn, hvis du har litt drage på en måte, så har du bra Riz.
5: Okay.
4: Så hvis du sier sånn, å, du har skikkelig Riz, da har du skikkelig drage.
2: Jeg tenker jo at akkurat nå så merkte jeg at det var ganske cringe, at jeg skulle si det høyt.
1: Øde Nærum, da fikk du den, du har Riz. Visste du hva det betydde i sånn utgangspunktet?
6: Ja, jeg har hørt ordet.
1: Ja.
6: Jeg er forresten ekstremt smigret over det innslaget.
1: Nydelig. Daniel Ims, kan et sånt ord som Riz bli værende i språket? Kan vi en gang rett og slett bare finne det i ordlista, tror du?
7: Ja, det kan hende. Det er jo mange ord som er fra engelsk som finner veien til ordlistene. Men vi holder ofte litt igjen når det gjelder nye ord fra engelsk, fordi noen kan også være døgnfluer. Og,
1: ja, hvordan vet man det, at et ord bare er noe som et blaff?
7: Nei, det vet vi ikke før det har gått litt tid. Og så ord som står i ordbøkene vil jo gjerne være ord som har festet seg i språket.
1: Mm.
7: Og så var det jo nevnt her ord som kul, som jo er et gammelt lån etter hvert. Men vi har jo også eldre lån fra engelsk, og det ble klaget på påvirkning fra engelsk allerede for 100 år siden.
1: Mm.
7: Så noen lån er jo ganske gamle.
1: Ja.
7: Kjeks finner vi jo på 1800-tallet i norske aviser. Det er jo fra cakes. Nå har vi fått tilpasset både uttale og skrivemåte, fikk det tilpasset tidlig da.
1: Mm.
7: Så det er jo en måte å bruke ord på norsk, og ta dem i bruk på norsk.
1: Det er en lytter her som skriver at det motsatte av fordel er jo ulempe. I media og offentlighet sies det nå konsekvent bakside. Det klør meg i øret når jeg hører dette. Vi kan vel nå bare kutte ut ulempe i ordboka og erstatte det med bakside. Hva betyr egentlig oppside og nedside? Uff, sier jeg bare, skriver en lytter her. Er det sånn at av og til når en bakside for eksempel blir bortimot det samme som en ulempe, så havner det til slutt som sidestilt form? Er det slik det foregår?
7: Ja, sånn er det i prinsippet, og at ord som er i bruk og har betydning blant språkbrukerne vil få en skrivemåte og en definisjon i ordbøkene. Sånn sånn

0: er det, og sånn har det egentlig alltid vært. Men språkrådet vil jo som regel gi som råd å bruke den, det som er det tradisjonelle i mange, mange sammenhenger når det gjelder ordbruk. Mm. Ikke minst når det gjelder ord som kommer fra engelsk. Da. Det er jo et mål å ikke ha for mye innslag av engelsk.
1: Så tilbake til deg, Pedro. Du har jo også veldig godt kjennskap til spansk. Hva slags type nyskapning skjer det i det spanske språket?
2: Ja, akkurat det vet jeg ganske lite om. Jeg prøver å lese mye spansk, siden det er jo morsmålet mitt, men jeg snakker det lite. Mm. Så jeg forsøker å holde det på en måte levende ved å lese bøker og på en måte oppholde meg i språket, også som gjendikter. Jeg har gjendikta mye poesi og sånn fra spansk, men så, sånn hvordan det ser ut sånn, i fornyelsen av språk, det er vel mye av det samme lånord, sant? Fra engelsk. Ungdommen som vrenger og vrir på språket, den nye generasjonen som høres rar ut for den gamle generasjonen, det er vel omtrent de samme tingene, vil jeg tro.
1: Øde, jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du er jo helt klart den yngste av oss i det her panelet her. I kassa på en butikk for en tid tilbake, ikke så lenge siden, så var det en ung mann på sånn, jeg vil tro sånn 23 år, som ekspederte meg. Så når han da skal si hva jeg skal betale, så sier han det blir 241. Og da lurte han, Hva er det som har skjedd her? Er dette noe som de unge nå begynner å plukke opp? Fordi at det er jo ingen som snakker sånn lenger.
3: Er det ikke det? Men han gjorde det jo.
1: Ja, nemlig. Hvor har han det fra?
3: Nei, jeg tror, altså litt sånn som André Bjerke sa det så fint i titlen på sin bok, som var et motskrift mot samnorsk, om språket som ikke ville dø. Kalte han det vel. Så tror jeg at hvis det er fine elementer i et språk, så har folk lyst til å beholde det. Helt organisk, det tror jeg veldig på. Og når det kommer til disse låneordene, jeg synes det er interessant med låneord, fordi de er et uttrykk for en viss kultur. Mm-hmm. Som alle disse engelske slengbegrepene du nevnte, det er jo en internettkultur i stor grad. Og så får vi se hva som blir igjen. Jeg tror jo at internettet i seg selv er ganske forgjengelig. Jeg tror ikke vi kommer til å ha det i evig tid. Men du kan se på sånne franske låneord som har hengt med oss. Restaurant, chantil. Det er vel bare jeg som sier chantil, da. Men sjåfør. Det er en viss kultur rundt de låneordene. Det er en eim av luksus over de franske låneordene. De fine, edle ting. Og det var jo også sånn i England at de franske låneordene som etter hvert ble engelske, handlet veldig ofte om mat i begynnelsen. Fordi franskmennene kan koke og steke god fisk og godt kjøtt. Det kunne jo ikke engelskmennene. Så jeg tror man må... Det er alltid et uttrykk for en kultur. Og språket er alltid endring. Så det som er interessant for meg er hvordan kan vi få et rikere og penere og mer imponerende språk. Og da må vi ha en kultur som odler frem det. Og jeg tror ikke nødvendigvis at internettkulturen odler frem et rikt språk. Så tror jeg folk hungrer efter et rikere språk, og jeg tror en sånn umiddelbar løsning er jo litteraturen. Altså litteraturen har så mange ganger i historien odlet frem rikere, flottere språk. Bare se på Shakespeare alene. Han oppfant vel mer enn 1000 ord.
0: Ja, når det gjelder den tellemåten som du jo refererte til med han i kassa, så er jo det interessant at den 41 heter jo på norsk fram til det også da begynte å hette 41. Og det var jo det vil jeg si er den mest radikale språkreformen vi har hatt i Norge. Den ble vedtatt av Stortinget i 1950, og etter et initiativ fra Telegrafverket, faktisk. Altså fordi at det skulle være mer praktisk å da få opplest tal i samma rekkefølge som en da skriver 4-1, så skulle en da også si 41. Og der kan man jo diskutere, det en vellykka reform eller ikke? Den har jo fått ganske stort gjennomslag, men samtidig så viser det jo at det å endre språk vil ta lang tid. Den reformen kommer jo også til helt uten noe forarbeid av faglig art, egentlig. Det var et raskt arbeid, altså faglig, da mener jeg jo språkfaglig i denne sammenhengen.
1: Vi skal ganske snart nå snakke om, ta et dypdykk inn i forfatterverdenen. Det bare en lytter her som skriver, jeg bonde og har oppdaget at kuer går den raskeste veien til målet og til beite. Når ungdommen bruker engelske ord, det fordi de får så mye fra engelsk gjennom spill, TV og musikk. Engelske ord det som faller dem først i hu. Altså det å falle først i hu, det å huske først. At det kommer inn engelske ord er uunngåelig, rett og slett fordi det er enklest for ungdommen å bli fortest forstått. Er det enklere å... Altså når ting kommer inn i sirkulasjonen så heavy som det gjør nå, bokstavlig talt?
3: Ja, altså det er et uttrykk for en kultur man lever i. Jeg vil forresten påpeke at dette kyr, ikke kuene, eller kyrene.
1: Den var til Tore som sendte dette, ja.
3: Jeg synes det veldig morsomt med sterke bøyninger. Men ja, det et uttrykk for en kultur, og det sier litt om hvor du oppholder deg. Jeg husker det var et veldig morsomt videoopptak jeg så en gang, av en hvit mann som snakket engelsk med sånn kinesisk aksang, for han hadde vokst opp som barn i Kina, og det var veldig spesielt, veldig sånn overraskende. Men det jo sånn at der du oppholder deg, der suger du suger ut margen fra benet, for å si på den måten. Og, altså, språket kommer til å forfalle mer hvis folk er for mye på disse mediene. Det klart.
1: Og dette med å opprettholde språket, drive det videre, det skal vi snakke om nå. Vi skal snakke om et yrke som presser språket til nye høyder, som tøyer grensene. De som ikke skal være redde for endringer, eller for den saks skyld å låne, men som tvertom har det som jobb å presse språket og brøyte vei og skape nye måter å uttrykke seg på, nemlig forfatterne.
4: Og jeg tror også litteratur alltid... på en eller annen måte dreier seg om tid. Litteraturen knytter tråder bakover, eller den stanser tiden med språket og tar den nærmere i øyesyn, og viser oss sammenhenger som vi kanskje har glemt.
5: Det heter ikke jeg nå lenger. Heretter heter det vi. Eg du lykka, så hun ikke lenger bare di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi.
6: Ulturkuke. Tullkuruke, ultkuruke, ukturulke, klukuruke, ukturkule, urtuk.
7: Og det å vende tilbake til livet med renset hjerte, og bøye sitt ansikt mot dypet sammen med jordens barn, og se med deres øyne, snakke med deres stemmer, og våkne i deres morgen, og brenne i samme sorg.
8: Jeg ser en kyst, en skog, et skjær i mørk kontur. Og i kontur den annen ruvende natur, vår egen stamme. Ser den her, i dette halvlys mellom dag og natt, i store linjers riss.
1: Pedro Carmona Alvarez, som forfatter så må du stadig utfordre språk og brøyte ny vei. Hvordan gjør du det?
2: Nei, jeg føler ikke at jeg må det, altså. Jeg kan gjøre ganske mye med språket, også oppholde meg i ting som ganske satt og bevart og kuratert, på en måte. Men det klart at når man jobber som forfatter, så er det jo fordi at, i hvert fall for min del, så er det sånn, jeg har jo hatt et veldig stort en stor interesse for språk fra jeg var barn, og det har jo litt med nødvendighet å gjøre. Jeg kom til Norge som 11-åring og var språkløs, lærte meg norsk og oppdaget ganske kjapt det at liksom, språk er skrudd sammen på forskjellige måter. Mitt spanske morsmål er skrudd sammen på en helt annen måte enn det norske språket, når det gjelder verb og bøyninger og kasuser, men også hva man foretrekker av språklige, altså de språklige preferansene. Jeg husker en av de første tingene som skjedde da jeg kom til Norge var at jeg fikk utdelt en norsk ordbok på barneskolen, og hvor det bakpå ordboka så stod det skrevet språkvettreglene, og en av reglene var sett punktum så ofte du kan. Og det er i mitt spanske hode og min spanske skolegang, spansk språklig skolegang, så var det helt koko, rett og slett.
1: Altså, hvorfor det?
2: Fordi at spansk favoriserer lange setninger, mange kommer, innskutte setninger, det er et eller annet, det er en helt annen kadens i det spanske språket. En helt annen, man foretrekker en helt annen type rytmikk enn det norske språket.
1: Når jeg bare har lyst til å være litt nysgjerrig på det her, Pedro, fordi at når du skriver et manus, så har du en redaktør i et forlag. Hvordan jobber du og redaktøren sammen om språket?
2: Jeg skriver så mye jeg kan, så ofte jeg kan, så bra jeg kan, og så leverer jeg til han, og så får jeg hans blikk på det. Og da snakker vi om alt fra språk, språkbruk, karakterer, historie, plott, tematikker, alt det som også på en måte virveles opp da, gjennom språk. Så arbeidet man gjør med et forlag har selvfølgelig språket som utgangspunkt, boka som utgangspunkt, boka som mål, kanskje. Og derfra så snakker man både på sånn veldig, veldig sånn detaljnivå, og man zoomer også langt, langt ut for å abstrahere alt det som er tematisk og i stoffet.
1: Skal bare jeg får en liten melding på øret her nå om at jeg skal hilse Øde Nærdrum og si at det heter kuer på østnorsk, og at det også er en... tar du det til deg, Øde?
3: Ja. Jeg foretrekker den sterke bøyningen her, men det er jo ikke krise det. Ja.
0: Jeg kan bekrefte at i bokmålsnormen så er det valgfritt.
1: Og se der, ja. Og så... Bare sluttføre litt med deg, Pedro, for dette med å være i front på det med å bruke språket. Og du sa for noen minutter siden at det ikke nødvendigvis sånn at du må bryte det videre. Når vet du at en tekst er god?
2: Og det er vanskelig å si, altså. Det er på en måte 1000 kroner spørsmål, som det heter på 80-tallet. Eller 64 000 kroner spørsmål, det heter på 80-tallet. Nei, det er en blanding av erfaringsbasert kunnskap, intuisjon, håp. du er nødt til å stole på blikket ditt. Du er nødt til å stole på at du har kommet dit du skal. Det er egentlig som alt annet arbeid. Altså. Når vet du når ting er bra, liksom. Du ser det. Det er rett og slett erfaringen din som har skapt kunnskap.
1: Ja.
2: Så det er noe som man på en måte nærmer seg både med hodet og hjertet, på en måte. Både med hodet og med intellekt og med intuisjon.
1: Ja. Fordi du må rett og slett både stole på din egen framdrift og at du treffer, selv om dette er et manus som ingen har lest før.
2: Ja, men språk er jo også på en måte et slags sånn, det er et eller annet, en sånn slags liten kniv man kan snitte opp virkeligheten med, ikke sant? Det er det forfattere gjør, tror jeg, ofte at man bruker ord og vendinger og sosiolekter og til å se på verden og sånn. Det er det vi driver med. Altså, først og fremst så er det å se på verden, og se på verden gjennom språk, filtrere det blikket gjennom språk, gjennom ord, for å kunne si noe om det man har sett. Så forhåpentligvis er en ny innsikt da, på et eller annet nivå i hvert fall, ikke sant? Og det, jeg tenker at altså, språk for meg er jo veldig, veldig fascinerende materie å jobbe med. Altså, for det første så er det sånn, det er jo en biologisk kapasitet, sant? Det er en sosial praksis, og det er også, som vi har snakket om her med historisk, hva skal man si, arkiv da, men samtidig så er det også for meg, for i mitt yrke, et estetisk materiale, da, sant? Mm. Som, og når jeg hører de andre snakke om språk her nå, så er det sånn, det, nostalgi ble jo nevnt her, sant? Og dette her med at språket, at språket på en måte forringes hvis man sier det ene og det andre, ikke sant? Og det, jeg tenker jo ofte at det som språkbrukerne opplever som grammatikk i dag, er jo et resultat av veldig mange, mange tidligere språkbrukeres vaner, da, ikke sant? Og det som på en måte er grammatikk i dag, kan jo ha vært feil i går, og det ser man veldig, veldig, veldig kjapt. Og jeg tenker også sånn, for meg som forfatter også, så er det sånn, litteraturen er gammel, poesien er over 3000 år gammel, så 100 år er liksom, jeg sier som Bob Hund, 100 år er ingenting for meg. Så altså, det finnes store bevegelser i disse tingene, sant? Mm. Og hvordan, altså man sitter der og snakker om at om lånord fra engelsk og så videre, liksom lav og høy kultur og den typen debatter, da. Og det er, sånn sett har det jo alltid vært på en måte. Kontakt mellom språk er jo en av historiens, hva skal man si, kraftigste sånn endringsmotorer, da, kan man si, sant? Handel og krig og migrasjon og alt dette her, kolonisering, teknologi, det er jo det som bringer oss sammen språklig, da. Altså norrøne ord som blir eksportert til engelsk, ikke sant? Skandinaviske språk som tar seg lavtysk materiale gjennom den hansiatiske kontakten, da, siden jeg sitter i Bergen. Dansk-norsk preg, liksom. Og det franske, liksom, fjongespråket, som også ble nevnt der i sted med restaurant og chantil. Ikke sant? Mm. Det er jo, man snakker om nostalgi, ja, når man savner noe ved språket, at språk, det språket jeg snakket var jo selvfølgelig mye penere enn det de snakket. Jeg synes jo også ungdommen snakker stygt i dag, men det er jo meg det handler om. Ikke sant? Det har ikke med ungdommen å gjøre, det har med klasse, det har med tilhørighet, det har med estetikk, og det har med generasjon å gjøre.
1: Du snakket om, du nevnte begrepet nostalgi også i stad, Pedro, og Britt skriver her, jeg kan huske hvordan ordet jente vokste i munnen min da jeg begynte å bruke det. Jeg har vokst opp med pike, og det gir meg fremdeles en bedre følelse å si. Mm. Mens jeg sitter og hører på dere, har jeg nå bestemt meg for å gå tilbake til å bruke pike, og heller ta de reaksjonene som vil komme, skriver Britt, og takker for at vi tar det nettopp i studio. Kanskje litt forståelig?
2: Ja, altså, hun må bare si pike. Pike er veldig fint ord, da.
1: Og nå skal vi til sist bruke noen minutter på å snakke om elefanten i rommet. For det dundrer en diger elefant gjennom det norske språket, kunstig intelligens, som skriver e-poster, skoleoppgaver og nyhetstekster på sekunder. Men hva slags norsk lærer KI seg, og hva skjer med språket vårt når stadig mer av det vi leser er skrevet av en maskin? Ja, det som bare for 2 år siden var ganske klossete forsøk fra kunstig intelligens på å føre et korrekt språk, har nå blitt, ja, svært nifst. Så hvordan lærer KI seg å svare oss mennesker og skrive riktig og kreativt? Jeg gikk rett til kilden, kallte gjerne en selskapslek, men jeg spurte betaleversjonen av en av de største chattetjenestene. Hvordan gjør du og dine kolleger dette?
9: Veldig godt spørsmål, og for å være ærlig så lærer vi ikke språk slik mennesker gjør med opplevelser og kropp. Vi tilpasser oss mønstre i eksisterende tekster, og så forsøker vi å gjenskape mønstrene på en forståelig måte. Om noe er riktig norsk avhenger jo av konteksten, altså normert bokmål eller nynorsk, dialekt eller sjanger og stil. Så jeg forsøker, ja.
1: Ja, nei, jeg bare lurer på, men kopierer du oss mennesker, eller finner du på nye ting også?
9: Jeg kopierer ikke enkeltpersoner eller bestemte tekster ordrett. Jeg generaliserer mønstre. Det kan føles kreativt fordi jeg kan sette sammen kjente elementer på nye måter, men det bør fortsatt testes mot faktisk språkbruk og normer. Så når jeg svarer, er det best å se det som et utkast til samtale, ikke en endelig dom.
1: Nå pågår det jo en en ganske opprivende debatt I Norge om, ja, om, altså om bruken av deg og dine kolleger. Det med at det å bruke deg og dine kolleger faktisk ikke bare juks og latskap, men det ganske farlig. Hvordan kommenterer du det? Ja, du må kommentere det.
9: Ja, la meg ta det ryddig. Jeg synes det en legitim bekymring, men jeg ville skilt mellom to ting. Det ene juks. Hvis jeg gjør en oppgave som du skulle ha gjort selv, kan bruken selvfølgelig bli juks. Det andre den større faren at mange små valg over tid kan jevne ut særpreg og spre feil I stor skala.
1: Daniel Ims, først, dette var kunstig intelligens sitt tilsvar. Hva tenker du?
0: Nei, det viser jo at kunstig intelligens og språkroboter blitt veldig gode til å skape tekst og bruke også norsk. Samtidig så var jo dette en samtale med et tema som det finnes mye underlag for i norsk, sånn at det nok var lett å få samtalen til å gå, og at det ble korrekt norsk. På andre felt så vil det være vanskeligere, fordi det et felt som det ikke så lett å finne tekst om, eller det kanskje et ganske smalt felt, fagfelt for eksempel, som det lettere blir sånn at en får en direkte oversettelse fra engelsk som ikke passer på norsk da.
1: Øde Spildron Eldrum, vi hørte en sånn et tilsynelatende resonemang her, en tilsynelatende person, men dette jo en person som ikke eksisterer. Hva tenker du om det du hørte her?
3: Jeg fokuserte bare på den gebrokne stemmen. Det hørtes ut som du snakket med en inder som nettopp har lært seg norsk. Så det synes jeg var litt vittig. Og jeg vil jo for øvrig mye heller ha indere som kommer til Norge enn AI. Jeg ikke veldig fornøyd med disse AI-tjenestene når det kommer til språk. Jeg har forsøkt å bruke det til korrekturlesning noen ganger. Og den ganske dårlig på det. Mange feil den ikke oppdager, henger seg veldig fort opp i noen sånne litt sånn som kuen og kyrene. Noen sånne ting som litt opp til diskusjon, heller enn feil. Så jeg har ikke god erfaring med den. Og jeg tror at jeg tror de som synes at den KI-en har et imponerende språk, ganske språkfattige selv, sannsynligvis.
1: I forlagsbransjen vil jeg vel tro Pedro Carmona Alvarez, vi vet ganske mye om hva forfattere mener om dette.
2: Ja, det ikke noe særlig, det ikke mange fans av KI i min verden, det det ikke. Nei. Og det har jo også med at jeg tror at forfattere liker jo å gjøre jobben selv da. Det jo litt da, liksom, derfor vi driver med det her. Det jo ikke akkurat sånn at det kjempelukrativt eller å holde på med litteratur alltid, ikke sant? Og så skrive, man må like å lage greiene. Men når det sagt, så altså, hvis jeg kan få lov til å liksom se vekk akkurat nå fra KI's, liksom, fra den veldig, veldig skremmende siden ved KI også, som på en måte finnes i denne verden hvor liksom fascisme og folkemord liksom dagens agendaer, så det sånn at ChatGPT eller disse robottjenestene, de jo på en måte også litt sånn Google på speed, ikke sant? De i stand til å gjøre masse arbeid veldig kjapt.
1: Ja, det går på sekunder der.
2: Det går veldig kjapt, altså alt som har med research å gjøre, som da, jeg husker da Wikipedia kom, så var det fantastisk, for det gikk an å liksom, du fikk samlet kunnskap et sted, og du kunne gå du kunne gå dit som forfatter for å hente ting, ikke sant? Hvis du ville. Og det her, de robotene her gjør jo det arbeidet mye kjappere, selvfølgelig. Men jeg helt enig at det liksom, hva bruker du det til? Det teknologi, hva bruker man det til? Det det samme, jeg jo også musiker, jeg bruker også trommemaskiner og samplinger og sånt. Og uten at, jeg har ikke så veldig sånn, store problemer med at det ene eller det andre er autentisk. Det kommer litt an på hva du gjør med det du driver med. Altså hvor langt du tar det etterpå.
1: Ja, vi har et lite minutt å oppsummere det vi har lært å snakke om i dag. Daniel Ims, kommer KI til å forandre måten vi snakker på, eller er dette et bluff?
0: Det kommer nok til å påvirke på en del måter, altså med ordvalg for eksempel. At ord som vi da hører ofte gjennom kunstig intelligens også vil komme i talespråket. Men ellers så er det jo så mye som skjer her nå at det er alltid vanskelig å spå sikkert om fremtiden. Mm.
1: Øde, hva tenker du om hvordan KI kommer til å påvirke måten vi faktisk taler på?
3: Nei, det jeg redd for er at den bare forsterker dårlige tendenser. Det er det verste som kan skje, men ja, jeg synes ikke at, jeg synes den for dårlig, simpelthen, og jeg synes at forlag, de bør fokusere på de beste, og de beste per dags dato er fortsatt mennesker. Kanskje ikke Værmannsen, men noen mennesker er mye dyktigere enn KI, så jeg har også lyst til å si avslutningsvis at i litteraturen så var det veldig synd at vi mistet metrikken og versene. For det gjorde språket ekstra rikt når man måtte få ting til å gå opp i versene, om at man måtte få det til å rime. Så prosaen tror jeg har vært veldig så ødeleggende før fjernsynet kom.
1: Uansett så kommer det norske språket til å gå videre. Tusen takk skal dere ha for at dere kom hit og snakket språk. Pedro Carmona Alvarez, forfatter, Daniel Ims fra Språkrådet, og Øde Nerdrum, kunstmaler og skribent. Og vi skal videre, men jeg vil bare si at tusen takk til alle dere som sendte inn synspunkter.
10: En podcast fra NRK.
11: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
12: Det burde vært en sånn disclaimer.
11: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
12: Det er mist i legelisensen stoff, synes jeg.
11: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
12: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
10: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
1: Og i morgen så er det enda en spørreko, og Jean-Christine Sena, hva skal du snakke om i morgen?
13: Altså, vi skal snakke om noe som er ganske annerledes enn språk. Sopp skal det handle om i morgen, fordi mange har jo det kanskje litt sånn som hun som vår reporter Farah snakket med på gata her, Tiril, vi kan høre.
14: Plukker du sopp?
15: Ikke for øyeblikket, jeg kunne ønske at jeg gjorde det. Men jeg gjør ikke det nå, nei.
14: Hvorfor ikke?
15: Det er nok en kombinasjon av at jeg ikke er trygg helt på altså, hvilken type sopper som er trygge å plukke, og at jeg er litt sånn, vet ikke helt hvor jeg finner det. Jeg vet jo at jeg finner det i skogen, men kanskje ikke liksom de beste spottene.
1: Og det kan være ganske skummelt det her, Jean.
13: Ja, det er i hvert fall veldig mange som syns det, og jeg tenker jo at det der er jo Tiril er nok ikke alene om å være såpass usikker, så vi tenkte vi skulle invitere 3 soppeksperter, en som i dag i tillegg er lege, en annen som i tillegg er kokk, og en som rett og slett er sjefen for all sopp- og nyttevekstforening til svar på det spørsmålet vi har, fordi hva er forvekslingstyperne, hva gjør du hvis det ikke er en fysisk soppkontroll, og er det i det hele tatt næringsrikt å spise sopp, er det mange som lurer på.
1: Spør Ekko i morgen på en tirsdag, gå altså da allerede nå gjerne inn i appen NRK Radio, finn fram Ekko og trykk send inn. Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og etter det så skal vi her i Ekko snakke om skole. For barn i Norge begynner på skolen det året de fyller 6 år, noe som innebærer at det kan være nesten 1 års aldersforskjell mellom de yngste og de eldste ungene i samme årskull. Det kan være utfordrende for både barn, foreldre og skoleverk. Og da statsministeren ved kongens død sa i sin offisielle tale «Kongen er død, leve kongen», så opprettholdt han en flere hundre år gammel tradisjon. Men hva ligger i dette begrepet da?
16: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet er innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobramøte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det er lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
17: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som er helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterne. Altså det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette sonderingene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det er nesten fravær.
16: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
18: Nå har Nyland de tre siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seiersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
19: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
20: Hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
16: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
21: Dette er Ekko.
22: Om du er født tidlig eller sent på året, det har mer å si for skolegangen din enn du kanskje tror. Er du eldst i klassen, er det større sannsynlighet for at du gjør det bedre på skolen, har bedre sosiale ferdigheter, og det vil være mindre sjanse for å utvikle ADHD sammenlignet med barn født i desember. Likevel så får under 1% av norske barn utsatt skolestart. Hvorfor holder vi ikke de minste barna igjen i barnehagen, og hva skjer med dem som får et ekstra år? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. I 1997 senket Norge alderen for når ungen skal starte på skole fra 7 til 6 år, den såkalte 6-årsreformen. Det betyr at aldersforskjellen mellom de eldste og de yngste elevene i samme klasserom kan være opp til et helt år. Er du født i januar, så begynner du på skolen når du er 6,5, mens er du født i desember, så begynner du når du er 5,5. Dersom foreldre mener at ungen ikke er klar for å starte på skolen, så kan de søke om utsatt skolestart. Men mens hele 8% av danske barn venter et helt år, så gjelder dette bare 0,5% av norske barn. For 6 år gamle Nicolas, som har Downs syndrom, kjempet mor Therese Både Mathisen for at han skulle få et år til i barnehage, men det fikk han ikke.
23: Domkammerkagen er stengt.
24: Han er alt for ung for skolen.
4: det viser seg både i hans språk, i hans adferd og ikke minst hans sosiale forståelse. Jeg frykter at hvis han begynner på skolen nå, så vil det skape mye uro i han, som vil kunne vises i mye sinne, frustrasjon. Det vil brukes mye tid på alt annet enn læring. Og han vil ikke selv oppleve at han mestrer det.
5: A, B, C, D.
4: Han har uendelig med potensiale, men han trenger tid. Det veldig fortvilende på hans vegne. Og hvis han ikke kan få utsatt skolestart, hvem kan da få utsatt skolestart?
22: Ja, hvem bør få det? Og hva skjer når vi sender nesten femåringer på skolen? Og har det ene året før skolestart mye å si for ungens utvikling? Fartein Torvik, du forsker ved Folkehelseinstituttet. Når femåringen som født i desember møter seksåringen født i januar til første skoledag i august, hvor stor forskjell er det på de her ungene da?
6: Ja, først må jeg si at det veldig stor forskjell på de som født i desember og de som født i januar. Mm. Altså, innimellom disse gruppene så er det utrolig stor variasjon. Så for veldig mange som født sent på året, så går det helt fint å begynne på skolen. De er klare for det. Men så vet man at det gjennomsnittsforskjeller, og da er det sånn at de som født sent på året, de sliter mer med impulskontroll, sosial forståelse, de er dårligere til å lese, og de har litt mer psykiske plager. Men så er det ikke veldig mye systematisk kartlegging i første klasse, så vi har ikke helt veldig gode tall på disse forskjellene. Men det vi ser at utover i skoleløpet, så får vi mer kvantifiserbare størrelser. For eksempel i ungdomsskolen har vi karakterer for nesten alle, og da ser vi at de som født i desember, sammenlignet med de som født i januar, har i gjennomsnitt 0,2 karakterer lavere på tvers av alle fag. Og det kan du sammenligne med en kjønnsforskjell som på 0,4 karakterer, altså det dobbelt av av det året som i forskjell. Mm. Og en ser også videre at de som født sent på året, de har litt lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole på normert tid, og tjener også litt mindre penger opp til det rundt 30 år. Så der er det store variasjoner mellom personer, men også litt variasjoner etter når på året du født.
22: Ja, og kan vi ta dette med forskjellen mellom jenter og gutter? Hva vet vi om det?
6: Ja, forskjell mellom jenter og gutter, der er det jo en modenhetsforskjell, og vi ser jo at jenter gjør det bedre i skolen, eller gjennom hele utdanningsløpet fra barnehagen, de kan mer bokstaver når de begynner på skolen, de lærer lettere å lese, og så videre, og de får også bedre karakterer i skolen, og tar høyere utdannelse. Og det er nok ikke fordi at gutter som fra naturens side er så fryktelig mye dummere enn jenter, men fordi at modningstempoet ofte er litt ulikt.
22: Mm. Mm. Og forskningen viser at denne aldersforskjellen som vi snakker om, den gir konsekvenser. Hva slags konsekvenser kan det få?
6: Ja, det var litt det jeg var inne på, at vi ser at det ikke bare i skolen at det er en forskjell, men at det fortsetter med lavere karakterer og færre som fullfører videregående i tide. Men selv om det går bra for de fleste, så er det jo spesielt en gruppe som en kan være bekymret for, og det er jo de som er spesielt umodne i forhold til alderen, og som en kunne tenke seg kunne ha godt av å vente litt lenger. Det vil jo da typisk være barn som født på høsten, det vil være en overrepresentasjon av gutter, og en overrepresentasjon av barn fra familier hvor foreldrene selv har lav utdanning.
22: Mm. Og gjelder det her bare de yngste ungene, eller går det an å utvide forskjellen? Altså, hvordan ser det ut når unger blir eldre?
6: Ja, altså, jo eldre en blir, jo mindre betyr jo den relative aldersforskjellen. Så et år i forskjell når du 5 eller 6 er jo ganske mye, når du 15 eller 16 så er det mye mindre. Mm. Men de forskjellene kan en til en viss grad se ennå. Og så handler det nok om enkelte som kan komme litt skjevt ut fra start hvis en begynner på skolen før en er klar for det.
22: Hvem er det som søker om utsatt skolestart, og hvem er det som får det?
6: Ja, det et veldig bra spørsmål. Det jo fordi at foreldrene tenker at barna for umodne til å begynne på skolen, og så skal det en evaluering i PP-tjenesten før en eventuelt får det innvilget. Og de grupperne som, altså, nå har jeg ikke sett data på hvem som faktisk søker, men vi har data på hvem som får det. Og nå er det bare en 0,5%, og det er da i stor grad barn fra, altså gutter, barn født på høsten, og barn fra familier med lav utdanning. Mm. Og så er det veldig interessant når man skal se på effekten av utsatt skolestart, for det har en jo et lite knippe studier av. En del fra USA, og noen ganske få fra Norge. Og når man skal se på effekten av dette, så det er litt viktig å ha med seg hvilke barn som får utsatt, fordi i USA så er det i stor grad barn som kommer fra familier med høy utdanning og inntekt, som gjør at de effektene fra de amerikanske studiene ikke uten videre kan overføres til norske forhold.
22: Vet vi hvorfor det? Hvorfor den hadde han sagt, sosiale forskjellen er så ulik mellom Norge og USA?
6: Det handler nok om at i USA så er det i stor grad opp til foreldrene å bestemme at barnet skal begynne senere på skolen. Og det, hvis du begynner senere på skolen, så er dette år eldre når du tar prøvene og du får høyere karakterer, så kan en diskutere skyldes det at du lærte mer, eller bare at du var litt eldre. Mm. Men det er noen grunnen til at en der velger det. I Norge så må du også ha en evaluering hvor fagpersoner er enige i at barnet er umodent. Og da får du ofte den motsatte sosiale gradienten på det.
22: Og du sa altså bare 0,5% av den totale massen får skolestarten sin utsatt i Norge. Sammenlignet med Danmark så er dette veldig få. Der får 8% utsatt skolestart. Med oss også Hildegunn Støle, du er førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter ved UiS. Du og dine forskerkolleger har nylig publisert en studie av våre nordiske land som har andre systemer for fleksibel skolegang. Hvordan skiller Norge seg fra nabolandene våre?
7: Jo, vi skiller oss ganske kraftig fra Danmark, som allerede nevnt. Der de har 8% unger som får utsatt skolestart. De går gjerne 0. klasse, som de kaller det, om igjen, og 0. klasse foregår på skolen. Så har vi i Sverige ca. 1% for utsatt skolestart, og i Finland omtrent 3%. Dette fant vi i Pearls data, som en internasjonal studie av leseferdighet ved 10 års alder. Så da brukte vi data om elevene sin alder for å se hvor mange er der i klassen da som er født, har fått utsatt skolestart, for de er faktisk et år eldre enn de i klassen. Innimellom hører vi jo i mediene eller politikere eller foreldre si at vi burde ha mer utsatt skolestart i Norge, sånn som i Danmark. Men vi spør oss sjelden, ja vel, hvordan går det med de ungene i Danmark som får utsatt skolestart? Går det bra? Og dessverre så fant jo vi at det gjør ikke egentlig det. Mm. Når det er sagt, så mener jeg jo ikke at det er sånn at det er så bra i Norge heller at så få unger får utsatt skolestart, for det kan være gode grunner til at litt flere skal få det. Mm. Vi fant at kjønnsandelen i Norge var omtrent, altså lik, at det var nesten like mange jenter som gutter som fikk utsatt skolestart, men disse tallene er så små, den undergruppen er så liten, at det er vanskelig å si noe mer enn det om de.
22: Mm. Men ble nysgjerrig, hva var det de ble dårligere til? Hvilke utfordringer fikk de som i den undersøkelsen som dere tok for dere?
7: I Danmark, som i grunnen er det eneste av disse nordiske landene som har en såpass høy prosent, eller en såpass mange elever som får utsatt skolestart, at det er der vi kan si noe sikkert om de, så har vi noen bakgrunnsvariabler med, altså for eksempel hva hjem de kom ifra, hva språk de mest snakker. Og vi fant at, som Fartein er jo inne på, det er gjerne elever med låg sosioøkonomisk bakgrunn, og vi fant også at det er veldig mange av disse snakker et annet språk enn dansk, da, opplæringsspråket hjemme.
22: Altså de er innvandrere, de har innvandrerforeldre?
7: Ja, i stor grad. Mange av de har det. En del av de er gutter, jeg tror det er sånn cirka 63%, så ikke alle er gutter. Og med det vi så da på resultatene, kan du si, men ja, altså leseferdighet, som er det Pearls-målet, så viste jo deg at i snitt så presterer de dårligst i lesing. Og det tenker jeg er viktig, de hadde lågere opplevelse av skoletilhørighet. De trivdes dårligere på skolen. Mange av deg, vi snakker jo alltid om gjennomsnitt, det finnes unntak, og vi vet ikke hvordan det hadde gått hvis de hadde begynt på skolen når de skulle ifølge liksom kalenderåret. For det vi har bare individene å se på i sånne grupper, vi har ikke en dobbeltgjenger som har prøvd det andre. Men det er jo ganske klart at det er ikke en nøkkel til suksess i skolegang eller i opplevd skoletilhørighet og utsetter skolestarten.
22: Martin Thorvik, vi hører at dette er ikke noe trylleformular for å få ungene til å henge bedre med eller prestere bedre. Er du overrasket over det som kom fram i den undersøkelsen?
6: Nei, det er jeg ikke overrasket over. Jeg synes det er en fin studie for å beskrive hvordan assosiasjonene er. Og det som studien viste var at de som hadde utsatt skolestart gjorde det dårligere, og det er akkurat sånn som man skulle forvente, for de er jo selektert på at de er umodne, at de har belastninger med seg fra tidligere. Så var det interessant å se at den differansen mellom NN, de aller yngste og aller eldste, var lavest i Danmark, så jeg tolker det som at de i størst grad har klart å utjevne det. Men så er det også det at i Norge så har det vært et slags eksperiment med utsatt skolestart. For mellom 46 og 83, tror jeg, så ble det etablert skolepsykologiske kontorer i Norge, og de drev med modenhetstesting for å vurdere om barn skulle få utsatt skolestart eller ikke.
22: Ja, og det er mange som har vært, som er kjent med begrepet å være skolemoden, for eksempel, som vi kalte det før i tiden. Hva gikk dette ut på?
6: Ja, altså da testet de barn på ulike ferdigheter som de tenkte at de måtte ha for å kunne begynne i skolen. Og så finnes det jo selvfølgelig mange grunner til å stille spørsmål med en sånn testing alene skal være grunnlaget for når en begynner på skolen. Men i alle fall så var det en tilfeldig variasjon i om din kommune hadde et skolepsykologisk kontor eller ikke, som ikke var knyttet til deg som person. Og når disse skolepsykologiske kontorene ble innført, så jeg at utover 60- og 70-tallet, så var det å ha et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen assosiert med at gutter født på høsten tjente mer penger når de ble voksne, som i forhold til de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen. Mm. Og så, mot slutten av denne perioden, så fikk en tanke om at den skulle ha mer individuelt tilpasset opplæring, og det ble de skolepsykologiske kontorene sin rolle å si nei til utsatt skolestart når foreldrene ba om det. Mm. Så på slutten av den perioden så en at de guttene som hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin, de tok i gjennomsnitt et kvart år mindre utdannelse enn de som ikke hadde et sånn skolepsykologisk kontor i kommunen sin. Og så kan vi selvfølgelig diskutere overføringsverdien til dagens samfunn, men det er i hvert fall det nærmeste vi kommer en test av effekten av utsatt skolestart i Norge, fordi disse kontorene påvirker hvor mange eller hvor få som hadde utsatt skolestart.
22: Hildegunn Støle, kom det ikke noe godt ut av det som man fant ut av i Danmark?
7: Nei, vi så ikke, altså det er helt sikkert flere faktorer vi kunne undersøkt som vi ikke tok med, men vi kan ikke si vi så så mye godt, og jeg er jo nok egentlig litt uenig med Førtegn i at denne her, at det er en svakere RAE-kurve i Danmark enn i Norge, altså at vi har en større relativ alderseffekt i Norge, skyldes, altså at det viser at det er noe positivt med det danske systemet, for vi kan jo tenke oss, eller det vi vet er jo at en del av de svagt presterende vi venter å finne i Danmark i den kohorten som undersøkes i Pearls hvert femte år, de var jo ikke til stede, de gikk et år unna. Mm. De hadde også fått utsatt skolestart. Og jeg tenker vi må gjøre veldig grundige vurderinger av dette her. For eksempel så kan jeg godt tenke meg at unger av, sånn som vi fant i Danmark, lågt utdannet foreldre, typisk for det vi kaller en lågere sosioøkonomisk bakgrunn, og der det snakkes et annet språk hjemme enn dansk, som er opplæringsspråk, eller norsk i Norge, da, så hadde gjerne disse ungene lært mer faktisk hvis de begynte i første klasse og ikke gikk nullte klasse, som de kaller det, om igjen. At de hadde hatt bedre utbytte av å begynne sammen med deg de gikk i nullte klasse med, og vi må ta med, tenker jeg, vi må ta med kameraterne deres, altså den sosiale tilhørigheten de har. Hvis det er at de har masse kamerater som får begynne i første klasse, og ikke, de får ikke lov å bli med dem i første klasse, men må henge igjen og være med neste kull, eller enda verre i Norge. Alle kompisene dine i barnehagen begynner på skolen, men ikke du. Hvis det er at du bare leker med 3- og 4-åringer, så kan det være helt i orden, og foreldre skal være med og gi sitt innspill. De skal jo høres både i Danmark og Norge om barnet har godt av å gå et år til i barnehagen, men jeg tror noen tiltak må barnehagen sette inn der for å gjøre de klare, litt mer klare for skolestarten neste år.
22: Hva slags tiltak kan det være?
7: Det kan være litt sånn lekbasert læring, som for eksempel mannsutvalget foreslo, som også satte på agendaen dette med utsatt skolestart. At noen får, blant disse 5-åringene da, som gjerne blir 6-åringer hvis de har fått utsatt skolestart, får litt mer bokstavlæring, de får litt regneopplæring, de blir litt mer forberedt, så de har en bedre sjanse til å ta igjen det gapet som jo i gjennomsnitt finnes mellom de som er født i januar og desember i samme kalenderår, som finnes overalt, som Fartein sier. Så det, ja, forskning viser det mange steder.
22: Ja, Fartein Torvik, nå er vi inne på liksom konkrete ting vi kan gjøre, som jeg forstår det, i stedet for utsatt skolestart bare alene. Hva tror du løsningen ligger i?
6: Jeg er helt enig i at lekbasert læring og sikkert mange andre tiltak kan være bra. Så tenker jeg at 0,5% utsatt skolestart antagelig er for lite. Det er jo sånn at barn født i desember og januar, det er jo ingen egentlig forskjell mellom de. Altså, faktisk så timer jo folk fødselen litt, så det er faktisk en liten forskjell mellom de. Men sånn i det store det hele, den er liten. Så at den ene gruppen skal begynne når de er 5,5, og den andre når de er 6,5, det tenker jeg er litt urettferdig når vi vet at det er så stor individuell modenhetsvariasjon mellom de. Og da velger en altså å ikke benytte seg av den informasjonen som ligger i at det er en modenhetsforskjell, og kanskje hadde den hatt godt av at en større andel ble flyttet over den nyttårsterskelen og kunne begynt med de som var født et år etter eller et år senere. Fordi Hildegund sier at en må få begynne med vennene sine, men altså barn i barnehagen, det er ikke sånn at de bare leker sammen med de som er født i 2022 eller 2023. Et barn som er født i november kan fint leke med et som er født i januar. Så det er ikke sånn at vennegruppen er basert bare på fødselsår. Og så tror jeg at vi trenger mer kunnskap om dette, og systematisk forskning på hvordan det går med barn, gjerne litt forsiktige eksperimenter, utprøving, ikke at en skal liksom gjøre en radikal omlegging av skolesystemet fra en dag til den neste, men at den andelen 0,5% tror jeg er for lite. Om en kunne sett på tiltak som kunne økte litt, og så evaluert effekten av det, før han eventuelt økte det mer.
22: Hildegund Støle, bør flere få innvilget utsatt skolestart?
7: Ja, det er jeg enig i. Det er ikke et poeng i seg selv å holde den prosentdelen så låg som mulig, men en må vurdere individuelt, selvfølgelig. Og gjerne sette inn noen skoleforberedende grep for de som får utsatt skolestart, så de ikke blir tapere. Hvis vi står der og skal vurdere hva er best, å være den eldste i klassen som presterer svakest, eller den yngste i klassen som presterer svakest, for å ta ekstremene, så kan en tenke seg at det har betydning for hvordan en trives i den klassen.
22: Hvordan kan skoleverket nå forberede at, at vi må tenke litt annerledes på utsatt skolestart? Hva bør skje i skoleverket? Det er et stort spørsmål, Fartein Torvik, men jeg drister meg på det.
6: Oi, ja, det er et bra spørsmål. Hva bør skje i skoleverket? Sikkert mange ting. En ting er jo at ungdom tenker veldig mye på sin identitet som årskull, at den er liksom 07 eller 08, veldig årskullsbasert. Vi gjorde ikke det, vi tenkte mer på avgangsår, og så er det klart at når en har en veldig sånn årskull

0: Det får veldig ulike utslag i praksis.
1: Utfordringer for skoleverket, Hildegunn Støle. Hva skal skje?
2: Jeg mener at regjeringen og kunnskapsministeren har foreslått en del tiltak som kan gavne, og den gruppa som er mindre modne enn en del i klassen sin. Det å ha mer konsentrert læring av færre, men grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, flere voksne lærere og mer grupper, og lek som en også lærer gjennom aktiviteter så unger får brukt kroppen. Jeg tror jo en del av dette allerede foregår i skolen, men at en nå setter fokus på det. Grunnleggende ferdigheter, leking og grupper og flere voksne lærere. Det tror jeg kan hjelpe, så la oss se hvordan det går.
1: Det skal vi absolutt gjøre. Her i Ekko så har vi snakket om effekten av utsatt skolestart. Takk til Fartein Torvik, forsker ved Folkehelseinstituttet, og til Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Nasjonalt Lesesenter på Universitetet i Stavanger. Og denne saken, den var forberedt av Fanny Helen Birkeland.
3: En podcast fra NRK.
4: Livet er for kort for en dårlig bok.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
6: Hvem får med seg flest lesere?
7: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
6: Og hvilken bok vil du lese?
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
1: Ja, det har gått en måned siden kong Harald døde, tidlig om morgenen den fredag 28. august. Dette er Ekko på NRK P2, jeg heter Jakob Arvoland. Nå skal vi snakke om et uttrykk som vi hørte brukt den gangen. Kort tid etter kongens død, så fikk statsminister Jonas Gahr Støre en telefon.
10: Kong Håkon ringte meg omtrent klokka 7, og da jeg tok telefonen så sa han det er kongen. Og det er sterkt, for da skjønner du at dette har skjedd.
1: Ja, det var han som tidligere hadde vært kronprins Håkon Magnus som nå presenterte seg som kongen. Og noen timer senere så holdt Støre en tale til folket som han avslutta slik.
10: En æra er forbi, en ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
1: Og det er disse siste ordene vi skal dvele litt med nå. For hva betyr det egentlig dette tilsynelatende selvmotsigende uttrykket «Kongen er død, leve kongen»? Altså, kongen kan jo ikke være både levende og død på samme tid, eller hva historiker Kai Østberg?
11: Nei, dette uttrykket har vært forklart av historikeren Ernst Kantorowicz som et uttrykk for teorien om kongens to legemer, altså det fysiske legeme og legeme som hører til embetet, og embetet er udødelig. Og dette skriftet har karakteristisk nok titlen «Politisk teologi i middelalderen», en undertitel. For dette har egentlig med den politiske maktens religiøse legitimering og religiøse opprinnelse å gjøre. Det er en rot til dette uttrykket.
1: Du er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og du skal være med oss nå her i Ekko for å dykke ganske dypt inn i hva dette innebærer. Det her uttrykket, det har med tid å komme til å bety noe som erstattes av noe annet, men det har opphav altså da flere århundre tilbake, nærmere bestemt 1400-tallets franske monarki. Ja, vi er langt tilbake i tid. Hva er historien bak dette hvis vi nå stanser opp ved for eksempel den tiden da denne musikken ble skrevet på?
11: Den første gangen dette uttrykket ble brukt på en måte som ligner, det er i forbindelse med tronskiftet i Frankrike under hundreårskrigene 1422. Dette er på Jeanne d'Arcs tid, og hun spiller en rolle i kulissene her etterpå. Uh-huh. Fordi det er da, dette er en krig mellom England og Frankrike, og det er også en krig mellom kronvasaller og kongen i Frankrike, så det dreier seg om konsolidering av kongemakten egentlig. Men engelskmennene jo da

0: vasaller under franske kongen til dels, og de er jo i krig med den franske kongen. Den engelske kongen er i krig med den franske kongen, og har jo overtaket veldig lenge, og det gjøres en avtale om at den engelske kongen skal bli tronfølger etter den gale Karl den sjette, som da dør i 1422. Men så er det da denne franske patriotismen som begynner å vekkes, eller det er i hvert fall mange franske stormenn som begynner å slutte opp om den innlandske franske kandidaten, som er sønnen til Karl den sjette. Og det er faktisk engelskmennene da for å befeste en usikker tronfølge, at man innfører dette, eller kommer med dette seremonielle, kong Karl er død, kong Henrik lever. Så da er det altså ikke direkte, det er med navn i første omgang. Og det er altså nærmest en kompensasjon for en usikkerhet, så prøver man å besverge dette med formularer. Men så kommer det da inn i den varianten som du nevnte nå, kongen er død, leve kongen, som jo er en sterkere uttrykksform. Den kommer, vet man ikke, enten i 1498 eller i 1515 er det vel, altså ved Karlen, det er Karlen 8. og Ludvig den 12. henholdsvis. Fra da av er dette en formular helt fram til 1824 faktisk, det overlever også den franske revolusjonen, men det er den siste gangen det uttales i fransk sammenheng, for da får man et annet type monarki.
1: Det gir jo på et vis en bedre mening å si at den gamle kongen er død, den nye kongen er høyst levende.
0: Ja, det høres jo mer alminnelig og mindre religiøst ut, men det er også en måte å sikre kontinuiteten. Men når dette da kommer i en sterkere versjon senere, så kan vi si det har å gjøre med statens vekst, det har å gjøre med at primogeniturprinsippet og automatisk arvekongedømme blir mer befestet, og det har å gjøre med at kongemakten henter legitimitet som en stabiliserende faktor i samfunnet, en mye større maktfaktor enn i middelalderen. Vi er på vei inn i tidlig moderne tid. Et av kriteriene for skille mellom middelalder og tidlig nytid er nettopp den sterke statsmakten, og også, paradoksalt nok kan vi si, frigjøringen fra religiøst overherredømme, for dette ledsages faktisk av en sterkere religiøs karakteristikk, kan vi si, av kongemakten, at kongene blir mer opphøyet. Altså Ludvig den 14.s hoffprelat, Bossuet, sier jo i en tale: «Konger, dere er guder, dere er gudenes representant på jorden», og det lyder jo blasfemisk, men altså, det var en forsterket sakralisering egentlig som skjedde da. Men det var en sakralitet hele tiden, og det betyr at dette her egentlig har det mye dypere røtter, fordi det henviser tilbake til egentlig tanken om at Kristus er død, Kristus lever. Mm. Altså udødeligheten som et religiøst og kristent fenomen da, i vår kulturkrets. Og hvor man også forestilte seg og sa at ved tronskifter, altså før dette automatiske arvedømmet kom, ved tronskifter som var usikre, ustabile tider, så sa man at Kristus er kongens vikar, så å si, inntil en ny konge er på plass. Men altså, det er jo Kristus som er den øverste kongen, selvfølgelig, som kongen forvalter sin makt ut fra, men kongen er da Kristus representant på jorden, og når kongen ikke er der, så må vi bare tenke oss Kristi nærvær som den som holder tingene på plass.
1: Og så handler det her jo også litt om at en trone, man skal ikke risikere at en trone står ledig, at man kan rett og slett benytte seg av for eksempel en statskupp da?
0: Absolutt, og det er jo noe av det som har legitimert kongemakt, og særlig ene kongemakt, at adelsfraksjoner, det var de som var den viktigste trusselen mot kongemakten, at de skulle klore øynene ut på hverandre, og sånne adelsfraksjoner, de sluttet jo gjerne opp om rivaliserende tronpretendenter, så det å etablere en veldig automatisk, entydig arvefølge, det var en motvekt mot det, og nyere forskning har vist at det hadde en effekt også. Det har jo vært et omstridt spørsmål i norsk middelalderhistorie dette, men det er jo logisk at ene kongedømme automatisk arvekongedømme eldste ektefødte sønn, det rydder tvil til side. Så det er den der stabilisering og unngå et interregnum, men man unngår jo ikke et reelt interregnum, fordi
1: hva betyr interregnum?
0: Det betyr altså tiden fra en konge død til en ny konge på plass, en mellomperiode.
1: Ja. Man unngikk ikke det?
0: Sånn. Nei, ikke de facto, fordi altså Ludvig den 14. Var 5 år gammel da han kom til makten. Han utøvet jo ikke makten direkte, selv om vi vet at barn kan være tyranner, så blir det på et annet plan. Så da er det jo noen andre som utøver makten i hans navn. Og de hadde jo ikke den samme legitimitet som den ekte kongen. Det kunne være dronningmoren, for eksempel, eller det kunne være en stor minister, som Mazarin i Frankrike, på den tiden. Og det var jo gjerne uroperioder. Så når kongen selv styrte, så var det tryggere, og det er også noe av bakgrunnen for at dronninger hadde så dårlig rykte i Frankrike, fordi de periodene hvor dronningene måtte styre, så var det uroperioder, og det hadde jo ikke noe å gjøre med kvinnenes kvaliteter, men det at da var det rom for å drive fraksjonskamp.
1: Og så kom kongene for eksempel til tronen med makt, eller drev de valgkamp for seg selv og for det nye hoffet? Hvordan foregikk det her? Før dette var et faktum?
0: Ja, det kunne jo være ganske mye rivninger, blant annet fordi arvefølgen ikke være entydig bestemt, dels så var det jo valgmonarkier mange steder. Også i Danmark og Norge var det jo formelt et valgmonarki fram til 1660, så i Danmark og Norge var det først etter 1660 at man begynte å bruke dette uttrykket, fordi det var da riksrådet som skulle velge kongen før det, og det var kongemaktens legitimitet. Nå var det lenge før det også i praksis kongens eldste sønn som ble valgt. Det var ikke noe sånn fritt valg på øverste hylle, men det var allikevel en prinsipiell forskjell som avspeiles i denne talemåten.
1: Så er det jo også noe, hvis vi taler nesten det litt sånn filosofisk historisk, det er for at når du sier kongen er død, lever kongen, så går jo det her egentlig bare i sirkel hele tiden.
0: Ja.
1: Hvordan skal man tolke det? Er det en preserverende måte å bevare et monarki på?
0: Ja, det er jo som sagt et uttrykk for statsveksten, det er et uttrykk for kongedømmets kristne legitimering. Og det er et uttrykk for at dynastitanken kommer inn, altså at kongedømmet er en arv i kongefamiliens hus, på samme måte som i privatretten, da, at du kan arve et gods. Og denne her førstefødselsretten var jo noe som kom i Frankrike i løpet av høymiddelalderen, så formelt så ble vel valgmonarki, eller i realiteten så var det helt over på begynnelsen av slutten av 1100-tallet, begynnelsen av 1200-tallet, men da hadde lenge vært eldste sønn som etterfulgte eldste sønn. Men det, altså det er jo denne uroen for borgerkrig som jo også kunne legitimere eneveldet. Dette er jo ganske tett knyttet til eneveldet, som jeg sa da automatisk arvekongedømme ble innført. I Danmark-Norge så ble samtidig eneveldet innført. De to tingene henger ganske mye sammen, ikke fullstendig, fordi det automatiske arvekongedømmet kommer før eneveldet, men det er en komponent i eneveldet. Vi hadde jo også i England, da, der fikk de jo en annen utvikling, der fikk man en konstitusjonell utvikling, hvor altså parlamentet forlangte å ha en andel i statsstyret, og kongemaktens legitimitet ble forankret i parlamentet, men dette var jo en kamp som skjedde om det på 1600-tallet. Det var en revolusjon i England på 1600-tallet, hvor det også var republikk i et tiår omtrent. Men i første omgang så ønsket man ikke der heller å avskaffe statsmakten som sådan, og statsmakten var inkarnert i kongen, så da kunne jo parlamentets folk si sånne absurditeter som at vi bekjemper the king in the name of the king. We fight the king in the name of the king. Fordi det er den foreliggende representanten som er et skrøpelig jordisk legeme som ikke fyller rollen og truer staten og truer de fundamentale retter. Så i England har jo dette her med det automatiske arvekongedømmet vært vært akkompanjert av et konstitusjonelt styre med parlamentet som de som hadde suvereniteten utvetydig fra 1688.
1: Du bruker begrepet enevelde. Skal vi bare repetere liksom hva et enevelde innebærer? Hva betyr det?
0: Nei, det betyr jo i prinsippet at kongen har ingen hindringer på sin, ingen formelle hindringer, skranker for sin makt. Han er, som det heter i kongeloven, det ypperste hoved på jorden, og svarer bare for Gud. I realiteten var det jo selvfølgelig ikke slik. Det er jo ingen som kan herske så absolutt uinnskrenket, og spesielt ikke på den tiden i et tradisjonelt samfunn med dårlige kommunikasjoner og sterke tradisjoner og sterke korporasjoner og sterke adelsgrupperinger som aldri ville finne seg i det. Så til og med i Frankrike hadde man en forestilling om fundamentale lover. Mm. Danmark-Norge var det mest komplette eneveldet i Europa, for det hadde også en enevelde grunnlov som man fikk i kongeloven. Men altså, eneveldet er jo en form for legalt tyranni, da. Altså, kongen skulle ikke være en tyrann, men det var på en måte hans egen moral og Guds lov og de naturlige lover og rikets fundamentale lover som kunne holde han tilbake i beste fall, men ingen formelle institusjonelle skranker i prinsippet.
1: Og vi skal stanse litt ved Danmark, altså det franske monarkiet som først brukte uttrykket vi snakker om. Det vi snakker om her i Ekko akkurat nå, det er begrepet «Kongen er død, leve kongen». Og vi har med oss historiker Kai Østberg til å forklare oss dette. Uttrykket har altså overlevd og blitt tatt inn i de norske kongelige ritualene, og i de danske. Da dronning Margrethe valgte å abdisere i starten av 2024, så var det statsminister Mette Fredriksen som proklamerte dette fra balkongen på Christiansborg slott i København.
2: Hennes Majestæt dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt kong Frederik den 10.
1: Lenge leve Hennes Majestæt. Så her kommer det altså da igjen. Kai Østberg, vet du noe om hvorfor Norge og Danmark har tatt det opprinnelige franske uttrykket inn i det konstitusjonelle? Hvorfor har vi det?
0: Dette er jo noe som er overtatt fra de store monarkiene England og Frankrike, og det har jo vært, særlig med England, da ganske, altså det franske monarkiet forsvant jo mye tidligere, men har det jo vært mye forbindelser og modellæring. Men altså, i Sverige så kom det inn allerede ved Gustav Vasas død, da etter at Kalmarunionen var oppløst, da Gustav Vasa kom og hans arvinger hersket, så fikk man dette arvekongedømmet, men altså i Danmark senere. I Norge så har man jo sa man jo i hvert fall dette ved Olavs død. Jeg har sjekket akkurat Einar Gerhardsens tale ved Håkon 7. død. Han sa det ikke. Mm. Hvordan sånn hoffseremoniell, altså da må du intervjue noen ved hoffet som har ansvar for seremoniell og retorikk der, for det er jo litt sånn mystisk. De veiene er uransakelige for meg i hvert fall, men dette er jo ikke noe som man liksom i Norge har suget av eget bryst.
1: Men når kongedømmet blir mindre avhengig av personen som sitter på tronen, blir også kongens reelle makt mindre enn tidligere?
0: Den kan være det, men ikke nødvendigvis, for det kommer an på den personen som fyller den stillingen. Men det er klart, kongemaktens styrking er en del av statens styrking, og når staten styrkes, så blir den mer komplisert, vanskeligere å styre. Det er ikke mulig å rå over det for en mann. Han må få en regjering, etter hvert statsminister, eller noe tilsvarende. Og da er det, legger det også mye mer føringer på hva som er politisk mulig, politisk og teknisk mulig. Men samtidig så er det jo da et sterkere maktapparat han har til disposisjon, så en konge kan jo, en eneveldig konge kunne ha en enorm betydning, ikke minst til å, starte kriger. Men vi ser jo også at kongedømmet kunne rulle og gå med en konge som overhodet ikke kunne fylle stillingen, og i dansk-norsk historie er det Christian VII som er det kjente eksempel, hvor da først livlegen Struensee overtar makten og hersker i hans navn, og også overtar kona hans, men han blir jo styrtet ved et statskupp og henrettet på grotesk måte. Men
1: hvorfor skjedde dette? Hva var det som skjedde med det?
0: Nei, det var jo altså det at kongen ble sinnssyk, som gjorde at, og livlegen kom inn i bildet av den grunn, og så kunne han da gradvis skyves ut på sidelinjen. Men det brøt for sterkt med normene i samfunnet, sånn at etterpå så er det da kronprins Fredrik som styrer i hans navn, og det er kronprins, som kronprins at Fredrik, nei det er som konge at han gir avkall på 1814, men det er som kronprins på Norge i 1814, men det er som kronprins at han går inn i Napoleonskrigene på Napoleons side.
1: Helt utenkelig i dag at noe slikt ville skje innad i et kongehus.
0: Ja, altså hvis kong Håkon, Gud forby, skulle få en så alvorlig psykisk sykdom, så ville jo den være eksponert på en så brutal måte at det ville være umulig å la det gå. Han ville måtte på en eller annen måte sluses ut. Fordi vi har et mediemonarki og et monarki som krever at personen følges på en helt annen måte. Christian VII kunne gjemmes bort, og man kunne operere med fiksjonen om at han regjerte, og man hadde et stempel som med hans underskrift. Det fikk Struensee allerede. Men det skjer faktisk med statskuppet i 1784, så er det en voldsom kamp om å sikre seg Christian VII's underskrift, hvor det er altså slåsskamp inne på, i gangene på Christiansborg, så det er jo, det viser jo at det hadde fortsatt betydning, altså hvem som faktisk hadde var den egentlige kilde til makten her.
1: Men igjen, som du sier, i en moderne tid med både fjernsyn og sosiale medier, så ville ikke det ville ikke kunne skje i et moderne Europa.
0: Nei, men nå er det jo verden blitt sånn at hva som helst kan skje, kan man si, men jeg tror vi fortsatt kan regne med at det ikke vil skje i Norge, fordi vi har jo et monarki som er. Vi hadde kongedømme av Guds nåde, i dag så har vi et kongedømme av folkets nåde. Altså, kongedømme i Norge kan jo ikke bestå hvis de ikke har folkelig støtte. Og det er de jo utmerket godt klar over, de som sitter ved makten. Så, sånn sett så er det jo litt pussig at vi skal holde oss med den type arkaiske formuleringer som tilhører en helt annen type kongedømme, egentlig.
1: Vi skal bruke noen minutter til å snakke om akkurat det, for de ordene som vi hørte statsminister Jonas Gahr Støre si i sin første tale, hva betyr det for en nasjon, for en kontinuitet i statsapparatet?
0: Jeg tror ikke akkurat de ordene betyr så mye, men det er jo en vilje til å signalisere, det er jo ikke fordi han tror på noe kongemaktens udødelighet eller noe sånt, men det er en stabilitet, at staten består, at livet går videre, og det norske folk eksisterer jo, og kongemakten er jo en inkarnasjon av folket. Det er jo det som er den positive symbolfunksjonen i dag. Og man ser jo at det er jo slående med denne begravelsen og dette dødsfallet, hvor sterkt behov folk har for den type arkaiske seremonier, som viser at det er jo et behov her fortsatt, men samtidig kan det jo være verdt å reflektere over hva det har sprunget ut av, og hvor anakronistisk det er da, på en måte.
1: For dette er jo et uttrykk som har blitt stående i dagligspråket også. Hva kunne alternativet ha vært, altså, til kongen er død, lever kongen?
0: Ja, altså jeg grublet litt på det. En mulighet kunne jo være bare å ikke si noe i den retning, ikke si noe sånn rituelt, men bare holde seg til den lovprisningen, høyst berettigede lovprisningen av Harald, som slik han hadde fylt den rollen, og så sagt at vi nå ønsker velkommen Håkon den 8. og ønsker ham lykke til med sin oppgave og så videre, kanskje holdt det på et litt lavere nivå, i hvert fall fra statsministerens side. Jeg synes ikke den type sånn seremoniell, hva skal vi si, hoffretorikk passer seg for en demokratisk legitimert statsminister i dag egentlig å komme, så der er jeg mer på Gerhardsen-linja.
1: som du fant ut at Gerhardsen, han sa det ikke.
0: Ikke i den talen i hvert fall, som er gjengitt på kongehusets side. Det er mulig at det ble sagt i en annen sammenheng, det har jeg ikke greid å finne på.
1: Kan det her komme til å forsvinne, tror du? Altså at kongen er død, levekongen kommer til å fases ut, for å uttrykke seg litt sånn mer instrumentelt, at det er på vei ut?
0: Ja, så hele kongedømmet kan jo selvfølgelig forsvinne, nå har det, og da forsvinner dette også, om akkurat den formuleringen vil forsvinne først, det vet jeg ikke, men jeg synes jo at tronskiftet hadde vært en anledning til å debattere styreformen også. Jeg synes at monarkiet fungerer godt i Norge, men det er jo veldig merkelig at man liksom skal legge helt lokk på debatt om styreformen, akkurat den ene gangen hvor det virkelig kunne være en foranledning til å diskutere det. Men det er jo et utslag av at det har så massiv støtte så langt, fordi folk har fylt rollen godt, men det er jo noen store kriser i periferien av kongehuset, som vi vet.
1: Ja, og det kan vi jo også bruke litt tid på nå på slutten å snakke om. Hvis vi da ser tilbake på den tida da, som du innledde med å snakke om hvordan monarkiene sto og styrte Europa den tid og frem til nå, hva er den største forskjellen på måten monarkiene denne slags har innvirkning på Europa, på preger Europa og frem til i dag?
0: Det er jo selvfølgelig demokratiet, altså at nå er styreformen legitimert i folket. Det er folkesuverenitetsprinsippet som gjelder i Norge fra og med 1814. Før det så er det kongesuvereniteten. Men det er, siden dette temaet her på en måte er kontinuitet, så er det en høy grad av kontinuitet. Og man kan kanskje si også at kongenes funksjon som fredsskapere og figurer som skaper enhet har også hatt en positiv funksjon i forhold til demokratiet, fordi også demokratiet krever en viss disiplin og vilje til å underordne seg statsmakten. Selv om lydigheten i Norge, altså Norge er et stabilt og godt samfunn, men lydigheten er kanskje vel stor. Vi kunne tillate oss noe frekkere og kraftfull opposisjon noen ganger, og at det er en for høy grad av konsensus, som kanskje også er en arv etter et langvarig byråkratisk enevelde.
1: Ja.
0: Og en luthersk stat med også en kirkelig monopolreligion.
1: Ja. Og kunne, helt til slutt, for å være litt uarbeidig da, ville det slutten på det hele vært å si for eksempel monarkiet er dødt? Hvil i fred. Kommer vi dit noen gang? Vi har snakket om uttrykket «Kongen er død, leve kongen». Tusen takk for at du var med oss her i Ekko, historiker Kai Østberg. Du er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og denne saken, den var forberedt av Ingunn Rauk.
3: Godt sagt i Ekko.
4: Lege Even Mork om insomni.
5: Insomni er en av seks hovedkategorier eller diagnosegrupper innen søvnmedisin. Og insomni er den aller vanligste, som litt avhengig av hvordan man teller og måler, rammer et sted mellom 20-30% av den voksne befolkningen. Og kjennetegnet på insomni er egentlig tre ting. Det er enten lang innsovningstid, hyppige oppvåkninger gjennom natta, eller tidlig oppvåkning. Og da kan man ha en eller flere av disse.
6: Ja. Og som du sier, altså 20%, det er en av fem det, som sliter med dette her.
5: Det er en av fem som fyller diagnosekriteriene for diagnosen insomni. Det vil si at de, i tillegg til å ha en av de tre symptomer som jeg nevnte, skal ha hatt det i minst 3 dager per uke i minst 3 måneder.
6: Ja, for det du sier nå er egentlig at det er mange som sliter med det, men de oppfyller ikke liksom, de strenge diagnosekravene.
5: Riktig, og da kaller vi det ikke en søvnsykdom, da kaller vi det en søvnvanske eller en søvnplage, og det er, tenker jeg, fryktelig mange flere enn 20% som har. Ved kronisk insomni så kan det jo være flere forklaringer til at folk mister nattesøvn. Det er 3 systemer som styrer søvn, det er døgnrytme, det er søvntrykk, og så er det det vi kaller atferdsfaktorer, som i praksis vil si en kropp som er anspent eller et hode som ikke klarer å skru av. Jeg tenker at søvnvansker, på lik linje med veldig mange, eller de fleste andre helseplager, må jo først og fremst utredes, altså man må forstå årsaken. Jeg ser veldig mange pasienter som jeg både leser om og som jeg møter, som har prøvd fryktelig mye. Altså, man konstaterer kanskje at man sover dårlig, og så begynner man en sånn, litt sånn, for meg en litt sånn endeløs vandring, der man prøver det som naboen anbefalt, eller det som funket for kollegaen, eller det man så på en eller annen nettannons eller noe sånt, kjøper seg greier, forsøker teknikker, alt mulig sånn, uten å egentlig og først stoppe opp og forstå hva er årsaken til mine søvnvansker, hva er rota her egentlig? Og for mange, og kanskje de fleste som har kronisk insomni, så ligger det nok i at man er overaktivert, og at man har en manglende evne til å på en måte skru av da, når kvelden kommer. Og det er jo sammensatte årsaker til det, tenker jeg. Vårt moderne samfunn er jo veldig antisøvn. Mye av livet vårt foregår på kvelden. Vi har moderne lys i hjemmene våre som ikke bidrar positivt, i hvert fall på kveldstid, og så videre og så videre. Så i sum så blir det vanskelig for mange å få til å sovne når de skal sove.
1: Du hører på Ekko som straks er ferdig med mandagssendinga, men altså da i morgen så er det sopp og soppskrekk som er tema. Du må gjerne sende inn spørsmål allerede nå. Vi får soppeksperter i studio, og kanskje så får vi også noen tips om hvor vi finner de hemmelige plukkestedene med skogens gull, for det er jo veldig mye deilig å finne ut i naturen akkurat nå. Men så er det jo dette med risikoen da. Og for å bruke en gammel soppvits, hvorfor ta risker når man kan ta reller? Send gjerne inn spørsmål. Det du gjør da, det er at du går inn i appen NRK Radio, så finner du Ekko, og så trykker du inn på send inn-knappen der. Det er det allerede flere som har gjort, og det kommer programleder kollega Jean Kristin Sena tilbake til i morgen. Og skulle du også ha gått glipp av noe som dagens sending har bestått av, så gå inn i den samme appen. Vi har blant annet snakket om språket vårt, hvordan språket vårt utvikles, hvor vi er på vei. Og Peter Andreas, han skriver: «Dagens radikalisering av språket er vulgært og stygt. Slang og a-endelser skjærer i ørene. Språkrådets blei dissa er et godt eksempel for herligelse av barn og ungdom sine sleng som følge av skjermbruk bidrar til utarming av et vakkert språk.» Ja, det er nå en mening om saken. Gå gjerne inn i appen, og så får du alt dette da i reprise. Og så er det da en da som spør, det er noe en ting, men hvorfor fyller også deltakeren i programmet, programlederen, pausene med ø, og så videre? Ja, jeg skal unnlate å kommentere det. Vi som har laget dagens sending, det er reporter Fanny Helen Birkeland, Ingunn Rauk, produsent Kaja Figenskøy, og jeg heter altså da Jakob Arvola. Straks så får du en nyhetsoppdatering her i NRK P2, og som sagt, Ekko kan du alltid høre i appen NRK Radio. Det er sopp som er tema for dagens, morgendagens spør Ekko. Og har du for eksempel en god oppskrift på hva vi kan gjøre med kantareller? Gå inn i appen allerede nå. Ekko, er slutt for i dag, mandag.
7: Det er midnatt. Her er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
8: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
9: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de fem mennene som har mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England nå har løslatt mot kausjon.
8: We know everything about them. We would not have released them.
9: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
7: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de britiske statsborgere i 20-årene, og at alle bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31,49 kroner, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.
10: Fem briter mistenkt for terror etter å ha blitt pågrepet nær flybase utenfor London. Ikke overraskende med terrorforberedelse der angrep mot Iran planlegges, sier forsker. Norsk redaktørforening mener det grunnlag for en mulig advarsel til Dokument.no-redaktør Hans Rustad. Redaktører møter Rustad her i Dagsnytt 18. Bør VM-helten Ørjan Hårsholm Nyland byttes ut og ikke starte i neste kamp på grunn av keepertabben som kostet Norge seieren mot Portugal? Eller bør han få en ny mulighet? Og det riktig å omtale dronning Sonja som kongemor? Det reduserer hennes innsats og rolle, mener en kommentator. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi begynner med FN, for FNs høynivåuke akkurat avsluttet, og organisasjonen utsatt for kritikk fra mange hold for ikke å forhindre krig og konflikt og på flere områder. Og FN i krise, sa du, Espen Barth Eide, utenriksminister. Du sa det flere ganger i din tale til FNs generalforsamling, der du også etterlyser en reform i dette som monstrenes tid, som du startet innlegget med. Hvorfor FN i krise nå?
11: Jeg sa på FNs talerstol at FN egentlig en trippelkrise. Det både en normativ krise, altså de grunnleggende reglene i folkeretten brytes. Det har aldri vært perfekt dette systemet, men nå det ekstra mange eksempler på at også veldig store land, til og med land i Sikkerhetsrådet, bryter reglene ofte og dramatisk. Det den normative krisen. Så det mangel på penger, samtidig som man ikke har klart å tilpasse strukturen, og så har man en organisatorisk krise, fordi FN har vokst til en veldig stor organisasjon. organisasjon når du tar med alle særorganisasjoner, fond og programmer og blitt for kompleks. Og hovedbudskapet mitt at vi som veldig glad i FN, og vi som et lite land som mener at vi trenger FN, at verden trenger FN, vi må også ta et større ansvar for å få organisasjonen mer i pakt med vår tid, og også sørge for at andre land følger reglene.
10: Og dette jo en kritikk som har pågått lenge. FN har den også internt, og de gjør en del endringer. Hva slutter du ut av det du da sier hvis FN ikke klarer å reformere seg slik du etterlyser?
11: Hvis man ikke klarer en reform nå, så vil FN vil nok fortsatt bestå, men vil falle i betydning, altså bli mindre og mindre sentral. Det vil nok fortsatt være en møteplass. Det er jo fortsatt slik at alle land kommer til denne høynivåuka. Ingen har trukket seg ut, men han vil legge mindre vekt både på folkeretten, altså reglene i FN, men også på FNs organisasjoner. Så risikoen er jo en slags forvitring, og det skjer jo da i en tid hvor vi trenger FN enda mer, fordi dette er en farlig tid. Jeg vil mene den farligste tiden vi har opplevd etter 2. verdenskrig.
10: Men som du sier, så brukes det mye penger, og også i Norge har man diskutert pengebruken. Vi har en Epstein-sak som går, og dere har flere endringer også i Utenriksdepartementet. Norge bruker 16 milliarder kroner på FN-systemet i året. Er det du sier at det nå kan komme til å bli mindre norske penger til dette systemet?
11: Nei, det er ikke det jeg sier, fordi at vi vurderer jo løpende hva vi bruker pengene på, men Norge har ingen planer om noe generelt kutt i det vi bruker internasjonalt på bistand og andre ting, men vi ser jo at veldig mange andre gjør det, og at det altså blir mindre penger tilgjengelig, og da helt uavhengig om Norge bruker mindre eller mer, så vil den samlede finansieringen gå ned. Det går det i og for seg an å leve med, men da må man tilpasse organisasjonen, og man må prioritere bedre hva man skal bruke pengene på, for det er altså veldig mange FN-organisasjoner som gjør veldig lignende ting, og i et gjennomsnittlig utviklingsland så er det 23 ulike FN-organisasjoner som prøver å bistå. Det er sannsynligvis noen for mange. Vi har en rekke mandater, som vi kaller det, som veldig overlappende. Det går an å gjøre dette mer effektivt. Og nettopp det at man i en krise kan faktisk være anledningen til at man endelig kan gjøre noe med det, men da trenger man å få en kriseforståelse, og da må det ikke minst være sånn at de av oss som bryr oss om den organisasjonen tar ansvar.
10: Hvem er monstrene som du viser til?
11: Monstrene i vår tid vil jeg si en del av de autoritære og populistiske tendensene. Det at normene brytes, en god del nye teknologiske utfordringer man ikke får helt grep om. Det er altså ikke personer i og for seg jeg snakker om, men fenomener.
10: Snakker du om land?
11: Det var ikke meningen her, og det er klart at det er noen land som bryter reglene mer enn andre, og som står mer i spissen for å bryte ned systemet enn andre, men det var ikke egentlig en referanse til enkeltland eller personer, men det var til fenomener i vår tid, og jeg brukte da den italienske filosofen Antonio Gramsci, som snakket om dette på 30-tallet, altså før det Ragnarok som 2. verdenskrig var. Han advarte mot at vi levde i monstrenes tid, og for å si sånn, han fikk i hvert fall rett den gangen. Jeg sier ikke at vi står rett foran den 3. verdenskrig, men det er en del tegn i vår tid, som minner litt for mye på 30-tallet for min smak.
10: Emil André Erstad, du ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter og var til stede og hørte. Hvordan tolker du dette ganske tydelige, harde budskapet fra utenriksministeren her?
12: Ja, det et veldig tydelig budskap. Det var en tydelig tale fra utenriksministeren til FNs generalforsamling, den 9. største statlige bidragsytteren til FN. Så det er klart at det her blir jo oppfattet og tatt imot av mange av de som får med seg denne talen. Det var ikke så mange i salen når Eide holdt talen sin, men jeg tror nok dette budskapet likevel merker seg ut. Det var en svært tydelig tale.
10: Men hvilke reaksjoner kommer på det fra andre land?
12: Nei, det er jo klart at mange av de som snakker om FN-reform, og som har gjort det lenge, og som tenker at man bare kan prate uten å gjøre noe, de merker seg nok når en norsk utenriksminister står på talerstolen og sier at enten så må vi reformere oss, eller så vil pengene slutte å komme. Og det tror jeg ble oppfattet den kvelden her.
10: Så det blir oppfattet som at Norge sier at hvis ikke det skjer noe litt drastisk her nå, så kommer det mindre penger fra Norge?
12: Men det er ikke noe kontroversielt i det at Eide sier om at hvis ikke FN reformerer seg, så vil det utbli penger, ikke bare det vil være mange land der som vil miste lysten til å gi penger til en organisasjon som ikke har effektivitet eller legitimitet nok til å drive det arbeidet, og derfor er det viktig at FN da reformerer seg.
10: Barth Eide, det er jo ikke lett å måle hvor god man er på å forhindre krig og konflikt. Hva er det som skal til for at FN blir den organisasjonen som vi mener at den bør være?
11: Jeg svarer på, bare først presisere at det var ikke en trussel om å kutte penger til FN generelt. Det var det at vi gir jo penger på veldig mange spor, mange kanaler til ulike organisasjoner, fond og programmer. Og det var at innretningen, hvordan vi vil bruke de pengene, vil reflektere om vi synes at de organisasjonene, de deler av systemet, er med på denne reformen, eller trenerer reformen. Så det at en stor giver som ønsker FN vel, kommer til også gjennom våre bevilgninger, vise at vi setter handling bak ord. Da. Så det var mer enn en trussel, så var det en påpekning at vi kommer som medlemsland til å ta ansvar.
13: Ja, trussel eller påpekning, bare for å si, hvordan, hva må man gjøres, hvilke løsninger, hvordan skal man vise at FN fungerer?
11: Vi allerede i gang faktisk, vi har stått helt i front i å ta tak i og få en oversikt over alle de mandatene FN har, altså alle de oppdragene vi har gitt, og det er også uhorvelig mange ulike oppdrag, det er alt for mange ulike oppdrag, mange av dem er overlappende, det er å kutte i dem, ikke fordi ikke hver ting er viktig, men fordi ting kan gjøres mye mer rasjonelt, og der sitter vi som en av to ledere av det arbeidsgruppen som jobber med akkurat det, og den begynner å få både oppslutning og vil jeg si resultater.
13: Så ikke noe nytt annet enn det som pågår allerede?
11: Nei, jo, men så er det en pågående FN-reform, UN 80 eller FN 80, som vi støtter opp om, og der er det noen forslag, de er fortsatt relativt spede, om å slå sammen en del av FNs organisasjoner. Det støtter vi, men i tillegg så mener vi at man faktisk skal se om det er noen ting vi kan slutte å drive med gjennom FN, ikke at man skal slutte i det hele tatt, men kanskje at mer regionale organisasjoner, kanskje frivillige organisasjoner, andre typer leverandører kan være de som utøver tjeneste på bakken, mens FN kan få en mer normativ rolle. Det har man i noen grad gjort på det humanitære området. Kanskje man kan gjøre mer av det på det utviklingsmessige området også.
13: Vi snakket jo litt her nå om diagnosen, men er dette gode løsninger som kan hjelpe FN ut av krisen der?
12: Ja, det er jo skrevet veldig mange rapporter som peker på det samme, og ironisk nok så peker de på at man skal skrive færre rapporter og gjøre mindre dobbeltarbeid, mindre administrasjon, og som jeg dog peker på, så er det jo det utviklingsbistandsarbeidet som skjer i FN-regi, det kan kanskje løses bedre av lokale organisasjoner på bakken, og så kan FN gjøre det FN er best på, nemlig å sikre tilgang, koordinere og drive logistikken.
13: Og en kort kommentar?
11: Nei, det er akkurat det som er poenget, at man kan faktisk gjøre vel så bra arbeid på en mer fokusert måte, men da må man tørre å, du må drive litt som kill your darling, som det heter på engelsk, altså du må tørre å ta farvel med enkelte uttrykk og enkelte funksjoner som ikke er så viktige lenger, kanskje.
13: Men hvordan ser fremtiden nå til FN ut, som du ser det?
12: Nei, altså, det er vanskelig å si. Det kommer jo an på hvor mange av disse medlemslandene som oppfatter budskapet til Eide, og hvor mange som deler det. Vi ser jo at for eksempel MAGA-bevegelsen i USA snakker om FN-reform, men det er jo en helt annen motivasjon enn det som vår utenriksminister gjør her. Så det er vanskelig å si hva som kommer til å komme ut av det, men det er nok avgjørende i vår tid at FN har en slags legitimitet blant vanlige folk, og da er det helt avgjørende at ressursene blir brukt og forvaltet på en bedre måte enn i dag.
13: Og Tove Gradal, du er forfatter og journalist, og er opptatt av FN, og at de skal få en ny generalsekretær på nyåret. Tradisjonelt så går denne posten på omgang mellom verdensdelene, og hvis man ser det på den måten, så er det Latinamerika sin tur. Ut fra ditt ståsted, hvem ser ut til å bli FNs nye generalsekretær?
14: Ja, hvem som kan spå om det. For øyeblikket så ser det ganske håpløst ut, rett og slett, fordi det er jo Sikkerhetsrådet som langt på vei avgjør hvem som blir FNs neste generalsekretær. Og det er 7 formelle kandidater nå. 4 av dem er kvinner fra Latinamerika. Så er det 1 latinamerikansk mann og 2 menn fra Afrika. Og jeg tviler på om noen av de 7 blir FNs neste generalsekretær. Og det bunner i at FNs sikkerhetsråd har gjennomført flere prøveavstemninger om disse formelle kandidatene, og ingen av dem har fått full støtte i sikkerhetsrådet. Den som har mest støtte har til og med fått 5 stemmer mot seg i Sikkerhetsrådet, og hvis det er en av vetomaktene, så er det umulig for den personen.
13: Ja, for vi vet jo at de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet har vetorett, og kan Trump, Putin og Xi enes om en person som kan lede FN fremover?
14: Det er jo å håpe at de klarer det, og hvis vi ser historisk på det, så det har jo vært vanskelige perioder i FN tidligere også. Vi har hatt atomopprustning og Koreakrig og Kuba-krise og perioder hvor FN har vært i dyp krise også tidligere, og da trygge I den norske generalsekretæren ble valgt I 1946, så var han et kompromiss som stormaktene langt om lenge greide å enes om. Det var enda vanskeligere da Dag Hammarskjöld skulle overta, eller ble valgt som en sånn minste felles multiplum I 1953. Og, så dette har vært vanskelig tidligere også, og så har vi hatt en periode på 90-tallet og 2000-tallet hvor det var litt lettere å bli enige, og nå vi litt tilbake igjen til slik det var under den kalde krigen. Hvor stormaktene da først og fremst opptatt av hvilken person som, kan, som de kan bruke til å ivareta deres interesser, og da blir det vanskelig å enes. Men det kan jo hende at Xi Jinping og Trump, når de var sammen I Washington denne, eller forrige uke, og, eller I hvert fall folk rundt dem, kanskje de snakket om mulige kandidater til denne posisjonen, og at det kan ha vært en vei å gå videre for å finne en person de kan akseptere.
13: Tiden vår snart ute her, men veldig kort til slutt, dere får, får ordet begge to, Bart Eide og Erstad. Hvem eller hva slags person bør bli FNs neste generalsekretær?
11: Ja, først og fremst bør vi ha en som kombinerer det å være en sterk leder, og som kan gjennomføre en reform ledesekretariatet på en god måte, men som også har autoritet, som klarer å snakke tydelig om FNs prinsipper, og kanskje også utøve det vi kaller good offices, altså evnen til å gå direkte personlig inn I en del
13: ikke
11: av vår
13: navn,
11: tids forløpig. Konflikter. Og så synes jeg I tillegg at det bør være en kvinne fra Latinamerika.
12: Det virker ganske urealistisk at det blir en kvinne fra Latinamerika, og jeg tror vi ender opp med en som mer, eller forhåpentligvis mer general enn sekretær da, I den jobben, og som sterk nok til å legge press på de store, mektige lederne.
13: Da får vi se hvem det blir. Takk for at dere kom alle tre. Espen Barth Eide, utenriksminister, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør Panorama Nyheter, og Tove Gravdal, forfatter og journalist. Norsk redaktørforening sier I dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. De siste ukene har det pågått en diskusjon om journalistikken til nettstedet dokument.no. Og kritikken har blant annet handlet om presseetikk, uttalelser om andre norske medier og politikere, og om dokuments dekning av blant annet Shada-saken. Og vi har med oss deg, Helge Nitteberg, du nestleder I styret for Norsk redaktørforening. Hvorfor sier dere nå at det grunnlag for en mulig formell advarsel mot Rustad?
15: Ja, styret har behandlet en sak denne helga og har sendt et brev til Hans Rustad I dag, der han har fått et varsel om en mulig formell advarsel. Og det det lengste som styret kan gå på nåværende tidspunkt. Det har altså ikke vært snakk om at han kunne bli ekskludert I denne omgang. Heller ikke at han kan få en formell advarsel før han har hatt muligheten til å svare på det brevet vi har sendt han.
13: Men hva er det Rustad har gjort galt slik dere ser det, som gjør at dere nå ber om svar fra han, og at det legger grunnlag for en mulig formell advarsel.
15: Ja, brevet peker på tre områder hvor styret I NR mener at Hans Rustad handler I strid med formålet og vedtekten til foreningen vår. Det handler om manglende etterlevelse av grunnleggende journalistiske prinsipper. Det handler om et uklart skille mellom aktivisme og journalistikk. Og det handler også om en omtale av redaktørstyrte medier som egnet til å svekke tilliten til redaktørstyrte medier.
13: Og vi har Hans Rustad med oss her, redaktør I Dokument.no. Du hørte hva han sa her, disse tre punktene. Prøv å gå på de og si, det, ser du også som medlem da, av redaktørforeningen, at det grunnlag for å utrede en sånn type advarsel?
16: Altså, jeg leser jo hva jeg leser, og forstår hva de sier. Men det jo grunn til å minne om at Helge Nitteberg, som nettopp talte, han har jo tatt dissens. Fordi det en del medier, redaktørstyrte medier, som synes det veldig drastisk at de skal eliminere det eneste mediet som driver en journalistikk som gir en helt annen versjon, for eksempel av Trumps Amerika, det har vi holdt på med I 10 år.
13: Men det han sa her, vi kan jo godt ta det med dissensen først, ja. Nitteberg, sånn at du får kvittert ut. Hva det du har tatt dissens på?
15: Jeg har tatt dissens på reaksjon, der jeg har tatt til ordet for at vi kunne rette sterk kritikk mot Hans Rustad på nåværende tidspunkt, at det ville være tilstrekkelig. Men grunnlaget som ligger i denne kritikken mot Rustad, er det et samstemt styre, meg selv inkludert, som står bak.
13: Så du står bak kritikken om aktivisme og dette med at man truer tilliten til redaktørstyrte medier, for eksempel?
15: Og i tillegg å etterleve grunnleggende journalistiske prinsipper.
13: Ja, ok, så tar vi det med grunnleggende presseetiske prinsipper. Står du bak det?
16: Bak at grunnleggende vi bryter de reglene? Nei, jeg gjør ikke det, fordi vi driver seriøs journalistikk, men poenget er at, som dere sier i NRK, at samfunnet er polarisert. Spørsmålet er, skal den andre siden få lov til å slippe til? Eller skal den stemples? Skal den marginaliseres? Skal den endog forbys, sånn som sosialdemokraterne vil i Tyskland med det største partiet? Altså, dette er en demokratisk krise, og er svaret på det å eliminere og ekskludere et medie.
13: Men nå er det ikke snakk om ekskludering her, nå får du kritikk som du må svare ut. Og da går det ene som han sier her, ikke sant? Ser du at du kan være med på å bryte ned tilliten til redaktørstyrte medier?
16: Tvert imot. Vi er med på å legitimere at Redaktørforeningen har rom til ulike meninger.
13: Ok, for da er vi inne på dette her som er et litt vanskelig her, forskjellen på meninger og fakta. Fordi når du sier for eksempel at Aftenposten tjener ondskapens hær i himmelrommet, har du fakta for det?
16: Morsomt. Du, medier, eller vi mennesker, er fornuftsvesener, men vi er også trosvesener. Så det å ta et resonemang helt ut av sin sammenheng, gir et helt feilaktig bilde.
13: Ja, dette har du sagt i skogpodden din, ikke sant?
16: Jo, men sammenhengen er jo borte.
13: Ja, men hva er det, hvordan kan du påstå det? Har du noen fakta om at de er ondskapens herre i himmelrommet?
16: Men du, vil du si at evangeliet lar seg faktabevise?
13: Er det religion vi snakker om her?
16: Ja, dette er snakk om tro.
13: Føler du at det ikke er plass til religion og tro i redaktørforeningen?
16: Det virker sånn. For som jeg sier, vi mennesker, vi er fornuftsvesener, vi er også trosvesener, og mange oppfatter at det foregår en åndelig kamp i dagens Norge.
13: Vil du da egentlig være med i redaktørforeningen?
16: Ja, fordi vi kjemper for at det skal være plass til oss i offentligheten. Vi akter ikke å forlate valen som noen slagne, tvert imot.
13: Ok, Nytteberg, vi hører at Rustad mener at dette rett og slett handler om meningsmangfold. Er du enig i det?
15: Nei, det er gjentatt til det kjedsommelige, også i brevet til Rustad, at det her handler ikke om meningen til Rustad eller andre redaktører, for den saks skyld. Det her handler om utøvelsen av redaktørgjerningen til Rustad. Enkelt og greit.
16: Vet du, det vil jeg svare. Det er ingen som har monopol på sannheten, og slett ikke i internettalderen.
13: Men han sier det er åpent for ulike meninger, men man må følge disse reglene om journalistikk, og det er det han mener at du da ikke gjør.
16: Jeg hører han sier det, men altså, hvis vi skal begynne å diskutere...
13: Men fakta sjekker du, de tingene som kommer i din avis?
16: Men det er bare det at de faktaene som dere bruker, og de som vi bruker, er helt forskjellige. Vi blir tutet ørene fulle hver eneste dag av fakta fra NRK Aftenposten, men de faktaene vi bringer til torgs...
13: Vi slipper dere til, bare for å ta med det, men...
16: Det har vi gjort nå tre ganger, og det er hyggelig.
13: Invitert mange ganger. Vi er opptatt av at alle skal slippe til. Men Bernhard Ellefsen, du er kulturredaktør i Morgenbladet. Du har jo meldt deg ut i protest mot måten redaktørforeningen har behandlet Hans Rustad på. Hva sier du om dagens nyhet, at det er grunnlag for en formell advarsel? Der mistet vi rett og slett kontakten med Ellefsen, så da får vi gå tilbake igjen til deg, Nytteberg. Det har vært mye snakk om eksklusjon, og vi hørte Rustad også nevnte det her. Hva er det som skal til for å bli ekskludert fra foreningen ut fra hva som er kriteriene, Nytteberg?
15: Først har fått en formell advarsel, og det har jo enda ikke Hans Rustad fått. Det skal jo tas opp til ny vurdering i neste styremøte, etter at Hans Rustad har gitt sine svar. Så vi ser jo frem til å høre hvordan Rustad svarer på det brevet han har mottatt fra oss.
13: Som jeg har fått en liten...
15: Det en saksgang her som skal gå sin gang, og det ikke sånn at man med letthet ekskluderer et medlem. Det har jo ikke skjedd i vår historie så langt, og vi håper jo selvfølgelig at det ikke skjer.
13: Og da har vi fått med oss Bernhard Ellefsen også, som kulturredaktør i Morgenbladet. Hva sier du om det som kommer fra redaktørforeningen her nå?
17: Nei, altså det stemmer jo med hvordan de må løse dette nå, men det jo først og fremst et symptom på at man har kommet veldig sent i gang og veldig sent på banen. Det jo ikke nytt at Dokument og Rustad går langt utover hva man kan forvente av redaktøransvar og journalistiske prinsipper, så de følger nå sin saksgang nå, men dette viser jo hvor sent ute man
13: Men hva tenker du om det han her sier om stor tak, at det bør være takhøyde for meninger blant redaktørene, og at det må være plass til hans meningsinnhold?
17: Ja, det jeg helt enig i. Som sagt, flere steder så handler jo ikke dette om å være noe meningspoliti, eller å utelukke noen flere meninger. Det handler om redaktøransvar, om journalistisk praksis, og et enkelt eksempel jo at Vær varsom-plakatens punkt 3.2 sier at vi skal kontrollere at opplysninger vi gir riktige, korrekte. Rustad har jo argumentert mange ganger den siste uken for at

0: faktum at de ble kastet eller de ble dømt fordi de gjenga en mening av Anne Kalvik. Det er jo et faktum. Og så kan man ta stilling for eller imot. Og vi mener at det var en helt feil bedømmelse. Fordi det innebærer så sterke verdistandpunkt som vi tror er i strid med allmenne demokratiske oppfatninger.
1: Skjønner, men hva er forskjellen på fakta og meninger som du ser det?
0: Ja, altså fakta er jo, hvis vi nå snakker om en polarisert verden, dere, eller altså pressorganisasjonene, skrev brev til den amerikanske ambassaden like etter 6. januar, og det var da vi fikk den første kritikken. Men siden har det jo kommet masse opplysninger som setter den hendelsen i et helt annet lys. Det er det mange i Norge som har fått med seg, men mediene vil ikke skrive om det.
1: Du meldte deg ut, Bernhard Ellefsen, i protest mot at Rustad er medlem. Vil du melde deg inn igjen dersom han blir ekskludert?
2: Nei, altså dette var jo i protest mot den unnlatende holdningen som Redaktørforeningen har vist overfor Rustads praksis, og den enorme avstanden der mellom foreningens idealer og vedtekter og det dokumentet Rustad driver med. Og foreløpig er jo ikke det hverken avklart eller liksom offentlig adressert fra foreningens side på noe tilfredsstillende måte, så mitt medlemskap er avsluttet fortsatt, ja.
1: Og kommer ikke tilbake dersom det skulle skje mer på dette området?
2: Nei, altså poenget må jo være at man tar en offentlig, ordentlig diskusjon og viser en prinsipiell holdning til hva redaktøransvar er, og det er et litt større spørsmål faktisk enn dette enkeltmedlemmet også.
1: Nitteberg, du har hørt på Rustad her. Har Rustad forstått hva det vil si å være redaktør?
3: Så i hvert fall frem til å få et ordentlig svar på det vi forsøker å adressere i brevet til han, og så skal vi sørge for at det blir en skikkelig og ryddig saksbehandling deretter.
1: Rustad, et av målene, jeg må bare ta med det til Redaktørforeningen, det er å styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Så du er med i en organisasjon som ønsker deg å styrke det, fordi vi ser at vi lever i en polarisert tid, hvor det er veldig lett å rakke ned på den tilliten, og veldig enkelt å gjøre det. Hvordan bidrar du til det målet som også er i redaktøren? Hvordan gjør du det, svar på det spørsmålet? Hvordan bidrar du?
0: Det er ved å gi leserne bevissthet eller fakta, dokumentasjon på at det finnes helt andre informasjoner, fremstillinger, enn det dere gir.
1: Altså, men vi gir alle.
0: Nei, det gjør dere ikke.
1: Dere gjør ikke det. Hjertelig velkommen. Jo, det er det. Så jeg spør hvordan du bidrar.
0: Jeg snakker om totalbudskapet fra NRK. Altså, NRK er spydspissen i en utvikling hvor Norge går i totalitær retning. Og da er ord som tillitsbaserte medier er et maktspråk som mange etter hvert forstår betyr at vi skal gå i takt.
1: Så du er ikke enig i det punktet?
0: Vi vil ikke gå i takt, sånn at betydningen av sannhet er entydig, for den er ikke der.
1: Ok, takk skal du ha. Hva skal til, eller hva skjer videre nå, Nitteberg, i saken?
3: Nei, nå venter vi da som sagt på et svar. Hans Rustad har fått 2 uker på seg på å svare. Jeg legger til grunn at han ser seg tjent med å gi et skikkelig svar, og så skal det være en ordentlig saksbehandling i styret etter at han har gitt sitt svar. Det skal vi ikke forskuttere hva som skjer der, men en mulig formell advarsel er jo løftet da som en mulig konsekvens.
1: Takk skal dere ha, og du skal svare Rustad. Det kommer, om hvor lang tid skal du bruke på det?
0: Altså, men før så hadde man plass til en enfant terrible, men det har man ikke lenger.
1: Det gjenstår å se. Takk for at dere kom alle 3. Hans Rustad, redaktør i Dokument.no, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør i Morgenbladet, og Helge Nitteberg, nestleder i styret i Norsk Redaktørforening. Norge spilte en av sine beste kamper i gårsdagen Nations League på Ullevål mot Portugal. Likevel ble det tap, mye da på grunn av en keepertabbe som det er blitt snakket veldig mye om det siste døgnet, fra Ørjan Hårsål Nyland. Og diskusjonen går hardt for seg over det ganske land på om man må bytte keeper eller ikke til neste kamp, og det er allerede på torsdag der Norge skal møte Wales. Og Kristoffer Løkberg, du er fotballekspert her i NRK. Du og mange andre kommentatorer har tatt ord for at han må byttes ut. Hvorfor må han det?
4: Det er først og fremst for at jeg tror at sjansen til å slå Wales er større med Egil Selvik i mål enn Nyland.

0: det på bakgrunn av at som keeper å ta med seg den bagasjen han nå har inn I en sånn kamp med det presset på seg, vil sende han I en forsvarsposisjon, mens å hive inn en offensiv Egil Selvik tror jeg vil være positivt for Norge.
1: Men skal sånne tabber koste så dyrt da?
0: Ikke isolert sett, men det her jo en keeper nå som sine tre siste kamper har hatt en kampavgjørende feil. Dessverre mot England også I VM, så var det en keepertabbe som førte til det engelske ledemålet. Mot Danmark burde han redde av frisparket, og I går var det to tabber, ganske store. Han ble reddet av VAR en gang.
1: Tom Stalsberg, du journalist og fotballkommentator, blant annet husker vi deg fra VM-spaltet I Dagsavisen. Synes du Nyland bør byttes ut?
2: På sikt så blir han byttet ut. Mot Wales, ikke.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, han kommer ikke til å bli byttet ut. Ståle Solbakken sparker ingen som ligger nede. Jeg har også vært med I hyllekoret som Kristoffer Løkberg min nå, som han dirigerer det sammen med Lars Kjernøs og Bernt Hylsker, så jeg skjønner det, for jeg jobber I tabloidavis. Men jeg tror, det ikke I Ståles natur. Samtidig så vet du aldri hvor Ståles fotballhjerne går igjen. Den kan finne på det, men jeg tror ikke. Jeg tror kanskje han blir byttet ut mot Portugal borte.
1: Men du ikke bare tror det, men du mener det riktig også?
2: Hva jeg mener irrelevant, men jeg synes også det riktig. Jeg synes ikke han skal byttes ut nå. Det blir for kortsiktig. Husk på at vi har et VM. Han redda Norge mot Brasil. Da mener du, da har du en 7, 8, 9 tabber å gå på med det han gjorde mot Brasil. Ja, han hadde en stor tabbe mot England, men den største tabben mot England var Vajer og FIFA hele greia. Det skulle ikke vært mål.
1: Har vi allerede glemt den fantastiske kampen som han viser til her?
0: Det har vi ikke. Jeg var på tribunen der, hylet ut tid på børs og alt som var, men han har ødelagt litt for seg selv med klubbhverdagen når han ikke spiller. Da får han litt mindre å gå på hele veien, dessverre. Og nå har han satt seg I sånn posisjon at det bør bytte keeper, og du inne på det. På lang sikt så må vi også tenke at hvem den beste landslagskeeperen?
1: Ja, for å ta det, hvem den beste keeperen? Vi snakker om Egil Selvik, som det mest sannsynlige alternativet, og Ørjan Hårsjold Nyland.
0: Jeg tror vi glemmer litt hvor god Egil Selvik faktisk men Nyland har fått sjansen til å være norsk landslagskeeper og vært den beste norske landslagskeeperen.
2: Og det det.
0: Men den beste keeperen, det tror jeg oppriktig Egil Selvik. Vi glemmer at den I fjor sto 40 kamper I championship, som et høyt nivå. I år har han gått brest på det øverste nivået I Frankrike, og rett inn som førstekeeper. Det noen uker siden han har vært banens beste mot PSG. Jeg tror han faktisk bedre enn Nyland også.
2: Han har spilt
1: Egil Selvik, han bedre?
2: På sikt tror jeg han bedre, men nå. Han fikk jo en kamp I VM, han var jo litt sakkosekt der, det må vi ikke glemme. De tapte 4-0 Frankrike. Brest har spilt 5 kamper, han slupp inn 8 mål. Du kan ikke bare si isolert på en keeper. Vi må huske VM-kvalikken til Nyland. Han var 8 kamper, 37-5 målforskjell. Snitt på 1,6 mål for å bruke tall. Nei, jeg synes det blir litt. Men samtidig så dukker det der opp, fordi at jeg satt på kampen I går på Ullevål, og vi snakket sammen før. Det en av de fineste kampene jeg har sett på Norge på lenge, så sitter og diskuterer en keepertabbe. Ja, sånn fotballens toppfotballens vesen. Og vi var mange der på de 25 000 som tenkte, jeg skal ikke banne. Hvordan det mulig? Men nei, og jeg tror ikke Ståle kommer til å bytte han ut.
0: Jeg frykter en situasjon da, på sikt inn mot EM I 28, at vi har stått for lenge med Nyland I målet, og når det kommer til det aller viktigste, det ende målet på også nasjonsligaen EM I 28, så har Nyland fått for mange kamper. Den som skal være erstatteren, som den beste keeperen på det tidspunktet, fått for få kamper, og vi går med usikkerhet inn I det mesterskapet. Nå har Ståle fått en gave. Nå har han en mulighet å bare ta det valget her og nå, og det kan lønne seg på lang sikt også.
2: Ståle vet dette best. Han har på en måte ledet Norge til et VM som helt fantastisk kvartfinale. Jeg stoler veldig på hans team. Jeg tror han ikke kommer til å gjøre det nå, men på sikt, kanskje dette den siste sesongen vi ser I Nyland.
1: Men Nyland har jo vært involvert, som dere inne på her, I flere situasjoner med baklengsmål, og det press han under nå da, med hele den samtalen og det som pågår, kan ikke det gjøre ham ustabil til neste kamp?
2: Han har vært under presset før, der Løkberg, og jeg kaller dem hyllekoret, det blandet hyllekoret med den gjengen. De har vært på jakt etter han hele tiden, for han gjør tabber, han gjør noen massive tabber, han hadde murkasse mot England, som bare, men han står I det, han har stått I det, han var avskrevet før, nesten før VM, og det VM hans. Jeg gjentar meg selv, for det veldig ordentlig å gjøre, for da kan jeg sitere meg.
1: For understreket det godt.
2: 8 tabber har han å gå på.
1: Ok, men ta det der med at vet du bedre enn Solbakken når du sier det?
0: Absolutt ikke, men jeg faktisk, min jobb ha en mening også, hvis ikke så hadde det vært ganske kjedelig. Og jeg ment før VM at Ståle burde stå med Ørjan Nyland på bakgrunn av de relasjonene han har med det forsvaret foran seg, og det visste jeg hos dem. Men også når ting går bra I fotball, så må du gjøre tøffe valg. Det har gått bra, men tida inn for å bytte keeper.
1: Og så sier Solbakken på på dagens presskonferanse at det viktigste at keeperen kan redde med hendene. Hva betyr det?
0: Nei, vi har jo gått oss litt bort I den moderne fotballen, at det så viktig å være god med beina. Men hvis vi starter der med en keeper, så blir det mye baklengsmål. Så amen, det aller viktigste at keeperen skal være god til å redde baller fra å gå I målet. Men som Norge spiller, det skal jo Nyland få at han er tvunget av Ståle til å spille på høy risiko, men akkurat det der, og spesielt tabbe nummer to, det visste en russen Nyland.
2: Det må du se lys av tabbe nummer en. Så, ja.
0: Ja, og da kan det komme en tabbe nummer tre mot Wales.
1: Vi skal runde av, men får, helt til slutt, får keepere urettferdig mye negativ oppmerksomhet når de står der så helt alene bakerst?
2: Det så utrolig synlig. Du kan si, altså, du kan jo ikke si noe om Erling Braut Haaland, men han skulle ha skåret I hvert fall to I går, men det, da sier vi flaks og uflaks og synd. Når Nyland gjør den tabben, så det bare vi tappte tre poeng, men Norge kom til EM uavhengig av det.
1: Det blir veldig synlig.
0: Dessverre keeperens lodd I livet. Mens andre kamper så står jo dem som en vegg mens laget dårlig, og da får de sin hyllest.
1: På godt og vondt. Takk skal dere ha, begge to. Kristoffer Løkberg, fotballekspert her I NRK, og Tom Stalsberg, fotballkommentator, blant annet I Dagsavisen. Etter å ha blitt avslørt av en bonde på vei hjem fra fest om natten, ble fem menn pågrepet nær flyplassen RAF Fairford utenfor London I går, mistenkt for å forberede terror. Mennene I varetekt, alle britiske statsborgere I 20-årene, og denne flyplassen som basen som ligger vest for London en strategisk base for amerikanske bombefly, og blitt brukt I forbindelse med krigen I Iran. Og vi ser bilder her for de av dere som følger oss på TV, så det både B-1 og B-52 bombefly som skal være stasjonert på denne basen, og den britiske regjeringen har gitt USA lov til å bruke basen til angrep mot Iran. Kristin Solberg, du vår korrespondent I Storbritannia, med oss fra Liverpool, der regjeringspartiet Labour skal holde landsmøte. Hva siste nytt om det som har skjedd?
3: Ja, nå det slik at de fem som pågrepet I forbindelse med denne saken, de nå løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Det har reist noen øynbryn her, men samtidig så har statsminister Andy Burnham kalt inn til et krisemøte nå I kveld, og det sier jo også noe om hvor alvorlig han tar denne situasjonen. Det jo selvfølgelig noe alle her snakker om I dag, og man lurer på hvem som kan stå bak, hva motivet kan være, og om det kan eventuelt være en etterretningsvekt som har ført til at det var en bonde som varslet inn eller varslet politiet om dette.
1: Ja, for denne bonden som du sier, hun var på vei hjem fra fest natt til søndag og fattet mistanke at det var noe som skjedde her og varslet politiet. Og det rett ved en flybase av denne typen. Hva sier det om hvor avhengig de av slike tips for å hindre terror?
3: Altså tips fra publikum vil jo være gull verdt for etterretning. De får jo en del sånne tips selvfølgelig. Man skulle jo håpe at ideelt sett så skal man klare å avverge slike angrep uten at man avhengig av at en bonde på vei hjem fra festen sen kveld. Nå vet vi jo ikke hele historien her. Det mange ubesvarte spørsmål. President Trump har skrevet om dette I sosiale medier og sagt at disse har vært under oppsikt lenge, at man har visst om dette. Wes Streeting, som forsvarsminister her. Han har jo da gått ut og takket denne bonden, men har også sagt at det var bare et delvis bilde. Og innbyggerne I området, de sier at sikkerheten rundt denne flybasen, den har sett ut til å være trappet opp de siste ukene, slik at dette kan ha vært noe som man har visst om på forhånd at noe har vært I gjære.
1: Bli med oss videre, Kristin Solberg. Katrine Tullefsson, du førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, og ekstremismeforsker. Hvor alvorlig, eller hvordan skal vi analysere og forstå det som har skjedd der?
4: Ja, nå det en pågående etterforskning hvor dette Iransporet et spor, og det kommer jo ikke ut av et vakuum. De siste årene siden 2022 har brittiske sikkerhetsmyndigheter kartlagt over 20 forsøk på planer da, med potensielt dødelig utfall som de hevder I regi av Iran. Så det de nå antageligvis etterforsker jo denne hypotesen om stedfortellervold, hvor kriminalitet...
1: Med proxyer for Iran?
4: Ja, Hvor Iran bruker i dette tilfellet brittiske borgere for å begå eventuelt kriminalitet og vold som handelsvare.
1: For du sier at dette ikke er overraskende. Hvorfor kommer det ikke overraskende på det?
4: Så nå det jo en pågående krig i Midtøsten, hvor USA også støtter Israel og har også hatt en del militæroperasjoner i Iran. Og denne basen kan også være et mål. Vi ser også at sikkerhetsmyndigheter i Norge, Sverige, Danmark og Europa generelt har oppjustert denne trusselen fra hostile states, det vil si stater inkludert Iran og Russland, som kan benytte seg av stedfortredervold, og flere eksempler på det også i Danmark og Sverige. Så at det nå et spor, det ganske åpenbart.
1: Så det du sier at Iran bruker da vold og kriminalitet som en slags handelsvare. Hvordan det skjer?
4: I proxyvold så skaper jo staten avstand til selve voldshandlingen, så du trenger ikke bruke egne tilretningsfolk. Du kan da bruke andre statsborgere, slik at den avstanden blir stor. Så ser vi også eksempelvis i Sverige og Danmark, hvor kriminelle nettverk har rekruttert, og da særlig unge trusselutøvere, til å begå kriminalitet. Og da de nødvendigvis ikke ideologisk motivert, men det også for å skape den avstanden mellom stat og vold. Men Storbritannia har jo to store sikkerhetsutfordringer. Det ene de klassiske terrortruslene. Det ekstrem islamisme og høyere ekstremisme. Her det 75% av ressursene går til det. Og så det denne økende trusselen, som de allerede i oktober for et år siden oppjusterte, nemlig trusselen fra stater de anser som da hostile eller trusler fra statlige aktører.
1: Og de i ferd med å justere innsatsen mot det opp?
4: Absolutt, og nå den terrortrusselen i Storbritannia generelt på severe, det et høyt terrortrusselnivå. Når det gjelder trusselen fra statlige aktører har de også oppjustert det, og det har også norske sikkerhetsmyndigheter, CPPT og PST gjort.
1: Ja, for når vi snakker om dette, Kristin Solberg, hvilke politiske etterspill kan denne saken komme til å få i Storbritannia?
3: Ja, den kan få flere. På kort sikt så kan man jo se det flere ubesvarte spørsmål om etterretningen og etterretningstjenesten har gjort det den skulle her. Så det kan komme til å bli en liten oppvask der på kort sikt. Men på litt mellomlang og lengre sikt så det hovedsakelig to debatter som kan blusse opp igjen. Det ene Storbritannias involvering i konflikter utenfor landets grenser. Det jo involveringen støtten til Ukraina for eksempel har ført til at Russland har kommet med ganske eksplisitte trusler mot Storbritannia. Det samme involveringen i Iran, der Storbritannia tillater amerikanske bombefly å ta av for å slå til mot såkalte defensive angrep inne i Iran, som også innebærer å ta ut missiler inne i landet. Så det kan være en debatt om den utenrikspolitiske involvering i kriger rundt omkring i verden. Og det neste rett og slett innvandringsdebatten her. Den brennhett og betent som den og for hvert nye terroranslag eller avvergede terroranslag, så blusser den, og spesielt hvis den har en utenlandsk tilknytning, så blusser den debatten opp igjen.
1: Så får vi se når den britiske statsministeren skal holde sin tale til landsmøtet der i morgen. Takk skal du ha, Kristin Solberg fra Liverpool og Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

0: Dronning Sonja har blitt kongemoren, I hvert fall omtales hun som det, I en artikkel på slottets egne nettsider. Og det har skapt mange reaksjoner, og ikke alle like begeistret for uttrykket. En av de som har reagert deg, Sigrid Hvidsten, du kommentator I Dagbladet. Hvorfor liker du ikke den formen kongemoren om dronning Sonja?
1: Ja. Det er to hovedgrunner til. For det første så det fullstendig unødvendig. Det ingen forvirring rundt de to dronningene vi har I Norge nå, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Alle vet hvem som hvem og hva som deres rolle I vårt konstitusjonelle monarki. Men hovedgrunnen til at jeg ikke liker denne titelen kongemoren, det rett og slett fordi jeg opplever den som ekstremt reduserende overfor dronning Sonja. Dette en kvinne som har vært Norges første dame I 58 år, helt fra 1968. Selv om hun ikke har hatt noe formell makt, så det Altså, alle som har fulgt kongehuset en liten stund vet at dette en kvinne som har hatt mye å si for utformingen av det moderne monarkiet Norge. Og titlen kongemor reduserer henne jo bare til en mor. Hun ikke engang subjekt I dette ordet. Hun kongen kommer først, så jeg synes det en ikke helt treffende titel I likestillingsland Norge anno 2026.
0: Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du kongehusekspert I TV2. Ser du dette, at det kan virke reduserende for dronning Sonjas innsats og rolle?
2: Hvis man skal begynne å se på disse titlene som reduserende på bakgrunn av hvilken rolle dronning Sonja har spilt, så jo selv dronning en reduserende rolle, med tanke på hvor mye dronning Sonja har utvidet vår forståelse av dronningrollen. Og kongemoren er jo ikke et begrensende begrep som sådan, altså det høyner jo egentlig bare dronning Sonjas betydning. Fordi at kronprins Harald rett og slett truet med da han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, det var jo vår nye konges eksistens. Altså han sa til kong Olav at hvis jeg ikke får Sonja, så gifter jeg meg ikke med noen. Og dermed så gjør han både dronningen og selvfølgelig sin sønn til et trusselbegrep opp mot kong Olav den femte. Så det å gi dronning Sonja en sånn type æresomtaleform, som det ser ut som at det kongelige hoff har gjort I dette tilfellet, det jo rett og slett å opphøye henne til å være den nest viktigste I hele monarkiet som kongens mor.
0: Nest viktigste kan du også signalisere, Hvidsten.
1: Altså, jeg helt uenig I det Ole Jørgen sier. Jeg enig I at dronning Sonja har utvidet vår forståelse av hva det vil si å være dronning. Hun har virkelig gjort en strålende innsats på det feltet I mange, mange år. Jeg tror ikke at vi trenger noe mer for å opphøye henne ytterligere. Jeg føler at hun står trygt I sine egne høyhælte sko og trenger ikke å lene seg på kong Håkon, og hun trenger ikke å opphøyes. Det jo nesten religiøst når du snakker om det på den måten. Vi jo en ganske sekulær stat her I Norge, så jeg synes fortsatt at det en ganske unødvendig titel, hvis det en titel, for det var jo litt forvirring rundt det da den ble sluppet.
0: Ja, og da kan jeg bare legge til, for vi har også prøvd å ta kontakt med kongehuset for å finne ut om dette da en omtaleform som skal komme I tillegg til hennes offisielle titel, jo dronning Sonja og Skjulsrud Hansen. Hva dette da? Dette da en slags omtaleform som da blitt brukt tidligere I tillegg til den offisielle titelen?
2: Altså, vi må tilbake igjen til sagatidene vel for å finne en lignende referanse, og hvis det kongelige hoff har hentet inspirasjon derfra, så tenker jeg det fint, og der det for så vidt bare en dronning som omtales som kongemor, og det Gunhild, kona til Eirik Blodøks, som da var mor til Erikssønnene, som noen av dem ble konger, og så har man også da Alfhild, moren til Magnus den Gode, men hun var ikke dronning. Så det rett og slett bare en serie som man har hentet inspirasjon fra historien, og med tanke på at dette ble skrevet I en nyhetsartikkel og ikke en pressemelding fra det kongelige hoff, så jo dette nesten et litterært begrep. Altså det bare for å skape en form for flyt I en tekst eller som alle kongehuskommentatorer og historikere, forfattere ville brukt også da enkedronning. Kongemor, enkedronning, kongemoder, kongsmor.
0: Kan vi tolke det på den måten og si at det litterært, at det en omtaleform og ikke en offisiell titel? Det altså, bedre for deg?
1: Jeg håper det. Det mye bedre for meg. Det et vakkert ord, kongemor selvfølgelig. Men jeg tenker at det har ligget på historiens skrapehau i 1000 år. En av grunnene til at de brukte det i middelalderen var jo også fordi det var faktisk litt forvirring rundt hvem som var mødrene til kongene på den tiden. Og det ganske mye fra Norges middelalder vi ikke ønsker å gjenoppleve. Jeg tenker at vi også kunne lagt kongemor til side.
0: Vi vil ikke gjenoppleve det som skjedde på den tiden, Schultz Johansen.
2: Nei, men hvis man velger å redusere kongemoren som begrep nå, da, som det høres ut som at Wittsten gjør her, så velger man jo å redusere alle de sterke kvinnene gjennom hele historien, og det i hvert fall kvinnefintlig.
0: Men tankene går lett her til Queen Mother i Storbritannia, så var moren til dronning Elisabeth. Hvorfor er det annerledes nå, bortsett fra at de selvfølgelig også hadde like navn, og det har ikke dronning Sonja og dronning Mette Marit?
1: De hadde jo, det het jo det samme, det var Queen Elizabeth og Queen Elizabeth, og dermed var det også mer naturlig at den første, Queen Elizabeth, ble kalt dronningmoren, og hun hadde kanskje ikke en så sterk konstitusjonell rolle som det dronning Sonja har hatt heller. Nå vet jeg at det har vært en kjempestor debatt her i Norge om dronningmoren eller kongemoren er det riktige betegnelsen å bruke. Jeg mener at det er irrelevant, all den tid jeg ikke liker uttrykket i det hele tatt.
0: Hva bør det være, synes du, Schulzrud Hansen?
2: Nei, altså dette dronningmor-begrepet også noe som har blitt brukt i flere monarkier rent internasjonalt, og dronningmoren hadde ingen konstitusjonell rolle, og det har heller ikke dronning Sonja. Dronning Sonja har ingen konstitusjonell betydning for kongeriket annet enn at hun mor til kongen, som dette begrepet da viser til. Hun har en kulturell betydning for landet selvfølgelig, som ikke kan beskrives i ord nærmest, men at vi skal til enhver tid forholde oss til hva det britiske monarkiet gjør, eller hva man generelt sett har gjort utenfor Norges landegrenser, er egentlig knekkende likegyldig, for det norske monarkiet tilhører kongeriket Norge, og dermed så er det tradisjoner eller inspirasjoner fra Norges historien som mest passende.
0: Vi skal runde kort til slutt, Wittsten.
1: Nei, jeg bare håper at dette var en tabbe, og kongehuset angrer seg.
0: Da får vi vente og se hva som kommer fra kongehuset på dette spørsmålet. Takk skal dere ha begge to, Sigrid Wittsten, kommentator i Dagbladet, og Ole-Jørgen Schulzrud Hansen, kongehusekspert i TV2. For vi skal avslutte i Sverige, der det utspiller seg et politisk drama. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier i dag at hun gir opp å danne regjering etter at Venstrepartiet ville støtte Moderaternes kandidat til å være stortingspresident. Mens Venstrepartiet, som gjorde et godt valg, ønsker å sitte i regjering med Sosialdemokraterne. Og Olof Svensson, du politisk journalist i Aftonbladet med oss fra Sverige. Hvordan skal vi få tak på og forstå hva det som utspiller seg i svensk politikk akkurat nå?
3: Nej, det är precis som, det är som du säger, och det kan ju vara lite svårt att förstå att Vänsterpartiet då, som faktiskt vill bilda regering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, de vill ändå inte rösta på Socialdemokraternas kandidat till talman. De menar på att de kan inte riktigt lita på om det skulle bli en socialdemokratisk talman. De vill hellre ha den talmannen som har varit nu sedan 2018, som är van vid att ha kunna reda ut de här väldigt komplicerade processerna och få partiledarna att börja samtala med varandra istället. Det ligger nog också någonting i att Vänsterpartiet litar inte riktigt heller på de andra i den rödgröna blocket, eftersom det finns en allmän uppfattning där att Vänsterpartiet kommer vika sig från sitt krav då på att sitta i regeringen.
0: Men vad är det nå då som sker när Magdalena Andersson säger att hon inte klarar att lage regering? Vad är scenariet framöver för Sverige då?
3: Ja, nu så har ju då talmannen haft en presskonferens i eftermiddag där han då meddelar att han kommer att kalla till sig alla partiledarna på nytt. Det är så det funkar i Sverige. Då ska han då ge det som kallas ett sonderingsuppdrag till någon av partiledarna. Magdalena Andersson vill inte ha det här sonderingsuppdraget, men det kan hon få ändå. Och hon kan också, det kan också vara så att talmannen väljer att låta riksdagen rösta om henne även fast hon då inte upplever upplever att hon har tillräckligt stöd för sitt regerings, sin regering. Eller så ger han då uppdraget till Ulf Kristersson som förlorade valet.
0: Ja, vad tror du mest sannolikt kan det sista du nämner där, alltså att Moderaterna som då är Sveriges, det vi kallar högre i Norge, kan det ändå med att de blir bett om att lage ny regering, eller är det mest sannolikt att det går mot ett nyval tvärt?
3: Ja, problemet är ju att det är ingen av varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som samlar tillräcklig majoritet eftersom det finns så mycket låsningar på deras respektive sida. Det finns en liten förhoppning som du har talat om att för Ulf Kristersson då att han skulle kunna lyckas få Centerpartiet att byta sida så att han då de samverkar vill idag samverka med Magdalena Andersson, men om han då får dem att gå till Tidepartierna som de kallas så får han tillräckligt med majoritet. Problemet är där att Centerpartiet vill under några som helst omständigheter inte ge Sverigedemokraterna inflytande, och Sverigedemokraterna är det andra största partiet på Ulf Kristerssons sida, så att de då skulle ge upp sitt krav på att få sitta i regering, det framstår som ganska osannolikt.
0: Vi må ha med oss deg også, Hilde Sandvik. Du er programleder i Norsken, Svensken og Dansken og er med oss fra Bergen. Hva er din analyse av det som pågår i svensk politikk nå?
4: Ja, dette så en jo allerede på valgnatten at dette kom til å bli ekstremt krevende, eller det så en jo ikke, for det ble jo fintalt stemmer i flere dager etter valget, men det lå i alle fall an til at hvis det ble en knepen seier, så kom dette til å bli noen ganske kaotiske uker, fordi det er, som det blir sagt her, så mange røde linjer, og Senterpartiet har sagt at de ikke under noen omstendigheter kan gå inn i regjering med Venstre. Det er den type, det har også Senterpartiet sagt om å gå over på den andre siden til blå blokk. Altså det er så mye røde linjer på kryss og tvers at det er nesten umulig å se for seg med mindre Venstre skulle nå finne på å si at ok, vi gir opp de kravene som vi hadde. Det ser ikke sånn ut nå. Men det er, som det også blir sagt, altså fire runder en kan gå, og selv om samtlige runder vil bli seriøse, så er det jo først når du har helt kniven helt på strupen og står der og har tre runder uten resultat, at det virkelig er en stor diskusjon om skal en la dette gå og faktisk komme i en situasjon med et nyvalg.
0: Ja, for du nevner dette med disse røde linjene og blokkene, og det blir jo sagt av flere at dersom man skal få en løsning, så må kanskje et av partiene gå over til den andre blokka. Og du nevnte det også selv, Senterpartiet, det blir snakket om det, kan de komme til å gå over til den blå blokken etter hvert?
4: Altså, som et parti så er det jo på mange måter mer borgerlige. De er i økonomisk politikk mye mer enige med blå blokk. Men de har vært så tydelige på at de ikke under noen omstendighet kan sitte i regjering sammen med Sverigedemokraterna. De har liberale verdier på veldig mange punkter, og det har de vært så tydelige på at i sommer, da Ulf Kristersson på en eller annen måte kom med et lite frieri, så var det, så ble det sagt at det var useriøst av han og i det hele tatt åpne opp for Sverigedemokraterna. Og det er jo det spøkelse som har gått gjennom svensk politikk i årevis, nettopp dette, at det handler mer om å ikke skulle danne regjering med Sverigedemokraterna enn å faktisk på en eller annen måte komme med egen politikk.
0: Ja, Svensson, dette spøkelse som Hilde Sandvik snakker om her, som er Sverigedemokraterna, hvordan ser du på det nå, og hva skal jeg si, spørsmålet om de kan komme til å bli talt om å ha de med i regjering til slutt?
3: Ja, nej, men det är precis som det sa så här, att Sverigedemokraterna har ju påverkat svensk politik väldigt mycket de senaste åren eftersom det finns flera partier som då vägrar samarbeta med dem. Men nu finns det ju ytterligare ett parti då som Centerpartiet inte vill samarbeta med, och det är ju Vänsterpartiet. Så att det finns ju låsningar på båda sidor här, och det är ju de kallas ju svensk politik för ytterkantspartierna. Så Centerpartiet vill inte sitta i en regering med varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men båda de här partierna, de behövs ju för att de respektive regeringsbildarna ska kunna få majoritet i riksdagen. Och som svar på din fråga här om Sverigedemokraterna kan bli aktuella i en regering, det kan de ju, men då bygger det ju på att Ulf Kristersson samlar tillräckligt med majoritet för sitt regeringsunderlag. Och i nuläget så kan han inte göra det utan att någon från Magdalena Anderssons sida då går över till honom. Och ingen av de partierna vill ju samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Det blir spännande att följa. Tack ska du ha begge två, Olof Svensson från Aftonbladet och Hilde Sandvik från Norsken, Svensken och Dansken. Dagsnytt 18 är slut. Hanne Sofie Økland Andresen hade ansvaret för innehållet. Marie-Anne Myrhold det tekniska i studio. Anna-Katrine Følling.
5: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon, mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet der er innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen i en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon i en ventil. Brannen førte til stans i gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren i landet med 15.500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe i Russlands væpnede styrker nå, over en halv million mennesker er militære tjenestemenn, heter det i Putins ordre. Sauebønder i Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid i Agder Sau og Geit.
6: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk i Åsral og i Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
7: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau i Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det er genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
8: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen er frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette er en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
5: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Kassor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen i Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.
9: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Kjestelsen og Christian Bendiksen. Vi skal snart snakke om rikdom, for Norge har blitt mye rikere de siste 40 årene, og de rikeste har blitt enda rikere. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret oss og Norge. Vi får besøk av Lars Bakke Madsen, forfatteren, her i Studio 2 om litt. Men før det, Ida, så skal vi til vår faste serie Team Europa.
10: Ja, for Europa må stå sterkt og samlet. Det er de europeiske lederne enige om, men hva vil det si å være en del av Europa? I serien Team Europa har vi i Studio 2 tatt på oss jobben med å bygge et slags europeisk superlag. Og her går vi gjennom hvert eneste europeisk land og finner ut hvem de er og hva de bidrar med i et europeisk fellesskap. I dag har vi kommet til et land der fotball, verdenskjent mat og kultur står sterkt, nemlig Spania. Og mange nordmenn reiser på ferie til blant annet kystbyer som Malaga og Alicante, eller til ferieøyene Tenerife og Mallorca. Vi skal til Spania I dagens Team Europa, og starter som vanlig med noen fakta om landet.
11: Kongeriket Spania har litt under 50 millioner innbyggere, og Europas fjerde største land på litt over 500 000 kvadratkilometer. Landet grenser med Portugal I vest og Frankrike I nordøst. I tillegg grenser de til fyrstedømmet Andorra I nord, det britiske området Gibraltar I sør og Marokko I Nordafrika. Spania kjent for god mat, og de også verdens største eksportør av olivenolje. En av de største severdighetene den katolske katedralen La Sagrada Familia I Barcelona. Den ble tegnet av arkitekten Antoni Gaudí, og byggingen begynte I 1883. Først nå, over 140 år senere, står katedralen ferdig. Og på hele 172,5 meter regnes den som verdens høyeste kirke. På toppen av det høyeste spiret det festet et kors, som veier over 100 tonn. Og apropos høyde, midt I Spania møter du Europas aller største høylandsplateau. Og der finner du også landets hovedstad Madrid, som ligger på rundt 660 meter over havet. Dermed blir byen Europas nest høyeste by, kun slått av Andorra La Vella, hovedstaden I nabolandet Andorra.
10: Det var noen fakta. Vi har med oss eksperter også selvsagt I dag, og vi skal starte vi nettopp I hovedstaden Madrid. Der du student Hedvig Heisland. Hva sier man? Hola?
12: Hola!
10: Du, hvordan det å studere I Madrid?
12: Det veldig spennende, veldig givende. Ja, det jo et helt annet fellesskap her nede, og nei, jeg veldig glad for at jeg har tatt den avgjørelsen.
10: Ja, du studerer altså psykologi I Spanias hovedstad og bor midt I den spanske hverdagen, så å si. Hva vil du si kjennetegner denne byen som studentby, Hedvig?
12: Som studentby vel igjen fellesskap. Man blir på en måte litt avhengig av hverandre, fordi man har bare hverandre. Så for eksempel, vi jo mange nordmenn her nede, og da kan man se de små grupperne som har disse gode gamle pubquizene eller noe sånt, at det veldig lett å kjenne dem igjen. Hvis ikke så det bare veldig høy fart. Alt går veldig fort her nede.
10: Og hva vil du si kjennetegner spanjolene sånn generelt da, I forhold til nordmenn for eksempel?
12: Kanskje mer avslappet. Sånn avslappet forhold til ulike regler, til hvilke tider man skal ut og gjøre ting, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt opp til avtaler som har tatt en time ekstra, fordi nei, de bare tok seg en liten pause midt på dagen, så mye mer avslappet enn oss nordmenn.
10: Og så vant du jo fotball-VM I sommer. Hvordan var det å være spansk være norsk? Du jo norsk, men hvordan var det å være norsk da, når de sikret seg VM-pokalen?
12: Altså, det var en stemning uten like, og det blir jo stor ståhei her nede. Men igjen de veldig flinke på å inkludere. De Haaland godt kjent, så hvis man gikk rundt med en norsk drakk, så fikk man et par kommentarer ropt etter seg. Men nei, det en stemning her nede uten like.
10: Så fint å være norsk altså, I Madrid.
12: Ja, helt klart.
10: Ja, og vi har også en her I studio som sitter og smiler og nikker anerkjennende når du snakker nå, Hedvig. Alejandro Ayala Vold, du halvt spansk, du gjesteforsker ved Universitetet I Oslo. Du fotballinteressert også, eller?
13: Ja, jeg veldig fotballinteressert. Jeg har en far som har drevet med fotball I mange år, spilte på ganske høyt nivå I Spania under diktaturet. Så jeg har på en måte jeg har blitt matet av fotball helt fra jeg var liten av.
10: Hvordan hadde du det I sommer da? Hvilket lag heide du på?
13: Jeg må jo ærlig innrømme at jeg alltid heid på Spania, og det handler jo mye om denne suksessen jeg vokst opp med, ikke sant? Da det jo veldig mye enklere å trekke I den retningen. Men jeg var jo også veldig med på dette med å ro langs Karl Johan, og jeg tok jo med barna sent på kvelden for å ro, da.
10: Ja, så du synes det var helt innenfor det
13: ja,
10: også?
13: Ja, absolutt.
10: Ja, det bra. Du, hvis du skal beskrive, vi hørte jo Hedvig snakke om at det kanskje var litt mer sånn avslappet holdning I Spania. Hva mener du de største forskjellene på nordmenn og spanjoler, da?
13: Jeg helt enig I den skildringen Hedvig trekker frem. Jeg ser jo det med utgangspunkt I meg selv, at jeg jo også veldig mer, langt mer avslappende, minner veldig mye om de spanjolene jeg har vokst opp med, eller vært rundt da, I oppveksten. Spanjoler jo generelt mer åpne og varme, lidenskapelige, Det ikke sant? Hvis du ute og farter I gaten langs I Madrid klokken 9 på kvelden, så ser du ofte at det barn som ligger og sover I barnevognen mens foreldrene drikker vin sammen med vennene. Og det jo et litt mer sånn sjeldent syn her I Oslo, det jeg tror nok du vil få noe sånn litt stygge blikk noen ganger. Det, og det jo ikke tilfelle I Spania.
10: Det mange som har snakket om den manjana-kulturen, manjana, så vi venter til I morgen. Det ikke lett å få en håndverker, kanskje, til å komme på tid alltid I Spania?
13: Nei, vi ser jo for eksempel når vi reiser på sydenferie, at det har ofte vært sånn at man må vente litt ekstra på baggene når du lander på flyplassen I Palma også, ikke sant? Så det den der manjana-manjana-holdningen.
10: Mm. Og så har vi dette med Spania og turismen, altså hovednæringen, en av hovednæringene I Spania. Likevel så har det vært klare områder som ikke så glad I alle turister. I det senere året har vi sett det. Noen av feriefavorittene har uttrykt misnøye og protestert rett og slett mot turismen. Barcelona, Mallorca har vært tilfelle på Kanarieøyene og San Sebastian. Hvordan har det blitt sånn?
13: Det litt morsomt, for jeg satt nemlig og skrev om dette I går. Det vi ser for eksempel I Barcelona altså I 2024, så var det sånn at denne antiturisme bevegelsen, de sto og sprutet brukte vannpistoler på turister for å markere motstand og mye der handler om at det har vært en vanvittig prisstigning på leiligheter da, I form som du kan kjøpe, men også utleiepriser bare på det siste 10 året så har utleieprisene I Barcelona steget med så mye som 64% Og det veldig mye I et land hvor det vanlig å tjene rundt 1500 euro I måneden. Så det blir jo til, altså jeg ser jo det på mine egne søsken, de jo tvunget å bo med sine egne foreldre og besteforeldre, og det jo store familien som bor sammen, for folk har ikke råd til å bo. Og man blir forbannet, ikke sant? Fordi det jo oppkjøpsfond, og det mye går til Airbnb og utleie til turister.
10: Mm. Og Hedvig Heisland, du altså psykologistudent I hovedstaden Madrid. Som student kjenner man litt på dette her når man utenlandsstudent også?
12: Ja, kanskje litt. Det jo en opplevelse at sånn, man kanskje hører også den andre siden da, at det skal være så billig der nede, og man ser jo det at det billigere mat, det billigere opplevelser, men at det blir mye dyrere, og jeg har veninner som studerer I Oslo som skal være så dyrt, og at jeg begynner å betale ganske like summer, og så ser man jo selvsagt det som skjer I Barcelona med blant annet disse demonstrasjonene, så man litt sånn, oi, jeg en del av problemet, hva kan jeg gjøre da for å kanskje gi litt tilbake, så det jo en tanke man selvsagt har litt I hodet.
10: Mm. Hedvig, å være student I Spania, det dyrt?
12: Det går litt ut på hvilke valg man tar. Det veldig gøy at jeg har sikkert noen veninner som sier det veldig dyrt, men de drar på ferieturer hver uke og tar seg et glass vin I nærmeste bar hver dag. Det jo alltid prioriteringer, og jeg tenker nok, hvis du sammenligner med studenten I Norge, så har jeg nok mye større muligheter til å gjøre ting og ha et veldig annerledes studentliv enn det de kan ha. Så alt I alt tror jeg ikke det nødvendigvis så dyrt hvis du sammenligner, men boligprisen ser vi at går veldig opp.
10: Og så det kanskje vanskeligere for deg som utenlandsstudent å for eksempel få seg en jobb?
12: Det jo veldig vanskelig. Man må jo kunne språket, og det jo veldig variert. Du har jo noen av de som kommer og studerer og ikke har et krav om å kunne språket, og kan da bare de gode frasene som hei hei og bestille seg et par øl. Og så det jo selvsagt vanskeligere med tanke på at vi får penger fra lånekassen og litt slit, så det ikke alltid mulighet da, til å få den ekstra inntekten I Spania. Mm.
10: Alejandro Ayala-Vold, altså du gjesteforsker på Universitetet I Oslo, kjenner også Spanias historie. Det jo en rikholdig historie. Hva vil du si de viktigste hendelsene som har formet det Spania vi kjenner I dag?
13: Altså det kommer jo, hvis vi snakker om moderne historie og samtidshistorie, så vil jeg si at det finanskrisen I all hovedsak.
10: Hvilket år vi I da?
13: 2007-2008, og mye av det forskjellssamfunnet vi ser I dag, det springer ut av ringvirkningen fra denne økonomiske krisen. Det har seg nemlig sånn at i 2012 så ble den tidligere spanske kongen Juan Carlos den første, han ble tatt med buksene nede når han var på krypskyttejakt i Botswana med sin elskerinne, og på dette tidspunktet så var så mange som 4 av 10 spanjoler arbeidsledige. Og mye av det Spanien sliter med i dag, det springer ut fra det da, ikke sant? Det har tatt så lang tid før man har kommet seg over den kneika da.
10: Mm. Og hvordan vil du si det, disse årene her da preger den politiske debatten i Spania i dag? Altså, er det stadig oppe til debatt?
13: Ja, nå har det seg sånn at Spania i mye større grad er polarisert, og det minner jo veldig mye om det bildet vi ser ellers om i verden, men det er også sånn at det har vært en fremvekst av veldig mange ulike politiske partier, som alle har sine egne svar på, ikke sant, den der vanskelige økonomiske hverdagen folk sliter med da. Mm.
10: Jeg vet at dere begge har et nært forhold til Madrid. Hedvig, du bor og studerer der. Alejandro, er det din favorittby?
13: Ja, og så har jeg hatt Madrid som base når jeg har vært på forskningsopphold i byen. Mm. Nei, Danne. Mm.
10: Hedvig, hva vil du si om Madrid? Hvorfor er det en så fin hovedstad, mener du?
12: Jeg synes det fineste er jo at den er så internasjonal. Egentlig, og veldig aksepterende. Jeg møter så mange ulike mennesker hver dag, og du har på en måte alt mulig. Vi har ikke strender, det er nok det største minuset, men vi har så mye som kan gjøres. Da. Du kan sette deg på en bar, du kan møte mennesker, og nei, jeg synes bare det er helt fantastisk å kunne komme ut og se verden litt da, når man er der. Mm.
10: Jeg vet du også er glad i spansk mat. Har du noen rett er du som skiller seg ekstra ut, som du liker ekstra godt?
12: For meg personlig så er det jo alltid den tortilla de patatas som er den største tingen, og for meg er det veldig viktig at den skal ha løk, det er den store debatten der nede om den skal ha løk eller ikke, og så er det jo patatas bravas. Man må alltid nevne den hvis man skal til Madrid, at en øl og et brett med patatas bravas, da gjør det bra.
10: Og hva er det, Hedvig?
12: Ja, på en enkel måte er det vel bare friterte potetbåter med sauser. Du har denne brava-sausen som er sånn paprika etter saus, og veldig ofte med aioli, og det dypper du sammen og blir sånn enkel fingermat, og det er helt nydelig ut på kvelden der.
10: Ut på kvelden der, Alejandro, du nikker, du liker denne retten, men har du andre favoritter du?
13: Jeg har vært så heldig å ha en pappa som er kokk, så jeg vokste opp med en masse ulike spanske matretter i barndommen. Så for meg så må jeg må jo si at pappas paella er jo favorittretten min, by far, og så er jeg veldig glad i tortilla de patatas.
10: Ja, mm. Så heldig du er, halvspansk og en far kokk, trakk i vinnerloddet der, Alejandro.
13: Ja. Jeg skulle ønske jeg hadde lært å lage mat, det han viste meg aldri. Så.
10: Aldri for sent, vet du. Hedvig, nå er det sånn at du har valgt deg en spansk artist vi skal avslutte denne praten med. Hva er det du har valgt og hvorfor?
12: Ja.
10: Rosalia.
12: Ja, nei, grunnen til at jeg har valgt denne er vel at det er en av de sangene som jeg føler får litt sånn ordentlig spanske vibber av. Hører alltid når jeg går på kvelden gjennom Gran Via, ser alle lysene rundt og kjenner at sånn, nå lever jeg livet. Så dette er nok en av mine favoritter når jeg må få frem det lille spanske som ikke eksisterer i meg, men som jeg bare later som jeg har.
10: Da kan vi tenke på Hedvig Heiseland, som altså er psykologistudent i Madrid og lever det spanske gode livet der. Og Alejandro, du også, hva du savner med Madrid akkurat her du sitter hos oss?
13: Kulturlivet.
10: Mm. Og sola kanskje?
13: Ja, temperaturen. Ja.
10: Tusen takk til dere begge for at dere var med og drev litt folkeopplysning for oss på Spania. Her er Rosalia.

0: Om ett så ønsker jeg at jeg var student selv i Madrid, der jeg ikke sitter her med deg, Bendiksen. Det bra det her.
1: Ikke noe kjimsa det, eller?
0: Nei, absolutt ikke. Dette var Rosalía med sangen Besa.
1: Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret Norge, og hvordan norske rikinger ja, kanskje skiller seg fra andre rikinger. Og den boka skrevet av deg, Lars Bakke Madsen. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du følger titlen på boka di, så innehar altså vi nordmenn verdensrekorden i å være nyrike. Hvordan kommer dette til uttrykk?
2: Jeg vet, på veldig mange forskjellige måter, og det gjelder for så vidt både privat rikdom, men også den store offentlige rikdom, eller statlige rikdommen vi har gjennom oljefondet og et veldig stort oljeselskap, for eksempel. Så det kan jeg kanskje komme litt tilbake til, men jeg kan kanskje helt kort forklare hvorfor jeg mener at vi er verdens mest nyrike land.
1: Ja.
2: Og det fordi jeg har satt startpunktet i 1987 etter børskrakket, da på mange måter finansmarkedene startet på nytt, og det var noen år med nedgangstider. Og hvis vi ser den gangen, og på hvem som var rikest i Norge for 40 år siden, så var det omtrent ikke mulig å identifisere noen veldig, veldig rike nordmenn. Kongen ble regnet som en av de rikeste i landet.
1: Ja, men det fantes vel nesten ikke milliardærer?
2: Nei, nå må man selvfølgelig inflasjonsjustere og alt mulig sånt, men relativt sett så var det ikke spesielt mange rike i Norge sammenlignet med for eksempel våre naboland. Mens det i dag er en kapital 400-liste hvor det er ikke nok å være milliardær for å komme inn på lista. Og i tillegg så har de lagt hele formuen til familier inn i en person, så sannsynligvis er det enda flere enn det kapital opererer med. Og vi har et oljefond som er verdt 20 000 milliarder kroner. Og så kan man kanskje tenke seg at det er andre land som er vel så nyrike, for eksempel i Midtøsten, de oljenasjonene der, men vi som er litt gamle, vi husker at Ben Reddik Fy Fasan og oljesjeiket, det var noe som fantes da vi fortsatt ikke var spesielt rike her i landet. Så jeg slår fast at Norge er verdens mest nyrike land.
1: Vi kan høre et lite klipp som bare illustrerer det du sa akkurat der, for her er magasinet Kapitals redaktør Vibeke Holt på Dagsrevyen september 2021.
3: Vi har for første gang i historien 400 milliardærer i Norge. Det vil si vi har hele listen over de 400 full. Og i tillegg så er det enda flere som vi ikke har fått plass til på den 400-listen vår som vi har hvert år.
1: Ja, Lars Bakke Madsen, i 2021 var altså for første gang alle Norges 400 rikeste milliardærer. Og i dag så er det over 100 milliardærer vel som ikke er med på lista engang. Hva forteller denne lista her om oss og Norge?
2: Nei, det forteller at vi har blitt et rikt land, og det er selvfølgelig veldig fint at vi har blitt det. Samtidig så synes jeg den listen, som jeg også må skryte av, da, hvor det har blitt et slags standardverk for alle som skriver om økonomisk journalist, eller skriver om økonomi i journalistikken og følger med på samfunnet på langs de parametrene der. Samtidig så er det jo en slags litt sånn idiotisk konkurranse om å være rikest. Det er en rangering, og jeg har jo snakket med mange av de som har vært med å lage disse listene kapital opp igjennom, og de forteller at noen rike mennesker blir irritert over å stå der, fordi de vil ikke at det skal vises hvor rike de egentlig er, eller hvor rike kapital mener at de egentlig er, mens andre er irritert over at de er blitt plassert for langt ned, fordi de vil fremstå som rikere enn det kapitalen mener at de er.
1: Så det er to forskjellige typer rikinger på en måte?
2: Ja, ja, det kan fortsatt være den samme rikingen som mener akkurat begge tingene også, da, at okay. De vil operere med et lavest mulig tall for skattemyndigheter og et høyest mulig tall i selskapslivet.
1: Du har jo jobbet en årrekke i Dagens Næringsliv, Lars. Kan ikke du si litt om hvorfor du ville skrive denne boka?
2: Det er forskjellig mange grunner til det. På sett og vis så er boken også litt sånn memoarer. Jeg skriver inn meg selv her. Jeg har studert, gått på siviløkonomstudiet på BI i fire år. Drømte om å bli nyrik, drømte om å bli aksjemegler da jeg var tenåring. Klippet ut aksjekurser i Aftenposten og limte inn i en sånn her perm og fulgte med og prøvde å lage analyser og klarte helt sikkert ikke det. Jeg var en ganske dårlig student. Så jeg har på mange måter fulgt med tett ganske lenge, og så har jeg vært journalist i DN i nesten 30 år, da, og intervjuet ganske mange underveis, og fikk lyst til å beskrive hvordan jeg mener, sett fra det jeg har sett og hørt, at Norge har forandret seg. Og så kan jeg helt til slutt legge inn at jeg har sammenlignet Norge med for eksempel Sverige og Danmark, og sett at de rike i Sverige særlig, men også i Danmark, skiller seg fra hvordan de rike i Norge er de rikeste, vil jeg si. Det er en ganske interessant forskjell der.
1: Ja, vel, la oss ta tak I det. Hva forskjellen på norske rikinger og svenske og danske for så vidt også?
2: Først så vil jeg vel kanskje si at det ganske mange

0: imperium med en non-profit stiftelse på toppen, som da i praksis kontrollerer hele imperiet. Og det vil med andre ord si at de har organisert sin rikdom som, på en måte som ikke gjør familiemedlemmene personlig rike, men som gjør at de gir overskuddene tilbake fra stiftelsene tilbake til samfunnet i form av forskningspenger, innovasjonspenger, kultur, det man kaller allmennyttige formål. Det er ikke, og det samme gjelder flere av de rikeste i Danmark. I Norge er det ikke tilfelle på samme måte. Det er gode unntak selvfølgelig, men i Norge er det svært få familier som kan, som har de lange tradisjonene som var med og var rike den gang det kanskje var mer naturlig for de rike familiene å drive med filantropi. Mm. I Norge så er det mitt inntrykk, klare inntrykk, at de aller fleste er mest opptatt av å beholde mest mulig selv, og samtidig klage over at de ikke får beholde mer enn de får.
1: Ja, for, men dette irriterer jo svensker og dansker en god del, i hvert fall nå de siste årene, gjør det ikke det?
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske mange både i Sverige og Danmark som irriterer seg litt over det de oppfatter som en slags nyrik oppførsel blant rike nordmenn. Og det må de få lov til å gjøre, og jeg synes jo det kan være mye fint med de nyrike i Norge også. Jeg vil jo gjerne understreke det. Denne boken er ikke noen kritikk av de nyrike, det er mer en undring over hvorfor ikke vi kunne vært litt, eller hvorfor mange av de rike blant oss ikke kunne vært litt mer gavmilde, eller se på det å være rik på en litt annen måte enn å bare klage over at man ikke er rikere.
1: Ja, for, ja, du nevnte dette med klaging, og det undrer deg litt over i boka også, hvorfor rike nordmenn klager såpass mye. Og det er jo ofte når vi leser og hører om milliardærer, så er det jo fordi de klager på noe ofte.
0: Ja, de er blitt ganske gode til å klage, og så kan jeg sikkert skyte inn at hvis det for eksempel er en formuesskattedebatt eller noe sånt, så er det jo alltid argumenter som er forståelige, og de vil ha bedre rammevilkår og sånt, og det er helt greit. Men jeg mener å ha registrert en mer sånn generell, nesten sånn autopilotklaging over at det norske samfunnet fungerer ikke sånn som de mener at det bør fungere. Til og med hørt folk klage over at denne ideen om at alle skal være med i fotball har ført til at Norge ikke har fått så gode fotballspillere, og det hørte jeg i USA under VM.
1: Mm. For nå har vi jo noen gode fotballspillere.
0: Jeg påpekte at vi kanskje har fått i hvert fall en god en. Da. Mm.
1: Men gjennom ditt virke som journalist i DN, så har du jo møtt mange av Norges aller rikeste, også Wallenberg-familien. Hvordan vil du beskrive deres verden?
0: Det er litt skummelt å begi seg inn på akkurat det. Det er jo veldig store forskjeller. Og grunnleggende sett så er det jo interessant nesten alltid å møte de som har klart å skape store formuer og store verdier, og som i tillegg mener noe og har en evne til å si ting som kanskje ikke folk flest er i stand til å si, fordi de har andre erfaringer og gjort veldig mye. Så det er noen som har imponert meg mer enn andre, og noen av de lever, noen av de er døde. Og så vil jeg vel kanskje si at jeg ikke alltid er like imponert over den diagnosen mange av de nyrike stiller på det norske samfunnet. Det må jeg vel tillate meg å si.
1: Men det er jo ikke bare milliardærene som er nyrike, som du sa. Det er jo på en måte alle, eller landet, Norge. Altså, hvordan har rikdommen forandret Norge de siste 40 årene, sånn som du ser det?
0: Altså, først og fremst så har det jo forandret Norge i den forstand at vi har det bedre, de aller fleste blant oss. Det har jo også oppstått økende forskjeller, særlig de siste 15 årene, som kanskje ikke er så bra. Men jeg har et klart inntrykk av at flere nordmenn enn før er blitt materialistiske, for eksempel. Dette er det jo forsket masse på også. Jeg nevnte 1987 som startpunktet for boka, som var slutten på den såkalte jappetiden. Jeg har et klart inntrykk av at det er veldig, veldig mange flere japper i Norge nå, hvis vi skal bruke det litt forenklede ordet der, enn det det var før. Og hvis vi ser på salg av sportsbiler, bruken av privatfly, hytter på 1000 kvadratmeter, altså sånt eksisterte jo omtrent ikke før, med mindre det var et slott eller noe kongelig. Så den beundringen for de rike har alltid vært der, og jeg tror kanskje i større grad enn før så ser vi at mange unge, kanskje særlig unge menn, har lyst til å bli rike. Altså det har blitt hippt å drømme om å bli rik mer på en litt annen måte enn før. Da jeg var ung så var det, da jappetiden var over.

0: så ble jo ungdom interessert i menneskerettigheter og klimaendringer, mens nå ungdom ikke fullt så interessert i det, kanskje.
1: Mm. Og så jo da den tida du snakker om der ikke så lenge siden, derfor vi nyrike, som du skriver. Og du skriver at Norge utad viser en underlig blanding av mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap overfor omverdenen. Hvordan da?
0: Ja, det kanskje litt pretensiøs ordvalg det der, men den med mindre verdighetskomplekser mener at vi fortsatt har. Altså man opplever jo fremdeles at utenrikskorrespondenter eller norske journalister i utlandet spør folk på gata hva de synes om Norge. Uttrykket å sette Norge på kartet, det tror jeg kanskje bare finnes på norsk. Jeg vet ikke om svenskene sier å sette Sverige på kartet, eller om britene sier å sette England på kartet. Så vi har det der behovet for anerkjennelse, fordi vi fremdeles usikre på hvor store og viktige vi egentlig samtidig som vi i økende grad har blitt flinke til å bruke penger for å oppnå det vi ønsker, eller for å oppnå det vi ønsker å fremstå som. Så det vel noe der, og så kan jeg vel også legge til for eksempel at etter at NHO sluttet å gi penger til de borgerlige partiene for litt over 20 år siden, så har rike privatpersoner og selskaper i økende grad begynt å finansiere politikk, altså de prøver å påvirke politikk med sine store penger. Og ja, det er egentlig ganske mange eksempler, tror jeg. Mm.
1: Og titelen på boka altså Norsk Hybris. Er du bekymret for utviklingen på noe vis?
0: Nok en gang så må jeg vel si at det først og fremst er bra at vi har blitt så rike, vi er heldige.
1: Men hybris pleier ikke å ende så bra.
0: Nei, det gjør jo ikke det. Det jo et uttrykk som heter hovmod står for fall, som vel er det vi håper at ikke skal skje, men jeg kunne vel kanskje forestille meg eller håpet på at rike nordmenn, og nordmenn flest kanskje, kunne klage litt mindre, med mindre de har virkelig behov for å gjøre det, og at den evnen til å klage over at man ikke har det bra nok er en del av, holdt på å si, det er en slags hybris det også, at man tillater seg å klage når man slett ikke burde tillate seg det.
1: Og til slutt, hva håper du leseren sitter igjen med etter å ha lest boka?
0: Jeg håper leseren sitter igjen og har lært noe. Jeg håper også at leseren vil le litt underveis, for det er ganske mye komikk i den litt for raske rikdomsutviklingen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, så det er en del komiske figurer, men det er også en del figurer det er veldig lett å bli glad i det nylike Norge.
1: Lars Bakke Madsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land er ute nå.
2: Norges keeper ble syndebukk på Ullevål stadion i går. Ørjan Hårsholl Nyland var en helt i fotball-VM i sommer og plutselig syndebukk mot Portugal i går. Hvorfor trenger vi så sårt noen å skylde på, spør vi i Studio 2 dagen derpå, her om litt. Men jeg tenkte nå, Christian, at vi skulle snakke litt om musikkfesten i LA i natt, for da ble altså MTV Video Music Award delt ut. Prisen ble etablert i 1984, og selv om MTV som musikkanal ikke lenger er den største musikkplattformen, så gis altså prisene til verdens største artister. Og så ble det i natt en artist som ble historisk. Vet du hvem?
1: Nei, men jeg kan jo tenke meg at det muligens er en Taylor Swift,
2: ja,
1: kanskje?
2: Ja, det er så riktig, så riktig. I natt
1: det er ofte riktig svar på spørsmål som det her.
2: Ja, i natt så satt altså Taylor Swift rekord og ble tidenes mestsellende MTV Video Music Award artist. Hun har dermed slått Beyoncé, som hadde rekorden med hele 30 priser, mens Swift i løpet av natta nå oppe i 31. Og dette kom i tillegg til alle andre priser hun har, og så er det først og fremst på grunn av denne låta her at hun vant i år.

0: Ja, den har jo gått på radio, og du har jo fått med deg denne låta her, The Fate of Ophelia, va? Men jeg tenker, hvor tror du stjernene oppbevarer alle disse prisene når du hører at det er oppe i 31?
1: Ja, for det er jo ofte litt størrelse på disse prisene her, men jeg vil jo tro at Taylor Swift har råd til en stor peishylle.
0: Ja, og kanskje noe skap også, som har det mini. Men Taylor Swift vant to priser, en for den nyopprettet kategorien Artist Director Honor, og for årets beste musikkvideo. Og Swift er jo kjent for å legge mye jobb i å lage storslåtte musikkvideoer, og hun brukte også anledningen til å takke fansen for denne prisen, og for all støtten de gir henne, og dedikerte prisen til den hun mener var den ultimate showgirl.
2: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton. Her storytelling was so vivid and so rich. It was like listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life. Every single time you hear what she has written, and she handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
0: Ja, Taylor Swift sier også at historiefortellingen til Dolly Parton er så levende, og hun var så ydmyk og takknemlig, sa hun i takketalen. Det er forresten ikke første gang Swift blir historisk. Hun har tidligere blitt historisk i Grammy-sammenheng. Hun har jo slått Billboard-rekorder og tjent mest penger på turnéer, for å nevne noe ganske imponerende.
1: Ja, ganske stor stjerne med andre ord. Hun har en haug med sånne Guinness-rekorder, vet jeg.
0: Ja, ja.
1: Veldig raust også, og fint å sende en stor takk til legenden Dolly Parton, som jo døde i august.
0: Ja, legendene er viktige, og apropos legender, Christian. Det var en annen sånn som faktisk vant flest priser på utdelingen i natt, nemlig legenden Madonna,
1: ja,
0: som altså vant hele 7 priser. Madonna, hvor sterkt står Madonna hos Bendiksen?
1: Oh, det er sterkt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: To av prisene til Madonna var for årets artist, og ikke minst også for samarbeidet hennes med Sabrina Carpenter. Madonna også, som er 68 år nå, jeg synes det sier mye om at de gamle er eldst, og at alder egentlig bare er et tall. Og så vet jeg jo at de musikklærde strides på holdbarheten til Madonna, men i dag, og egentlig alle andre dager, synes jeg, så skal vi hylle Madonna litt. Her skal vi spille en deep cut fra katalogen. Det lærte jeg i dag. Det gir liksom kredd å si deep cut.
1: Ja, du synes det hørtes veldig naturlig.
0: Ja, det betyr, jeg har også lært av produsenten hva det betyr. Det betyr at det er en liten perle av en sang som kanskje har gått litt under radaren. Den kom i 1998, og den er fra albumet Ray of Light. Vi skal høre Frozen. Den har du hørt før, Christian.
1: Ja, ja.

0: Ja, det altså Madonna dette her med sangen Frozen, og Madonna vant flest priser på utdelingen I natt, altså MTV Music Awards.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Vi skal snakke om syndebukker I Studio 2 nå, for vi fikk en sånn I går. Det var nemlig duka for fotballfest da et fullstappet Ullevål stadion tok imot stormakten Portugal I nasjonsligaen. Dessverre ble det ikke festen vi hoppet på da Norge tappte 1-2. Portugals andre mål kom etter en keepertabbe av Norges siste skanse, Ørjan Hårsholl Nyland.
2: Det perioden over Norge. Ikke gir de portugisiske spillerne noe som helst tid, men nå gir vi bort ballen.
3: Hårsholl Nyland, omskjøtt, kommer en avslutning I mål. Det tabbesen av Hårsholl Nyland.
2: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
0: Nei, det var kommentator Olav Tråen og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp som nesten altså ikke trodde det de så. Og selv om Norges angrepsspillere, blant dem superspiss Erling Braut Haaland, bomma på flere gode sjanser, så var det altså keeper Nyland som ble kveldens syndebukk. Og NRKs fotballekspert, du I alle kanaler og I vinden I dag, Jan-Petter Saltvedt, men vi får holde oss til gårsdagens syndebukkbegrep. Var det Nylands feil at vi tapte kampen I går?
4: Det et lag som vinner, og det et lag som taper, og så det en fotballens urias-post til de grader å skulle stå bakerst der og vite at den minste feil du gjør blir så tydelig og gir så store konsekvenser, og så det ingen sjanse nummer to som man stort sett har alle andre steder på banen enn akkurat der.
0: Ja, for vi så jo også Erling Braut Haaland, han kunne jo avgjort kampen noen ganger, han fikk jo flere sjanser også, som man ikke klarte å sette I mål. Hvorfor blir ikke en type som Braut Haaland stemplet som syndebukk?
4: Blant annet selvfølgelig fordi han nok en gang skårte det målet vi fikk. Det en del av skjebnespillet I fotballen, at angriperne må prøve og prøve og prøve, og forhåpentligvis kommer opp med en statistikk som høy nok til at man skårer, som god nok til at man skårer flere mål enn motstanderne. For målmennene så det egentlig bare nullen som virkelig gjelder når man på det nivået Norge nå. Det noe ekstremt ubenhørlig ved det, men sånn fotballspillet. Det tror jeg det eneste svaret som da. Det ikke som om angrepsspillere ikke også får sine altså at ikke de får høre det på samme måten etter kamper hvis de har bomma på. Altså dette som å bomme på et åpent mål. Det Nyland gjør her. Det så ille var ikke det Haaland gjorde I går. Og de har en helt egen statistikk, og det den der, det tallet som står bak streken når man skal ha sluttstillingen. Det bak streken tilhører I praksis bare målvaktene, og det ubenhørlig.
0: La oss slå fast hvertfall at målmannen kan ikke være en sart sjel. Nå skal vi høre fra Ørjan Hårsholl Nyland selv.
5: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer, så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Ja, det var altså godt synlig I går, og la oss se litt på det å være keeper. Jan-Petter Saltvedt, du blir med oss videre. Hva ligger det nettopp I syndebukkrollen, spør vi I Studio 2 I dag. Filosof Øyvind Kvalnes, han professor på BI, og han svært fotballinteressert. Han har skrevet bøker om både det å være keeper og det å gjøre feil, og I går kveld så satt han også og rev seg I håret over keeperens tabber under kampen. Og da skjønte han at Ørjan Hårsholl Nyland, han ville få et syndebukkstempel på seg I dag.
6: Hvis ikke Norge da kunne klare å snu dette her, for hvis Norge hadde fått et par mål til, så hadde vi jo ikke sittet her og snakket om den feilen. Men den ble ganske utslagsgivende.
7: Men det å være syndebukk som han da har blitt, hva ligger det I det?
6: Det ligger at du blir utstøtt fra fellesskapet. Så I gamle dager så var det bukker som ble dyttet ut av landsbyen etter at noe galt hadde skjedd. Så de tok på seg alt ansvaret og fikk ikke lenger være med I fellesskap.
7: Så det det som skjer med han nå?
6: Det det som landslagstreneren må vurdere, da. Om han skal støte han ut, eller om han har fremdeles har tro på han og vil fortsette på det samme sporet.
7: Men vår fantastiske spiss da, sant? Brauten, Haaland, han gjorde også feil, men han blir ikke syndebukk.
6: Det bare de aller tøffeste menneskene I samfunnet som melder seg frivillig til å stå I mål. Det ser vi helt fra barns ben av. Og det en ekstremt utsatt plass. Du veldig sårbar. De feilene du gjør får umiddelbart konsekvenser. Så derfor det å stå I mål ekstremt stor påkjenning.
7: Men det sånn at vi også har behov for å skylde på noen? Og da helst ikke oss selv, og så blir det syndebukker. Det noe menneskelig I det?
6: Det det. Det en slags renselse, og det har det vært helt fra starten av I denne praksisen med å peke ut en syndebukk. Da renser vi fellesskapet for ugjerningen på en måte, og kan gå videre. Og kan se at nå ikke syndebukken blant oss lenger, så vi har jo hatt oppvask.
7: Men hvor viktig blir flokken rundt ham nå? Det var jo tydelig, det var jo flere spillere som var borte hos ham. Treneren sier, dette mitt ansvar. Altså, han blir jo slått ring rundt.
6: Det gjør han, og samtidig så det et høyprestasjonsmiljø, hvor det noen ganger at folk blir skiftet ut. Og det kan komme til å skje med denne målvakten også, at trenerne finner ut at vi vil heller satse på noen andre. Dette har vært en litt smårusten målvakt I noen kamper nå, så det å finne balansen mellom omsorg og fellesskap på den ene siden, og det å faktisk tenke hvordan stiller vi oss, vi best rustet da, til neste fotballkamp.
7: Men han var jo helt I VM, og ble litt syndebok også, men han var jo helt der.
6: Han var både helt og skurk I løpet av VM. Og det jo sånne store fotballkamper med avgjørende øyeblikk som brenner seg inn I hukommelsen til folk. Så det jo flere målvakter tidligere også som huskes først og fremst for feilene sine. Så vi kunne jo også trenge å minne oss selv på de fantastiske redningene han har gjort, og det flotte han har gjort også for laget.
7: Hvordan synes du at han tok det selv, at han faktisk gjorde feil da?
6: Jeg synes han viser alle tegn til å være en klok og stødig person med mye erfaring. Jeg tenkte også det tilbake på noe en målvakttrener fortalte meg en gang. Han skilte mellom to typer målvakter. Han kalte dem stoikere og klovner. Så stoikerne, det de som med stort alvor står I mål og kan tåle en smell, mens klovnene det de som har det gøy og klovner og har det moro uansett om det 50.000 eller 100.000 på tribunen, så det å spille fotball en lek for dem.
7: Men hva slags type han, Nyland?
6: Nyland en stoiker. Han klarer å stå I det og svarer godt for seg rett etterpå. Man kunne tenke seg at han gikk helt I kjelleren og var helt borte, men han står fint I det.
0: Ja, vi hører altså Øyvind Kvalnes her, sier filosof, snakket med reporter Sjur Setre. Nyland en stoiker, han en tøffing. Hvor tøff må du være oppe I huet, Jan Petter Saltvedt, for å være god keeper?
8: Kvalnes var jo inne på det. Det er de tøffeste. Det de som vet de mest utsatt. Det de som vet hvor utrolig dype disse dalene, hvor stor nedsiden til enhver tid. For et hvert spark på ballen, som det skjedde med Ørjan Horsson Nyland I går, den ene feilen, som det eneste som huskes fra den kampen. Sånn det ikke for noen av de andre spillerne, selv om også forsvarsspillere som gjør feil, som leder til mål, til de grader også blir hengt ut. Ingen har det tydeligere enn målvakt. Da trenger du å være både stoiker og ha en meget sterk og rak rygg.
0: Mm. Tøffing, det jo flott å ha med seg det. Da. Men Kvalnes sa jo også at det å peke ut en syndebok ofte en måte å rydde opp I noe på. Hva tenker du om det I dette tilfellet?
4: Det er jo en måte å skape orden når man ikke har hatt en plan som var god nok til at man vant kampen på en annen måte. Det er jo veldig mange faktorer som til sammen gjør at Norge taper i går. Det er bare en som er veldig, veldig tydelig. Og så er det jo en ting hva man sier internt i laget, trenerteamet. En annen ting er hva vi i omverden ønsker å gjøre for på et vis å rettferdiggjøre at det ikke gikk sånn som vi håpet med Norge etter 8 strake seire i de viktige kampene på hjemmebane. Det gjorde vondt, alt som skjedde i går, og da kommer syndebukken dessverre opp. Jeg er imponert over hvordan Nyland takler det. Jeg tror ikke det han hadde noe spesielt, hverken enkel, hverken kveld eller natt etter det der.
0: Og etter et sterkt VM i sommer, i hvert fall fram til den siste kampen, så har ikke Nyland heller fått spilletid i sin nye klubb Leipzig. Han startet nasjonsligaen med en svak kamp mot Danmark, og så kom altså denne kampen i går. Og da får trener Ståle Solbakken naturligvis spørsmål om Nyland burde være Norges første valg når Norge skal spille mot Wales på torsdag.
9: Altså, Ørjan er en konkurransesituasjon som alle de andre spillerne, og det vil jo være sånn at hvis totalprestasjonen hans er, enten det er via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så er jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Ja, det var blant noe Solbakken sa under dagens pressekonferanse, Jan-Petter Saltvedt, men han vil ikke si at Nyland skal starte i mål under kampen på torsdag. Hva tror du?
4: Nei, vi kunne jo tolke dette i retning av at det var en diplomatisk måte å si at nå har han fått nok sjanser på. Samtidig er dette måten Ståle Solbakken konsekvent har svart når det gjelder laguttak videre. Han har vel så vidt sagt at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er sikre på laget fra gang til gang. Han vil ta de beslutningene og kunne gjøre det når han føler tiden er riktig. Det er en fotballtreners privilegium, og så ønsker han å ha spillerne på tærne. Han er selvfølgelig usikker etter det som skjer nå. Hadde Norge hatt et alternativ som var yngre, det er jo også et element her, som man så var framtidens målvakt, og i tillegg spilte på sitt klubblag, så hadde nok det skiftet skjedd nå i bakkant av VM. Så enkelt er det ikke, og derfor må man ta de forbeholdene. Også etter en kamp hvor det så ut som Nyland kanskje hadde spilt sin siste landskamp på Ullevål, men det er langt fra sikkert.
0: Mm. Og Martin Ødegaard var du innom selvskreven på laget, men vi må jo også ta med at både han og Julian Ryerson ble skadet rett og slett i gårsdagens kamp. Hvordan tror du det vil prege Norge da, når vi skal spille neste kamp på torsdag?
4: Det er jo en generell slitasje ved at man nå skal spille 4 landskamper på 10 dager. Man har ikke testet det på så høyt nivå. Det er et sånt intenst minimesterskap. Jeg tror det er en del klubbeiere og trenere rundt omkring som virkelig river seg i håret i frustrasjoner nå. Så er det Ståle Solbakken som får det på kort sikt. Martin Ødegaard har vært fantastisk siden kamp nummer 2 i VM, både på landslag og klubblag. Er helt instrumentell når det gjelder Norges sjanser. Ryerson var en del skadet i VM. Der klarer Solbakken å komme opp med noe som ligner på alternativer. Martin Ødegaard kan ikke erstattes som sådan. Det vet Solbakken, det vet alle andre. Så kommer vi til å ha en sterk elver uansett. Men Norge med og uten Ødegaard er to forskjellige ting.
0: Ja, det sa Jan-Petter Saltvedt, som er sportskommentator her i NRK.
10: Det norske bandet Spring Vibes ga i 2023 ut skiva Dream Team, der alle låtene har fått navn etter legendariske fotballspillere. En av de siste sporene har fått navn etter den eksentriske meksikanske keeperen Jorge Campos, som hadde en risikabel spillestil, må jeg vel kunne si, der han stort sett befant seg utenfor boksen. Og Campos, han er holdt på fortsatt, han faktisk i dag, blitt 59 år nå, spiller i spansk 7. divisjon, så vidt jeg kan skjønne. Og han har altså scoret nesten 40 mål på sin nesten 40 år lange klubbkarriere. Så
0: heia Campos.
10: Her er Campos med Spring Vibes.

0: Bandet Spring Vibes med låta Campos.
1: Vi skal straks slippe til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og ta med at disse har laget Studio 2 i dag. Sjur Setre, Sara Sivertsen Farendorf, Linn Bølstad, Kadra Josef og Magnus Løgehagen. Vaktsjef Hilde Bjørnskaug, produsent Tobias Brynildsbakken Huse. Og i studio denne mandagen hørte du Christian Bendiksen og meg, Ida Kjestelsen.
2: Klokka 2, her NRK Nyheter. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister mener at luftvernet i byen er aktivert, og at det er hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanere i forbindelse med krigen i Iran. Og mandag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri i spissen så en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
3: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert av områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle